0: sự thật. Hôm qua, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội quyết định thành lập 3 đoàn liên ngành kiểm tra việc tổ chức bữa ăn bán trú tại các cơ sở giáo dục. Sau những phản ánh về suất ăn ít, giao muộn tại một số trường, các đoàn do lãnh đạo Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công thương làm trưởng đoàn. Việc kiểm tra kéo dài đến hết tháng 5 năm 2027, tập trung vào nhà cung cấp, chất lượng bữa ăn, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc. Cũng hôm qua, Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh cho biết, năm học 2026-2027, học sinh phổ thông trên địa bàn được hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế nên không phải tự đóng khoản này. Trong đó, ngân sách nhà nước hỗ trợ 50% và ngân sách thành phố hỗ trợ 50% còn lại. Đối với sinh viên, ngân sách hỗ trợ 50% mức đóng, nếu tham gia đủ 12 tháng, số tiền thực đóng là 683.100 đồng. Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu 100% học sinh sinh viên có thẻ bảo hiểm y tế. Chuyển sang phần tin quốc tế, chính quyền Tổng thống Donald Trump ngày 10 tháng 9 đề xuất bãi bỏ thời gian gia hạn tối đa 60 ngày dành cho người giữ visa H-1B và một số loại visa lao động tạm thời sau khi mất việc. Nếu được thông qua, người lao động thuộc diện này sẽ phải rời Mỹ khi việc làm chấm dứt. Thay vì có thêm thời gian tìm chủ sử dụng lao động mới, đề xuất được cho là có thể tác động đáng kể đến các doanh nghiệp công nghệ phụ thuộc nhiều vào lao động nước ngoài, tay nghề cao. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu hoàn thành 9 dự án chống ngập trong năm 2026 nhằm xử lý tình trạng ngập do mưa chiều cường. Thông tin được Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết tại họp báo kinh tế xã hội ngày 10 tháng 9. Theo kế hoạch, thành phố phấn đấu giải quyết dứt điểm 3 trong số 50 điểm ngập sâu trên 30cm, kéo dài trên 30 phút. Các vị trí ưu tiên gồm đường Phan Văn Hớn, Bình Quế và khu vực nút giao quốc lộ 51, Huỳnh Thúc Kháng. Với các điểm ngập còn lại, Sở Xây dựng đã tham mưu phương án xử lý trong giai đoạn 2026-2030. Song song đó, thành phố tiếp tục nạo vét cống, kênh rạch, lắp van ngăn chiều, vận hành trạm bơm và duy trì lực lượng ứng trực 24/7. Ông Trịnh Quốc Dũng, Phó trưởng phòng hạ tầng kỹ thuật Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
1: Đồng thời, Sở cũng phối hợp với lại địa phương để tổ chức vận động và có cái biện pháp xử lý đối với những cái trường hợp mà xả rác ra các kinh mương rạch, các cái vị trí mà cửa xả có vị trí tiêu thoát nước, có chức năng tiêu thoát nước.
0: Sở Xây dựng cho biết sẽ tiếp tục rà soát xử lý các điểm ngập còn lại, đồng thời hoàn thiện thoát nước và thu gom xử lý nước thải đô thị theo kế hoạch đến năm 2030. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp trên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thông tin khó ở tuyến phố Hạ Đình. Tuyến phố Hạ Đình đang khó đoạn khu vực nhà máy Rạng Đông. Như có thính giả đã đưa tin, chúng ta phải cộng thêm thời gian khi đi qua đây rồi. Và một điểm nữa mật độ phương tiện giao thông cũng tăng rất cao, đó là đường Nguyễn Văn Cử hướng đi cầu Trương Dương, xe ùn từ phía nút giao Hồng Tiến vào Nguyễn Văn Cử lên cầu để sang trung tâm. Đường Nguyễn Văn Giáp đoạn giao với Trịnh Văn Bô có một xe taxi dừng đỗ ngược chiều và gây cản trở theo cả hai hướng. Chúng ta lưu ý, nếu bác tài có nghe được thông tin của chúng tôi thì cũng hãy nhanh chóng di chuyển chiếc xe của mình để tránh ảnh hưởng tới lộ trình của các phương tiện khác và còn vi phạm giao thông khi chúng ta dừng đỗ ngược chiều. Anh Đào Ngọc Dũng, công ty đường bộ 1 Hà Tây thông báo về đường Nguyễn Trác thuộc phường Yên Nghĩa đoạn km 7+500. Đơn vị thi công có rào chắn làn đường để thi công nút giao vành đai 4. Chúng ta lưu ý hướng vòng xuyến Lê Trọng Tấn đi Yên Nghĩa. Tầng 2 cầu Thăng Long va chạm đã khiến cho lộ trình này đi lại ảnh hưởng rất nhiều. Mật độ cao, các phương tiện lưu thông chậm hướng về phía trung tâm.
3: Em tuyên bố, từ mai em tìm việc chỗ khác.
4: Sao thế vợ?
3: Đi làm gì mà khổ như đi thỉnh kinh. Sáng thì nắng, chiều thì mưa, hôm khác lại tắc đường.
4: Anh vừa tìm được chân ái của đời mình đây này.
3: Ý anh là sao? Anh yêu người khác á?
4: Anh vẫn yêu vợ và yêu cả The Vista Văn La. Mình sẽ chuyển nhà đến đây, căn hộ ngay mặt đường Quang Trung. Từ nhà đi bộ 2 phút là tới ga Văn Khê, Metro 2A.
3: Ôi, thế thì đi làm bằng tàu điện, khỏi lo chen chúc, ngồi Metro mát rượi. Phèo cái khoảng 15 phút tới nơi. Nhưng mà giờ Vista Văn La còn gì nữa mà anh yêu thế?
4: Tìm mãi mới có dự án nội đô vợ ạ. Quần thể đẳng cấp, đạt giải khu phức hợp có kiến trúc tốt nhất Việt Nam tại Asia Pacific Property Awards 2026 nhờ định hướng đô thị xanh chuẩn Singapore, kết nối giao thông siêu thuận tiện, 45 tiện ích đặc quyền từ bể bơi, khu vui chơi đến đường dạo bộ.
3: Tuyệt, em cũng yêu The Vista Văn La.
4: The Vista Văn La, ốc đảo xanh tâm phố, một sản phẩm của SJ Group, hotline 097 194 6979.

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.

0: Hòa Phát, Năm Châu gật đầu.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thông tin từ Trung tâm Điều hành Cao tốc Nội Bài Lào Cai về những lưu ý trên tuyến cao tốc này. Đội bảo trì thực hiện cắt cỏ giải phân cách giữa km 52 đến km 55, cắt cỏ lề km 74 theo cả hai hướng. Và việc thi công từ km 123 đến km 244 Yên Bái Lào Cai cũng đang có những ảnh hưởng. Vì vậy chúng ta di chuyển hãy tuyệt đối quan sát, tuân thủ theo biển báo và sự hướng dẫn từ phía lực lượng chức năng. Trên tuyến Nội Bài Lào Cai bây giờ trời không mưa, chúng ta đây cũng là một điều thuận lợi để cho chúng ta di chuyển dưới thời tiết tốt. Và quan trọng là quý vị hãy tuân thủ theo đúng luật giao thông, giữ khoảng cách an toàn, đi đúng tốc độ. Ngã tư Nguyễn Hữu Thọ Giải Phóng, đèn tín hiệu còn 8 giây nhưng đã nhảy sang vàng. Các phương tiện lưu ý, chúng tôi xin chuyển thông tin tới đơn vị chủ quản để kiểm tra ngay. Vụ va chạm giữa xe container và xe đạp điện tại cầu Chui An Khánh thì lực lượng chức năng đang giải quyết rồi. Nạn nhân là học sinh nam đi xe điện và đi vào làn ô tô nên dẫn đến những va chạm rất nguy hiểm. Vì vậy, quý vị các bạn hãy luôn nhắc nhở con em mình, các em học sinh khi di chuyển cần phải tuyệt đối tuân thủ luật giao thông, đi gọn vào bên phải đường, tránh xa những phương tiện lớn như xe container, xe tải, xe buýt để đảm bảo an toàn cho chính mình.
2: Anh này,
3: ơi,
2: em thấy mình chọn Hồng Hạc City là chọn đúng nơi để sống rồi đấy nhá. Hồng Hạc City ở Bắc Ninh, nhưng ngay gần bên thành phố Hà Nội, đường xá đến trung tâm tiện lợi.
3: Ừ, anh cũng thấy thế. Không khí trong lành, công viên lớn nhỏ quá nhiều, lại còn được Phú Mỹ Hưng và Nomura phát triển xây dựng đô thị tất cả trong một nữa.
2: Đúng rồi nhá, mua sắm này, vui chơi này, trường học này, bệnh viện ở Hồng Hạc City đều có. Vậy mình sắp xếp bàn với bố mẹ, chuyển về ở cùng cho vui nhá.
3: Em nói đúng đấy. Ở đây văn minh, lịch sự, dịch vụ không thiếu gì, an ninh thì tuyệt vời. Ông bà lớn tuổi, ít khi chịu đi du lịch, ở Hồng Hạc chúng ta không khác gì nghỉ dưỡng, chẳng phải đi đâu xa, chắc chắn ông bà sẽ thích.
2: Đúng rồi.
3: Một nơi để sống trọn vẹn, không phải bận tâm gì nữa, em nhỉ?
4: Hồng Hạc City, đô thị văn minh, cộng đồng hạnh phúc.
3: Gọi ngay hotline Hà Nội 024-3936-2640 hoặc Bắc Ninh 0222-3616-888 để biết thêm thông tin chi tiết.

0: nghệ hiện đại, linh hoạt ứng dụng nhóm Dinostar, giải pháp toàn diện nhóm Dinostar, đỉnh cao chất lượng kiến tạo tương lai nhóm Dinostar, sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp.
1: Anh chọn dây điện cho nhà mình chưa?
2: Rồi, dây điện còn phải chọn kỹ hơn cả nội thất ấy chứ.
1: Sao lại thế?
2: Nội thất chưa ưng còn thay được, dây điện đi âm trong tường dùng hàng chục năm, phải an toàn và bền chứ.
1: Thế anh chọn gì?
2: KDV, an toàn, chất lượng quốc tế, sản phẩm còn thân thiện với môi trường.
1: Chuẩn, nhà đẹp phải an tâm từ bên trong.
3: KDV, an tâm hôm nay, bền vững mai sau.
4: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có phản hồi từ phía

0: đi xe đạp, xe máy, xe đạp điện, hãy đi gọn vào phần đường dành cho xe đạp, xe máy ở bên phải, để chúng ta tránh là đi ra giữa đường, đi vào làn ô tô có thể tiềm ẩn những nguy cơ về va chạm rất nguy hiểm. Trước đó chúng tôi có tin phố Hạ Đình đang khó ở khu vực nhà máy Rạng Đông, rồi đường Nguyễn Văn Cừ lên cầu Trương Dương sang trung tâm, xe cũng nối từ phía nút giao Hồng Tiến. Lộ trình di chuyển ở đường Nguyễn Văn Giáp đoạn giao với Trịnh Văn Bô có một xe taxi dừng đỗ, không biết đã lưu thông đi hay chưa, đã di chuyển chưa và tình hình đi lại ra sao. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông và công ty công trình giao thông đưa tin cầu vượt Mai Dịch đến cổng trường Đại học Ngoại ngữ, mật độ phương tiện gia tăng nhanh chóng, chúng ta di chuyển với tốc độ chậm.
1: Cơ hội cuối sở hữu căn hộ biển lâu dài tại Maybird Harmony Phú Quốc, ngay trung tâm APEC, tọa lạc trên cung đường Bãi Trường. Dự án kết nối thuận tiện tới sân bay quốc tế Phú Quốc chỉ khoảng 12 phút và trung tâm Dương Đông khoảng 20 phút. Đặc biệt, Maybird Harmony nằm trong quỹ đất sở hữu lâu dài khan hiếm trên đảo. Tại đây, 100% căn hộ đều hướng biển. Từ ban công riêng, cư dân có thể đón bình minh và ngắm hoàng hôn trên đường chân trời Phú Quốc. Không gian sống được hoàn thiện với hệ tiện ích nội khu đa dạng, hồ bơi, phòng gym, khu yoga, co-working, khu vui chơi và thương mại dịch vụ. Cùng với đó là lợi thế từ hệ sinh thái May Homes và khách sạn 5 sao Grand Mercure. Maybird Harmony Phú Quốc phù hợp cho nhu cầu nghỉ dưỡng, an cư và khai thác kinh doanh. Đặc biệt, chính sách hỗ trợ lãi suất 0% lên đến 36 tháng đang được áp dụng theo chương trình bán hàng hiện hành. Ba tòa tháp đã bước vào giai đoạn chốt quỹ căn cuối. Maybird Harmony Phú Quốc, căn hộ biển sở hữu lâu dài, loại trung tâm APEC, một sản phẩm của My Group. Gọi ngay 0968699999 để nhận thông tin quỹ căn và chính sách mới nhất.
2: Có những nơi được gọi là nhà bởi ta sống ở đó, nhưng cũng có những nơi trở thành tổ ấm bởi mỗi ngày đều mang đến cảm giác bình yên, đủ đầy và gắn kết. Tại Ocean City, một cuộc sống như thế đã hiện hữu. Đó là buổi sáng trong lành bên mặt nước, là con trẻ lớn lên giữa hệ thống giáo dục chất lượng, là những phút thư giãn tại VinWonders, Crystal Lagoon, Vincom Megamall và là sự an tâm khi VinMax, VinUni cùng hệ sinh thái tiện ích toàn diện luôn ở gần bên. Trên quy mô gần 1.200 hectare, khoảng 150.000 cư dân đã lựa chọn nơi đây để an cư và cùng kiến tạo một cộng đồng văn minh, năng động, dễ dàng kết nối tới trung tâm thủ đô và sân bay quốc tế Nội Bài. Mọi hành trình đi xa hay trở về đều trở nên thuận tiện khi hạ tầng phía đông tiếp tục mở rộng, nhịp sống ngày một sôi động và quỹ căn còn hữu hạn, thì cơ hội sở hữu một tổ ấm tại đại đô thị đã hình thành cũng đang thu hẹp. Ocean City, tâm điểm sống của miền Bắc, cơ hội an cư hữu hạn bên cộng đồng thượng lưu.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có tin tốt từ thính giả báo rằng ngã ba Sa La này đi rất thoáng, một nhịp đèn là có thể đi qua được rồi. Vậy thì chúng ta tranh thủ đi thôi. Ở thời điểm này khi mật độ phương tiện đã bắt đầu gia tăng trên nhiều những điểm giao cắt thì ngã ba Sa La vẫn đang là một lựa chọn tốt. Vành đai 3 đi cầu Thăng Long hướng đi Nội Bài ùn tới nút xuống Sipucha rồi. Trước đó thì tại nút bắc cầu Trương Dương hướng Long Biên sang Hoàn Kiếm, lượng phương tiện cũng đông và di chuyển chậm, tin từ phía ban duy tu báo về. Và đối với lộ trình di chuyển ở cầu vượt Mai Dịch đến cổng trường Đại học Ngoại ngữ cũng được ghi nhận là đông và chậm. Ngã tư Nguyễn Hữu Thọ giải phóng đèn tín hiệu còn 8 giây nhưng đã nhảy sang vàng, các phương tiện chú ý. Với nút thắt Cổ Linh Đàm Quang Trung đến điểm thi công hầm cầu vượt thì thính giả ghi nhận là đang có lực lượng chức năng điều tiết phân luồng, vì vậy nên việc đi lại của chúng ta ổn định, chưa phải đối mặt với khó khăn đâu. Xin nhắc lại là có 2 điểm mà chúng tôi ghi nhận là tình hình tốt, quý vị có thể yên tâm đi qua, đó là ngã ba Sa La và phía nút thắt Cổ Linh Đàm Quang Trung qua điểm thi công thì đang có lực lượng chức năng điều tiết nên việc đi lại ổn định và trật tự. Nếu có thêm diễn biến mới, quý vị hãy tiếp tục cập nhật cùng với VOV Giao thông để cảnh báo cho các thính giả khác.
3: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
4: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
3: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
4: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
3: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay cuối tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
4: Ghê vậy?
3: Chưa hết. Mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu. Cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng. Du lịch Hàn Quốc dành cho 2 người.
4: Quá ổn.
3: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
4: Vậy thì gửi ngay thôi.
3: HD Bank, tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn.

0: hơn mỗi ngày.
1: Có những giá trị không chỉ để sở hữu mà để tự hào gìn giữ. Bern Rivera Hà Nội, miền sống mê say bên Hồ Ngọc Vân Trì 180 ha, nơi chuẩn sống Master Green Living hòa quyện cùng thiên nhiên và kiến trúc châu Âu sang trọng. Bern Rivera Hà Nội tọa lạc tại Mê Linh, nơi tâm điểm phát triển cực bắc thủ đô. Chỉ 10 phút di chuyển từ Tây Hồ Tây, 5 phút tới trục cảnh quan sông Hồng, kết nối liên vùng với vành đai 3, vành đai 3.5 và 3 tuyến metro. Bern Rivera Hà Nội, thành phố sinh thái châu Âu mang hơi thở Hà Thành, một sản phẩm của chủ đầu tư Primerland, dự án được phát triển bởi SGO Land.
2: Ai chà, chồng mình chắc hoàn thành nhiệm vụ chuyển tiền cho gái rượu đang du học rồi nên mới vui thế này đây. Có khi nào chồng mua vàng cho mình không nhỉ?
3: Vàng thì anh không có, nhưng mà ngày vàng tặng vợ thì có đấy. Anh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ luôn. Tiền đã chuyển, gái rượu đã nhận được, còn không mất phí chuyển. Đố vợ biết bí quyết đấy.
2: Anh đang nói tới ưu đãi miễn phí chuyển tiền của PVcombank và điện phí vào ngày vàng thứ 3, thứ 5 hàng tuần, đúng không nào?
3: Ôi, định tạo bất ngờ mà vợ đã biết hết cả rồi.
2: Thế chồng quên mất em là khách hàng thân thiết của PVcombank à?
3: Ừ nhờ.
2: Không chỉ có ưu đãi ngày vàng miễn phí đâu. Em còn biết nhá, khi anh chuyển nguyên số tiền cho người thụ hưởng bằng đồng euro, chỉ mất phí có 30 euro thôi.
3: Đúng là vợ mình. Không có ưu đãi gì mà vợ không biết cả.
2: Nhưng mà lần này chồng em điểm 10, vừa giúp em chuyển tiền cho con, lại còn biết tận dụng ưu đãi nữa chứ. Cảm ơn chồng.
3: Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ hotline 1900 6692, 1900 5555 92.
4: Thưa quý vị, nếu chúng ta đi vào cầu Nhật Tân lúc này thì chúng tôi có thông tin cần chú ý, đó là vụ xe ô tô lao vào giải phân cách. Đồng chí Lê Thế Hiệp, đội cảnh sát giao thông số 2 cho biết là chiếc xe này thì mất lái đâm vào giải phân cách và lực lượng chức năng thì đang giải quyết. Khuyến cáo người tham gia giao thông chúng ta không hiếu kỳ, đi qua không dừng lại, không đi chậm để quan sát, tạo điều kiện cho lực lượng chức năng làm nhiệm vụ và cũng tránh ảnh hưởng tới lộ trình của các phương tiện khác. Đường Nguyễn Trãi đi ngã tư Sở Đông và chậm qua Khương Đình và có dấu hiệu là lan dần ra hầm chui Thanh Xuân hướng đi ngã tư Sở. Nút thắt của Linh Đàm Quang Trung được ghi nhận là lưu thông ổn ở thời điểm này. Quý vị và các bạn có thể yên tâm để đi. Vành đai 3 đi cầu Thăng Long hướng Nội Bài thì ùn tới nút xuống Sibucha. Xin nhắc lại là vành đai 3 cầu Thăng Long hướng đi Nội Bài ùn tới nút xuống Sibucha. Chúng ta chủ động cộng thêm thời gian khi đi qua. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh giải ngân vốn đầu tư công ngành xây dựng vẫn còn nhiều áp lực, Ban Quản lý Dự án 85 được đánh giá là một trong những đơn vị có nhiều nỗ lực trong việc xây dựng kế hoạch, bám sát tiến độ và đẩy nhanh giải ngân tại các dự án giao thông trọng điểm. Tính đến ngày 30 tháng 8 năm 2026, đơn vị đã giải ngân đạt 52% kế hoạch vốn được giao và đang quyết tâm phấn đấu đạt tỷ lệ 100% vào cuối năm. Mời quý vị sẽ nghe những ghi nhận của phóng viên Hoàng Hà ngay sau đây. Thưa quý vị, trong năm 2026 thì sản lượng vốn đầu tư công của Ban Quản lý Dự án 85 Bộ Xây dựng tập trung lớn vào 4 dự án cao tốc trọng điểm gồm Hoài Nhơn – Quy Nhơn, Quy Nhơn – Trí Thạnh, Cam Lâm – Vĩnh Hảo, Biên Hòa – Vũng Tàu và dự án cầu Đại Ngãi. Hiện nay thì tuyến chính của các dự án cao tốc cơ bản đã bàn giao cho đơn vị quản lý khai thác. Khối lượng thi công còn lại chủ yếu tập trung vào giai đoạn hoàn thiện như là gia cố, đường gom dân sinh, trạm thu phí và hệ thống giao thông thông minh ITS. Mặc dù các công việc giai đoạn cuối đòi hỏi nhiều thời gian và thủ tục hồ sơ nội nghiệp hoàn công phức tạp, nhưng Ban Quản lý Dự án 85 đã chủ động phối hợp đồng bộ giữa công tác hiện trường và khâu rà soát thanh toán. Nói về các giải pháp trọng tâm nhằm duy trì tiến độ và đảm bảo kết quả giải ngân, ông Nguyễn Văn Long, Giám đốc Ban Quản lý Dự án 85 chia sẻ.
5: Cho đến thời điểm 30 tháng 8 thì Ban đã giải ngân được 52%. Với cái tỷ lệ này, Ban phấn đấu là cuối năm sẽ giải ngân 100% vốn kế hoạch được giao. Để giải quyết được 100% kế hoạch vốn, lãnh đạo Ban luôn luôn quan tâm, đôn đốc về mọi mặt. Trên hiện trường thì phải đáp ứng tiến độ đề ra, yêu cầu các cái đơn vị nhà thầu bố trí đầy đủ lực lượng để thi công đến đâu, lập được hồ sơ phục vụ thanh toán đến đó để giải ngân kịp thời. Trong thời gian tới thì Ban sẽ tiếp tục các cái giải pháp đó, đặc biệt yêu cầu nhà thầu tập trung tăng cường nội nghiệp cái công tác quyết toán và từ đó mới giải quyết là triệt để các phần vốn còn lại.
4: Sự chủ động điều hành cùng tinh thần làm việc quyết liệt của Ban Quản lý Dự án 85 đang góp phần quan trọng giúp các công trình giao thông trọng điểm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và cán đích đúng kế hoạch đề ra. Thưa quý vị, trở lại để cập nhật thêm những thông tin giao thông thì chúng tôi có tin từ cầu Vĩnh Tuy hướng từ Hai Bà Trưng sang Long Biên. Hiện tại thì mật độ phương tiện tăng cao và chúng ta đang di chuyển rất chậm trong lộ trình này từ nhịp N65 đến nút Cổ Linh Đàm Quang Trung do là đơn vị thi công rào chắn 1/2 làn đường Đàm Quang Trung để thực hiện dự án làm hầm chui. Đường Nguyễn Trãi đi ngã tư Sở thì rất đông và chậm qua Khương Đình. Phía phố Hạ Đình, chúng tôi cũng nhận được thông tin là khó đoạn khu vực qua nhà máy Rạng Đông ở thời điểm cách đây khoảng 20 phút. Nếu có thêm thông tin mới, quý vị hãy tiếp tục cập nhật cùng VOV Giao thông. Còn bây giờ, mời các thính giả lắng nghe bản tin hải quan.
2: Bản tin hải quan.
0: Bản tin hải quan.
6: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin hải quan. Chuyên mục mang đến tin tức, chính sách, hoạt động trong lĩnh vực hải quan nhằm thúc đẩy nỗ lực cải cách, hiện đại hóa và thực hiện chủ trương đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, đúng vào ngày kỷ niệm 81 năm ngày truyền thống Hải quan Việt Nam, mùng 10 tháng 9 năm 1945, mùng 10 tháng 9 năm 2026, lệnh của Chủ tịch nước công bố luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật Hải quan số 11/2026. Một dấu mốc có ý nghĩa quan trọng trong hành trình đổi mới, hiện đại hóa và hoàn thiện thể chế của ngành hải quan. Luật mới hướng tới đơn giản hóa thủ tục, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, đẩy mạnh chuyển đổi số, quản lý rủi ro và kết nối dữ liệu, đồng thời tăng cường năng lực quản lý, kiểm soát hải quan, phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại. Luật sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3 năm sau.
7: Thưa quý vị và các bạn, trong quá trình thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu, việc phát hiện sai sót trên hồ sơ hay khai nhầm thông tin chứng từ sau khi đã thông quan là những tình huống không hiếm gặp. Nhiều doanh nghiệp thường lúng túng không biết phải xử lý ra sao để vừa đúng quy định pháp luật, vừa tránh bị phạt vi phạm hành chính. Để giúp các bạn nắm rõ được quy trình và xử lý các vướng mắc phát sinh, chuyên mục hôm nay sẽ giải đáp cụ thể hai câu hỏi lớn được nhiều doanh nghiệp gửi về cho cơ quan hải quan thời gian qua. Đại diện một doanh nghiệp nhập khẩu thắc mắc, do sơ suất sao chép dữ liệu, doanh nghiệp đã khai nhầm số hóa đơn thương mại và giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa CO của lô hàng trước cho lô hàng mới. Tờ khai hiện đã thông quan dưới 60 ngày và sai sót này không làm thay đổi số thuế phải nộp. Vậy doanh nghiệp có được khai bổ sung tại hai chỉ tiêu này hay không?
6: Về vấn đề này, Cục Hải quan xin thông tin như sau. Việc khai bổ sung hồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu hiện nay được thực hiện theo quy định tại Điều 20 Thông tư số 38 năm 2015 của Bộ Tài chính, đã được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 39 năm 2018 và Thông tư 121 năm 2025. Căn cứ vào các văn bản trên, đề nghị doanh nghiệp rà soát kỹ hồ sơ thực tế để thực hiện theo đúng quy định. Trường hợp còn vướng mắc, doanh nghiệp cần liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu lô hàng để được hướng dẫn chi tiết.
7: Một doanh nghiệp khác gửi thắc mắc về sai sót trên hóa đơn như sau. Khi phát hiện sai sót trên hóa đơn thương mại hoặc bảng kê chi tiết hàng hóa đã đính kèm lên hệ thống, doanh nghiệp có bắt buộc phải lập biên bản điều chỉnh các chứng từ này theo yêu cầu của hải quan cơ sở hay không?
6: Về vấn đề này, Cục Hải quan thông tin như sau. Pháp luật hải quan hiện hành không quy định bắt buộc doanh nghiệp phải lập biên bản điều chỉnh đối với các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan như hóa đơn thương mại hay bảng kê chi tiết hàng hóa. Trường hợp phát hiện sai sót, doanh nghiệp thực hiện quyền khai bổ sung hồ sơ hải quan theo quy định tại khoản 4, điều 29 luật hải quan và điều 20 thông tư số 38 năm 2015 đã được sửa đổi bổ sung tại thông tư số 121 năm 2025. Cụ thể doanh nghiệp được khai bổ sung trước khi cơ quan hải quan kiểm tra trực tiếp hồ sơ hoặc trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông quan và trước khi có quyết định kiểm tra thanh tra. Đề nghị doanh nghiệp căn cứ quy định trên để thực hiện. Nếu gặp vướng mắc, doanh nghiệp liên hệ trực tiếp đơn vị làm thủ tục để được giải quyết theo đúng thẩm quyền.
8: Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi bản tin hải quan hôm nay. Cảm ơn Cục Hải quan, Bộ Tài chính đã đồng hành cùng chuyên mục.
4: Thưa quý vị và các bạn, trở lại để cập nhật tình hình giao thông, chúng tôi có tin ở quốc lộ 2 đoạn lối ra cao tốc Hà Nội Lào Cai hướng đi Phú Thọ, nhiều xe dừng đỗ vào ăn sáng gây cản trở giao thông, các phương tiện chú ý. Phố Hạ Đình khi nhận được tin khó cho tới bây giờ thì cũng gần nửa tiếng rồi chúng tôi chưa có thêm tin mới, không biết là việc đi lại đã tốt hơn hay chưa, hay là vẫn đang khó như vậy. Bên cạnh đó thì đường Nguyễn Trãi đi ngã tư Sở cũng được ghi nhận là đông và di chuyển với tốc độ rất chậm. Ở trong phố chúng ta đi lại ra sao? Quý vị cũng hãy quan sát và cập nhật thêm cùng với VOV Giao thông xem khoảng mấy nhịp đèn thì chúng ta đi qua những điểm giao cắt, và chậm nhất thì có đoạn nào tới 3 nhịp đèn mới có thể đi qua không. Những góc máy của camera giao thông như phía khu vực Tây Sơn Thái Thịnh chúng tôi đang thấy là khá ổn, nhưng phía Thanh Nhàn Kim Ngưu thì rất đông rồi, theo các hướng. Phía Thanh Nhàn Kim Ngưu rất đông theo các hướng, và chúng ta lưu ý về những phương tiện xe máy, việc lưu thông vẫn còn đang chưa đúng phần đường làn đường và vẫn di chuyển sang làn ô tô, rất nguy hiểm, có thể tiềm ẩn những nguy cơ về va chạm. Nếu có thêm diễn biến mới, quý vị hãy tiếp tục thông tin cùng VOV Giao thông để cảnh báo cho các thính giả khác.
0: Em chào sếp ạ.
9: Chú vừa về đấy à?
0: Dạ.
9: Dự án xây dựng mới chú làm đến đâu rồi?
0: Dạ báo cáo sếp, việc hệ trọng nhất là lựa chọn nhà cung cấp thép xây dựng và ống thép. Em đã nghiên cứu rất kỹ và lựa chọn được rồi sếp ạ.
9: Thế thì quá tốt. Đối tác nào thế?
0: Dạ tập đoàn thép Việt Đức ở ngay Vĩnh Phúc, chỉ cách Hà Nội 30 km thôi sếp ạ. Là đơn vị sản xuất thép xây dựng và ống thép các loại đạt tiêu chuẩn Anh, Mỹ, Nhật Bản. Toàn sản phẩm mình đang cần đấy sếp ạ.
9: Thế thương hiệu và giá cả ra sao?
0: Sếp yên tâm, thép Việt Đức đã tham gia rất nhiều các dự án lớn trọng điểm của quốc gia. Giá cả hợp lý, dịch vụ hoàn hảo và luôn là lựa chọn hàng đầu của các chủ đầu tư trong và ngoài nước sếp ạ. Mà sếp biết không, thép Việt Đức là đơn vị anh hùng lao động thời kỳ đổi mới đấy sếp ạ.
9: Thế thì còn chần chờ gì nữa, có thép Việt Đức là có thành công.
10: Thép Việt Đức luôn khẳng định là nhà tiên phong trong lĩnh vực sản xuất, cung ứng thép xây dựng, thép ống công nghiệp với công suất 1 triệu 300.000 tấn một năm, cam kết cung cấp cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao, dịch vụ hoàn hảo. Thông tin chi tiết xem tại website thépvietduc.com.vn.
11: Thép Việt Đức, đẳng cấp châu Âu.
12: Con chào bố mẹ.
13: Chào chào ông bà.
12: Tít đến rồi hả? Ông bà đang làm mâm cỗ trông trăng cho Tít đây.
13: À, thích quá ạ. Bà ơi, đây là chú chó bông được làm từ quả bưởi đúng không bà?
12: Đúng rồi, mâm cỗ trung thu thì không thể thiếu. Mà sao Tít biết?
14: Là con kể Tít nghe, để biết Tết Trung Thu truyền thống là thế nào mẹ ạ.
13: Nhưng ngày xưa cơ quan ông chia bánh nướng, bánh dẻo theo tiêu chuẩn thật hả bà?
12: Thật con ạ, vì thời đó còn khó khăn, mỗi nhà chỉ được một góc bánh thôi, nhưng vui đáo để.
14: Giờ chỉ có bánh mứt kẹo Hà Nội vẫn giữ được hương vị cổ truyền với bánh nướng thập cẩm, rồi bánh dẻo đậu xanh mẹ nhỉ?
12: Những người yêu truyền thống như gia đình mình thật may mắn vì nhờ bánh mứt kẹo Hà Nội mà mỗi lần thưởng thức ký ức lại ùa về.
13: Yeah, con cũng thích bánh nướng thập cẩm, con cũng thích bánh mứt kẹo Hà Nội ạ.
12: Vui Trung Thu cùng công ty cổ phần bánh mứt kẹo Hà Nội.
11: Nồng ấm ân tình, tôn vinh truyền thống.
14: Mua hàng online tại tonvinhtruyenthong.vn.
4: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta thấy rằng trong những phút vừa qua thì áp lực giao thông đã tăng lên nhanh chóng qua nhiều con đường tuyến phố. Cầu Nhật Tân hướng vào trung tâm được ghi nhận là ùn dài. Sáng nay thì chúng tôi tiếp nhận thông tin cầu Nhật Tân có một xe ô tô lao vào giải phân cách và lực lượng chức năng thì đang giải quyết. Chúng ta đi qua thì không đi chậm quan sát, tạo điều kiện cho lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. Hiện tại bây giờ thì cầu Nhật Tân hướng trung tâm được ghi nhận là việc đi lại cũng đã khó rồi. Quý vị có thể cân nhắc với lộ trình này. Cầu Vĩnh Tuy thì hiện tại lưu thông ra sao, có đông và khó khăn hay không? Quý vị cũng quan sát thêm và cập nhật cùng với VOV Giao thông. Cầu Vĩnh Tuy chúng ta đi lại như thế nào? Với cầu Trương Dương thì xe đã nối dài ở đường Nguyễn Văn Cừ, từ nút Hồng Tiến vào Nguyễn Văn Cừ lên cầu Trương Dương hướng sang trung tâm rồi. Rất đông và chậm, nhưng khu vực này thì luôn có sự điều tiết của lực lượng chức năng ở đoạn đường dẫn để lên cầu. Vì vậy chúng ta tuân thủ theo sự điều tiết của lực lượng chức năng. Chương trình sẽ quay trở lại với những tin mới sau ít phút.
15: Có những tổ ấm, nơi đặc quyền sống được nâng niu trong từng chi tiết, là mỗi tầng chỉ 7 đến 10 căn hộ, để sự riêng tư xa xỉ trở thành một chuẩn mực, là khi trở về nhà, xế yêu có chỗ đỗ riêng chờ sẵn. Đó là một chuẩn sống khác biệt mang tên Le Parc Place. Khác biệt đến từ vị trí trung tâm khu đô thị Park City Hà Nội, nơi không gian xanh ôm trọn từng mái nhà, với hệ tiện ích cao cấp hoàn chỉnh và cộng đồng cư dân tinh hoa hiện hữu. Hơn thế, Park City Hà Nội sở hữu kết nối hoàn hảo qua các trục giao thông lớn Lê Trọng Tấn, Tố Hữu, Lê Quang Đạo, các đường vành đai huyết mạch, đường sắt Cát Linh Hà Đông giúp di chuyển thuận tiện tới trung tâm, sân bay và vùng lân cận. Vượt lên chuẩn sống xanh thông thường, Le Parc Place mở ra đặc quyền Park Friendly Living với tầm nhìn vô giá hướng công viên và hồ trung tâm rộng 4,2 hectare để thiên nhiên hòa nhịp vào từng hơi thở. Thưởng thức nhịp sống nghỉ dưỡng mỗi ngày cùng hơn 50 tiện ích đặc quyền dành riêng cho cư dân. Le Parc Place, Park City Hà Nội, định danh vị thế, chạm ngàn sắc xanh.
16: có những khoảnh khắc khi thành phố còn chưa thức giấc, hành trình của những người tiên phong đã bắt đầu. Họ hiểu rằng cơ hội lớn thường xuất hiện trong thời khắc trước bình minh. Prima Bay, tòa tháp đôi trước vịnh di sản tại cửa ngõ khu đô thị biển Hạ Long Marina, nơi mở đầu nhịp sống sôi động của thủ phủ du lịch bãi cháy. Mang dấu ấn thiết kế từ Mercurial Design Lab, Prima Bay sở hữu kiến trúc đậm phong cách Ý cùng tầm nhìn đa lớp ôm trọn vịnh, hồ, phố và núi. Mỗi căn hộ lưu trú kết hợp cùng hệ tiện ích đa tầng, vườn xuyên không, hồ bơi vô cực, sân chơi nước và không gian kết nối gia đình. Tất cả được đặt trong hệ sinh thái Hạ Long Marina đã hiện hữu, sẵn sàng đón đầu dòng khách, hạ tầng và chu kỳ tăng trưởng mới của Hạ Long. Prima Bay, đến trước bình minh, kiến tạo bởi Beamland.
4: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi lưu ý với các thính giả khi di chuyển thì chúng ta cũng tránh tâm lý quá nôn nóng. Hãy bình tĩnh lưu thông trên những khu vực mà đang đông và khó. Mỗi người nhường nhau một chút và chúng ta đi đúng phần đường, làn đường để tránh việc là có những chiếc xe là bịt luôn hướng của những chiều xe đi ngược lại, dẫn đến là càng xung đột hơn. Rồi hay là chúng ta đi vi phạm trong việc là đi ngược chiều, rồi đặc biệt là cao tốc. Có rất nhiều vụ việc đã bị xử phạt khi đi vi phạm giao thông ở trên các tuyến cao tốc. Nhưng các lái xe cũng vẫn mắc phải lỗi này. Như mới đây thì một lái xe đã bị xử phạt 35 triệu đồng khi đi ngược chiều ở trên cao tốc. Và lái xe thì trú tại tỉnh Phú Thọ đã tham gia giao thông và vi phạm vào sáng ngày 8 tháng 9. Qua những chứng cứ thu thập được thì lực lượng cảnh sát giao thông đã lập biên bản vi phạm hành chính để xử lý theo quy định với việc là lái xe ô tô con đi ngược chiều trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Và với hành vi này thì đã bị phạt 35 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe. Lực lượng chức năng cũng như là VOV Giao thông cũng luôn khuyến cáo tới các thính giả khi di chuyển, chúng ta hãy tuyệt đối tuân thủ theo hệ thống biển báo đường bộ, đi đúng chiều, đúng làn đường và đối với cao tốc thì không được quay đầu, lùi xe hoặc đi ngược chiều. Nếu như ví dụ chúng ta đã đi nhầm đường hoặc quá lối ra thì cần tiếp tục di chuyển đến nút giao, lối ra tiếp theo để điều chỉnh hành trình an toàn. Và tuyệt đối là không vì muốn rút ngắn quãng đường mà thực hiện những hành vi nguy hiểm vì có thể dẫn đến những vụ tai nạn giao thông đáng tiếc. Cầu Như Nguyệt là một điểm khó mới mà thính giả báo về. Cầu Như Nguyệt hướng Hà Nội đi Lạng Sơn được ghi nhận là rất ùn ở thời điểm này. Quanh khu vực ngã tư cầu Đền Lừ Tam Trinh đông và lưu thông chậm.
17: Thưa quý vị, giữa vùng đất ABA khắc nghiệt, vừa qua, đội công binh số 4 Việt Nam đã hoàn thành khôi phục tuyến đường ABA-AGOC nằm giữa Sudan và Nam Sudan, dài 37 km chỉ trong 85 ngày, sớm hơn 35 ngày so với kế hoạch. Công trình góp phần đảm bảo giao thông, hỗ trợ hoạt động của Phái bộ An ninh Lâm thời Liên Hợp Quốc tại ABA và tạo thuận lợi cho người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa, cứu trợ nhân đạo. Tuyến đường này vốn bị xuống cấp nghiêm trọng do nền đất sét đen, mưa lớn và điều kiện tự nhiên khắc nghiệt. Đội công binh số 4 triển khai cải tạo qua 3 giai đoạn, trong đó nâng 50cm nền đường bằng 150.000 mét khối đất, cát và giải lớp vật liệu muram dày 20-30cm. Thiếu tướng Ganesh Kumar Shrestha, tư lệnh lực lượng quân sự kiêm quyền trưởng phái bộ UNISFA đánh giá, đây là công trình có ý nghĩa và tầm vóc lớn đối với cộng đồng. Việc hoàn thành tuyến đường này là một thành tựu chưa từng có, mở ra cơ hội kết nối hạ tầng và nâng cao cục diện an ninh trong khu vực. Không chỉ xây dựng hạ tầng, người lính Việt Nam còn hỗ trợ sửa chữa trường học, đóng bàn ghế và hướng dẫn nghề mộc cho hơn 100 học sinh địa phương, góp phần lan tỏa hình ảnh người lính Việt Nam trách nhiệm, nhân văn tại ABA.
18: Bạn bị trao ngược, và đây là những gì các bộ phận muốn nói. Não bộ.
19: Mệt mỏi, khó chịu quá, chẳng thể nào mà ngủ yên được.
18: Thượng vị và xương ức.
19: Ây da, nóng ợ chua rồi nấc cục suốt, đau đớn quá trời.
18: Hầu họng, xoang mũi.
19: Các chị thôi đi, chúng tôi còn khàn tiếng, co thắt vùng thanh quản, khó nuốt đây này.
18: Thật quá khổ sở phải không? Đã có Marian Gel.
20: Wow, thật dễ chịu.
18: Marian Gel với giải pháp đột phá tự ý, hỗ trợ giảm nhanh các triệu chứng của trào ngược dạ dày thực quản, họng thanh quản, đồng thời giúp bảo vệ, phục hồi và làm lành niêm mạc tổn thương.
1: Marian Gel là sản phẩm được nhập khẩu và phân phối bởi Chí Khang Phạc Ma, có bày bán tại tất cả các nhà thuốc, quầy thuốc và nhà thuốc Long Châu trên toàn quốc. Trào ngược dạ dày có ngay Marian Gel, giảm nhanh trào ngược, không dùng cho các trường hợp mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm.
21: Hà Nội vào thu, gió đưa hương cốm, trăng vừa chớm tròn, lòng người đã ngóng.
22: Ngóng một tối đoàn viên, ngóng câu chuyện sum vầy, ngóng hộp quà trao tay, thầy bao lời muốn nói.
21: Trung thu này, BBK mang đến một mùa trăng thân quen với nhiều hương vị mới, đậm đà bò sốt tiêu đen, thơm lừng gà lá chanh sốt bơ tỏi, thanh ngọt đậu đỏ mứt vỏ cam, hạt sen táo đỏ, lạ miệng sen vàng xoài dẻo, thời thượng trà đào năng giòn.
22: Và thêm vị cao cấp, bao ngư hảo hạng tôm càng phô mai.
21: Trung thu 2026, BBK mang đến hơn 50 loại bánh, chú trọng nguyên liệu tự nhiên, sáng tạo cách phối vị mới cho gu thưởng thức hiện đại.
22: Cùng hơn 20 lựa chọn hộp quà cao cấp, chỉn chu từ thiết kế đến hương vị.
21: Trăng tròn trao phúc, bánh ngon trao tình.
22: Bánh Trung thu BBK 2026,
21: quà thu gửi trao, tâm sao trọn phúc. Tìm mua bánh Trung thu BBK tại các điểm bán trên toàn quốc hoặc truy cập website bbk.com.vn để biết thêm chi tiết.
4: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta có thêm những thông tin khó mà quý vị sẽ phải đối mặt trong những lộ trình di chuyển như là đường Phan Trọng Tuệ, hướng cầu Tó đang rất đông, chật kín các phương tiện. Đường Phan Trọng Tuệ hướng đi cầu Tó đầy ắp các phương tiện và việc đi lại rất khó rồi. Bên trong và bên dưới cửa khẩu Vân Đồn, Trần Khánh Dư, một tuần trở lại đây thì luôn xảy ra tình trạng rất ùn khi đi vào và rất mong là có sự hỗ trợ từ phía lực lượng chức năng. Cầu Vĩnh Tuy hướng trung tâm, từ ngày hôm qua thì thính giả quan sát thấy đã có sự hỗ trợ từ phía lực lượng chức năng rồi. Phân luồng ở phía ngã tư Cổ Linh nên là việc đi lại qua đây rất tốt. Đó là tin mà thính giả báo về. Quý vị có thể yên tâm để đi trong khu vực cầu Vĩnh Tuy hướng trung tâm rồi ngã tư Cổ Linh. Chúng tôi có tin đường Kim Mã, Đào Tấn đông và xe nối dài. Đường Láng, rẽ vào cầu Cót cũng là một lộ trình sẽ vất vả. Khi mà mật độ phương tiện đang tăng rất cao, đường Láng rẽ vào cầu Cót hay là lộ trình Kim Mã hướng Đào Tấn đông rồi đường Phan Trọng Tuệ hướng đi cầu Tó, xa hơn là cầu Như Nguyệt hướng Hà Nội đi Lạng Sơn hay là cầu Nhật Tân hướng vào trung tâm. Đó là những điểm khó gần đây mà thính giả báo về. Thêm một khu vực nữa là vòng xuyến Phạm Văn Đồng đang ùn hướng đi cầu Thăng Long. Cảm ơn những ghi nhận từ quý vị và các bạn. Thưa các thính giả, dù năm học mới 2026-2027 đã chính thức bắt đầu, nhưng nhiều học sinh trên cả nước vẫn chưa có đủ sách giáo khoa. Tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiều phụ huynh phải bỏ công việc để chạy khắp nơi và xếp hàng mua từng cuốn sách cho con. Không có sách, một số phụ huynh đã chọn giải pháp tải các file mềm rồi in ra, hoặc mượn sách của người quen để photo những cuốn sách còn thiếu. Mời quý vị cùng nghe những ghi nhận của phóng viên VOV Giao thông về vấn đề này.

0: Hơn 7 giờ sáng, tại cửa hàng sách của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam trên đường Nguyễn Văn Cừ, phường Chợ Quán, thành phố Hồ Chí Minh, hàng trăm phụ huynh đã đến để chờ mua sách giáo khoa cho con. Dòng người xếp hàng dài từ cổng đến vào bên trong nhà xuất bản. Nửa tháng nay, anh Vinh, ngụ phường Phú Nhuận, đã phải bỏ dở công việc để đi khắp các nhà sách để tìm mua sách giáo khoa cho con học lớp 12. Tuy nhiên đến nay, anh chỉ mới mua được 8 cuốn. Nay anh đến cửa hàng sách của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam để xếp hàng chờ mua, nhưng vẫn chưa thể đủ bộ sách và được nhân viên thông báo ngày 15 tháng 9 mới có.
1: Nửa tháng nay mới được có 8 cuốn đó. Đi mua tùm lum chỗ, có chỗ 1 cuốn, 2 cuốn, 1 cuốn, 2 cuốn á. Mua bên đây chỉ được 2 cuốn thôi đó, mà em vòng tới vòng lui 3 lần rồi đó. Bây giờ phải đợi nữa đó.
0: Tương tự chị Tuyết, phụ huynh có con học lớp 4 ở phường Long Trường cho biết, dù gia đình có đăng ký mua sách giáo khoa cho con từ hè, nhưng gần tới ngày đi học thì nhà trường thông báo không đủ sách để giao. Sau đó chị đành đi nhiều nhà sách trên địa bàn để mua cho con, nhưng vẫn không đủ bộ. Theo chị Tuyết, hành trình tìm sách giáo khoa cho con là trải nghiệm trước nay chưa từng có. Sáng cùng ngày, chị đã xếp hàng hơn 1 tiếng đồng hồ tại nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Nhưng mãi đến khi được gọi tên mới biết những cuốn mình cần đã tạm hết. Ngay sau đó, chị cũng tới các nhà sách để mua. Tuy nhiên, tình trạng sách giáo khoa cũng rất khan hiếm hoặc hết hàng.
2: Giờ là thiếu cuốn này, thiếu cuốn kia. Hồi sáng giờ đi nhà sách kia thì được 4 cuốn. Bây giờ bên này báo được 1 cuốn, đang đứng chờ lấy 1 cuốn đó nữa. Rồi xong sẽ đi kiếm những nhà sách khác để gom cho đủ trọn bộ. Mà chưa chắc thì sẽ đủ nữa. Rất cực.
0: Cũng như nhiều phụ huynh khác, anh Bình ngụ Hóc Môn đã phải đi qua 6 nhà sách để tìm mua sách cho con trước khi đến trụ sở nhà xuất bản Giáo dục thành phố Hồ Chí Minh để mua những quyển còn thiếu. 3 ngày nay, anh đã đi hàng chục cây số để bằng mọi giá tìm mua đầy đủ sách giáo khoa cho con yên tâm bước vào năm học mới, nhưng vẫn không đủ.
3: Do mình đăng ký mượn sách nhà trường không có, chưa có. Mình đăng ký là tháng trời đó mà nhà trường chưa có sách. Còn mẹ nói sao các bạn có sách học, mình có sách. Giờ không có sách, con học buộc mình phải đi mua. Còn không mình đi lên cái mạng in ra, mình đi học đỡ cái đài.
0: Tình trạng khan hiếm ở cửa hàng nhà sách cũng đang xảy ra. Hiện nay hầu hết các nhà sách tại thành phố Hồ Chí Minh đều thông báo hết sách giáo khoa hoặc không đủ bộ. Theo bà Phạm Thị Hóa, Phó Tổng Giám đốc nhà sách Vahasa, do năm nay thành phố Hồ Chí Minh thực hiện việc cho mượn miễn phí, khiến nhiều đơn vị không dám nhập nhiều sách về bán như các năm trước. Phía Vahasa dù đã chủ động kế hoạch từ sớm và nâng tổng giá trị nhập sách giáo khoa từ nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tăng hơn 40% so với năm ngoái, nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu.
4: Có nhiều công ty sách thiết bị và có nhiều nhà sách tư nhân họ không có mạnh dạn trong cái việc mà dự trữ hàng. Từ tháng 7 đến giờ thì cái nguồn cung từ nhà xuất bản giáo dục chậm nên là tình trạng thiếu sách giáo khoa ở tất cả các lớp và ở tất cả các vùng miền mà Vahasa có nhà sách.
0: Trước tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ, nhiều phụ huynh chọn giải pháp mượn sách của người quen, đem ra tiệm photocopy nguyên cuốn hoặc tái bản điện tử trôi nổi trên mạng về in tạm để cho con học. Luật sư Diệp Năng Bình, trưởng văn phòng luật sư Tinh Thông Luật khẳng định, sách giáo khoa là tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả. Về nguyên tắc, quyền sao chép thuộc chủ sở hữu quyền tác giả, trừ trường hợp pháp luật quy định là ngoại lệ. Điều 25 Nghị định số 17 năm 2023 quy định, với tác phẩm dạng chữ viết, cá nhân được photocopy, chụp ảnh hoặc sao chép bằng hình thức tương tự không quá 10% tổng số trang để học tập, nghiên cứu và không nhằm mục đích thương mại.
5: Đối với việc sao chép bằng máy móc thiết bị như copy thì chỉ cho phép sao chép một phần hợp lý mà cụ thể đó là 10% tác phẩm. Vì vậy, photocopy toàn bộ sách giáo khoa là hành vi không được phép. Tuy nhiên, thì trong trường hợp sách giáo khoa không được cung ứng đầy đủ, cái việc áp dụng giới hạn này cần phải được xem xét linh hoạt và phù hợp với hoàn cảnh thực tế.
0: Theo báo cáo của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, đến ngày 9 tháng 9, nhà xuất bản đã phát hành 235,6 triệu bản sách giáo khoa và 84 triệu bản sách bài tập, sách tham khảo. Nguyên nhân xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ hiện nay là do gián đoạn kênh đăng ký mua bán sách tại các cơ sở giáo dục, vướng mắc về lộ trình và vận hành. Mới đây, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đã giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với các địa phương, chỉ đạo nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam rà soát, xác định cụ thể địa bàn, số lượng còn thiếu, nơi đang tồn dư. Trên cơ sở đó, tổ chức in ấn bổ sung, điều chuyển, cung ứng bổ sung, bảo đảm mọi học sinh có đủ sách giáo khoa, tuyệt đối không để ảnh hưởng đến việc dạy và học.
6: Thưa quý vị, chúng ta trở lại với giờ cao điểm đang được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Nhiều những điểm khó hơn trong những phút vừa qua được thính giả báo về, như là cầu Thăng Long hướng về trung tâm, mật độ phương tiện cũng đang tăng rất cao, xe nối dài. Đường Kim Giang hướng cầu Dậu ùn tại các điểm dừng chờ đèn. Chúng tôi có thông tin từ anh Lê Trí Kiên, công ty cổ phần quản lý và đầu tư xây dựng đường bộ Hà Nội cho biết, tuyến đường Làng Văn Hóa đoạn từ km số 1+800 đến km 5+000, mặt đường phát sinh ổ gà, có ổ gà, các phương tiện chú ý. Số nhà 312 Nguyễn Khang từ khu vực này đến cầu Yên Hòa, đường khá hẹp, có biển cấm dừng đỗ nhưng thính giả quan sát thấy ngày nào cũng có rất nhiều ô tô dừng đỗ và gây khó khăn cho các phương tiện đi qua. Trước đó nữa là cầu vượt Nam Hồng thì xe khách đón trả khách rất nhiều như là bến xe và ảnh hưởng tới việc đi lại của người dân tham gia giao thông qua đây. Vụ va chạm trên tầng 2 cầu Thăng Long đã được giải quyết rồi và tuy nhiên thì mật độ phương tiện vẫn còn tăng cao và ghi nhận từ phía lực lượng chức năng là đông chậm theo cả hai chiều. Vòng xuyến Phạm Văn Đồng ùn quá hướng đi cầu Thăng Long, láng rẽ vào cầu Cót cũng khó. Lộ trình di chuyển đường Phan Trọng Tuệ hướng đi cầu Tó hay là Kim Mã, Đào Tấn rất đông, cầu Như Nguyệt hướng Hà Nội đi Lạng Sơn, ùn. Đó là những hình ảnh giao thông gần đây mà chúng tôi tiếp nhận trong khoảng 15 phút trở lại đây. Nếu có thêm diễn biến mới thì quý vị cũng hãy cập nhật thêm cùng VOV Giao thông. Có ngay một thông tin khó ở phía Nguyễn Chí Thanh, đoạn cắt nút giao Đê La Thành. Thính giả cho biết là rất đông, xe xếp

hàng dài hướng về phía đường Trần Duy Hưng, xin nhắc lại là đường Nguyễn Chí Thanh, đoạn nút giao Đê La Thành, giao thông khó khăn, xe nối dài hướng về phía đường Trần Duy Hưng. Cảm ơn các bạn thính giả đã báo tin. Còn bây giờ thì mời quý vị và các bạn sẽ lắng nghe âm nhạc với tiếng hát của ca sĩ Mỹ Anh, chúng ta cùng nghe ca khúc Một Ngày Mới.

0: Thưa quý vị và các bạn, sau những giai điệu âm nhạc sôi động, chúng ta trở lại với sự sôi động của giao thông ở thời điểm này. Chúng tôi vẫn đang nhận được thông tin khó trong việc di chuyển, như là nếu như quý vị vào phía đường Trịnh Đình Cửu bây giờ, đường Trịnh Đình Cửu đi cầu Định Công cũng đang rất vất vả, rất tắc trong lộ trình này. Phía Hào Nam Đê La Thành liệu có quá khó với quý vị ở thời điểm này hay không? Chúng ta sẽ có những phản ánh trực tiếp từ phóng viên Trấn Hải của VOV Giao thông. Xin mời anh Trấn Hải sẽ mô tả cho các thính giả về tình hình giao thông ở phía Hào Nam La Thành hiện giờ ra sao ạ?
1: Vâng, xin chào chị Mai Lan, xin chào quý các bạn. Lúc này thì tôi đang có mặt tại ngã tư Hào Nam và La Thành. Trong những cái thời gian vừa qua, sau khi chúng ta được sự đồng thuận của người dân cũng như là quyết định của Ủy ban nhân dân phường Ô Trợ Dừa cũng như là Ủy ban nhân dân thành phố, thì cái đoạn đường mà cần mở rộng hiện nay là cái đoạn bắt đầu từ ngã tư Hào Nam La Thành hướng về đến ngã tư Giảng Võ và Láng Hạ. Thì theo những quan sát của tôi thì hiện nay ngay tại ngã tư này, rào chắn cũng đã được dựng lên để hạn chế nhất là ô tô di chuyển theo tuyến đường Đê La Thành để mà đi Giảng Võ, thì lúc này chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn và chỉ dành cho xe máy thôi. Và sau khi khảo sát ở bên trong cái đoạn đường La Thành này thì tôi nhận thấy lòng đường hiện nay cũng đã bị thu hẹp lại đáng kể, chỉ còn một làn thôi, tức là cái hướng mà từ ngã tư Hào Nam La Thành để hướng về Giảng Võ là chúng ta sẽ di chuyển được. Còn cái hướng ngược lại thì hiện nay là chúng ta rất khó khăn, và ngay ở cái đầu Giảng Võ để mà rẽ vào La Thành này thì đã rào chắn rồi. Vì các bạn chúng ta mà có di chuyển sẽ chú ý, và theo như tôi nhận thấy là chúng ta nên di chuyển xuống vành đai 1 hoặc là di chuyển vào tuyến phố Hoàng Cầu, chúng ta sẽ di chuyển thuận lợi hơn. Còn ngay từ đầu ngã tư này thì lực lượng chức năng cũng đã rào chắn và hạn chế rồi, chỉ còn xe máy di chuyển được vào thôi. Còn hoàn toàn ô tô chúng ta nếu mà có đã di chuyển vào đây rồi thì gặp rất nhiều khó khăn. Một hai hôm trước thì tôi đã khảo sát và nhận thấy rằng là đã cấm ô tô, tuy nhiên là sau khi là tạm dừng giải phóng mặt bằng để cho các hộ di chuyển đồ đạc của mình đi qua, thì hiện nay lực lượng chức năng đang tạm thời thôi là cho ô tô di chuyển vào, nhưng mà lòng đường hiện nay rất là hẹp, nên tôi khuyên các bạn chúng ta không nên di chuyển vào tuyến đường La Thành từ ngã tư Hào Nam này, mà chúng ta đi qua đấy độ khoảng tầm 30 mét thôi là chúng ta di chuyển vào tuyến đường vành đai 1 mà vừa được thông xe kỹ thuật hôm 2 tháng 9 vừa rồi, thì chúng ta sẽ có một cái lộ trình thuận lợi và an toàn hơn. Trấn Hải đưa tin tại ngã tư Hào Nam La Thành. Xin mời chị Mai Lan tiếp tục chương trình.
0: Xin cảm ơn những ghi nhận cũng như cảnh báo từ phóng viên Trấn Hải đối với nút giao Hào Nam La Thành. Chúng tôi cũng có thêm thông tin khó ở phía Lĩnh Nam đi qua phố Tân Khai đang ùn cục bộ. Xin nhắc lại là phía Lĩnh Nam qua phố Tân Khai đang ùn cục bộ. Đường Dương Nội rồi phía Hoàng Tùng Lê Trọng Tấn cũ lượng phương tiện cũng rất đông, khó khăn qua các nút đèn tín hiệu. Cầu Nhật Tân hướng vào nội thành ùn từ chân cầu, các xe di chuyển rất chậm. Rồi đường Trịnh Đình Cửu đi cầu Định Công cũng rất vất vả ở thời điểm này. Xin cảm ơn các thính giả đã ghi nhận thông tin.
2: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
3: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
2: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
3: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
2: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
3: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
2: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
3: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website

0: lại có đủ thương hiệu nổi tiếng như Mastel, Zobo, Wallace, tha hồ lựa chọn. Anh gọi ngay 1800 8123 hoặc truy cập viettelstore.vn để được tư vấn nha.
1: Hay quá, để anh đưa con ra Viettel Store mua luôn.
2: Ống thép Hòa Phát à, hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hàng Hòa Phát.
3: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
2: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chứ ạ.
3: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát, trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
4: Ống thép Hòa Phát, trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.
5: Thưa quý vị và các bạn, như vậy theo phản ánh từ phóng viên Trấn Hải thì Sở Xây dựng Hà Nội cũng đã thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông tại nút Láng Hạ Giảng Võ La Thành để phục vụ thi công cầu vượt thuộc dự án đường vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu Voi Phục, và các phương tiện xe ô tô từ trung tâm nút giao bị cấm vào phố La Thành cũ để đi Hào Nam Hoàng Cầu. Chúng ta lưu ý tuân thủ biển báo và sự điều tiết của lực lượng chức năng. Theo phương án điều chỉnh thì các phương tiện từ vành đai 1 đi Hào Nam Hoàng Cầu sẽ phải liên tục vào đường Láng Hạ, sau đó quay đầu tại các điểm mở trên giải phân cách đường Láng Hạ, rồi sẽ phải để đi Hào Nam Hoàng Cầu. Các phương tiện từ Giảng Võ đi vành đai 1 theo hướng Nguyễn Chí Thanh, xe được đi thẳng qua nút giao, sau đó sẽ phải vào vành đai 1 để tiếp tục hành trình. Còn nếu chiều quý vị đi từ Láng Hạ đi Giảng Võ thì các phương tiện được đi thẳng qua nút giao để vào đường Giảng Võ. Tình hình giao thông trong những phút gần đây, chúng tôi có tin cầu Nhật Tân một chiếc xe ô tô đâm xuyên qua làn xe máy và làm hai xe máy bị thương. Hiện tại giao thông ùn hướng đi về phía Nội Bài. Đường Đỗ Đức Dục giao thông ùn cục bộ do hai bên đường có nhiều xe ô tô dừng đỗ, chúng ta chú ý. Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn lắng nghe bản tin tổng hợp.

Thưa quý vị và các bạn, chiều qua, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng lộ trình lắp camera giám sát tại các khu vực trọng yếu, trước hết ở các kỳ thi quốc gia và kỳ thi quy mô lớn. Bộ cũng được giao rà soát toàn diện quy chế thi, nhận diện các hình thức gian lận mới, nhất là sử dụng công nghệ cao, đồng thời xây dựng cơ chế phân tích dữ liệu để phát hiện bất thường, chủ động phòng ngừa vi phạm. Tối nay, Festival Thăng Long Hà Nội lần thứ 2 năm 2026 sẽ khai mạc tại Hoàng Thành Thăng Long với chủ đề Dòng chảy di sản Heritage Flow, mở đầu chuỗi hoạt động văn hóa kéo dài đến ngày 20 tháng 9. Chương trình dự kiến đón khoảng 5.000 đại biểu, khách mời trong nước và quốc tế, kết hợp nghệ thuật truyền thống với công nghệ trình diễn hiện đại, kết nối trực tiếp nhiều không gian di sản tiêu biểu của Hà Nội. Thành phố Hồ Chí Minh đang cần tuyển hơn 150.000 lao động ngành xây dựng khi hàng loạt dự án hạ tầng, chỉnh trang đô thị được đẩy nhanh tiến độ. Theo Sở Nội vụ thành phố, nguồn cung nhân lực hiện chưa đáp ứng nhu cầu, nhất là lao động phổ thông. Để tháo gỡ, thành phố sẽ tăng cường kết nối cung cầu, mở rộng tuyển dụng từ các địa phương lân cận và yêu cầu doanh nghiệp công khai nhu cầu, mức thu nhập trên sàn việc làm. Tại Hội nghị Bộ trưởng Y tế ASEAN lần thứ 17 ngày 10 tháng 9 tại Malaysia, các nước thành viên đã thông qua sáng kiến an ninh thuốc và tự chủ dược phẩm ASEAN giai đoạn 2026-2030. Theo đó, ASEAN sẽ từng bước hình thành cơ chế mua sắm, dự trữ thuốc tập trung, chia sẻ thông tin giá và thúc đẩy sản phẩm dược phẩm nội khối. Việc gộp nhu cầu toàn khu vực được kỳ vọng giúp tăng khả năng đàm phán, giảm giá thuốc và đảm bảo nguồn cung khi xảy ra dịch bệnh, thiên tai. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đang hoàn thiện dự thảo chính sách hỗ trợ nhân viên y tế luân phiên về tuyến cơ sở với mức từ 8 đến 20 triệu đồng một người một tháng, riêng Côn Đảo có thể lên tới 30 triệu đồng. Tổng kinh phí dự kiến tối đa 108,3 tỷ đồng mỗi năm. Theo đề xuất, bác sĩ có học hàm học vị cao hoặc chuyên khoa 2 được hỗ trợ 20 triệu đồng một tháng, bác sĩ nội trú chuyên khoa 1 là 17 triệu đồng, các bác sĩ khác

0: 12 triệu đồng. Điều dưỡng hộ sinh kỹ thuật y và dược sĩ được hỗ trợ từ 8 đến 10 triệu đồng. Mức này được nhân hệ số tại Thạch An và Côn Đảo. Hiện 168 trạm y tế của thành phố Hồ Chí Minh đang phục vụ khoảng 14,5 triệu dân, nhưng còn thiếu hơn 1.000 lượt bác sĩ ở nhiều chuyên khoa. Thành phố đặt mục tiêu giai đoạn 2026-2030, mỗi năm luân phiên ít nhất 1.000 bác sĩ về tuyến xã, qua đó giảm chuyển tuyến và áp lực cho bệnh viện tuyến cuối. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có ghi nhận từ thính giả cho biết là nếu mà rẽ trái đi cầu vượt An Khánh thì làn rẽ đang ùn tới tận cổng thiên đường Bảo Sơn. Còn nút đèn đỏ ngã tư Lê Trọng Tấn Vinsmart, khu đô thị An Khánh bố trí thì như thính giả quan sát thấy là phía đèn đỏ, pha đèn đỏ rẽ quá dài. Đây mới là hướng đi chính, mà đi thẳng là công trường thì không đi được. Trong khi thì pha đèn xanh thì gần 2 phút như thính giả có mô tả. Và mong rằng cũng sẽ được điều chỉnh về đèn tín hiệu giao thông tại đây để giảm bớt việc khó khăn ùn tắc do dừng chờ đèn. Trung tâm cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ cho biết đoạn km 187 đến km 192 hướng Cầu Rẽ có công nhân cắt cỏ lề đường. Hướng ngược lại thì cũng đang bị ảnh hưởng bởi phía công nhân cắt cỏ tại đây. Đường Đỗ Đức Dục giao thông ùn cả hai chiều do hai bên đường nhiều xe ô tô dừng đỗ. Và tiếp nối chương trình thì mời quý vị đến với những chuyên mục về tài chính và chứng khoán trong Gõ Cửa Sàn.
2: Gõ Cửa Sàn.
3: Gõ Cửa Sàn.
4: Quý thính giả đang nghe Gõ Cửa Sàn trên VOV Giao thông. Thưa các bạn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang hoàn thiện dự thảo luật đất đai sửa đổi để trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ hai. Một trong những nội dung đáng chú ý được đề xuất lần này là sửa đổi bổ sung các quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất theo hướng tăng quyền lợi và bảo đảm tốt hơn cuộc sống của người có đất bị thu hồi. Trong đó, dự thảo luật đất đai sửa đổi đề xuất trường hợp người có đất ở bị thu hồi để thực hiện dự án khu đô thị, khu dân cư nông thôn thì được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở tại chỗ. Cũng nhắc tới bất động sản, Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong xây dựng phát triển nhà kinh doanh bất động sản có hiệu lực từ ngày 26 tháng 8 đã bổ sung chế tài phạt về thanh toán theo hợp đồng. Chủ đầu tư dự án bất động sản có thể bị phạt 240 đến 300 triệu đồng nếu nhận thanh toán theo hợp đồng bằng tiền mặt theo nghị định mới. Đáng chú ý, 8 tháng đầu năm, Việt Nam nhập gần 162 tỷ đô la Mỹ máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, tăng trên 68% so với cùng kỳ năm trước theo số liệu của Cục Hải quan. Nhà quản lý và các chuyên gia cho rằng động lực tăng này đến từ nhu cầu sản xuất xuất khẩu. Nhập khẩu điện tử tăng mạnh so với xuất khẩu chủ yếu do giá chip leo thang và nhu cầu đón đầu chu kỳ sản xuất thiết bị AI toàn cầu. Một thống kê đáng chú ý khác cho thấy Việt Nam có 322 công ty blockchain sau Singapore và Indonesia tại Đông Nam Á, đồng thời xếp thứ hai về số lượng vốn huy động, nhưng chỉ tập trung vào một số doanh nghiệp lớn. ChuckXN, nền tảng dữ liệu về startup doanh nghiệp công nghệ, đánh giá Việt Nam đang nổi lên như một trong những trung tâm blockchain đáng chú ý của khu vực. Xét về vốn, Việt Nam đứng thứ hai ASEAN với gần 400 triệu đô la Mỹ, chiếm gần 7% tổng vốn của các công ty blockchain trong phạm vi nghiên cứu. Đáng chú ý, báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực Việt Nam 6 tháng đầu năm 2026 do IPOS.vn công bố cho thấy bức tranh trái chiều của ngành F&B. Doanh thu ngành vẫn tăng 6,55%, nhưng gần 43% cơ sở kinh doanh được khảo sát ghi nhận doanh thu giảm. Thị trường đang phân hóa thay vì tăng trưởng đồng loạt. Thưa quý vị, tính đến cuối tháng 8, số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán của nước ta đạt gần 13,9 triệu đơn vị, chủ yếu của các nhà đầu tư cá nhân trong nước. Theo số liệu từ Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam, trong tháng 8, nhà đầu tư mở mới khoảng 230.000 tài khoản. Như vậy, lũy kế từ đầu năm, số mở mới đã đạt khoảng hơn 2 triệu đơn vị, đánh dấu lần thứ tư trong lịch sử thị trường cán cột

0: mốc này. Tính đến cuối tháng 8, thị trường chứng khoán nước ta ghi nhận gần 13,9 triệu tài khoản, tương đương 13,6% dân số cả nước. Con số này vượt mục tiêu của chính phủ là thị trường có 11 triệu tài khoản vào năm 2030. Theo SSR Research, thị trường sẽ bước vào giai đoạn tích lũy và chịu áp lực bán mạnh hơn trong nửa cuối tháng 9, một khi dòng vốn từ việc nâng hạng FTSE đã được hấp thụ. Ngoài ra, SSR Research cho rằng lãi suất có thể chưa hạ nhiệt ngay trong ngắn hạn, nhất là khi nhu cầu tín dụng có xu hướng tăng tốc về cuối năm. Mặt bằng lãi suất cao có thể ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán. Và đến đây, thời lượng dành cho Gõ Cửa Sàn sáng nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, trở lại để cập nhật tình hình giao thông, chúng tôi có thông tin khó ở phía đường Tam Trinh đi Lĩnh Nam, xe đang nối dài. Xin nhắc lại, đường Tam Trinh đi Lĩnh Nam, xe đang nối dài. Cao tốc Hà Nội Lào Cai đoạn H8 km 219 đã có va chạm giữa hai xe tải. Mật độ cao, các phương tiện lưu thông chậm hướng đi Lào Cai. Trung tâm điều hành cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ cho biết đoạn km 187 đến 192 hướng Cầu Rẽ có công nhân cắt cỏ lề đường. Chúng ta lưu ý, cầu Nhật Tân hướng rẽ vào đường D, nút đèn xanh đèn đỏ như thính giả phản ánh là khá là giờ dừng chờ lâu khi mà chúng ta dừng chờ đèn đỏ, dẫn đến là tình trạng ùn kéo dài từ Võ Chí Công sang đường Võ Nguyên Giáp qua cầu Nhật Tân, và thính giả cũng mong rằng sẽ được điều chỉnh về nhịp đèn tại đây để giảm ùn tắc. Và tình trạng này thì xuất hiện gần đây khoảng 2 tuần. Trước đó, đường Đỗ Đức Dục cũng đang ùn do hai bên đường có nhiều xe ô tô dừng đỗ. Cầu Nhật Tân, chiếc xe mất lái đâm qua làn xe máy thì đã khiến cho lộ trình này khó, và giao thông vẫn đang ùn hướng đi về phía sân bay Nội Bài. Xin cảm ơn những ghi nhận từ quý vị và các bạn. Còn bây giờ thì chúng ta đến với âm nhạc, với tiếng hát của ca sĩ Thu Minh, một giọng hát đầy nội lực. Mời quý vị cùng nghe ca khúc Today.

0: bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
1: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
2: Nào, nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
0: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot nhất đang được các bạn yêu thích tại các bảng xếp hạng âm nhạc.

0: Khoan khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến, cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
1: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội. Học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới.
2: Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Thưa quý vị và các bạn, tình hình đi lại bây giờ vẫn chưa ổn khi chúng tôi vẫn còn tiếp nhận tin khó. Ví dụ như cầu Nhật Tân, nhiều thính giả phản ánh là hướng về trung tâm vẫn đang ùn từ giữa cầu và việc đi lại sáng nay khá là vất vả do là đã có một chiếc xe mất lái đâm vào giải phân cách và va vào hai xe máy. Từ sáng sớm khi chúng tôi mới bắt đầu khung giờ cao điểm thì cũng đã nhận được thông tin này. Cho tới bây giờ thì cầu Nhật Tân vẫn đang bị ảnh hưởng rất nhiều bởi chiếc xe mất lái này, việc đi lại của chúng ta đối mặt với khó khăn hướng về trung tâm. Đường An Xuân Vương dẫn lên cầu Nhật Tân, đèn tín hiệu giao thông ở đây cũng được thính giả phản ánh là mong muốn là được điều chỉnh khi mà lượng xe thì rất đông và việc dừng chờ đèn đã khiến cho khu vực này liên tục ùn. Anh Nguyễn Văn Chuẩn, công ty đường bộ 1 Hà Tây cho biết đường Quang Trung, nút giao Văn Phú mật độ cao, các phương tiện lưu thông chậm. Cao tốc Hà Nội Lào Cai đoạn H8 km 219 thì có va chạm hai xe tải. Chúng ta đang lưu thông chậm hướng đi về phía Lào Cai. Ngoài ra thì chúng tôi cũng có những thông tin khó trước đó mà các thính giả báo, như là lộ trình khi quý vị di chuyển ở phía Lĩnh Nam qua phố Tân Khai hay là đường Trịnh Đình Cửu đi cầu Định Công, rồi đường Dương Nội, đường Hoàng Tùng, Lê Trọng Tấn cũ cũng rất đông đúc. Đường Nguyễn Chí Thanh, đoạn nút giao Đê La Thành, xe xếp hàng dài hướng về Trần Duy Hưng. Đường Kim Giang hướng Cầu Rậu, rồi phía khu vực từ số nhà 312 Nguyễn Khang đến cầu Yên Hòa. Có biển cấm đỗ, đường hẹp nhưng nhiều ô tô dừng đỗ cũng đã rất vất vả cho các phương tiện khi di chuyển qua đây. Nếu có thêm diễn biến mới, quý vị hãy tiếp tục cập nhật cùng VOV Giao thông.
4: Chỉ cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 13 phút với tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành - Cần Giờ, xuyên qua cánh rừng ngập mặn 75.000 ha, chạm tới bờ biển Thiên Đường dài 121 km. Vinhome Green Paradise kiến tạo không gian sống hiếm có, đủ gần thiên nhiên để con người tìm lại sự cân bằng, đủ kết nối với thế giới để mở ra nhịp sống phong phú, giàu cảm hứng. Đây là điểm gặp gỡ của nhiều giá trị độc đáo giữa thiên nhiên và kiến trúc, riêng tư và kết nối, nghỉ dưỡng và giao thương, sắc màu bản địa và những chuẩn mực sống tiến bộ của thế giới. Từ trung tâm hội nghị, nhà hát sóng xanh 7 ha, bộ đôi sân golf 155 ha, công viên giải trí chủ đề lễ hội VinWonder Cần Giờ 122 ha, bệnh viện Vinmec chuẩn y tế quốc tế hợp tác với Cleveland Clinic Mỹ, hay hàng trăm tiện ích mua sắm thể thao, giáo dục, tất cả cùng hiện diện trong hệ sinh thái được quy hoạch để mỗi trải nghiệm đều có chiều sâu, mỗi chuyển động đều tạo nên nhịp sống ngập tràn hứng khởi. Vinhome Green Paradise Cần Giờ, nơi thế giới hội tụ, nơi cuộc sống thăng hoa.
5: Masteroy Homes chính thức triển khai chương trình Đông Anh kiến tạo giá trị, nâng tầm trải nghiệm sống bền vững dành cho sản phẩm căn hộ cao cấp tại các dự án trên toàn quốc từ ngày 1 tháng 8 đến 30 tháng 9 2026. Kết hợp cùng đối tác chiến lược Ngân hàng Techcombank, chương trình mang tới giải pháp vượt trội dành cho khách hàng với lãi suất đảm bảo 7,5% một năm đến 2028, ứng hạn nợ gốc trong 24 tháng và ứng hạn lãi 6 tháng. Đây là chính sách đồng hành thiết thực giúp khách hàng chủ động hơn trong kế hoạch sở hữu các căn hộ cao cấp, vững vàng trước thay đổi của thị trường và an tâm hoạch định những giá trị bền vững cho tương lai. Đặc biệt, khách hàng giao dịch thành công tại các dự án phát triển bởi Masteroy Homes trên toàn quốc trong thời gian áp dụng còn nhận quà tặng tri ân mùa Vu Lan với 3 chỉ vàng cho các sản phẩm Mastery Collection và 6 chỉ vàng cho các sản phẩm Lumiere Series. Thông tin chi tiết liên hệ hotline 028 39 159 159.
3: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi nhắc lại những điểm khó gần đây mà thính giả báo, đó là đường Quang Trung, nút giao Văn Phú rất chậm, cầu Nhật Tân hướng trung tâm xe nối dài, lộ trình đường An Dương Vương lên cầu Nhật Tân, phía đường Tam Trinh đi Lĩnh Nam, cao tốc Hà Nội Lào Cai đoạn H8 km 219 va chạm hai xe tải,

0: Mật độ phương tiện cũng tăng cao, chúng ta lưu thông chậm hướng Lào Cai, đường Đỗ Đức Sục. Những khu vực khác như là phía Lĩnh Nam qua phố Tân Khai, rồi lộ trình khi quý vị di chuyển ở phố Hạ Đình có còn khó không? Chúng tôi nhận được thông tin này cách đây cũng khoảng một tiếng rồi. Phố Hạ Đình bây giờ đi lại đã ổn chưa? Đường Nguyễn Văn Cử lên cầu Trương Dương sang trung tâm như thế nào? Vành đai 3 trên cao sáng nay thính giả cũng báo là hướng Nội Bài ùn tới nút xuống Sipucha. Hiện tại thì vành đai 3 theo cả hai chiều đi lại ra sao? Rồi cầu Như Nguyệt cũng có tin là hướng Hà Nội đi Lạng Sơn ùn. Ở trong phố thì phía Kim Mã Đào Tấn rất đông, hay là đường Láng rẽ vào cầu Cót cũng khó. Lộ trình ở đường Phan Trọng Tuệ hướng đi cầu Tó, rồi vòng xuyến Phạm Văn Đồng hướng cầu Thăng Long. Đó là những hình ảnh giao thông mà chúng tôi đã nhận được về việc đi lại khó khăn. Nếu có diễn biến mới, quý vị hãy cập nhật cùng chương trình.
1: Từ ngày 9 đến 11 tháng 9 năm 2026, Hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp thành phố Hà Nội 2026 Hà Nội Mid Fair 2026 do Sở Công Thương Hà Nội chủ trì sẽ diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam VSC Đông Anh Hà Nội. Hội chợ được tổ chức đồng thời cùng nhiều sự kiện công nghệ, công nghiệp quy mô lớn lên tới hơn 2.000 gian hàng, tạo nên không gian giao thương, kết nối và xúc tiến phát triển công nghiệp quy mô chưa từng có. Hà Nội Mid Fair 2026 giới thiệu các sản phẩm công nghiệp chủ lực, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ cùng khu trưng bày sản phẩm khoa học công nghệ như robot, thiết bị bay không người lái, sản phẩm ứng dụng trí tuệ nhân tạo của các viện nghiên cứu, trường đại học. Sự kiện dự kiến thu hút khoảng 70.000 lượt khách tham quan với hơn 500 nhà mua hàng quốc tế đăng ký tham dự. Hội chợ còn có nhiều hoạt động hấp dẫn như chuỗi hội nghị, hội thảo về công nghiệp công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và loạt hoạt động kết nối B2B. Đây là cơ hội để doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, kết nối đối tác, tìm kiếm khách hàng và mở rộng thị trường xuất khẩu. Hội chợ mở cửa miễn phí từ 9 giờ đến 17 giờ hàng ngày. Kính mời quý doanh nghiệp và khách tham quan đến với Hà Nội Mid Fair 2026.
2: Nhắn rủ cả nhóm đi ông.
3: Ơi,
2: tối nay qua nhà tôi, anh em vừa xem bóng, vừa nướng mực với tôm nhỉ?
3: Đánh bắt hải sản thì phải có lưới, mà lưới internet nhà ông lần trước hơi giật lag đấy nhá.
2: Yên chí, tôi đã nâng cấp internet thế hệ mới của Viettel rồi.
3: Thế à?
2: Công nghệ Wi-Fi 7 luôn.
3: Ôi, có Wi-Fi 7 rồi á?
2: Đúng, chuẩn kết nối mới nhất, tốc độ lên tới 2 gigabit trên giây.
3: Thế à?
2: Tải nhanh, xem mượt, không trượt lag tí nào.
3: Nhưng anh em sẽ kết nối nhiều điện thoại, máy tính, có sợ nghẽn mạng không?
2: Không, công nghệ Wi-Fi 7 kết nối ổn định cùng lúc hàng chục thiết bị trong nhà được cơ.
3: Thế à?
2: Anh em cứ việc chơi game, xem live stream, tải video. Ôi, thoải mái.
3: Wow, được. Mà chắc là tiền nào của nấy đúng không?
2: Trường hợp này thì không ông ơi. Chỉ cần một gói cước giga của Viettel giá trị 279k một tháng là đã có thể nâng chuẩn kết nối, mượt mọi nhịp sống rồi.
3: Thế thì tôi cũng phải tranh thủ đăng ký công nghệ Wi-Fi 7 ngay.
2: Cứ gọi vào tổng đài 1800 8168 nhé.
3: Ok ông.
4: Viettel Wi-Fi 7, chuẩn Wi-Fi mới cho cuộc sống số.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi lưu ý nếu như chúng ta có những lộ trình đi vào cầu Nhật Tân thì hướng trung tâm được ghi nhận là vẫn đang rất ùn cho tới thời điểm này. Rồi đường Tam Trinh đi Lĩnh Nam cũng đông đúc. Với những vụ va chạm mà sáng nay VOV Giao thông tiếp nhận tin như là phía khu vực cao tốc Hà Nội-Lào Cai đoạn km 219 va chạm giữa hai xe tải thì vẫn đang ghi nhận là đông chậm hướng đi về phía Lào Cai. Hay là quý vị lưu ý là ngã tư Hào Nam La Thành rào chắn cấm mô tô di chuyển vào để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng. Chúng ta tuân thủ theo biển báo cũng như sự điều tiết của đơn vị chức năng. Chiếc xe ô tô gặp sự cố ở làn trong cùng ngay đoạn nút giao Bạch Thành Phong Đại lộ Thăng Long mà chúng tôi có nhận được tin trong đầu giờ sáng nay thì không biết đã được khắc phục hay chưa, và việc di chuyển qua đây có còn gặp những cản trở không? Quý vị hãy quan sát và cập nhật thêm cùng chương trình. Đường Đỗ Mười đi Ngọc Hồi, thính giả cho biết là rất ùn. Xin nhắc lại là đường Đỗ Mười đi Ngọc Hồi cũng được ghi nhận là rất khó và chúng ta có thể cân nhắc với lộ trình này. Cảm ơn bạn thính giả đã báo tin. Sau đây mời quý vị và các bạn lắng nghe chuyên mục Tọa độ vàng.
5: Tọa độ vàng nơi giấc mơ thành hình.
6: Dòng chảy thị trường không ngừng chuyển động.
7: Cùng khám phá giá trị thật của từng không gian sống.
8: Tọa độ vàng, điểm hẹn giữa những dòng chảy thị trường hôm nay.
5: Tọa độ vàng chạm đến thành công, công.
9: Chào mừng quý thính giả đến với chuyên mục Tọa độ vàng. Thưa quý vị, sự phát triển của các điểm vui chơi giải trí cùng hạ tầng kết nối ngày càng thuận tiện đang mở ra những điểm đến mới ngay tại cửa ngõ Nam thủ đô. Không chỉ thu hút du khách đến vui chơi vào cuối tuần, những điểm đến này còn kéo theo nhu cầu lưu trú ngày một rõ nét. mở ra cơ hội khai thác mới cho thị trường căn hộ. Mời quý vị cùng tìm hiểu chi tiết qua phóng sự sau đây.
10: Chỉ mất khoảng 1 giờ lái xe từ trung tâm thủ đô, St. Urban City đang trở thành điểm đến quen thuộc của nhiều gia đình vào dịp cuối tuần. Như anh Kiều Văn Đạt, cứ khoảng 2 đến 3 tuần, anh lại cùng gia đình lái xe về đây, thuê một căn hộ để vui chơi, ăn uống, rồi nghỉ dưỡng ngay trong khu đô thị. Anh Kiều Văn Đạt chia sẻ.
11: Nghĩa là gần như bây giờ về quê thì chỉ có ở trong Sun Group chơi thôi. Và anh ăn sáng thì ở mấy cái quán phở gà ở trong ký ốt, thì xong xuôi là ăn trưa cũng ở trong khu vực này luôn. Cả gia đình đã đi vào công nước chơi rồi, đi tham quan nhạc nước rồi, xem bắn pháo hoa rồi.
10: Còn đối với chị Phạm Thị Hiên, chủ sở hữu căn hộ Arc Residence tại St. Urban City, cho biết thêm.
12: Hầu hết là cuối tuần từ thứ Bảy, Chủ nhật là họ đi chơi, hoặc những ngày lễ là họ đi chơi, họ sẽ đi chơi một vòng và họ sẽ nghỉ ở đây để trải nghiệm khu vực ở xung quanh của dự án. Và một nhóm khách nữa là khách đi công tác, có một phần nhỏ là khách nước ngoài, một phần nữa là các khách chuyên gia, người ta đi công tác, người ta sẽ ở 2 đến 3 tháng.
10: Bên cạnh những di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh nổi tiếng, chuỗi công viên chủ đề như St. World Hà Nam, công viên lễ hội, công viên thể thao tại St. Urban City đang bổ sung một màu sắc mới cho hành trình khám phá Ninh Bình, thúc đẩy sự phát triển của các loại hình lưu trú mới. Theo một số đơn vị kinh doanh bất động sản, nhu cầu lưu trú tại khu đô thị đang có xu hướng tăng, kéo theo mặt bằng giá thuê khá tích cực. Với hình thức lưu trú ngắn ngày, căn hộ 1-2 phòng ngủ hiện đang được khai thác ở mức khoảng 650.000 đến 790.000 đồng mỗi đêm, trong khi giá thuê dài hạn dao động từ 5 đến 12 triệu đồng một tháng, tùy diện tích và nội thất. Bà Hà Lê, giám đốc kinh doanh công ty bất động sản Smart Realtor, đánh giá.
13: Với tỷ suất cho thuê như thế thì tôi cũng đánh giá là so với ở miền Bắc thì có lẽ là thậm chí còn tốt hơn cả một số các thành phố lớn, hay là so với các cái tỉnh mà phát triển về khu công nghiệp thì đây là một cái mức giá mà đáng để đầu tư. Hay nữa là mình còn dư địa tăng trưởng khi mà hệ tiện ích nó còn hoàn thiện nữa.
10: Từ nhu cầu nghỉ lại của các nhóm bạn trẻ, gia đình vào cuối tuần đến nhu cầu ở dài ngày của khách công tác và chuyên gia, thị trường lưu trú tại St. Urban City đang dần hình thành rõ nét. Với các chủ sở hữu căn hộ, đây cũng là cơ sở để mở rộng phương án khai thác, đón dòng khách và tạo thêm dòng tiền từ tài sản.
9: Chuyên mục Tọa độ vàng tuần này xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thông tin cầu Nhật Tân hướng đi Nội Bài ùn từ đầu cầu và mật độ phương tiện tăng rất cao, chúng ta không di chuyển được là bao. Cầu Nhật Tân hướng đi Nội Bài ùn từ đầu cầu và chúng ta không di chuyển được là bao, chúng ta cân nhắc. Đường Đỗ Mười đi Ngọc Hồi cũng rất vất vả cho quý vị và các bạn. Ở thời điểm này, đường Tam Trinh đi Lĩnh Nam đã 20 phút trôi qua rồi, chúng ta đi lại đã tốt hơn hay chưa? Nếu có thêm thông tin thì quý vị cũng hãy cập nhật cùng với chương trình. Trước đó nữa, chúng tôi có tin ở đường Trịnh Đình Cửu đi cầu Nhật Tân. Xin lỗi quý vị, đường Trịnh Đình Cửu đi cầu Định Công, hay là lộ trình đường Nguyễn Chí Thanh, nút Đê La Thành, rồi đường Kim Giang hướng đi cầu Dậu, cầu Thăng Long hướng về trung tâm, vòng xuyến Phạm Văn Đồng hướng cầu Thăng Long, rồi đường Láng rẽ vào cầu Cót, phía cầu Như Nguyệt hướng Hà Nội đi Lạng Sơn. Đó là những hình ảnh giao thông mà chúng tôi nhận được tin từ thính giả là đi lại khó. Nếu quý vị đi qua những địa điểm này, quan sát thêm và cập nhật cùng chương trình để chúng ta kịp thời thông tin cho các thính giả khác có thể chủ động trong hành trình của mình. Cảm ơn quý vị. Còn bây giờ là âm nhạc, mời quý vị cùng nghe ca khúc Mặt Trời Vẫn Tới Mỗi Ngày.

0: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang bước vào giai đoạn 2 với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ quy tập, xử lý hiệu quả nguồn dữ liệu, tăng cường truyền thông trong nước và thông tin đối ngoại.
1: Trong giai đoạn 2, việc tập trung nghiên cứu hồ sơ hàng trăm trận đánh lớn là khâu đặc biệt quan trọng nhằm khoanh vùng tìm kiếm chính xác vị trí hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ tập thể.
0: Bên cạnh đó, công tác hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ cũng được chú trọng, đảm bảo tiêu chí đúng, đủ, sạch, đồng thời tổ chức các cuộc tọa đàm, hội thảo khoa học để thống nhất phương án thăm dò, khai quật thực tế.
1: Công tác truyền thông được đẩy mạnh với 100% cơ quan báo đài trung ương, địa phương mở chuyên trang, chuyên mục, duy trì tuyên truyền thường xuyên về chiến dịch 500 ngày đêm, nhất là tại các địa bàn trọng điểm.
0: Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đơn vị chủ lực giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ, sẵn sàng hạ tầng kỹ thuật và nhân lực, đảm bảo hệ thống vận hành đồng bộ và hiệu quả.
1: Với những nỗ lực không mệt mỏi của lực lượng quân đội, các đơn vị nghiệp vụ, ngành chức năng và toàn thể xã hội, các liệt sĩ sẽ sớm được trở về đúng tên tuổi, về với quê hương và tình cảm ấm áp của gia đình.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta trở lại với giờ cao điểm. Và chúng tôi có thông tin ở đường Nguyễn Văn Cừ hướng cầu Trương Dương. Thì như thính giả mô tả thì lộ trình này lại ổn. Hướng ngược lại, qua ngã tư Hồng Tiến hướng cầu Chui, ùn dài. Chúng tôi cũng có thêm thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông cho biết cao tốc Nghi Sơn, Diễn Châu, Bãi Vọt, Hàm Nghi, Vũng Áng đang có mưa trên diện rộng, kéo dài trên tuyến, mặt đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế, nguy cơ xảy ra va chạm giao thông. Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ cao tốc số 4 phòng 6 Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo người dân chủ động bật đèn chiếu sáng, đèn cảnh báo phù hợp khi lưu thông trong điều kiện mưa, tầm nhìn hạn chế, điều chỉnh tốc độ phù hợp, chấp hành đúng tốc độ quy định, giữ khoảng cách an toàn, tập trung quan sát, đặc biệt chú ý phương tiện phía trước, không vượt ẩu, không lấn làn, đi đúng làn đường, phần đường quy định. Trường hợp phương tiện gặp sự cố, nhanh chóng đưa phương tiện vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc giải dừng xe khẩn cấp nếu điều kiện thực tế cho phép. Bật đèn báo hiệu nguy hiểm, đặt đèn cảnh báo hoặc biển báo chú ý xe đỗ về phía sau xe, cách phương tiện tối thiểu 150m, cảnh báo các phương tiện khác để đảm bảo an toàn. Liên hệ ngay số hotline 1900 8099 để được hỗ trợ kịp thời. Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ cao tốc số 4 cũng đề nghị người tham gia giao thông chủ động giảm tốc độ, tăng khoảng cách an toàn và tập trung quan sát khi lưu thông trong điều kiện thời tiết mưa, đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế ở cao tốc Nghi Sơn, Diễn Châu, Bãi Vọt, Hàm Nghi, Vũng Áng.
3: Cơ hội cuối sở hữu căn hộ biển lâu dài tại Maybird Harmony Phú Quốc, ngay trung tâm APEC, tọa lạc trên cung đường Bãi Trường. Dự án kết nối thuận tiện tới sân bay quốc tế Phú Quốc chỉ khoảng 12 phút và trung tâm Dương Đông khoảng 20 phút. Đặc biệt, Maybird Harmony nằm trong quỹ đất sở hữu lâu dài khan hiếm trên đảo. Tại đây, 100% căn hộ đều hướng biển. Từ ban công riêng, cư dân có thể đón bình minh và ngắm hoàng hôn trên đường chân trời Phú Quốc. Không gian sống được hoàn thiện với hệ tiện ích nội khu đa dạng, hồ bơi, phòng gym, khu yoga, co-working, khu vui chơi và thương mại dịch vụ. Cùng với đó là lợi thế từ hệ sinh thái May Homes và khách sạn 5 sao Grand Mercure. Maybird Harmony Phú Quốc phù hợp cho nhu cầu nghỉ dưỡng, an cư và khai thác kinh doanh. Đặc biệt, chính sách hỗ trợ lãi suất 0% lên đến 36 tháng đang được áp dụng theo chương trình bán hàng hiện hành. Ba tòa tháp đã bước vào giai đoạn chốt quỹ căn cuối. Maybird Harmony Phú Quốc, căn hộ biển sở hữu lâu dài, loại trung tâm APEC, một sản phẩm của My Group. Gọi ngay 0968699999 để nhận thông tin quỹ căn và chính sách mới nhất.
4: Có những khoảnh khắc khi thành phố còn chưa thức giấc, hành trình của những người tiên phong đã bắt đầu. Họ hiểu rằng cơ hội lớn thường xuất hiện trong thời khắc trước bình minh. Prima Bay, tòa tháp đồi trước vịnh di sản tại cửa ngõ khu đô thị biển Hạ Long Marina, nơi mở đầu nhịp sống sôi động của thủ phủ du lịch Bãi Cháy. Mang dấu ấn thiết kế từ Mercurial Design Lab, Prima Bay sở hữu kiến trúc đậm phong cách Ý cùng tầm nhìn đa lớp ôm trọn vịnh, hồ, phố và núi. Mỗi căn hộ lưu trú kết hợp cùng hệ tiện ích đa tầng, vườn xuyên không, hồ bơi vô cực, sân chơi nước và không gian kết nối gia đình. Tất cả được đặt trong hệ sinh thái Hạ Long Marina đã hiện hữu, sẵn sàng đón đầu dòng khách, hạ tầng và chu kỳ tăng trưởng mới của Hạ Long. Prima Bay, đến trước bình minh, kiến tạo bởi Beamland.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đến với một thông tin đáng chú ý khác. Đó là ngày hôm qua thì trên mạng xã hội đã chia sẻ một clip ghi lại cảnh hai phương tiện gồm một xe taxi và một xe ô tô khách 16 chỗ có biểu hiện lạng lách đuổi nhau trên đường Giải Phóng, thì sau đó hai phương tiện xảy ra va chạm và lực lượng chức năng cũng đã khẩn trương xác minh làm rõ vụ việc. Và qua xác minh thì người điều khiển xe taxi sinh năm 94 trú tại Ninh Bình, người điều khiển xe 16 chỗ sinh năm 85 trú tại Hà Nội. Lực lượng chức năng cũng đã mời hai tài xế lên trụ sở để làm việc. Và qua đó thì chúng tôi cũng lưu ý quý vị các bạn, chúng ta hãy tuân thủ với luật giao thông, giữ được bình tĩnh khi lỡ xảy ra những vụ việc ở trên đường. Với hai chiếc xe này thì sau va chạm có dừng phương tiện nhưng không xuống xe để giải quyết. Sau đó thì tiếp tục phương tiện đuổi nhau lạng lách chèn ép trên đường Giải Phóng. Và diễn biến này cũng đã được người dân ghi lại và đăng tải trên mạng xã hội. Vụ việc có tính chất phức tạp, lực lượng chức năng ghi nhận và đã tiếp tục xác minh điều tra để giải quyết theo đúng quy định của pháp luật. Tình hình giao thông trong những phút gần đây, chúng tôi cũng có thông tin ở cầu Nhật Tân hướng đi Nội Bài ùn từ đầu cầu, mật độ phương tiện tăng rất cao, rồi đường Đỗ Mười đi Ngọc Hồi cũng rất đông, chúng ta chủ động trong lộ trình này.
5: Tháng 9 này, bầu không khí Busan trở lại cùng những trận cầu nảy lửa, kịch tính và hấp dẫn. 8 câu lạc bộ Busan, những ngôi sao hàng đầu, một hành trình cùng chung đích đến chiếc cúp vô địch. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 được người hâm mộ cả nước đón đợi, chính thức khởi tranh từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Minh Thăng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? 18 trận đấu gay cấn để tìm ra ngôi vương. 10 năm một hành trình, 10 năm đồng hành cùng Busan Việt Nam. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV 22, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến toàn bộ trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Busan, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.

0: Tậu SIM iTel mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thông tin ở ngã tư gầm cầu vượt Mai Dịch, đèn đỏ còn 25 giây đã chuyển sang đèn xanh rồi. Các phương tiện chúng ta chú ý, chương trình sẽ chuyển thông tin tới đơn vị chức năng để kiểm tra cụm đèn này. Ngã tư gầm cầu vượt Mai Dịch cũng là một điểm rất đông trong các khung giờ cao điểm. Và vì vậy nên quý vị cũng hãy tuân thủ theo nhịp đèn tín hiệu giao thông. Chúng ta tuân thủ theo việc đi đúng phần đường hay là dừng chờ đúng phần đường làn đường của mình qua các điểm giao cắt phía Phạm Văn Đồng rồi Hoàng Quốc Việt, lộ trình đường Phạm Hùng, Nguyễn Hoàng, Xuân Thủy, Cầu Giấy. Quanh khu vực này có đông đúc hay khó khăn không? Quý vị đi lại ra sao? Hãy tiếp tục cập nhật thêm cùng với VOV Giao thông. Chúng tôi nhắc lại là cầu Nhật Tân hướng từ Nội Bài thì đang ùn từ đầu cầu, mật độ phương tiện tăng cao. Đường Đỗ Mười đi Ngọc Hồi cũng được ghi nhận là khó cách đây 10 phút. Và trong 10 phút vừa qua thì việc đi lại đã tốt hơn hay chưa? Việc dừng chờ ở phía giải phóng Đại Cồ Việt, thính giả ghi nhận là mật độ xe rất đông hướng giải phóng sang Lê Duẩn. Chúng ta hãy tuân thủ theo nhịp đèn tín hiệu giao thông. Phía Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến cũng như vậy, xe cũng đang phủ kín toàn bộ phần đường dừng chờ đèn tín hiệu giao thông. Hay là phía Tây Sơn Thái Thịnh, đó là những điểm mà vẫn còn đông qua những nút giao cắt. Và quý vị nếu trong những chặng đường tiếp theo thấy có những vấn đề cần cảnh báo về giao thông thì cũng hãy tiếp tục cập nhật cùng giờ cao điểm sáng nay. Trở lại với âm nhạc là tiếng hát của ca sĩ Võ Hạ Trâm, mời quý vị cùng nghe ca khúc Chợt Như Giấc Mơ.

0: có những bản tình ca mà giai điệu ca từ dường như dành cho tâm tư của riêng ta, thay những tâm tình ta muốn nói mà không thể nói ra.
1: Rồi trên đường đời, những kỷ niệm của ta tưởng như thời gian bâng khuâng vùi lấp, bỗng hiện ra bất ngờ trong âm thanh của một bài ca.
0: Đường tình ca, một chương trình âm nhạc đặc sắc của VOV Giao thông, sẽ mở cánh cửa đưa bạn về với miền ký ức ngọt ngào thân thương của những ngày tháng cũ bằng những ca khúc được chọn lọc theo chủ đề.
1: Và hơn thế, sẽ cùng bạn khám phá những huyền thoại đằng sau tuyệt phẩm, những câu chuyện làm nên sức sống của những bài hát mới. Khi trên radio vang lên một giai điệu tình ca, sẽ luôn là ngập tràn cảm xúc. Đường tình ca, một hành trình xao xuyến.
0: Đường tình ca, một hành trình xao xuyến.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục trở lại với những thông tin đáng chú ý. Thành phố Hà Nội vừa công khai đề xuất 5 dự án nhà ở xã hội với tổng diện tích hơn 16,5 ha tại các xã Sơn Đồng, Ô Diên và phường Vĩnh Hưng, Yên Nghĩa. Trong đó thì khu nhà ở xã hội IEC Sơn Đồng có quy mô lớn nhất, khoảng 5,68 ha. Thành phố cho biết đây mới là bước rà soát, hoàn thiện hồ sơ, chưa đồng nghĩa các dự án đã được chấp thuận đầu tư. Hà Nội đang đẩy nhanh tiến độ phát triển nguồn cung nhà ở xã hội. Về tình hình giao thông thì chúng tôi có nhận được thông tin về hai chiếc xe va chạm ở gầm cầu vượt Mai Dịch. Xin nhắc lại là có hai xe va chạm ở gầm cầu vượt Mai Dịch. Đường Võ Chí Công hướng về Nội Bài vẫn đang ùn tới tận nút đèn xanh đèn đỏ Nguyễn Hoàng Tôn. Và với vụ va chạm ở gầm cầu vượt Mai Dịch thì chúng tôi nhận được nhiều tin thính giả báo hướng Hồ Tùng Mậu đi Xuân Thủy. Và đèn xanh thì có 25 giây thôi. Đi được rất ít xe và vừa qua được thì lại có va chạm nên việc đi lại qua đây khá ảnh hưởng. Quý vị cẩn trọng không bám quá sát xe phía trước để xảy ra những va chạm không mong muốn. Chúng tôi dành ít phút để tổng hợp thêm những diễn biến mới.
3: Ngày 10 tháng 9 năm 2026, thuế thành phố Hà Nội chính thức đưa vào vận hành hệ thống tổng đài hỗ trợ người nộp thuế qua một đầu số duy nhất 1900 886 889. Đây là kênh tiếp nhận giải đáp tập trung toàn bộ vướng mắc về thuế cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân trên địa bàn thành phố. Thay vì phải liên hệ nhiều nơi, người nộp thuế chỉ cần gọi số 1900 886 889 và bấm chọn các nhánh phím chức năng tương ứng. Phím 1, chính sách, thủ tục hành chính thuế và địa điểm liên hệ. Phím 2, vướng mắc về các ứng dụng công nghệ của ngành thuế. Phím 3, chính sách thuế đối với hộ và cá nhân kinh doanh. Phím 4, nghĩa vụ tài chính về nhà đất, lệ phí trước bạ ô tô, xe máy của cá nhân. Phím 5, vướng mắc về đất đai của tổ chức. Mỗi yêu cầu gửi về tổng đài đều được tự động phân luồng và giám sát chặt chẽ theo quy trình. Tiếp nhận, phân luồng, giải quyết, giám sát, bảo đảm xử lý dứt điểm cho đến khi hoàn thành. Tổng đài hoạt động trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6, trừ ngày lễ Tết. Kênh hỗ trợ mới này giúp người dân doanh nghiệp tiết kiệm tối đa thời gian tìm kiếm thông tin, được giải đáp đúng đầu mối và nâng cao tính minh bạch của ngành thuế thủ đô.
4: Chỉ cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 13 phút với tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành Cần Giờ, xuyên qua cánh rừng ngập mặn 75.000 ha, chạm tới bờ biển Thiên Đường dài 121 km, Vinhome Green Paradise kiến tạo không gian sống hiếm có, đủ gần thiên nhiên để con người tìm lại sự cân bằng, đủ kết nối với thế giới để mở ra nhịp sống phong phú, giàu cảm hứng. Đây là điểm gặp gỡ của nhiều giá trị độc đáo giữa thiên nhiên và kiến trúc, riêng tư và kết nối, nghỉ dưỡng và giao thương, sắc màu bản địa và những chuẩn mực sống tiến bộ của thế giới. Từ trung tâm hội nghị, nhà hát sóng xanh 7 ha, bộ đôi sân golf 155 ha, công viên giải trí chủ đề lễ hội VinWonder Cần Giờ 122 ha, bệnh viện Vinmec chuẩn y tế quốc tế hợp tác với Cleveland Clinic Mỹ, hay hàng trăm tiện ích mua sắm thể thao, giáo dục, tất cả cùng hiện diện trong hệ sinh thái được quy hoạch để mỗi trải nghiệm đều có chiều sâu, mỗi chuyển động đều tạo nên nhịp sống ngập tràn hứng khởi. Vinhome Green Paradise Cần Giờ, nơi thế giới hội tụ, nơi cuộc sống thăng hoa.
5: Từ ngày 16 đến 18 tháng 9 năm 2026, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam Đông Anh Hà Nội, Hội chợ triển lãm quốc tế mạng lưới công nghệ xanh phát triển bền vững năm 2026, GreenTech Hà Nội 2026 chính thức diễn ra. Sự kiện quy tụ 200 gian hàng trong nước và 200 gian hàng quốc tế với sự tham gia của doanh nghiệp đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ, Pháp và nhiều quốc gia khác. Đến với Greentech Hà Nội 2026, quý khách hàng sẽ được khám phá các công nghệ, sản phẩm và giải pháp mới về chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững. Tham dự các hội thảo chuyên đề, chương trình kết nối B2B và giao thương trực tiếp, mở ra cơ hội tìm kiếm đối tác, chuyển giao công nghệ, hợp tác đầu tư và mở rộng thị trường quốc tế. Greentech Hà Nội 2026, kết nối mạng lưới công nghệ xanh, kiến tạo tương lai bền vững. Chương trình do Sở Công Thương Hà Nội chủ trì tổ chức.
2: Thưa quý vị và các bạn, thành phố Hà Nội vừa công khai 81 vị trí đủ điều kiện tiếp nhận tập kết và xử lý tạm thời đất đào, bùn thải, chất thải rắn xây dựng. Các điểm được phân bố tại nhiều xã phường với quy mô từ vài trăm mét vuông đến hàng chục hecta, phục vụ nhu cầu thi công các dự án hạ tầng trên địa bàn. Việc công khai danh sách nhằm tạo đầu mối tiếp nhận rõ ràng và hạn chế tình trạng đổ rác thải không đúng nơi quy định. Chúng tôi cũng đã có thêm thông tin về tình hình giao thông ở phía đường Âu Cơ hướng cầu Nhật Tân. Như ghi nhận được thính giả thì xe vẫn đang ùn rất dài. Chúng ta phải cộng thêm thời gian rồi. Đường Âu Cơ hướng cầu Nhật Tân, xe đang ùn rất dài. Và như thính giả ghi nhận là nếu chúng ta muốn đi sân bay Nội Bài để tránh muộn công việc thì chúng ta chuyển đi qua cầu Trương Dương. Đường Trường Sa qua Trung tâm Triển lãm Quốc gia cũng ùn dài, di chuyển khó khăn hướng Nội Bài. Rồi gầm cầu Vườn Mai Dịch đã có va chạm giữa hai xe taxi hướng Hồ Tùng Mậu đi Xuân Thủy. Như thính giả đo đếm thì đèn xanh ở đây cũng có 25 giây thôi, nên việc chúng ta đi qua là rất nhanh chóng thì đã chuyển sang đỏ rồi. Trước đó nữa là lộ trình di chuyển khi thính giả báo tin là đường Đỗ 10 đi Ngọc Hồi cũng rất đông. Quý vị quan sát thêm xem là có còn đi lại đã tốt chưa hay là vẫn đang đông như vậy ở tuyến đường Đỗ 10. Cầu Thăng Long hướng trung tâm ùn dài đến cầu vượt Kim Trung, hướng sân bay thì ùn đến gần công viên Hòa Bình. Xin cảm ơn những ghi nhận từ quý vị và các bạn.
6: Có những giá trị không chỉ để sở hữu mà để tự hào gìn giữ. Bơn Rivera Hà Nội, miền sống mê say bên Hồ Ngọc Vân Trì 180 ha, nơi chuẩn sống Master Green Living hòa quyện cùng thiên nhiên và kiến trúc châu Âu sang trọng. Bơn Rivera Hà Nội tọa lạc tại Mê Linh, nơi tâm điểm phát triển cực bắc thủ đô. Chỉ 10 phút di chuyển từ Tây Hồ Tây, 5 phút tới trục cảnh quan sông Hồng. Kết nối liên vùng với vành đai 3, vành đai 3.5 và 3 tuyến metro. Bơn Rivera Hà Nội, thành phố sinh thái châu Âu mang hơi thở Hà Thành. Một sản phẩm của chủ đầu tư Primerland, dự án được phát triển bởi SGO Land.
7: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
8: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
7: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
8: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
7: Cao nhất tới 16 lượng vàng SGC. Kỳ quay cuối tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
8: Ghê vậy.
7: Chưa hết, mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng du lịch Hàn Quốc dành cho hai người.
8: Quá ổn.
7: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
8: Vậy thì gửi ngay thôi.
7: HD Bank tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
9: Giờ mà tính chuyện mua Corolla Cross hoặc Innova Cross thì sao nhỉ?
5: Mua ngay kiểu lớn ưu đãi đặc quyền trong tháng 9 này. Mua Innova Cross được lựa chọn hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ hoặc ưu đãi lãi suất từ 0% cùng 1 năm bảo hiểm vật chất xe. Mua Corolla Cross được hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ.
9: Các dòng khác thì sao ông?
5: Ưu đãi vẫn rất hấp dẫn. Vios, Veloz Cross, Avanza Premio và Yaris Cross Hybrid được hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ. Riêng Yaris Cross bản xăng được hỗ trợ tương đương 50 triệu đồng lệ phí trước bạ. Đặc biệt, Veloz Cross và Avanza Premio còn được ưu đãi thêm lãi suất 0% trong 12 tháng đầu cùng 1 năm bảo hiểm vật chất xe.
9: Thế thì phải tranh thủ chốt xe thôi. Đặc quyền tháng 9 ưu đãi xứng tầm.
5: Liên hệ đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp nhận thông tin đáng chú ý gần đây, đó là phía đường Đàm Quang Trung lên cầu Vĩnh Tuy, thính giả cho biết là rất ùn rồi. Đường Đàm Quang Trung lên cầu Vĩnh Tuy là một lộ trình khó. Cầu Thăng Long hướng trung tâm cũng như vậy, xe nối dài đến cầu vượt Kim Trung, đường Trường Sa qua Trung tâm Triển lãm Quốc gia cũng ùn, đường Âu Cơ hướng cầu Nhật Tân, chúng ta nên đổi lộ trình. Sáng nay thì chúng tôi nhận được rất nhiều tin thính giả báo là phía lộ trình cầu Nhật Tân hướng đi Nội Bài đông và khó tới vài tiếng rồi. Cục Cảnh sát Giao thông cho biết quốc lộ 1A và đường tránh thành phố Vinh qua địa bàn tỉnh Nghệ An đang có mưa to trên diện rộng, kéo dài trên tuyến. Mặt đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về va chạm. Vì vậy, các bác tài, các thính giả chúng ta di chuyển thì cũng cần hết sức lưu ý, chủ động bật đèn chiếu sáng, đèn cảnh báo phù hợp khi lưu thông trong điều kiện mưa. tầm nhìn hạn chế và chúng ta điều khiển xe thì tốc độ phù hợp để kịp thời xử lý mọi tình huống xảy ra, chấp hành đúng tốc độ quy định, giữ khoảng cách an toàn, tập trung quan sát, không tránh vượt sai quy định, không lấn làn, không vượt ẩu, đi đúng phần đường làn đường. Đặc biệt tại tuyến đường tránh thành phố Vinh do đường hẹp, chỉ có hai chiều đường lưu thông được phân biệt bởi vạch kẻ đường. Trường hợp phương tiện gặp sự cố, nhanh chóng đưa xe vào bãi đất trống hoặc sát lề đường theo chiều đi của mình tại những nơi không có bãi đất trống. Bật đèn báo hiệu nguy hiểm, đặt đèn cảnh báo và biển báo, chú ý xe đỗ về phía sau xe. Trạm cảnh sát giao thông Diễn Châu đề nghị người tham gia giao thông, chúng ta chủ động giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, tập trung quan sát khi lưu thông trong điều kiện thời tiết mưa, đường trơn trượt và tầm nhìn hạn chế. Ngoài ra thì qua những góc máy của camera giao thông ở trong phố, chúng ta vẫn đang có những lộ trình di chuyển tốt, thông thoáng và thuận lợi. Như phía Thanh Nhàn Kim Ngưu rất thoáng rồi, phía Thanh Niên đi lại cũng ổn, rồi phía Trần Phú Nguyễn Khuyến cũng lác đác vài phương tiện thôi. Mời quý vị thưởng thức âm nhạc, chúng ta đến với giọng hát của nhóm O+ qua một ca khúc mang tựa đề Chỉ Cần Mình Thích.

0: Songs in the Car.
1: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
2: Songs in the Car, mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
1: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
3: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
1: Ritual Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
2: Now, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần, khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích là được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liên tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thành, bác Tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia. Songs in the Car.
4: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta trở lại để cập nhật tình hình giao thông. Vẫn là cầu Nhật Tân, nhận được rất nhiều phản ánh từ thính giả trong sáng nay. Bây giờ thì thông tin thính giả báo về là ùn theo cả hai chiều phía cầu Nhật Tân. Rồi lộ trình di chuyển ở cao tốc Nghi Sơn Diễn Châu đoạn km 378 trong hầm Trường Vinh có sự cố rồi. Chiều Nam Bắc, xe container mất lái đâm vào hộ lan chiếm một làn đường. Chúng ta chú ý giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn. Tin từ Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam. Trung tâm điều hành cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình cho biết từ km 225 đến 226 giải phân cách giữa đang có đơn vị cắt cỏ. Chúng ta chú ý hướng đi Ninh Bình. Đường Lê Trọng Tấn nút giao Park City hiện tại di chuyển hướng Quang Trung đi Nguyễn Thanh Bình lưu thông chậm. Hướng còn lại di chuyển bình thường.
5: Có những khoảnh khắc khi thành phố còn chưa thức giấc, hành trình của những người tiên phong đã bắt đầu. Họ hiểu rằng cơ hội lớn thường xuất hiện trong thời khắc trước bình minh. Prima Bay, tòa tháp đôi trước vịnh di sản tại cửa ngõ khu đô thị biển Hạ Long Marina, nơi mở đầu nhịp sống sôi động của thủ phủ du lịch bãi cháy. Mang dấu ấn thiết kế từ Mercurial Design Lab, Prima Bay sở hữu kiến trúc đậm phong cách Ý cùng tầm nhìn đa lớp ôm trọn vịnh, hồ, phố và núi. Mỗi căn hộ lưu trú kết hợp cùng hệ tiện ích đa tầng, vườn xuyên không, hồ bơi vô cực, sân chơi nước và không gian kết nối gia đình. Tất cả được đặt trong hệ sinh thái Hạ Long Marina đã hiện hữu, sẵn sàng đón đầu dòng khách, hạ tầng và chu kỳ tăng trưởng mới của Hạ Long. Prima Bay, đến trước bình minh, kiến tạo bởi Beamland.
6: Kính chúc quý khách thượng lộ bình an, đến nơi gặp nhiều may mắn và thành công rực rỡ. Khi trở về, mong quý khách an lành, bình yên và hạnh phúc. Chúc quý khách không bị nhức mỏi, viêm đau cơ khớp hay thoái hóa cột sống. Mùa đông này, cầu mong con cháu và người thân không bị cảm cúm, ho, hen, viêm phế quản hay bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Cả gia đình luôn khỏe mạnh, an lành, giàu sang phú quý và ngập tràn yêu thương. Lão nhà quê.vn 1900 636578.
7: Trong chiến dịch 500 ngày đêm, công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ đang được đẩy nhanh với những phương pháp mới hiệu quả hơn.
8: Từ thông tin của nhân chứng, cựu chiến binh, hồ sơ chiến tranh đến các nguồn dữ liệu trong nước và quốc tế, từng thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ được rà soát, xác minh, kết nối và xử lý, hướng tới xây dựng kho dữ liệu ngày càng đầy đủ và chính xác.
7: Khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo AI đang được nghiên cứu, ứng dụng để đẩy nhanh tốc độ, nâng cao độ chính xác trong phân tích hồ sơ liệt sĩ. Những địa bàn, khu vực có khả năng còn mộ liệt sĩ được khoanh vùng, xác định, đặc biệt là những nơi còn nhiều thông tin về mộ liệt sĩ tập thể.
8: Tại Lào, Campuchia và trên mọi miền Tổ quốc, từng thông tin, từng dấu tích, từng kỷ vật đều được trân trọng tìm kiếm, xác minh với tinh thần trách nhiệm và lòng biết ơn. Những ký hiệu, phiên hiệu đơn vị tiếp tục được giải mã, mở thêm những manh mối cho hành trình tìm kiếm.
7: Khoa học công nghệ mở thêm những con đường mới, trách nhiệm và lòng biết ơn tiếp thêm sức mạnh.
8: Đẩy nhanh tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương và gia đình.
4: Thưa quý vị và các bạn, vẫn còn khó khăn ở phía cầu Nhật Tân như chúng tôi có nhận được tin, ùn theo cả hai chiều. Rồi trước đó là lộ trình di chuyển mà thính giả có báo về việc đi lại khó ở Đàm Quang Trung lên cầu Vĩnh Tuy hay là cầu Thăng Long hướng trung tâm, ùn đến cầu vượt Kim Trung, hướng sân bay Nội Bài thì thính giả ghi nhận là ùn đến gần công viên Hòa Bình. rồi đường Trường Sa qua Trung tâm Triển lãm Quốc gia cũng rất đông hướng Nội Bài, đường Âu Cơ hướng cầu Nhật Tân, rồi gầm cầu vượt Mai Dịch có va chạm giữa hai xe taxi. Sáng nay thì chúng ta đã có một khung giờ cao điểm khá là vất vả. Chúng tôi tiếp nhận rất nhiều những thông tin khó khăn và mất nhiều thời gian nhất là lộ trình di chuyển ở cầu Nhật Tân. Được thính giả ghi nhận là khó và nguyên nhân xuất phát ban đầu là có một xe mất lái đâm vào giải phân cách và hộ lan và va vào hai xe máy. Và từ lúc đó tới bây giờ là mấy tiếng trôi qua thì chúng ta đều phải đối mặt với khó khăn ở cầu Nhật Tân. Thời lượng của khung giờ cao điểm sáng đã khép lại, nhưng tổng đài của chúng tôi 02437919191 vẫn luôn sẵn sàng để tiếp nhận thông tin từ quý vị. Xin cảm ơn các thính giả đã giữ sóng FM91 và gửi rất nhiều thông tin giao thông tới chương trình. Xin cảm ơn các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường, đội cảnh sát giao thông số 1, số 2, số 4, số 6, Cục Cảnh sát Giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội, Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải Sở Xây dựng Hà Nội, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông, Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc Cục Đường bộ Việt Nam, Công ty Đường bộ 1 Hà Tây, Công ty Công trình Giao thông 2, Trung tâm Điều hành các tuyến cao tốc. Chúng tôi có nhận được thêm một thông tin nữa, thính giả báo rằng cầu Phù Đổng ùn hướng đi về phía Lạng Sơn. Xin nhắc lại tin mới, đó là cầu Phù Đổng giao thông đang ùn hướng đi về phía Lạng Sơn. Cảm ơn bạn thính giả đã báo tin và chúc quý vị luôn có lộ trình di chuyển an toàn. Giờ cao điểm sáng xin được khép lại tại đây. Những người thực hiện chương trình, chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Bảo Ngọc, tổ chức sản xuất Nguyễn Thịnh, thư ký chương trình Huyền Trâm, kỹ thuật phóng thu Ngọc Bình, Hoài Nam, kỹ thuật camera Văn Giang. Chúng tôi xin gửi tặng các thính giả một giai điệu âm nhạc, bài hát Xích Lô với tiếng hát của ca sĩ Hồ Trung Dũng. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Sau chiến tranh, có những người con mãi mãi nằm lại chiến trường. Biết bao gia đình vẫn đau đáu một mong ước đưa các anh trở về với quê hương.
1: Với mong muốn không để bất kỳ thông tin nào về các liệt sĩ bị lãng quên, Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm đang trở thành cầu nối giữa thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh và nhân dân với các cơ quan chức năng.

0: tìm thấy người thân.
1: Nếu bạn đang có thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ, nếu gia đình bạn đang tìm kiếm phần mộ người thân, đừng để những ký ức quý giá ấy bị mai một theo thời gian.
0: Hãy gọi đến Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm 1800 8022 hoặc 0965 001 222.
1: Đất nước luôn trân trọng và ghi nhớ công ơn của những người con đã hy sinh vì Tổ quốc.
2: Các bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
3: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
4: Nào nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
2: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot nhất đang được các bạn yêu thích tại các bảng xếp hạng.

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến, cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội. Học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới.
3: Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số. Đời sống thị thành.

Xin kính chào quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình Đời Sống Thị Thành được phát thanh trực tiếp trên kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong ngày làm việc cuối tuần này thì chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin hấp dẫn về sức khỏe, về cuộc sống và góc nhìn đa chiều về những sự việc diễn ra xung quanh chúng ta trong chương trình Đời Sống Thị Thành. Quý vị thân mến, sau một đêm dài ấy, khi mà cơ thể của chúng ta vừa trải qua nhiều giờ không được bổ sung nước thì một trong những cái thói quen đơn giản mà chúng ta có thể thực hiện ngay khi mà thức dậy đó chính là uống một cốc nước lọc ấm ạ. Không cần quá nhiều, chỉ một cốc vừa phải là giúp cho cơ thể được bổ sung nước này và sẽ bắt đầu ngày mới nhẹ nhàng hơn. Nhưng mà có một điều tưởng như rất quen thuộc mà không phải ai cũng chú ý, đó là cách mà chúng ta bảo quản và sử dụng nước đun sôi để nguội ạ. Nước đun sôi để nguội nếu mà đựng trong bình sạch này, đậy kín và để nơi mát thì có thể sử dụng được trong vòng 24 giờ. Theo nghiên cứu từ các nhà khoa học Trung Quốc, sau thời gian này thì lượng vi sinh vật có thể bắt đầu tăng, đặc biệt là nếu nước để trong cốc hở hoặc là vật chứa không được vệ sinh kỹ. Nước đã uống trực tiếp từ cốc hoặc chai thì nên dùng hết trong ngày do vi khuẩn từ khoang miệng có thể xâm nhập và sinh sôi. Với nước để quá 3 ngày thì nguy cơ nhiễm vi sinh vật tăng rõ và không nên tiếp tục sử dụng nữa. Vì vậy, với nước đun sôi để nguội thì hãy nhớ nhé, đun sôi kỹ để nguội trong

cụ sạch, có nắp đậy và nên sử dụng hết trong vòng 24 giờ. Không nên đổ thêm nước mới vào phần nước cũ, cũng không nên dùng lại chai, bình chứa nhiều lần mà không vệ sinh kỹ. Một cốc nước ấm vào buổi sáng là thói quen rất tốt, nhưng để cốc nước ấy thực sự an toàn và chất lượng thì chúng ta cần quan tâm đến cách đun, cách bảo quản sau khi mà đun đều rất là quan trọng như nhau. Còn bây giờ để bắt đầu cho đời sống thị thành thì chúng ta sẽ cùng cập nhật nhanh một vài những thông tin giao thông. Thính giả cho biết là cầu Phú Đồng hiện nay giao thông đang ùn tắc kéo dài theo hướng đi Lạng Sơn. Các phương tiện di chuyển qua đây chú ý. Ngã tư Lý Thánh Tông và đường Thành, đèn xanh đỏ đây hỏng rất lâu rồi. Các phương tiện di chuyển lưu thông qua đây lưu ý này. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông và công ty công trình giao thông Hà Nội thì thông báo là vụ va chạm trên cầu Nhật Tân tại trụ P12-13 hướng Nội Bài đã được xử lý xong rồi. Và hướng đi Đê An Dương Vương hiện nay thì do mật độ đông, các phương tiện di chuyển chậm qua đây, nên là các bác tài lưu ý ạ. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thư giãn một chút với những giai điệu âm nhạc nhé. Ca khúc Thích Thích với tiếng hát của Phương Ly.

Thưa quý vị và các bạn, Google vừa bổ sung tùy chọn cho phép người dùng Gemini bật hoặc là tắt watermark hiển thị trên các nội dung hình ảnh, video, âm nhạc do AI tạo ra. Trước đây thì sản phẩm tạo bằng Gemini mặc định có hình mờ để nhận diện nội dung AI. Tuy nhiên, Google cho biết là dù watermark hiển thị bị ẩn đi thì các lớp bảo mật chìm vẫn giữ được nguyên trong tệp. Nhờ đó, hệ thống quét vẫn có thể nhận diện và xác minh nội dung được tạo bởi AI. Khi mà người dùng tạo video, gửi hình ảnh, dùng trợ lý AI hoặc là vận hành camera, cảm biến thông minh thì lượng dữ liệu tải lên mạng ngày càng lớn. Trong khi đó thì phần lớn mạng 5G hiện nay được thiết kế theo thói quen cũ, đó là ưu tiên tải xuống để xem video, lướt web, chơi game, còn đường tải lên chỉ chiếm tỷ lệ rất là nhỏ. Vì vậy, nhu cầu AI có thể buộc nhiều quốc gia và nhà mạng phải thiết kế lại hạ tầng 5G, tăng băng thông tải lên, kết hợp xử lý dữ liệu lại biên để giảm độ trễ. Việc này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng các dịch vụ số mà người dân đang sử dụng hàng ngày. Vâng, vừa rồi là một vài những thông tin công nghệ. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục lắng nghe nhạc nhé. Ca khúc Như Những Phút Ban Đầu với tiếng hát của Hương Ly.

0: Sang ơi.
1: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
0: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
1: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
0: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
4: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
5: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
0: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt đúng không ạ?
4: Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
7: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
8: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
7: Ui, dòng này có bền không hả anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
8: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ từ hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm, và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
7: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
8: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 208888.
9: Uy tín tạo dựng công trình.

0: Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Mỹ Phụng thực hiện. Thưa quý vị, Cục Đường bộ Việt Nam vừa đề xuất mở rộng hơn 45 km tuyến tránh quốc lộ 1, đoạn qua Hà Tĩnh, gồm đoạn qua thành phố Hà Tĩnh và thị xã Kỳ Anh cũ, từ 2 lên 4 làn xe. Dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 3.700 tỷ đồng, dự kiến sử dụng vốn đầu tư công giai đoạn 2026-2030. Hiện nguồn vốn đã được bố trí, các thủ tục đang được hoàn thiện để có thể khởi công vào quý 2 năm 2027. Đường vành đai 2,5 Hà Nội đang được đẩy nhanh thi công trên nhiều đoạn, phấn đấu thông xe kỹ thuật dịp mùng 10 tháng 10. Toàn bộ gần 102.000 m² mặt bằng tại các phường Cầu Giấy, Yên Hòa và Thanh Xuân đã được bàn giao. Riêng đoạn Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ đạt khoảng 80% khối lượng, dự kiến cơ bản hoàn thành trước ngày 5 tháng 10. Thành phố yêu cầu các nhà thầu duy trì thi công 3K4 kíp, tăng nhân lực máy móc để bù tiến độ do thời tiết. Tại Ngày hội Việc làm ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 9, 94 đơn vị đăng ký tuyển khoảng 800 nhân sự, trong đó có 479 vị trí điều dưỡng, hộ sinh và kỹ thuật viên y. Tuy nhiên, nguồn ứng viên điều dưỡng vẫn rất khan hiếm. Bệnh viện Nhân dân 115 cần tuyển 10 đến 15 điều dưỡng nhưng không có ứng viên đến phỏng vấn trực tiếp. Bệnh viện Nhi đồng 1 cũng cần 10 người nhưng chưa có hồ sơ đăng ký. Ngành y tế đánh giá cung cầu nhân lực đang lệch pha rõ rệt. OPEC tiếp tục hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu năm 2026 xuống khoảng 380.000 thùng một ngày, thấp hơn 34% so với dự báo hồi tháng 8. Đây là tháng thứ 5 liên tiếp tổ chức này điều chỉnh giảm dự báo trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đối mặt với căng thẳng địa chính trị, lạm phát và bất định từ chính sách thuế quan của Mỹ. Ngược lại, OPEC nâng dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu năm 2027 lên khoảng 2,4 triệu thùng một ngày. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, liên quan đến hồ sơ điều chỉnh quy hoạch khu vực Hồ Gươm đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Chiều hôm qua, Sở Xây dựng Hà Nội khẳng định các hình ảnh công trình, không gian trong tài liệu chỉ nhằm minh họa định hướng, chưa phải phương án kiến trúc cuối cùng. Theo Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Nguyễn Bá Nguyên, việc lấy ý kiến là một bước trong quy trình lập quy hoạch. Sau khi kết thúc, cơ quan chức năng sẽ tổng hợp tiếp thu, giải trình các góp ý trước khi hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định và phê duyệt. Các phương án cụ thể tiếp tục được nghiên cứu ở bước quy hoạch chi tiết. Thành phố xác định Hồ Gươm là không gian đặc biệt về lịch sử, văn hóa và cảnh quan. Vì vậy, mọi quyết định liên quan phải được nghiên cứu kỹ, có cơ sở khoa học, phù hợp quy hoạch và đặc biệt là tính đến ý kiến người dân, đảm bảo hài hòa giữa bảo tồn và phát triển. Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Quý vị thính giả thân mến, còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin về việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp. Trong bối cảnh nguồn lợi thủy sản ngày càng suy giảm, yêu cầu hội nhập quốc tế ngày càng cao, việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU đã trở thành nhiệm vụ cấp thiết. Đây không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan quản lý mà còn đòi hỏi sự chung tay của cộng đồng ngư dân và toàn xã hội nhằm bảo vệ hệ sinh thái biển, phát triển nghề cá bền vững và giữ vững uy tín thủy sản Việt Nam trên thị trường quốc tế. Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp ngay sau đây sẽ cập nhật những thông tin mới nhất, phản ánh thực trạng, đồng thời lan tỏa các giải pháp thiết thực trong hành trình gỡ thẻ vàng và hướng tới một ngành thủy sản phát triển bền vững hơn.
2: Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp,
3: bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
4: Thưa quý vị, chỉ còn vài ngày nữa là đến mốc ngày 15 tháng 9, thời hạn chót kết thúc tháng cao điểm trên toàn quốc nhằm xử lý dứt điểm các điểm nghẽn chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, viết tắt là IUU. Thời điểm này, việc rà soát các địa phương đang tiếp tục diễn ra rất quyết liệt.
5: Vâng, đúng vậy. Từ việc gỡ vướng các lỗi kỹ thuật của hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử ECDT và nhật ký điện tử tại cảng cá Đồng Tháp, tinh thần bám biển liên tục của cán bộ chiến sĩ cảnh sát biển vùng 4 sau kỳ nghỉ lễ, cho đến những vụ việc phát hiện dầu lậu và tàu vi phạm tiêu chuẩn thuyền viên của biên phòng An Giang, tất cả cho thấy mọi mắt xích đang được siết chặt tối đa. Ngay sau đây, mời quý vị và bà con cùng theo dõi mục điểm tin.
4: Mở đầu phần điểm tin hôm nay là hoạt động kiểm tra, rà soát hệ thống công nghệ phục vụ giám sát tàu cá tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Ngày 9 tháng 9 vừa qua, đoàn công tác Bộ Khoa học và Công nghệ đã kiểm tra công tác chống khai thác IUU tại cảng cá Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp. Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp cho biết đã cấp phép 100% tàu hoạt động, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình VMS đạt hơn 97,6%, cập nhật hệ thống cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia VnFishBase đạt 100% và kiểm soát qua ứng dụng ECDT.
5: Trên vùng biển Tây Nam, lực lượng cảnh sát biển tiếp tục duy trì cao độ công tác tuần tra kiểm soát. Ngay sau dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9, cán bộ chiến sĩ tàu cảnh sát biển 4039, hải đội 422, hải đoàn 42, Bộ Tư lệnh vùng cảnh sát biển 4 tiếp tục tuần tra trong tháng cao điểm chống khai thác IUU từ 15 tháng 8 đến 15 tháng 9. Lực lượng đã kiểm tra hồ sơ, thiết bị giám sát hành trình và tuyên truyền quy định pháp luật tới từng tàu cá.
4: Cùng với việc kiểm tra trên biển, công tác đấu tranh xử lý các phương tiện vi phạm quy định khai thác cũng được lực lượng biên phòng thực hiện kiên quyết. Ngày 9 tháng 9 vừa qua, tổ công tác của Hải đoàn Biên phòng 28 phát hiện kiểm tra phương tiện AG90219TS do ông Hồ Văn Dung, trú tại xã Bình An, tỉnh An Giang làm chủ, đi cùng 5 thuyền viên. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện phương tiện vận chuyển khoảng 11.000 lít dầu DO với hóa đơn chứng từ không phù hợp, đồng thời vi phạm quy định về khai thác IUU do máy trưởng không có văn bản chứng chỉ theo quy định. Hải đoàn Biên phòng 28 đã lập biên bản, lai rắt tàu cùng số dầu về cảng đơn vị để điều tra, làm rõ và xử lý theo pháp luật.
5: Thưa quý vị, một con cá được đưa từ khoang tàu lên bờ. Với người mua, đó có thể chỉ là một phần sản phẩm của chuyến biển. Thế nhưng, với cơ quan quản lý, phía sau mẻ cá ấy còn là cả một hành trình cần được xác định rõ. Con tàu đã đi đâu? Đánh bắt ở vùng biển nào? Trong bao lâu? Và sản lượng mang về là bao nhiêu? Những thông tin ấy không chỉ nằm trong sổ giấy của ngư dân, mà được lưu lại trên các hệ thống điện tử, từ giám sát hành trình VMS, nhật ký khai thác, đến hệ thống ECDT tại cảng cá.
4: Khi tàu cập cảng, thông tin chuyến biển được tiếp nhận trên hệ thống, nhân viên cảng bố trí vị trí neo đậu, theo dõi quá trình bốc dỡ và ghi nhận sản lượng thực tế. Những dữ liệu này ngay sau đó được đối chiếu với hành trình và nhật ký khai thác của tàu. Thuyền trưởng Trần Văn Đạo, tàu QN89998 cho biết trên mỗi chuyến biển, các thông tin về vùng đánh bắt, tọa độ, sản lượng và hoạt động mua bán đều phải được ghi chép đầy đủ.
6: Phải có cái giám sát hành trình, cái này có cái nhật ký khai thác, ví dụ đánh bắt vùng nào, mua vùng nào, ông nào, ông cân cái nội hàng, ở cái vùng tuyến, vị tuyến, kinh bến, kinh tuyến, vị tuyến bao nhiêu đó anh phải ghi vào trong giấy tờ. Đâu ghi vào mà có chỗ cơ quan chức năng kiểm tra thì họ kiểm tra ra chỉ nhìn ta biết. Ta biết được cái vùng này bánh bắt ở cái vùng nào, tàu nào, ông ở đâu là ghi hết trong đấy. Trường hợp mình mà không ghi là cái nỗi của mình, nó họ nào biết là họ cũng phạt. Như mình với này bên cơ quan chức năng thì phối hợp với nhau mà làm đấy, nhưng mình là người thật phải thật đấy. Mình, cái việc chính ghi vào đâu có khó nhọc gì đâu. Cái việc mình mua đâu mình ghi đó, mình ghi vào nó hỏi mình đưa ra. Nhưng mà cơ quan chức năng mình đầy đủ hết cả, mình tất cả các thông tin họ cũng chả làm khó gì, làm khó gì cả.
5: Từ một chuyến biển có thể thấy, việc kiểm soát nguồn gốc thủy sản không bắt đầu khi cá được đưa lên bờ, mà quá trình ấy bắt đầu từ lúc tàu rời cảng và tiếp tục được cập nhật trong suốt hành trình. Thông qua VMS, cơ quan chức năng theo dõi vị trí, hành trình của tàu. Nhật ký khai thác cung cấp thông tin về loại cá, sản lượng, vùng khai thác. Khi tàu cập cảng, ECDT tiếp nhận thông tin liên quan đến chuyến biển và sản lượng thực tế. Khi được kết nối, các dữ liệu này tạo thành dấu vết của một chuyến đi. Tại Hải Phòng, việc số hóa đang được triển khai cùng với quản lý chặt chẽ đội tàu. Toàn thành phố hiện có 787 tàu cá được đăng ký và cập nhật trên phần mềm VnFishBase. 100% tàu cá đã đăng ký trên hệ thống được đánh dấu theo đúng quy định. Đối với nhóm tàu có chiều dài từ 15m trở lên, 273 trên 273 tàu đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, đạt 100%. Đáng chú ý, tất cả tàu cá đều được cấp giấy phép khai thác thủy sản còn hạn, đạt 100%. Hải Phòng hiện không còn tàu cá thuộc diện 30, không đăng ký, không đăng kiểm, không cấp phép. Ông Lê Khả Tạo, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản, Chăn nuôi và Thú y Hải Phòng cho biết, số hóa đang giúp việc quản lý chuyển từ ghi chép thủ công sang theo dõi dữ liệu đồng bộ.
7: Trước đây, việc ghi chép nhật ký khai thác bằng giấy thường chậm trễ và dễ sai sót. Sau khi được số hóa, mọi thông tin từ các loài cá, sản lượng đến tọa độ đánh bắt được cập nhật theo dõi thời gian thực, giúp cho cơ quan quản lý kiểm soát mang tính tích hợp ngay từ khi tàu chưa cập bến, nhằm bảo đảm sự minh bạch nguồn gốc của sản phẩm thủy sản từ khai thác. Việc giám sát chặt chẽ tàu cá từ khi xuất bến đến khi cập bến giúp phát hiện sớm các trường hợp tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài hoặc tàu cá vi phạm IUU hoặc có nguy cơ cao vi phạm IUU, thì các cơ quan chức năng thông báo kịp thời cho các chủ tàu biết cũng như người nhà biết để khắc phục. Thay vì việc phải nộp đống hồ sơ bằng giấy, thì chủ tàu chỉ cần khai báo thông qua hệ thống điện tử. Việc xác nhận, chứng nhận nguồn gốc thủy sản được thực hiện nhanh chóng thông qua đó và rút ngắn được thời gian làm thủ tục tại cảng.
4: Cùng với quản lý đội tàu, Hải Phòng cập nhật các tàu đã xóa đăng ký lên phần mềm quản lý tàu cá, phối hợp với biên phòng và chính quyền địa phương không cấp phép khai thác, không cho phép những tàu này tiếp tục hoạt động thủy sản. Các lực lượng cũng tăng cường kiểm tra tại cảng, bến cá và trên ngư trường, hạn chế tình trạng tàu đã xóa đăng ký nhưng vẫn hoạt động hoặc lợi dụng việc chuyển địa bàn để né kiểm soát. Theo ông Lê Khả Tạo, dữ liệu số không chỉ phục vụ một chuyến biển mà còn tạo nền tảng cho công tác quản lý lâu dài.
7: Dữ liệu được số hóa giúp Hải Phòng xây dựng được một kho dữ liệu sạch, đúng, đủ, thống nhất về nghề cá. Công tác thống kê sản lượng, đối tượng đánh bắt hàng tháng, hàng năm đối từng nghề và từng nhóm tàu đảm bảo độ tin cậy cao, phục vụ tốt trong công tác hoạch định chính sách khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản về sau. Có thể nói việc triển khai hệ thống số hóa đây không chỉ là một cách thay đổi về công nghệ mà còn là thay đổi về tư duy quản lý, giúp nghề cá cả nước nói chung cũng như nghề cá Hải Phòng nói riêng đạt tới mục tiêu là minh bạch, trách nhiệm và bền vững.
5: Từ biển vào bờ, mỗi vị trí VMS, mỗi dòng nhật ký và mỗi lần cập cảng đều góp thành một hồ sơ về nguồn gốc thủy sản. Khi ngư dân đánh bắt đúng vùng, duy trì thiết bị, ghi chép đúng và khai báo đầy đủ, dữ liệu ấy giúp chứng minh mẻ cá có nguồn gốc hợp pháp, đồng thời hạn chế những rủi ro liên quan đến IUU. Một con cá lên bờ, vì thế hành trình của nó chưa kết thúc. Hành trình ấy tiếp tục được lưu lại trên hệ thống để hoạt động khai thác minh bạch hơn, có trách nhiệm hơn và góp phần nâng giá trị thủy sản Việt Nam trên thị trường quốc tế. Thưa bà con, chỉ còn ít ngày nữa là đến hạn chót 15 tháng 9 để các địa phương hoàn tất dữ liệu phục vụ đợt thanh tra tiếp theo của Ủy ban châu Âu EC. Để tránh bị giữ tàu, đình chỉ hoạt động và bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình, trong mục ngư dân cần nhớ hôm nay, bà con cần lưu ý những việc bắt buộc phải làm ngay sau đây.
4: Chuẩn hóa hồ sơ thuyền viên và chứng chỉ chuyên môn. Vụ việc bắt giữ phương tiện tại An Giang ngày 9 tháng 9 vừa qua là lời cảnh báo rõ ràng. Bà con tuyệt đối không bố trí thuyền viên đảm nhiệm vị trí máy trưởng, thuyền trưởng nếu chưa có đầy đủ bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn theo quy định. Việc thiếu chứng chỉ chuyên môn khi ra khơi sẽ bị coi là không đủ điều kiện an toàn và vi phạm quy định khai thác hải sản.
5: Minh bạch hóa nguồn gốc dầu và vật tư dịch vụ hậu cần. Tuyệt đối không mua bán, sang mạn dầu DO trôi nổi, không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn chứng từ hợp lệ trên biển. Mọi hành vi tiếp nhiên liệu mập mờ đều sẽ bị lực lượng biên phòng, cảnh sát biển lai dắt về cảng điều tra và có thể bị tịch thu toàn bộ tang vật, phương tiện.
4: Chủ động báo lỗi phần mềm ECDT và e-logbook. Trước hạn chót 15 tháng 9, 100% tàu cá ra vào cảng phải được ghi nhận trên hệ thống ECDT. Nếu gặp trục trặc kỹ thuật hoặc lỗi kết nối khi khai báo nhật ký điện tử, bà con cần liên hệ ngay với cán bộ ban quản lý cảng cá hoặc đồn biên phòng để được hỗ trợ kỹ thuật. Tuyệt đối không tự ý cho tàu xuất bến khi chưa được ghi nhận trên hệ thống.
5: Duy trì giám sát hành trình VMS 24/24. Nghị định 246 năm 2026 đã có hiệu lực thi hành từ ngày 18 tháng 8 năm 2026. Mọi hành vi làm mất kết nối VMS quá thời gian quy định, tháo gửi thiết bị sang tàu khác hay đưa tàu vi phạm vùng biển nước ngoài đều bị áp dụng khung phạt tiền rất nặng, lên tới hàng trăm triệu hoặc 1 tỷ đồng đối với cá nhân, tịch thu vĩnh viễn phương tiện và cấm cấp phép đến 5 năm.
4: Vâng thưa bà con, hãy luôn ra khơi bằng sự minh bạch và tinh thần thượng tôn pháp luật. Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp ngày hôm nay cũng xin khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
0: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
4: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
5: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
1: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
4: ạ? Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương
6: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
8: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
7: Dùng cho cả gia đình á?
8: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
7: Để tôi đi mua về luôn.
8: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
9: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
9: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
10: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Nội vụ đề xuất hai phương án nghỉ Tết Nguyên đán năm 2027 đối với công chức viên chức. Phương án 1 là nghỉ 7 ngày liên tục, gồm 5 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, 2 ngày trước Tết, 3 ngày sau Tết và 2 ngày nghỉ bù ngày nghỉ hàng tuần. Phương án 2 đó là nghỉ 10 ngày liên tục, gồm 5 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, 1 ngày trước Tết, 4 ngày sau Tết và 2 ngày nghỉ bù ngày hàng tuần, 1 ngày nghỉ hoán đổi và 2 ngày nghỉ hàng tuần. Bộ Nội vụ cũng đề nghị người sử dụng lao động thông báo phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2027 cho người lao động trước khi thực hiện ít nhất 30 ngày. Người lao động khám sức khỏe định kỳ tại doanh nghiệp có thể cập nhật dữ liệu vào hồ sơ sức khỏe điện tử toàn dân thông qua ứng dụng VNEID hoặc là qua hệ thống liên thông của cơ sở y tế nơi khám. Quy trình này giúp đồng bộ hóa thông tin y tế cá nhân, tạo thuận lợi cho việc theo dõi lịch sử khám chữa bệnh và quản lý sức khỏe trực tuyến hiệu quả. Vâng, vừa rồi là những thông tin đáng chú ý. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an để tìm hiểu kỹ hơn các cách ăn uống điều độ, giữ gìn sức khỏe và lắng nghe cơ thể, giúp chúng ta tự tin hơn khi lái xe trên mọi cung đường.
11: Lái khỏe về nhà bình an.
12: Lái khỏe về nhà.

0: kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang lắng nghe chương trình Lái khỏe về nhà bình an trên ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91 MHz. Hy vọng chương trình của chúng tôi sẽ luôn mang lại những thông tin hữu ích cho quý vị và các bạn trên mọi chặng đường.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Các bạn thân mến, những biểu hiện tưởng chừng đơn giản như là run tay, ho kéo dài hay mệt mỏi ở người lớn tuổi đôi khi lại là dấu hiệu cần được lưu ý. Cùng với đó là những khuyến cáo về an toàn thực phẩm trong mùa trung thu. Sau đây là những thông tin đáng chú ý trong bản tin sức khỏe hôm nay.
0: Với người trẻ, tình trạng run kéo dài, tái diễn hoặc là ngày càng tăng có thể liên quan đến nhiều nguyên nhân, từ bệnh lý thần kinh, rối loạn chuyển hóa đến tác dụng của thuốc hoặc là các chất kích thích. Một số bệnh như là Parkinson, đa xơ cứng, bệnh lý tiểu não, cường giáp, hạ đường huyết hay là rối loạn điện giải cũng đều có thể gây run.
3: Bên cạnh đó thì thiếu ngủ, căng thẳng, uống nhiều caffeine, rượu, thuốc lá hoặc là ăn uống thất thường cũng có thể khiến triệu chứng rõ hơn. Người bị run nên theo dõi thời điểm xuất hiện, thời gian kéo dài và các yếu tố kích hoạt để cung cấp cho bác sĩ khi thăm khám. Nếu run xuất hiện đột ngột kèm yếu tố là liệt tay chân, méo miệng, nói khó, mất thăng bằng hoặc là rối loạn ý thức thì cần đến cơ sở y tế ngay. Dù không phải trường hợp nào cũng là bệnh nghiêm trọng, run tay kéo dài hoặc là tăng dần vẫn cần được thăm khám để tìm đúng nguyên nhân và điều trị kịp thời.
0: Chúng ta chuyển sang một vấn đề hô hấp cần đặc biệt lưu ý ở người cao tuổi. Viêm phế quản cấp là tình trạng viêm niêm mạc phế quản thường xuyên xuất hiện sau cảm lạnh, cúm và chủ yếu là do virus. Người cao tuổi, nhất là những người có bệnh nền tim phổi, có nguy cơ diễn biến nặng và gặp biến chứng cao hơn.
3: Bệnh thường gây ho, tăng tiết đờm và cảm giác khó chịu ở đường thở. Khói thuốc, bụi, hóa chất và không khí ô nhiễm cũng có thể khiến triệu chứng kéo dài hoặc là nặng hơn. Để phòng bệnh, người cao tuổi nên giữ vệ sinh tay, hạn chế tiếp xúc với người đang mắc bệnh hô hấp, đeo khẩu trang khi đến nơi đông người và tránh hoàn toàn khói thuốc, tiêm các vaccine phù hợp.

0: đặc biệt là vaccine cúm theo khuyến cáo. Khi ho kéo dài hoặc là xuất hiện khó thở, mệt nhiều, đau ngực, sốt cao, người bệnh cần đi khám sớm. Và vì phần lớn viêm phế quản cấp do virus, không nên tự ý dùng thuốc kháng sinh nếu chưa có chỉ định của bác sĩ.
1: Cùng với bệnh hô hấp, tình trạng thiếu máu cũng là vấn đề sức khỏe không nên bỏ qua khi tuổi cao. Sau độ tuổi 60, thiếu sắt có thể dẫn đến thiếu máu, gây mệt mỏi và ảnh hưởng đến sức khỏe. Tuy nhiên, bổ sung quá nhiều sắt cũng có thể gây ra bất lợi cho cơ thể.
0: Một nghiên cứu cho thấy khoảng 10% người trên 65 tuổi bị thiếu máu và tỷ lệ này tăng lên 20% ở người trên 85 tuổi. Sắt không chỉ tham gia vào quá trình tạo máu mà còn cần thiết cho sản xuất năng lượng và hoạt động của tế bào. Vì vậy, người lớn tuổi không nên tự ý bổ sung sắt kéo dài và nếu có biểu hiện mệt mỏi, suy nhược, da xanh hoặc là giảm khả năng vận động nên đi khám và xét nghiệm để xác định có thiếu sắt hay là thiếu máu trước khi bổ sung.
1: Và khi mùa trung thu đang đến gần, câu chuyện an toàn thực phẩm lại được nhắc đến, đặc biệt với những chiếc bánh trung thu được sản xuất tại các khách sạn cao cấp. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội đang tăng cường kiểm tra giám sát việc sản xuất, kinh doanh bánh trung thu tại 21 khách sạn 5 sao, trong đó có 20 cơ sở trực tiếp sản xuất, kinh doanh bánh trong năm nay.
0: Các đoàn kiểm tra tập trung vào nguồn gốc nguyên liệu, phụ gia, quy trình chế biến, bảo quản, hồ sơ công bố sản phẩm và nhãn mác. Đồng thời lấy mẫu bánh thành phẩm để xét nghiệm các chỉ tiêu an toàn. Cơ quan chức năng lưu ý, bánh trung thu sử dụng nhiều nguyên liệu và có thời hạn sử dụng tương đối ngắn. Nếu sản xuất, bảo quản không đúng cách, bánh có thể bị nấm mốc, biến chất hoặc là nhiễm vi sinh vật, làm tăng nguy cơ ngộ độc thực phẩm.
1: Dù tự sản xuất hay là thuê đối tác gia công, cơ sở đứng tên thương hiệu vẫn phải chịu trách nhiệm về chất lượng và an toàn sản phẩm. Với người tiêu dùng, nên chọn bánh có nguồn gốc rõ ràng, đầy đủ thông tin về ngày sản xuất, hạn sử dụng và hướng dẫn bảo quản, đặc biệt không sử dụng bánh có dấu hiệu bị mốc, biến đổi màu hoặc là mùi vị.
0: Quý vị thân mến, sức khỏe đôi khi bắt đầu từ việc nhận biết sớm một dấu hiệu bất thường, không tự điều trị khi chưa rõ nguyên nhân và chúng ta cần cẩn trọng hơn trong những lựa chọn hàng ngày.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng.
1: Tiếp tục mời các bạn đến với Mẹo khỏe bên vô lăng cùng với sự đồng hành của nhãn hàng thuốc PM Nexgen được phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc.
0: Và mở đầu cho chuyên mục ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với câu chuyện của anh Phạm Văn Hùng, 50 tuổi, làm nghề chạy xe công nghệ ở Hà Nội. Anh chia sẻ là thời gian gần đây, anh thấy đau khớp gối, nhất là khi ngồi xổm hoặc là phải đi lại nhiều. Anh cho biết là một phần do đặc thù nghề nghiệp, ngồi nhiều, ít vận động, một phần do thói quen hay uống nước ngọt, cà phê nhiều sữa nên chỉ số cân nặng cũng thuộc nhóm dư cân, cùng với vòng 2 quá khổ. Thân hình nặng nề ảnh hưởng khá nhiều tới ngoại hình, sinh hoạt, sức khỏe và công việc nên anh quyết định là lên kế hoạch giảm cân.
1: Và theo một bài hướng dẫn trên mạng, anh Hùng bắt đầu tập leo cầu thang để hy vọng sẽ giảm cân được nhanh chóng hơn. Trung bình mỗi ngày anh tranh thủ lúc sáng sớm hoặc tối muộn leo lên, leo xuống 10 tầng chung cư, từ 10 tới 15 vòng. Sau một tháng, cân nặng có giảm nhưng đầu gối thì càng tập càng đau. Ban đầu chỉ đau lúc vận động, sau đó cả lúc ngủ cũng bị đau nên anh quyết định đi khám và được chẩn đoán là bị thoái hóa khớp gối sớm do tập luyện thể thao không đúng cách.
0: Vâng, quý vị thân mến, tập thể dục đã được chứng minh là có nhiều lợi ích cho sức khỏe, cả về tinh thần và thể chất, trong đó có sức khỏe xương khớp. Tập thể dục giúp xương khớp khỏe mạnh, hoạt động linh hoạt, dẻo dai. Và kết quả đó đạt được khi mà chúng ta tập thể dục đúng cách.
1: Chính xác là như vậy ạ. Còn khi chúng ta lựa chọn không đúng bài tập thể dục hay là cường độ tập quá sức sẽ làm cơ thể rơi vào trạng thái căng thẳng, mệt mỏi, tăng gánh nặng cho hệ tim mạch, gia tăng các gốc tự do, gây viêm, tổn thương tế bào. Ngoài ra, nó còn gây ra các tổn thương ở hệ cơ xương khớp, tiến trình thoái hóa xương khớp diễn ra sớm hơn. Bởi theo các chuyên gia y tế, khi tập thể thao quá mức, tập nặng so với sức chịu đựng của hệ cơ xương khớp sẽ làm tăng áp lực lên khớp, tăng độ bào mòn của khớp và ảnh hưởng đến bề mặt sụn khớp, làm khô khớp, giảm dịch khớp, thậm chí là những chấn thương dẫn đến tổn thương hệ thống cơ và dây chằng, lâu dần sẽ dẫn đến tiến trình thoái hóa nhanh.
0: Vậy với tình trạng đau nhức xương khớp, chấn thương khi tập thể thao thì chúng ta cần phải xử trí như thế nào? Tiến sĩ bác sĩ Trần Thái Hà, trưởng phòng kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương có những khuyến cáo như sau ạ.
5: Đối với những trường hợp chấn thương do tập thể thao cường độ cao thì nếu mà chấn thương cấp tính thì chúng ta phải sơ cứu tại chỗ. Sơ cứu mà người ta nói là phương pháp RISE để sơ cứu, chúng ta phải nghỉ ngơi. Tức là rest, hạn chế vận động và nghỉ ngơi là một yếu tố cơ bản để giảm đau. Thứ hai là những trường hợp mới bị bong gân, chẳng hạn chúng ta chườm lạnh ICE áp dụng lên cái vùng chấn thương là bong gân chật khớp trong vòng 24 giờ. Thế rồi cái chấn thương đấy chúng ta phải băng bó là compression, đúng không ạ? Thế và chúng ta phải nâng cao, tức là elevation, tức là gì ạ? Cái phần mà chấn thương sau thể thao đấy ạ, thì chúng ta phải nâng nó cao lên, cao hơn so với cái bộ phận toàn bộ cơ thể để làm giảm đau, giảm sưng. Ví dụ chúng ta bong gân, chúng ta nằm chúng ta phải kê gối, kê chăn lên để dơ cái chân cao lên thì nó mới đỡ. Thế còn ngoài ra thì chúng ta phải đánh giá cái tổn thương, chúng ta phải biết được rằng là chúng ta bị chấn thương gì. Tóm lại chúng ta phải đi khám bác sĩ và điều trị, bởi vì chấn thương thể thao có thể chỉ là bong gân, có thể là tổn thương phần mềm thôi, nhưng có thể là rạn xương, có thể là gãy xương, có thể các tổn thương phức tạp thì bắt buộc chúng ta phải có những cái khám và điều trị.
1: Thưa các bạn, tập thể thao đúng cách, đúng phương pháp để tốt cho khớp, ngăn ngừa tình trạng thoái hóa xương khớp thì chúng ta cần chọn môn thể thao phù hợp với độ tuổi, nghề nghiệp, với khả năng của cơ thể. Với những người dư cân hoặc đã có dấu hiệu đau khớp gối như anh Hùng trong câu chuyện của chúng ta, nên ưu tiên các bộ môn ít chịu áp lực trọng lực như bơi lội, đạp xe tại chỗ hoặc là đi bộ nhẹ nhàng trên đường bằng, thay vì các môn dồn áp lực mạnh như leo cầu thang hay chạy bộ. Trước khi tập, cần phải khởi động kỹ, lựa chọn trang phục tập luyện thể thao phù hợp. Sau tập cần nghỉ ngơi, có chế độ dinh dưỡng phù hợp cho từng môn thể thao.
0: Với các bác tài thì nhiều khi do đặc thù công việc bận rộn, phải ngồi lâu, ngồi nhiều thì nên cứ sau mỗi 2 giờ lái xe, hãy cố gắng là dừng xe an toàn và vận động. Những bài tập đơn giản như là đi bộ tại chỗ, xoay cổ tay, cổ chân, căng cơ lưng và chân sẽ giúp kích thích tuần hoàn máu và quá trình tái tạo xương. Đôi khi chỉ cần vài phút nghỉ ngơi ngắn, vận động cơ thể là đã có thể tạo ra sự khác biệt với sức khỏe rồi đấy ạ.
1: Bên cạnh đó, nhất là với những ai đang ở độ tuổi trung niên, phụ nữ giai đoạn tiền mãn kinh, những người làm công việc phải ngồi nhiều, ít vận động như các bác tài, thì cũng nên bổ sung canxi, magie, kẽm, omega 3, vitamin D để bổ sung dinh dưỡng cho khớp và ngăn ngừa thoái hóa xương khớp. Thời lượng của chuyên mục Mẹo Khỏe Bền Vô Lăng cùng với sự đồng hành của nhãn hàng thuốc PM Nickercan cũng xin được khép lại tại đây. Sau đây là nội dung quảng cáo. PM Nickercan có chứa nhiều canxi và phospho ở dạng hydroxyapatit tự nhiên, dạng vi thể, kết hợp cùng với vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi. PM Nickercan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Nickercan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc, các trường hợp tăng canxi huyết, sỏi thận, nhiễm độc, vitamin D. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Sản xuất bởi Probiotech Pharma, phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Nickercan dùng cho trường hợp thiếu canxi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Ôi ông ơi, đau quá, tôi lại bị chuột rút rồi.
7: Để tôi bóp chân cho. Thế sáng nay bà đi khám bác sĩ bảo sao?
6: Bác sĩ bảo thiếu canxi ông ạ. Mình có tuổi rồi, ăn uống lại thiếu khoa học, gây thiếu canxi trong thời gian dài. Giờ liên tục nhức mỏi tay chân, chuột rút chứ.
7: Tôi nghe đài thấy bác sĩ tư vấn, nếu để thiếu canxi kéo dài là có thể dẫn tới loãng xương. Thế bà mua luôn canxi uống chưa?
6: Có đây, khám xong là tôi ra hiệu mua luôn. Ông xem này, PM Nickercan có chứa canxi và phospho ở dạng hydroxyapatit tự nhiên, dạng vi tinh thể kết hợp cùng vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi.
7: Thế này, khi con hoa nhà mình sinh nở xong hay bị chuột rút cũng có thể là do thiếu canxi. Tôi phải nói con ấy đi khám sớm cho yên tâm.
8: PM Nickercan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Nickercan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Nickercan dùng cho trường hợp thiếu canxi.
9: Từ ngõ nhỏ đến đại lộ dài, tôi sẵn sàng đây.
2: Tư vấn cabin.
3: Tư vấn cabin.
9: Tư vấn cabin, bạn đồng hành không sai.
0: Thưa quý vị, có những lúc cơ thể xuất hiện hàng loạt biểu hiện tưởng như là chẳng liên quan đến nhau, như là lúc tim đập nhanh, hồi hộp, khi lại chóng mặt, choáng váng. Có những người thường xuyên mất ngủ, ra nhiều mồ hôi hoặc gặp những bất thường về tiêu hóa. Vì các triệu chứng xuất hiện ở nhiều cơ quan khác nhau, nên không ít người khó xác định được là vấn đề thực sự nằm ở đâu ạ.
1: Với các bác tài, điều này càng dễ gây nhầm lẫn. Chóng mặt sau khi ngồi lâu có thể được cho là do mệt, tim đập nhanh, lại nghĩ vì căng thẳng. Còn đầy bụng hay khó tiêu thì quy về bữa ăn thất thường. Thế nhưng khi mà nhiều biểu hiện như vậy thường xuyên xuất hiện, một trong những vấn đề có thể được các bác tài xem xét là rối loạn thần kinh thực vật.
0: Tên gọi này nghe khá quen ạ. Nhưng hệ thần kinh thực vật thực chất là đảm nhiệm vai trò gì và vì sao hệ thống này rối loạn, biểu hiện lại có thể xuất hiện ở nhiều cơ quan đến như vậy? Trước tiên mời quý vị cùng nghe những phân tích của bác sĩ Nguyễn Thị Phương Nga, Bệnh viện Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh.
10: Cái hệ thần kinh thực vật nó bao gồm hai cái hệ thống thần kinh là giao cảm và phó giao cảm. Thì hai cái hệ thống thần kinh này nó sẽ phân bố đến hầu hết tất cả các cơ quan trong cơ thể, ví dụ như là tim mạch, hô hấp, tiêu hóa và hệ thần kinh. Hai cái hệ này đó nó hoạt động là nó đối lập nhau, tuy nhiên nó cân bằng với nhau để làm sao nó điều hòa hoạt động của các cơ quan. Vậy thì rối loạn thần kinh thực vật nó xảy ra khi mà một trong hai cái hệ thống này có bất thường và nó ảnh hưởng đến cái hoạt động chức năng của các cơ quan, nhưng mà không phải là do tại bệnh lý của các cơ quan đó mà do cái điều khiển từ cái hệ thần kinh thực vật. Và cái hệ thần kinh thực vật này nó hoạt động là không có theo ý muốn của chúng ta.
1: Thưa các bạn, chính vì hệ thần kinh thực vật tham gia điều hòa hoạt động của nhiều cơ quan nên biểu hiện khi hệ thống này rối loạn cũng rất đa dạng. Theo các chuyên gia, ở hệ tim mạch, người bệnh có thể thấy tim đập nhanh, hồi hộp. Khi thay đổi tư thế có thể thấy chóng mặt, choáng váng, thậm chí dễ ngất. Một số trường hợp lại thấy khó thở, hụt hơi, đau thắt hoặc là đau nhói ở vùng ngực.
0: Ở những cơ quan khác, biểu hiện lại hoàn toàn khác như là tay chân run, ra nhiều mồ hôi, giấc ngủ không sâu, thường xuyên mất ngủ, cơ thể mệt mỏi. Hệ tiêu hóa có thể xuất hiện đầy bụng, táo bón, tiêu chảy hoặc là chán ăn. Một số người còn gặp bất thường về tiểu tiện. Sự đa dạng này phần nào lý giải vì sao người mắc rối loạn thần kinh thực vật thường khó nhận biết tình trạng của mình ngay từ đầu.
1: Đặc biệt với những người cầm lái, những biểu hiện như chóng mặt, choáng váng hay dễ ngất là điều cần được phải chú ý bởi chúng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng điều khiển phương tiện. Tuy nhiên, có triệu chứng thì không đồng nghĩa là chúng ta có thể tự kết luận mình bị rối loạn thần kinh thực vật, bởi những biểu hiện tương tự cũng có thể gặp trong nhiều vấn đề sức khỏe. Và để hiểu rõ hơn một người vì sao lại xuất hiện rối loạn thần kinh thực vật, cần nhìn vào những yếu tố và bệnh lý có thể đứng phía sau tình trạng này. Bác sĩ Nguyễn Thị Phương Nga cho biết.
10: Nguyên nhân mà thường gặp nhất mà gây ra rối loạn thần kinh thực vật đó là cái bệnh đái tháo đường và cái bệnh lý thoái hóa của hệ thần kinh, đặc biệt là bệnh Parkinson. Ngoài ra những cái bệnh lý khác, ví dụ như sa sút trí tuệ, bệnh Alzheimer hoặc là những cái tình trạng rối loạn về miễn dịch hoặc là sau một cái tình trạng nhiễm trùng, nhiễm virus, suy giảm về dinh dưỡng cũng có thể gây ra những cái tình trạng rối loạn thần kinh thực vật.
0: Và chính sự đa dạng cả về nguyên nhân lẫn biểu hiện cũng khiến việc chẩn đoán tình trạng này gặp không ít khó khăn. Với các bác tài thường xuyên gặp tình trạng hồi hộp, chóng mặt, khó thở hoặc những biểu hiện bất thường kéo dài thì nên thăm khám, sẽ giúp tìm nguyên nhân và loại trừ những bệnh lý khác có biểu hiện tương tự trước khi có hướng xử trí phù hợp.
1: Vậy với những bác tài đã có sẵn bệnh lý có thể làm tăng nguy cơ rối loạn thần kinh thực vật, cần lưu ý điều gì đây ạ? Và trong sinh hoạt hàng ngày chúng ta có thể chủ động thay đổi những yếu tố nào để hạn chế nguy cơ xuất hiện tình trạng này? Mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe lời khuyên đến từ bác sĩ Nguyễn Thị Phương Hà.
10: Ở những cái người mà có cái yếu tố nguyên nhân, ví dụ như là có bệnh đái tháo đường hoặc là những cái bệnh lý thoái hóa thần kinh, trong đó có Parkinson, thì chúng ta cần phải khuyến cáo bệnh nhân là kiểm soát tốt những cái bệnh lý này, đặc biệt là bệnh lý đái tháo đường. Cái thứ hai là những cái bệnh lý Parkinson thì chúng ta cần phải được theo dõi một cách thường xuyên. Và chúng ta biết rằng là 50% các trường hợp thì không có một cái yếu tố nguyên nhân cụ thể. Do đó cái vấn đề thay đổi về lối sống đó, nó cũng rất là quan trọng. Ví dụ như chúng ta nên có cái chế độ dinh dưỡng hợp lý. Cái thứ hai là kiểm soát stress, nên có luyện tập thể lực thường xuyên, có giấc ngủ tốt. Đó là những cái yếu tố chính góp phần phòng ngừa cái sự xuất hiện của rối loạn thần kinh thực vật.
0: Quý vị thân mến, rối loạn thần kinh thực vật có biểu hiện khá đa dạng và không giống nhau ở mỗi người. Chính vì vậy, thay vì tự suy đoán từ một vài thay đổi của cơ thể, các bác tài cũng nên chủ động thăm khám khi mà tình trạng bất thường kéo dài hoặc là bắt đầu ảnh hưởng đến công việc sinh hoạt. Hy vọng những chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay sẽ giúp các bác tài có thêm thông tin để nhận diện và hiểu đúng hơn về rối loạn thần kinh thực vật. Lái khỏe về nhà bình an xin được khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại!

0: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
1: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
0: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
0: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
3: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
4: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
0: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
3: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
5: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
6: Quý vị thính giả thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta ghi nhận được khá nhiều những thông tin giao thông đáng chú ý. Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết là cao tốc Nghi Sơn Diễn Châu tại đoạn km 387+020 trong hầm Trường Vinh có xe container mất lái đâm vào hộ lan chiếm một làn đường gây ùn tắc khoảng 500m. Các phương tiện di chuyển qua đây lưu ý. Cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45 đoạn km 310+000 hướng vào Nam, xe máy đi vào cao tốc rất nguy hiểm, các phương tiện di chuyển lưu ý này. Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh ở đội cảnh sát giao thông số 2 thì cho biết là xe gặp sự cố hiện nay đã được khắc phục xong rồi, các phương tiện di chuyển bình thường theo hướng đi Nội Bài. Còn Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết thêm là cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45 đoạn km 310+000 hướng vào Nam có xe máy đi vào cao tốc, hiện nay đã xử lý xong rồi, các phương tiện di chuyển bình thường. Cao tốc Bãi Vọt Vũng Áng đoạn km 487+800 chiều Bắc Nam có xe ô tô con gặp sự cố và đang dừng xe chiếm một làn xe chạy, các phương tiện di chuyển lưu thông qua đây lưu ý. Cao tốc Nghi Sơn Diễn Châu tại km 387+020 trong hầm Trường Vinh chiều Nam Bắc, xe container mất lái đâm vào hộ lan hiện nay cũng đã được xử lý xong rồi, các phương tiện di chuyển bình thường tại đây. Xin được cảm ơn các bạn thính giả, lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình.

0: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
1: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
0: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
0: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
0: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
4: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
5: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
0: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
4: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần. Dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần. Tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm.
6: Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
0: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
7: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
0: Dùng cho cả gia đình á?
7: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
0: Để tôi đi mua về luôn.
7: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

0: chia sẻ dữ liệu vị trí người dùng. Rủi ro không chỉ nằm ở quảng cáo, bởi lịch sử di chuyển nếu bị rò rỉ có thể bị lợi dụng để theo dõi, bám đuôi hoặc lừa đảo, nhắm mục tiêu. Một số ngân hàng hiện cũng đã bổ sung tính năng cảnh báo tài khoản nhận tiền có dấu hiệu nghi ngờ gian lận lừa đảo trên kênh giao dịch điện tử. Khi mà khách hàng nhập thông tin tài khoản nhận tiền thì hệ thống sẽ tự động kiểm tra đối chiếu và hiển thị cảnh báo nếu tài khoản này nằm trong danh sách rủi ro từ Bộ Công an, cơ quan nhà nước hoặc là các tổ chức liên quan. Cảnh báo này không thay người dùng quyết định giao dịch nhưng giúp khách hàng có thêm thời gian kiểm tra lại người nhận, xác minh qua kênh chính thống và tránh chuyển tiền theo hướng dẫn từ nguồn không rõ ràng. Vâng. Vừa rồi là một vài những thông tin cảnh báo về an ninh mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị. Còn ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Cẩm nang cao tốc. Và chuyên mục này cũng sẽ khép lại thời lượng dành cho Đời sống thị thành buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Cẩm nang cao tốc.
2: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Cẩm nang cao tốc. Đây là chương trình dành riêng cho người tham gia giao thông trên các tuyến đường bộ cao tốc.
3: Trong chương trình hôm nay, sau bản tin cao tốc sẽ là tiểu mục bạn đồng hành với bài viết Làm gì để không mắc lỗi khi ra vào trạm thu phí trên cao tốc. Cuối cùng ở mục Cẩm nang sẽ là một số lưu ý dành cho các lái xe khi ra vào trạm thu phí trên cao tốc để tránh mắc lỗi. Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đến với bản tin cao tốc.
2: Bản tin cao tốc. Nhằm giải quyết những vướng mắc thực tế và phản hồi từ dư luận, Bộ Xây dựng đã tổ chức cuộc họp nghiên cứu rà soát lại quy định khoảng cách an toàn cùng chế độ xử phạt vi phạm hành chính đối với phương tiện trên đường bộ. Tại cuộc họp, Cục Đường bộ Việt Nam và các chuyên gia nhận định quy định tính khoảng cách bằng mét đôi khi gây khó khăn cho tài xế trong việc ước lượng, đồng thời cần phải bổ sung các trường hợp loại trừ do nguyên nhân khách quan như ùn xe, xe phía trước giảm tốc độ đột ngột hoặc là chuyển làn. Nhiều ý kiến đề xuất nghiên cứu áp dụng linh hoạt, xem xét quy tắc tính khoảng cách theo thời gian, như quy tắc 2 giây, để người lái dễ nhận biết. Lãnh đạo Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục hoàn thiện báo cáo chính phủ, ưu tiên rà soát hệ thống biển báo, điều chỉnh tốc độ tối thiểu, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu đúng, yên tâm lưu thông trên cao tốc.
4: Bản tin cao tốc.
3: Bộ Xây dựng vừa yêu cầu các cơ quan chức năng nghiên cứu tham gia ý kiến về phương án đầu tư mở rộng đoạn cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ từ 4 lên thành 6 làn xe theo phương thức đối tác công tư PPP. Theo đề xuất của doanh nghiệp, tuyến cao tốc dài gần 23 km này có thể được xem xét mở rộng theo hai phương án: làm dự án BOT độc lập hoặc điều chỉnh bổ sung vào phạm vi dự án mở rộng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận hiện hữu. Trong đó thì phương án kết hợp với dự án hiện hữu được đánh giá là cao hơn nhờ lợi thế sẵn có về nguồn vốn cam kết từ ngân hàng, bộ máy quản lý và thiết bị nhân sự, giúp đẩy nhanh tiến độ triển khai.
4: Bản tin cao tốc.
2: Theo Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam VET, trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9, các tuyến cao tốc do đơn vị quản lý đã phục vụ hơn 1,4 triệu lượt phương tiện, tăng trưởng đáng kể so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, lưu lượng phương tiện tăng mạnh trên các tuyến trọng điểm cho thấy áp lực giao thông ngày càng lớn. Cụ thể, tuyến Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đạt mức cao nhất với gần 90.000 lượt xe một ngày, trong khi tuyến Nội Bài Lào Cai cũng ghi nhận lượng xe tăng cao. Trước thực trạng trên, VET đang tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án mở rộng đoạn tuyến Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành và đoạn Yên Bái - Lào Cai nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, nâng cao năng lực thông hành và đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.
4: Bản tin cao tốc.
3: Sáng ngày 8 tháng 9 tại km số 199+200 cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ hướng Ninh Bình - Hà Nội, một xe khách 24 chỗ đã tông vào đuôi xe đầu kéo đang gặp sự cố nổ lốp, di chuyển chậm để vào làn dừng khẩn cấp. Cú va chạm mạnh khiến cho phụ xe khách tử vong tại chỗ. Thiệt hại tài sản ước tính là khoảng 300 triệu đồng. Nguyên nhân sơ bộ được xác định là do người điều khiển xe khách không chú ý quan sát, không giữ khoảng cách an toàn với xe chạy phía trước. Đại diện Cục Cảnh sát Giao thông nhấn mạnh, trên cao tốc, phương tiện di chuyển với tốc độ cao nên chỉ vài giây thiếu quan sát hoặc là bám sát quá gần cũng có thể khiến cho tài xế không kịp xử lý.
4: Bạn đồng hành.

0: Thưa quý vị, thời gian qua trên các nền tảng mạng xã hội về giao thông, nhiều lái xe có chia sẻ về việc bất ngờ bị lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe để xử lý các vi phạm khi ra vào trạm thu phí trên cao tốc. Các lỗi vi phạm ấy là gì? Vì sao tài xế hay mắc lỗi khi ra vào trạm thu phí? Đây cũng là nội dung được đề cập trong chuyên mục Bạn đồng hành hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Bạn đồng hành.
2: Cuối tháng 8 vừa qua, anh Hoàng Minh Trung, 45 tuổi, ngụ Đồng Nai, lái xe ô tô con đưa gia đình đi du lịch ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Chuyến đi hẳn sẽ trọn vẹn hơn nếu như mà anh Trung không bị lực lượng chức năng xử phạt về hành vi chuyển làn không đèn tín hiệu khi mà cho xe vào trạm thu phí trên cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận. Chia sẻ về tình huống trên, anh Trung cho hay do bất ngờ vì xe phía trước giảm tốc độ đột ngột khi chuẩn bị vào trạm, nên anh phải đưa xe sang làn trống bên cạnh mà quên mất thao tác bật đèn xi nhan. Sau khi được lực lượng chức năng giải thích cho xem lại video trích xuất từ camera, anh Trung chấp nhận ký biên bản vi phạm với mức phạt là 5 triệu đồng và trừ 2 điểm bằng lái. Theo anh Thái Hữu Cơ, 53 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh, nhà sáng tạo nội dung số về giao thông, chia sẻ các lỗi vi phạm mà lái xe thường mắc phải khi ra vào trạm thu phí trên cao tốc. Phần lớn xuất phát từ sự thiếu quan sát hoặc có phần chủ quan từ người lái.
3: Có những cái bảng cấm chuyển làn, rồi có những cái lỗi giật liền khi chuyển làn lại không xi nhan. Đó là những cái lỗi mà rất là dễ anh em chủ quan lắm. Và một cái chủ quan của anh em nữa đó là thiếu kiểm tra cái tài khoản của mình, không có đủ tiền để qua trạm thu phí. Cái lỗi nữa đó là cái lỗi lùi xe, như có những cái trường hợp xe bị kẹt ở phía trước rồi, cái làn bên này nó đang trống, có nhiều anh em tự động lùi xe lại, cái lỗi đó rất là nghiêm trọng chứ không phải là lỗi bình thường. Nếu mà có cơ quan chức năng hướng dẫn điều tiết mình lùi lại thì mình được phép lùi, chứ còn mình tự động mình lùi xe ve xe lại đó là cái lỗi đó rất là nặng.
2: Từ thực tế công tác vận hành và khai thác các tuyến cao tốc từ thành phố Hồ Chí Minh đi Vĩnh Hảo, ông Bùi Xuân Kiên, phó giám đốc xí nghiệp vận hành bảo trì đường bộ cao tốc số 1 VE cho biết ghi nhận rất nhiều vụ va chạm không đáng có xảy ra ngay tại trạm thu phí Long Phước trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Vì các phương tiện chuyển hướng cắt ngang và giao cắt cục bộ giữa các luồng xe trong khu vực trạm. Những tình huống này khiến đơn vị phải mất rất nhiều thời gian cho công tác xử lý hiện trường, dẫn đến hiện tượng ùn ứ tại trạm cũng như ảnh hưởng cục bộ trên cao tốc về an toàn giao thông.
4: Nguy cơ ùn ứ, ùn tắc giao thông khi cả phương tiện không đủ điều kiện giao dịch, khiến hệ thống không nhận diện được hoặc tài khoản không đủ điều kiện thanh toán, khiến xe phải dừng lại trong làn thu phí để xử lý, làm giảm khả năng thoát xe qua làn thu phí, làm tăng nguy cơ mất an toàn giao thông khi một xe bất ngờ dừng lại hoặc lùi lại để chuyển làn, có thể khiến các phương tiện phía sau có thể phải phanh gấp hoặc chuyển hướng đột ngột, dẫn đến gia tăng va chạm hoặc tai nạn liên hoàn, làm giảm hiệu quả khai thác và chất lượng phục vụ của tuyến cao tốc, ảnh hưởng đến quá trình lưu thông của các phương tiện khác.
2: Nhằm đảm bảo hoạt động ổn định tại khu vực các trạm thu phí, đơn vị quản lý tuyến đã tập trung vào giải pháp ứng dụng công nghệ để phát hiện sớm các hành vi vi phạm và phối hợp với lực lượng chức năng để xử lý nghiêm.
4: Hệ thống thu phí tự động ETC kết hợp camera giám sát, nhận diện biển số và hệ thống quản lý giao dịch giúp ghi nhận hình ảnh phương tiện, thời điểm, làn xe và tình trạng giao dịch. Khi phát sinh trường hợp bất thường như phương tiện không đủ điều kiện nhưng cố tình đi vào làn ETC, dừng xe hoặc có hành vi lùi xe hay vượt trạm, dữ liệu hình ảnh có thể sử dụng để xác minh và xử lý theo quy định. Đơn vị vận hành sẽ thông qua camera và lực lượng trực tại trạm để phát hiện, cảnh báo và phối hợp với cảnh sát giao thông xử lý kịp thời theo quy định. Đối với các trường hợp vi phạm cần xác minh có dấu hiệu vi phạm quy định giao thông hoặc quy định liên quan đến thu phí, đơn vị sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý theo thẩm quyền.
2: Ông Kiên xác định công nghệ phải cùng với chế tài và tuyên truyền hướng tới mục tiêu không phải chỉ là xử phạt mà là tạo ý thức cho tài xế rằng mỗi vi phạm tại trạm đều có khả năng được camera ghi nhận và truy xuất khi cần thiết.
5: Cẩm nang cao tốc.
0: Liên quan đến vấn đề này, ông Bùi Xuân Kiên, Phó Giám đốc xí nghiệp vận hành bảo trì đường bộ cao tốc số 1 VE có một số khuyến cáo dành cho các bác tài như sau.
5: Cẩm nang cao tốc.
4: Chúng tôi khuyến cáo đến các bác tài trước khi tới trạm thu phí cần chủ động quan sát, biển báo, vạch sơn kẻ đường, lựa chọn đúng làn và giảm tốc độ phù hợp, không được chuyển làn đột ngột khi đang

0: vào khu vực trạm thu phí. Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây sử dụng thu hoàn toàn bằng tự động, nên các bác tài cần kiểm tra trước tình trạng tài khoản giao thông và đảm bảo phương tiện đủ điều kiện sử dụng ETC, không nên để đến khi vào trạm thu phí mới phát hiện các tình trạng nêu trên làm ảnh hưởng đến hoạt động của trạm thu phí, các phương tiện khác và còn bị xử phạt theo quy định. Khi qua trạm thu phí, phương tiện chú ý giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước, duy trì tốc độ ổn định và quan sát tín hiệu của hệ thống qua barrier, bảng điện tử hiển thị thông tin tại làn thu phí. Sau khi qua trạm thu phí, các phương tiện không tăng tốc hoặc chuyển làn ngay sau trạm mà cần tiếp tục quan sát, giữ khoảng cách và thực hiện theo đúng biển báo và sơn kẻ đường. Đặc biệt, khi vào làn thu phí gặp lỗi giao dịch hoặc hệ thống không nhận diện, phương tiện không tự ý lùi xe, quay đầu, xuống khỏi xe hoặc di chuyển qua làn khác, tài xế cần bình tĩnh dừng lại tại vị trí được hướng dẫn và liên hệ nhân viên vận hành tại trạm để được hỗ trợ.
1: Cẩm nang cao tốc.
2: Thưa quý vị, đến đây thì lượng của chương trình Cẩm nang cao tốc cũng đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Này Dung, năm nay chúng mình có cái hẹn ra Hà Nội đi đu concert, cậu vẫn nhớ lịch đấy chứ?
4: Sao mà tớ quên được? Nhưng mà tớ đang lo đây.
3: Sao?
4: Dạo này mắt tớ hình như lại tăng độ, kèm nhèm quá, không biết có nhìn thấy rõ mà quẩy không nữa.
3: Ừ, đeo kính dày cộp bất tiện ghê ấy, cậu còn cận nặng nữa. À, hay là cậu mổ cận đi.
4: Mổ cận á?
3: Ừ.
4: Có đau không nhở? Mà tớ đang muốn để dành tiền đi du lịch nữa, nên cũng không dư nhiều.
3: Cậu tham khảo bệnh viện mắt quốc tế DND 128 Bùi Thị Xuân Hà Nội đi. Tớ thấy có công nghệ Smile Pro ấy, hiện đại lắm, không đau đớn gì mà hồi phục nhanh nữa. Tớ còn thấy họ đang có chương trình Summer Smile Days, mùa thoát cận lớn nhất năm, hỗ trợ giảm tới 50% chi phí mổ cận, khám chuyên sâu không đồng. Chưa kể còn trợ phí di chuyển tới 5 triệu nữa đấy.
4: Ui thế cơ á? Thế có khi tớ sắp xếp ra Hà Nội mổ cận, tiện đu concert luôn đấy nhở? Một công đôi việc luôn.
3: Hợp lý luôn. Cậu gọi hotline 0968 115588 để đặt lịch nhá.
4: Ok, cảm ơn cậu. Hẹn gặp cậu ở concert nha.
3: Mắt quốc tế D&D, tháo kính tự tin, đón hè hết mình.
5: Tôi là kiến ba khoang, một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vé tôi. Ôi trời ơi.

Bình xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương thơm chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Giờ cao điểm.

0: Xuân Tú cùng ekip thực hiện chương trình Giờ Cao Điểm Trưa nay xin chào quý vị và các bạn. Chúng ta đến với khung giờ cao điểm trưa, một buổi trưa có nắng, việc đi lại là không ảnh hưởng bởi những cơn mưa. Và cũng bắt đầu cảm thấy là mùa thu đã tới rồi. Hy vọng là những trạng thái lái xe chúng ta trên đường thì cũng cảm thấy dễ chịu phần nào. Những thông tin về các vị trí ùn tắc chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật liên tục. Và cũng rất mong các bác tài hỗ trợ chúng tôi qua số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao Thông để cùng biết được là tuyến đường nào chúng ta nên chú ý. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu khung giờ cao điểm trưa nay.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Xin được nhắc một thông tin để chúng ta yên tâm là cao tốc Bãi Vọt - Vũng Áng km 487+800 chiều Bắc Nam thì ô tô con gặp sự cố đã xử lý xong, chúng ta di chuyển bình thường. Đây là xác nhận của Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam cách đây khoảng 10 phút. Còn với các lộ trình khác thì chúng tôi cũng cập nhật được tin là cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu km 387+20 trong hầm Trường Vinh chiều Nam Bắc thì xe container mất lái đâm vào hộ lan cũng đã xử lý xong rồi, chúng ta di chuyển bình thường. Với một lộ trình khác đang đông và di chuyển khó khăn đó là cầu Phù Đổng theo hướng đi về Bắc Ninh. Tôi chưa rõ nguyên nhân là như thế nào. Sẽ phải rà soát thêm thông tin về khu vực này. Rất mong các bác tài cũng hỗ trợ giúp cho. Từ lúc ngoài 9 giờ sáng, 9 giờ 10 phút là thính giả nói là cầu Phù Đổng là ùn tắc kéo dài hướng Lạng Sơn rồi. Và đến giờ là 10 rưỡi, gần 11 giờ, mọi thứ vẫn đang khó khăn. Cầu Thanh Trì thì không vấn đề gì. Cầu Vĩnh Tuy chúng tôi ghi nhận thông tin là đông chậm theo hướng đi về phía Long Biên. Vành đai 3 trên cao, đông qua nút Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến và từ Linh Đàm đến Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến là đông theo cả hai chiều. Các vị trí khác đến bây giờ chúng tôi vẫn đang ghi nhận thông tin về cơ bản là ổn. Có hai cầu nữa cần lưu ý là cầu Thăng Long theo hướng đi về phía Nội Bài

0: là cũng đang di chuyển chậm và cũng khiến cho cả vành đai 3 trên cao, đoạn qua công viên Hòa Bình là cũng khó khăn hướng cầu Thăng Long. Và thứ hai là cầu Nhật Tân hướng trung tâm là cũng bị đông. Đoạn đường Võ Chí Công giao Nguyễn Hoàng Tôn là đang đông và di chuyển chậm. Nếu có thêm thông tin mới về các vị trí khác, rất mong quý vị tiếp tục chia sẻ qua số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông. Xin cảm ơn quý vị.
1: Ôi chồng ơi,
2: gì đấy?
1: Cho em mượn điện thoại với, nhanh nhanh.
2: Đây.
1: Em đang gọi mẹ mà hết data rồi. Ơ, sao không thấy máy app hay dùng đâu cả?
2: Vì giờ anh có Viettel Tami rồi, hàng ngày cần dùng gì là trên này có đủ hết. Gọi, chat, meeting, đặt xe, lưu trữ, giải trí, du lịch, rồi cả mấy tiện ích cho gia đình. Đỡ phải mở hết app này đến app kia mà dùng vẫn liền mạch và tiện lợi.
1: Ai chà, nhưng có dễ dùng không chồng?
2: Hey, dễ chứ, tuổi nào chả dùng được Viettel Tami mà đang có ưu đãi nữa đấy. Miễn phí data gọi, chat, tặng 50.000 điểm Viettel cộng cộng, tặng 5GB cloud, gói TV 360 VIP Tami.
1: Wow, thế thì cài cho em Viettel Tami luôn đi.
3: Tải Viettel Tami ngay, ngàn ưu đãi trong tay.
1: Anh chọn dây điện cho nhà mình chưa?
4: Rồi, dây điện còn phải chọn kỹ hơn cả nội thất ấy chứ.
1: Sao lại thế?
4: Nội thất chưa ưng còn thay được, dây điện đi âm trong tường dùng hàng chục năm, phải an toàn và bền chứ.
1: Thế anh chọn gì?
4: KDV, an toàn, chất lượng quốc tế, sản phẩm còn thân thiện với môi trường.
1: Chấn, nhà đẹp phải an tâm từ bên trong.
3: KDV, an tâm hôm nay, bền vững mai sau.
0: Tiếp tục với thông tin giao thông đáng chú ý, lúc này thì chúng ta di chuyển tại vành đai 2 trên cao thì có thể đi được theo cả hai chiều, không vấn đề gì, từ cầu Vĩnh Tuy cho tới ngã tư Sở. Tuy nhiên, từ cầu Vĩnh Tuy hướng đi về phía Long Biên là đang đông chậm, và đặc biệt đoạn cuối cầu thì vẫn đang trong trạng thái là khó khăn, nút giao Đàm Quang Trung, Cổ Linh. Và không rõ là trên cầu Vĩnh Tuy còn yếu tố nào khác khiến chúng ta gặp khó hay không. Một vị trí tiếp theo chúng ta cũng gặp khó đó là đường Nguyễn Khoái, đoạn qua đường Bạch Đằng và cảng Hà Nội. Và đang di chuyển khó khăn, quán nút Vĩnh Hưng mật độ cũng khá cao. Không biết là trên đường Nguyễn Khoái, đường Bạch Đằng thì quý vị thấy là có yếu tố nào khác ngoài chuyện là mật độ cao hay không? Cầu Đông Trù, rồi đường 5 kéo dài hướng đi Hải Phòng, các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm rồi. Xin quý vị hãy lưu ý với khu vực quốc lộ 5, đường 5 kéo dài hướng đi Hải Phòng đang di chuyển chậm. Chậm qua nút nào thì xin nhờ các bác tài cũng hỗ trợ thêm. Và đừng quên là cầu Phù Đổng hướng đi Bắc Ninh là cũng đang trong trạng thái khó khăn, khó từ lúc ngoài 9 giờ sáng cơ. Và cầu Thăng Long thì cũng di chuyển chậm theo hướng đi về phía sân bay Nội Bài. Cầu Nhật Tân thì đi tốt hơn theo hướng sân bay, nhưng chúng ta có thể tham khảo. Các lộ trình khác như đại lộ Thăng Long tạm thời chúng tôi chưa ghi nhận thông tin khó khăn. Đường gom đại lộ hướng về trung tâm thành phố thì cũng chỉ ở mức độ chậm một chút thôi chứ không tắc đâu. Đường Láng cũng đang đông quá nút giao với Láng Hạ và Yên Lãng do chờ đèn tín hiệu. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với thông tin về dự báo thời tiết để có sự chủ động hơn trong những lộ trình trong những giờ tới quý vị nhé.

0: Thưa quý vị, tại Hà Nội lúc này trời tạnh ráo với mây và nắng đan xen, nhiệt độ ngoài trời khoảng 29 độ. Chỉ số chất lượng không khí vẫn đang ở ngưỡng không tốt cho người nhạy cảm. Quý vị khi ra đường cần đeo khẩu trang để bảo vệ hệ hô hấp. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong trưa chiều nay, nhiệt độ cao nhất tại thủ đô là khoảng 30-32 độ, trời nắng nhẹ, thuận lợi cho hoạt động ngoài trời. Từ chiều đến tối nay, thời tiết mát dần với gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Lưu ý trong ngày thì mưa vẫn có thể xuất hiện vài nơi, nhưng xác suất mưa là không lớn. Dù vậy, chúng ta vẫn nên chủ động mang theo áo mưa khi di chuyển để đề phòng mưa bất chợt. Về đêm, tiết trời mát mẻ, có lúc trời se lạnh với nhiệt độ thấp nhất trong đêm là khoảng 22-24 độ. Và khi có thêm thông tin đáng chú ý hơn, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tới quý vị.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Tiếp tục với những lộ trình mà chúng tôi có cập nhật được tin, thì vành đai 3 trên cao vẫn đang đông và chậm theo cả hai hướng từ Linh Đàm cho tới nút Nguyễn Trãi Quận Duy Tiến. Và hướng nào đông hơn, xin phép nhờ các bác tài cũng cho thêm thông tin. Còn ngã ba Sa La và ngã tư Cầu Tó thì đang dừng ở mức độ là đông, di chuyển chậm theo các nhịp đèn, chứ chưa thấy thính giả phản nàn nhiều về chuyện ùn tắc. Đường ở Phùng Hưng qua viện 103 hay là qua các công trình thi công thì chúng ta cũng sẽ phải di chuyển chậm một chút, nhưng mật độ thì không quá cao như là sáng hay chiều, nên cũng không khiến chúng ta bị mất quá nhiều thời gian đâu. Trên trục đường 6 qua cầu Mai Lĩnh hay là qua bến xe Yên Nghĩa cũng chưa có thông tin khó khăn mà thính giả phản ánh. Xin nhắc lại là vành đai 3 trên cao hướng về cầu Thăng Long và trên cầu Thăng Long là vẫn đang trong trạng thái là di chuyển chậm, nên chúng ta hãy lưu ý với lộ trình này. Cầu Nhật Tân thì trên cầu nó đi tốt, nhưng mà đi hết cầu để về trung tâm thành phố, về tới đường Võ Chí Công thì chúng tôi ghi nhận thông tin là qua nút giao Võ Chí Công Nguyễn Hoàng Tôn là mật độ đang trong trạng thái là đông đúc. Nếu có thêm tin mới, rất mong quý vị tiếp tục chia sẻ với chúng tôi qua số 024-37-919-1991 và qua fanpage VOV Giao thông. Thưa quý vị, mới đây đại diện trường Trung học phổ thông Tam Phú, thành phố Hồ Chí Minh đã lên tiếng trước thông tin lan truyền về kế hoạch vận động tài trợ cho năm học mới gần 1 tỷ đồng tại trường này. Theo nhà trường thì kế hoạch chính thức được Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt gồm 3 hạng mục, tổng dự toán hơn 701 triệu. Việc tài trợ được thực hiện trên tinh thần là tự nguyện, không áp đặt phụ huynh. Câu chuyện này không khỏi gây xôn xao trong dư luận và đặt ra một vấn đề mà phụ huynh đầu năm học rất là quan tâm, đó là bên cạnh các khoản phải đóng theo quy định thì có thể xuất hiện những đề nghị tài trợ cơ sở vật chất, thiết bị hoặc là hoạt động giáo dục. Vậy thế nào mới là tự nguyện thực chất? Phụ huynh có quyền từ chối thế nào và căn cứ vào đâu để nhận biết việc vận động đã vượt khỏi giới hạn tự nguyện? Thì trước hết cần phân biệt tài trợ cho nhà trường với kinh phí hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh. Với hoạt động tài trợ cho cơ sở giáo dục, thông tư 16/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quy định rõ là tài trợ phải bảo đảm nguyên tắc tự nguyện, công khai minh bạch, không ép buộc, không quy định mức tài trợ bình quân hoặc mức tài trợ tối thiểu và không coi việc tài trợ là điều kiện để cung cấp dịch vụ giáo dục. Nói dễ hiểu thì phụ huynh có quyền không tài trợ. Một khoản tiền dù mang tên ủng hộ hay tự nguyện, nhưng nếu chia mức đóng theo đầu học sinh, đặt ra mức tối thiểu hoặc tạo áp lực khiến phụ huynh cảm thấy bắt buộc phải đóng thì không phù hợp với nguyên tắc tự nguyện. Chuyên gia giáo dục tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm là Phó Chủ tịch Hội Khoa học Tâm lý Giáo dục Việt Nam cho rằng điều quan trọng là phải phân biệt một khoản đóng góp thực sự xuất phát từ tự nguyện, từ nguyện vọng của phụ huynh với việc lấy danh nghĩa tự nguyện để chia mức đóng.
2: Rồi, cha mẹ học sinh vừa không được gây quỹ này, vừa thu cái tiền tình nguyện, tức là không phải đổ đầu cho phụ huynh. Và ai có lòng, hảo tâm thì đóng góp. Các nhà trường không được nhập nhèm mượn cớ để hỗ trợ nhà trường để thu tiền của cha mẹ học sinh thì...
0: Một câu hỏi khác là nếu việc vận động xuất hiện từ lớp học hoặc ban đại diện cha mẹ học sinh thì ai có trách nhiệm ngăn việc tự nguyện biến thành áp lực đóng tiền? Theo tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm, trách nhiệm kiểm soát không thể chỉ đặt lên từng phụ huynh.
2: Cha mẹ học sinh cũng rất nhiệt tình, muốn ủng hộ cái này, muốn ủng hộ cái kia. Mà làm không đúng pháp luật thì cũng phải kịp thời phát hiện và ngăn chặn. Bản thân cán bộ quản lý trong nhà trường cũng hết sức cảnh giác cái việc người ta sử dụng quyền của hội cha mẹ học sinh để người ta làm những việc trái pháp luật thì anh cũng phải cảnh báo trước và không thực hiện, cũng có anh cũng phải chịu trách nhiệm.
0: Vì vậy, trước một đề nghị tài trợ đầu năm học, phụ huynh có thể kiểm tra 3 điều. Thứ nhất, mình có thực sự được quyền lựa chọn đóng hoặc không đóng. Thứ hai, nội dung, mục đích và dự toán của khoản tài trợ có được thông tin rõ ràng. Và thứ ba là việc tiếp nhận sử dụng nguồn tiền có công khai, minh bạch hay không. Điểm mấu chốt là tự nguyện phải thể hiện trong cách vận động, chứ không chỉ nằm ở tên gọi khoản tiền. Nếu xuất hiện mức đóng bình quân, mức tối thiểu hoặc dấu hiệu ép buộc, phụ huynh có thể yêu cầu nhà trường làm rõ căn cứ và kế hoạch vận động, đồng thời phản ánh tới cơ quan quản lý giáo dục để được kiểm tra và làm rõ theo quy định. Còn trở lại với tin giao thông, chúng tôi có thêm một ghi nhận, đó là vành đai 3 trên cao đoạn qua khu Shibuya, là chúng ta lưu ý là đang tạm thời phân luồng lại, đang tạm cấm hướng đi Nội Bài, nên chúng ta lưu ý khi đi qua đây hướng về cầu Thăng Long. Và cũng xin được chia sẻ thông tin về phương án phân luồng tổ chức giao thông phục vụ thi công trạm cân kiểm soát tải trọng xe phía bắc đầu cầu Thăng Long giai đoạn 2. Về giao chắn và phân luồng tại chỗ tại vị trí đường đầu cầu tầng 2 cầu Thăng Long phía xã Vĩnh Thanh, đợt 1 tổ chức giao chắn hai làn đường theo chiều từ Hà Nội đi Đông Anh với chiều dài giao chắn 150m để thi công trạm cân, phân luồng các phương tiện di chuyển hai chiều trên phần đường còn lại gồm 3 làn đường. Đợt 2, sau khi hoàn thành thi công đợt 1, tổ chức rào chắn 3 làn đường còn lại theo chiều từ Đông Anh đi Hà Nội với chiều dài rào chắn 150m để thi công trạm cân, các phương tiện di chuyển hai chiều trên phần đường còn lại gồm 2 làn đường. Thời gian rào chắn điều chỉnh tổ chức giao thông từ ngày 15 tháng 9 đến mùng 10 tháng 11 tới. Phân luồng từ xa với các loại xe ô tô tải có khối lượng toàn bộ của xe từ 2 tấn trở lên theo giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, và xe khách từ 16 chỗ trở lên không bao gồm xe buýt từ phía bắc có nhu cầu qua cầu Thăng Long đến khu vực phía nam cầu Thăng Long và ngược lại, đi theo hướng qua cầu Thanh Trì hoặc cầu Vĩnh Thịnh và ngược lại. Với xe kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định có điểm đầu cuối đi và đến các bến xe Mỹ Đình, Yên Nghĩa, Sơn Tây có lộ trình qua cầu Thăng Long và ngược lại, đi theo hướng Phạm Văn Đồng, Tân Xuân, An Dương Vương, cầu Nhật Tân và ngược lại. Thời gian thực hiện từ 5 giờ tới 24 giờ hàng ngày, từ ngày 15 tháng 9 đến mùng 10 tháng

0: tháng 11 tới. Và trong khi chờ đợi những thông tin giao thông mới hơn, chúng tôi mời quý vị cùng đến với chuyên mục Đường dây nóng thính giả.
1: Đường dây nóng thính giả.
2: Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Đường dây nóng thính giả được phát trên ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Thưa quý vị, tuần qua từ ngày 7 tháng 9 đến ngày 10 tháng 9 năm 2026, qua trang fanpage và đường dây nóng của ban VOV Giao thông Quốc gia, chúng tôi đã nhận được 1050 thông tin từ các bạn thính giả phản ánh về tình hình giao thông cũng như các vấn đề dân sinh tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.
2: Thưa quý vị, hàng ngàn cư dân tại khu chung cư nhà ở xã hội 18 tầng ở phường Phú Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh bất an vì công trình xuống cấp sau hơn 10 năm sử dụng. Nhiều khu vực hành lang xuất hiện những vệt ẩm mốc trên trần và tường, các mảng sơn bong tróc, loang lổ, hệ thống nước rò rỉ, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe, an toàn điện và kết cấu công trình. Bên cạnh đó, công tác quản lý vận hành bộc lộ nhiều bất cập. Cư dân phải đóng phí quản lý 5.400 đồng trên 1m2 cùng nhiều khoản phí khác, nhưng chưa từng được tham dự cuộc họp chính thức để đối thoại với đơn vị quản lý.
3: Cũng tại thành phố Hồ Chí Minh, người dân ở phường Chánh Hưng phản ánh, tại giao lộ đường số 15 Hồ Thành Biên, nhiều tài xế chiếm dụng lòng đường để đậu đỗ ô tô trong nhiều giờ liền. Theo phản ánh của người dân, tình trạng này đã kéo dài hơn một năm qua, số lượng ô tô đến đậu ở khu vực này ngày càng tăng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông do đường hẹp lại gần ngã tư. Rất mong cơ quan chức năng đặt biển cấm đậu xe để đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực này.
2: Còn ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, tuần qua, trong số những thông tin thính giả phản ánh, nổi bật là thông tin đường tỉnh 923 qua xã Phong Điền, thành phố Cần Thơ xuống cấp nghiêm trọng, mặt đường lồi lõm xuất hiện chi chít ổ gà ổ voi. Tình trạng này khiến việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân gặp nhiều khó khăn, nhất là vào mùa mưa và thời điểm triều cường. Người dân rất mong dự án nâng cấp mở rộng đường tỉnh 923 được đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thiện, trả lại con đường sạch sẽ, an toàn cho người dân.
4: Ở đó là nó không có vỉa hè nữa rồi, tại vì người ta lấn cái ra tới đường nữa.
5: Người dân mà họp chợ bán buôn kiểu đó rất là nguy hiểm. Người buôn bán ấy, thì sẽ có người mua, mà người mua thì nhiều khi người ta dừng xe lại mua, người ta đâu có quan sát xe sao có thể tông vào người ta tranh cãi nữa, thì nó rất là nhiều cái hệ lụy.
3: Đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận, thành phố Hồ Chí Minh là một tuyến đường có mật độ phương tiện khá cao, kết nối khu dân cư với khu chế xuất Tân Thuận. Thời gian qua, tuyến đường này bị người dân chiếm dụng, biến thành nơi buôn bán tự phát. Theo ghi nhận của phóng viên VOV Giao thông, dọc hai bên vỉa hè đường Bùi Văn Ba, đoạn từ giao lộ Huỳnh Tấn Phát đến hẻm 180 Bùi Văn Ba, bị chiếm dụng hoàn toàn, hàng quán bủa vây kín mít. Mỗi ngày từ khoảng 7 giờ đến hơn 20 giờ 30, các hộ dân có nhà mặt tiền đường, cơi nới, che bạt để mở rộng cửa hàng, dựng sạp, bàn ghế, kinh doanh buôn bán đủ loại thực phẩm, từ rau, củ quả, đồ khô, trứng, đến quần áo, đồ ăn uống, được bày ra trước nhà. Một số người còn trưng dụng vỉa hè để đậu đỗ xe máy. Phía dưới lòng đường, các tiểu thương vãng lai bày bán hàng hóa trên các xe đẩy, xe tự chế, xe ba gác. Các xe hàng rong đậu lại, các xe tải dừng lên xuống hàng hóa, làm tuyến đường càng bị bóp nghẹt. Đặc biệt vào giờ cao điểm, vỉa hè lòng lề đường buôn bán tấp nập, người mua hàng đứng choáng hết cả một phần làn đường, khiến giao thông ùn ứ, hỗn loạn, đi lại rất khó khăn. Nhiều thời điểm, người đi bộ phải xuống lòng lề đường, chen vào giữa dòng xe ken đặc, xe máy phải chen chúc qua từng khoảng trống hẹp, còn ô tô buộc phải giảm tốc, nhích từng chút một. Sống gần đường Bùi Văn Ba, thường xuyên đưa đón con đi học ở trường tiểu học Kim Đồng, anh Lâm Thanh Hoàng ngao ngán cho biết.
6: 10 giờ đến 11 giờ thì khu vực quận 3 đông lắm, chợ búa bán rồi học sinh người ta đi chợ rồi công nhân đi làm ngay khu chế xuất. Trên vỉa hè thì họ bày ra họ bán, thì ở dưới lòng lề đường thì có những cái xe mà xe ba gác, mọi người bán cá, bán rau, bán đủ thứ bán. Trưa thì hỗn loạn rất nhiều, tại vì cái đường quận 3 đường nhỏ mà đường có hai một có một lên hai chiều thôi. Đó cho nên người ta đậu dưới lòng lề đường luôn, ảnh hưởng rất nhiều về mọi mặt sinh hoạt ở đó, rồi mọi người lưu thông trên đường. Chính quyền phải có một kế hoạch nào đó sắp xếp cho nó hợp lý hơn. Đặc biệt là những khung giờ cao điểm để mà những người buôn bán đó họ dời đi chỗ khác.
2: Chị Nguyễn Thị Ngọc Phiên, một người dân sống tại khu vực này cũng bức xúc cho biết, tình trạng người dân chiếm dụng lòng đường để buôn bán diễn ra công khai và kéo dài hơn 3 năm qua. Lực lượng chức năng cũng đã nhiều lần ra quân xử lý, nhưng rồi đâu cũng vào đấy, như bắt cóc, bỏ dĩa.
7: Ví dụ như người dân có gì cuộc sống mưu sinh kiếm tiền á, thì tôi thấy nếu mà có bán á, thì chừa lối đi bộ cho người dân để tránh gì da quẹt giao thông này nọ, đừng để cho an toàn. Cũng hy vọng là chính sách nhà nước nó sẽ hài hòa hơn giữa cuộc sống mưu sinh của người buôn bán và những người dân đi bộ.
3: Trước thực tế này, Thiếu tá Đặng Hoàng Long, tổ trưởng tổ cảnh sát trật tự phường Tân Thuận cho biết, từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng chức năng đã xử phạt hơn 100 trường hợp vi phạm, với các lỗi vi phạm chủ yếu như sử dụng vỉa hè trái phép làm nơi kinh doanh buôn bán hàng hóa, bán hàng rong, bán hàng hóa nhỏ lẻ trên lòng đường, với tổng số tiền xử phạt hơn 50 triệu đồng. Về nguyên nhân khiến tình trạng này diễn biến phức tạp là do đặc thù khu vực có hàng chục ngàn công nhân từ khu chế xuất ra vào cùng một thời điểm, tạo ra nhu cầu mua sắm di động rất lớn. Một số tiểu thương lợi dụng lúc lực lượng chức năng vừa di chuyển làm nhiệm vụ ở tuyến đường khác, tràn ra lòng lề đường kinh doanh với hình thức chớp nhoáng, khiến việc xử lý gặp nhiều khó khăn. Để ngăn chặn tình trạng này tái diễn trong thời gian tới, phường Tân Thuận triển khai đồng bộ nhiều giải pháp.
8: Ủy ban nhân dân phường tiến hành duy trì chốt chặn tuần tra, phân công lực lượng cắm chốt cố định và tuần tra lưu động các khung giờ cao điểm, tổ chức tuyên truyền vận động phối hợp với khu chế xuất Tân Thuận tuyên truyền đến công nhân, người lao động thay đổi thói quen mua hàng lề đường, không tiếp tay cho hàng rong tự phát, chợ tự phát, cho các hộ kinh doanh mặt tiền ký cam kết không cho thuê vỉa hè, không sử dụng lòng đường vỉa hè trái phép để bày bán hàng hóa, kinh doanh dịch vụ ăn uống trước nhà, đồng thời tuyên truyền giải thích để người dân trên địa bàn tự giác chấp hành pháp luật, nâng cao ý thức giữ gìn mỹ quan đô thị từ khu phố. Ủy ban nhân phường đang tiến hành triển khai lắp đặt và tối ưu hóa hệ thống camera giám sát an ninh trật tự dọc tuyến Bùi Văn Ba.
2: Quý vị thân mến, đến đây thời lượng dành cho chuyên mục Đường Dây Nóng thính giả cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
0: Tiếp tục với thông tin mà chúng ta cần phải hết sức lưu ý về cao tốc Hà Nội Lào Cai đoạn qua km 20 hoặc là gần đó là có xe máy di chuyển rất là nguy hiểm. Chúng ta chú ý hướng đi Lào Cai. Với tốc độ của xe máy lưu thông thì sau khoảng ít phút thì có lẽ là đến một cái vị trí khác rồi. Sau khoảng tầm vài phút thì đi được thêm khoảng vài cây số nữa. Nếu quý vị mà có vẫn thấy tình trạng xe máy đang di chuyển ở cao tốc Hà Nội Lào Cai theo hướng Lào Cai thì các bác tài lưu ý và có điều kiện thì báo thêm tin với chúng tôi để biết là xe máy đến chỗ nào rồi. Cũng xin chuyển tin này cho lực lượng chức năng. Còn ở các vị trí khác thì vẫn đang đông thôi. Vành đai 3 trên cao theo hướng về cầu Thăng Long và trên cầu Thăng Long hướng đi về phía Nội Bài là vẫn đang đông chậm. Cầu Phú Đồng vẫn đang khiến chúng ta mất nhiều thời gian theo hướng Bắc Ninh. Còn hướng ngược lại đi về trung tâm thành phố về cầu Thanh Trì và trên cầu Thanh Trì theo cả hai chiều vẫn đi ổn. Vành đai 3 trên cao thì chúng ta sẽ đi chậm một chút đoạn qua Linh Đàm. Còn lại là qua nút Nguyễn Trãi Quan Duy Tiến thì chúng ta sẽ gọi là đông thôi chứ không tắc, một đoạn nhỏ theo hướng đi về Mai Dịch. Chúng tôi chưa có nhận được thêm thông tin nào phàn nàn của thính giả cả, vẫn đang là thông tin từ trước đó thính giả nói. Và về cơ bản là vành đai 3 trên cao từ Linh Đàm tới Mai Dịch thời điểm này là chúng ta có thể đi được, không tới mức là quá khó khăn đâu. Một lộ trình tiếp theo đó là cầu Vĩnh Tuy thì chúng ta đi chậm đoạn cuối cầu theo hướng về Long Biên và đường Nguyễn Khoái đoạn qua Bạch Đằng cả Hà Nội là cũng đang di chuyển khó khăn. Nếu có thêm thông tin mới hơn, rất mong quý vị tiếp tục chia sẻ, như là khu cầu Đông Trù, đường 5 kéo dài hướng Hải Phòng là mật độ cao và di chuyển chậm thông qua số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông. Xin cảm ơn quý vị.
1: Dấu ấn nghị quyết.
9: Dấu ấn nghị quyết.

Quý vị đang nghe chuyên mục Dấu ấn nghị quyết của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Chuyên mục sẽ đem đến những tin tức mới nhất, góc nhìn toàn diện về hành trình đưa các nghị quyết chính sách lớn hòa vào nhịp sống dân sinh và sự phát triển bền vững của quốc gia. Trước hết chúng ta sẽ cùng cập nhật những tin tức đáng chú ý.

0: Thưa các bạn, trước thực tế các loại thông tin giả, thông tin sai sự thật, thông tin chưa được kiểm chứng dễ dàng phát tán và gây tác động tiêu cực đến đời sống xã hội. Trong bài phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị mới đây, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm một lần nữa nhấn mạnh yêu cầu phải coi không gian mạng là địa bàn trọng yếu của công tác tư tưởng và là kênh lắng nghe nhân dân. Phải phân biệt băn khoăn phản biện, thông tin chưa đầy đủ với tin giả, xuyên tạc, thao túng có tổ chức, không quy chụp ý kiến khác biệt, không để thông tin giả mạo, độc hại, lệch chuẩn dẫn dắt.
1: Thông tin về một số nội dung đáng chú ý của Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị tới Cộng đồng Doanh nghiệp Liên minh châu Âu tại tọa đàm vừa diễn ra, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài Bộ Tài chính khẳng định, Cục Đầu tư nước ngoài xác định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành địa phương, các tổ chức quốc tế, các hiệp hội doanh nghiệp và cộng đồng nhà đầu tư để triển khai Nghị quyết số 10 theo hướng thực chất, đồng bộ và lấy hiệu quả phát triển làm thước đo. Mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành và những ý kiến đóng góp từ cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp châu Âu.

0: Thưa quý vị, ngày 22 tháng 8 năm 2026, Bộ Chính trị đã ban hành nghị quyết số 26 về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới. Nghị quyết được kỳ vọng mở ra một giai đoạn phát triển mới cho ngành du lịch với tư duy và cách tiếp cận mới, tầm nhìn dài hạn cũng như mục tiêu cụ thể. Nội dung này sẽ được chúng tôi ghi nhận ngay sau đây.
1: Thông tin về những nội dung trọng tâm cốt lõi của Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới. Tại hội nghị mới đây, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đưa ra 5 quan điểm mang tính đột phá và mục tiêu cụ thể. Đến năm 2030, du lịch đóng góp trực tiếp 10-12% GDP, đón 45-50 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 160 triệu lượt khách nội địa, tổng thu từ khách du lịch đạt 80-90 tỷ đô la Mỹ, hình thành 3 cực tăng trưởng du lịch là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, 10 trung tâm du lịch trọng điểm, 20 khu du lịch quốc gia, xây dựng được 15 tập đoàn, tổng công ty du lịch có thương hiệu mạnh, đủ sức cạnh tranh quốc tế, tạo ra khoảng 2,3 triệu việc làm trực tiếp và 3,5 triệu việc làm gián tiếp. Đến năm 2045, du lịch đóng góp trực tiếp 14-15% GDP, đón 70 triệu lượt khách quốc tế, thuộc nhóm 30 quốc gia có năng lực cạnh tranh du lịch hàng đầu thế giới, là điểm đến du lịch hấp dẫn, mang đậm bản sắc du lịch văn hóa Việt Nam. Nghị quyết cũng nhấn mạnh 8 nhóm nhiệm vụ giải pháp đồng bộ trọng tâm. Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh:
2: Việt Nam chúng ta có đủ tài nguyên thiên nhiên và di sản văn hóa là nguồn lực để làm nên một ngành du lịch tầm cỡ khu vực và thế giới. Điều còn lại đó là quyết tâm, là hành động. Với sự vào cuộc quyết liệt, chung sức đồng lòng của cả hệ thống trị, cộng đồng doanh nghiệp và mỗi người dân Việt Nam trong việc thực hiện Nghị quyết 26, thì chúng tôi tin tưởng là Nghị quyết 26 sẽ thực sự phát triển trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước chúng ta trong chặng đường đi tới.
1: Đánh giá về tầm vóc cũng như những giá trị kiến tạo mà nghị quyết mang lại cho ngành du lịch trong giai đoạn mới, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thường Lạng, giảng viên cao cấp Viện Thương mại và Kinh tế Quốc tế, Đại học Kinh tế Quốc dân nhận định:
3: Nghị quyết này chắc chắn là lấp đầy về mặt thể chế, tạo điều kiện để kiến tạo ra một ngành du lịch Việt Nam khác hoàn toàn về chất, về phạm vi phát triển, về mô hình tổ chức. Đóng góp của ngành du lịch chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều lần. Nghị quyết này bây giờ để xây dựng hệ sinh thái phát triển du lịch, để đưa cái ngành du lịch trở thành ngành mũi nhọn. Và đây cũng là một trong cái hướng rất phù hợp với cái vị thế đất nước, để làm cho cái ngành du lịch Việt Nam ngang tầm với ngành du lịch của cả nước, mà có du lịch phát triển cao ở trong khu vực và thế giới.
1: Những chủ trương của Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn được người dân và những người hoạt động trong lĩnh vực du lịch kỳ vọng sẽ tạo động lực phát triển mới. Anh Hoàng Văn Thái, một người làm du lịch tại Ba Bể, Thái Nguyên bày tỏ:
4: Tôi cho rằng là phát triển du lịch để du lịch làm sao trở thành cái mũi nhọn ấy thì là rất là hợp lý, và vừa đào tạo được nền kinh tế xanh bền vững này, rồi thì cũng là khai thác được cái tiềm năng, cái thế mạnh, cái vẻ đẹp về văn hóa, về lịch sử, về đất và người của Thái Nguyên, đặc biệt là trong cái giai đoạn mà chúng ta đã sát nhập, tức là giữa Thái Nguyên, Bắc Cạn đã về một nhà. Và vừa qua thì tỉnh thì cũng đã có những cái nghị quyết hỗ trợ phát triển du lịch rồi, và tôi nghĩ đây sẽ là một cái nền tảng để du lịch cả nước nói chung và du lịch tỉnh Thái Nguyên sẽ bứt phá mạnh mẽ trong thời gian tới.
1: Để nghị quyết 26 thực sự đi sâu vào đời sống kinh tế xã hội, tạo ra chuyển biến rõ rệt, tiến sĩ Nguyễn Thường Lạng cho rằng sự chủ động, tính tự chủ và tinh thần đổi mới sáng tạo của các địa phương chính là chìa khóa mở đường.
3: Các địa phương bây giờ tự chủ trong việc xây dựng, sáng tạo ra mô hình phát triển du lịch cho địa phương, để hình thành những mô hình kinh doanh mới, mô hình làm du lịch theo hướng mới, thông minh, hiệu quả này, phát triển du lịch theo hướng bền vững, kết nối thành cái hệ sinh thái, kết nối du lịch tại chỗ với du lịch quốc tế này, gắn với đó phát triển du lịch theo mô hình gọi là kinh tế di sản. Như vậy là các địa phương bây giờ là phải sáng tạo mô hình đến mức tối đa, phát triển những chiến lược du lịch theo chiều hướng mới, theo cái nền tảng mới. Và chúng ta phải cố gắng để chuyển hóa tất cả những cái tiềm năng du lịch trở thành guồng máy để sáng tạo giá trị đến mức tối đa. Bên cạnh việc xây dựng chiến lược, có thể có những cái đề án phát triển sâu cho từng lĩnh vực du lịch.
1: Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Nghị quyết số 26 được kỳ vọng sẽ mở ra một bước đột phá mới về tư duy và chính sách. Nghị quyết xác định phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn là một trong những nhiệm vụ quan trọng của đất nước. Du lịch không chỉ được nhìn nhận như một ngành dịch vụ, mà còn được đặt trong tổng thể phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường, đối ngoại và hội nhập quốc tế. Đồng thời phát triển du lịch phải tạo ra giá trị gia tăng cao hơn, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế.

0: Chuyên mục Dấu ấn nghị quyết xin được khép lại tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chuyên mục sau, phát sóng trong giờ cao điểm trưa thứ tư, phát lại vào trưa thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
1: Cảm ơn quý vị vẫn đang tiếp tục đồng hành cùng với chúng tôi giờ cao điểm trưa nay, và có những thông tin các bạn vẫn đang báo về, vẫn đang là đông đúc trên đường Nguyễn Khoái, đoạn qua đường Bạch Đằng mới vào cảng Hà Nội. Mật độ quá cao nhưng cũng đã giảm đi một chút rồi. So với ban nãy thì giảm một chút, nhưng bây giờ thì vẫn chưa gọi là một tuyến đường đi tốt được. Nhưng nó có giảm đi thì thực tế là vậy. Còn với đường Giải Phóng đoạn qua ngã ba Giải Phóng Phương Mai đi về cổng bệnh viện Bạch Mai, mật độ chỉ đông một chút nhẹ thôi, các xe ra vào bệnh viện. Còn đi về ngã Tư Vọng lên cầu vượt ngã Tư Vọng thì không khó khăn. Theo cả hai chiều vẫn đi tốt trên cây cầu vượt này. Không biết là trên cao tốc Hà Nội Lào Cai đoạn khoảng km 20 hoặc gần đó thì còn tình trạng xe máy di chuyển ở đây không? Hướng Lào Cai, quý vị lưu ý, tin được nhận cách đây 15 phút rồi. Xin nhắc lại thông tin đó, cách đây 15 phút là qua km 20 là thấy xe máy di chuyển hướng Lào Cai, cao tốc Hà Nội Lào Cai. Còn lúc này thì cầu Vĩnh Tuy chúng ta đang di chuyển hơi chậm một chút ở cuối cầu theo hướng đi về Long Biên. Và cầu Phú Đồng cũng là hướng đi Bắc Ninh, chúng ta cũng đang phải di chuyển trong trạng thái khó khăn, chưa rõ nguyên nhân là gì. Vành đai 3 trên cao hướng về cầu Thăng Long và cầu Thăng Long đi về Đông Anh, xuôi về sân bay Nội Bài cũng khiến chúng ta mất nhiều thời gian. Còn cầu Nhật Tân thì đi được. Với đường vành đai 2, đường Võ Chí Công thì chỉ đông một chút qua nút giao với Nguyễn Hoàng Tôn thôi. Còn các lộ trình khác như là vành đai 3 trên cao thì chúng ta vẫn đang đi chậm đoạn qua Linh Đàm cho tới nút Nguyễn Trãi Quan Duy Tiến. Đường Ngọc Hồi qua ngã ba Phan Trọng Tuệ và trên đường Phan Trọng Tuệ hướng Ngọc Hồi và chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm theo hướng từ phía nghĩa trang Văn Điển xuôi về Ngọc Hồi. Khi có thêm thông tin mới hơn, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tới quý vị. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp cập nhật tới 11 giờ trưa nay.

0: Mời quý vị nghe bản tin tổng hợp do biên tập viên Mỹ Phụng thực hiện. Bộ Xây dựng cho biết, tính đến ngày 7 tháng 9 vừa qua, hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về nhà ở và thị trường bất động sản đã ghi nhận gần 3.500 giao dịch, cấp mã định danh cho hơn 3.000 môi giới và khoảng 11.000 tài khoản cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Hệ thống mới vận hành hơn một tháng, hướng tới xây dựng kho dữ liệu tập trung, cập nhật thường xuyên, phục vụ quản lý, dự báo và tăng tính minh bạch của thị trường bất động sản. Mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã phê duyệt phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro năm 2026 nhằm chủ động xử lý các tình huống bão, mưa lớn, lũ, ngập lụt và nhiều loại hình thiên tai khác. Thành phố yêu cầu các đơn vị địa phương chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật tư, phương án sơ tán dân và bảo vệ công trình trọng yếu. Mục tiêu là giảm thấp nhất thiệt hại về người, tài sản và bảo đảm giao thông, thông tin liên lạc thông suốt. Sáng nay, Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ họp chuyên đề xem xét giao thêm hơn 1.450 tỷ đồng vốn ngân sách địa phương cho 24 dự án. Tổng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 của thành phố hiện hơn 106.000 tỷ đồng. Trong đó ngân sách địa phương là hơn 82.000 tỷ đồng. Hội đồng Nhân dân thành phố yêu cầu việc phân bổ vốn phải bảo đảm tính cấp thiết, tiến độ và khả năng giải ngân, tránh tình trạng vốn đã bố trí nhưng dự án chậm triển khai. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF cảnh báo kinh tế toàn cầu vẫn đối mặt với nhiều rủi ro sau 6 tháng xung đột Mỹ-Iran, dù khả năng chống chịu tốt hơn dự báo. Tăng trưởng toàn cầu năm 2026 được dự báo khoảng 3%, nhưng cú sốc năng lượng chưa kết thúc, lạm phát giảm chậm và nợ công đã lên gần 100% GDP. IMF cho rằng nếu xung đột leo thang trở lại, giá hàng hóa có thể biến động mạnh, điều kiện tài chính thắt chặt và gây thêm sức ép cho các nền kinh tế dễ tổn thương. Tiếp theo là thông tin đáng chú ý. Trước loạt sự cố bữa ăn bán trú xảy ra ngay những ngày đầu năm học mới, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các trường địa phương khẩn trương rà soát toàn bộ phương án tổ chức bán trú, đặc biệt là năng lực của đơn vị cung cấp thức ăn. Thực tế tại trường tiểu học Đức Giang, có khối học sinh phải chờ đến gần 2 giờ chiều mới đủ suất ăn. Trường tiểu học Nguyễn Quý Đức có gần 100 suất bị giao chậm. Ở Thanh Oai, một số trường phải tạm dừng bán trú do cơm đến muộn nhiều ngày. Suất ăn 40.000 đồng tại trường tiểu học Trung Dã B cũng gây tranh luận về định lượng và chất lượng. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu trường hợp nhà cung cấp không đáp ứng phải xem xét dừng hợp đồng. Theo đơn vị khác, người đứng đầu cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm giám sát, công khai chất lượng bữa ăn và tăng vai trò giám sát của phụ huynh. Và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thêm tin mới trong bản tin tổng hợp vào 12 giờ trưa nay.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Chúng tôi nhận được thêm thông tin là cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, cơ quan chức năng đang tiến hành lắp đặt cột lý trình ở đoạn km 41 đến 44 hướng về Hải Phòng, cũng như từ km 36 đến 39 hướng về Hà Nội. Nên quý vị hãy chú ý 41 tới 44 hướng về Hải Phòng và 36 tới 39 là hướng ngược lại hướng về Hà Nội. Còn các lộ trình khác chúng tôi cũng đang rất cần thêm thông tin từ các bác tài, như là vành đai 3 trên cao, rồi cầu Phú Đồng hướng Bắc Ninh, cầu Thăng Long hướng đi biển Nội Bài, đường láng qua các điểm giao cắt và vành đai 3 trên cao. Nếu có thêm thông tin mới, rất mong quý vị tiếp tục hỗ trợ qua số 02437919191 và qua fanpage VV Giao thông. Còn từ phía chúng tôi nhìn được qua hệ thống camera, thấy được là ngã tư Giải phóng Đại Cồ Việt tàu đang đi qua, nên sẽ hơi chậm một chút. Thứ hai đó là đường Giải phóng qua ngã ba Giải phóng Phương Mai thì chờ đèn khoảng tầm 2-3 nhịp. Qua cổng bệnh viện Bạch Mai thì không quá đông. Ngã ba Tây Sơn Thái Thịnh đi được theo cả hai chiều trên đường Tây Sơn, qua nút giao Thái Thịnh thì chờ đèn khoảng 1-2 nhịp thôi, không khó khăn. Nếu có thêm thông tin mới, rất mong quý vị đồng hành và chia sẻ giúp chúng tôi, nhất là cao tốc Hà Nội - Lào Cai, hướng Lào Cai còn xe máy di chuyển hay không. Còn bây giờ chúng ta đến với chuyên mục Cẩm nang hạ tầng giao thông.
2: Nắm bắt quy hoạch, kết nối những tuyến đường hiện đại và an toàn.
3: Cẩm nang hạ tầng giao thông.
4: Thưa quý thính giả, quốc lộ 1B là tuyến đường huyết mạch nối tỉnh Thái Nguyên với Lạng Sơn. Tuy nhiên, do tuyến đường đi qua khu vực miền núi với nhiều khúc cua liên tục và một số đoạn đèo, nên khi lưu thông qua đây, người điều khiển phương tiện cần đặc biệt lưu ý để đảm bảo an toàn và đúng luật. Trong chuyên mục Cẩm nang hạ tầng giao thông hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu những lưu ý khi di chuyển trên tuyến đường này, đặc biệt là vào mùa mưa lũ. Quốc lộ 1B là tuyến đường bộ cấp 4 miền núi nối liền hai tỉnh Lạng Sơn và Thái Nguyên, có tổng chiều dài khoảng 135 km đến 145 km. Điểm đầu là nằm tại Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn và điểm cuối là tại đường tròn Tân Long, thành phố Thái Nguyên cũ, tỉnh Thái Nguyên. Đường được thiết kế hai làn xe, tốc độ tối đa trong khu vực đông dân cư là 60 km/h đối với các loại phương tiện. Và ngoài khu vực đông dân cư, tốc độ tối đa được nâng lên mức 90 km/h đối với xe ô tô con, xe ô tô khách chở người đến 30 chỗ, 80 km/h đối với ô tô tải, ô tô khách trên 30 chỗ, xe đầu kéo rơ móc 70 km/h đối với xe mô tô. Tính đến đầu tháng 9 năm 2026, hệ thống cây xăng trên tuyến đường này gồm nhiều cửa hàng thuộc các hệ thống lớn như Petrolimex, PV Oil kết hợp cùng các cửa hàng tư nhân nhỏ lẻ. Tuy nhiên, đa số các trạm xăng đều nằm tại khu vực đông dân cư, vì vậy khi đi qua các vùng núi cao thì các bạn nên chủ động nạp đầy nhiên liệu trước tại các khu vực như Đình Cả, Bắc Sơn, tỉnh Thái Nguyên. Và cần lưu ý là không phải tất cả các điểm bán đều hỗ trợ thanh toán điện tử hoặc mở cửa 24/24 giờ. Ngoài ra, khi có nhu cầu nghỉ ngơi, ăn uống, các bạn có thể ghé các hàng quán của người dân bởi trên tuyến đường này hiện chưa được quy hoạch các trạm dừng nghỉ chuyên biệt chính thức. Trên tuyến đã có một số điểm sạc xe điện thuộc mạng lưới công cộng, chủ yếu là Vingreen, VinFast, phủ dọc theo các khu vực đô thị, bến xe và trạm dừng chân. Các điểm sạc này có đa dạng các trụ, từ sạc thường, sạc nhanh đến siêu nhanh, 150 kW trở lên, tùy theo điểm lắp đặt. Khi di chuyển trên tuyến quốc lộ 1B trong mùa mưa bão, cần hết sức cẩn trọng do đặc thù đường đèo dốc, nhiều đoạn xuống cấp và lưu lượng xe tải nặng lớn. Khi có mưa lớn kéo dài, nguy cơ sạt lở đất đá lăn xuống đường rất cao, đặc biệt là tại khu vực qua Võ Nhai, Bắc Sơn, Bình Gia của tỉnh Thái Nguyên. Hạn chế di chuyển qua đây ngay trong lúc dông bão lớn, tuyệt đối không cố vượt qua các đoạn đường ngập nước hoặc ngầm tràn khi không rõ độ sâu, bởi dòng nước lũ có thể cuốn trôi cả người lẫn xe. Ngoài ra, người điều khiển phương tiện phải tuân thủ nghiêm ngặt các biển báo hiệu giao thông đường bộ đặt dọc theo tuyến đường tại từng khu vực cụ thể. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại ở Cẩm nang Hạ tầng Giao thông số tiếp theo.
0: Tiếp tục trở lại với tình hình giao thông, chúng tôi có thêm một số thông tin về các vị trí mà chúng ta lưu ý là mật độ đang cao hơn so với các tuyến đường khác. Ngã Ba Sa La, rồi là đường Yên Xá, chúng ta cũng đang phải đi chậm theo hướng về phía Phùng Hưng. Rồi trên đường Phùng Hưng, qua các vị trí mà có công trình thi công thì tốc độ cũng sẽ phải giảm đi, mật độ thì không quá cao trên đường Phùng Hưng. Với ngã tư Nguyễn Trãi, Quách Duy Tiến thì chúng ta chờ đèn khoảng 1-2 nhịp thôi, không vấn đề gì, trời hơi nắng chói một chút. Còn ở bên trên là vành đai 3 trên cao thì cũng chỉ đông một chút qua nút giao với Linh Đàm thôi, đoạn qua Linh Đàm, đoạn lên xuống ở Linh Đàm. Và hướng đông là hướng đi về cầu Thanh Trì, còn qua được Pháp Vân thì mọi thứ sẽ tốt trở lại. Đến giờ chúng tôi vẫn đang ghi nhận thông tin là cầu Thanh Trì vẫn ổn theo cả hai chiều, có cầu Phù Đồng hướng Bắc Ninh ở đông mà khó khăn. Cầu Vĩnh Tuy hay là cầu Trương Dương thì về cơ bản đi được, không vấn đề gì. Và đường dẫn lên cầu Trương Dương, Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật không làm khó chúng ta. Có đường Nghi Tàm hướng Âu Cơ thì hơi đông, đoạn liên quan đến công trình cầu Tứ Liên, nên quý vị vui lòng chờ thêm. Còn với đường Vành Đai 3 trên cao hướng về cầu Thăng Long và trên cầu Thăng Long là chúng ta cũng phải đi chậm, hướng đi về Đông Anh, hướng đi về phía sân bay Nội Bài. Và khi có thêm thông tin mới, chúng tôi sẽ tiếp tục trở lại với những cập nhật mới hơn. Xin cảm ơn quý vị.
5: Cứu hộ toàn quốc 24/7.
6: Cứu hộ toàn quốc 24/7. Cứu tinh xa lộ.
5: Cứu tinh xa lộ.
7: Xin chào quý vị và các bạn đang cầm lái trên mọi cung đường. Rất vui được đồng hành cùng quý vị trong Cứu hộ Giao thông Toàn quốc 24/7. Thưa quý vị, trong tuần vừa qua, hệ thống Tổng đài Cứu hộ tiếp tục ghi nhận và xử lý kịp thời nhiều ca sự cố trên các cung đường. Cụ thể, đội ngũ kỹ thuật đã kích bình tận nơi cho 4 trường hợp xe gặp sự cố về ắc quy, hỗ trợ tời kéo an toàn cho 5 trường hợp xe bị trượt lề, sụp rãnh thoát nước khi lùi xe thiếu tầm nhìn trong đêm, và kéo về xưởng để thay lốp mới cho 3 trường hợp xe gặp sự cố về lốp. Đáng chú ý nhất là ca cứu hộ một chiếc xe sedan bị mắc kẹt giữa vùng nước ngập sâu vào lúc nửa đêm tại thành phố Hồ Chí Minh. Sau cơn mưa lớn kết hợp chiều cường, đoạn đường ngập sâu gần nửa mét. Xe đang di chuyển thì nước dâng cao ngập quá nửa bánh xe, mép nước mấp mé tràn vào sàn xe và khoang động cơ. Tài xế nhanh trí chủ động tắt máy ngay lập tức để phòng tránh rủi ro hút nước gây thủy kích. Do nước ngập bao vây xung quanh và xe không thể tự di chuyển, phương án an toàn nhất được đưa ra là điều động xe cẩu sàn trượt chuyên dụng đến lội nước kéo xe ra ngoài và cẩu thẳng về xưởng chính hãng.
8: Câu chuyện tình huống.
7: Thưa quý vị, đồng hành cùng chúng ta ngày hôm nay là chuyên gia kỹ thuật Nguyễn Phúc Khang. Thưa chuyên gia, việc một chiếc sedan gầm thấp bị biển nước bao vây tứ phía giữa đêm muộn chắc chắn là nỗi ám ảnh đối với bất kỳ người cầm lái nào. Vậy trong sự cố xảy ra tại thành phố Hồ Chí Minh, bác tài đã xử lý tình huống ra sao ạ?
9: Xin chào quý vị thính giả, khi đó tài xế đang trên đường chở khách về nhà lúc đêm muộn và khi đi qua một con hẻm thì gặp một đoạn đường trũng thấp bị ngập sâu bất ngờ sau mưa lớn và chiều cường. Cảm nhận xe mất độ bám và mực nước dâng ngập qua lốp của bánh xe. Đến sát mép cửa, tài xế không dám đạp ga đi tiếp mà ngay lập tức chuyển số về P, tắt máy và bật đèn cảnh báo hazard. Nhìn mực nước ngập

0: đánh giá mực nước may mắn chưa chạm đến cổ hút gió vì nhờ là tài xế đã chủ động tắt máy kịp thời.
1: Vậy quá trình đưa một chiếc xe đang ngập nước lên sàn cứu hộ được thực hiện thế nào để đảm bảo an toàn tuyệt đối ạ thưa anh?
0: Việc đầu tiên là kỹ thuật viên hỗ trợ khách hàng và tài xế di chuyển lên cabin xe cứu hộ khô ráo. Sau đó kỹ thuật viên phải lội nước móc cắp tời vào móc kéo của xe cứu hộ khẩn cấp phía trước xe xe gian. Thao tác mở chốt sweep lock để chuyển số VN. Cáp tời từ từ kéo chiếc xe xe gian lướt nhẹ trên mặt nước lên sàn nâng. Chiếc xe được đưa lên cao khỏi vùng ngập, cố định 4 bánh an toàn và vận chuyển thẳng về đại lý chính hãng để có thể kiểm tra dầu máy, sấy khô hệ thống điện và kiểm tra các cảm biến gầm.
1: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của chuyên gia Nguyễn Phúc Khang.
2: Góc chuyên gia.
3: Góc chuyên gia.
1: Thưa quý vị, mùa mưa bão và chiều cường luôn tiềm ẩn rủi ro thủy kích rất lớn cho ô tô, đặc biệt là xe sedan. Vậy thưa chuyên gia Nguyễn Phúc Khang, các bác tài cần nắm vững những nguyên tắc sống còn nào khi không may lọt vào vùng nước ngập sâu?
0: Vâng thưa quý vị, đối với các dòng xe sedan gầm thấp thì giới hạn an toàn khi lội nước là không quá nửa bánh xe, tức là dưới tâm bánh. Nếu lỡ đi vào những đoạn đường ngập sâu hơn hoặc là thấy nước dâng đến mép, đến nắp của cabo thì quý vị tuyệt đối không tăng ga mạnh vì sẽ tạo ra sóng đẩy nước tràn vào cổ hút gió. Nếu cảm thấy không thể đi tiếp hoặc là xe có dấu hiệu giật cục, hãy chủ động tắt máy ngay lập tức. Việc tắt máy chủ động sẽ ngăn chặn hoàn toàn nguy cơ nước bị hút vào buồng đốt, gây thủy kích, làm gãy tay biên hay là vỡ lốc máy. Đặc biệt, nếu xe bị chết máy giữa vùng ngập thì sai lầm chết người của 90% các tài xế là cố gắng bấm nút để có thể khởi động lại. Khi đó thì piston sẽ hút thẳng nước vào buồng đốt, gây cong gãy tay biên ngay lập tức. Hãy giữ nguyên trạng thái tắt máy, rút chìa khóa, mở cửa thoát ra ngay và gọi cho đội cứu hộ chuyên nghiệp để có thể xử lý kịp thời.
1: Vâng, xin cảm ơn chuyên gia Nguyễn Phúc Khang với những khuyến cáo rất giá trị. Xin chúc quý vị vạn dặm bình an. Hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo.
4: Vâng, đúng là rủi ro là điều mà không ai mong muốn, nhưng mà sự chuẩn bị tốt sẽ giúp chúng ta bình an. Và quý vị hãy lưu số hotline của VTC Cứu Hộ 1900-6010 vào danh bạ để sẵn sàng, quý vị nhé. Còn trở lại với tin giao thông thì chúng tôi có nhận thêm được một mô tả nữa. Thính giả nói là cao tốc Hà Nội-Lào Cai, đoạn km 91 là có thanh sắt bị rơi ở trên đường. Hướng đi Lào Cai là chúng ta chú ý là có thanh sắt rơi ở km 91. Còn cách đây khoảng nửa tiếng là cũng ở cao tốc này, cao tốc Hà Nội-Lào Cai, cách đây khoảng nửa tiếng là qua km 20 là thấy có xe máy di chuyển. Đến giờ không biết là còn xe máy di chuyển ở cao tốc này không và đến chỗ nào rồi. Xin nhắc thêm để quý vị có sự chủ động. Hướng Lào Cai có hai vấn đề như thế. Còn ở cao tốc Hà Nội Hải Phòng thì lực lượng chức năng tiến hành lắp đặt cột lý trình ở đoạn km 41 tới 44 theo hướng Hải Phòng và hướng Hà Nội là từ km 36 tới 39. Chúng ta di chuyển để cũng chủ động quan sát tránh bị giật mình. Vẫn là vành đai 3 trên cao hướng về cầu Thăng Long và trên cầu Thăng Long là đang phải di chuyển chậm hướng đi về phía sân bay Nội Bài và cầu Phú Đồng hướng Bắc Ninh cũng khiến chúng ta mất rất nhiều thời gian. Quý vị lưu ý với hai cây cầu này. Còn vành đai 3 trên cao thì đông một chút đoạn qua nút Linh Đàm theo hướng đi về cầu Thanh Trì. Nếu có thêm thông tin mới, rất mong quý vị tiếp tục chia sẻ với chúng tôi qua số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông. Một thông tin khác xin được mời quý vị chúng ta tìm hiểu và tham khảo. Thưa quý vị, những ngày qua tại các trạm xe buýt trước ký túc xá khu B Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, hàng trăm sinh viên liên tục đổ về chờ xe đến trường. Các tuyến 170, 53, 99 kết nối khu ký túc xá với các trường đại học và trung tâm thành phố, nhiều thời điểm chật kín khách. Theo ghi nhận, vào giờ cao điểm thì lượng khách, nhất là sinh viên tập trung cùng lúc khiến một số xe hết chỗ chỉ sau vài trạm. Nhiều sinh viên tại các điểm dừng phía sau phải chờ từ hơn nửa tiếng tới một tiếng, rất chật vật mới có thể đến giảng đường.
5: Hầu như là ngày nào cũng vậy, kể từ ngày 7 tháng 9 là bắt đầu đông như vậy. Em nghĩ là khó khăn trong việc mình di chuyển trong quá trình đi học tập. Nó gây đến việc trễ học hoặc là một số cái khác như là mình không thể điểm danh trên lớp đúng giờ, có thể bị trừ điểm.
6: 7 giờ rồi nhưng mà em vẫn chưa lên được xe. Em phải đợi tầm tiếng, một khi nửa tiếng.
7: 5 giờ là em đã dậy rồi, 6 giờ là có những xe đầy chuyến mà nãy giờ em đợi được. 4 xe đầy chuyến, từ những chuyến.

0: như 99, 53, 170 đều tất cả những xe đó đều đầy chiến. Nên là em cũng rất là mong muốn những chuyến xe buýt người tăng số lượng lượt chuyến lên.
1: Trước nhu cầu tăng mạnh nhất là tại khu Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng thuộc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đã thống nhất với các doanh nghiệp vận tải tăng tần suất xe từ ngày 10 tháng 9. Một số tuyến kết nối trực tiếp khu vực này, đặc biệt những tuyến qua ký túc xá khu A và B, sẽ được rút ngắn thời gian giãn cách vào giờ cao điểm sáng. Tuyến số 8 kết nối bến xe buýt quận 8 với Đại học Quốc gia và đi qua khu ký túc xá B cũng được tăng phương tiện, trong khi tuyến số 170 nâng tần suất chạy xe vào giờ cao điểm sáng. Ngoài ra, các xe buýt dự phòng luôn sẵn sàng xuất bến để kịp thời giải tỏa tại những điểm phát sinh lượng khách tăng đột biến. Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng cũng sẽ phối hợp Đại học Quốc gia theo dõi nhu cầu đi lại để điều chỉnh số chuyến và phương tiện phù hợp trong thời gian tới. Còn tiếp tục trở lại với tin giao thông, lúc này chúng ta đang di chuyển thì chờ đèn sẽ hơi đông một chút ở nút giao Giải phóng Phương Mai. Còn trên đường Giải phóng thì chúng tôi chưa ghi nhận thông tin ở một điểm nào là chúng ta sẽ gặp khó cả. Khi có thêm những cập nhật mới hơn về khu vực Vành Đai 2, đường Láng, đường Võ Trí Công, chúng tôi sẽ tiếp tục gửi tới quý vị. Còn với đoạn Nguyễn Xiển hướng đi Bixi gần nút giao Nguyễn Trãi thì đang khó do có hai ô tô va chạm ở đường Nguyễn Xiển hướng đi về Bixi Trần Duy Hưng gần nút giao Nguyễn Trãi đang gây ùn tắc, không biết là diễn biến cụ thể đó như thế nào. Quý vị thấy có điều gì cần phải lưu ý không thì mong quý vị cũng tiếp tục chia sẻ với chúng tôi qua số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông. Còn bây giờ chúng ta cùng đến với chuyên mục Sự việc và góc nhìn.
2: Sự việc và góc nhìn.
3: Thưa quý vị, kỳ họp không thường kỳ lần thứ nhất của Quốc hội khóa 16 vừa qua đã chính thức thông qua Luật Phát triển đô thị, đánh dấu một cột mốc hết sức quan trọng trong tiến trình phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh trong tương lai. Điều quan trọng là Thành phố Hồ Chí Minh sẽ làm gì để sớm thực hiện hóa các cơ chế vượt trội của đạo luật này để thực sự cất cánh. Nội dung sẽ được đề cập trong chương trình Sự việc và góc nhìn hôm nay. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.

0: rất là bức xúc, rất là gò bó. Thì mấy chục năm rồi, muốn làm cái gì cũng không được. Thì mong muốn của người dân á, nơi ở mới á, phải đẹp hơn, phải hiện đại hơn, đừng để người dân eo hẹp.
1: Quy hoạch nó đã treo mấy chục năm rồi, kỳ này dân thì cũng mong cho làm hả, nếu mà được thì đền bù thỏa đáng, sống cái chỗ để tốt hơn chứ không phải như vậy. Chứ đừng có để mà nói để treo năm này qua năm nọ nữa, dân rất là khổ.
2: Quốc lộ 13 này là phải mở rộng tại vì kẹt xe quanh năm mà, chứ để như vậy thì nó kẹt hoài thôi, cái này là kẹt xe quanh năm.
3: Vừa rồi là tâm tư của người dân tại các khu vực có dự án chậm triển khai hoặc quy hoạch treo, gây ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống hàng ngày. Với họ, việc làm thế nào để có thể sửa chữa được nhà, đường xá được mở rộng, không gian sống không còn ô nhiễm là quan trọng nhất. Ở góc nhìn của doanh nghiệp, tiến sĩ Lê Quang Đạm, tổng giám đốc Marvel Việt Nam, đơn vị có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động tại thành phố Hồ Chí Minh hơn 10 năm qua cho rằng, một cơ chế ổn định bền vững và được thực thi nghiêm túc sẽ tạo sức hút lớn cho các nhà đầu tư đến với thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, Việt Nam nói chung.
4: Rất nhiều trường hợp tôi nhận thấy là chính quyền chúng ta có thực sự định hướng rất là rõ ràng, nhưng khi đến cái vai trò mà thực thi thì những cái bộ phận từ trên xuống dưới mình chưa được thống nhất và nó tạo ra rất nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp.
3: Những nút thắt về thể chế của thành phố Hồ Chí Minh nhiều năm qua đã chính thức được tháo gỡ khi kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất Quốc hội khóa 16 thống nhất thông qua luật phát triển đô thị với 5 chương và 66 điều có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2026 tới đây. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, việc thông qua luật phát triển đô thị và nhiều dự thảo luật khác trong kỳ họp này, với mục đích cụ thể hóa mục tiêu không chậm trễ, không để lỡ thời cơ phát triển của đất nước.
5: Đất nước ta đang bước vào giai đoạn tăng tốc bứt phá. Những quyết sách được thông qua tại kỳ họp này là cơ sở pháp lý quan trọng để chính phủ, các bộ, ngành, địa phương triển khai nhiệm vụ ngay trong những tháng cuối năm 2026, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số và các mục tiêu phát triển giai đoạn 2026-2030.
3: Tiến sĩ Đỗ Thiên Anh Tuấn, giảng viên trường chính sách công Fulbright chỉ ra rằng thành phố Hồ Chí Minh đang có cơ hội rất lớn sau khi luật phát triển đô thị được Quốc hội thông qua, và thành phố phải hết sức chủ động trong giai đoạn này để có thể triển khai ngay khi luật chính thức có hiệu lực.
6: Thì thành phố Hồ Chí Minh phải ngay lập tức là phải có chương trình hành động cụ thể hóa
7: các vấn đề về quy hoạch, chính sách đất đai, các cái mô hình thể chế đặc biệt, phải có KPI giao trách nhiệm cụ thể cho thủ trưởng người đứng đầu các cơ quan liên quan theo cái tinh thần tám rõ, và phải gắn cái kết quả thực hiện với là cái vấn đề về đánh giá luân chuyển bổ nhiệm cán bộ.
3: Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hùng, Trưởng khoa Luật và Khoa học Chính trị, Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, thì thử thách cho thành phố Hồ Chí Minh là không hề nhỏ nếu muốn đưa luật phát triển đô thị đi vào đời sống. Tuy nhiên, chính hiệu quả của quá trình triển khai luật vào thực tiễn cũng chính là thước đo năng lực quản trị của thành phố.
8: Khi mà đưa cái luật vào thực tiễn, nó có một khoảng cách. Là một là ta quen với những nề nếp đã có, bây giờ đặt thêm luật mới, tức là người ta phải học lại cái cách ứng xử theo luật mới, thì không còn cách nào khác là phải hiểu tường tận, sâu sắc. Và thứ hai nữa là những cái luật đó phải được đưa đến người dân một cách khéo léo.
3: Ngay sau khi luật phát triển đô thị được Quốc hội thông qua, cả hệ thống chính trị thành phố Hồ Chí Minh đã bắt tay ngay vào các công tác liên quan để có thể hiện thực hóa sớm nhất hơn 240 nội dung ngay khi luật có hiệu lực. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng để xây dựng và phát triển thành phố Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới.
9: Tổ chức thi hành luật một cách chủ động, quyết liệt và đồng bộ, thực chất hiệu quả và quán triệt nghiêm cái nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền và đặc biệt là rõ kết quả, gắn với đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với kiểm soát quyền lực và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và khuyến khích bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi chung, ưu di đột phá đó, là chuyển từ quản lý tiền kiểm sang kiến tạo phát triển và hậu kiểm và khai thác tối đa các cái không gian phát triển mới như là không gian biển, không gian ngầm, không gian tầm thấp, không gian tầm cao, trung tâm thương mại tự do, logistics và các cái cơ chế sandbox.
3: Quán triệt tinh thần quyết tâm đến cùng trong việc thực thi luật phát triển đô thị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang đề nghị từng cán bộ ở từng vị trí công tác phải trả lời được ba câu hỏi then chốt là luật trao cho chúng ta và cơ quan chúng ta quyền hành gì, với quyền hành đó chúng ta tạo ra sản phẩm gì Và nếu không làm, hoặc là làm không có hiệu quả, thì ai là người chịu trách nhiệm? Người đứng đầu Thành phố Hồ Chí Minh cũng cương quyết nói không với tình trạng xin ý kiến lòng vòng, cũng như cam kết bảo vệ đến cùng đối với cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.
10: Chúng ta không đo thành công bằng việc chúng ta được giao bao nhiêu thẩm quyền, mà bằng kết quả cụ thể tạo ra được từ thẩm quyền đó. Quyền hạn đã có, cơ chế đã có, thời gian thì không chờ ai. Việc còn lại là năng lực thực thi của chính chúng ta, và nó sẽ được đo bằng sản phẩm cụ thể qua trên từng địa bàn, qua từng thời gian.

Ngay sau đây xin mời quý vị cùng đến với bài bình luận với nhan đề Luật phát triển đô thị đã thông, Thành phố Hồ Chí Minh làm gì để cất cánh, do nhà báo Huy Hoàng, Ban VOV Giao thông Quốc gia thực hiện.

Thưa quý vị, có những đạo luật ra đời để lấp một khoảng trống pháp lý, nhưng cũng có những đạo luật xuất hiện để mở một cánh cửa phát triển. Luật phát triển đô thị vừa được Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 8 năm 2026 vừa qua thuộc về vế thứ hai. Ở tầm rộng hơn, đây có thể được xem là một cột mốc đáng chú ý trong tiến trình đổi mới tư duy lập pháp của Việt Nam khi chuyển từ tư duy quản lý bằng những khuôn khổ tương đối cứng sang tư duy kiến tạo, phân quyền và trao không gian chủ động lớn hơn cho những đô thị giữ vai trò đầu tàu. Ngay sau khi luật được thông qua, Thành phố Hồ Chí Minh đã nhanh chóng chuyển sang trạng thái hành động. Chỉ thị 22 của Ban Thường vụ Thành ủy và kế hoạch triển khai của chính quyền thành phố đặt ra nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ kết quả. Đây không đơn thuần là yêu cầu về tiến độ mà là đòi hỏi về sự vận hành của cả bộ máy, từ phân công công việc sang quản trị theo kết quả, từ xử lý từng thủ tục sang giải quyết trọn vẹn một vấn đề phát triển, và đây chính là cuộc sát hạch khó nhất. Hơn 240 nội dung của luật nếu chỉ được cụ thể hóa thành hàng loạt nghị quyết, quy định, hướng dẫn mà không tạo ra thay đổi ngoài thực tế thì điệp khúc độ trễ thể chế sẽ còn lặp lại. Điều mà Thành phố Hồ Chí Minh cần là một bản đồ thực thi hết sức trực quan để có thể đánh giá chính xác mỗi điều khoản đi tới đâu, cơ quan nào chịu trách nhiệm, thời gian hoàn thành là khi nào, nguồn lực nào được kích hoạt và kết quả cuối cùng được đo bằng chỉ số nào. Đặc biệt, phải chấm dứt được tư duy thực thi theo những ốc đảo quản lý. Lấy ví dụ từ một dự án tiêu đi điển hình, không thể chỉ khoanh vùng nhà ga rồi để ngành quy hoạch lo quy hoạch, ngành giao thông lo giao thông, ngành đất đai lo đất đai. Tiêu đi chỉ thành công khi đất đai, quy hoạch, giao thông, tài chính, hạ tầng xã hội và không gian đô thị được thiết kế hoàn chỉnh. Nhìn sang các đô thị thành công ở châu Á, bài học đáng giá nhất không phải họ có nhiều quy hoạch hơn, mà là quy hoạch nối được với đầu tư nối được với công trình, còn công trình phải tạo ra năng suất và chất lượng sống. Đừng đo thành công của luật phát triển đô thị bằng số nghị quyết được ban hành, mà hãy đánh giá bằng số thủ tục được rút ngắn, dự án được khơi thông, hạ tầng được hoàn thành, nguồn lực được giải phóng và thời gian người dân phải chờ đợi được giảm xuống. Giá trị lịch sử của đạo luật này vì thế không chỉ nằm ở những quyền hạn mới được trao, mà nằm ở cơ hội buộc nền quản trị đô thị phải trưởng thành. Và với Thành phố Hồ Chí Minh, ngay từ thời điểm này, cất cánh hay không sẽ được quyết định bởi năng lực biến cơ chế thành kết quả.

0: Thưa quý vị, đến đây thời lượng của chương trình Sự Việc và Góc Nhìn cũng đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Tiếp tục là thông tin đáng chú ý, thính giả nói là đường tỉnh 365 đang xếp hàng dài. Các bác tài có lộ trình từ cầu vượt Như Quỳnh đi ga Lạc Đạo thì nên cân nhắc đổi lộ trình khác. Đường tỉnh 365 mà đang xếp hàng rất dài rồi, chúng tôi chưa rõ nguyên nhân là gì. Thứ hai là có thông tin đến từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 5. Các đồng chí nói là hiện nay do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới dẫn đến mưa to kéo dài nhiều ngày trên tuyến cao tốc Cam Lộ La Sơn đang thi công. Vì thế là dẫn đến việc nước mưa bị ứ đọng, gây ngập, có nguy cơ bị sạt lở nữa. Khuyến cáo các đơn vị kinh doanh vận tải thông báo cho các bác tài biết là xuống các nút giao sau. Từ Hà Nội đi thành phố Hồ Chí Minh, khi đến nút giao Cam Lộ Đông Hà thì ra quốc lộ 1A. Và từ hướng ngược lại, thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội thì xuống nút giao La Sơn ra quốc lộ 1A. Trở lại với khu vực mà chúng tôi có nhận được thêm tin ở khu vực trung tâm thành phố Hà Nội thì mật độ cũng đang tăng tương đối nhanh trên đường Huỳnh Thúc Kháng cũng như là trục Nguyễn Chí Thanh. Chúng ta sẽ phải đi chậm qua các điểm giao cắt. Nút giao La Thành, Nguyễn Chí Thanh là cũng đang đông, đi tương đối khó khăn qua vị trí thi công. Còn đại lộ Thăng Long với đường gom đại lộ Thăng Long đi về trung tâm thành phố sẽ sang Khuất Duy Tiến là cũng đi chậm. Và trên đường Nguyễn Xiển cũng có vụ va chạm giữa hai xe con cản trở theo hướng đi về Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến. Chưa rõ bây giờ vụ việc được giải quyết hay chưa. Rất mong sẽ có thêm những cập nhật mới từ quý vị và các bạn trong những phút sắp tới. Còn bây giờ là một thông tin khác xin được gửi tới quý vị. Sáng nay tại phường Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh, hội nghị thị trưởng trong khuôn khổ đối thoại hữu nghị thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 3 năm 2026 đã khai mạc với sự tham dự của gần 500 đại biểu trong nước và quốc tế. Diễn ra với chủ đề đối ngoại địa phương, động lực cho đổi mới sáng tạo và tăng trưởng bền vững, hội nghị là dịp để thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương, đối tác quốc tế cùng chia sẻ kinh nghiệm, tìm kiếm những hướng hợp tác mới, nhất là trong đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, cảng biển và logistics. Với chủ đề đối ngoại địa phương, động lực cho đổi mới sáng tạo và tăng trưởng bền vững, hội nghị thị trường tập trung trao đổi về cách phát huy vai trò chủ động của chính quyền địa phương trong triển khai đường lối đối ngoại quốc gia, đồng thời chuyển các mối quan hệ hữu nghị và kết nối quốc tế thành những chương trình, dự án hợp tác cụ thể. Thành phố Hồ Chí Minh hiện đã thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác với 88 địa phương nước ngoài và gần 20 tổ chức đối tác quốc tế. Từ nền tảng này, thành phố đặt yêu cầu nâng cao chất lượng hợp tác, hướng tới chia sẻ tri thức, kết nối công nghệ, mở rộng đầu tư thương mại và tạo thêm nguồn lực cho phát triển. Phát biểu tại hội nghị thị trường, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Hoàng Long đề nghị các địa phương, doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế đổi mới tư duy, phương thức hợp tác, trong đó chuyển từ hợp tác sang đồng kiến tạo, từ chuyển giao sang cùng phát triển.
2: Thưa quý vị đại biểu, trên nền tảng quan hệ hữu nghị hợp tác, tôi xin đề nghị các địa phương, doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế phát huy vai trò tiên phong và tinh thần đổi mới, sáng tạo mạnh mẽ, đổi mới tư duy và phương thức hợp tác, chuyển đổi mô hình từ hợp tác sang đồng kiến tạo, chuyển giao sang cùng phát triển. Tôi tin tưởng trao đổi và đối thoại lần này sẽ góp phần hình thành thêm nhiều sáng kiến, kết nối hợp tác cụ thể, góp phần tiếp tục đưa quan hệ giữa thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương của Việt Nam cũng như các địa phương trên thế giới cùng các tổ chức đối tác quốc tế đi vào chiều sâu và bền vững.
1: Tại hội nghị, các bên cũng nhất trí ủng hộ nghiên cứu cơ chế hợp tác đa phương giữa các thành phố cảng trong mạng lưới thành phố hữu nghị của thành phố Hồ Chí Minh, hướng tới chia sẻ kinh nghiệm, dữ liệu và mở rộng liên kết. Qua đó, đối thoại hữu nghị thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 3 hướng tới mục tiêu đưa quan hệ đối ngoại địa phương đi vào chiều sâu, từ kết nối và hữu nghị đến hợp tác thực chất, cùng tạo ra những giá trị phát triển bền vững. Còn trở lại với tin giao thông, đã có được thông tin mới từ thính giả, các bạn nói là cầu Phú Đồng đang ùn là do có công nhân thi công mặt đường, chúng ta lưu ý hướng đi Bắc Ninh. Còn ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông và công ty cổ phần công trình giao thông Hà Nội có cho biết cầu Vĩnh Tuy hướng từ Hai Bà Trưng sang Long Biên là trên cầu đang bị ùn đi chậm từ nhịp N69 đến nút cổ Linh Đàm Quang Trung. Do đơn vị thi công rào chắn 1/2 làn đường Linh Đàm Quang Trung để thực hiện dự án làm hầm chui. Đó là những gì mà chúng tôi có ghi nhận được ở thời điểm này. Và nếu có thêm thông tin mới, rất mong quý vị chia sẻ cùng với chúng tôi qua tổng đài 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông. Một thông tin tiếp theo xin được gửi tới quý vị. Mỗi ngày chúng ta đang dành nhiều thời gian để làm việc, học tập, xem phim, chơi game, mua sắm trực tuyến, rồi cả những thiết bị trong ngôi nhà thông minh, tất cả đều cần một đường truyền nhanh và ổn định. Vì thế khi nhu cầu kết nối ngày càng cao, đã tới lúc ngôi nhà của bạn cần một chuẩn internet mới. Và đó là Wi-Fi 7, chuẩn Wi-Fi thế hệ mới nay được Viettel mang đến tận nhà bạn thông qua các gói cước giga. Tốc độ lên tới 2 Gbps/s, giá chỉ từ 279.000 đồng một tháng. Với Wi-Fi 7, trải nghiệm kết nối được nâng cấp với đường truyền ổn định hơn, độ trễ thấp hơn, khả năng phủ sóng mạnh hơn, giúp việc kết nối nhiều thiết bị cùng lúc trở nên mượt mà hơn. Từ cuộc họp online, một bộ phim đang xem dở đến những phút giải trí cùng gia đình, mọi nhịp sống đều được kết nối liền mạch. Đừng để công nghệ cũ làm chậm nhịp sống của bạn. Hãy đón đầu chuẩn kết nối mới với Wi-Fi 7 cùng Internet Viettel và các gói cước Giga. Liên hệ ngay tổng đài 1800-8168 để được tư vấn và đăng ký. Viettel Wi-Fi 7, chuẩn Wi-Fi mới cho cuộc sống số.
3: Bảy ngày sôi động.

0: Mời chào quý vị thính giả, chúng ta đang nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông. Thưa quý vị, trong trận đấu sớm nhất tại vòng 2 V-League, câu lạc bộ Công an Hà Nội đã giành chiến thắng 1-0 trước Thể Công Viettel, dù phải chơi thiếu người từ phút 69 khi Đoàn Văn Hậu lĩnh thẻ đỏ sau pha phạm lỗi với Doãn Ngọc Tần. Tiền vệ Stephen Mou là người hùng giúp nhà đương kim vô địch V-League giành trọn 3 điểm sau pha đánh đầu thành bàn ở phút 90+3. Chiến thắng kịch tính giúp Công an Hà Nội tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng V-League với 6 điểm sau 2 lượt trận. Trong khi đó, Thể Công Viettel đứng thứ 6 với 3 điểm. Ở loạt trận vòng 2 V-League diễn ra hôm nay, Nam Định sẽ tới làm khách của Đà Nẵng, Ninh Bình tiếp đón Thanh Hóa và Bắc Ninh chạm trán Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày mai diễn ra trận đấu giữa Hà Nội FC và Sông Lam Nghệ An, còn ngày 13 tháng 9 là các cặp đấu còn lại gồm Hoàng Anh Gia Lai gặp Hải Phòng và Hà Tĩnh gặp Đồng Nai. Các đội bóng tại Premier League đang thể hiện màn phô diễn sức mạnh ở lượt mở màn vòng bảng Champions League khi cả 5 đại diện đều giành trọn 3 điểm. Man United là đội hoàn tất chiến tích toàn thắng của Ngoại hạng Anh ở lượt trận đầu tiên khi đánh bại câu lạc bộ Saba 4-0 ở trận đấu diễn ra rạng sáng nay. Những người ghi bàn cho Quỷ Đỏ là Matheus Cunha, Bruno Fernandes, Benjamin Sesko và Lisandro Martinez. Chiến thắng này cũng đánh dấu sự trở lại đấu trường Champions League sau 3 năm vắng bóng của Quỷ Đỏ. Trước đó, Arsenal thắng Napoli 1-0, Liverpool quật ngã Atletico Madrid 2-1, Man City vượt qua Porto 2-0 và Aston Villa đánh bại Club Brugge với tỷ số 3-2. Ở lượt trận kế tiếp diễn ra từ ngày 13 đến 15 tháng 10, Arsenal sẽ tiếp đón Lille, MU đụng độ Atletico Madrid, Liverpool làm khách của câu lạc bộ Las, Aston Villa gặp Fenerbahce và Man City đại chiến Paris Saint-Germain. Trong khi đó, trận đấu giữa Bayern Munich và Bodo Glimt ở lượt trận thứ nhất vòng phân hạng Champions League khép lại với chiến thắng 5 sao nghiêng về phía đội chủ nhà. Đội bóng đến từ nước Đức gặp không ít khó khăn trong hiệp 1 nhưng đã bùng nổ sau giờ nghỉ với 5 bàn thắng. Đây cũng là trận mở màn thứ 23 liên tiếp tại Champions League mà đội bóng nước Đức giành thắng lợi. Một điểm nhấn khác trong loạt trận diễn ra rạng sáng nay đó là các cầu thủ Como có màn ra mắt Champions League không thể ấn tượng hơn khi đánh bại Leipzig với tỷ số 4-1. Chiến thắng này tiếp tục đánh dấu bước tiến phi thường của huấn luyện viên Fabregas và đội bóng từng chơi ở Serie D. Bên cạnh niềm vui của các câu lạc bộ giành chiến thắng, huấn luyện viên Ismail Kartal vừa tuyên bố từ chức chỉ sau ít giờ Fenerbahce hòa AS Roma 1-1 trong ngày trở lại Champions League sau 18 năm. Quyết định được ông Kartal công bố ngay trong cuộc họp báo sau trận diễn ra rạng sáng nay. Fenerbahce giờ phải nhanh chóng tìm người thay thế trong bối cảnh mùa giải vừa mới bắt đầu. Đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ không chỉ cần phải cải thiện phong độ tại Super League mà còn phải đối mặt với lịch thi đấu khắc nghiệt tại Champions League. Sau cuộc gặp với tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển Bỉ Mark Van Bommel, thủ môn Thibaut Courtois đã quyết định sẽ không cùng đội tuyển Bỉ tham dự chiến dịch Nations League sắp tới. Theo người gác đền của Real Madrid, nhà cầm quân người Hà Lan không thể bảo đảm anh sẽ giữ vị trí bắt chính trong đội hình. Tuy nhiên, Courtois dự kiến sẽ trở lại đội tuyển Bỉ khi vòng loại Euro 2028 bắt đầu vào năm sau. Đội tuyển Bỉ nằm ở bảng A Nations League cùng với Pháp, Italia và Thổ Nhĩ Kỳ. Đội bóng của huấn luyện viên Mark Van Bommel sẽ chơi 6 trận trong vòng 3 tháng tới.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF cho biết mục tiêu của đội tuyển bóng đá Nam U17 Việt Nam tại vòng chung kết U17 World Cup 2026 là vượt qua vòng bảng. Theo đánh giá của VFF, đây không chỉ là nhiệm vụ thi đấu của một đội tuyển trẻ mà còn là cơ hội để các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm ở sân chơi đỉnh cao thế giới, qua đó phục vụ quá trình phát triển lực lượng kế cận cho các đội tuyển quốc gia trong tương lai. Tại vòng chung kết U17 World Cup 2026, U17 Việt Nam nằm cùng bảng C với U17 Bỉ, New Zealand và Mali. Thầy trò huấn luyện viên Cristiano Ronaldo có lần đầu giành vé dự World Cup nhờ thành tích lọt vào tứ kết U17 châu Á 2026. Nếu như hoàn thành mục tiêu vượt qua vòng bảng, U17 Việt Nam sẽ trở thành đội tuyển 11 người đầu tiên của bóng đá Việt Nam lọt vào vòng knockout ở đấu trường World Cup. U17 Việt Nam cũng được kỳ vọng sẽ là đội tuyển sân 11 người đầu tiên của bóng đá Việt Nam ghi bàn ở đấu trường World Cup. Trong quá khứ, bóng đá Việt Nam mới chỉ có 2 lần vượt qua vòng bảng World Cup ở sân chơi Busan. Ở bóng đá 11 người, U20 Việt Nam và đội tuyển nữ Việt Nam đều dừng bước tại vòng bảng U20 World Cup 2017 và World Cup nữ 2023 mà không ghi được bàn thắng nào. Theo kế hoạch, U17 Việt Nam sẽ tập trung từ ngày 20 tháng 9 để chuẩn bị cho U17 World Cup 2026. Tuy nhiên, thầy trò huấn luyện viên Cristiano Ronaldo không thể thi đấu giao hữu tại Thái Lan như dự kiến ban đầu do đơn vị tổ chức thay đổi địa điểm sang Tây Ban Nha, khiến đội tuyển không kịp hoàn tất thủ tục liên quan. Nhiều khả năng U17 Việt Nam sẽ có chuyến tập huấn tại Tây Á trước khi sang Qatar tham dự vòng chung kết U17 World Cup sẽ diễn ra từ ngày 17 tháng 11 đến 23 tháng 12 năm 2026.
1: Bảy ngày sôi động.
0: Những nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Tiếp tục với những thông tin mà chúng tôi có cập nhật được, lúc này thì việc đi lại của các bác tài ở cầu Đuống là vẫn đang ùn tắc. Các xe lại không nên đi vào, đây là thông tin mà thính giả mới báo với chúng tôi. Chưa rõ nguyên nhân, chỉ biết là đoạn cầu Đuống là khó khăn thôi. Gần đó không biết là đường D thì có vấn đề gì không. Tôi nhớ là gần đó là có D vàng. D vàng là cũng liên quan đến đoạn cầu Đuống. Có vấn đề gì thì xin nhờ quý vị báo thêm. Còn có thể qua song song cái đó là cầu Phú Đồng là cũng đang trong trạng thái là di chuyển chậm theo hướng đi về phía khu vực Bắc Ninh. Còn một lần nữa chúng tôi cũng xin được cập nhật tới quý vị thông tin về việc phân luồng tổ chức giao thông phục vụ thi công trạm cân kiểm soát tải trọng xe phía Bắc đầu cầu Thăng Long giai đoạn 2. Tại vị trí đường đầu cầu tầng 2 cầu Thăng Long phía xã Vĩnh Thanh, đợt 1 tổ chức rào chắn 2 làn đường theo chiều từ Hà Nội đi Đông Anh, chiều dài rào chắn 150m để thi công trạm cân, phân luồng các phương tiện di chuyển 2 chiều trên phần đường còn lại gồm 3 làn đường. Đợt 2 sau khi hoàn thành thi công đợt 1, tổ chức rào chắn 3 làn đường còn lại theo chiều từ Đông Anh đi Hà Nội với chiều dài rào chắn 150m để thi công trạm cân, các phương tiện di chuyển 2 chiều trên phần đường còn lại gồm 2 làn đường. Thời gian rào chắn điều chỉnh tổ chức giao thông từ ngày 15 tháng 9 đến 10 tháng 11 năm nay. Còn phân luồng từ xa với các loại xe ô tô tải có khối lượng toàn bộ của xe từ 2 tấn trở lên theo giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường và xe khách từ 16 chỗ trở lên không bao gồm xe buýt từ phía Bắc có nhu cầu qua cầu Thăng Long đến khu vực phía Nam cầu Thăng Long và ngược lại đi theo hướng qua cầu Thanh Trì hoặc cầu Vĩnh Thịnh và ngược lại. Với xe kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định có điểm đầu cuối đi và đến các bến xe Mỹ Đình, Yên Nghĩa, Sơn Tây có lộ trình qua cầu Thăng Long và ngược lại đi theo hướng Phạm Văn Đồng, Tân Xuân, An Dương Vương, cầu Nhật Tân và ngược lại. Thời gian thực hiện từ 5 giờ tới 24 giờ hàng ngày từ ngày 15 tháng 9 đến mùng 10 tháng 11 tới. Một thông tin tiếp theo xin được gửi tới quý vị. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị tham vấn ý kiến của các hiệp hội nghề nghiệp, các nhà đầu tư chiến lược và chuyên gia về quy hoạch tổng thể tầm nhìn 100 năm. Đây là nền tảng quan trọng để định hướng không gian phát triển, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các động lực tăng trưởng mới trong giai đoạn tới. Theo ghi nhận của phóng viên Huy Hoàng, tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận tham vấn về 6 nhóm vấn đề lớn cho quy hoạch tổng thể Thành phố Hồ Chí Minh gồm vai trò và vị thế của Thành phố Hồ Chí Minh trong 50 tới 100 năm tới, cấu trúc không gian phát triển mới, các động lực tăng trưởng mới, môi trường và khả năng chống chịu, không gian ngầm, hạ tầng năng lượng và hạ tầng dữ liệu, cuối cùng là cơ chế và nguồn lực thực hiện quy hoạch. Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị đã xác định rõ yêu cầu xây dựng quy hoạch tổng thể thành phố bằng tư duy đột phá với tầm nhìn dài hạn 100 năm nhằm phát huy tối đa tiềm năng lợi thế, tạo không gian và động lực phát triển mới ổn định lâu dài, đồng thời nâng cao năng lực thích ứng, chống chịu biến đổi khí hậu cho thành phố và vùng Thành phố Hồ Chí Minh.
3: Việc triển khai lập quy hoạch tổng thể thành phố với tầm nhìn dài hạn sẽ là nền tảng định hướng để phát triển không gian đô thị, xác định các chỉ tiêu kinh tế xã hội, chỉ tiêu sử dụng đất và quy hoạch và thiết lập hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong nhiều thập kỷ tới. Đây không chỉ là nhiệm vụ trọng tâm của ngành quy hoạch mà còn là nhiệm vụ chính trị với mục tiêu bảo đảm chất lượng cuộc sống của người dân và nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố trong khu vực và quốc tế.
2: Ông Hoàng Nguyên Dinh cho biết ý kiến tham vấn của các hiệp hội nghề nghiệp, các nhà đầu tư chiến lược và chuyên gia trong quá trình hoàn thiện quy hoạch tổng thể thành phố tầm nhìn 100 năm có vai trò đặc biệt quan trọng, giúp cho thành phố xác định các định hướng quy hoạch phù hợp, hiệu quả và có tính khả thi cao trong tiến trình thúc đẩy sự phát triển của thành phố trong bối cảnh mới. Và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thêm tin về các vị trí vẫn còn đang khó khăn, trong đó phải kể đến cầu Phú Đồng, cầu Đuống và cầu Thăng Long đều là theo hướng đi về phía ngoại ô. Và nếu có thêm thông tin mới, mong quý vị chia sẻ qua số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông. Chúng tôi mời quý vị cùng thưởng thức âm nhạc của chúng tôi. Trong khi đó, chúng tôi sẽ cập nhật thêm tin tại các vị trí khác. Xin mời quý vị cùng nghe Em Mùa Thu Đến qua tiếng hát của Tô Minh Đức.

Có thêm thông tin mà thính giả báo với chúng tôi là cầu Đuống khó khăn hướng đi Hà Huy Tập là do có va chạm giữa xe tải với xe 7 chỗ. Xin cảm ơn quý vị đã báo thông tin. Còn cầu Phú Đồng thì vẫn đang trong trạng thái là khó khăn hướng đi về phía Bắc Ninh. Từ cầu Hữu Hòa ra cầu Tó, ra ngã tư cầu Tó là các xe cũng đang ùn dài và thính giả nhìn lý do ùn là do chờ đèn tín hiệu thôi ở khu vực ngã tư cầu Tó. Còn các nhánh khác ở ngã tư cầu Tó như là đường cầu Bưu, đường Văn Trọng Tuệ hay là đường Kim Giang thì không quá đông. Cũng là do chờ đèn nên là các xe bị dồn lại một chút thôi. Giờ có điểm trưa thì cũng không quá căng thẳng như là sáng hay chiều. Và ngã Ba Sa La và đường Phùng Hưng qua vị 103 hướng cầu Trắng là vẫn đang ở đi chậm, mật độ khá là cao. Cầu Mai Lĩnh thì không vấn đề gì đến thời điểm này. Và nếu có thêm thông tin thì mong quý vị chia sẻ giúp chúng tôi với các vị trí như đường Nguyễn Khoái qua đường Bạch Đằng vào cảng Hà Nội, cầu Thăng Long hướng đi Nội Bài hay là tại cầu Vĩnh Tuy thì còn vấn đề nào đáng chú ý nữa không? Qua số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

Mời quý vị nghe bản tin tổng hợp do biên tập viên Thục Anh thực hiện. Sáng nay tại ga quân sự sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, quân khu 7 phối hợp với quân chủng phòng không không quân cùng các địa phương tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương và vận chuyển hơn 13.500 mẫu hải cốt liệt sĩ ra Hà Nội bằng máy bay quân sự để giám định ADN. Sau khi hạ cánh tại sân bay Gia Lâm trong sáng cùng ngày, Viện Pháp y Quân đội và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam sẽ tiếp nhận các mẫu hải cốt để tiến hành phân tích, đáp ứng mong mỏi tìm lại danh tính cho các anh hùng liệt sĩ. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam vừa yêu cầu các cơ sở giáo dục khẩn trương rà soát sách giáo khoa còn thiếu và gửi số liệu tổng hợp về trước 11 giờ ngày mai để được cung ứng sớm nhất. Theo báo cáo gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo, đơn vị đã và đang cung ứng 236,6 triệu bản sách tới các trường trên cả nước. Nhà xuất bản đã giao in hơn 221,5 triệu bản, trong đó hơn 12,9 triệu bản đang tiếp tục in và sẽ nhập kho liên tục đến đầu tháng 10 nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng khan hiếm sách. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội, từ đầu năm đến nay, thành phố đã ghi nhận 8 ổ dịch dại trên chó. Ngay khi phát hiện ổ dịch, CDC Hà Nội đã phối hợp cùng Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y và chính quyền địa phương triển khai điều tra dịch tễ, rà soát người phơi nhiễm, theo dõi sát đàn vật nuôi và giám sát việc tuân thủ tiêm vaccine dự phòng. Ngành y tế khuyến cáo người dân khi bị chó mèo cắn, cào hoặc liếm vào vùng da tổn thương cần lập tức rửa sạch vết thương và đến ngay cơ sở y tế để tiêm phòng kịp thời, đúng lịch. Châu Âu đang đối mặt với khủng hoảng nhà ở. Giá bất động sản trên toàn EU đã tăng khoảng 60% trong thập kỷ qua, trong khi giá thuê nhà trung bình tăng hơn 20%. Tại nhiều thành phố như Lisbon, Barcelona và Brussels, người dân cho rằng các nền tảng như Airbnb đã làm giảm nguồn cung nhà ở và đẩy giá lên cao. Dù loại hình này chỉ chiếm khoảng 1,2% tổng nguồn cung nhà ở, tỷ lệ có thể lên tới 20% tại một số điểm nóng du lịch.

0: Tiếp theo là thông tin đáng chú ý. Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Y tế phát động chương trình quốc gia về bảo vệ trẻ em và phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2026-2030. Thông tin tại buổi lễ, Bộ Y tế cho biết thời gian qua, tỷ lệ trẻ em lao động trái quy định của pháp luật tại nước ta giảm từ 5,4% xuống còn 1,31%. Từ nay đến năm 2030, Bộ phấn đấu đưa tỷ lệ này xuống dưới 1,1%. Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận nhấn mạnh.
1: Chương trình đã đề ra 7 nhóm chỉ tiêu cơ bản đến năm 2030 và 6 nhóm giải pháp trọng tâm. Năm 2026 là năm đầu tiên triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm. Do đó, việc triển khai chương trình ngay từ bây giờ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc hoàn thành các cái mục tiêu của chương trình. Bộ Y tế cùng với các bộ ngành, tổ chức và chính quyền địa phương cùng nhau cam kết chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện, lồng ghép các mục tiêu của chương trình vào nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của ngành và địa phương.
0: Chương trình quốc gia về bảo vệ trẻ em và phòng ngừa giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2026-2030 với mục tiêu bảo đảm mọi trẻ em đều được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh, đồng thời giảm thiểu nguy cơ trẻ em bị xâm hại trên cả nước. Chương trình cũng tạo cơ hội được hỗ trợ can thiệp, hòa nhập đối với những trẻ em bị bạo lực, xâm hại tình dục, lao động trẻ em có nguy cơ bị bóc lột, bỏ rơi cũng như các trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khác. Và chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật những thông tin mới trong bản tin tổng hợp tiếp theo. Mời quý vị đón nghe.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, đến thời điểm này chúng tôi cũng xin được nhắc lại đó là cầu Đuống là ùn tắc hướng Hà Huy Tập là do va chạm xe tải và xe 7 chỗ và giờ là chưa có tin mới. Cầu Phú Đồng vẫn đang khó khăn hướng Bắc Ninh, nên chúng ta lưu ý với hai lộ trình này. Ngoài ra thì cầu Thăng Long hướng Nội Bài là vẫn đang đông, trong đó thì cầu Nhật Tân thì đi tốt theo cả hai chiều. Và tới đây xin phép được khép lại thời lượng của cao điểm trưa nay. Khi có những thông tin giao thông mới hơn, chúng tôi sẽ luôn cập nhật sớm và ưu tiên để gửi tới quý vị và các bạn. Xin cảm ơn các bác tài đã đồng hành cùng với chúng tôi trong giờ cao điểm trưa nay với những thông tin rất là quan trọng trên các tuyến đường tuyến phố. Xin cảm ơn các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường, Cục Cảnh sát Giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội, Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng Hà Nội. Xin cảm ơn Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông, Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam, Công ty Đường bộ 1 Hà Tây, Công ty Công trình Giao thông 2, Trung tâm Điều hành các tuyến cao tốc. Những người thực hiện chương trình giờ cao điểm trưa nay: chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Dương Bảo Ngọc, tổ chức sản xuất Nguyễn Thịnh, thư ký chương trình Thanh Hiền, kỹ thuật phòng thu Ngọc Hiếu, Đức Khánh, kỹ thuật camera Văn Giang. Và xin mời quý vị cùng nghe chuyên mục Sự việc và góc nhìn. Chúc quý vị luôn lái xe an toàn.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Nhịp đập tài chính.
2: Quý vị đang đến với bản tin nhịp đập tài chính và những thông tin đáng chú ý của thị trường tài chính kinh doanh sẽ được chúng tôi cập nhật ngay sau đây. Thưa quý vị, Bộ Công Thương sẽ tổ chức chương trình khuyến mại tập trung quốc gia lần 2 năm 2026 trên phạm vi toàn quốc từ ngày 1 tháng 12 năm 2026 đến ngày 5 tháng 1 năm 2027. Chương trình nhằm tổ chức hoạt động khuyến mại đồng thời trên phạm vi toàn quốc, kết hợp các hoạt động thương mại truyền thống và thương mại điện tử. Chuyển sang các thông tin khác, giá vàng trong nước sáng nay giảm mạnh, vàng miếng SJC mất khoảng 1,6 triệu đồng mỗi lượng. Đà giảm diễn ra trong bối cảnh giá vàng thế giới đi xuống hơn 1% do đồng đô la Mỹ tăng giá và kỳ vọng lãi suất Mỹ tiếp tục ở mức cao. Cùng xu hướng thì giá bạc trong nước sáng nay cũng giảm mạnh, một số thương hiệu điều chỉnh giá bạc thỏi giảm hơn 2 triệu đồng 1 kg, trong khi giá bạc miếng cũng đi xuống theo thị trường thế giới. Còn với thị trường chứng khoán thì trong phiên sáng ngày hôm nay cũng giảm mạnh. Kết phiên, VN Index mất 15,95 điểm xuống 1.813,28 điểm. Áp lực bán tập trung ở các nhóm ngân hàng, bất động sản và chứng khoán. Nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn cũng giảm giá kéo chỉ số đi xuống. Ở chiều ngược lại, nhóm dầu khí và bảo hiểm giữ được sắc xanh nhưng không đủ bù đắp áp lực bán. Khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 161 tỷ đồng trong phiên sáng, cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn khá thận trọng. Chuyển sang tin tức tài chính thế giới, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF cảnh báo kinh tế toàn cầu đang đối mặt nhiều rủi ro sau 6 tháng xung đột Mỹ-Iran. Giá năng lượng, chi phí vận tải tăng cao và gián đoạn thương mại qua eo biển Hormuz có thể tiếp tục gây sức ép lên tăng trưởng và lạm phát toàn cầu. Và chúng ta sẽ còn gặp lại nhau với những tin tức kinh tế tài chính trong bản tin chuyển động thị trường chiều nay. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Bảo Linh xin kính chào quý vị và các bạn đang đồng hành cùng Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Việt Nam trong âm nhạc không chỉ là núi sông hay những trang lịch sử hào hùng. Đó còn là tiếng ru của mẹ, là màu cờ đỏ thắm giữa sân trường, là cảm giác rất khó gọi tên mỗi khi nghe ai đó cất lên câu hát về quê hương mình. Có những bài hát khiến người ta muốn đứng dậy và tự hào. Lại có những bài hát khiến trái tim mềm đi vì thương đất nước hay quá đỗi thân quen. Và trong chương trình âm nhạc ngày hôm nay, VOV Giao thông mời quý vị cùng đi qua nhiều cảm xúc khác nhau với những ca khúc trẻ trung, hào sảng nhưng cũng đầy tình cảm và gần gũi. Mở đầu chương trình sẽ là một ca khúc mang tinh thần đoàn kết và niềm tự hào dân tộc mạnh mẽ, từ những điều nhỏ bé đời thường cho tới ý chí kiên cường của con người Việt Nam. Tất cả được kể bằng những giai điệu hiện đại và đầy năng lượng trong Máu Đỏ Da Vàng với tiếng hát của Eric cùng Tê Táp.

Có lẽ điều đặc biệt của những ca khúc về quê hương hôm nay là chúng không còn chỉ mang màu sắc hùng tráng quen thuộc, mà còn rất trẻ, rất gần với thế hệ mới. Những người trẻ ấy kể về đất nước bằng nhịp điệu hiện đại, bằng ngôn ngữ âm nhạc của chính thời đại họ đang sống. Nhưng phía sau vẫn là một tình yêu Việt Nam nguyên vẹn. Mời quý vị lắng nghe Những Trái Tim Việt Nam, một lời nhắn nhủ rằng dù ở đâu, làm gì, trong tim mỗi người Việt vẫn luôn có chung một nhịp đập dành riêng cho quê hương.

Thưa quý vị, có những bài hát chỉ cần phần điệp khúc vang lên thôi là cả một đám đông có thể hát theo. Và Việt Nam ơi của Minh Beta là một ca khúc như thế. Nhiều năm qua, ca khúc này gần như đã trở thành một giai điệu quen thuộc trong các sự kiện cộng đồng, các chương trình dành cho giới trẻ hay những dịp đặc biệt của đất nước. Sự tích cực, lạc quan và tinh thần kết nối chính là điều khiến cho ca khúc luôn giữ được sức sống của riêng mình.

Âm nhạc về quê hương chưa bao giờ chỉ có sự hào hùng. Đôi khi đó còn là những cảm xúc rất riêng, rất mềm. Là tình yêu dành cho con người, cho ký ức, cho nơi mình sinh ra và lớn lên. Ngay sau đây mời quý vị cùng lắng nghe Tôi Yêu qua giọng hát của Thanh Duy. Một ca khúc nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc như một lời thủ thỉ dành cho đất nước thân thương này.

Quý vị thân mến, khép lại chương trình ngày hôm nay là một ca khúc mang theo hình ảnh của biển trời, của khát vọng vươn xa và tinh thần Việt Nam đầy mạnh mẽ. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian đồng hành cùng VOV Giao thông Quốc gia trong hành trình âm nhạc ngày hôm nay. Hy vọng rằng giữa nhịp sống bộn bề, những giai điệu vừa rồi sẽ giúp chúng ta có thêm một chút tự hào, một chút yêu thương dành cho quê hương đất nước.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM91.
8: FM91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
9: Songs in the car. Âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui. Hãy để Songs in the Car biến mỗi chuyến đi của bạn thành những phút giây thư giãn đầy cảm hứng cùng không gian âm nhạc đa sắc màu.
10: Songs in the Car, chuyện chất, nhạc chill.
3: Xin chào quý vị khán giả, tôi là Duy Thanh và chúng ta đang quay trở lại cùng với Songs in the Car, chuyện chất, nhạc chill đã được phát sóng trên kênh VOV Thông Quốc Gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Nơi âm nhạc luôn là người bạn đồng hành trên mỗi chặng đường, mỗi chuyến đi, có thể chỉ là một cung đường quen thuộc. Nhưng khi có âm nhạc đồng hành, hành trình ấy đôi khi lại trở thành một câu chuyện đặc biệt. Có những ca khúc bản thân mình từng nghe hàng trăm lần, nhưng đến một ngày, khi bài hát ấy gắn với một người, một nơi hay một kỷ niệm nào đó, tự nhiên nghe lại và thấy cảm xúc khác hẳn. Vậy nên, trong hành trình của Songs in the Car ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đi qua một hành trình âm nhạc với những câu chuyện phía sau mỗi giai điệu. Biết đâu, trong một bài hát nào đó, chúng ta lại bắt gặp một phần câu chuyện của chính mình. Và chặng đầu tiên, chúng ta sẽ cùng đến ngay với playlist của bạn.
8: Playlist của bạn, chia sẻ của âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
3: Hôm nay trong playlist của bạn, Duy Thanh sẽ mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng gặp lại một giọng ca quen thuộc với một cái bản hit mà Duy Thanh nghĩ rằng là không ai mà không thuộc nằm lòng. Tình yêu màu nắng, Đoàn Thúy Trang. Sau nhiều năm theo đuổi âm nhạc thì Đoàn Thúy Trang tiếp tục trở lại với một hướng đi mới trong album Nơi Cổ Tích Lên Ngôi vào tháng 5 vừa rồi. Vẫn là những chất liệu mang màu sắc Việt Nam, nhưng lần này Trang kết hợp cùng những nghệ sĩ trẻ như Double Tutti, Phúc Du, Lưu Van và đào tử A1J, đưa rap hip hop vào những câu chuyện về người phụ nữ, về tình yêu và những giá trị đẹp của văn hóa Việt Nam. Điều thú vị là cổ tích trong âm nhạc của Đoàn Thúy Trang không phải một thế giới xa xôi, đó là những điều rất gần với cuộc sống, những tình cảm chân thành và những giá trị mà mỗi người muốn giữ lại. Ngay bây giờ hãy cùng Duy Thanh gặp gỡ với Đoàn Thúy Trang. Xin được chào Trang đến với chuyến hành trình của Songs in the Car, chuyện chất nhạc chiều ngày hôm nay ạ.
11: Trang xin chào Thanh và xin được chào thính giả của chương trình Songs in the Car.
3: Xin được bày tỏ một cái sự ngưỡng mộ của Thanh dành cho Trang, tại vì thật ra thì những cái album, những cái bài hát mà Trang phát hành á, Thanh đều theo dõi rất là sát sao. Đáng lý ra thì Duy Thanh rất là muốn gặp Trang cách đây khoảng 4 tháng, bởi vì cái sự ra mắt của một cái album mà cá nhân Thanh rất là yêu thích. Đó chính là cái album mà nó mang tinh thần dân tộc. Và đặc biệt trong số những cái bài hát trong album thì Thanh rất là thích cái ca khúc Lên Rừng Xuống Biển, và Thanh sử dụng thường xuyên trong những cái chương trình trên VOV Giao thông.
11: Đây là một cái bài hát mà Trang chọn để quay MV cho cái album này. Thì một cái bài hát mà Trang và ekip cũng rất là thích, và nó cũng mang một cái hơi hướng một cái câu chuyện cổ tích, đó là cái câu chuyện Xuân Đinh Thủy Tinh lấy cảm hứng từ đó, nhưng với một cái góc nhìn khác so với cái bản gốc của câu chuyện đó.
3: Thanh thấy có một cái sự thay đổi khá là lớn từ cái album mà Trang đã có mặt trong cái giải cống hiến năm 2025, album Hoa Mây Mưa. Thì với cái album Nơi Cổ Tích Lên Ngôi lần này á, thì ngoài những cái sao, những cái âm thanh á, nó có tinh thần dân tộc á, thì chất liệu điện tử được đặt để nhiều hơn. Có phải là Trang đang hòa nhịp với cái dòng trẻ âm nhạc mới không?
11: Thật ra thì cái phong cách âm nhạc của cái album lần này thì nó cũng giữ một cái màu sắc khá là quen thuộc của Trang. Như là Thanh đã theo dõi Trang thì khi mà nghe cái album này, mặc dù mình thấy có cái sự khác, nhưng mà chắc là Thanh vẫn nhận thấy là có một cái màu sắc gì đó của Trang. Thì đó là cái cách mà Trang và ekip muốn xây dựng, có một cái không gian âm nhạc có cái tính hình ảnh và cái tính kể chuyện rõ hơn, nơi cái yếu tố dân gian truyền thống hay là cái màu sắc văn hóa Việt nó được đặt trong một cách tiếp cận nó hiện đại hơn. Và có những cái bài thì mang chất liệu mềm mại nữ tính, nhưng cũng có những cái bài thì có những cái năng lượng mạnh và những cái góc nhìn khác hơn so với những sản phẩm trước đây của Trang.
3: Nhưng mà khi mà Thanh nghe cái album Vol 2 á, Hoa Mây Mưa, thì đúng thật là nó giống như cái tên của album, nghe nó cứ lãng đãng. Còn đối với Nơi Cổ Tích Lên Ngôi á, Thanh thấy nó có một cái nhịp, nó có một cái tính tiết tấu khá là rõ nét, có cái những cái sự lãng mạn, nhưng đâu đó chất liệu âm nhạc đương đại á, được đẩy vào rất là nhiều, như là cái ca khúc Lên Đường Xuống Biển, hay là những cái ca khúc mà kết hợp cùng với những cái nghệ sĩ Gen Z, hay là bởi vì Trang collab với những cái bạn trẻ này nên đâu đó âm nhạc của Trang á, nó cảm thấy nó tươi mới hơn ta.
11: Có thể đúng là vì khi mà Trang chọn kết hợp với các nghệ sĩ trẻ thì Thanh nghe Thanh sẽ cảm thấy là nó sẽ kiểu trẻ trung hơn, nó cập nhật với xu hướng hơn, nhưng mà nó vẫn, nên khi mà Trang kết hợp với các bạn thì Trang cũng không lựa chọn cái độ nổi tiếng hay là cái xu hướng, mà quan trọng là cái năng lượng và cái màu sắc của các bạn. Các nghệ sĩ phải phù hợp với cái thế giới âm nhạc mà cái album của Trang mang lại.

0: Ví dụ nói về những cái cá nhân trong cái sự collab lần này đi. Đầu tiên là Phúc Du đi, với ca khúc Lên Đường Xuống Biển đi. Lý do vì sao Thanh có một cái cảm nhận ban đầu hơi gọi là hơi cảm thấy nó không có phù hợp là bởi vì Phúc Du nổi tiếng từ trước đến giờ với những cái bản underground khá là gay góc, khá là cá tính. Trang thì lại là một cái sự đại diện của cái sự mềm mại, của cái sự lãng đạt. Thì hai cái điều này khi mà kết hợp lại, Thanh thấy nó có một cái gì đó nó rất là đặc biệt luôn á. Và nếu mà nói một cách sâu sắc hơn về cái câu chuyện lựa chọn Phúc Du cho cái sự kết hợp trong Lên Đường Xuống Biển, thì ngoài cái câu chuyện màu giọng nó phù hợp, ngoài cái câu chuyện cái năng lượng phù hợp, thì nó có một cái lý do đặc biệt nào đó.
1: Thật ra thì như là Thanh nói, thì tức là nó có giữa Trang và Phúc Du thì nó là có hai cái sự rất là đối lập nhau, nhưng mà kết hợp lại thì mọi người nghe lại thấy nó vẫn là thú vị và khá là hấp dẫn. Thì Trang không nghĩ là âm nhạc là một sự cạnh tranh xem là ai nổi bật hơn ai. Và nhưng mà cái điều mà quan trọng mà Trang hướng đến đó là mỗi người đều có đúng một cái vị trí và đều có một cái màu sắc của mình trong cái bài hát đấy. Thì tức là cái sự khác biệt giữa hai nghệ sĩ chính là cái điều mà làm cho cái màn kết hợp này nó trở nên thú vị hơn. Và Trang không cố để thay đổi mình để mình phải giống các bạn trẻ, và ngược lại các bạn cũng không hề tiết chế cái cá tính của mình để có thể phù hợp với Trang hơn. Và chính vì có một cái sự đối lập như thế nên là Trang nghĩ là nó tạo được một cái hiệu ứng tốt.
0: Đúng rồi. Còn với Đào Tử đi, Đào Tử A1J, thì đối với Trang thì cái lý do chọn bạn ấy trong cái phần collab lần này thì chắc là cũng có một cái điều đặc biệt trong cái chiến lược âm nhạc của mình hả?
1: Thật ra Đào Tử là một nghệ sĩ nữ đầu tiên mà Trang kết hợp cùng. Thật ra trước đó thì Trang cũng chưa có nhiều sự kết nối hay là làm việc với Đào Tử, nên là ban đầu thì Trang cũng khá là tò mò, không biết là mình và Đào Tử khi mà kết hợp với nhau thì sẽ như thế nào. Nhưng mà khi mà vào bài hát hoàn thiện thì Trang khá là bất ngờ vì cái sự rất là ăn khớp và đồng điệu của cả hai. Trang cũng rất là thích trong cái album này.

0: Lúc nãy Trang nói rằng là Trang không cố gắng thay đổi bản thân mình quá nhiều, Trang vẫn giữ được cái bản sắc của mình, nhưng mà trong một cái tâm thế hòa nhập. Và Thanh thấy cái điều đó khá là rõ trong cái quá trình mà lắng nghe toàn bộ cái album này. Mặc dù là kết hợp với những rapper nhưng mà Trang thì vẫn là Trang, giọng thì vẫn rất là bay. Với Hoa Mây Mưa thì lại là một cái màu sắc âm nhạc hoàn toàn khác. Và với cái Vân Ba lần này thì Trang lại tiếp tục quay trở lại với cái sự kết hợp cùng với những cái phần rap rất là đời sống. Nó có một cái lý do đặc biệt nào đó không Trang?
1: Cái bài hát mà Trang được hay được gọi bây giờ đó là ca sĩ One Hit. Đó chính là khúc Tình Yêu Màu Nắng. Thì Tình Yêu Màu Nắng cái thời đó thì cũng khá là sự ít ít cái sự kết hợp giữa ca sĩ và rapper. Thì đó Trang có kết hợp với Big Daddy thì cũng đã tạo nên một cái sự thành công trong sự nghiệp của Trang. Album Hoa Mây Mưa thì Thanh thấy là không có sự kết hợp với một rapper nào, nhưng mà đến cái album này thì Trang và ekip cũng muốn nó có một cái sự trở lại mạnh mẽ hơn và một tư duy hiện đại và nó cập nhật với xu hướng hơn. Chính vì vậy mà cái việc mà Trang lựa chọn để feat cùng với các rapper cũng là một cái để Trang có thể mở rộng đối tượng khán giả của mình đến gần hơn với những bạn trẻ bây giờ.
0: Thực ra thì khi mà đúng thật lướt trên những cái trang thông tin truyền thông á, thì vẫn hay gọi Đoàn Thúy Trang là một nữ ca sĩ one hit. Nhưng mà thật ra thì Thanh cũng không đồng tình lắm. Tại vì những ai mà yêu thích nhạc của Đoàn Thúy Trang thì sẽ theo dõi rất là theo một cái lộ trình dài. Như là cá nhân Duy Thanh, sau Tình Yêu Màu Nắng thì là Thanh lại thích cái bài Minh ơi, Minh ơi á. Rồi rất nhiều những cái bài hát của Trang mà Thanh rất là thích. Nhưng mà lý do vì sao mà truyền thông lại gọi Trang là nữ ca sĩ one hit, đó có phải là Trang ít có cái sự cởi mở với truyền thông và ít có cái câu chuyện gọi là giao lưu kết nối với khán giả nhiều không?
1: Trang khá là hướng nội. Nếu mà Thanh có theo dõi social của Trang gần đây thì Trang đã rất là tích cực chơi social để có thể quảng bá cái album của mình một cách đến gần với mọi người nhiều hơn. Vì bây giờ thì cái cách truyền thông, Trang nghĩ là cái truyền thông bây giờ nó đã khác trước rất là nhiều rồi. Nó không còn như ngày xưa khi mà Trang ra mắt MV Tình Yêu Màu Nắng thì một buổi tối thôi sau khi ngủ dậy thì trên mạng xã hội tràn ngập ai mặc nọ lái lai. Nó cách rất tự nhiên nó đến với mình. Nhưng mà bây giờ truyền thông khác, mọi người sẽ không kiểu phải tìm kiếm là mình nhạc của mình có cái gì. Thì Trang lại là một cái nghệ sĩ mà sống thì cũng khá là khép kín và cũng khá là nội tâm, cũng không muốn thể hiện gì mình nhiều trên mạng xã hội. Nhưng mà đến cái album này thì mình thấy là mình cũng phải cởi mở hơn để có thể lan tỏa cái âm nhạc của mình, bởi vì Trang cũng tự tin là Trang và ekip có thể sản xuất, có thể làm ra những album mà được có những khán giả yêu thích như Thanh ấy. Nên là mình cũng phải thay đổi cái tư duy về truyền thông và mình cũng phải cố gắng thể hiện bản thân hơn để có thể mang cái âm nhạc, mang cái tâm huyết của mình đến gần với khán giả.
2: Phan Yến xin chào quý vị. Thưa quý vị, thời điểm này là 12:48 theo đồng hồ của phòng thu. Xin được gián đoạn những giai điệu âm nhạc để chia sẻ đến quý vị những thông tin giao thông chúng tôi đã ghi nhận được trong khoảng thời gian là 15 phút trở lại đây. Ở khu vực thành phố Hà Nội thì thính giả có cho biết là cao tốc Hưng Yên - Thái Bình đèn đường vẫn bật sáng, rất mong cơ quan chức năng tắt đèn để tiết kiệm điện. Còn ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh, thính giả cho biết đường Nguyễn Văn Bá hướng đi ra ngã tư Bình Thái, xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn, các bác tài hết sức lưu tâm. Đường Dương Bá Trạc đoạn gần với cầu Kênh Sáng và hướng đi về vòng xoay Him Lam, ở đây xảy ra va chạm giữa xe 7 chỗ và xe buýt. Hiện trường chưa được giải quyết, gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Đó là những tuyến đường mà chúng ta cần phải chú ý ở thời điểm hiện tại. Bây giờ Phan Yến mời quý vị cùng quay trở lại với không gian của âm nhạc.

0: hỏi thật Trang một câu, đó chính là với cái cách mà Trang đang mang sản phẩm nghệ thuật của mình với khán giả với một cái nhìn như này á, và nhìn cái thế giới âm nhạc từ những cái tài năng trẻ xung quanh, dòng chảy âm nhạc đang chảy cuồn cuộn như vậy, thì bản thân của mình có bao giờ cảm thấy cuống cuồng vì điều đó không?
1: Trang cũng có nhiều lúc Trang cũng cảm thấy mông lung và cũng cảm thấy mình mất đi một chút sự tự tin, bởi vì các bạn trẻ bây giờ giỏi quá, các bạn tài năng. Các bạn làm việc một cách say sưa và cuồng nhiệt luôn. Và đôi khi là Trang cũng học hỏi từ những cái tinh thần, từ những cái năng lượng tích cực mà Trang cảm nhận được để có thể tiếp thêm sức mạnh cho mình bền bỉ hơn với âm nhạc. Thanh để ý thì năm ngoái Trang ra album Hoa Mây Mưa và năm nay Trang ra album Nơi Cổ Tích Lên Ngôi. Cũng là một thời gian rất là ngắn để có thể ra mắt hai album, nhưng mà Trang cảm thấy từ khi Hoa Mây Mưa nó đã là một cái động lực rất là lớn để

0: Jazz Giang tiếp tục những cái sản phẩm âm nhạc liên tục sau này, bởi vì đây Trang cảm thấy đây là một cái thời gian mà Trang có thể gác lại hết mọi thứ để có thể dồn hết tâm sức cho sự nghiệp âm nhạc của mình. Sau Tình Yêu Màu Nắng thì Trang có ra các sản phẩm 2 hoặc 3 năm thì Trang sẽ ra một cái sản phẩm, ra một cái MV nó rất là lẻ tẻ, nó không có một cái sự liên tục, bởi vì mình cũng bận quá là nhiều thứ. Nhưng mà thời điểm này thì Trang cũng đang lại tiếp tục sản xuất tiếp một cái album tiếp theo, và sẽ dự định là sẽ ra mắt trong năm tới đây. Trong 3 năm thì Trang sẽ ra mắt 3 album. Đó cũng là một cái số lượng bài hát khá là khủng đối với một nghệ sĩ. Thì Trang nghĩ là khi mà mình làm nhiều thì mình sẽ có được nhiều bài học, và mình sẽ đưa được nhiều quý khán giả đến với mình, lắng nghe mình.
1: Một cái câu hỏi hơi thẳng thắn một tí xíu, đối với Trang, một cái người nghệ sĩ mà đã thành công ở cái giai đoạn trước và bây giờ đang bắt đầu có những cái sự tìm kiếm cái sự lắng nghe mới trong cái thị hiếu mới của cái người nghe và người xem, nó có khó khăn nhiều không?
0: Chắc chắn là khó khăn rồi, bởi vì là khi mà mình trước đây á, thì Trang tư duy là mọi người nói là Trang mỗi lần ra sản phẩm thì Trang không thể vượt qua được cái bóng của chính mình, bởi vì cái bóng của mình quá lớn, mình không thể vượt qua được, và Trang luôn luôn bị cảm giác bị buồn, bị stress bởi cái điều đó. Và thời gian gần đây thì Trang đã cảm thấy nó cũng nhẹ nhàng hơn, nhưng mà thật ra thì mình đang cố gắng để cân bằng mọi thứ. Chứ thực ra thì khi mà ra sản phẩm mà flop thì tất nhiên là phải buồn rồi. Vài năm trước đây á, thì Trang sẽ mỗi khi mà ra sản phẩm, ví dụ hôm nay ra sản phẩm, hôm sau Trang sẽ xem view và Trang sẽ bật khóc luôn. Thì người bạn của Trang có nói là điều đấy là bình thường, không có gì phải buồn cả. Đó là một cái động lực để cho mình lại phải tiếp tục cố gắng. Như Thanh nói là một cái nghệ sĩ mà đã thành công rồi và bây giờ lại phải đi tìm kiếm lại cái khán giả của mình trước đây thì nó cũng thật sự là một điều khó khăn. Và Trang nghĩ là Trang làm được với sự bền bỉ và với cái tình yêu âm nhạc của mình thì Trang nghĩ là Trang sẽ làm được.

0: Nếu mà lựa chọn ra một cái bài hát á, mà thời điểm hiện tại nó lột tả Đoàn Thúy Trang một cách rõ nét nhất về cảm xúc, về con người và tất cả mọi thứ, thì nó là cái ca khúc gì và vì sao?
1: Thế này thì hơi khó chọn Thanh ạ. Thật ra thì âm nhạc của Trang nó thể hiện cái con người và nó thể hiện cái tính cách của mình trong đó. Nó thể hiện Trang là một ca sĩ có cái tính nữ khá là mạnh. Thì như là Thanh nghe thì Thanh cũng sẽ cảm thấy cái điều đó, đúng không?
0: Đúng.
1: Nếu mà để chọn ra một ca khúc thì hơi khó, bởi vì khi mà làm ra một ca khúc nào đó, một album nào đó, thì Trang và ekip dồn toàn bộ tâm sức của mình vào đó và nó lột tả được cái tính cách của mình.
0: Nhưng nếu mà lựa chọn một duy nhất thì nó sẽ là cái ca khúc gì Trang nghĩ
1: một
0: đầu tiên trong đầu?
1: Đầu tiên Trang sẽ thích Đêm Trăng Xa Nhớ, feat với Double Tutti. Tức là nghe cả ngày mà cũng không chán luôn ấy. Thì không hiểu là vì sao, nhưng mà Trang đặc biệt có ấn tượng mạnh với ca khúc này. Nó cũng là cái ca khúc rất là dễ nghe, dễ chịu, chiêu chiêu nhẹ nhẹ. Và đây là một cái ca khúc mà Trang thích nhất cái phần rap của Double Tutti, cũng là một cái phần rap rất là nội tâm, rất là trưởng thành của Tutti.

0: rất là cảm ơn Đoàn Thúy Trang đã có mặt tại Songs in the Car Chuyện Chất Nhạc chiều ngày hôm nay. Thanh nghĩ rằng là ngày hôm nay là một cái ngày rất đặc biệt, bởi vì lần đầu tiên Thanh được trò chuyện với Đoàn Thúy Trang, và cũng là lần đầu tiên Thanh muốn bày tỏ cái sự ngưỡng mộ với những cái sản phẩm nghệ thuật của Đoàn Thúy Trang. Như lúc nãy Dung Thanh có nói, cái câu chuyện ra mắt một cái đứa con tinh thần nào đó, rồi nhìn vào cái lượt view, cái lượt rating, nhìn vào cái sự đón nhận của khán giả, chúng ta chỉ nhìn thấy được câu chuyện mang tính viral thôi. Còn sự tác động mạnh về những cái giá trị kết nối, mang lại một cái cảm hứng nào đấy trong cuộc sống, thì nó là một cái cảm nhận từ phía người nghe và người xem. Thì đối với Thanh, cứ mỗi lần nghe nhạc của Đoàn Thúy Trang thì nó quả thật trao cho Thanh rất nhiều những cái cảm xúc đặc biệt với cuộc sống. Rất là cảm ơn những cái sản phẩm nghệ thuật đặc biệt này của Trang.
1: Cảm ơn Thanh rất là nhiều. Những lời mà Thanh vừa nói chính là một cái động lực rất là lớn để cho Trang và ekip tiếp tục thực hiện những cái dự án âm nhạc tiếp theo của mình. Trang hy vọng là Trang sẽ chạm được tới nhiều khán giả như là Thanh.
0: Nhưng mà có một cái điều thực tế mà xin được chia sẻ rõ ràng với Trang, đó chính là những cái người mà ngưỡng mộ Trang trong một cái trạng thái như Thanh á, là họ sẽ rất là ít nói, họ hay để trong lòng.
1: Đúng rồi. Thế nên là mình không thể thấy được trên social, mình không thể thấy được những khán giả đó trên social, bởi vì những khán giả đó trên social thích nhạc của Trang là không nói gì trên social luôn, đúng không?
0: Trang có cái ước mơ nào đó cho cái câu chuyện thực hiện một cái show cá nhân nào đó, một cái fandom nào đó để có thể kết nối gần hơn với khán giả của mình không trong cái thì tương lai?
1: Thì tương lai thì Trang cũng mơ ước sẽ có một concert của riêng mình.
0: Và nếu nó diễn ra thì nó sẽ có một cái khung cảnh như nào, âm nhạc như nào, và cái người nghe khi mà nghe xong đi về, Trang muốn họ cảm nhận như thế nào?
1: Trang muốn là những cái khán giả mà ngồi trong cái concert đó của Trang sẽ được thưởng thức âm nhạc, được nghe và được nhìn một cách trọn vẹn nhất và một cách hoàn hảo và ấn tượng và đẹp mắt và đã tai.
0: Tức là tất cả các giác quan đều sẽ bùng nổ trong cái concert đó ha.
1: Đúng rồi, và Trang hy vọng là sẽ được đón tiếp thật là nhiều những khán giả yêu nhạc của Trang như Thanh.
0: Cảm ơn Đoàn Thúy Trang rất là nhiều. Một lần nữa sẽ được bày tỏ cái điều đó, và chúc cho Trang nhiều sức khỏe để năm sau chúng ta sẽ quay trở lại với một cái album mới. Và hy vọng với cái việc phát hành album mới đó, Thanh cũng sẽ có cơ hội được ngồi lại với Trang để có thể chia sẻ những cái quá trình sáng tạo của sản phẩm nghệ thuật này ha.
1: Cảm ơn Thanh rất là nhiều.
0: Xin được cảm ơn Trang. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Tiếp nối hành trình âm nhạc ngày hôm nay, mời các bạn cùng đến với khoa khung cửa sổ bạn nghĩ điều chi, nơi những câu chuyện phía sau tay lái được kể bằng những điều giản dị. Nhân vật hôm nay là anh Dũng, một tài xế ở Bình Dương, từng là dân quân phường. Anh quen với những ca trực và tinh thần trách nhiệm. Một cơ duyên đặc biệt đưa anh đến với nghề lái xe, rồi công việc ấy gắn bó với anh đến hôm nay. Và sau những tháng ngày một mình, cách đây không lâu, anh Dũng lại có thêm một người để thương, một hy vọng mới cho chặng đường phía trước. Anh nói, lái xe đưa hàng đi muôn nơi, nhưng có lẽ chuyến đi quan trọng nhất vẫn là chuyến tìm lại hạnh phúc cho chính mình. Và có lẽ với anh Dũng, hạnh phúc cũng chỉ cần có vậy, một mái ấm và một người thật lòng đồng hành.
2: Anh Dũng, anh mới làm được 5 năm à, thì công ty dịch vụ bao bì á. Tại vì cái người chọn mình không phải mình chọn người đâu. Lúc đầu đó anh chưa không có gì, lúc đầu đó anh dự định là anh không làm nghề tài xế đâu. Tại vì anh thấy đam mê của anh mới làm, hồi chi lúc đó anh đâu có làm. Thì lúc đó là coi bên phường nó làm lúc nghỉ, cho mẹ quá, làm dân quân thường trực á, là bảo vệ dân phố á. Là nghỉ đó, tại vì lúc cái nhà anh đang có xây lại á, anh mới nghỉ dịch phường. Phường xong rồi anh là nhà anh xây xong hoàn tất lại hết cái công ty bộ của bà cô ở nhà đang thiếu ngự. Nên anh nó xin thử, ai ngờ bác kêu vô làm. Thì khu vực từ ngay chỗ phường Chánh Hiệp, phường Tân Bình Hiệp cũ bây giờ là phường Chánh Hiệp. Cảnh sát đó lúc đó là 5 giờ sáng ngày 25 tháng 4 năm 2022 á. Là cái kỷ niệm đáng nhớ nhất là anh cái ngày đó đó. Thì trong lúc anh đang đi giao hàng là từ ngay chỗ DN2 rồi từ đi về Long An á, là đi ra đường ra Bến Lức, thì một tình cờ anh cũng phát hiện một chiếc xe tải giống anh, tự giống anh vậy đó, một cái tài cần giúp đỡ mà kêu kiếp không ai giúp đỡ hết á. Anh mới nhiệt tình, anh xuống nhảy xuống anh giúp đỡ. Anh hỏi anh cần cái gì, em giúp cái đấy, em hết mình bây mà. Nói xe tôi bây giờ á, bình nó thì nó yếu, nó không có lên được, nên anh em giúp tôi một tay, chứ tôi quắc chứ tôi sợ tôi mấy người kia, tôi sợ tôi lừa đảo không dám làm, nên giờ thì được tốt quá. Thì vậy thôi, thì sẵn lòng vậy thôi, vậy anh có gì điện không, chứ em trên xe em có gì điện. Anh thông cảm điều đó, cái anh nói trên xe anh còn 2 mét thì cũng được rồi, vậy thôi đi đây cho em mượn em nắng giờ câu qua xe cho anh kích đỡ chạy đỡ. Thì xong hết thì anh cũng cảm ơn mình, cũng câu chuyện đó anh có cảm ơn mình, anh cũng kể tiền cho mình một hơi. Mình nói thôi thì anh em với nhau trong tiếng đường mà gặp khó khăn thì sự cố giúp nhau thôi, chứ lấy tiền bà chị ở đâu.

0: tình mối tình đầu tiên.
1: Dở lắm. Anh không biết suy nghĩ sao chứ anh cũng rất thường nghĩ lắm, mà người ấy cũng gian dối và anh không biết sao thôi. Đành đỏ vậy thôi chứ sao giờ. Tương lai gần thì anh có rồi, đang tìm hiểu một người. Anh sinh sống từ Bình Dương từ đó giờ mà. Thì anh cũng muốn cho một cái gia đình hạnh phúc thôi chứ không gì hết á. Chứ anh không cần gì hết á. Anh chỉ cần một gia đình một hạnh phúc thôi, trọn vẹn thôi.

quý khán giả thân mến, chuyến hành trình của Songs in the Car chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay cũng đến thời điểm phải khép lại. Các bạn yên tâm là chúng tôi sẽ gặp lại các bạn vào khung giờ 12:30 các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên VOV Giao thông. Các bạn muốn đăng ký tham gia vào

chuyên mục chia sẻ điều hay nhận quà liền tay, với việc chúng ta sẽ chia sẻ những cái quán ngon dọc đường hay là những cái bí kíp lái xe an toàn để nhận được thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng, thì các bạn có thể để lại thông tin thông qua fanpage Chuyện Chất Nhạc Chiêu hay là qua số hotline của chương trình 02839919191 các bạn nhé. Còn bây giờ, Quý Thanh mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye!

đôi khi là những câu hỏi trên trời. Anh ơi trời con chơi kẻ vui nhỉ, anh ơi ở bên kia là hoa gì ơi, tại sao chim được bay, tại sao cây màu xanh sao nhìn anh cũng vội vã vậy. Đôi khi anh nghĩ bình yên thật xa xỉ, có lẽ lúc đó bên cạnh chưa là em, cho đến khi anh thấy đôi mắt đen lay lay thầm nhìn anh một buổi sáng ngủ quên. Chưa ai bao giờ nói cho anh tình yêu là gì, anh cứ ngỡ đi những cơn sóng âm ỉ.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Alo, VOV Giao thông xin nghe.
2: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
3: Biển báo ở đây tôi thấy rất là không hợp lý và bất cập. Tôi rất là mong VOV Giao thông là có thể báo với cả lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh ngay, đúng không ạ?
2: Khu chung cư của chúng tôi là đã mất điện và mất nước rất nhiều ngày hôm nay rồi. Dân ở đây đang rất là bức xúc và mong VOV Giao thông đã cử phóng viên xuống ghi nhận lại hiện trường và thông báo cho cơ quan chức năng để giải quyết hộ dân ở đây.
4: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
5: Bạn muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
4: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới. Đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
5: Đường dây nóng VOV Giao thông. Mỗi một phản ánh đều được xác minh.
4: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng VOV Giao thông 024 37 91 91 91 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
5: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
4: 024 37 91 9191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
5: 024 37 91 91. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

0: Thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Thục Anh tổng hợp thực hiện. Thưa các bạn, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 350 quy định 6 mức phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp từ 30 đến 80% cho nhân viên y tế thuộc các đơn vị sự nghiệp công lập, trạm y tế trường học và lực lượng vũ trang. Trong đó mức cao nhất 80% áp dụng cho viên chức chuyên môn trực tiếp làm việc trong lĩnh vực tâm thần, pháp y, hồi sức cấp cứu, giải phẫu bệnh hoặc công tác tại trạm y tế, cơ sở y tế dự phòng vùng biên giới hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đang lấy ý kiến nhân dân để hoàn thiện dự thảo nghị quyết quy định định mức chi thực hiện công tác dân số và phát triển, trong đó đề xuất nhiều chính sách hỗ trợ tài chính thiết thực dự kiến có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2027. Đáng chú ý, thành phố dự kiến hỗ trợ 4 triệu đồng một người một lần sinh cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi và hỗ trợ 2 triệu đồng một người một lần sinh cho các trường hợp sinh con khác. Liên quan đến vụ lật xe khách trên tuyến tránh quốc lộ 19 Gia Lai khiến 4 người tử vong. Hôm nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Nguyễn Cảnh Hạ Long, sinh năm 1993, trú tại phường An Khê Gia Lai, để điều tra tội vi phạm quy định về tham giao thông đường bộ. Trước đó, tài xế Long không làm chủ tốc độ tại đoạn đường có biển cảnh báo nguy hiểm về khúc cua và giao nhau với đường không ưu tiên. Thời điểm xảy ra tai nạn, có mưa lớn, mặt đường trơn trượt nhưng tài xế không chủ động giảm tốc độ để đảm bảo an toàn. Ít nhất 24 học sinh đã thiệt mạng, cùng khoảng 50 người bị thương trong một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra vào ngày 10 tháng 9 tại trường tiểu học Uzama, thành phố Bukavu, miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo. Đám cháy bùng phát ngay trong giờ học, khiến học sinh hoảng loạn, chen lấn, dẫm đạp và thậm chí phải nhảy từ các tầng cao xuống để thoát thân. Khoảng 50 nạn nhân, bao gồm cả giáo viên, đã được chuyển tới cơ sở y tế cấp cứu trong tình trạng ngạt khói nặng. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa các bạn, hôm nay Bệnh viện Tâm thần TP.HCM chính thức đưa cơ sở mới chuyên chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em tại số 957, đường 3 tháng 2, phường Minh Phụng, quận 11 cũ vào hoạt động, thay thế cho điểm khám cũ tại 165B Phan Đăng Lưu, vốn chật hẹp và xuống cấp. Cơ sở mới được Sở Y tế TP.HCM điều phối bàn giao từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM nhằm đáp ứng nhu cầu khám, can thiệp tâm lý ngày một tăng cao. Tại đây, bệnh viện triển khai toàn diện các dịch vụ khám, đánh giá, tư vấn, điều trị và theo dõi trẻ có biểu hiện rối loạn tâm lý, hành vi và tâm thần trong một không gian an toàn gần gũi. Bệnh viện Tâm thần TP.HCM nhấn mạnh gia đình cần chú ý nhận diện sớm các dấu hiệu bất thường về cảm xúc, giao tiếp hay học tập của các con để can thiệp kịp thời. Đồng thời kỳ vọng cơ sở mới sẽ nâng tầm chuyên môn công tác điều trị kết hợp hỗ trợ gia đình và cộng đồng. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất cho các bản tin tổng hợp của Ban VOV Thông Quốc gia. Mời quý thính giả chú ý đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Nơi tôi sinh, Hà Nội. Ngày tôi sinh, trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ơi của lũ bạn cùng xóm.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả?
4: Yên tâm, đừng lo lắng quá.
3: Giờ thử cách này xem sao.
4: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

Vâng, thưa quý vị các bạn, chúng ta đang bắt đầu với một khung giờ tiếp theo trong buổi chiều ngày hôm nay. Sau ít phút chúng ta cập nhật những thông tin trong bản tin tổng hợp. Đó chính là chuyến xe chim đảo đường đã bắt đầu lăn bánh rồi. Một ngày mà Hà Nội thời tiết cũng rất là nóng đấy ạ. Nắng và nóng. Mưa thì hôm qua thôi. Một chút cái điều kiện thời tiết mát mẻ vào tối ngày hôm qua. Nhưng hôm nay thì hết mất rồi. Những thính giả nào mà khu vực phía Nam mà chúng ta đi ra ngoài khu vực phía Bắc để chuẩn bị đón mùa thu thì có lẽ là cũng chưa phải quãng thời gian phù hợp lắm đâu. Vẫn là khá nắng đấy ạ. Quãng khoảng độ tháng nữa thì chúng ta chắc là cũng sẽ cảm nhận được nó dễ chịu hơn. Chứ thời tiết những ngày tháng 8 âm lịch này, hôm nay là ngày đầu tháng rồi, đầu tháng 8, hy vọng là mọi người cũng sẽ có một tháng mới may mắn, mọi việc hanh thông thuận lợi và những lộ trình bình an. Đến với chuyến xe trong chiều ngày hôm nay thì hy vọng là Mạnh Thắng cũng sẽ mang đến cho quý vị thính giả, những hành khách của chuyến xe này, những món quà nho nhỏ, những bài hát để chúng ta cũng sẽ cảm thấy là một buổi chiều cũng sẽ vui vẻ hơn, một tháng mới may mắn hơn, đúng không ạ? Và đừng quên số quen thuộc để chúng ta đăng ký lên sóng trong chiều ngày hôm nay là 024 37 91 91 91. Rồi, bây giờ thì trước khi mà chúng ta sẽ đến với một giai điệu âm nhạc thì Mạnh Thắng cũng có một thông tin như thế này để chuyển đến quý thính giả, để chúng ta cũng có được những cái lựa chọn cho riêng mình như sau. Thưa các bạn, chạy dịch vụ, bài toán không chỉ là mua xe giá bao nhiêu mà là quan trọng hơn là mỗi tháng chạy bao nhiêu, tốn bao nhiêu và còn lại bao nhiêu. Vào ngày 17 tháng 9 tới đây, BYD Việt Nam cùng Grab và các đối tác ngân hàng bảo hiểm tổ chức sự kiện một ngày duy nhất, đó là BYD Fest 102 Hà Nội mùa 2 tại Trống Đồng Palace Lãng Yên, mang đến cơ hội để các bác tài trực tiếp trải nghiệm xe, tính toán bài toán chi phí vận hành và tìm hiểu các cái giải pháp tài chính, sạc cũng như là hỗ trợ thu nhập. Gói ưu đãi đặc biệt dành cho 500 bác tài chọn xe thuần điện hatchback đô thị Dolphin MPV M6 hay là sedan PH EVCU5 với mức hỗ trợ lên đến 125 triệu đồng mỗi xe. Các bác tài đủ điều kiện có thể tiếp cận chính sách đảm bảo thu nhập từ Grab, hỗ trợ vay đến 85% giá trị xe, thời gian vay lên đến 96 tháng. Mức hỗ trợ lãi suất giảm 0,9% theo chính sách áp dụng, ưu đãi 50% giá bán lẻ BYD app và bộ sạc treo tường 7kW. Đừng bỏ lỡ BYD Fest 102 Hà Nội, chính sách và điều kiện áp dụng theo từng chương trình. Liên hệ hotline 1900 866 688 hoặc đại lý gần nhất để biết chi tiết. Đó là một thông tin để chia sẻ cùng với quý vị về BYD Fest 102 Hà Nội mùa thứ 2. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu với âm nhạc. Hãy cùng đến với giai điệu âm nhạc, một cái bản mắt sắp để chúng ta sẽ cùng lắng nghe. Sau đó sẽ cùng gặp gỡ với những hành khách trong chuyến xe chiều ngày hôm nay ạ.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Nước non ngàn dặm

0: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là âm nhạc để chúng ta khởi động cho chuyến xe chiều ngày hôm nay. Bây giờ là lúc mà chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với một hành khách, người đầu tiên sẽ bước lên chuyến xe này trong buổi chiều thứ sáu cuối tuần. Mạnh Thắng xin được gửi lời chào đến anh Đô ạ.
1: Em chào anh Mạnh Thắng, chúc anh Mạnh Thắng gia đình mạnh khỏe ngày mùng 1 nhé.
0: Vâng, cảm ơn anh Đô, chúc anh Đô một tháng mới mọi điều may mắn, công việc hanh thông thuận lợi anh Đô nhé.
1: Vâng, em cảm ơn anh, chúc tất cả bên ban tập mạnh khỏe. Em lái xe 30 mấy năm rồi nhưng mà xe một bánh thôi.
0: Lái xe 30 mấy năm là đi xe một bánh?
1: Vâng, đi toàn xe một bánh.
0: Một bánh là xe gì anh Đô?
1: Xe rùa ấy, anh.
0: Mình dạy xe rùa tức là mình làm về xây dựng hả?
1: Vâng.
0: Kỹ năng mà để chạy được xe một bánh ấy là cũng không phải ai chạy được đâu.
1: Vâng, em gọi nhiều quá, hôm nay bổ được anh Mạnh Thắng, em chỉ thích giọng anh Mạnh Thắng như Ngọc này.
0: À, rồi, cảm ơn anh Đô. Anh Đô sinh năm bao nhiêu ạ? Anh em mình tiện xưng hô nhỉ?
1: Em sinh năm 77 chứ anh.
0: Ôi, anh hơn em đúng, anh 77 là Đinh Tị, đúng không ạ?
1: Đúng ạ.
0: Vâng, em sinh 84 ạ.
1: Vâng, em sinh năm 77 nhưng mà em toàn đi xe một bánh, nhưng mà em lái xe giỏi lắm.
0: Vâng, thế là vâng, mình...
1: Không đổ, không ngã.
0: Đương nhiên, xe một bánh, xe rùa là xe cần kỹ năng, không những cần sức khỏe mà cần cả kỹ năng nữa.
1: Vâng, em đang định lừa anh nhưng mà thôi chẳng nói luôn cho nó nhanh.
0: Lừa nhau làm gì, cuộc sống này bây giờ thì thôi, lên trên này với nhau rồi thì tranh thủ thời gian để làm cho nhau vui, lừa nhau làm gì cho nó mệt ra, đúng không anh?
1: Vâng, vâng, quan trọng là 35 năm rồi đi xe một bánh thì bảo hỏi là đi 35 năm đi xe một bánh thì có anh có nghĩ đến nước mai chẳng ra.
0: Đúng, nếu anh không nói là em cũng phải không, tức là nếu mà làm theo cái phương pháp loại trừ thì chắc là kiểu gì cũng ra đấy, nhưng mà tốn thời gian thôi. Nhưng mà thôi, thời gian đấy anh em mình làm việc khác, đúng không anh?
1: Đúng, đấy phải nói thẳng cổ nhanh.
0: Vâng, thế anh Đô là bây giờ là hiện nay mình đang sống ở Phú Thọ, là mình ở Phú Thọ hay là...
1: Vâng, em là bây giờ là chuyển sang hàng Bàm Thuốc Bắc rồi.
0: Và Bàm Thuốc Bắc?
1: Vâng.
0: Tức là nhà mình là có truyền thống làm đông y à?
1: Vâng, có ba đời.
0: À, tức là ở nhà đấy, các cụ nhà mình ngày xưa là cũng bắt mạch kê đơn.
1: Cái đơn thuốc bắc đấy, bây giờ lại phải chuyển về không phải làm ba bánh nữa, à một bánh nữa.
0: Rồi, thế là nhiệm vụ của mình là sẽ có các ông, các bà hoặc là các anh chị em khác ở trong nhà bắt mạch. Mình là bốc thuốc và làm thuốc, đúng không anh?
1: Vâng, đúng rồi.
0: Thế, à. Thế thì thường đấy, là nhà mình là thường sẽ mạnh về cái loại bệnh gì anh? Xương khớp, tiêu hóa,
1: bệnh,
0: hô hấp?
1: Được, có đủ hết đấy,
0: đủ
1: các loại giả sử, nhưng mà nó ví dụ bệnh cao quá thì không ấy được, nhưng mà bệnh bình thường là đơn giản thôi.
0: Vâng, rồi.
1: À, đấy. Nay mùng 1 thì tôi chúc tất cả bên tập là mạnh khỏe, để làm ra nên để phức tạp làm nhiều tiền đúc và tải.
0: Quan trọng nhất là sức khỏe, đúng không anh? Mình là người
1: quan trọng nhất là sức khỏe
0: chuẩn,
1: đấy
0: chuẩn anh ạ.
1: Không sức khỏe yếu rồi, giờ thời tiết này bây giờ là cứ nắng rồi này thì có
0: thất
1: nhiều
0: thường.
1: Người bệnh tật
0: đúng rồi
1: đấy.
0: Quan trọng nhất
1: mình thấy ạ,
0: đúng đấy. Em đồng ý với anh,
1: sức khỏe
0: đúng, thế nên là bây giờ là cứ phải gìn giữ sức khỏe cho nó tốt, mình cũng không phung phí sức khỏe, nhất là những người làm thuốc như anh ấy, thấy hàng ngày bệnh nhân đến thì mới thấy là sức khỏe quan trọng như nào.
1: Choáng luôn.
0: Vâng.
1: Nhiều lúc em thương rồi cho trước mắt.
0: Dạ. Thế anh Đô được mấy cháu?
1: Em được ba đứa.
0: Ồ, ba đứa.
1: Hai trai một gái.
0: Hai bạn ấy là các bạn ấy lớn cả chưa anh? Đã bạn nào lập gia đình chưa ạ?
1: Chưa bạn nào, nhưng mà là toàn đi lính, một thằng đi lính về rồi, còn bạn gái đại học ở Việt Trì ấy.
0: Vâng.
1: À, đại học Việt Trì ra trường rồi, còn một bạn này đang làm công ty.
0: À, vâng. Các bạn đều là lớn cả đấy. Rồi. Còn mỗi anh lớn là sau khi mà đi nghĩa vụ quân sự thì bây giờ là cũng đang đi làm, chưa lập gia đình.
1: Đi làm công ty.
0: À, đi làm công ty. Vâng. Dạ. Thế bây giờ là anh Đô là đang sống cùng với bạn nào? Có bạn nào?
1: Tất cả.
0: Cùng hết.
1: Tất cả ba bạn rồi. À. Hai bạn rồi, tất cả nhà.
0: Dạ, vâng ạ. Thế chị nhà là cũng ở nhà cùng làm thuốc với anh chứ?
1: Không. Làm cắt sơn.
0: cắt sơn.
1: Cắt cái sơn nhựa, sơn ăn gói bôi cái là mạnh thẳng chết ác.
0: Cắt sơn là làm cái gì anh?
1: Cái là... sơn nhựa ấy, sơn lấy nhựa ấy.
0: Sơn lấy nhựa.
1: Vâng, hôm nay dỗi lên chơi.
0: À, thế công việc của mình hàng ngày là sẽ làm như nào ạ? Cái việc cắt sơn đấy là sẽ làm như nào anh?
1: Cắt sơn thì cắt từ 3 giờ sáng.
0: À, cắt cây sơn hả anh?
1: Sáng. Cắt cây sơn ấy, cái sơn nhựa ấy.
0: À, rồi ạ.
1: Cái sơn ăn người đấy.
0: Vâng ạ.
1: Đấy, nếu mà mạnh tháng là bôi và mạnh tháng lại phải nhờ anh giúp đỡ cứu.
0: Là vâng. Thế
1: đấy.
0: Công việc như vậy thì hàng ngày của mình như vậy về cơ bản thì là cũng không đến nỗi là quá tất bật đúng không anh? Khách thì cũng có
1: không,
0: ngày
1: không,
0: đông,
1: không.
0: Ngày vắng.
1: Đúng rồi.
0: Đúng không anh?
1: Không động lắm.
0: Dạ vâng. Thế
1: Đấy, cái nhà này.
0: Dạ vâng. Thế rồi ạ. Hôm nay rất là cảm ơn anh Đô. Sau rất là nhiều ngày nghe chương trình ngày hôm nay mới quyết định là đăng ký lên sóng. Thì cái lần gần nhất mà anh lên sóng là từ bao giờ?
1: Chưa lần nào.
0: Chưa lần nào? À.
1: Điện nhiều quá rồi, nhức cả đầu rồi.
0: À.
1: Nên là chưa nào nghe.
0: Dạ.
1: Chưa nào nghe về bao nhiêu năm rồi, điện mãi chả được.
0: Thế hôm nay điện được
1: nhiều
0: rồi
1: lúc
0: à? Anh em mình có duyên đấy.
1: Nhiều lúc hở, hôm nay bảo mùng 1 bảo nay có duyên quá duyên.
0: Công nhận anh ạ, mùng 1 đầu tháng nó gặp may mắn như này, em hy vọng là cả tháng này gặp may mắn anh nhá.
1: Rồi,
0: dạ.
1: cố gắng chúc mạnh thắng phải mạnh khỏe. Mà
0: dạ.
1: Chúc Như Ngọc cái gì Hồng Nhung nha, lấy nhau đi.
0: Ôi dồi ôi, ai cũng chúc như thế đấy anh ạ. Thế nhưng mà mọi người, hai bạn ấy là tính cách là cũng trái ngược nhau. Nên là không...
1: Chói không... và hai đứa vào để lấy luôn đi con.
0: Chói, nhưng mà em biết những lần mà ví dụ như ở cơ quan mà đi nghỉ mát chẳng hạn nhá, Nhung đi thì thường là Như Ngọc sẽ không đi. Đấy, ví dụ Ngọc thì hầu như là chưa bao giờ đi đi du lịch đâu với cả cơ quan cả. Bạn ấy cũng thế. Bởi vì là chắc chắn mà Ngọc và Nhung đi cùng nhau thì kiểu gì cũng sẽ chuốc cho thật say xong rồi thả cùng một phòng anh ạ.
1: Ờ đúng, ý đã thế là chói ở chỗ đây đây.
0: Thế nhưng mà vấn đề là thứ nhất là tiểu lượng của Ngọc thì không thể bằng Hồng Nhung được. Và thứ hai nữa là Ngọc thì không đi du lịch với cơ quan bao giờ anh ạ.
1: Rồi đi Tây Bắc đấy, bảo anh em bạn bè nhau chói vào.
0: Cũng muốn lắm chứ anh. Ở cơ quan bây giờ
1: đấy,
0: là có hai quả độc thân như thế là mọi người cũng muốn gắn ghép cho nhau lắm ấy. Thế nhưng mà khổ
1: đấy,
0: duyên cái số không hợp ấy ạ.
1: Cả nước này là đang muốn thế.
0: Đấy, em tin là Như Ngọc mà Hồng Nhung mà lấy nhau là cả nước đi ăn cưới luôn chứ không phải đùa đâu.
1: Chính xác.
0: Chuẩn không anh?
1: Đấy.
0: Đúng. Bác tài của cả nước là kiểu gì cũng đăng ký là nghỉ làm một buổi đi ra đám cưới hai bạn đấy luôn.
1: Đồ nghĩ là rất là nghe rất nhiều rồi, bảo hai tay này dạy sao nào đây anh, đứa em này thế nào này.
0: Thôi biết đâu đấy anh nhở.
1: Đứng,
0: hôm
1: đứng
0: nay mùng 1
1: rồi,
0: đầu tháng anh em mình mở cái câu chuyện này ra, biết đâu nó lại có cái kết thúc có hậu cho hai bạn ấy anh nhở.
1: Đấy.
0: Biết đâu.
1: Bảo chói vào các bạn cứ chói vào vứt luôn vào phòng ấy.
0: Rồi ạ, thôi cái câu chuyện đấy thì mình hạ hồi phân giải anh ạ. À, từ từ.
1: Đấy.
0: Dạ. Trước khi
1: cố gắng là ghép đôi đấy đẹp đấy.
0: Dạ vâng. Rồi,
1: đấy.
0: Thôi cái chuyện đấy thì mình
1: đấy
0: cứ gác lại, mình nó khó quá. Mình cứ từ từ mình tính ra một chuyện được hay không là chuyện khác đúng không anh?
1: Ừ, cứ nói trên sóng này cho Hồng Dung biết, Như Ngọc biết cho nó hiểu.
0: Vâng, Như Ngọc giờ này thì đang ngủ chưa?
1: Không biết rồi.
0: Vâng. Thôi bây giờ thì anh em mình chắc là thôi, bước vào câu chuyện anh em mình trong chiều nay thôi. Sẽ có hai cái phần thi nho nhỏ để dành cho anh Đô trong chiều ngày hôm nay. Trước khi mà mời anh đến với phần thi của chương trình ấy, thì em xin phép chuyển một vào thông tin giao thông anh Đô nhé.
1: Rồi ok ạ.
0: Dạ vâng. Chúng tôi có thông tin từ bên phía ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông. Báo tin là cầu Thanh Trì, km 164+800 hướng đi quốc lộ 5, ô tô gặp sự cố ở làn số 3, xe đông và các phương tiện lưu thông chậm. À, theo thông tin mới nhất được cập nhật thì chiếc xe này đã được khắc phục xong rồi. Thông tin từ ban duy tu, xe đã khắc phục xong, tuy nhiên là vẫn đang đông và chậm hướng đi về phía quốc lộ 5. À, cũng trên tuyến quốc lộ 5 cũ, đoạn qua khu công nghiệp Tân Trường, Hải Dương cũ đấy ạ, có một chiếc xe máy nằm đổ ở trên đường, người bị thương đã được đưa đến bệnh viện, các phương tiện hướng đi Hải Phòng chú ý ạ. Quốc lộ 5 cũ đoạn qua khu

0: U công nghiệp Tân Trường, một chiếc xe máy đổ nằm ở trên đường, người bị thương đã được đưa đi cấp cứu ạ. Còn ở khu vực phía Nam, thính giả báo tin, xin lỗi quý vị, lực lượng chức năng, đội cảnh giao thông Cát Lái thông tin là hầm chui nút giao An Phú đã thông xe trở lại, các phương tiện yên tâm. Hầm chui nút giao An Phú đã thông xe trở lại, các phương tiện yên tâm để di chuyển. Xin cảm ơn lực lượng chức năng và các bạn thính giả đã hỗ trợ thông tin về cho chương trình. Rồi anh Đô thân mến ạ, chiều nay chúng ta sẽ có hai bộ câu hỏi dành cho anh. Bộ câu hỏi đầu tiên, chúng ta sẽ đến với bộ câu hỏi của chương trình, gồm 5 câu. Mỗi câu anh có 30 giây để vừa nghe câu hỏi vừa trả lời. Đúng 3 trên 5 câu là mình sẽ nhận một phần quà nhỏ nhỏ anh nhá.
1: Như em ngu lắm, chả biết gì đâu.
0: Không, ui dồi ôi, trò này thì chỉ có may khôn thôi anh ơi. Không có, tức là chỉ có không đúng hoặc sai thôi anh ạ.
1: Vì em ngu lắm.
0: Không, cái này dễ lắm. Chỉ chọn 50-50 thôi. Sẵn sàng chưa anh Đô?
1: Rồi, ok.
0: Vâng. 30 giây đầu tiên dành cho anh Đô. Bắt đầu. Cánh đồng điện gió đầu tiên của Đông Nam Á được xây dựng trên thềm lục địa với 62 trụ tua bin bên bờ biển nằm ở Cà Mau, Việt Nam. Đúng hay sai?
1: Đúng anh ơi.
0: Chính xác. Anh thấy không? Câu hỏi của em nó không cần cái gì nó gọi quá khó khăn cả. Đúng hoặc sai, có hoặc không?
1: Vì em nghe qua rồi.
0: Vâng. Anh có công nhận là trong các bộ câu hỏi của các MC em là câu hỏi dễ nhất không?
1: Quá dễ.
0: Đúng không anh? Đấy.
1: Đang thích mạnh thắng mà.
0: Đấy. Của em là bao giờ cũng là cơ hội nhận quà dễ nhất luôn.
1: Rồi.
0: Anh em mình tìm hiểu một chút thông tin về câu hỏi này này. Điện gió Bạc Liêu sau sắp nhập thuộc tỉnh Cà Mau là cánh đồng điện gió trên biển duy nhất tại Việt Nam và là dự án điện gió đầu tiên trong khu vực Đông Nam Á, được xây dựng trên thềm lục địa với 62 trụ tua bin gió, mỗi trụ cao tới 82 m,
1: đúng,
0: nặng 205 tấn, cánh quạt dài 41,7 m. Dự án khởi công từ năm 2010, hòa lưới điện quốc gia năm 2013, và trong những năm qua, nhà máy điện gió Bạc Liêu không chỉ mang đến sự thay đổi cho kinh tế xã hội vùng ngập mặn ven biển mà còn tạo thành một biểu tượng riêng của du lịch địa phương. Năm 2019, du lịch điện gió Bạc Liêu được Hiệp hội Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long công nhận là điểm du lịch tiêu biểu của vùng.
1: Đó, đúng rồi, cái đây chính xác rồi.
0: Câu 2, 30 giây, bắt đầu. Hiện nay tỉnh Quảng Trị có 22 dự án điện gió đã đi vào vận hành thương mại, đúng hay sai?
1: Sai.
0: Đúng anh ạ. Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị cho biết, đến cuối tháng 8 năm 2025, tổng công suất đã phát điện và vận hành thương mại trên địa bàn của tỉnh là 1.459,8 MW, trong đó gồm 22 dự án nhà máy điện gió, tổng công suất 994,2 MW. Nổi bật là cụm điện gió Hướng Linh, tiên phong đi vào vận hành từ năm 2017, mở làn sóng đầu tư năng lượng tại địa phương.
1: Ừ, nhầm.
0: Nhầm tí đúng không anh? Không sao. Vâng. Câu 3 anh nhá.
1: Rồi.
0: Dạ.
1: Câu 3 đúng luôn.
0: Câu 3, 30 giây. Bắt đầu. Trên cánh đồng điện gió Ia Nam của tỉnh Đắk Lắk có 180 trụ tua bin gió khổng lồ, đúng hay sai?
1: Đắk Lắk của ta. Đấy đúng.
0: Đáp án chương trình là sai ạ.
1: À? Đấy, bảo vô, sai thôi.
0: Đúng rồi. Đúng thì đúng mà sai thì thôi, sao đâu anh, đúng không ạ? Được thì trời cho.
1: Sao đâu.
0: Không được thì trò chơi. Trên cánh đồng điện gió Ia Nam tỉnh Đắk Lắk có 108 trụ tua bin gió khổng lồ. Đã. Nổi bật là dự án điện gió Ia Nam.
1: Đúng, nhưng mà cái này bạn trước là đúng, là đúng, nhưng mà cái này mình nghĩ là sai vì tội là cũng qua đấy rồi.
0: Dạ vâng.
1: Câu... mình nhầm lẫn.
0: Nhầm tí thôi không sao. Vâng. Câu 4 anh nhá.
1: Chắc sao?
0: Câu 4 ạ, câu 4 ạ.
1: Lên
0: sóng là vui rồi đúng không anh? Mình vẫn còn hai cơ hội nữa cơ mà.
1: Cứ chả sao.
0: 30 giây. Bắt đầu. Cánh đồng điện gió Tuy Phong là nơi gần mũi né nhất trong các cánh đồng điện gió tại Lâm Đồng. Đúng hay sai?
1: Đọc lại cái đó.
0: Cánh đồng điện gió Tuy Phong là nơi gần mũi né nhất trong các cánh đồng điện gió tại Lâm Đồng. Đúng hay sai ạ?
1: Đúng.
0: Đáp án chương trình là sai ạ.
1: Trời ơi.

0: Thế mới chán chứ lệ.
1: Theo thông tin từ Mũi Né Paradise Resort, khu vực Bình Thuận nay thuộc Lâm Đồng mới, sở hữu 3 cánh đồng điện gió nổi bật bao gồm Tuy Phong, Đại Phong và Hòa Thắng. Trong đó cánh đồng điện gió Đại Phong là điểm nằm sát vách gần Mũi Né nhất và cách khu nghỉ dưỡng chỉ khoảng 20 phút lái xe. Trái lại, cánh đồng điện gió Tuy Phong được ví như người anh cả Hồng Vĩ nằm cách trung tâm Phan Thiết tới 90 km về phía Bắc. Cuối cùng là cánh đồng điện gió Hòa Thắng nằm gần khu vực Bầu Trắng, nổi tiếng với một vẻ đẹp nguyên sơ dọc theo con đường ven biển thoáng đãng.
2: Nhưng mà rõ nó có Mũi Né này nó có mà.
1: Dạ vâng ạ. Cánh đồng điện gió Tuy Phong có 3 cái, nhưng mà đang câu hỏi của chúng ta là Tuy Phong có phải là gần Mũi Né nhất không? Nhưng không phải, Đại Phong mới là gần nhất. Tuy Phong là nằm cũng khá xa đấy, cách 90 cây cơ ạ.
2: Cũng đi vào đấy rồi nhưng mà có hẳn điện gió hẳn hoi mà.
1: Dạ. Dạ vâng, đó, không sao. Anh em mình lên sóng là vui rồi, đúng không anh?
2: Vui rồi, ngu rồi chứ.
1: Không, đây không gọi là ngu hay khôn, mình gọi là may hay không may thôi anh, đúng không anh?
2: Thì rồi.
1: Đấy. Mình không, và em không thích dùng cái từ đấy đâu, bởi vì là tự nhiên dùng mà nhiều khi mình thấy cuộc sống mình nó buồn đi lắm. Mình không dùng cái từ đấy anh ạ. Mình bỏ cái từ đấy đi.
2: Đến vào đấy có hẳn điện gió có biết rồi.
1: Đẹp.
2: Mà tại sao về?
1: Đẹp lắm anh ạ. Đi từ đúng Bắc rồi. Vào Nam, đi qua Ninh Thuận, Bình Thuận, đi qua cánh đồng điện gió đẹp vô cùng.
2: 18 năm rồi mà tại sao vẫn nhớ, mà tại sao lại sai vậy rồi.
1: Không sao anh ạ. Bây giờ là mình vẫn còn một cơ hội nữa để nhận quà này.
2: Rồi.
1: Vâng, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần mini game trả lời ngay quà liền tay. Nếu mà trả lời đúng ấy, chúng ta nhận được một cái sản phẩm, đó là dầu gội dược liệu Thái Dương của nhà tài trợ Thao Thái Dương anh nhá.
2: Dũng không biết gì nữa rồi.
1: Dạ.
2: Dũng đỡ gái chẳng quá không biết gì đấy rồi.
1: Thôi bây giờ câu này dễ lắm, chỉ một câu thôi anh nhá.
2: Em biết rồi nhưng mà
1: rồi.
2: Giúp đỡ gái.
1: Vâng, để em sẽ cố gắng giúp đỡ ạ. Trước khi mà đến với câu hỏi ạ, thì cũng có một vài những thông tin của nhà tài trợ xin được chuyển đến anh Đô và các thính giả như sau. Thưa quý vị, tình trạng gầu ngứa, gãy rụng, nấm da đầu thường xảy ra khi tóc và da đầu không được vệ sinh đúng cách. Để mái tóc chắc khỏe mềm mượt, dày đen hơn, ngoài việc thay đổi thói quen chăm sóc, vệ sinh tóc, việc chọn một sản phẩm hiệu quả, thân thiện, lành tính cũng rất là quan trọng. Dầu gội dược liệu Thái Dương Gold, một sản phẩm của Sao Thái Dương, kế thừa phát huy từ những loại thảo dược xưa, hỗ trợ cải thiện giảm rụng tóc, gội xong thấy sạch gầu. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 Gold 3 ngày không gầu không ngứa, dầu gội dược liệu Thái Dương 7 Gold 7 cộng Gold 7 ngày không gầu không ngứa. Chúng ta có thể mua sản phẩm tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Và cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương đã đồng hành với chuyên mục. Rồi, câu hỏi của anh như sau. Bài hát nào sau đây là bài hát chính thức của đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, hay còn gọi là đội ca? A. Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng? B. Cùng nhau ta đi lên.
2: À, luôn đi Mạnh Thắng rồi.
1: Anh bình tĩnh nhá. Bình tĩnh nhá.
2: Phải không? Đọc lại đáp án à.
1: Bài hát nào sau đây là bài hát chính thức của đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, hay còn gọi là đội ca? Bình thường ngày xưa đi học ấy, thì ví dụ như hồi cấp 1 là mình hay hát quốc ca này, xong rồi đội ca này. Đấy. Thì câu hỏi A là Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng, B là Cùng nhau ta đi lên. Bài nào là bài đội ca?
2: Cùng nhau đi lên.
1: Anh có biết bài đấy không?
2: Cùng nhau ta đi lên đó.
1: Cùng nhau ta đi lên theo bước đoàn thanh niên đi lên, cố gắng xứng đáng trong oan Bác Hồ. Lời thề ta ghi sâu mãi mãi trong tim, không phải quyết xưng danh thiếu niên anh dũng nước nhà. Đấy.
2: Đấy. Thì sai cái chữ rồi.
1: Dạ vâng.
2: Nên đấy.
1: Rồi, chính xác.
2: Đúng cái sai.
1: Rồi, chính xác. Đây là bài hát dành cho thiếu nhi, được sáng tác bởi nhạc sĩ Phong Nhã vào năm 1950. Bài hát Cùng nhau ta đi lên với giai điệu tươi vui.
2: Cách đây lâu quá rồi, vâng. Nhớ chỉ sai lượt lệ đề cái chết.
1: Dạ vâng, rồi chúc mừng anh ạ, chính xác.
2: Vâng, cảm ơn Mạnh Thắng nhá.
1: Dạ vâng, em cảm ơn anh Đô đã đến với chương trình ạ. Chúc anh và gia đình thật nhiều sức khỏe, một tháng mới may mắn. Vâng thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc. Trước khi mà cùng gặp gỡ với hành khách tiếp theo trong buổi chiều ngày hôm nay, hãy cùng đến với phần thể hiện của ca sĩ Phạm Anh Khoa và Dung với ca khúc Rừng Điện Gió. Mời các bạn cùng nghe ạ.

0: dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
1: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
2: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
0: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
1: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Và bây giờ chúng ta lại cùng quay trở lại với chuyến xe trên mọi nẻo đường buổi chiều ngày hôm nay. Trước khi mà cùng gặp gỡ với thính giả tiếp theo, thì chúng tôi có một vài thông tin giao thông đáng lưu ý như sau. Thính giả báo tin là đường tỉnh 746 qua giao lộ Tố Hữu thuộc địa bàn của khu công nghiệp Đất Quốc hướng đi phường Nguyên Hưng. Một xe đầu kéo chở cuộn thép bị tuột đè vào cabin. Hiện trường chưa được giải quyết, xe đông và các phương tiện lưu thông chậm. Đường tỉnh 746 qua giao lộ Tố Hữu, khu công nghiệp Đất Quốc hướng đi phường Nguyên Hưng. Một xe đầu kéo bị đè cái cuộn thép vào cabin và chưa được giải quyết, giao thông bị cản trở, chúng ta chú ý khi đi qua khu vực này. Còn lực lượng chức năng, đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6, phòng 6, cục cảnh sát giao thông báo tin là trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết hiện đang có mưa to, toàn tuyến mặt đường trơn, tầm nhìn hạn chế. Các phương tiện khi đi trên tuyến chúng ta chú ý đi đúng tốc độ quy định, giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát phương tiện phía trước, không vượt ẩu lấn làn, đi đúng làn đường quy định. Nếu xe gặp sự cố, chúng ta bình tĩnh đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp. Đặt vật cảnh báo cách phương tiện tối thiểu 150m. Liên hệ hotline 1900 8099 để được hỗ trợ kịp thời. Xin cảm ơn lực lượng chức năng và thính giả đã hỗ trợ thông tin về cho chương trình ạ. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với anh Tú đến từ Hà Nội ạ. Xin chào anh Tú ạ.
1: Dạ vâng, em chào anh Mạnh Thắng ạ.
0: Vâng. Anh Tú sinh năm bao nhiêu ạ? Anh em mình tiện xưng hô ạ.
1: Em ít tuổi hơn anh Thắng. Em sinh năm 87 thôi ạ.
0: 87 là tuổi mèo đúng không?
1: Dạ vâng, đúng ạ.
0: Rồi. Tuổi mèo.
1: Em hiện tại đang làm lái xe và em sinh sống ở tại Hà Đông ạ.
0: Mình ở Hà Đông. Rồi.
1: Vâng ạ.
0: Mình chạy xe là chạy xe taxi truyền thống hay là taxi công nghệ?
1: Không ạ, em chạy xe tải van này ạ.
0: À, chạy tải van.
1: Vâng, cho công ty.
0: Rồi, thế là công ty mình là kinh doanh mặt hàng gì nhỉ bạn Tú nhỉ?
1: Công ty em chuyên kinh doanh mặt hàng bảo hộ lao động anh ạ.
0: Thiết bị bảo hộ lao động.
1: Đồ bảo hộ lao động đấy ạ.
0: Đồ bảo hộ lao động, gồm là găng tay này, mũ này.
1: Giày dép, quần áo.
0: À.
1: Rất là giật cho các công trình xây dựng rồi các công ty ấy. Anh.
0: Mình là phân phối hay là mình sản xuất luôn bạn Tú nhỉ, công ty mình ấy?
1: Bên em có một số là nhập, một số là sản xuất ạ.
0: À, thế là mình...
1: Như chẳng hạn như quần áo thì là sản xuất. Còn thì giày thì nhập ạ.
0: Rồi, sau đó là mình sẽ đóng thành những cái bộ sản phẩm.
1: Vâng, vâng, đúng ạ.
0: Mình bàn giao cho...
1: In logo các kiểu đấy anh.
0: Rồi. Thế cái sản lượng bên mình có được tốt không? Được tốt không Tú? Một năm thì mình đi...
1: Tốt anh ạ, chạy tốt. Suốt.
0: Chạy suốt à, hơi trộm vía.
1: Vâng.
0: Bây giờ vâng cứ thấy là doanh nghiệp mà hàng đi hàng về cứ liên tục như vậy, anh em mà làm công như mình là cũng thấy yên tâm đúng không?
1: Dạ vâng, đúng anh.
0: Tú làm cái công...
1: Chủ yếu là cung cấp cho các nhà thầu xây dựng là chính.
0: Ừ.
1: Còn các công ty trong khu công nghiệp thì cũng có, nhưng mà họ chỉ mỗi một năm họ có thể lấy qua 2 quý thôi anh ạ. Đấy, để phát cho công nhân thôi. Còn thì các nhà thầu xây dựng thì họ mới lấy nhiều.
0: Bởi vì là công trình họ liên tục mà, đúng không?
1: Vâng, đúng ạ.
0: Ừ. Mình có phải đi trở xa không? Hay chỉ quanh quanh khu vực Hà Nội thôi?
1: Em thì nếu mà xa nhất thì em chỉ đi vào Thanh Hóa thôi anh ơi.
0: À.
1: Vâng, nhưng mà em cũng ít đi lắm. Còn thì quanh quanh thì Hải Dương hoặc Hưng Yên, Bắc Ninh. Thế thôi anh ạ.
0: Thế nhà máy của mình là ở đâu hả Tú?
1: Công ty em thì ở chỗ Viện Bảo hộ An toàn Vệ sinh Lao động ở chỗ 216 Nguyễn Trãi ạ.
0: À, rồi, biết chỗ đó.
1: Rồi. Dạ.
0: Đấy, bên đấy là viện nghiên cứu thôi chứ còn sản xuất thì về một cái xưởng khác nữa đúng không?
1: Đúng rồi, đúng rồi.
0: Ừ,
1: thì là viện nghiên cứu rồi thì là kho ở đấy thôi anh ạ.
0: Kho ở đấy thôi. Tức là hàng mẫu thì ở đấy, còn đâu sản xuất thì là tổng kho, chỗ xưởng thì chỗ khác, đúng không?
1: Đúng rồi, vâng. Đúng anh ạ.
0: Tú là được mấy cháu rồi?
1: Em mới có 4 thôi anh ơi.
0: Ui rồi, 4 cháu.
1: Dạ vâng.
0: Ôi dồi ôi, năng suất thế nhỉ.
1: Dạ.
0: Thế tức là mình...
1: Có gì đâu anh.
0: Mình là các cháu là mấy tuổi nhỉ Tú nhỉ?
1: Từ đầu nhà em năm nay mới học lớp 7.
0: Bạn lớn học lớp 7, tức là sinh năm 2015.
1: 2015.
0: Rồi.
1: Một đứa 2010... À đâu, 2014 anh ạ.
0: À 14 là năm nay hết hè lên lớp 8 rồi. Đang học lớp 8.
1: 2014 này.
0: Ừ.
1: 2015 này, 2019.

0: À, một bạn là đầu năm trước, một bạn là giữa năm sau.
1: Cuối năm sau ạ.
0: Cuối năm sau. À, thế cứ coi là gần 2 năm thì còn gì nữa đúng không?
1: Vâng, đúng rồi ạ.
0: Bốn
1: Tính
0: bạn.
1: theo năm thì
0: Vất
1: là
0: vả.
1: 1 năm, nhưng mà thực ra là
0: 2
1: gần
0: năm.
1: 2 năm anh ạ.
0: Tính
1: Vâng,
0: tháng là 2 năm đấy, tính năm thì là 1
1: dạ
0: năm
1: vâng,
0: đúng không?
1: đúng rồi anh ạ, vâng ạ.
0: Thế là bà xã mình bây giờ là cũng đi làm chứ hả?
1: Không, vợ em thì là hiện tại là ở nhà thì vừa buôn bán rồi thì làm các thứ ở nhà rồi thì chăm sóc con cái thôi anh.
0: À, tức là ở nhà là
1: Vâng.
0: cũng có một cái gọi là cửa hàng nhỏ nhỏ ở nhà.
1: Và em làm một xưởng may ở nhà.
0: Xưởng may. À, rồi.
1: Vâng.
0: Thế là nhà mình
1: Thì
0: ở
1: chăm
0: đâu? Ở
1: sóc
0: đoạn
1: con
0: nào?
1: cái. Nhà em nếu mà tính ra là từ dưới Hà Đông đi xuôi về đằng Yên Nghĩa ấy.
0: Gần đoạn bến xe Yên Nghĩa.
1: Qua đấy ạ.
0: Qua bến xe Yên Nghĩa một đoạn.
1: Vâng,
0: À,
1: vâng, vâng.
0: rồi. Nhà bốn bạn là cũng vất vả đấy.
1: Vâng.
0: Thế ông bà có
1: Nói
0: hỗ
1: chung là
0: trợ
1: cũng
0: nhiều
1: vẫn.
0: trong cái việc là đưa đón các bạn đi học ăn uống này nọ không?
1: Không anh ạ. Nhà em thì còn mỗi bố em thôi.
0: À.
1: Thì nói chung là bố em thì cũng hay kêu đau người đau biết nên cũng không không không không ấy lắm.
0: Ừ.
1: Không
0: Hai vợ chồng cứ chủ động
1: để ý
0: thôi.
1: lắm. Vâng. Thế thôi, hai vợ chồng chủ động thôi. Với lại các con mấy đứa kia, hai đứa lớn như em là cũng lớn rồi, là cũng chăm lo được các em anh ạ.
0: Rồi. Cái quãng thời gian vất vả nhất thì nó cũng qua rồi, bây giờ thì nó vất vả
1: Vâng.
0: kiểu khác đúng không? Không phải là
1: Đúng
0: kiểu
1: rồi ạ.
0: tã bỉm nữa nhưng mà là gọi là tiền ăn tiền học rồi dạy cho nó học hành
1: Dạ
0: đúng không?
1: vâng ạ. Vì là lúc đầu là út nhà em thì nó còn bé thì đấy, bây giờ thì nó cũng 2 tuổi rồi thì cũng đỡ hơn, vất vả hơn anh ạ.
0: Đỡ hơn.
1: Vâng.
0: Đỡ phải gọi là bế ẵm ngửa rồi
1: Vâng.
0: tã bỉm thì là
1: Đấy.
0: đỡ nhất rồi, đúng không?
1: Giờ chạy chạy chơi non ton chỉ có
0: Rồi.
1: để ý thôi, không
0: Rồi.
1: chạy ra đường là được.
0: Thôi ít nhất là có bà xã ở nhà để vừa làm may ở nhà vừa trông các con cơm nước chợ búa thì mình cũng yên tâm đi làm.
1: Vâng. Anh Bằng Thánh là 2 cháu nhỉ?
0: Mình hai trai.
1: 2 trai luôn ạ.
0: Một bạn 2009, một bạn là 2012.
1: Dạ.
0: Rồi.
1: Em thì 3 gái.
0: Ba gái một trai.
1: Vâng.
0: Ông cuối là ông út là ông cố là ông con trai đấy à?
1: Dạ vâng.
0: Úi
1: Động tác đấy
0: giời. Độc đắc à?
1: anh ạ. Vâng.
0: Bảo sao?
1: Vâng. Chút số động tác anh.
0: Thế nhưng mà cũng chiều vừa vừa thôi nhá.
1: Vâng, nói chung là cái gì thì anh chứ còn con cái thì vẫn phải dạy bảo cẩn thận, không
0: Đúng
1: để chiều
0: rồi.
1: quá anh.
0: Chứ không là cứ gọi là được cố mãi được ông con trai xong rồi chiều ông ấy quá là sau này
1: Vâng.
0: dạy cũng mệt đấy.
1: Vâng, đúng anh ạ.
0: Ok, rồi. Như vậy là anh em mình cũng biết một chút về công việc này, gia đình
1: Dạ
0: này, con cái rồi.
1: vâng.
0: À,
1: Vâng
0: bây
1: ạ.
0: giờ thì mình bước vào phần thi thôi nhỉ.
1: Dạ vâng.
0: Trước khi mà mời Tú đến với bộ câu hỏi của chương trình chiều nay thì cũng có một vài thông tin giao thông. Xin phép Tú để
1: Vâng
0: chuyển
1: ạ.
0: đến thính giả nhé.
1: Dạ vâng, anh cứ nghe
0: Đầu tiên là tại khu vực phía Bắc ạ, trung tâm điều hành cao tốc Hà Nội Hải Phòng báo tin là trên tuyến cao tốc km 71 cộng 400 hướng đi Hải Phòng, một xe tải bị tai nạn đã được lực lượng chức năng tiếp cận. Các bác tài chú ý quan sát giảm tốc độ và tuân thủ theo sự điều tiết của lực lượng chức năng. Cao tốc Hà Nội Hải Phòng, km 71 cộng 400 hướng đi Hải Phòng, một chiếc xe tải gặp sự cố, đã có lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường. Còn Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc thuộc Cục Đường bộ Việt Nam báo tin là cao tốc Vạn Ninh Cam Lộ, km 686 cộng 330 hướng đi vào Nam, có xe tải gặp sự cố, các phương tiện chú ý khi đi qua khu vực này. Rồi, bây giờ thì anh em mình tiếp tục tìm hiểu về điện gió ở Việt Nam.
1: vâng ạ.
0: Và mình có 5 câu, mỗi câu có 30 giây để vừa nghe câu hỏi vừa trả lời. Đúng 3 trên 5 câu là sẽ nhận một phần quà nho nhỏ từ chương trình.
1: Có gì anh Thắng hỗ trợ em với chứ?
0: Nhất trí. Bạn
1: Vâng
0: sẵn
1: ạ.
0: sàng chưa ạ?
1: Em sẵn sàng rồi ạ.
0: Rồi, 30 giây đầu tiên dành cho Tú. Bắt đầu. Nhà máy điện gió đầu tiên của Việt Nam được khởi công vào năm 1998, đúng hay sai?
1: Đúng ạ.
0: Sai, năm 2008. Nhà máy điện gió đầu tiên của nước ta là nhà máy Phong Điện 1, được đặt tại xã Liên Hương của tỉnh Lâm Đồng, trước sáp nhập là xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong của tỉnh Bình Thuận, do Công ty Cổ phần Năng lượng Tái tạo Việt Nam đầu tư xây dựng. Dự án khởi công năm 2008, nhà máy có tổng công suất là 30 MW. Năm 2009, 5 tua bin đầu tiên đã được phát điện, đấu nối với lưới điện quốc gia, hàng năm cung cấp khoảng 85 triệu

0: kWh điện giảm phát thải 58.000 tấn CO2 một năm. Câu 2. 30 giây, bắt đầu. Điện gió Trung Nam của địa bàn Khánh Hòa nằm trong tổ hợp năng lượng tái tạo điện mặt trời, điện gió lớn nhất và duy nhất tại Việt Nam cũng như khu vực Đông Nam Á. Đúng hay sai?
1: Sai ạ.
0: Đáp án chương trình là đúng. Điện gió Trung Nam có công suất 152 MW, khánh thành vào năm 2021, thuộc khu vực trọng điểm năng lượng tái tạo của tỉnh Khánh Hòa. Tổng sản lượng khai thác hàng năm của tổ hợp năng lượng điện gió, điện mặt trời Trung Nam là đạt 950 triệu kWh, tương đương với 1 tỷ kWh điện mỗi năm. Đây là nhà máy điện gió lớn nhất Việt Nam, kết hợp với nhà máy điện mặt trời công suất 204 MW, từ đó hình thành nên tổ hợp năng lượng tái tạo điện mặt trời điện gió lớn nhất, duy nhất tại Việt Nam cũng như khu vực Đông Nam Á. Câu 3. 30 giây. Bắt đầu. Cánh đồng điện gió Cầu Đất của Lâm Đồng nằm trong khuôn viên của một đồi trồng hoa, đúng hay sai?
1: Anh có gợi ý gì không anh Thắng?
0: Cái này chỉ đúng hay sai thôi mà.
1: À vậy ạ?
0: Ừ.
1: Theo em là đúng ạ.
0: Đáp án chương trình rất tiếc là sai.
1: À vậy ạ?
0: Cánh đồng điện gió Cầu Đất Lâm Đồng nằm trong khuôn viên 350 hectare đồi chè, không phải là đồi trồng hoa, cách trung tâm Đà Lạt khoảng 25 km về phía đông nam. Đây là nhà máy điện gió đầu tiên ở Lâm Đồng được xây dựng vào năm 2019. Đây là mô hình kết hợp giữa phát triển năng lượng và du lịch tại Cầu Đất, mở một hướng đi mới cho rất là nhiều địa phương. Rồi.
1: Vâng.
0: Thôi.
1: Vâng, không sao anh ạ.
0: Không sao, đương nhiên rồi.
1: Được nói chuyện với anh Thắng là vui rồi.
0: Quan trọng
1: chương trình và được nói chuyện với anh Thắng là vui rồi anh ạ.
0: Đầu tháng anh em mình gặp nhau này, xong rồi là được chia sẻ với nhau câu chuyện về cuộc sống, về công việc, về gia đình như thế là vui nhất, đúng không?
1: Dạ vâng, đúng rồi anh ạ.
0: Cũng xin được chúc cho Tú và cả gia đình sẽ có một tháng mới bình an, may mắn, công việc thì thuận lợi, sức khỏe thì luôn dồi dào nha.
1: Dạ, dạ.
0: Mình có một lời chúc nào cho các thính giả đang nghe chương trình không Tú ơi?
1: Có ạ. Thôi em chúc anh Mạnh Thắng cùng toàn bộ ekip chương trình luôn luôn em mạnh khỏe và có một buổi chiều làm việc thật là vui vẻ và thành công. Chúc toàn thể các bác tài trên đất nước là cũng đi may mắn và hạnh phúc anh ạ.
0: Cảm ơn bạn Tú, hy vọng anh em mình sẽ gặp nhau trong một chương trình khác, một dịp khác nha.
1: Dạ. Vâng ạ.
0: Xin chào Tú. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ khép lại cho chuyến xe chiều nay các bạn nhé. Lo Người Ướt Áo, một phiên bản remix từ DJ Triệu Music sẽ khép lại cho chương trình trong buổi chiều ngày hôm nay. Một lần nữa Mạnh Thắng thay mặt cho ekip thực hiện chương trình chúc quý thính giả một tháng mới nhiều lộc, sức khỏe dồi dào, công việc thuận lợi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Nơi tôi sinh Hà Nội. Ngày tôi sinh,
1: trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ơi của lũ bạn cùng xóm.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả? Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
4: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
5: Sound of Caffeine.
6: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
7: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
6: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm sau ở Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
7: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để sau ở Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
6: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
7: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
8: FM 91MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
9: Ngọc Diệp xin được gửi lời chào tới các thính giả của VOV Giao thông. Chúng ta đang cùng đồng hành với nhau trong buổi chiều thứ 6. Thời điểm hiện tại là 2 giờ 30 phút chiều và nhiều tuyến đường, thậm chí là cả thời tiết nữa đang rất là chiều lòng người. Nhưng mà cũng có một vài những lộ trình có những diễn biến, những cập nhật rất đáng chú ý. Đó là gì thì mời quý vị hãy cùng giữ sóng để cập nhật cùng với chúng tôi trong một ít phút nữa. Còn bây giờ để bắt đầu chương trình ngày hôm nay thì mời quý vị đến với một giai điệu là nhạc chủ đề của bộ phim Nghỉ hè sợ nghỉ hưu, ca khúc Rực rỡ với giọng hát của Cody Nam Võ và Seventeen Production.

0: Sau những giai điệu âm nhạc, mời quý vị cùng quay trở lại với những cập nhật về tình hình giao thông. Theo đó, trên tuyến cao tốc Nghi Sơn, Diễn Châu, Bãi Vọt, Hàm Nghi, Vũng Áng, thời điểm hiện tại đang có mưa trên diện rộng và kéo dài trên tuyến. Mặt đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra va chạm giao thông. Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ cao tốc số 4, phòng 6 khuyến cáo tới với người dân khi tham gia giao thông. Hãy chủ động bật đèn chiếu sáng, đèn cảnh báo phù hợp khi lưu thông trong điều kiện mưa và tầm nhìn hạn chế. Quý vị cũng nên điều chỉnh tốc độ phù hợp, chấp hành đúng tốc độ quy định, giữ khoảng cách an toàn và tập trung quan sát, đặc biệt chú ý phương tiện phía trước. Tuyệt đối không vượt ẩu, không lấn làn, đi đúng làn đường, phần đường quy định. Trường hợp nếu phương tiện gặp sự cố, quý vị hãy nhanh chóng đưa phương tiện vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc giải dừng xe khẩn cấp nếu điều kiện thực tế cho phép. Cũng hãy bật đèn báo hiệu nguy hiểm, đặt đèn cảnh báo hoặc là biển báo chú ý xe đỗ về phía sau xe, cách phương tiện tối thiểu 150m, cảnh báo các phương tiện khác để đảm bảo an toàn. Hãy liên hệ ngay số hotline 1900 8099 để được hỗ trợ kịp thời. Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ cao tốc số 4 cũng đề nghị người tham gia giao thông chủ động giảm tốc độ, tăng khoảng cách an toàn và tập trung quan sát khi lưu thông trong điều kiện thời tiết mưa, đường trơn trượt và tầm nhìn hạn chế. Một lần nữa xin được nhắc lại là với những ai mà chúng ta có lộ trình trên cao tốc Nghi Sơn, Diễn Châu, Bãi Vọt, Hàm Nghi, Vũng Áng thì quý vị chúng ta hết sức chú ý lộ trình này đang mưa rất là lớn đấy ạ. Đó là những thông tin giao thông mà chúng tôi vừa nhận về một ít phút trước. Một lần nữa cảm ơn lực lượng chức năng. Và nếu có thêm những ghi nhận mới thì mời quý vị chúng ta có thể chia sẻ thông qua số hotline 02437919191. Còn tiếp tục với những thông tin đáng chú ý trong buổi chiều ngày hôm nay. Thưa quý vị, theo thống kê mới nhất của nền tảng số liệu thương mại điện tử Matrix.vn, từ ngày 1 tháng 8 đến ngày 3 tháng 9, doanh số sách giáo khoa trên 4 sàn thương mại điện tử lớn đạt 7,2 tỷ đồng, tăng 112% so với cùng kỳ năm trước, với hơn 270.000 sản phẩm được bán ra. Đáng chú ý là một số đầu sách được giao bán cao gấp hơn 6 lần giá bìa. Trong tháng 9, nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam dự kiến in bổ sung khoảng 17 triệu bản sách để đáp ứng nhu cầu. Cũng liên quan tới nội dung này, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đến ngày 8 tháng 9, gần 26,93 triệu bản sách giáo khoa đã được cung ứng, đạt 107% nhu cầu tổng hợp. Tuy nhiên, một số học sinh vẫn thiếu sách do phân bổ chưa đồng đều và có phụ huynh mua hai bộ, trong khi một số trường hợp thì vẫn chưa đủ đầu sách. Hiện 100% trường đã chốt nhu cầu bổ sung lần 2, số sách còn thiếu thì đang được vận chuyển và bàn giao trực tiếp về từng trường. Đó là những thông tin đáng chú ý về lĩnh vực giáo dục. Còn ngay sau đây, mời quý vị cùng đến với nội dung của chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà

0: kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang lắng nghe chương trình Lái khỏe về nhà bình an trên ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91 MHz. Hy vọng chương trình của chúng tôi sẽ luôn mang lại những thông tin hữu ích cho quý vị và các bạn trên mọi chặng đường.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Các bạn thân mến, những biểu hiện tưởng chừng đơn giản như là run tay, ho kéo dài hay mệt mỏi ở người lớn tuổi đôi khi lại là dấu hiệu cần được lưu ý. Cùng với đó là những khuyến cáo về an toàn thực phẩm trong mùa trung thu. Sau đây là những thông tin đáng chú ý trong bản tin sức khỏe hôm nay.
0: Với người trẻ, tình trạng run kéo dài, tái diễn hoặc là ngày càng tăng có thể liên quan đến nhiều nguyên nhân, từ bệnh lý thần kinh, rối loạn chuyển hóa đến tác dụng của thuốc hoặc là các chất kích thích. Một số bệnh như là Parkinson, đa xơ cứng, bệnh lý tiểu não, cường giáp, hạ đường huyết hay là rối loạn điện dài cũng đều có thể gây run.
3: Bên cạnh đó thì thiếu ngủ, căng thẳng, uống nhiều caffeine, rượu, thuốc lá hoặc là ăn uống thất thường cũng có thể khiến triệu chứng rõ hơn. Người bị run nên theo dõi thời điểm xuất hiện, thời gian kéo dài và các yếu tố kích hoạt để cung cấp cho bác sĩ khi thăm khám. Nếu run xuất hiện đột ngột kèm yếu tố là liệt tay chân, méo miệng, nói khó, mất thăng bằng hoặc là rối loạn ý thức thì cần đến cơ sở y tế ngay. Dù không phải trường hợp nào cũng là bệnh nghiêm trọng, run tay kéo dài hoặc là tăng dần vẫn cần được thăm khám để tìm đúng nguyên nhân và điều trị kịp thời.
0: Chúng ta chuyển sang một vấn đề hô hấp cần đặc biệt lưu ý ở người cao tuổi. Viêm phế quản cấp là tình trạng viêm niêm mạc phế quản thường xuyên xuất hiện sau cảm lạnh, cúm và chủ yếu là do virus. Người cao tuổi, nhất là những người có bệnh nền tim phổi, có nguy cơ diễn biến nặng và gặp biến chứng cao hơn.
3: Bệnh thường gây ho, tăng tiết đờm và cảm giác khó chịu ở đường thở. Khói thuốc, bụi hóa chất và không khí ô nhiễm cũng có thể khiến triệu chứng kéo dài hoặc là nặng hơn. Để phòng bệnh, người cao tuổi nên giữ vệ sinh tay, hạn chế tiếp xúc với người đang mắc bệnh hô hấp, đeo khẩu trang khi đến nơi đông người và tránh hoàn toàn khói thuốc, tiêm các vaccine phù hợp, đặc biệt là vaccine cúm theo khuyến cáo. Khi ho kéo dài hoặc là xuất hiện khó thở, mệt nhiều, đau ngực, sốt cao, người bệnh cần đi khám sớm. Và vì phần lớn viêm phế quản cấp do virus, không nên tự ý dùng thuốc kháng sinh nếu chưa có chỉ định của bác sĩ.
0: Cùng với bệnh hô hấp, tình trạng thiếu máu cũng là vấn đề sức khỏe không nên bỏ qua khi tuổi cao. Sau độ tuổi 60, thiếu sắt có thể dẫn đến thiếu máu, gây mệt mỏi và ảnh hưởng đến sức khỏe. Tuy nhiên, bổ sung quá nhiều sắt cũng có thể gây ra bất lợi cho cơ thể.
3: Một nghiên cứu cho thấy khoảng 10% người trên 65 tuổi bị thiếu máu và tỷ lệ này tăng lên 20% ở người trên 85 tuổi. Sắt không chỉ tham gia vào quá trình tạo máu mà còn cần thiết cho sản xuất năng lượng và hoạt động của tế bào. Vì vậy, người lớn tuổi không nên tự ý bổ sung sắt kéo dài và nếu có biểu hiện mệt mỏi, suy nhược, da xanh hoặc là giảm khả năng vận động nên đi khám và xét nghiệm để xác định có thiếu sắt hay là thiếu máu trước khi bổ sung.
0: Và khi mùa trung thu đang đến gần, câu chuyện an toàn thực phẩm lại được nhắc đến, đặc biệt với những chiếc bánh trung thu được sản xuất tại các khách sạn cao cấp. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội đang tăng cường kiểm tra giám sát việc sản xuất, kinh doanh bánh trung thu tại 21 khách sạn 5 sao, trong đó có 20 cơ sở trực tiếp sản xuất, kinh doanh bánh trong năm nay.
3: Các đoàn kiểm tra tập trung vào nguồn gốc nguyên liệu, phụ gia, quy trình chế biến, bảo quản, hồ sơ công bố sản phẩm và nhãn mác, đồng thời lấy mẫu bánh thành phẩm để xét nghiệm các chỉ tiêu an toàn. Cơ quan chức năng lưu ý, bánh trung thu sử dụng nhiều nguyên liệu và có thời hạn sử dụng tương đối ngắn. Nếu sản xuất, bảo quản không đúng cách, bánh có thể bị nấm mốc, biến chất hoặc là nhiễm vi sinh vật, làm tăng nguy cơ ngộ độc thực phẩm.
0: Dù tự sản xuất hay là thuê đối tác gia công, cơ sở đứng tên thương hiệu vẫn phải chịu trách nhiệm về chất lượng và an toàn sản phẩm. Với người tiêu dùng, nên chọn bánh có nguồn gốc rõ ràng, đầy đủ thông tin về ngày sản xuất, hạn sử dụng và hướng dẫn bảo quản. Đặc biệt, không sử dụng bánh có dấu hiệu bị mốc, biến đổi màu hoặc là mùi vị.
3: Quý vị thân mến, sức khỏe đôi khi bắt đầu từ việc nhận biết sớm một dấu hiệu bất thường, không tự điều trị khi chưa rõ nguyên nhân và chúng ta cần cẩn trọng hơn trong những lựa chọn hàng ngày.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Tiếp tục mời các bạn đến với Mẹo khỏe bên vô lăng cùng với sự đồng hành của nhãn hàng thuốc PM Nexgan được phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc.
3: Và mở đầu cho chuyên mục ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với câu chuyện của anh Phạm Văn Hùng, 50 tuổi, làm nghề chạy xe công nghệ ở Hà Nội. Anh chia sẻ là thời gian gần đây anh thấy đau khớp gối, nhất là khi ngồi xổm hoặc là phải đi lại nhiều. Anh cho biết là một phần do đặc thù nghề nghiệp, ngồi nhiều, ít vận động, một phần do thói quen hay uống nước ngọt, cà phê nhiều sữa nên chỉ số cân nặng cũng thuộc nhóm dư cân, cùng với vòng 2 quá khổ. Thân hình nặng nề ảnh hưởng khá nhiều tới ngoại hình, sinh hoạt, sức khỏe và công việc nên anh quyết định là lên kế hoạch giảm cân.
0: Và theo một bài hướng dẫn trên mạng, anh Hùng bắt đầu tập leo cầu thang để hy vọng sẽ giảm cân được nhanh chóng hơn. Trung bình mỗi ngày anh tranh thủ lúc sáng sớm hoặc tối muộn leo lên, leo xuống 10 tầng chung cư, từ 10 tới 15 vòng. Sau một tháng, cân nặng có giảm nhưng đầu gối thì càng tập càng đau. Ban đầu chỉ đau lúc vận động, sau đó cả lúc ngủ cũng bị đau nên anh quyết định đi khám và được chẩn đoán là bị thoái hóa khớp gối sớm do tập luyện thể thao không đúng cách.
3: Vâng, quý vị thân mến, tập thể dục đã được chứng minh là có nhiều lợi ích cho sức khỏe, cả về tinh thần và thể chất, trong đó có sức khỏe xương khớp. Tập thể dục giúp xương khớp khỏe mạnh, hoạt động linh hoạt, dẻo dai. Và kết quả đó đạt được khi mà chúng ta tập thể dục đúng cách.
0: Chính xác là như vậy ạ. Còn khi chúng ta lựa chọn không đúng bài tập thể dục hay là cường độ tập quá sức sẽ làm cơ thể rơi vào trạng thái căng thẳng, mệt mỏi, tăng gánh nặng cho hệ tim mạch, gia tăng các gốc tự do, gây viêm, tổn thương tế bào. Ngoài ra, nó còn gây ra các tổn thương ở hệ cơ xương khớp, tiến trình thoái hóa xương khớp diễn ra sớm hơn. Bởi theo các chuyên gia y tế, khi tập thể thao quá mức, tập nặng so với sức chịu đựng của hệ cơ xương khớp sẽ làm tăng áp lực lên khớp, tăng độ bào mòn của khớp và ảnh hưởng đến bề mặt sụn khớp, làm khô khớp, giảm dịch khớp, thậm chí là những chấn thương dẫn đến tổn thương hệ thống cơ và dây chằng, lâu dần sẽ dẫn đến tiến trình thoái hóa nhanh.
3: Vậy với tình trạng đau nhức xương khớp, chấn thương khi tập thể thao thì chúng ta cần phải xử trí như thế nào? Tiến sĩ bác sĩ Trần Thái Hà, trưởng phòng kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương có những khuyến cáo như sau ạ.
5: Đối với những trường hợp chấn thương do tập thể thao cường độ cao thì nếu mà chấn thương cấp tính thì chúng ta phải sơ cứu tại chỗ. Sơ cứu mà người ta nói là phương pháp RICE để sơ cứu, chúng ta phải nghỉ ngơi. Tức là rest, hạn chế vận động và nghỉ ngơi là một yếu tố cơ bản để giảm đau. Thứ hai là những trường hợp mới bị bong gân chẳng hạn, chúng ta chườm lạnh ICE áp dụng lên cái vùng chấn thương bong gân chật khớp trong vòng 24 giờ. Thế rồi cái chấn thương đấy chúng ta phải băng bó là compression đúng không ạ? Thế và chúng ta phải nâng cao, tức là elevation, tức là gì ạ? Cái phần mà chấn thương sau thể thao đấy ạ, thì chúng ta phải nâng nó cao lên, cao hơn so với cái bộ phận toàn bộ cơ thể để làm giảm đau, giảm sưng. Ví dụ chúng ta bong gân, chúng ta nằm chúng ta phải kê gối, kê chăn lên để dơ cái chân cao lên thì nó mới đỡ. Thế còn ngoài ra thì chúng ta phải đánh giá cái tổn thương, chúng ta phải biết được rằng là chúng ta bị chấn thương gì. Tóm lại chúng ta phải đi khám bác sĩ và điều trị, bởi vì chấn thương thể thao có thể chỉ là bong gân, có thể là tổn thương phần mềm thôi, nhưng có thể là rạn xương, có thể là gãy xương, có thể các tổn thương phức tạp thì bắt buộc chúng ta phải có những cái khám và điều trị.
0: Thưa các bạn, tập thể thao đúng cách, đúng phương pháp để tốt cho khớp, ngăn ngừa tình trạng thoái hóa xương khớp thì chúng ta cần chọn môn thể thao phù hợp với độ tuổi, nghề nghiệp, với khả năng của cơ thể. Với những người dư cân hoặc đã có dấu hiệu đau khớp gối như anh Hùng trong câu chuyện của chúng ta, nên ưu tiên các bộ môn ít chịu áp lực trọng lực như bơi lội, đạp xe tại chỗ hoặc là đi bộ nhẹ nhàng trên đường bằng, thay vì các môn dồn áp lực mạnh như leo cầu thang hay chạy bộ. Trước khi tập, cần phải khởi động kỹ, lựa chọn trang phục tập luyện thể thao phù hợp. Sau tập cần nghỉ ngơi, có chế độ dinh dưỡng phù hợp cho từng môn thể thao.
3: Với các bác tài thì nhiều khi do đặc thù công việc bận rộn, phải ngồi lâu, ngồi nhiều thì nên cứ sau mỗi 2 giờ lái xe, hãy cố gắng là dừng xe an toàn và vận động. Những bài tập đơn giản như là đi bộ tại chỗ, xoay cổ tay, cổ chân, căng cơ lưng và chân sẽ giúp kích thích tuần hoàn máu và quá trình tái tạo xương. Đôi khi chỉ cần vài phút nghỉ ngơi ngắn, vận động cơ thể là đã có thể tạo ra sự khác biệt với sức khỏe rồi đấy ạ.
0: Bên cạnh đó, nhất là với những ai đang ở độ tuổi trung niên, phụ nữ giai đoạn tiền mãn kinh, mãn kinh, những người làm công việc phải ngồi nhiều, ít vận động như các bác tài, thì cũng nên bổ sung canxi, magie, kẽm, omega 3, vitamin D để bổ sung dinh dưỡng cho khớp và ngăn ngừa thoái hóa xương khớp. Thời lượng của chuyên mục Mẹo Khỏe, Bền Vô Lăng cùng với sự đồng hành của nhãn hàng thuốc PM Nickercan cũng xin được khép lại tại đây. Sau đây là nội dung quảng cáo. PM Nickercan có chứa nhiều canxi và phốt pho ở dạng hydroxyapatit tự nhiên, dạng vi thể, kết hợp cùng với vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi. PM Nickercan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Nickercan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc, các trường hợp tăng canxi huyết, sỏi thận, nhiễm độc, vitamin D. sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Sản xuất bởi Probiotech Pharma, phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Necercan dùng cho trường hợp thiếu canxi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Ôi ông ơi, đau quá, tôi lại bị chuột rút rồi.
7: Để tôi bóp chân cho. Thế sáng nay bà đi khám bác sĩ bảo sao?
6: Bác sĩ bảo thiếu canxi ông ạ. Mình có tuổi rồi, ăn uống lại thiếu khoa học, gây thiếu canxi trong thời gian dài. Giờ liên tục nhức mỏi tay chân chuột rút chứ.
7: Tôi nghe đài thấy bác sĩ tư vấn, nếu để thiếu canxi kéo dài là có thể dẫn tới loãng xương. Thế bà mua luôn canxi uống chưa?
6: Có đây, khám xong là tôi ra hiệu mua luôn. Ông xem này, PM Neckercan có chứa canxi và phốt pho ở dạng hydroxyapatit tự nhiên, dạng vi tinh thể kết hợp cùng vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi.
7: Thế này khi con hoa nhà mình sinh nở xong hay bị chuột rút cũng có thể là do thiếu canxi. Tôi phải nói con ấy đi khám sớm cho yên tâm.
8: PM Neckercan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Neckercan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Neckercan dùng cho trường hợp thiếu canxi.
9: Tư vấn cabin.
10: Bạn đồng hành không sai.
3: Thưa quý vị, có những lúc cơ thể xuất hiện hàng loạt biểu hiện tưởng như là chẳng liên quan đến nhau, như là lúc tim đập nhanh, hồi hộp, khi lại chóng mặt, choáng váng. Có những người thường xuyên mất ngủ, ra nhiều mồ hôi hoặc gặp những bất thường về tiêu hóa. Vì các triệu chứng xuất hiện ở nhiều cơ quan khác nhau nên không ít người khó xác định được là vấn đề thực sự nằm ở đâu ạ.
0: Với các bác tài, điều này càng dễ gây nhầm lẫn. Chóng mặt sau khi ngồi lâu có thể được cho là do mệt, tim đập nhanh, lại nghĩ vì căng thẳng. Còn đầy bụng hay khó tiêu thì quy về bữa ăn thất thường. Thế nhưng khi mà nhiều biểu hiện như vậy thường xuyên xuất hiện, một trong những vấn đề có thể được các bác tài xem xét là rối loạn thần kinh thực vật.
3: Tên gọi này nghe khá quen ạ. Nhưng hệ thần kinh thực vật thực chất là đảm nhiệm vai trò gì và vì sao hệ thống này rối loạn, biểu hiện lại có thể xuất hiện ở nhiều cơ quan đến như vậy? Trước tiên mời quý vị cùng nghe những phân tích của bác sĩ Nguyễn Thị Phương Nga, Bệnh viện Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh.
11: Cái hệ thần kinh thực vật nó bao gồm hai cái hệ thống thần kinh là giao cảm và phó giao cảm. Thì hai cái hệ thống thần kinh này nó sẽ phân bố đến hầu hết tất cả các cơ quan trong cơ thể, ví dụ như là tim mạch, hô hấp, tiêu hóa và hệ thần kinh. Hai cái hệ này đó nó hoạt động là nó đối lập nhau, tuy nhiên nó cân bằng với nhau để làm sao nó điều hòa hoạt động của các cơ quan. Vậy thì rối loạn thần kinh thực vật nó xảy ra khi mà một trong hai cái hệ thống này có bất thường và nó ảnh hưởng đến cái hoạt động chức năng của các cơ quan, nhưng mà không phải là do tại bệnh lý của các cơ quan đó mà do cái điều khiển từ cái hệ thần kinh thực vật. Và cái hệ thần kinh thực vật này nó hoạt động là không có theo ý muốn của chúng ta.
0: Thưa các bạn, chính vì hệ thần kinh thực vật tham gia điều hòa hoạt động của nhiều cơ quan nên biểu hiện khi hệ thống này rối loạn cũng rất đa dạng. Theo các chuyên gia, ở hệ tim mạch, người bệnh có thể thấy tim đập nhanh, hồi hộp. Khi thay đổi tư thế có thể thấy chóng mặt, choáng váng, thậm chí dễ ngất. Một số trường hợp lại thấy khó thở, hụt hơi, đau thắt hoặc là đau nhói ở vùng ngực.
3: Ở những cơ quan khác, biểu hiện lại hoàn toàn khác như là tay chân run, ra nhiều mồ hôi, giấc ngủ không sâu, thường xuyên mất ngủ, cơ thể mệt mỏi. Hệ tiêu hóa có thể xuất hiện đầy bụng, táo bón, tiêu chảy hoặc là chán ăn. Một số người còn gặp bất thường về tiểu tiện. Sự đa dạng này phần nào lý giải vì sao người mắc rối loạn thần kinh thực vật thường khó nhận biết tình trạng của mình ngay từ đầu.
0: Đặc biệt với những người cầm lái, những biểu hiện như chóng mặt, choáng váng hay dễ ngất là điều cần được phải chú ý bởi chúng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng điều khiển phương tiện. Tuy nhiên, có triệu chứng thì không đồng nghĩa là chúng ta có thể tự kết luận mình bị rối loạn thần kinh thực vật bởi những biểu hiện tương tự cũng có thể gặp trong nhiều vấn đề sức khỏe. Và để hiểu rõ hơn một người vì sao lại xuất hiện rối loạn thần kinh thực vật, cần nhìn vào những yếu tố và bệnh lý có thể đứng phía sau tình trạng này. Bác sĩ Nguyễn Thị Phương Nga cho biết.
11: Nguyên nhân mà thường gặp nhất mà gây ra rối loạn thần kinh thực vật đó là cái bệnh đái tháo đường và cái bệnh lý thoái hóa của hệ thần kinh, đặc biệt là bệnh Parkinson. Ngoài ra những cái bệnh lý khác, ví dụ như sa sút trí tuệ, bệnh Alzheimer hoặc là những cái tình trạng rối loạn về miễn dịch hoặc là sau một cái tình trạng nhiễm trùng, nhiễm virus, suy giảm về dinh dưỡng cũng có thể gây ra những cái tình trạng rối loạn thần kinh thực vật.
3: Và chính sự đa dạng cả về nguyên nhân lẫn biểu hiện cũng khiến việc chẩn đoán tình trạng này gặp không ít khó khăn. Với các bác tài thường xuyên gặp tình trạng hồi hộp, chóng mặt, khó thở hoặc những biểu hiện bất thường kéo dài thì nên thăm khám, sẽ giúp tìm nguyên nhân và loại trừ những bệnh lý khác có biểu hiện tương tự trước khi có hướng xử trí phù hợp.
0: Vậy với những bác tài đã có sẵn bệnh lý có thể làm tăng nguy cơ rối loạn thần kinh thực vật, cần lưu ý điều gì đây ạ? Và trong sinh hoạt hàng ngày, chúng ta có thể chủ động thay đổi những yếu tố nào để hạn chế nguy cơ xuất hiện tình trạng này? Mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe lời khuyên đến từ bác sĩ Nguyễn Thị Phương Hà.
11: Ở những cái người mà có cái yếu tố nguyên nhân, ví dụ như là có bệnh đái tháo đường hoặc là những cái bệnh lý thoái hóa thần kinh, trong đó có Parkinson, thì chúng ta cần phải khuyến cáo bệnh nhân là kiểm soát tốt những cái bệnh lý này, đặc biệt là bệnh lý đái tháo đường. Cái thứ hai là những cái bệnh lý Parkinson thì chúng ta cần phải được theo dõi một cách thường xuyên. Và chúng ta biết rằng là 50% các trường hợp thì không có một cái yếu tố nguyên nhân cụ thể. Do đó cái vấn đề thay đổi về lối sống đó cũng rất là quan trọng. Ví dụ như chúng ta nên có cái chế độ dinh dưỡng hợp lý. Cái thứ hai là kiểm soát stress, nên có luyện tập thể lực thường xuyên, có giấc ngủ tốt. Đó là những cái yếu tố chính góp phần phòng ngừa cái sự xuất hiện của rối loạn thần kinh thực vật.
3: Quý vị thân mến, rối loạn thần kinh thực vật có biểu hiện khá đa dạng và không giống nhau ở mỗi người. Chính vì vậy, thay vì tự suy đoán từ một vài thay đổi của cơ thể, các bác tài cũng nên chủ động thăm khám khi mà tình trạng bất thường kéo dài hoặc là bắt đầu ảnh hưởng đến công việc sinh hoạt. Hy vọng những chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay sẽ giúp các bác tài có thêm thông tin để nhận diện và hiểu đúng hơn về rối loạn thần kinh thực vật. Lái khỏe về nhà bình an xin được khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy thái dương này đi. Viên vai gáy thái dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy thái dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
0: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
5: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
5: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Thưa quý vị, bây giờ là 14 giờ 57 phút và chúng tôi có những cập nhật mới nhất về tình hình giao thông, như là tại cao tốc Hà Nội Bắc Giang, đoạn trạm thu phí đang ùn dài, nếu mà có quý vị có đi qua đây thì chúng ta hết sức chú ý nhé, đang di chuyển rất khó khăn theo hướng cầu Phủ Đồng đấy ạ. Hay là một cái thông tin khác tới từ tổ điều hành giao thông PC08 và trạm cảnh sát giao thông Đa Phước, đấy là đường Nguyễn Văn Quỳ qua cầu Phú Mỹ đi Võ Chí Công thì xe cũng đang đông và di chuyển chậm. Lý do là do các xe lên dốc với vận tốc chậm. Hiện tại thì các cán bộ chiến sĩ trạm Đa Phước thì đang tích cực điều tiết giao thông rồi. Dù vậy, quý vị có đi qua cũng hết sức chú ý nhé. Bây giờ chúng ta cùng tới với thời lượng của bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia.

0: Thưa quý vị, sau sự cố ô tô lọt hố công trình, Cục Đường bộ Việt Nam vừa yêu cầu chấn chỉnh công tác đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công sửa chữa cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Các nhà thầu và tư vấn giám sát phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định thi công trên đường đang khai thác, bố trí đầy đủ rào chắn di động có mũi tên nhấp nháy cùng với đèn báo hiệu màu vàng. Cục Đường bộ cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra đột xuất, buộc nhà thầu chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu để xảy ra sự cố. Theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, năm học 2026-2027, nội dung giáo dục trí tuệ nhân tạo AI sẽ triển khai chính thức, đồng bộ tại 100% cơ sở giáo dục từ lớp 1 đến lớp 12. Mỗi học sinh được học kiến thức cốt lõi với thời lượng 12 tiết một lớp trong một năm học, tổ chức thành chuyên đề riêng trong chương trình dạy học 2 buổi một ngày. Chương trình đảm bảo không phát sinh môn học mới, không gây quá tải, không kiểm tra định kỳ hay lập sổ điểm riêng và hoàn toàn không phát sinh chi phí cho gia đình. Còn chuyển tới với những cập nhật khác. Thưa quý vị, theo kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố thống nhất chưa thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, giữ nguyên 168 xã phường, đặc khu trong thời điểm hiện nay. Thành phố định hướng tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực hoạt động của bộ máy cơ sở, rà soát cơ chế phối hợp giữa các cấp nhằm đảm bảo phân định rõ chức năng, thẩm quyền, đồng thời cũng tăng tính chủ động, tự chủ cho chính quyền địa phương. Với thông tin quốc tế, thưa quý vị, ngày 10 tháng 9 theo giờ địa phương, nhân dịp tưởng niệm 25 năm vụ tấn công 11 tháng 9 năm 2001 tại Mỹ, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã tưởng nhớ gần 3.000 nạn nhân thiệt mạng, đồng thời cũng bày tỏ sự đoàn kết sâu sắc với gia đình nạn nhân, những người sống sót và lực lượng ứng phó khẩn cấp. Người đứng đầu Liên Hợp Quốc cũng cho biết thêm, năm 2026 đánh dấu tròn 20 năm thông qua chiến lược toàn cầu chống khủng bố, qua đó kêu gọi các quốc gia thành viên tái khẳng định cam kết, tăng cường hợp tác quốc tế nhằm ngăn chặn triệt để chủ nghĩa cực đoan bạo lực và mọi hình thức khủng bố để hướng tới tương lai an bình. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là một thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, sáng nay, Sở Xây dựng thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhân dân về đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị Sông Hồng tỷ lệ 1:5000, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở và trục đại lộ cảnh quan Sông Hồng tỷ lệ 1:500. Ông Đào Duy Hưng, Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội nêu rõ.
1: Về trục đại lộ cảnh quan Sông Hồng, giai đoạn 1 tập trung đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, giai đoạn tiếp theo sẽ mở rộng từ cầu Hồng Hà đến hết ranh giới phát triển đô thị phía Tây thành phố và từ cầu Mễ Sở đến hết ranh giới phát triển đô thị phía Nam thành phố. Về định hướng liên kết của trục đại lộ, tăng cường kết nối không gian hai bên sông với trục cực động lực phía Nam như Thường Tín, đô thị văn hóa thể thao cực Phú Xuyên và chuỗi đô thị Văn Giang Phố Hiến Hưng Yên thông qua các hệ thống cầu vượt sông trên các trục vành đai liên kết. Như vậy, mục tiêu lớn nhất của việc điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ phần 5.000 là cụ thể hóa quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm đã được phê duyệt.
0: Tại hội nghị, các đa số ý kiến của người dân đang sinh sống trong phạm vi lập quy hoạch phân khu đô thị Sông Hồng đều đồng tình với chủ trương lớn của nhà nước trong việc quy hoạch cải tạo cảnh quan Sông Hồng, nhưng đề nghị làm rõ ranh giới khu dân cư hiện hữu, bảo tồn di tích, chính sách tái định cư và lộ trình thực hiện. Các địa phương sẽ tổng hợp ý kiến trước ngày 26 tháng 9. Ông Đào Minh Tâm, Phó Giám đốc Sở Xây dựng nhấn mạnh.
2: Chúng ta đang làm quy hoạch phân khu ở cái tỷ lệ 1:5000. Cái thời gian sắp tới thì chắc chắn là chúng tôi sẽ phải hoàn chỉnh cái đánh giá hiện trạng liên quan đến các cái yếu tố yêu cầu phải tuân thủ, đặc biệt là liên quan đánh giá phân tích về mặt hiện trạng công trình di tích lịch sử, các cái thiết chế văn hóa, những cái vấn đề người dân quan tâm. Tiếp theo đó thì chúng tôi còn phải một cái bước là lập quy hoạch chi tiết 1/500 cho toàn bộ cái khu vực trong phạm vi phân khu. Trong giai đoạn lập quy hoạch chi tiết 500 thì nó sẽ có thêm những các cái yêu cầu để đảm bảo cái việc xác định rõ các cái ranh giới, phạm vi, quy mô, các chức năng sử dụng và các cái chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc tại từng khu vực.
0: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tổng hợp ngày hôm nay của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Chúng tôi vẫn sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tiếp theo. Mời quý vị hãy cùng chú ý đón nghe.
3: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

Quý vị vừa nghe ca khúc Bộ phim Không hồi kết với sự thể hiện của Bigger The Band. Còn nối tiếp, chúng ta sẽ cùng đến với những cập nhật về tình hình giao thông mà chúng tôi vừa nhận được. Đầu tiên là tình hình tại cao tốc Mai Sơn, quốc lộ 45, khi mà Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết tại quốc lộ 45, km 335 hướng ra Bắc có xe con gặp sự cố. Nếu mà quý vị có đi qua tuyến cao tốc này, xin được nhắc lại là cao tốc Mai Sơn, quốc lộ 45, đoạn km 335 đang có xe gặp sự cố, quý vị chú ý nhé. Còn thêm một thông tin đáng chú ý khác tới từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6. Đấy là hiện tại trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đang có mưa to, gió lớn. Quý vị nếu có đi qua thì chúng ta chú ý giữ khoảng cách an toàn. Chúng ta chú ý quan sát cả xe phía trước nữa, tránh và vượt đúng quy định, đi đúng phần đường, làn đường của mình, không chạy xe vào làn dừng khẩn cấp của đường cao tốc. Trường hợp nếu như quý vị gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc là điểm dừng xe khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo cách xe ít nhất là 150m. Nếu cần hỗ trợ thì hãy gọi tới số hotline 1900 8099. Cuối cùng đó là một cập nhật tới từ tổ điều hành giao thông PC08 ở tuyến đường Nguyễn Văn Bứa qua ngã ba đi cầu lớn đấy ạ, thì đang có rất là nhiều xe di chuyển qua đây, các xe di chuyển rất là chậm. Nếu mà quý vị có đi qua, chúng ta hết sức là chú ý với lộ trình này nhé. Tốt nhất là chúng ta có thể chuyển sang một lộ trình khác. Nếu có thêm những cái cập nhật khác thì rất mong quý vị có thể chia sẻ về thông qua số hotline của chương trình là 02437 9191.

191. Còn bây giờ chuyển tới với những cập nhật đáng chú ý khác. Thưa quý vị, theo Hội Nghiên cứu Thị trường Liên Ngân hàng Việt Nam, phiên mùng 9 tháng 9 ghi nhận lãi suất Việt Nam đồng giảm từ 0,6 đến 1,17 điểm phần trăm ở các kỳ hạn từ 1 tháng trở xuống. Lãi suất qua đêm giảm còn 1,5% một năm, kỳ hạn một tuần ở mức là 2,9% và hai tuần là 3,53% một năm. Trong khi đó thì lãi suất đô la Mỹ trên thị trường liên ngân hàng cơ bản ổn định với kỳ hạn qua đêm duy trì ở mức 3,65% một năm. Còn với giá dầu, theo như những cập nhật mới nhất, giá xăng dầu trong nước tiếp tục chịu áp lực tăng khi giá thế giới duy trì ở mức cao. Từ ngày 6 tháng 8 cho tới nay, qua 6 kỳ điều hành, xăng E5 RON 92 đã tăng hơn 2.000 đồng một lít, E10 RON 95 tăng hơn 1.900 đồng một lít. Riêng kỳ điều hành ngày 10 tháng 9, giá xăng tăng thêm gần 1.300 đồng một lít. Áp lực này còn gia tăng khi mà giá dầu thế giới vượt ngưỡng 100 đô la Mỹ một thùng, trong khi một số chính sách giảm thuế dự kiến hết hiệu lực vào cuối tháng 9 này. Đó là những cập nhật mới nhất về lĩnh vực kinh tế. Còn bây giờ mời quý vị cùng đến với một ca khúc từng làm mưa làm gió với tên tuổi của nhóm nhạc nữ Hàn Quốc Girl Generation, ca khúc Kabisong với sự thể hiện của nhóm nhạc Girl Generation với 2PM. Mời quý vị cùng đón nghe.

dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da, da thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
1: Keo sù bạc sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
2: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
3: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
2: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
3: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
2: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
4: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: bình xịt côn trùng Turbo Vape công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Turbo Vape G hương cam chanh tự nhiên, Turbo Vape G 1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Tiếp tục thời lượng của bản tin FM 91 buổi chiều ngày hôm nay sẽ là những cập nhật mới nhất về lĩnh vực y tế. Thưa quý vị, ngành y tế Hà Nội vừa cảnh báo nguy cơ bệnh dại sau khi thành phố ghi nhận 8 ổ dịch trên chó từ đầu năm 2026 cho tới nay, tập trung tại nhiều xã ngoại thành. Dù chưa có ca tử vong do dại ở người kể từ năm 2023, thế nhưng nguy cơ lây nhiễm vẫn được đánh giá hiện hữu. CDC Hà Nội khuyến cáo người dân khi bị chó mèo cắn hoặc cào phải rửa kỹ vết thương và đến cơ sở y tế tiêm phòng càng sớm càng tốt. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, Sở Y tế thành phố đang hoàn thiện dự thảo chính sách hỗ trợ nhân viên y tế luân phiên về tuyến cơ sở với mức từ 8 cho tới 20 triệu đồng một người một tháng. Riêng tại Côn Đảo có thể lên tới 30 triệu đồng. Tổng kinh phí dự kiến tối đa 108,3 tỷ đồng mỗi năm. Chính sách này nhằm bổ sung nhân lực chuyên môn cho 168 trạm y tế, đồng thời cũng thực hiện mục tiêu giai đoạn 2026-2030, mỗi năm điều động ít nhất 1.000 bác sĩ về tuyến xã. Nối tiếp những thông tin vừa rồi sẽ là một ca khúc để giúp cho quý vị có thể cảm nhận rõ hơn về vẻ đẹp của đất nước Việt Nam chúng ta qua khúc Mây và Núi với sự thể hiện của nhiều nghệ sĩ. Mời quý vị cùng đón nghe.

Thưa quý vị, bây giờ là 15 giờ 23 phút và chúng ta vẫn đang đồng hành cùng với nhau trong bản tin FM91 buổi chiều của VOV Giao thông. Mỗi ít phút trước chúng tôi có cập nhật về tình hình trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, cụ thể như sau: hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây tại km 50+810 đã dừng thực hiện sơn vạch kẻ đường rồi, quý vị có thể thoải mái lưu thông. Từ km 5 đến km 12, phương tiện đông, di chuyển chậm. Hướng Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh cũng chung tình trạng, rất là đông phương tiện ở đây, di chuyển cực kỳ chậm, nhất là đoạn từ km 15 đến km 12, quý vị chú ý nhé. Còn tại Hà Nội thì chúng tôi cũng ghi nhận một cái thông tin từ thính giả gửi về, đấy là đường Đỗ Mười, đoạn gần ngã tư quận ủy Hoàng Mai có xe con gặp sự cố gây cản trở giao thông hướng cầu Thanh Trì. Quý vị qua đây hết sức chú ý nhé, chúng tôi vẫn chưa có thêm cập nhật ở khu vực này là có lực lượng chức năng hay là xe con đã được xử lý hay chưa đâu. Mới vừa gửi về ít phút trước thôi. Nên nếu quý vị có đi qua đoạn đường Đỗ Mười, đoạn gần ngã tư quận ủy Hoàng Mai đấy ạ, thì chúng ta hết sức chú ý quan sát quý vị nha. Còn bây giờ cùng chuyển đến với những cập nhật đáng chú ý khác. Thưa quý vị, ngày 11 tháng 9, tức là ngày hôm nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình phê duyệt chủ trương đầu tư tuyến đường tỉnh 490 đến Cồn Xanh, dài khoảng 9 km, quy mô 4 làn xe, với tổng vốn hơn 1.900 tỷ đồng từ ngân sách của tỉnh. Dự án thực hiện giai đoạn 2026-2028 tại xã Dạng Đông. Khi hoàn thành thì tuyến đường sẽ tăng kết nối khu kinh tế Ninh Cơ với cao tốc Bắc Nam và cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, đáp ứng nhu cầu vận tải, thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực. Thêm một thông tin giao thông đáng chú ý khác, tại Hà Nội, theo đó thì từ 23 giờ tức là 11 giờ đêm ngày hôm nay 11 tháng 9 thì Hà Nội sẽ điều chỉnh tổ chức giao thông tại nút Láng Hạ, Giảng Võ, La Thành để phục vụ thi công cầu vượt thuộc dự án Vành Đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục. Đáng chú ý, ô tô từ trung tâm nút giao bị cấm đi vào phố La Thành cũ theo hướng Hào Nam - Hoàng Cầu. Việc phân luồng được duy trì cho tới khi có thông báo mới, vậy nên nếu như quý vị có lộ trình qua đây, chúng ta hết sức là chú ý tuân thủ biển báo và hướng dẫn của lực lượng chức năng. Và nối tiếp những thông tin giao thông vừa rồi sẽ là những giai điệu tới từ ban nhạc Chillies, ca khúc Qua Khung Cửa Sổ. Mời quý vị cùng đón nghe.

0: ơi.
1: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
0: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
1: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
0: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa. Vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi. Sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
3: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
6: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Chúc mừng con gái đỗ đại học nha. Nào, giờ con thích quà gì bố tặng?
8: Con muốn mổ cận bố ạ.
7: Ừ.
8: Con đeo kính nhiều, mắt càng ngày càng dại, mà còn bất tiện vướng víu nữa.
7: Ok, nhất trí. Nhưng con đã chọn được chỗ nào mổ cận chưa?
8: Con tìm hiểu kỹ rồi bố ơi. Con muốn mổ cận ở bệnh viện mắt quốc tế DND 128 Bùi Thị Xuân. Đây là một trong những đơn vị tiên phong mổ cận bằng laser Việt Nam đấy bố. Bác sĩ uy tín, máy móc hiện đại, công nghệ cũng cập nhật đầy đủ nhất.
7: Được, chọn nơi tốt nhất thì bố mới yên tâm, đắt cũng được.
8: Không đắt đâu bố ơi, DND đang có chương trình Summer Smile Days, mùa thoát cận lớn nhất năm với ưu đãi rất lớn. Mổ cận các phương pháp hiện đại được giảm đến 50%, miễn phí khám chuyên sâu, ưu đãi cho sinh viên, ưu đãi người sinh nhật trong tháng, hỗ trợ chi phí di chuyển cho bệnh nhân ở xa, nhiều lắm bố ạ.
7: Ok con gái, mổ sớm còn kịp nhà mình đi du lịch con ạ. Đưa bố số điện thoại, bố gọi đặt lịch cho.
8: Vâng, hotline là 0968 115588 bố ạ.
7: Ok con, để bố gọi, xong bố đưa con đi nhá.
8: Vâng, mắt quốc tế DND, tháo kính tự tin, đón hè hết mình.
9: Tiếp tục với những nội dung khác trong FM91 buổi chiều ngày hôm nay. Thưa quý vị, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa đề xuất thay đổi lớn cho cuộc tổng điều tra dân số năm 2030, có thể loại hàng triệu người nhập cư không giấy tờ, người xin tị nạn và người không có quy chí thường trú khỏi số liệu phân bổ ghế hạ viện. Cục điều tra dân số Mỹ lập luận nhóm này không phải là cư dân thực sự. Giới chuyên gia cảnh báo, động thái này cùng việc cắt giảm dữ liệu chủng tộc, sắc tộc sẽ tác động mạnh tới nguồn lực liên bang và số ghế hạ viện của các bang. Còn chuyển tới với một cập nhật khác về lĩnh vực kinh tế. Thưa quý vị, Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB đã tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm lên 2,5%. Đây là lần thứ hai ngân hàng này tăng lãi suất trong năm nay. Chi phí vay hiện ở mức cao nhất kể từ tháng 4 năm 2025. ECB thì đang cố gắng kiềm chế lạm phát do giá năng lượng tăng cao. Chứng khoán châu Âu cũng giảm và lợi suất trái phiếu tăng khi các nhà đầu tư dự đoán sẽ có thêm các đợt tăng lãi suất nữa. Đó là những cập nhật về lĩnh vực quốc tế. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đồng hành với nhau cùng những giai điệu âm nhạc tới từ ca khúc Sắc màu tuổi thơ với giọng hát của Dương Hoàng Yến, Jule và Hậu Hoàng. Mời quý vị cùng đón nghe.

0: Vâng, đó là những giai điệu mà chúng ta vừa nghe trong ca khúc Sắc Màu Tuổi Thơ. Còn bây giờ, nối tiếp chúng ta sẽ cùng tới với những thông tin về giao thông khi mà Hà Nội điều chỉnh giao thông tại nút Láng Hạ, Giảng Võ, La Thành từ 11 giờ đêm nay. Hay là thành phố Đồng Nai cân bằng an toàn giao thông và vận chuyển hàng hóa trên đường Đồng Khởi. Hoặc là những cái cập nhật mới nhất về cao tốc Cần Thơ - Cà Mau chính thức thu phí từ ngày 15 tháng 9 và thêm nhiều thông tin hữu ích khác nữa sẽ có trong bản tin nhà chức trách thông báo ngay sau đây.
1: Nhà chức trách thông báo.
2: Nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, từ 11 giờ đêm nay, ngày 11 tháng 9, Hà Nội điều chỉnh giao thông tại nút Láng Hạ, Giảng Võ, La Thành để thi công cầu vượt vành đai 1. Xe từ Giảng Võ đi vành đai 1 hướng Nguyễn Chí Thanh được đi thẳng qua nút, rẽ phải vào vành đai 1. Xe từ vành đai 1 đi Hào Nam, Hoàng Cầu, rẽ phải vào Láng Hạ, quay đầu tại điểm mở giải phân cách rồi rẽ phải đi tiếp. Xe đi từ Láng Hạ đi thẳng sang hướng Giảng Võ thì được phép đi thẳng. Ô tô tuyệt đối không đi phố La Thành cũ để vào Hào Nam, Hoàng Cầu. Quý người dân cũng cần tuân thủ biển báo và hướng dẫn phân luồng. Thêm một cập nhật khác tại khu vực Hà Nội. Theo đó, từ 5 giờ ngày 15 tháng 9 đến 24 giờ ngày 10 tháng 11, 2026, Hà Nội điều chỉnh giao thông phục vụ thi công trạm cân tải trọng xe phía Bắc của cầu Thăng Long. Trong thời gian này, cấm xe tải từ 2 tấn trở lên và xe khách từ 16 chỗ trở lên, trừ xe buýt, qua cầu từ 5 giờ đến 24 giờ. Các phương tiện này được hướng dẫn đi qua cầu Thanh Trì hoặc Vĩnh Thịnh. Xe khách tuyến cố định đi đến các bến xe Mỹ Đình, Yên Nghĩa, Sơn Tây qua cầu Thăng Long cũng được phân luồng theo hướng Phạm Văn Đồng, Tân Xuân, An Dương Vương đến cầu Nhật Tân. Khu vực thi công giới hạn tốc độ là 40 km/h, cấm dừng đỗ, quý vị hết sức chú ý. Còn tại thành phố Đồng Nai, Sở Xây dựng thành phố đã vừa thống nhất nghiên cứu cho phép xe phục vụ trực tiếp sản xuất, kinh doanh, lưu thông trên đường Đồng Khởi trong giờ cấm khi được công an thành phố chấp thuận bằng văn bản. Doanh nghiệp có trụ sở, nhà máy, kho bãi hoặc cơ sở sản xuất, kinh doanh trên tuyến được lập danh sách phương tiện, hoàn thiện hồ sơ để đề nghị cấp phép. Công an thành phố cũng tiếp nhận, hướng dẫn và xem xét hồ sơ theo quyết định số 20/2026. Các cơ quan chức năng tiếp tục nghiên cứu điều chỉnh giờ cấm phân làn phù hợp để nhằm vừa giảm ùn tắc, vừa đảm bảo hoạt động vận chuyển hàng hóa. Chuyển tới với những cập nhật khác trên tuyến cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang và Hậu Giang - Cà Mau, khi hai tuyến này sẽ bắt đầu thu phí sử dụng đường bộ từ ngày 15 tháng 9 tới. Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận khẩn trương hoàn thiện, kiểm thử hệ thống thu phí chậm nhất là ngày 12 tháng 9 phải vận hành thử trên môi trường thử nghiệm. Từ ngày 15 tháng 9 trở đi, các nhà thầu phải bố trí nhân sự kỹ thuật trực tại các trạm để xử lý sự cố, đảm bảo hệ thống vận hành ổn định. Đây là hai dự án cao tốc đầu tư bằng vốn nhà nước được đưa vào thu phí. Chuyển tới với những nội dung khác. Thưa quý vị, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam công bố mở cầu cảng số 10 thuộc bến cảng tổng hợp Long Sơn, khu kinh tế Nghi Sơn, Thanh Hóa để tàu Việt Nam và nước ngoài ra vào neo đậu, bốc xếp hàng hóa. Cầu cảng dài 177 mét tiếp nhận tàu có trọng tải đến 20.000 tấn giảm tải, chủ yếu phục vụ hàng rời, hàng tổng hợp cho nhà máy xi măng Long Sơn và một phần hàng thương mại. Cảng vụ hàng hải Thanh Hóa căn cứ điều kiện thực tế để cho phép tàu có trọng tải, mớn nước phù hợp ra vào, đảm bảo an ninh, an toàn hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm. Còn với ngành đường sắt, trong tháng 9 năm nay, ngành đường sắt giảm giá nhiều chuyến, nhiều chặng Bắc Nam, cao nhất 40% vé giường nằm, tuyến Đà Nẵng, Diêu Trì và ngược lại. Chặng Đà Nẵng, Hà Nội giảm 15-30% tùy loại chỗ và mác tàu. Tuyến Sài Gòn - Nha Trang giảm 20%, tuyến Hà Nội - đi Vinh giảm 20%. Hành khách mua vé khứ hồi đặt trước từ 1 cho tới 19 ngày sẽ được giảm 20% giá vé lượt về, đặt trước từ 20 ngày giảm 30%. Chính sách giảm giá được áp dụng nhằm kích cầu đi lại cũng như là kích cầu du lịch trong tháng 9. Một thông tin rất là vui đúng không ạ? Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nối tiếp những thông tin vừa rồi với giai điệu của ca khúc Xách ba lô lên mà đi. Mời quý vị cùng đón nghe.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: Thưa quý vị, bây giờ là 15 giờ 47 phút và chúng ta cũng đang tiến gần hơn tới với giờ cao điểm chiều rồi. Có rất là nhiều những tuyến đường thời điểm hiện tại sẽ bắt đầu đông hơn, bắt đầu khó di chuyển hơn. Giống như là tuyến đường Nguyễn Tất Thành hướng đi cầu Tân Thuận 2 trong khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi vừa nhận được thông tin tới từ tổ điều hành giao thông PC08. Tại khu vực này đang di chuyển rất là khó khăn. Nếu mà quý vị chúng ta có đi qua đây thì cũng hết sức chú ý. Dù các cán bộ chiến sĩ đội Bến Thành đang tiếp cận hỗ trợ xử lý và điều tiết rồi, nhưng đây vẫn là một tuyến đường khá khó đấy ạ. Hay là một cái giao lộ tại Phạm Văn Đồng và Phan Văn Trị cũng đang rất là khó khăn trong việc di chuyển vì tại đây đang có va chạm giao thông. Nếu mà quý vị chúng ta đi qua thì chúng ta cũng hết sức là chú ý quan sát và làm sao đấy có thể giữ được cái tốc độ ổn định để đảm bảo được an toàn quý vị nhé. Đó là những thông tin mà chúng tôi cập nhật được từ tổ điều hành giao thông PC08 gửi về cho VOV Giao thông buổi chiều ngày hôm nay. Một lần nữa xin được cảm ơn lực lượng chức năng, và nếu có thêm những ghi nhận về tình hình giao thông thì rất mong quý vị sẽ có thể chia sẻ với chúng tôi thông qua số hotline 024 37 91 91 91. Còn bây giờ chuyển tới với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, trận mưa tối qua ngày 10 tháng 9 tại thành phố Hồ Chí Minh là lớn nhất từ đầu năm cho tới nay. Nhiều nơi ghi nhận lượng mưa trên 100mm, trong đó Cát Lái đạt gần 125mm, Củ Chi gần 120mm và Thủ Đức gần 109mm. Mực nước lớn như thế này đã khiến cho nhiều tuyến đường ngập sâu, cây xanh ngã đổ và giao thông cũng gặp rất nhiều khó khăn. Dự báo ngày mai, ngày 12 cho tới ngày 13 tháng 9, Nam Bộ tiếp tục có mưa dông nhưng lượng mưa giảm dần. Cũng thêm một thông tin đáng chú ý khác tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, thì phường Tân Thuận, thành phố Hồ Chí Minh đang tăng cường xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, buôn bán hàng rong tự phát trên đường Bùi Văn Ba, khu vực gần khu chế xuất Tân Thuận. Thời gian qua, lực lượng chức năng đã xử phạt hơn 100 trường hợp vi phạm và sắp tới, địa phương sẽ bố trí lực lượng chốt cố định, tuần tra vào giờ cao điểm và tăng cường hệ thống camera giám sát nhằm ngăn tái lấn chiếm, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông tại khu vực này. Đó là những thông tin đáng chú ý được cập nhật liên quan tới khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Sẽ còn rất nhiều những thông tin đáng chú ý khác nữa trong phần sau của chương trình. Nhờ quý vị hãy cùng giữ sóng để đón nghe và đồng hành cùng với chúng tôi. Còn bây giờ thì mời quý vị cùng đến với chuyên mục Thế giới giao thông.
1: Thế giới giao thông.
2: Thế giới giao thông.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Thế giới giao thông của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Mở đầu sẽ là phần tin nhanh, mời quý vị chú ý đón nghe.
4: Adani Airport Holdings, nhà khai thác sân bay tư nhân lớn nhất Ấn Độ cho biết sẽ huy động gần 100 tỷ rupee, tương đương hơn 1 tỷ đô la Mỹ từ nhóm nhà đầu tư gồm Alphaway Global, Temasek và BlackRock. Khoản đầu tư này đổi lấy trên 5,5% cổ phần định giá Adani Airport ở mức 18 tỷ đô la Mỹ trước đầu tư và dự kiến hoàn tất vào tháng 7 năm 2027. Doanh nghiệp sẽ dùng nguồn vốn để mở rộng, nâng cấp sân bay, phát triển quỹ đất xung quanh và các dịch vụ như phục vụ mặt đất. Adani Airport hiện vận hành 8 sân bay, chiếm khoảng 1/4 lượng hành khách và 1/3 hàng hóa hàng không của Ấn Độ.
3: GR Freight, công ty vận tải hàng hóa thuộc Tập đoàn Đường sắt Nhật Bản, đang tìm cách mở rộng vận tải đường sắt tại Thái Lan, nơi xe tải chiếm khoảng 80% hoạt động logistics. Tháng 6, doanh nghiệp thử nghiệm chuyến tàu chở container từ tỉnh Chonburi đến cảng cạn Thanaleng của Lào, quãng đường khoảng 650 km. Kết quả cho thấy hàng hóa không bị hư hỏng và thời gian vận chuyển đáp ứng yêu cầu. GR Freight cho biết chi phí hiện không chênh lệch đáng kể so với vận tải đường bộ nhưng sẽ tiếp tục giảm. Công ty hướng tới áp dụng mô hình tàu chạy đúng giờ của Nhật Bản tại Đông Nam Á.
4: Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, hành khách đi máy bay ở Mỹ đang phải trả nhiều tiền hơn cho những chuyến đi của mình. Không chỉ nhiên liệu, chi phí sân bay, bảo dưỡng và nhân công đều tăng, đẩy giá thành vận hành của các hãng hàng không lên cao. Đáng chú ý, dù giá nhiên liệu có lúc hạ nhiệt, các hãng hàng không vẫn chưa có dấu hiệu giảm giá bởi nhu cầu đi lại vẫn rất mạnh.
3: Giá vé máy bay tại Mỹ đang tăng nhanh và nhiều chuyên gia cho rằng tình trạng này có thể chưa sớm kết thúc. Ngay cả khi giá nhiên liệu hạ nhiệt, hành khách cũng khó có thể kỳ vọng vào những chuyến bay giá rẻ trong phần còn lại của năm. Theo số liệu liên bang mới nhất, giá vé máy bay tại Mỹ hiện tăng hơn 26% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng này diễn ra trong bối cảnh chi phí nhiên liệu, nhân công, bảo dưỡng và nhiều khoản chi phí vận hành khác đang leo thang. Chuyên gia hàng không Leslie Joseph từ kênh CNBC chia sẻ.
5: Các hãng hàng không phải chi thêm hàng tỷ đô la Mỹ cho nhiên liệu trong năm nay và họ đang chuyển phần chi phí tăng thêm đó sang cho hành khách.
3: Điều đáng chú ý là dù giá vé tăng, nhu cầu đi lại chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Theo nhiều lãnh đạo ngành hàng không, khách hàng vẫn tiếp tục đặt vé, cho thấy các hãng vẫn có khả năng duy trì mặt bằng giá cao trong thời gian tới. Bà Masori Aran và chồng, những hành khách đang trên đường từ New York tới Chicago thăm con gái cho biết giá vé tăng đáng kể so với trước, nhưng điều đó không khiến hai người thay đổi kế hoạch.
5: Trước đây chúng tôi chỉ tốn vài trăm đô la Mỹ, còn giờ vé hạng phổ thông cho hai người là gần 1.000 đô la Mỹ. Giá vé tăng nhưng chúng tôi vẫn còn đủ khả năng chi trả.
3: Các hãng kỳ vọng hàng triệu hành khách khác cũng có tâm lý tương tự. Đây là tín hiệu tích cực, cho phép họ chuyển một phần chi phí gia tăng sang hành khách mà chưa phải đối mặt với sự sụt giảm đáng kể về nhu cầu. United Airlines cho biết hãng dự kiến phải chi khoảng 6 tỷ đô la Mỹ cho nhiên liệu trong năm nay, cao hơn con số từng dự tính vào đầu năm 2026. American Airlines cũng dự báo chi phí nhiên liệu tăng 6 tỷ đô la Mỹ so với năm ngoái. Với cả hai hãng, mức tăng này đều vượt 50% so với năm 2025.
5: Bốn hãng hàng không lớn nhất nước Mỹ, trong đó có United và American Airlines, hiện chiếm hơn 82% số ghế do các hãng trong nước khai thác. Điều này đồng nghĩa với việc các hãng hàng không đang có quyền lực rất lớn trong việc định giá. Giá nhiên liệu đã giảm so với mức đỉnh gần đây. Tuy nhiên, lãnh đạo ngành cho rằng giá vé chưa chắc sẽ giảm theo xu hướng này. Ông Bob Jordan, chủ tịch kiêm tổng giám đốc điều hành Southwest Airlines, một trong bốn hãng hàng không lớn nhất nước Mỹ, chia sẻ.
3: Chúng tôi không nhận thấy phản ứng nào của khách hàng trước việc tăng giá vé trong bối cảnh doanh thu hiện nay. Nhu cầu đang cực kỳ mạnh. Khách hàng của chúng tôi có tình hình tài chính rất tốt.
5: Nhưng nhiên liệu không phải là yếu tố duy nhất đẩy chi phí của các hãng hàng không lên cao. Trong những năm gần đây, giá nhân công, bảo dưỡng và vận hành đội bay đều gia tăng đáng kể. Các khoản phí sân bay, dịch vụ mặt đất cùng nhiều chi phí liên quan đến khai thác cũng tạo thêm áp lực lên hoạt động kinh doanh. Khi tổng chi phí đầu vào ngày càng lớn, các hãng buộc phải tính toán lại giá vé để duy trì hiệu quả khai thác và lợi nhuận. Ông Scott Kibai, giám đốc điều hành United Airlines, cho biết.
3: Chi phí lao động đã tăng một cách đáng kể, chi phí bảo dưỡng tăng ngoài sức tưởng tượng và đó đều là những chi phí mà mọi hãng hàng không đều phải chịu.
5: Trong bối cảnh chi phí khai thác liên tục gia tăng, lợi thế đang ngày càng nghiêng về những hãng hàng không lớn, thị trường trở nên tập trung hơn khi các đối thủ giá rẻ thu hẹp hoạt động. Việc Spirit Airlines, một trong những hãng hàng không giá rẻ nổi tiếng của Mỹ, dừng hoạt động vào tháng 5 đã khiến hàng chục triệu ghế bay giá phải chăng biến mất khỏi thị trường.
3: Những tháng cuối năm sẽ là phép thử đối với sức chịu đựng của người đi máy bay. Khi mùa du lịch cao điểm qua đi, các hãng sẽ phải cân bằng giữa yêu cầu bù đắp chi phí và khả năng chấp nhận của khách hàng. Cho đến nay, nhu cầu vẫn đủ mạnh để giúp họ duy trì mức giá cao. Nhưng nếu lượng khách bắt đầu chững lại, lợi thế này có thể nhanh chóng thay đổi. Còn hiện tại với người muốn săn một tấm vé thật rẻ, những ngày dễ dàng như trước dường như vẫn chưa trở lại.
5: Quý vị và các bạn thân mến, nhìn từ thị trường Mỹ, câu chuyện giá vé máy bay gợi ra những vấn đề đáng chú ý tại Việt Nam. Các hãng hàng không trong nước cũng đang phải đối mặt với áp lực từ giá nhiên liệu, chi phí nhân công, bảo dưỡng tàu bay, thuê máy bay và các khoản phí khai thác ngày càng tăng. Khi chi phí đầu vào tăng, giá vé khó có thể giảm sâu, đặc biệt vào những giai đoạn nhu cầu đi lại cao. Tuy nhiên, thị trường Việt Nam có những đặc điểm riêng, quy mô thị trường nhỏ hơn và mức độ cạnh tranh giữa các hãng cũng khác so với Mỹ. Cuộc cạnh tranh giữa các hãng hàng không truyền thống và ngành hàng không giá rẻ vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra nhiều mức giá khác nhau cho hành khách.
3: Với người Việt, giá vé máy bay tăng không chỉ ảnh hưởng đến những chuyến đi du lịch mà còn tác động trực tiếp đến nhu cầu về quê, thăm người thân hay đi công tác. Đặc biệt vào các dịp cao điểm như Tết, hè hoặc những kỳ nghỉ dài ngày, giá vé thường trở thành một trong những khoản chi đáng cân nhắc nhất cho mỗi chuyến đi. Trong bối cảnh chi phí vận hành còn nhiều biến động, khả năng xuất hiện những tấm vé giá rẻ sẽ phụ thuộc không chỉ vào giá nhiên liệu mà còn vào sức mua của hành khách và mức độ cạnh tranh trên thị trường. Nếu nhu cầu vẫn duy trì ở mức cao, các hãng sẽ có thêm dư địa để giữ giá. Ngược lại, khi hành khách bắt đầu thắt chặt chi tiêu, áp lực cạnh tranh có thể buộc các hãng phải đưa ra nhiều chương trình ưu đãi hơn để kích cầu. Đến đây, chuyên mục Thế giới Giao thông xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
6: Ôi, tôi đây, tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
7: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
6: Thế à?
7: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt luôn ạ.
6: Nước súc miệng Valentine,
7: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
6: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
8: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
8: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
10: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
9: có hại tóc, hại da đầu không bà?
10: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
9: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
11: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
12: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
13: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
12: Ui, dòng này có bền không ạ anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
13: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ tự hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
12: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
13: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 20 08888
11: uy tín tạo dựng công trình.

Vâng, quý vị vừa nghe ca khúc Sống đơn giản thôi với giọng hát của Vy Oanh. Và hy vọng rằng những giai điệu vừa rồi cũng đã giúp cho hành trình chiều nay của quý vị thêm phần thoải mái hơn, nhẹ nhàng hơn khi mà chúng ta cũng đang tiến gần tới giờ cao điểm buổi chiều. Nhiều cung đường chắc cũng đã có cái phần nào đó đông đúc hơn rồi, đúng không ạ? Nhưng mà nếu có những cái ghi nhận về tình hình giao thông tại các khu vực, rất mong quý vị có thể chia sẻ với VOV Giao thông thông qua số hotline 024 37 91 91 91. Chúng ta tiếp tục đến với những thông tin đáng chú ý trong chương trình buổi chiều ngày hôm nay. Thưa quý vị, thành phố Hà Nội vừa công khai 81 vị trí đủ điều kiện tiếp nhận, tập kết và xử lý tạm thời đất đào, bùn thải, chất thải rắn xây dựng. Các điểm được phân bố tại nhiều xã phường với quy mô từ vài trăm mét vuông đến hàng chục hecta, phục vụ nhu cầu thi công các dự án hạ tầng trên địa bàn. Việc công khai danh sách nhằm tạo đầu mối tiếp nhận rõ ràng, hạn chế tình trạng đổ thải không đúng nơi quy định. Cùng với đó, thành phố Hà Nội cũng vừa công khai đề xuất 5 dự án nhà ở xã hội với tổng diện tích hơn 16,5 ha tại các xã Sơn Đồng, Ô Diên và phường Vĩnh Hưng, Yên Nghĩa. Trong đó, thì khu nhà ở xã hội IEC Sơn Đồng có quy mô lớn nhất khoảng 5,68 ha. Thành phố cũng cho biết thêm, đây mới là bước rà soát, hoàn thiện hồ sơ, chưa đồng nghĩa với các dự án đã được chấp thuận đầu tư. Hiện Hà Nội đang đẩy nhanh tiến độ phát triển nguồn cung nhà ở xã hội. Đó là những thông tin đáng chú ý mà chúng tôi vừa cập nhật được. Còn bây giờ mời quý vị cùng đến với giọng hát của Văn Mai Hương với ca khúc Món Quà.

0: Vâng, chúng ta vừa nghe ca khúc Món Quà của Văn Mai Hương. Còn bây giờ đây thì sẽ đến với những câu chuyện đang được quan tâm, những cái vấn đề nóng đang được dư luận cực kỳ bàn tán nhiều dạo gần đây. Những con số hay là những cái thông tin đơn thuần thì đôi khi chưa đủ để chúng ta nhìn nhận đầy đủ những cái câu chuyện đó đâu. Và cái điều cần thiết hơn đó là một cái cuộc đối thoại trực diện đa chiều với những người có chuyên môn và góc nhìn sâu sắc, đúng không ạ? Chính vì vậy nên bây giờ mời quý vị cùng đến với chuyên mục đối thoại để cùng đón nghe nội dung chi tiết ngày hôm nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, bữa ăn bán trú là một phần quan trọng trong việc chăm sóc sức khỏe học sinh. Tuy nhiên, những phản ánh gần đây về chất lượng suất ăn tại một số trường tiểu học ở Hà Nội đặt ra câu hỏi, ai chịu trách nhiệm khi bữa ăn không đúng với cam kết về chất lượng, định lượng và mức tiền phụ huynh đóng góp? Hà Nội hiện có khoảng 650.000 học sinh tiểu học dự kiến ăn bán trú. Thành phố cũng yêu cầu các trường công khai thực đơn, định lượng và mức tiền ăn, đơn vị cung cấp và tăng sự tham gia giám sát của phụ huynh. Vậy trách nhiệm của nhà trường và đơn vị cung cấp được phân định ra sao? Phụ huynh cần giám sát như thế nào để việc này đúng với thực chất? Phóng viên Hải Bằng, bàn về giao thông quốc gia đã có cuộc trao đổi với chuyên gia giáo dục Đặng Tự Ân, Giám đốc Quỹ hỗ trợ đổi mới giáo dục Việt Nam, nguyên vụ trưởng vụ giáo dục phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngay sau đây.
2: Đối thoại.
3: Đầu tiên xin cảm ơn ông đã có cuộc trao đổi với ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa ông, với một số suất ăn bán trú của học sinh, thì trách nhiệm của nhà trường và đơn vị cung cấp được phân định như thế nào để đảm bảo đúng thực đơn, định lượng và chất lượng?
4: Cái công tác nuôi dưỡng học sinh bán trú hoặc nội trú thì nó có vai trò rất là quan trọng. Việc mà đầu năm học này cũng có nhiều ý kiến lao sao về cái công tác này thì tôi nghĩ nó là điều tất yếu xảy ra thường xuyên. Thế một khi sức khỏe mà không đảm bảo, xảy ra sự cố này sự khác thì rất ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục. Vì vậy cho nên cái đặt vấn đề là nó là nòng cốt, nó là cơ sở rất quan trọng mà các trường cần hết sức chú ý. Để làm cái tốt hoạt động này thì theo tôi là phải thực hiện 3 cái hoạt động chính. Hoạt động thứ nhất ấy, là phải là an toàn thực phẩm, an toàn bữa ăn. Hoạt động này được coi là quan trọng nhất, cơ bản nhất. Không có an toàn thì rất nhiều chuyện xảy ra, mà cái thực tế đã rồi. Chỉ cần một cái thực phẩm mà nó không đảm bảo thì hàng trăm học sinh, thậm chí bây giờ hàng nghìn học sinh bị ảnh hưởng, và lập tức rằng xã hội sẽ lên tiếng. Cái thứ hai nữa, cái khẩu phần ăn, cái bữa ăn ấy, là đảm bảo chất lượng chứ không phải là chỉ có ăn no thôi. Và cái thông tư cuối cùng nữa là cái phải đảm bảo quản lý giám sát sao cho nó chặt chẽ và đảm bảo.
3: Khi suất ăn thực tế mà không đúng với cam kết thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm đầu tiên, và cơ chế xử lý hiện nay đã đủ rõ hay chưa?
4: Theo tôi cái này thì nếu mà đi sâu vào cái những đề tôi nói khái quát thì phải có một cái quy định về quy trình nuôi dưỡng hay là quy trình hoạt động của ủy ban tập thể cho học sinh. Đấy, phải có quy định, mà quy định này thực hiện ngay từ những cái tuần trong hè cho đến vào năm học. Mà quy định này phải ghi rõ là trách nhiệm của nhà trường đến đâu, rồi là trách nhiệm của đại diện cha mẹ học sinh đâu, và cuối cùng là trách nhiệm của cái bếp ăn đến đâu. Đấy, ba cái đó phải ghi thành một cái cam kết, một cái quy định, hay người ta còn gọi là một bản biên là ghi nhớ đó. Và tất nhiên cái quy định đó phải nằm trên một cái chỉ đạo chung của phòng văn hóa xã phường để cho nó thống nhất. Vì bây giờ trường học của mình mỗi cấp học nó rất rộng, nó đông như nhiều rồi, phải có quy định trước. Mà quy định này nếu mà cụ thể bạn hỏi là nếu xảy ra sự cố ở đâu thì theo tôi trong quy định này dạo tôi rất nhấn mạnh gì, cái người chịu trách nhiệm về hoạt động này phải là hiệu trưởng nhà trường. Người chịu trách nhiệm chính các hoạt động nhà trường là phải chịu trách nhiệm đầu tiên. Chẳng hạn bếp ăn là phải công khai giá cả mua bán, thức ăn nhập vào thì có tổ chức đấu thầu không, hay là lại quen biết nhận vào, xuất xứ thực phẩm này có đảm bảo không, cái biên bản bàn giao, và cuối cùng vấn đề lưu mẫu thức ăn lại để kiểm tra, và đặc biệt rằng phải có cái camera giám sát ở cái nơi mà chúng ta tiến hành chế biến thức ăn ấy, và trên cơ sở đó thì ta sẽ truy trách nhiệm nó ở đâu.
3: Với khoảng 650.000 học sinh tiểu học đang ăn bán trú trên địa bàn của Hà Nội, vậy thì cần làm gì để kiểm soát chất lượng bữa ăn đồng đều và tránh những vụ việc tương tự như vừa qua đã xảy ra?
4: Tôi thấy bây giờ mình đang thực hiện cái chủ trương sắp xếp các cơ sở giáo dục. Có những trường mới tiến hành ngàn học sinh, tiêu biểu nhất cả nước ở Nha Trang tới 13 trường tiểu học rồi thành một trường. Cái số lượng nó lớn kinh khủng. Vì thế cho nên tôi có

0: rất là đau lòng với những cái khẩu phần ăn bị bớt xén. Thế rồi thậm chí tôi được biết rằng có trường bây giờ tạm dừng ăn trưa. Thế rồi có ăn trưa thì 1 giờ chiều mới ăn. Thì cái điều đó là rất đáng trách. Đấy, nhưng mà thôi, cũng phải thể tất trong cái tình thực tế như vậy.
1: Vâng, xin cảm ơn ông ạ.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
2: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
1: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
2: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt luôn ạ.
2: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
3: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
0: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
5: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
6: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
5: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
6: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
5: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay cuối tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
6: Ghê vậy.
5: Chưa hết, mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng du lịch Hàn Quốc dành cho hai người.
6: Quá ổn.
5: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
6: Vậy thì gửi ngay thôi.
5: HD Bank, tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.

Quý vị vừa nghe ca khúc La Cà Hát Ca với giọng hát của Bùi Công Nam, một ca khúc rất là tích cực và yêu đời đúng không ạ? Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nối tiếp chương trình ngày hôm nay bằng những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị, theo cơ quan giám sát biến đổi khí hậu Copernicus, nhiệt độ trung bình toàn cầu tháng 8 năm 2026 cao hơn 0,85 độ C so với mức trung bình giai đoạn 1991-2020 và cao hơn 1,65 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp 1850-1900. Đây là tháng đầu tiên kể từ tháng 11 năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu vượt 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Còn chuyển tới với một thông tin khác. Ngày 10 tháng 9, một tàu chở hàng đang neo đậu sửa chữa tại công ty đóng tàu Bắc Hải ở thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc bất ngờ bị bốc cháy, khiến cho 25 người thiệt mạng. Theo Tân Hoa Xã, tàu chở tổng cộng 42 người. Lực lượng chức năng đã sơ tán an toàn 12 người và đưa 5 người bị thương đi cấp cứu trong tình trạng ổn định. Ngọn lửa bùng phát lúc 11 giờ và được dập tắt vào 14 giờ 30 phút cùng ngày. Nguyên nhân của vụ việc hiện đang được làm rõ và vẫn đang được chỉ đạo khẩn trương công tác tìm kiếm, cứu nạn những người mất tích và triển khai các biện pháp ngăn chặn thảm họa tương tự. Và những thông tin quốc tế vừa rồi cũng sẽ khép lại chương trình FM91 buổi chiều ngày hôm nay. Một lần nữa, Ngọc Diệp cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với VOV Giao thông trong khung giờ vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Gửi tới quý vị ca khúc cuối cùng, Cảm ơn đã đến với giọng hát của O+.

0: VOV Giao thông xin nghe.
1: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
2: Biển báo ở đây tôi thấy rất là không hợp lý và bất cập. Tôi rất là mong VOV Giao thông là có thể báo với cả lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh ngay, đúng không ạ?
3: Khu chung cư của chúng tôi là đã mất điện và mất nước rất nhiều ngày hôm nay rồi. Dân ở đây đang rất là bức xúc và mong VOV Giao thông đã cử phóng viên xuống ghi nhận lại hiện trường và thông báo cho cơ quan chức năng để giải quyết hộ dân ở đây.
4: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
5: Bạn muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
4: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới. Đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
5: Đường dây nóng VOV Giao thông. Mỗi một phản ánh đều được xác minh.
4: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng VOV Giao thông 024-37-919191 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
5: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
4: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
5: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
6: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
7: Giờ cao điểm.
8: Xin gửi lời chào tới tất cả quý vị và các bạn đang theo dõi giờ cao điểm trực tiếp trên VOV Giao thông FM 91MHz. Một buổi chiều thứ sáu lại đến, và tất nhiên như thường lệ chúng ta sẽ nói rằng là giao thông trong buổi chiều thứ sáu sẽ có những biến động đây, và các bạn chưa nắm được những biến động đó, đừng lo, bởi FM 91MHz cùng ekip thực hiện chương trình giờ cao điểm chiều đã sẵn sàng để mang tới cho quý vị và các bạn những thông tin giao thông mới nhất, qua đó giúp cho quý vị và các bạn định hình được những hướng đường nào cần thiết để chúng ta tập trung đi lại, những tuyến đường nào thông thoáng để chúng ta có thể thay đổi kịp thời cho lộ trình của mình. Chúc quý vị và các bạn tham gia giao thông an toàn, và đừng quên liên lạc với chúng tôi ngay khi có thể qua số điện thoại 024-37-919191.
9: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
8: Những thông tin thân quen đến từ các bạn thính giả cũng rất thân quen các bạn ạ. Đầu tiên thì chúng tôi muốn đề cập tới vành đai 3 trên cao theo hướng về Mai Dịch. Gần với nút giao Mai Dịch có một xe đầu kéo chở gạch lát vỉa hè thì làm rơi gạch xuống đường, xe phải tấp vào làn để có thể là thu dọn cho đống gạch rơi như thế này. Tôi không rõ là đã xong chưa ạ, nhưng mà cách đây thì vụ việc diễn ra vào khoảng độ 5 phút trước các bạn ạ. Trong khi đó thì thính giả Thái Nguyên có cho biết là khu vực phố Thụy Khuê đã rất là nghẽn rồi các bạn ạ. Như yếu tố mà chúng ta thường đề cập tới ngay từ ngày 5 tháng 9 đó là gì ạ? Học sinh sinh viên đã quay trở lại học tập, và trong mùa tựu trường như thế này, một số chúng ta thấy là đường đông hơn, tắc hơn. Điều này là hoàn toàn có thể rất dễ nhận thấy khi mà chúng ta chưa tìm ra được những quy luật. Hy vọng là sau khoảng độ 1 tuần cho tới 10 ngày, các bạn thính giả sẽ tìm ra được những quy luật đi lại tốt hơn để chúng ta tránh được những thời điểm ùn tắc. Nhưng còn bây giờ thì rõ ràng là những điểm ùn rất nhiều xuất hiện ở buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, và chúng ta thường là sẽ đi lại xác định rằng là phải khó khăn hơn, phải đông đúc hơn và phải chậm chạp hơn, nhưng an toàn vẫn là trên hết. Còn bây giờ là lúc mà chúng ta sẽ dành thời gian để đến với phần tin dự báo thời tiết.

Quý vị và các bạn đang đến với bản tin dự báo thời tiết chiều trên ban VOV Giao thông Quốc gia của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, lúc này thì tại Hà Nội trời nhiều mây, nhiệt độ rơi vào khoảng 31 độ và sẽ tiếp tục giảm dần trong những giờ tới. Chỉ số chất lượng không khí hiện đã cải thiện về ngưỡng trung bình, song khi quý vị và các bạn ra đường vào giờ tan tầm thì vẫn nên chủ động đeo khẩu trang để bảo vệ cho hệ hô hấp. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều cho đến tối ngày hôm nay, do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc, trời chuyển mát, một số nơi có khả năng mưa nhưng không kéo dài. Nếu như quý vị và các bạn có kế hoạch ra ngoài trong buổi tối, nên chuẩn bị sẵn áo mưa dự phòng và cân nhắc mang theo một chiếc áo khoác mỏng nếu như về quá muộn, vì từ tối về đến đêm, trời có lúc se lạnh. Nhiệt độ trong đêm thấp nhất vào khoảng từ 23 đến 25 độ. Bước sang ngày mai buổi sáng trời nhiều mây, tuy nhiên đến trưa và chiều mây có xu hướng giảm, trời có nắng với nhiệt độ cao nhất vào lúc giữa ngày khoảng 31 đến 33 độ. Nếu như có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật ngay theo thời gian thực để cho quý vị và các bạn chủ động hơn trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Đừng quên đón nghe ở những bản tin dự báo thời tiết tiếp theo.

0: Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Các bạn thính giả thân mến, như chúng tôi có đưa thông tin một vài những diễn biến giao thông vừa rồi thì làm ảnh hưởng tới việc đi lại của chúng ta, trong đó có con phố Thụy Khuê. Tất nhiên là không phải chỉ riêng có yếu tố học sinh tan học mà chúng tôi đề cập tới đâu, còn có yếu tố hôm nay là một ngày thứ 6 nữa, mọi người ra đường để rời công việc, rời khỏi nhiệm sở của mình cũng sớm hơn một đôi chút so với thường lệ. Ngày cuối tuần mà chúng ta hoàn toàn sau khi đã thu xếp xong công việc thì những điều mà chúng ta tính toán tới đó là ra đường, trở về nhà, thậm chí là có thể ngay lập tức rời khỏi phố thị đông đúc để đến những nơi mà chúng ta có thể đã đặt lịch trước. Còn cầu Như Nguyệt hướng về Lạng Sơn, lộ trình này của quý vị và các bạn đang bị ảnh hưởng sau khi chúng tôi xác nhận thông tin có một vụ tai nạn Xe tải đã tông vào một cái xe con, chặn hết cả làn xe máy và một phần của làn đường ô tô, khiến cho giao thông của chúng ta tại đây gặp nhiều khó khăn. Trước đó là con phố Thụy Khuê đã bị kẹt nghẽn các bạn ạ. Còn với việc mà chúng ta di chuyển ở phía vành đai 3 từ cầu vượt Mai Dịch thì như chúng tôi có đưa thông tin đang ùn nghẽn kéo dài đến lối xuống đại lộ Thăng Long các bạn ạ. Đó còn một cái xe gạch bị đổ ở giáp phía cầu vượt Mai Dịch, xe gạch lát đường đấy ạ. Tôi không rõ là đã thu dọn xong chưa. Vào khoảng độ trước giờ cao điểm tầm 5 phút thì chúng tôi tiếp nhận được thông tin đó và kịp thời thông báo tới các bạn để chúng ta nắm được tình hình. Thưa quý vị và các bạn, bên phía Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông có thông báo là trên dốc cầu Thăng Long xuống tuyến đường Võ Văn Kiệt và từ phía Võ Văn Kiệt lên cầu Thăng Long, lưu lượng phương tiện đang có dấu hiệu gia tăng dần lên. Và đặc biệt là nơi mà chúng ta đang vướng dự án thi công từ bên Võ Văn Kiệt đấy ạ, thì chúng ta thấy rằng là đi lại là khó khăn hơn nhiều. Những nơi này nó không phải là điểm mới đâu các bạn ạ, để chúng ta chú ý nắm bắt tình hình thôi. Trước giờ cao điểm từ giờ cho tới 5 giờ thì phần lớn những thông tin của chúng ta là gì? Đông dần đều, tăng về lượng phương tiện và dừng chờ lâu hơn ở những điểm giao cắt chứ chưa có tình hình nào quá sức phức tạp. Tất nhiên chúng ta cũng phải đề cập tới có va chạm hoặc là những sự cố nó không mong muốn xảy ra, thì tất cả điều đó nó sẽ gây ra chúng ta xáo trộn nhiều hơn các bạn ạ. Chúng tôi nhắc lại những điểm nóng trong 5 phút đồng hồ vừa qua trong khi chờ đợi những diễn biến giao thông mới nhé. Đó là phía Thụy Khuê giao thông đã bị ùn nghẽn, cầu Như Nguyệt hướng về Lạng Sơn đang vướng tai nạn nên là chúng ta khá vướng tại đây. Vành đai 3 trên cao từ cầu vượt Mai Dịch xuống phía đại lộ Thăng Long, xe đang xếp hàng dài tại đây và đang có dấu hiệu bị kẹt nghẽn. Các bạn xếp hàng vui lòng chờ đợi một đôi chút. Còn bạn Nguyễn Chính thông tin từ phía cầu Như Nguyệt đấy ạ, cho biết là đúng thời điểm giờ tan tầm như thế này thì làm chúng ta đang gặp kẹt nghẽn khá nhiều nơi mà vụ tai nạn hướng về phía Lạng Sơn. Còn bây giờ là lúc mà chúng tôi nối điện thoại với phóng viên Khắc Chính. Chắc chắn anh sẽ có những thông tin đặc biệt và đáng lưu ý trong giờ cao điểm buổi chiều thứ 6 tới cả tôi và tất cả quý vị và các bạn. Xin gửi lời chào tới phóng viên Khắc Chính. Chúng tôi có thông tin gì mới ạ? Vâng, tín hiệu điện thoại của tôi đang có một đôi chút trục trặc. Tôi vừa mới thấy nhấp nháy thông tin đến từ phía anh Khắc Chính. Các bạn vui lòng chờ đợi xem một đôi chút để xem anh Khắc Chính sẽ có thông tin gì mang tới cho chúng tôi ạ. Tổ thư ký đang nỗ lực để nối lại điện thoại với phóng viên Khắc Chính trong thời điểm hiện nay. Các bạn vui lòng chờ thêm một đôi chút xíu để tín hiệu điện thoại của chúng tôi không còn bị sự cố nữa. Vâng, bây giờ là lúc mà chúng ta sẽ xem là phóng viên Khắc Chính mang tới chúng ta những thông tin nào mới. Xin nhường lời cho anh Khắc Chính ạ.
2: Dạ vâng, cảm ơn anh Tuấn. Thưa quý vị, tôi đang có mặt tại số 126 phố Hàng Chống, trụ sở của Ủy ban Nhân dân phường Hoàn Kiếm. Tại đây đang trưng bày phương án thiết kế, quy hoạch, chỉnh trang, tái thiết và tái cấu trúc không gian khu vực Hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận. Tại đây, Ủy ban Nhân dân phường cũng để phiếu lấy ý kiến người dân, và với mục đích và ý nghĩa là thực hiện luật quy hoạch đô thị và nông thôn quy định việc tổ chức lấy ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức chuyên gia và cộng đồng dân cư có liên quan đối với quy hoạch được xây dựng với mục đích và ý nghĩa quan trọng nhằm nhận diện rõ hơn, đầy đủ hơn và thực chất hơn về nội dung quy hoạch, đảm bảo tính công khai minh bạch trong quá trình nghiên cứu và hoàn thiện quy hoạch. Qua trao đổi nhanh với người tham quan và trưng bày tại đây thì đa phần họ còn đang vẫn còn lưỡng lự và còn trương và còn nghiên cứu đã, chưa tỏ rõ quan điểm chính thức của mình. Và trong buổi chiều hôm nay, dòng người tham quan và xem cái quy hoạch kiến trúc này cũng không đông lắm, cũng chỉ nằm ở mức 15-20 người, cũng không có tình trạng chen chúc và đông đúc tại khu vực trụ sở ủy ban ạ. Vâng, xin trở lại phòng thu với anh Tuấn ạ.
1: Cảm ơn phóng viên Khắc Chính. Và nếu như đây sẽ là một địa điểm rất là thú vị trong những ngày cuối tuần để chúng ta có thể qua nhé các bạn nhé. Tôi xin nhắc lại, đó là trước phía khu vực 126 phố Hàng Chống, tức là trụ sở của Ủy ban Nhân dân phường Hoàn Kiếm, thì chúng ta sẽ có thể được xem tham quan trưng bày phương án thiết kế quy hoạch chỉnh trang tái thiết và cấu trúc không gian khu vực Hồ Hoàn Kiếm các bạn ạ. Đó thì nó có nhiều điểm lắm, chúng ta có thể qua đó để tham khảo, để xem như thế nào. Và phóng viên của chúng tôi chắc chắn là sẽ còn có nhiều những thông tin để mang tới cho quý vị và các bạn trong buổi chiều ngày hôm nay. Các bạn hãy luôn giữ sóng FM 91MHz để lắng nghe những thông tin thêm từ phía chúng tôi trong khoảng thời gian tiếp theo. Còn quay trở lại với tình hình giao thông, chúng tôi một lần nữa nhắc lại là vành đai 3 từ cầu vượt Mai Dịch vẫn đang bị kẹt nghẽn xuống phía lối đại lộ Thăng Long các bạn ạ. Thì các bạn nào đi lại tại đây thì xin vui lòng cộng thêm một đôi chút thời gian trong việc di chuyển. Ở cầu Thăng Long đoạn đi qua công trường đang thi công thì từ bên phía Đông Anh và trong nội thành có một xe con gặp sự cố ngay sát với giải phân cách. Xe tải nhỏ đấy ạ, đang gặp sự cố, đang dừng đỗ tại đây. Mật độ tham gia giao thông ở khu vực này thì đều ở trong trạng thái tăng cao rồi. Nên là bạn Thanh Bình cho biết là chúng ta sẽ hơi vướng một đôi chút đấy. Nó cũng không dễ đi đâu, nhất là khi mà đi qua công trường như thế này các bạn ạ. Chúng ta sẽ chờ thêm những thông tin mới trong khoảng thời gian tiếp theo để có thể tiếp tục chia sẻ với nhau trong thời điểm mà giờ cao điểm của chúng ta đang nóng dần lên. Ở cầu Nhật Tân hướng vào Nội Bài trong làn xe máy thì đang có tiến hành sửa chữa điện nên là nhiều người đi xe máy đã phải lấn ra ngoài phía làn đường dành cho xe ô tô, sẽ hơi bất ổn một đôi chút nhẹ tại đây. Các bạn chú ý khi lái xe quan sát từ xa và nắm phản xạ trước những tình huống xe máy đi liệng ra như thế này một cách thật là chủ động các bạn nhé, để chúng ta có thể đảm bảo cho sự an toàn của chính mình và những phương tiện tham gia giao thông khác. Chúng tôi sẽ sớm quay trở lại ngay.
3: Em tuyên bố từ mai em tìm việc chỗ khác.
4: Sao thế vợ?
3: Đi làm gì mà khổ như đi thỉnh kinh, sáng thì nắng, chiều thì mưa, hôm khác lại tắc đường.
4: Anh vừa tìm được chân ái của đời mình đây này.
3: Ý anh là sao? Anh yêu người khác á?
4: Anh vẫn yêu vợ và yêu cả The Vista Văn La. Mình sẽ chuyển nhà đến đây, căn hộ ngay mặt đường Quang Trung, từ nhà đi bộ 2 phút là tới ga Văn Khê, Metro 2A.
3: Ôi, thế thì đi làm bằng tàu điện, khỏi lo chen chúc, ngồi Metro mát rượi, phèo cái khoảng 15 phút tới nơi. Nhưng mà The Vista Văn La còn gì nữa mà anh yêu thế?
4: Tìm mãi mới có dự án nội đô vợ ạ. Quần thể đẳng cấp, đạt giải khu phức hợp có kiến trúc tốt nhất Việt Nam tại Asia Pacific Property Awards 2026, nhờ định hướng đô thị xanh chuẩn Singapore, kết nối giao thông siêu thuận tiện, 45 tiện ích đặc quyền từ bể bơi, khu vui chơi đến đường dạo bộ.
3: Tuyệt, em cũng yêu The Vista Văn La.
4: The Vista Văn La, ốc đảo xanh tâm phố, một sản phẩm của SJ Group, hotline 097-194-6979.
5: Chồng, sao trông anh mệt mỏi thế?
6: Đầu quá, hôm nay anh họp với kỹ sư để lựa chọn dây cáp điện cho công trình mới. Họ đề xuất dùng dây KBI Cosmoling Vina của Hàn Quốc, nhưng anh chưa rõ về chất lượng nên còn phân vân.
5: À, dự án bên em cũng đang sử dụng đấy anh ạ.
6: Thế à, anh nghe nói KBI rất có uy tín trong các dự án FDI và tập đoàn lớn tại Việt Nam.
5: Vâng ạ, KBI Cosmoling Vina là doanh nghiệp 100% vốn Hàn Quốc với kinh nghiệm sản xuất tại Việt Nam hơn 20 năm nhưng có tới hơn 60 năm trên thế giới mà. Đặc biệt, họ vừa ra mắt dòng dây cáp chống cháy không sinh khói độc giúp bảo vệ sức khỏe người dùng và môi trường trong trường hợp hỏa hoạn đấy anh ạ.
6: Thế à? Vậy anh yên tâm rồi, cảm ơn vợ yêu. Này, dạo này nhập cửa nhựa khó quá, giá lên xuống thất thường, hàng về lại chậm.
7: Sao ông không chuyển sang hàng trong nước? Tôi đang làm với Thành Phát Udo đây.
6: Trong nước mà ổn không?
7: Ổn chứ, nhà máy đun phôi và gia công hoàn thiện cửa nhựa composite trực tiếp luôn. Chủ động hàng hóa, không phụ thuộc nhập khẩu vào nước thứ ba. Udo Thành Phát, đơn vị sản xuất từ đun phôi đến hoàn thiện cửa nhựa composite, chất lượng ổn định, giá tận gốc, nguồn hàng thì luôn sẵn.
6: Thành Phát đang tìm kiếm đối tác đại lý trên toàn quốc, chiết khấu hấp dẫn, hỗ trợ độc quyền.
7: Gọi ngay 0944 208 888. Udo Thành Phát, chủ động sản xuất.
1: Mời các bạn quay trở lại với giờ cao điểm. Thưa quý vị và các bạn, những khó khăn mà chúng tôi nhắc tới thì thực sự là nó cũng chưa có nhiều thay đổi. Và thực sự là những cái điểm đường mà chúng tôi đề cập tới thì nó rất là quen thuộc. Ví dụ như là khu vực bên Đông Anh để đi lên cầu Thăng Long, rồi là vành đai 3 trên cao ở hướng khu vực cầu Mai Dịch để chúng ta di chuyển đi qua phía khu vực bên đại lộ Thăng Long. Bây giờ là lúc mà chúng ta sẽ cùng đến với một câu chuyện nữa ở phía Đinh Tiên Hoàng, con phố nơi mà thực sự là sẽ thu hút được sự quan tâm của nhiều người dân từ giờ cho tới những ngày cuối tuần thứ bảy chủ nhật tới. Phóng viên Trấn Hải của chúng tôi đang có mặt tại số nhà 93 khu vực Đinh Tiên Hoàng ạ. Xin mời anh Trấn Hải ạ.
8: Vâng, xin chào anh Tuấn, xin chào quý các bạn. Lúc này thì tôi đang có mặt tại 93 Đinh Tiên Hoàng, trung tâm thông tin và triển lãm Hà Nội. Đây cũng là một trong ba nơi để mà Hà Nội đang tổ chức trưng bày hồ sơ khi lấy ý kiến của người dân về phương án điều chỉnh quy hoạch khu vực Hồ Gươm và phụ cận. Thì số 93 Đinh Tiên Hoàng cũng như là 126 Hàng Trống và phố sách 19/12. Đây cũng là ba cái địa điểm mà trình bày và về cái vấn đề quy hoạch của Hồ Gươm và phụ cận. Và lúc này đây thì theo như tôi quan sát tại địa điểm 93 Đinh Tiên Hoàng thì có khoảng gần 20 người dân, chủ yếu là các cái bác lớn tuổi, cũng rất là quan tâm đến cái vấn đề điều chỉnh quy hoạch khu vực Hồ Gươm này, thì cũng đã đến và đang nghiên cứu rất kỹ về các cái bản đồ cũng như là các cái hình ảnh của các cái khu vực mà nhà mình ở thì có bị ảnh hưởng như thế nào. Và theo như tôi quan sát, lúc này tôi đang đứng đây quan sát thì cũng đã có hai người dân thì hiện nay là đang lấy một cái phiếu ý kiến để đưa cái ý kiến của mình bỏ vào hòm phiếu. Đây là những ý kiến mà đóng góp để mà giúp cho là cái phương án điều chỉnh quy hoạch Hồ Gươm này có lẽ cũng sẽ được rõ ràng hơn. Còn về tình hình giao thông thì hiện nay trên tuyến phố Hàng Bài, theo như tôi quan sát thì hướng đi vào Đinh Tiên Hoàng cũng rất là đông, nhưng mà tuy nhiên chúng ta vẫn di chuyển được, không có bất cứ cái khó khăn nào, cũng như là tuyến phố Tràng Tiền và đi sang Hàng Cay. Hiện nay mật độ cũng ở mức độ là đông thôi, nhưng mà chúng ta vẫn di chuyển được một nhịp đèn là chúng ta sẽ qua được cái ngã tư Tràng Tiền, Hàng Cay và Đinh Tiên Hoàng này. Xin mời anh Tuấn tiếp tục chương trình ạ.
1: Vâng, cảm ơn anh. Và chúng ta thấy đấy, qua những phản ánh này đến từ phía phóng viên của chúng tôi, từ anh Khắc Chính tại 126 phố Hàng Trống, là nơi trưng bày phương án thiết kế quy hoạch chỉnh trang tái thiết cấu trúc và không gian khu vực Hoàn Kiếm. Rồi là phóng viên Trấn Hải của chúng tôi ở số 93 phố Đinh Tiên Hoàng tại nơi Trung tâm Thông tin Triển lãm Hà Nội, nơi mà chúng ta sẽ có những quy hoạch rất là chi tiết cụ thể cho phía khu vực Hồ Hoàn Kiếm đấy ạ. Thì thực sự ở thời điểm hiện nay thì chúng ta thấy là lý do vì sao mà người dân đến cũng chưa đông, vì hôm nay có lẽ là cũng còn vướng công việc, rồi là mọi người cũng nó cũng chưa phải là một cái thời điểm để chúng ta dành thời gian đến ngay được. Nên là tôi nghĩ là từ giờ cho tới khoảng 18 giờ, tức là khi mà phố đi bộ sẽ bắt đầu, và trong ngày thứ bảy chủ nhật thì lượng khách sẽ đến đây đóng góp ý kiến và tham quan, tham khảo ý kiến, rồi có thể đóng góp ý kiến của mình thì sẽ đông hơn trong những thời gian như vậy. Còn ở thời điểm này thì do là thứ nhất là chúng ta đang trong ngày đi làm nên là cũng chưa có thể là đến được nhiều. Và chúng ta thấy đấy ạ, phóng viên của chúng tôi phản ánh là mức độ người dân đến với hai địa điểm này thì cũng chỉ dừng lại ở ngưỡng trung bình thôi. Đó, trung bình thôi các bạn ạ. Còn về tình hình giao thông qua những khu vực mà chúng tôi đề cập tới là số 93 Đinh Tiên Hoàng hay 126 phố Hàng Trống thì lượng phương tiện thực sự là không nhiều. Nhưng có điều ở phía Hàng Trống thì chúng ta sẽ vất vả hơn một đôi chút, vì liên quan tới đây là khu vực mà bắt vào phía phố cổ, phố cũ, phố Hàng. Xe từ những khách sạn quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm tập trung tại đây cũng rất là nhiều, nên việc đi lại tại đây về ngày bình thường thì chúng ta thấy đã đông rồi, huống hồ hôm nay là ngày thứ 6 rồi, có những sự kiện trưng bày phương án thiết kế quy hoạch chỉnh trang tái cấu trúc không gian khu vực Hồ Hoàn Kiếm nữa, nên là chắc chắn là tại khu vực Hàng Trống này sẽ đi lại vất vả hơn các bạn nhé. Đó là những gì mà chúng tôi muốn chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút đồng hồ vừa qua cùng với phóng viên của chương trình. Một lần nữa cảm ơn phóng viên Khắc Chính, một lần nữa cảm ơn phóng viên Trấn Hải với những thông tin quan trọng đó. Còn bây giờ thì chúng tôi có một cái thông tin dành tới cho quý vị và các bạn trong việc là di chuyển ở vòng xuyến Yên Mỹ các bạn ạ. Tại đây thì có một vụ va chạm giữa hai xe ô tô, và ở đây là một xe xanh và một xe container, đang khiến cho tình hình giao thông tại đây vòng xuyến Yên Mỹ đang gặp nhiều khó khăn. Lộ trình này sẽ còn phức tạp khi mà hiện trường của vụ va chạm chắc chắn là chưa được giải quyết đâu. Chúng tôi nắm bắt được rằng là khi mà xảy ra những sự cố liên quan tới những xe dịch vụ ấy ạ, thì cá nhân của tài xế thì thường là sẽ không tự chủ động giải quyết được ngay, sẽ phải báo cáo với đơn vị chủ quản rồi làm những công tác về bảo hiểm, nên nó sẽ khá là lâu đấy các bạn ạ. Điển hình như là chúng tôi đã gặp kẹt nghẽn ở ngã ba Định Công Giải Phóng vào hôm thứ hai vừa rồi, khi mà vào hôm thứ tư vừa rồi, khi mà đã xảy ra mưa gió và hai xe ô tô va chạm ngay ở đây, khá là lâu mới có thể giải quyết được. Bờ Nam cầu Trương Dương để chúng ta đi sang mạn Long Biên đã bắt đầu di chuyển chậm hơn các bạn ạ. Thông báo với quý vị và các bạn, từ khu vực bờ Nam cầu Trương Dương để chúng ta đi sang Long Biên thì lúc này lên vòng xuyến đường dẫn lên cầu Trương Dương đã bắt đầu vất vả hơn ạ.
9: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
10: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
9: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
10: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
9: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay cuối tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
10: Ghê vậy.
9: Chưa hết, mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu, cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng du lịch Hàn Quốc dành cho hai người.
10: Quá ổn.
9: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
10: Vậy thì gửi ngay thôi.
9: HD Bank, tiết kiệm tỷ phú.
11: Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
12: Hơn 10 năm qua, Ngọc Châu tự hào là người bạn đồng hành tin cậy, mang đến nụ cười đoàn viên cho triệu gia đình Việt Nam. Ngọc Châu tỏa sáng nụ cười, đón Tết đoàn viên.
13: Tự hào kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu nay có thêm dòng Ngọc Châu chuyên gia với thành phần có chứa chiết xuất cây lát miệng và các dược liệu thiên nhiên, không chỉ làm sạch mà còn góp phần ngăn ngừa viêm lợi, nhiệt miệng, chảy máu chân răng. Ngọc Châu chuyên gia mới giúp bảo vệ lợi chắc chân răng. Sản phẩm của dược phẩm Hoa Linh.
14: Mỗi thế kỷ đều có một trung tâm định hình tương lai của một thành phố. Hôm nay, khi thành phố Hồ Chí Minh vươn mình ra đại dương, một trung tâm mới đang bừng tỉnh, Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, cách bến thành chỉ 13 phút qua tuyến đường sắt cao tốc hiện đại đẳng cấp, nơi rừng xanh ôm lấy biển sâu và đại hồ, nơi cộng đồng cư dân tinh hoa toàn cầu hội tụ sống nhịp tương lai, nơi những trải nghiệm đỉnh cao, những sự kiện lễ hội đình đám, bộ đôi sân gốp đẳng cấp thế giới và vũ trụ giải trí Win Wonder 122 hectare biến mỗi ngày thành một kỳ nghỉ vô tận. Vịnh Tiên dẫn dắt nhịp sống của tương lai, mở ra chương phát triển tiếp theo của thành phố. Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, trái tim kinh tế, văn hóa, giải trí mới của thành phố Hồ Chí Minh, tâm điểm sống bừng sáng châu Á.
1: Quý vị và các bạn thân mến, các bạn cũng thấy đấy ạ, vào buổi chiều thứ 6 thường là giao thông của chúng ta sẽ có những dấu hiệu vất vả hơn một đôi chút, thậm chí là đến sớm. Thế nhưng mà hôm nay thì cũng dừng lại ở ngưỡng vừa phải thôi, trước 5 giờ chiều thì mọi thứ về cơ bản là đang ổn. Khá nhiều các bạn thính giả có thể lựa chọn những cây cầu vượt sông ở thời điểm hiện nay để có thể tham gia di chuyển, như cây cầu Thanh Trì chưa thấy có biến động gì, cầu Nhật Tân cũng vậy. Vào phía khu vực cầu Nhật Tân hay là cầu Vĩnh Tuy lúc này thì các bạn cũng nên tranh thủ đi ngay các bạn ạ. Còn hai cây cầu khác đó là cây cầu Thăng Long và cây cầu Trương Dương thì cũng đều đã có những biến động theo chiều hướng, theo xu hướng, đó là gia tăng về lượng phương tiện, như cầu Thăng Long từ bên mạn Đông Anh, còn cầu Trương Dương là bên mạn bờ Nam, tức là bên phía trung tâm thành phố. Bạn Vũ Đức vừa mới đưa thông tin về một vụ tai nạn ngã năm cầu Đuống và chạm giữa một xe bồn và một xe con, nên là sẽ di chuyển chậm tại đây các bạn ạ. Ngã năm cầu Đuống va chạm giữa một xe bồn và một xe con nên là các dòng xe đang di chuyển khá là chậm. Vành đai ba trên cao đoạn đi qua tòa nhà Bưu điện Việt Nam có một xe container đã làm rơi gạch và rơi gạch xuống đường và khó khăn diễn ra theo hướng đi cầu Mai Dịch. Đây là những thông tin mà ngay từ đầu giờ cao điểm chúng tôi cũng đã thông báo rồi, khó khăn diễn ra theo hướng đi cầu Mai Dịch. Và vụ việc xảy ra từ lúc nào thì chúng tôi không rõ, nhưng vào khoảng độ 16 giờ 25 phút thì chúng tôi nhận được thông tin này và hơi vướng một đôi chút cho các bác tài di chuyển qua đây. Như vậy là việc thu dọn gạch lát đường này cũng chưa có xong các bạn nhé, tài xế vẫn đang phải thu dọn. Và các bạn thấy đấy ạ, bên cạnh thông tin này thì còn có một thông tin cũng ùn nghẽn từ phía khu vực Vành đai ba trên cao xuống lối đại lộ Thăng Long, để các bạn cũng nắm được tình hình tại đây. Sơ bộ Vành đai ba trên cao là như vậy các bạn ạ. Còn những cái vụ va chạm trong ít phút đồng hồ vừa qua thì chúng tôi ghi nhận đó là ngã năm cầu Đuống va chạm giữa một xe bồn và một xe con, làm chúng ta di chuyển chậm tại đây các bạn nhé. Và bên cạnh đó thì ở đường Trần Tử Bình, nhiều xe ô tô dừng đỗ ngay trước cổng trường mầm non Hoa Hồng gây cản trở giao thông, và phụ huynh đến đưa đón con đi học, đón con về trong cái thời điểm như thế này thì cũng đang khá là vất vả. Các bạn cũng đừng quên cầu Như Nguyệt hướng về Lạng Sơn có va chạm giữa một xe tải và một xe con và làm chúng ta gặp khó tại đây các bạn ạ.
15: Có những nơi được gọi là nhà bởi ta sống ở đó, nhưng cũng có những nơi trở thành tổ ấm bởi mỗi ngày đều mang đến cảm giác bình yên, đủ đầy và gắn kết. Tại Ocean City, một cuộc sống như thế đã hiện hữu. Đó là buổi sáng trong lành bên mặt nước, là con trẻ lớn lên giữa hệ thống giáo dục chất lượng, là những phút thư giãn tại VinWonders, Crystal Lagoon, Vincom Megamall, và là sự an tâm khi VinMax, VinUni cùng hệ sinh thái tiện ích toàn diện luôn ở gần bên. Trên quy mô gần 1.200 hectare, khoảng 150.000 cư dân đã lựa chọn nơi đây để an cư và cùng kiến tạo một cộng đồng văn minh, năng động, dễ dàng kết nối tới trung tâm thủ đô và sân bay quốc tế Nội Bài. Mọi hành trình đi xa hay trở về đều trở nên thuận tiện khi hạ tầng phía đông tiếp tục mở rộng, nhịp sống ngày một sôi động và quỹ căn còn hữu hạn, thì cơ hội sở hữu một tổ ấm tại đại đô thị đã hình thành cũng đang thu hẹp. Ocean City, tâm điểm sống của miền Bắc, cơ hội an cư hữu hạn bên cộng đồng thượng lưu.
16: Anh này
17: ơi,
16: em thấy mình chọn Hồng Hạc City là chọn đúng nơi để sống rồi đấy nhá. Hồng Hạc City ở Bắc Ninh, nhưng ngay gần bên thành phố Hà Nội, đường xá đến trung tâm tiện lợi.
17: Ừ, anh cũng thấy thế. Không khí trong lành, công viên lớn nhỏ quá nhiều, lại còn được Phú Mỹ Hưng và Nomura phát triển xây dựng đô thị tất cả trong một nữa.
16: Đúng rồi nhá, mua sắm này, vui chơi này, trường học này, bệnh viện ở Hồng Hạc City đều có. Vậy mình sắp xếp bàn với bố mẹ chuyển về ở cùng cho vui nhá.
17: Em nói đúng đấy. Ở đây văn minh, lịch sự, dịch vụ không thiếu gì, an ninh thì tuyệt vời. Ông bà lớn tuổi ít khi chịu đi du lịch, ở Hồng Hạc chúng ta không khác gì nghỉ dưỡng, chẳng phải đi đâu xa, chắc chắn ông bà sẽ thích.
16: Đúng rồi.
17: Một nơi để sống trọn vẹn, không phải bận tâm gì nữa, em nhỉ?
18: Hồng Hạc City, đô thị văn minh, cộng đồng hạnh phúc.
17: Gọi ngay hotline Hà Nội 024-3936-2640 hoặc Bắc Ninh 0222-3616-888 để biết thêm thông tin chi tiết.
1: Mời các bạn thính giả quay trở lại với giờ cao điểm từ phía Hoàng Đạo Thúy ra Bến Lương. Xe đang xếp hàng rồi và các bạn thính giả nào có lộ trình này chắc chắn là sẽ chậm đấy ạ. Từ Hoàng Đạo Thúy ra Lê Văn Lương, xe đang xếp hàng khá dài. Các bạn lưu ý như vậy để chúng ta cộng thêm thời gian các bạn ạ. Bạn Đỗ Hồng Phong vừa rồi thì có thông báo với chúng tôi về lộ trình của bạn. Đó là quốc lộ 23 đoạn đi qua chợ Dọc Vân Trì hướng đi sang Võ Văn Kiệt. Xe đang xếp hàng tại đây nghẽn khá dài. Chưa rõ nguyên nhân tại sao, bạn cho biết là bạn đã đứng sơ sơ cỡ khoảng độ 15 phút rồi. Trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp hướng về phía nội thành, xe cũng xếp hàng dài tới chân cầu Nhật Tân. Liên tục là những thông tin báo hiệu thấy rằng là sức nóng của giờ cao điểm đang ngày một rõ rệt hơn với chúng ta. Và bây giờ thì mới chỉ là gần 5 giờ chiều. Vành đai ba trên cao đi qua ngã tư Khuất Duy Tiến hướng cầu Thanh Trì có 3 xe ô tô va chạm liên hoàn, có cả xe tải nhỏ đấy các bạn ạ, nên là sẽ gây tắc nghẽn tại đây. Các bạn thính giả xe gia đình nên chủ động đi xuống phía dưới đi ạ. Bởi vì vành đai ba trên cao lúc này của chúng ta đang khá nhiều biến động. Và biến động nào thì cũng theo chiều hướng đó là gì ạ? Đó là xấu đi nhiều. Đó, nên không phải là những cái điều tích cực đâu. Đặc biệt là với các bạn muốn có lộ trình đi qua phía ngã tư Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến trong thời điểm hiện nay đang rất khó khăn.
19: Mỗi một đơn hàng, một giao dịch đều là cơ hội để hộ kinh doanh tối ưu doanh thu và gia tăng lợi nhuận. Đồng hành cùng hộ kinh doanh, VPBank mang đến bộ đôi giải pháp NeoAccept và thẻ ghi nợ kinh doanh VPBank ComCredit Visa, giúp việc kinh doanh thuận tiện và hiệu quả hơn. Với NeoAccept, chỉ cần chiếc điện thoại thông minh và vài thao tác trên ứng dụng VPBank Neo, hộ kinh doanh đã có thể nhận thanh toán bằng thẻ Visa, Apple Pay, Samsung Pay và nhiều phương thức thanh toán không tiếp xúc khác. Không cần đầu tư máy POS, miễn phí quẹt POS. Kết hợp cùng thẻ ghi nợ kinh doanh VPBank ComCredit Visa, anh chị còn được hoàn tiền lên tới 2% cho nhiều khoản chi phục vụ hoạt động kinh doanh và quản lý thu chi dễ dàng ngay trên ứng dụng VPBank Neo. Mở ứng dụng VPBank Neo, đăng ký ngay bộ đôi Neo Accept và thẻ kinh doanh VPBank ComCredit để tối ưu chi phí, tăng hiệu quả kinh doanh và sẵn sàng bứt phá doanh thu.
20: Giữa lòng thành phố Cảng, có một nơi đang viết tiếp câu chuyện phát triển của Hải Phòng. Đó là đảo Vũ Yên, trái tim mới cùng dòng dịch chuyển với trung tâm hành chính về Thủy Nguyên. Nơi ấy, Vinhomes Royal Island đã thành hình và đang kiến tạo một chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, ngay kế bên trung tâm hành chính mới và chỉ 5 đến 7 phút qua cầu Hoàng Gia để chạm tới khu Ngô Quyền sôi động, công việc, học tập, giải trí mỗi ngày đều trở nên gần gũi hơn. Giữa lòng đảo xanh mát bốn bề sông nước, một hệ sinh thái đặc quyền hiếm có đang hiện diện. Những vòng golf chuẩn quốc tế tại sân golf 36 hố, phong thái quý tộc tại học viện.

0: Viện cưỡi ngựa Vinpearl, hành trình du ngoạn đẳng cấp từ bến du thuyền, những sự kiện sang trọng tại Royal Palace, cùng nhịp sống mua sắm, giải trí, lễ hội bất tận tại Vincom Megamall và VinWonders, Vinhomes Royal Island, chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, lựa chọn an cư hàng đầu của giới thượng lưu Hải Phòng, nơi mỗi trải nghiệm là một dấu ấn khẳng định vị thế và phong cách sống riêng biệt.
1: Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là 16:57 và các bạn đừng quên là đã có những vụ va chạm xảy ra vành đai ba trên cao ngay từ phía khu vực mà chúng ta đi qua Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến. Tại đây thì đang có va chạm các bạn nhé, và làm chúng ta gặp khó vành đai ba trên cao qua ngã tư Khuất Duy Tiến hướng đi cầu Thanh Trì. Va chạm tại đây là 3 xe các bạn ạ. Và thính giả Nguyễn Thái Bình bổ sung thêm thông tin cũng liên quan tới vành đai ba, ngay dốc từ cầu Vượt Mai Dịch đi lên vành đai ba thì mỗi xe tải gặp sự cố đang đặt cảnh báo tại đây. Chiếc xe này chính là xe chở gạch đấy các bạn ạ. Còn bên cạnh đó thì đường Nguyễn Trãi đoạn đi qua chân cầu vượt ngã tư Sở đang khó khăn diễn ra theo hướng đi về phía Tây Sơn. Lúc nào cũng vậy, đây là một trong những nơi mà chúng ta đang gặp nhiều khó khăn. Trước đó là Hoàng Đạo Thúy ra Lê Văn Lương rồi là Thụy Khuê đều trở nên đông đúc và làm chúng ta đi lại rất chậm. Ngã năm cầu Đuống va chạm giữa một xe bồn và một xe con làm chúng ta cũng gặp những sự trở ngại nhất định. Và cách đây vào khoảng độ 10-15 phút có một vụ va chạm ở phía cầu Như Nguyệt, nay chưa có thông tin mới theo hướng đi về phía Lạng Sơn. Trong khi chờ đợi thêm những thông tin ở những khu vực này, chúng ta dành thời gian để đến với bản tin tổng hợp 17 giờ.

Các bạn thính giả thân mến, hôm nay Bộ Khoa học và Công nghệ chính thức ra mắt hệ thống thông tin quốc gia tại địa chỉ www.sti.gov.vn. Điểm nổi bật của hệ thống là khả năng liên kết dữ liệu đa chiều giữa các tổ chức khoa học và công nghệ, nhà khoa học, nhiệm vụ nghiên cứu cùng các công bố khoa học, đồng thời thu thập dữ liệu trích dẫn để đánh giá chất lượng tạp chí, bài báo khoa học trong nước. Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia Bộ Công Thương vừa có văn bản yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn Grab cùng một số doanh nghiệp gọi xe công nghệ cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến chính sách giá cước, phí, tỷ lệ chiết khấu và các khoản khấu trừ đối với khách hàng lẫn tài xế. Động thái này diễn ra sau khi cơ quan tiếp nhận phản ánh từ các đối tác tài xế về việc giá cước thấp hoặc giảm sút trong khi chi phí đầu vào tăng và chiết khấu cao làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến độ thu nhập thực tế. Viện Quy hoạch và Xây dựng Hà Nội vừa công bố phương án tuyến trục đại lộ cảnh quan sông Hồng tỷ lệ 1/500 bám dọc hai bên đê. Tuyến tả dài khoảng 35 km từ cầu Hồng Hà, xã Mê Linh đến xã Bát Tràng, gồm tuyến chính 6 làn xe, đường gom 4 làn xe, có cầu vượt sông Đuống và đoạn hầm kín dài 2,3 km qua cầu Long Biên, Trương Dương. Tuyến hữu đê dài 45,34 km từ cầu Hồng Hà, xã Ô Diên đến cầu Mễ Sở, xã Hồng Vân, quy mô tuyến chính là 6 làn xe cơ giới, kết hợp hầm chui rộng 66 m qua khu vực cầu Long Biên. Tin quốc tế, Sở Đúc Tiền Mỹ vừa công bố phiên bản đặc biệt của đồng 50 xu nhằm tưởng niệm 25 năm các vụ tấn công khủng bố diễn ra vào ngày 11 tháng 9 năm 2001. Đồng tiền mang dấu 91101 được bao quanh bởi dòng chữ Never Forget, tức là không bao giờ quên. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết việc phát hành đồng tiền nhằm tưởng nhớ những người đã khuất và tri ân sự hy sinh của lực lượng tham gia cứu hộ, đồng thời khẳng định sau 25 năm, cam kết tưởng nhớ các nạn nhân cùng với gia đình của họ vẫn vẹn nguyên, không thay đổi. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục với một thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, tại buổi họp báo của Bộ Nội vụ diễn ra vào chiều ngày hôm nay 11 tháng 9, Phó Cục trưởng Cục Việc làm Nguyễn Thị Quyên cho biết Bộ vừa trình Chính phủ phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2027. Theo đề xuất, công chức viên chức được nghỉ 5 ngày theo quy định, gồm có 2 ngày trước Tết và 3 ngày sau Tết, đồng thời được nghỉ bù thêm 2 ngày do trùng với ngày nghỉ hàng tuần, nâng tổng thời gian nghỉ lên 7 ngày liên tục từ thứ Năm ngày 4 tháng 2 năm 2027, tức là ngày 28 tháng Chạp năm Bính Ngọ, đến hết ngày thứ Tư mùng 10 tháng 2 năm 2027, tức ngày mùng 5 tháng Giêng năm Đinh Mùi. Phương án nhằm tạo điều kiện cho lao động xa quê được về quê đón Tết. Đối với khối doanh nghiệp, người sử dụng lao động có thể linh hoạt chọn nghỉ một ngày cuối năm Bính Ngọ và 4 ngày đầu năm Đinh Mùi hoặc 2 ngày cuối năm Bính Ngọ và 3 ngày đầu năm Đinh Mùi để chủ động cho lịch sản xuất. Ngoài ra, về đề xuất nghỉ ngày Văn hóa Việt Nam, bà Quyên cho hay Bộ Nội vụ đã đưa vào tờ trình và đang chờ ý kiến chỉ đạo từ Chính phủ. Các bạn thân mến, chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật những thông tin mới ở các bản tin tổng hợp tiếp theo trên bàn VOV Giao thông Quốc gia.

0: À, kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Sau bản tin tổng hợp, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những thông tin mới. Thính giả Duy Khánh cho biết là vụ tai nạn ở phía cầu Như Nguyệt vẫn chưa có giải quyết xong. Giao thông vẫn đang ùn rất dài theo hướng về phía Lạng Sơn. Thông tin bất lợi quá các bạn ạ. Vậy thì với những ai đi cầu Như Nguyệt nhằm đi hướng Lạng Sơn, chúng ta cần thêm nhiều thời gian đây. Vụ tai nạn này đã xảy ra non nửa tiếng rồi, nhưng vẫn chưa có giải quyết xong các bạn ạ. Ở vành đai ba phía dưới đường Nguyễn Xiển qua ngã tư Nguyễn Xiển Nguyễn Trãi đã bắt đầu đông xe rồi. Các xe đã phải đi rất là chậm tại đây các bạn nhé. Đối diện với tòa nhà Eco Green là chúng ta đã thấy rất chậm. Đường dẫn từ Khuất Duy Tiến lên vành đai ba trên cao, chúng ta phải đối mặt với một xe 16 chỗ gặp sự cố, khó khăn diễn ra theo hướng đi về phía Mai Dịch. Trong cái đó lên vành đai ba trên cao, chúng ta đi về hướng cầu Thanh Trì thì lưu ý có một vụ tai nạn giữa ba xe xảy ra tại đây, chỉ cách đây vào khoảng 50 phút thôi thì vụ va chạm này cũng chưa có giải quyết được các bạn ạ. Tuyến đường Võ Nguyên Giáp tiếp tục đông đúc tắc ra ở đây tới tận chân cầu Nhật Tân các bạn ạ, nên cũng là một trong những trở ngại mà các bạn phải vượt qua nếu như là muốn đi ở tuyến đường Võ Nguyên Giáp hướng về trung tâm thành phố.
2: Linh này, anh định mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự cho chiếc ô tô mới, nghe nói thời hạn bảo hiểm chỉ được mua có 1 năm thôi hả em?
3: Anh cập nhật thông tin mới nhé. Theo Nghị định 67/2023 NĐ-CP, quy định đã thay đổi rồi. Bây giờ, thời hạn bảo hiểm bắt buộc cho cả xe máy và ô tô đều quy định chung, tối thiểu là 1 năm và tối đa lên đến 3 năm. Mua bảo hiểm thời hạn dài giúp chủ xe chủ động, tránh nguy cơ quên gia hạn dẫn đến bị phạt hành chính hoặc bị từ chối bồi thường khi không may xảy ra tai nạn.
2: À, vậy là ô tô cũng được mua hẳn 3 năm như xe máy luôn. Tiện quá nhỉ. Thế có trường hợp nào được mua dưới 1 năm không em?
3: Có chứ anh, chỉ áp dụng cho 3 trường hợp đặc biệt: xe nước ngoài tạm nhập tái xuất dưới 1 năm, xe sắp hết niên hạn sử dụng, hoặc xe thuộc diện đăng ký tạm thời thôi. Ngoài ra, nếu anh chuyển nhượng xe khi bảo hiểm còn hạn, anh hoàn toàn có quyền chủ động chấm dứt hợp đồng để đảm bảo quyền lợi của mình.
2: Quy định mới rõ ràng và linh hoạt cho người dân như thế thì tốt quá. Nắm rõ thời hạn bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới theo Nghị định 67/2023 NĐ-CP, chủ động bảo vệ quyền lợi, vững tâm, vạn dặm bình an.
4: Vinhomes Global Gate Hạ Long, kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, một trong những thành phố đáng sống hàng đầu châu Á đang vươn mình theo quy hoạch tuyến đường sắt tốc độ cao. Hành trình Hà Nội Hạ Long dự kiến chỉ 23 phút, khoảng cách được rút ngắn để nhịp sống thủ đô hòa cùng miền di sản, mở ra một chân trời sống mới bên vịnh kỳ quan. Nơi đây kiến tạo 3 hệ giá trị sống toàn diện, dưỡng thân tâm giữa hơn 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn và 680 hectare biển hồ, miền thiên nhiên rộng lớn, tái tạo năng lượng mỗi ngày, khai tri thức tại công viên tri thức toàn cầu 692 hectare với làng đại học 189 hectare, quy tụ 15 trường đại học, dự kiến đào tạo 76.000 sinh viên mỗi năm, sống trọn tinh hoa toàn cầu giữa những biểu tượng văn hóa, giải trí, nghỉ dưỡng và golf đẳng cấp quốc tế. Một tầm vóc mới đang vươn lên bên vịnh Hạ Long, đưa miền di sản từ điểm đến của thế giới trở thành nơi đáng sống, đáng tự hào và đáng gọi là nhà. Vinhomes Global Gate Hạ Long, 23 phút, chạm nhịp thủ đô, sống trọn di sản.
0: Mười bảy giờ năm phút và chúng ta sẽ lại tiếp tục cùng nhau đến với những tuyến đường đông đúc, và phải thực sự là phải nói thẳng với quý vị và các bạn như vậy. Tuyến đường Võ Trí Công thì hiện giờ đang bị ùn nghẽn từ phía dốc xuống cầu Nhật Tân đến ngã tư Nguyễn Hoàng Tôn. Chúng tôi thông báo với quý vị và các bạn là đường Võ Trí Công đang bị nghẽn từ phía dốc xuống đến ngã tư Nguyễn Hoàng Tôn các bạn nhé. Đó thì để chúng ta nắm được tình hình vụ va chạm ở ngã năm Yên Viên Hà Huy Tập. Hiện giờ thì hai xe va chạm, lúc này thì cũng chưa đông xe lắm, thế nên là tạm thời cũng chưa gây ra ùn nghẽn quá nặng đâu các bạn ạ. Hiện giờ là mỗi xe bồn va chạm với mỗi xe con tại đây và đang gây khó khăn trong việc đi lại các bạn ạ. Đó thì lúc này là vụ va chạm chưa có được giải quyết. Bạn Thọ Tường có di chuyển từ tuyến đường Trần Phú ở đây đến phía vành đai 3 và đi qua phía đường ga tàu điện trên cao Văn Quán. Vừa rồi lại ở tại đây quãng này có một vụ va chạm giữa một người điều khiển xe máy và một người xe đạp các bạn ạ. Và lúc này thì xe cũng như nạn nhân đã được đưa vào phía khu vực vỉa hè để tạm thời giải quyết. Tại đây thì đang có vướng công trường xây dựng ngay lối quay đầu, nên là chúng ta sẽ thấy là các bác tài nên nhẹ nhẹ chân ga một đôi chút các bạn ơi. trên cầu Thăng Long theo chiều từ Mai Dịch đi Đông Anh. Thì hiện giờ giao thông đang khá đông, đội 6 có chưa biết là các bác tài nên đi lại cẩn trọng, giữ khoảng cách an toàn, tránh vượt ẩu để không lâm vào trạng thái khó xử trong giờ chiều ngày hôm nay. Khó xử xin được để trong ngoặc kép các bạn nhé, bởi vì nó đôi khi nó việc mà khó xử này nó còn ăn vào cả túi tiền của chúng ta nữa. Tuyến đường Hoàng Quốc Việt, Phạm Văn Đồng, Hồ Tùng Mậu, Xuân Thủy, Phạm Hùng, Trần Duy Hưng đều là những ngã đường đã bắt đầu đông đúc hơn và lực lượng chức năng đang theo dõi sát sao để có thể là giải quyết với những sự cố về giao thông có thể xảy ra từ ùn nghẽn cho tới va chạm. Với những thông tin giao thông ở tuyến đường Nguyễn Chí Thanh thì nhắc lại với quý vị các bạn một cái điểm mà thực sự nó cũng không dễ chịu mà nó cũng thường xuyên là quen mặt với chúng ta rồi và quen cả những cái điểm thông tin này trên VOV Giao thông, chính là phía qua cổng đài truyền hình Việt Nam đang bị ùn nghẽn các bạn ạ. Từ phía tuyến đường Nguyễn Chí Thanh chúng ta muốn đi qua đây thì sẽ nghẽn một đôi chút. Chúng tôi dành thời gian để tổng hợp thêm thông tin mới.
5: Bản tin chỉ đạo điều hành.
6: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin chỉ đạo điều hành do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện. Từ những thay đổi trong lựa chọn nhà thầu, tăng mức hỗ trợ phí bảo hiểm cho người sản xuất nông nghiệp, đến chính sách phụ cấp ưu đãi nghề đối với nhân viên y tế, các quy định mới của Chính phủ đang tác động trực tiếp đến hoạt động mua sắm, sản xuất và đội ngũ làm việc trong ngành y. Sau đây là những nội dung chính trong bản tin hôm nay. Từ ngày 9 tháng 9 vừa qua, việc lựa chọn nhà thầu có thêm một số quy định mới, trong đó có thay đổi về báo giá, chỉ định thầu và hạn mức mua sắm. Các quy định này được Chính phủ ban hành tại Nghị định 349 ngày 9 tháng 9 năm 2026 do Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc ký. Theo quy định mới, những báo giá chênh lệch trên 30% so với giá trung bình sẽ được loại trừ. Một số trường hợp cũng được bổ sung để có thể áp dụng hình thức chỉ định thầu. Đáng chú ý, hạn mức giá trị gói thầu hoặc nội dung mua sắm mà cơ quan, đơn vị được tự quyết định được nâng từ không quá 50 triệu đồng lên không quá 100 triệu đồng. Nghị định cũng nâng hạn mức áp dụng chỉ định thầu và điều chỉnh một số quy định về giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên. Người sản xuất nông nghiệp sẽ được tăng mức hỗ trợ phí bảo hiểm, trong đó hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ tối đa tới 95% phí bảo hiểm. Quy định mới được Chính phủ ban hành tại Nghị định số 346 ngày 5 tháng 9 vừa qua, sửa đổi bổ sung một số quy định về bảo hiểm nông nghiệp. Cụ thể, cá nhân sản xuất nông nghiệp thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ tối đa 95% phí bảo hiểm, tăng 5% so với hiện nay. Với cá nhân sản xuất nông nghiệp không thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, mức hỗ trợ tối đa được nâng từ 20% lên 50%. Đối với tổ chức sản xuất nông nghiệp, mức hỗ trợ tối đa là 30% phí bảo hiểm, tăng 10% so với hiện nay. Chính sách này áp dụng với doanh nghiệp, tổ hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định. Nhân viên y tế thuộc một số nhóm công việc đặc thù và làm việc tại những địa bàn khó khăn sẽ được hưởng mức phụ cấp ưu đãi nghề 80%. Đây là quy định tại Nghị định mới của Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi nghề đối với nhân viên y tế. Mức phụ cấp 80% áp dụng với viên chức làm chuyên môn y tế, thường xuyên và trực tiếp thực hiện các công việc như khám, điều trị, xét nghiệm, chăm sóc người bệnh tâm thần, pháp y tâm thần, hồi sức cấp cứu, bao gồm cấp cứu, hồi sức tích cực, chống độc và giải phẫu bệnh. Mức phụ cấp này cũng áp dụng với viên chức làm chuyên môn y tế tại trạm y tế cấp xã, cơ sở y tế dự phòng trên địa bàn biên giới hải đảo, tại các xã khu vực 2, khu vực 3, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, theo quy định của Chính phủ. Hãy đón nghe bản tin chỉ đạo điều hành phát sóng vào thứ 2, thứ 6 trong khung giờ cao điểm buổi chiều và phát lại vào thứ 3, thứ 7 trong khung giờ cao điểm buổi sáng hàng tuần trên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện.
0: Chúng ta quay trở lại ngay với giờ cao điểm. Thưa quý vị và các bạn, tuyến đường Hoàng Tăng Bí đoạn gần với nút giao Đức Thắng đang khó khăn diễn ra theo hướng đi đường Phạm Văn Đồng. Tại phía khu vực cầu Nhật Tân. Vừa rồi thì chúng tôi có một cái thông tin liên quan tới việc đi lại ở đây thì có hai xe ô tô 7 chỗ va chạm lối từ cầu Nhật Tân xuống An Dương Vương các bạn ạ. Từ cầu Nhật Tân xuống An Dương Vương có hai xe 7 chỗ va chạm và đang làm nghẽn tại đây đấy. Các bạn thấy sơ sơ chưa được 45 phút đồng hồ trôi qua thì chúng ta đã đối mặt với 4-5 vụ va chạm rồi các bạn ạ. Đó. Thì mong các bạn thính giả hết sức cẩn trọng khi mà lưu lượng phương tiện đang dày hơn. Cầu Tó cả hai chiều đều bắt đầu có tình trạng nghẽn rồi các bạn ạ. Đông quá. Cầu Tó qua hai chiều đều bắt đầu có tình trạng ùn nghẽn và về cơ bản thì chúng ta thấy là xếp hàng tại những điểm giao cắt với nhịp đèn tín hiệu giao thông chỉ hơi dài khoảng độ 45 phút thôi, 45 giây đấy ạ, là chúng ta đã thấy bắt đầu xe đỗ dài hơn, lộn xộn hơn và nhiều nơi là hai nhịp đèn chúng ta mới có thể đi qua được. Nguyễn Trãi đi ngã tư Sở thì xe xếp hàng dài từ phía Mạn Khương Đình lên ngã tư Sở này cũng là một cái điểm nghẽn mà thí giả Nguyễn Ngọc có phản ánh với chúng tôi. Trước đó những điểm đường đông đúc đó là Nguyễn Chí Thanh qua cổng đài truyền hình xe xếp hàng dài tới chân cầu Vượt Liễu Giai, rồi là cầu Tó, rồi những vụ va chạm ở phía khu vực vành đai ba trên cao là qua ngã tư Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến các bạn nhé, va chạm giữa ba xe cầu Như Nguyệt, va chạm giữa hai xe cầu Nhật Tân lối xuống An Dương Vương, va chạm giữa hai xe đều gây ra trạng thái khó khăn cho chúng ta. Một thông tin đến từ tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai, km số 55 ở nút giao IC8 lối ra Phú Ninh, Phú Thọ thì các bạn để ý có một tấm pallet gỗ bị rơi trên đường sẽ ảnh hưởng tới chúng ta vì cao tốc phần lớn là chúng ta đều có một cái tốc độ tương đối tốt nên là các bạn hướng về phía Hà Nội xin vui lòng để ý một đôi chút. Đường Trường Chinh không thể không nhắc tới tuyến đường vành đai 2 này, ngay lối quay đầu ở phía Nguyễn Lân có một xe bán tải gặp sự cố và làm chúng ta gặp khó, xe bán tải khá kềnh càng đang gặp sự cố ngay phía điểm quay đầu từ lối Trường Chinh sang Nguyễn Lân các bạn ạ. Cảm ơn các bạn với những dòng tin chảy đã mang tới cho chúng tôi rất kịp thời.
7: Ôi, dạo này cả nhà mình ai cũng ho thế này.
8: Già trẻ lớn bé đều ho, cả nhà mất ngủ thấy lo quá trời. Rát họng đờm đặc lâu vơi.
9: Methofan đó thành thơi hơn này. Sản phẩm hỗ trợ thật hay, giảm ho hiệu quả cả ngày lẫn đêm.
10: Em đã mua cho cả gia đình mình Methofan của Chafaco đây này. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Methofan B thì giúp hỗ trợ giảm ho, giảm đờm, hỗ trợ giảm đau rát họng, khản tiếng do viêm họng, viêm phế quản rất hiệu quả. Yên tâm,
11: anh lại thích chọn viên uống Methofan tiện dụng.
12: Ba và cháu chọn siro Methofan B, thơm ngon, dễ uống.
10: Cả nhà mình dùng thêm xịt họng Methofan để giúp giảm ho, giảm đau rát họng nhanh hơn đấy.
13: Yeah, từ giờ không sợ ho, không sợ đờm vì nhà mình đã có Methofan.

0: Mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc hoặc liên hệ tổng đài Trafaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Methofan Trafaco, tự hào thương hiệu quốc gia.
2: Có những cuộc gọi bắt đầu bằng câu hỏi con vẫn ổn chứ, và có những lần chuyển tiền mang theo cả sự yên tâm của gia đình.
3: Mùa du học này, BIDV dành tặng ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng sử dụng dịch vụ chuyển tiền quốc tế vào thứ tư hàng tuần, miễn 100% phí chuyển tiền khi giao dịch trên BIDV Smart Banking và giảm đến 100% phí chuyển tiền khi thực hiện tại quầy. Một lần hoàn thiện hồ sơ, nhiều lần chuyển tiền thuận tiện cùng tỷ giá cạnh tranh mỗi ngày. Việc kết nối yêu thương chưa bao giờ dễ dàng đến thế. Hồ sơ được lưu trữ tự động, giao dịch ưu tiên xử lý, dễ dàng thực hiện ngay tại nhà, kể cả buổi tối, cuối tuần hay ngày lễ. Đặc biệt, từ nay đến hết 30 tháng 9 năm 2026, khi giới thiệu người thân hoặc bạn bè sử dụng dịch vụ chuyển tiền quốc tế tại BIDV, bạn còn có cơ hội nhận quà tặng lên tới 2 triệu đồng. Hãy liên hệ chi nhánh hoặc phòng giao dịch BIDV gần nhất ngay hôm nay để được tư vấn và hỗ trợ.
4: Chúng ta đang quay trở lại với nhịp chảy giao thông trong khung giờ cao điểm buổi chiều thứ 6 và những con đường của chúng ta đang khá vất vả. Vành đai 3 tiếp tục là được nhắc tới trong trạng thái ùn dài từ Linh Đàm đến lối ra Bixi hướng về phía mạn Mai Dịch. Còn vụ va chạm ở vòng xuyến Yên Mỹ giữa một xe container và một xe ô tô khác đấy ạ, vẫn chưa có giải quyết xong các bạn ạ, và đang tiếp tục làm cho chúng ta lâm vào trạng thái kẹt nghẽn cục bộ khá là khó chịu trong cái thời điểm hiện nay. Các bạn ơi, Nguyễn Trãi đi qua ngã tư Sở thì bị ùn tại đây ạ, ùn từ phía Khương Đình luôn các bạn nhé. Đèn tín hiệu giao thông rẽ ra An Dương Vương cũng không có hoạt động, và lúc này thì có một đồng chí cảnh sát giao thông đang đứng để điều tiết giao thông, thì các bạn cũng tuân thủ tuyệt đối và hỗ trợ để chúng ta cùng đi qua trong cái trạng thái tốt nhất. Ngã Ba Sa La xe đang xếp hàng rất là dài. Cảm ơn thính giả Nguyễn Dương Bình đã đem thông tin tới cho chúng tôi trong giờ cao điểm của buổi chiều ngày hôm nay các bạn nhé. Còn với những vụ va chạm thì chắc chắn là các bạn thấy đấy ạ, nó sẽ ảnh hưởng tới việc chúng ta đi lại, cũng chưa có giải quyết được ngay như tại phía cầu Như Nguyệt, vành đai ba trên cao giữa ba xe, lối từ cầu Nhật Tân xuống An Dương Vương va chạm giữa hai xe, tất cả những khu vực này đều đang gặp khó cả.
5: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
6: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
5: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
6: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
5: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
6: Thoải mái đi, bà có thể...

0: Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chứ ạ.
1: Đúng là bác chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
2: Ống thép Hòa Phát, trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.
3: Trong khi tình trạng nuôi nhốt gấu gần như đã và đang được chấm dứt ở hầu hết các tỉnh thành trên cả nước, thì xã Phúc Thọ ở Hà Nội vẫn là điểm nóng lớn nhất về nuôi nhốt gấu. Theo số liệu từ cơ quan kiểm lâm, tính đến tháng 5 năm 2026, Phúc Thọ hiện vẫn còn 68 cá thể, chiếm 49% tổng số gấu bị nuôi nhốt trên cả nước. Hãy chấm dứt tình trạng nuôi nhốt gấu lấy mật ở Hà Nội bằng cách khuyến khích chủ nuôi chuyển giao gấu đến các trung tâm cứu hộ ngay hôm nay. Nếu phát hiện hành vi trích hút hoặc buôn bán mật gấu trái phép, hãy thông báo ngay đến cơ quan chức năng địa phương hoặc đường dây nóng miễn phí bảo vệ động vật hoang dã của ENV 1800 1522.
4: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng đến với phía khu vực Định Công Hạ. Tại đây thì chúng tôi ghi nhận tại ngách 100/99 Định Công Hạ, mọi người hay đi tắt qua với ngách này, thậm chí có cả ô tô, tức là ngách gọi là ngách nhưng mà thế thì cũng đủ cả ô tô đi qua, cũng tương đối là rộng một đôi chút. Thế nhưng mà nó khi mà một chiếc xe ô tô đi vào thì mọi người biết rồi đấy ạ, cứ phải xếp hàng rầm rắn đi đằng sau thôi, không vượt qua được từ Định Công Hạ sang bên Trần Hòa. Hiện giờ thì đã nghẽn tại đây. Tôi có một vài lần đi ở đây nhưng tranh thủ đi thì mình thấy là nếu mà không có ô tô đi vào thì xe máy đi còn đỡ, nhưng một khi mà đã có một chiếc ô tô đi vào thì câu chuyện nó lại khác hẳn các bạn ạ, rất là vất vả. Và bên cạnh đó thì còn có một cái thông tin từ phía ngã ba Sa La, các bạn cho biết là xe đang xếp hàng rất là dài tại đây. Với việc mà di chuyển như thế này thì mong các bạn thính giả sẽ chủ động hơn để chúng ta cộng thêm thời gian muốn đi qua phía ngã ba Sa La ở thời điểm này tương đối là khó khăn. Vành đai ba thì các bạn biết rồi đấy ạ, đi về phía khu vực cầu Thanh Trì hay là chúng ta đi về phía Mai Dịch thì đều vất vả cả. Và như chúng tôi có chia sẻ thông tin từ đơn vị chức năng hay là các bạn thính giả thì chúng ta biết là với sự ngột ngạt như thế này thì xe gia đình chúng ta nên chủ động đi xuống phía dưới. Tất nhiên là nó cũng sẽ đông thôi, thế nhưng mà ít nhiều là còn đỡ hơn khi mà chúng ta bị kẹt nghẽn ở phía vành đai ba trên cao. Tuyến đường D Nguyễn Khoái đoạn đi qua cảng Khuyến Lương có một xe tải chở sắt hộp di chuyển tại đây, có lẽ là do sắt khá là nặng nên là đi chậm gây khó khăn cho các xe ở phía sau muốn xuôi về mạn đi Thường Tín các bạn ạ. Đê Nguyễn Khoái đoạn đi qua cảng Khuyến Lương nên là chúng ta để ý một đôi chút, chiếc xe tải đang đi rất chậm tại đây vì chở quá nặng các bạn ạ. Những vụ va chạm ở cầu Nhật Tân, cầu Như Nguyệt hay là ở trên phía vòng xuyến Yên Mỹ Hưng Yên hay vành đai ba trên cao thì chưa thấy có bất cứ một thông tin nào phản hồi. Các bạn vẫn cứ cẩn trọng dùm cho nhé. Có thông tin mới ở những cái điểm nóng này chúng tôi sẽ lập tức thông báo ngay trực tiếp trên FM 91MHz.
5: Master Roy Homes chính thức triển khai chương trình Đông Anh kiến tạo giá trị, nâng tầm trải nghiệm sống bền vững dành cho sản phẩm căn hộ cao cấp tại các dự án trên toàn quốc từ ngày 1 tháng 8 đến 30 tháng 9 2026. Kết hợp cùng đối tác chiến lược Ngân hàng Techcombank, chương trình mang tới giải pháp vượt trội dành cho khách hàng với lãi suất đảm bảo 7,5% một năm đến 2028, ân hạn nợ gốc trong 24 tháng và ân hạn lãi 6 tháng. Đây là chính sách đồng hành thiết thực giúp khách hàng chủ động hơn trong kế hoạch sở hữu các căn hộ cao cấp, vững vàng trước thay đổi của thị trường và an tâm hoạch định những giá trị bền vững cho tương lai. Đặc biệt, khách hàng giao dịch thành công tại các dự án phát triển bởi Master Roy Homes trên toàn quốc trong thời gian áp dụng còn nhận quà tặng tri ân mùa Vu Lan với 3 chỉ vàng cho các sản phẩm Mastery Collection và 6 chỉ vàng cho các sản phẩm Lumiere Series. Thông tin chi tiết liên hệ hotline 028 39 159 159.
6: Mẹ ơi, sao hả con? Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
7: Ôi, thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
6: Ôi, sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
7: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp. Hãy gọi 0911 033 777 hoặc truy cập bếp ăn tập thể.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.

0: sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp.
1: Thời gian của chúng ta trong giờ cao điểm buổi chiều hôm nay thì cũng thực sự là trôi qua một cái tiếng đồng hồ nhiều, nhưng mà cũng có khá nhiều những cái điểm dồn nghẽn rồi, cũng không có gì lạ cả. Vì hôm nay là buổi chiều thứ 6 các bạn ạ, như là đường Nguyễn Chí Thanh đi qua cổng đài truyền hình Việt Nam chẳng hạn, chúng ta muốn đi về phía Trần Duy Hưng lúc này thì, hoặc là theo hướng để chúng ta muốn về phía Liễu Giai thì cũng khó khăn đấy các bạn ạ. Lại có thêm thông tin về một vụ va chạm đây, trên cầu Thăng Long hướng đi Nội Bài có hai vụ va chạm cách nhau có một đoạn thôi. Một vụ là hai xe con va chạm nhau, vụ là giữa xe khách và mỗi xe bồn. Cây cầu Thăng Long chúng ta nên tránh được rồi ạ. Đó, nếu còn nếu như là đi cây cầu Nhật Tân thì nhất là trên cầu ổn hơn. Nhưng mà xuống An Dương Vương thì các bạn lưu ý là cũng có một vụ va chạm giữa hai xe 7 chỗ tại đây. Chúng tôi có thông tin từ vành đai 3 trên cao hướng đi cầu Thăng Long. Bạn Duy Khánh có cho biết là đi qua Hồ Linh Đàm thấy thoáng các đoạn sau thì không biết là như thế nào. Như vậy là ít nhất là hướng đi về phía Mai Dịch đi qua Hồ Linh Đàm là chúng ta ổn hơn một đôi chút. Ít nhất là cũng có một cái đoạn như vậy chứ. Còn bạn Nguyễn Ngọc vẫn đang kẹt nghẽn ở phía ngã tư Sở và cho biết là Nguyễn Trãi đi ngã tư Sở thì vẫn có quá nhiều là khó khăn. Rồi còn có những cái phân tích nữa thì nhưng mà thôi chúng ta cũng bỏ qua những phân tích đó vì sẽ ưu tiên cho những thông tin nói rằng là ùn tắc hay không mà thôi. Ngã tư Sở, Nguyễn Trãi, đây là một trong những khu vực đang gặp nhiều khó khăn.
2: Khi nam giới nhận ra mái tóc chắc khỏe tạo nên khí chất, đó là lúc họ cần nhiều hơn một loại dầu gội chỉ làm sạch. Thấu hiểu những vấn đề của tóc và da đầu nam giới Á Đông, dầu gội dược liệu Nguyên Vương có chứa các thành phần dược liệu cổ truyền phương Đông và thảo mộc tự nhiên phương Tây, giúp sạch gầu, hết ngứa, dưỡng tóc và da đầu, giảm tóc gãy rụng, cho mái tóc nam giới trông dày và đen hơn. Cùng hương thơm nam tính lôi cuốn, Nguyên Vương, dầu gội dược liệu tiên phong dành cho nam giới, nâng tầm khí chất phương Đông.
3: Phân phối bởi dược phẩm Hoa Linh. Tìm hiểu thêm thông tin sản phẩm tại nguyenvuong.vn hoặc liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng 1900 571 255.
4: Tọa lạc tại 52 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội, thuộc Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn, Trung tâm hỗ trợ sinh sản IVF Bảo Sơn đang là địa chỉ khám và điều trị vô sinh, hiếm muộn, thụ tinh ống nghiệm hiệu quả cho rất nhiều cặp vợ chồng. Bằng y học chính xác và công nghệ hiện đại, IVF Bảo Sơn đồng hành một một từ những bước đầu tiên, tập trung tìm đúng nguyên nhân chậm con, xây dựng phác đồ cá nhân hóa với tỷ lệ thành công cao, giúp các gia đình chạm tới giấc mơ làm cha mẹ ngay từ lần chuyển phôi đầu tiên. Liên hệ 1900 599 858 để được tư vấn và đặt lịch thăm khám miễn phí.
5: Có những hành trình nên được bắt đầu sớm hơn, là ngày bạn cầm lái chiếc xe mình đã mong chờ, là những chuyến đi cùng gia đình thêm thoải mái và trọn vẹn, là những cuộc gặp gỡ mở ra thêm nhiều cơ hội kinh doanh. Nhưng khi đã chọn được chiếc xe phù hợp, nỗi lo về tài chính hay thủ tục vay vốn đôi khi lại khiến bạn chần chừ. VP Bank mang đến giải pháp vay mua ô tô hiện đại, giúp hành trình sở hữu xe trở nên nhanh chóng, thuận tiện và minh bạch hơn. Hỗ trợ vay tới 85% giá trị xe, hạn mức lên tới 8 tỷ đồng, thời hạn vay linh hoạt đến 96 tháng với lãi suất hấp dẫn chỉ từ 6,9% một năm. Hồ sơ đơn giản, thủ tục thuận tiện. Đặc biệt, chỉ trong một phút, khách hàng có thể nhận ngay kết quả phê duyệt khoản vay và dễ dàng theo dõi trạng thái hồ sơ minh bạch trên ứng dụng VP Bank Neo. VP Bank, vay mua ô tô, phê duyệt chỉ trong một phút, đồng hành cùng bạn trên mọi hành trình quan trọng. Chi tiết liên hệ hotline VP Bank 1900 545 415 hoặc đến các chi nhánh phòng giao dịch trên toàn quốc.
1: Những khó khăn đang hiện diện ở phía cầu Thăng Long khi tại đây đang vướng hai vụ va chạm cách nhau một đoạn không quá xa, các bạn chủ động hơn nhé. Phố Hoàng Ngân hướng về phía Lê Văn Lương thì bạn Trung Kiên cho biết là tại khu vực này thì cũng đang bị tắc tới phía ngã tư Nguyễn Thị Định rồi các bạn ạ, quá đông xe. Còn cao tốc Hà Nội Lạng Sơn từ cầu Bồ Sơn để đi cầu Như Nguyệt vẫn đang tiếp tục ùn dài do ảnh hưởng của vụ va chạm từ cách đây khoảng gần một tiếng đồng hồ. Cảm ơn bạn Đức Anh. Bạn Nguyễn Thanh với thông tin từ hầm chui Trung Hòa hướng trung tâm thì đã bị ùn từ hầm số 1 rồi các bạn ạ. Để chúng ta cũng cân đối cho những lộ trình đi lại. Ở đường Tố Hữu, thính giả Trần Công cho biết đang khó khăn, xe đông quá nên là các xe cũng chỉ còn biết cách là xếp hàng và nhìn vào xe phía trước lăn bánh thì mình đi chậm chậm thôi các bạn ạ. Các bạn đi cầu Thăng Long phản ánh là tại đây khó khăn nhiều quá luôn các bạn ạ. Hai vụ va chạm cơ mà, nên là việc đi lại đương nhiên là vất vả. Rõ ràng là với những vất vả này cũng chưa được giải quyết ngay đâu các bạn ạ. Nên là nếu như là các bạn đã lựa chọn cây cầu bên phía cây cầu Thăng Long này thì mong các bạn thính giả chúng ta sẽ hết sức là bình tĩnh, kiên nhẫn và cộng thêm thời gian. Mặc dù chúng tôi biết rằng là tất cả những lời nói đó chỉ mang tính động viên thôi, nhưng với sự động viên này để hy vọng là các bạn đỡ sốt ruột hơn ạ.
6: Chồng ơi, anh có thấy mạng nhà mình lag không?
7: Hả?
6: Dạo này cứ lúc nào cả nhà dùng cùng lúc là y như rằng.
7: À, thì lúc anh đang họp online, em livestream bán hàng.

0: Còn cũng học trực tuyến thì mạng nhà mình khó tải nổi.
1: Đấy.
0: Nhân đợt này, để anh nâng cấp lên Wi-Fi 7 mới của Viettel.
1: Wi-Fi 7 là mới nhất hả anh?
0: Đúng rồi. Công nghệ chuẩn Internet thế hệ mới nhất với đường truyền ổn định,
1: wow,
0: độ trễ thấp, sóng thì mạnh và phủ rộng khắp mọi ngóc ngách trong nhà đấy.
1: Thế á?
0: Đặc biệt, Wi-Fi 7 với tốc độ đường truyền 2 Gigabit/s, không chỉ hỗ trợ kết nối hàng chục thiết bị online cùng lúc mà còn cân luôn mọi tác vụ dung lượng cao của cả nhà luôn.
1: Nhưng dùng Wi-Fi 7 có đắt không anh? Giờ làm gì cũng để ý chi phí anh ạ.
0: Em yên tâm, Viettel đang có gói cước Giga giá chỉ từ 279.000 thôi, được trang bị Wi-Fi 7 miễn phí mà. Để anh gọi lên tổng đài 1800 8168 đăng ký.
1: Từ giờ có Viettel Internet Wi-Fi 7 thì cả nhà vào mạng khỏi lo giật lag. Viettel Wi-Fi 7, chuẩn Wi-Fi mới cho cuộc sống số.
2: Có những tổ ấm, nơi đặc quyền sống được nâng niu trong từng chi tiết, là mỗi tầng chỉ 7 đến 10 căn hộ, để sự riêng tư xa xỉ trở thành một chuẩn mực, là khi trở về nhà, xế yêu có chỗ đỗ riêng chờ sẵn. Đó là một chuẩn sống khác biệt mang tên Le Park Place. Khác biệt đến từ vị trí trung tâm khu đô thị Park City Hà Nội, nơi không gian xanh ôm trọn từng mái nhà, với hệ tiện ích cao cấp hoàn chỉnh và cộng đồng cư dân tinh hoa hiện hữu. Hơn thế, Park City Hà Nội sở hữu kết nối hoàn hảo qua các trục giao thông lớn Lê Trọng Tấn, Tố Hữu, Lê Quang Đạo, các đường vành đai huyết mạch, đường sắt Cát Linh Hà Đông giúp di chuyển thuận tiện tới trung tâm, sân bay và vùng lân cận. Vượt lên chuẩn sống xanh thông thường, Le Park Place mở ra đặc quyền Park Friendly Living với tầm nhìn vô giá hướng công viên và hồ trung tâm rộng 4,2 hectare để thiên nhiên hòa nhịp vào từng hơi thở. Thưởng thức nhịp sống nghỉ dưỡng mỗi ngày cùng hơn 50 tiện ích đặc quyền dành riêng cho cư dân. Le Park Place, Park City Hà Nội, định danh vị thế, chạm ngàn sắc xanh.
3: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vòng lại cầu Trương Dương từ trung tâm xem sao. Nếu như là các bạn từ bờ Nam, tức là từ trung tâm bên đê Hồng Hà rồi Trần Nhật Duật đi cầu Trương Dương để bắt đầu chúng ta di chuyển thì tắc từ số 8 Trần Nhật Duật luôn các bạn nhé. Rõ ràng là cũng không có một ngoại lệ nào cho buổi chiều thứ 6 ngày hôm nay khi những cái dòng xe ngập tràn đang muốn đi từ phía Trần Nhật Duật để lên cầu Trương Dương. Và tất nhiên là cùng với đó thì ngách phía nhà hát lớn chúng ta cũng sẽ bị chậm lại trong khoảng thời gian như thế này để chúng ta di chuyển. Bên phía Tây Sơn Thái Thịnh muốn đi lên cầu vượt Ngã Tư Sở cũng khó, ngược lại từ Nguyễn Trãi để đi cầu vượt Ngã Tư Sở này và ngay cả phía dưới nữa chúng ta cũng khá là vất vả chứ không phải là không. Rồi tuyến đường Tố Hữu cũng đang là một trong những trở ngại các bạn ạ, để chúng ta lưu ý thêm trong điểm những cái điểm nóng về giao thông trong buổi chiều ngày hôm nay. Vành đai 3 trên cao hướng đi về phía Mai Dịch, đoạn đi qua tòa nhà Cang Nam với xe đầu kéo gặp sự cố đang dừng đỗ tại đây. Và nếu như là các bạn đi vọt lên được thêm 500m nữa thì lại đối đầu với một xe chở gạch đã bị đỗ ở làn khẩn cấp và làm rơi gạch ra đường đấy ạ. Nên là lúc này đây là hai chiếc xe ô tô lớn nằm trên phía vành đai 3 trên cao theo hướng đi về phía Mai Dịch, nên là vô vàn khó khăn các bạn nhé. Đã khó khăn rồi lại càng khó khăn hơn. Những vụ tai nạn, đặc biệt là vụ tai nạn, hai vụ tai nạn ở phía cầu Thăng Long thì chưa được giải quyết đâu các bạn ạ. Và chúng ta nếu như là có điều kiện thì tìm kiếm những cây cầu khác vượt sông ổn hơn với mình. Tất nhiên là sẽ tùy từng vị trí địa lý, tùy từng đối tượng điều khiển xe với loại xe, loại hình như thế nào để chúng ta di chuyển ạ.
4: Tháng 9 này, bầu không khí Busan trở lại cùng những trận cầu nảy lửa, kịch tính và hấp dẫn. 8 câu lạc bộ Busan, những ngôi sao hàng đầu, một hành trình cùng chung đích đến chiếc cúp vô địch. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 được người hâm mộ cả nước đón đợi, chính thức khởi tranh từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Minh Thăng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? 18 trận đấu gay cấn để tìm ra ngôi vương. 10 năm một hành trình, 10 năm đồng hành cùng Busan Việt Nam. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV 22, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến toàn bộ trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Busan, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
5: Năm sau công ty cần mở rộng sản xuất, cậu đã rà soát được địa điểm nào chưa?
6: Dạ thưa sếp, phương án là cụm công nghiệp Ngọc Châu, xã Ngọc Thiện, tỉnh Bắc Ninh đấy ạ.
5: Ngay gần Hà Nội thì ok.
6: Vâng, cụm công nghiệp

0: Ngọc Châu nằm trên tỉnh lộ 295 và 298, thuận tiện kết nối với vành đai 4 và các khu công nghiệp lân cận. Diện tích các lô hơn 3.000 m2, phù hợp đa dạng ngành nghề như công nghiệp hỗ trợ, điện tử, cơ khí, hóa dược, chuẩn tiêu chí của sếp cho con gì à?
1: Chuẩn rồi đấy, nhưng thời gian nhận bàn giao thì sao?
0: Sếp yên tâm, dự kiến bàn giao là quý 1/2027, mà quan trọng nhất là chủ đầu tư cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt vòng đời dự án đấy sếp.
1: Cậu lên lịch, tôi đi khảo sát ngay.
0: Dạ vâng, để em gọi 0919 833 566 rồi mình đến cụm công nghiệp Ngọc Châu luôn ạ.
2: Chúng ta sẽ đến với vành đai 2 phía Láng ạ. Từ đường Láng bên ngã tư Sở này, từ ngã tư Sở hướng đi về phía cầu Nhật Tân, giao thông đang gặp nhiều khó khăn. Các bạn di chuyển muốn thoát qua được ngã tư Sở rồi đi Láng để hướng về phía cầu Nhật Tân, đây không hề là một lộ trình dễ một chút nào cả. Đặc biệt với những điểm giao cắt từ phía Láng thì chúng ta bị mất quá nhiều thời gian các bạn ạ. Bên phía va chạm ở cầu Thăng Long thì rất nhiều các bạn thính giả đang lưu tâm và các bạn đang quan tâm và cho biết là không biết là vụ va chạm này thì là như thế nào theo hướng đi về phía Nội Bài, lúc này chưa giải quyết xong các bạn nhé. Chúng ta sẽ đến với đường 5. Bạn Công Hà cho biết là đường 5 hướng qua ngã tư Bần về Hà Nội, ngay ngã tư Bần va chạm giữa một xe taxi dịch vụ và xe ben, xe xanh và xe ben va chạm hướng về Hà Nội ngay ngã tư Bần ở đường 5, làm cho chúng ta gặp nhiều khó khăn. Một thính giả có hỏi chúng tôi là bên cạnh đó thì vẫn là vụ liên quan tới bên phía khu vực cầu Nhật Tân và hỏi là vụ va chạm theo hướng nào ạ, và xin trả lời là hướng về trung tâm, tức là xuống An Dương Vương thì chúng ta sẽ gặp vụ va chạm này. Không biết là đã giải quyết xong chưa nhé, va chạm giữa hai xe 7 chỗ các bạn ạ. Liên tục là những vụ va chạm đã diễn ra trong khoảng độ 30 phút đồng hồ trở lại đây và làm cho nhiều những ngã đường đã khó đã đông trong khung giờ cao điểm hiện nay lại càng gặp trở ngại hơn. Ít phút tới chúng tôi sẽ quay trở lại để cập nhật diễn biến mới.
3: Bạn bị trao ngược và đây là những gì các bộ phận muốn nói. Não bộ:
4: mệt mỏi khó chịu quá, chẳng thể nào mà ngủ yên được.
3: Thượng vị và xương ức:
4: ấy da, nóng hợ chua rồi nấc cục suốt, đau đớn quá trời.
3: Hầu họng, xoang mũi:
4: các chị thôi đi, chúng tôi còn khàn tiếng, co thắt vùng thanh quản khó nuốt đây này.
3: Thật quá khổ sở phải không? Đã có Marian Gel.
5: Wow, thật dễ chịu.
3: Marian Gel với giải pháp đột phá tự ý, hỗ trợ giảm nhanh các triệu chứng của trào ngược dạ dày thực quản, họng thanh quản, đồng thời giúp bảo vệ, phục hồi và làm lành niêm mạc tổn thương. Marian Gel là sản phẩm được nhập khẩu và phân phối bởi Chí Khang Phạc Ma, có bày bán tại tất cả các nhà thuốc, quầy thuốc và nhà thuốc Long Châu trên toàn quốc. Trào ngược dạ dày có ngay Marian Gel, giảm nhanh trào ngược, không dùng cho các trường hợp mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm.

0: Sàn FPC Vân Gỗ thương hiệu V-Floor cho cuộc sống hoàn hảo. Liên hệ hotline 0399 799 888, website vfloor.vn.
1: Các bạn thính giả thân mến, những con đường mà các bạn đang đi thì thấy thế nào ạ? Có vất vả lắm không ạ? Trong buổi chiều thứ sáu, bạn nào mà thong thong thả thả được một đôi chút thì tốt. Còn nếu như là chúng ta đang gặp phải những trở ngại, đang gặp phải trạng thái quá ì ạch, vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi để hỗ trợ thông tin các bạn nhé. Số điện thoại của chương trình là 02437919191. Xin trả lời lại với quý vị các bạn về những tuyến đường, đặc biệt là với những cây cầu được các bạn thính giả quan tâm. Đó là cây cầu Nhật Tân thì vụ tai nạn diễn ra theo hướng đi về trung tâm, tức là xuống lối ngay An Dương Vương. Còn cây cầu Thăng Long, hai vụ va chạm diễn ra theo hướng đi về phía Nội Bài mà đều chưa có giải quyết xong đâu các bạn ạ. Lối qua ngã tư Bần về Hà Nội trên tuyến quốc lộ 5 xảy ra va chạm giữa một xe xanh và một xe ben cũng làm khó cho chúng ta. Rồi bây giờ là phải đến với phía Lĩnh Nam xem sao. Lĩnh Nam đi Tân Khai. Lúc này thì anh Quang Hòa cho biết là giao thông khá lộn xộn, khả năng tắc thì cũng sẽ phải trong một khoảng thời gian nữa. Nhưng mà lúc này thì tiềm ẩn bắt đầu đã có những cái dấu hiệu đầu tiên của trạng thái hơi xung đột và quá tải rồi các bạn ạ. Bạn Thành Luân cho thông tin từ phía Hồ Tùng Mậu, Xuân Thủy, Cầu Giấy. Bạn nói rằng là lượng xe trong buổi chiều ngày hôm nay là ngập tràn luôn các bạn ạ. Đấy, trong buổi chiều mà chúng ta thấy là chiều thứ 6 và khi học sinh, sinh viên quay trở lại đi học thì chúng ta thấy là mình cũng chưa chủ động hơn được để tìm kiếm được những cái nhịp giao thông cho riêng mình vào cái thời điểm như thế này, nên là quá khó các bạn ạ. Nút giao Phúc La rồi giao với Phan Trọng Tuệ, lượng xe đang tập trung dày đặc và gây ra trạng thái di chuyển chậm tại đây. Chương trình sẽ chờ thêm những thông tin mới từ đơn vị chức năng, phóng viên, cộng tác viên và chính các bạn thính giả gần xa.

0: Thép Vinasteel, vững uy tín, bền giá trị.
1: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
2: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
1: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
2: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
1: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay cuối tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
2: Ghê vậy.
1: Chưa hết, mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng du lịch Hàn Quốc dành cho hai người.
2: Quá ổn.
1: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
2: Vậy thì gửi ngay thôi.
1: HD Bank, tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.

0: Tậu SIM iTel mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Thưa quý vị và các bạn, vụ va chạm ở phía cây cầu Như Nguyệt thì một thính giả đi qua cho biết là vẫn chưa có giải quyết xong và tiếp tục gây khó cho chúng ta rất nhiều theo hướng đi về phía Lạng Sơn. Và lúc này thì không chỉ riêng có hướng đi Lạng Sơn bị ảnh hưởng nữa, tại chiều ngược lại về Hà Nội chúng ta ít nhiều thì cũng gặp khó khăn rồi. Đào Tấn hướng đi Nguyễn Khánh Toàn tắc cả đoạn lên đoạn dài nên là các xe sẽ phải chủ động hơn về mặt thời gian cũng như là tìm kiếm những phương án tham gia giao thông thích hợp. Nút giao Giảng Võ Đề La Thành cũng đang ùn nghẽn trong giờ chiều. Vành đai 3 thính giả Nguyễn Bình cho biết là hướng đi cầu Thanh Trì và di chuyển ở qua hướng đi cầu Thanh Trì qua Nguyễn Trãi đang tắc đường đấy ạ. Và một bạn hỏi là lúc này có được đi vào làn khẩn cấp không? Xin thưa với bạn Nguyễn Bình là không nhé. Các bạn đừng quên là vụ va chạm giữa 3 xe ô tô ở phía nút giao Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến chưa thấy có thông tin là được giải quyết nên là chúng ta cũng đang kẹt nghẽn. Nguyễn Tuân con phố này thì cũng đang rất là tắc. Thính giả Nguyễn Thanh vừa mới đưa thông tin về các bạn ạ. Lê Văn Lương, Nguyễn Tuân, Ngụy Như Con Tum đều đang gặp khó. Còn lối lên cầu Trương Dương đang xuất hiện một cái thông tin tệ hơn, va chạm các bạn ạ. Chiều thứ 6 nhiều va chạm quá. Va chạm giữa hai xe, một xe 16 chỗ và một xe 5 chỗ. Như vậy là các bạn thử nhớ sơ sơ xem là đã có những va chạm ở đâu ạ. Tôi nhớ xem nào. Cầu Nhật Tân lối xuống An Dương Vương này. Trên cầu Thăng Long thì cũng đi Nội Bài này. Cầu Thăng Long còn có hai vụ cơ, nhưng cách nhau có một đoạn thôi. Cây cầu Thanh Trì chưa có, không phải đối mặt với va chạm. Đó, cầu Vĩnh Tuy cũng không phải đối mặt với va chạm. Nhưng mà đông thôi. Còn cầu Trương Dương là vừa mới có va chạm xong các bạn nhé. Ở phía trước cửa bệnh viện Bạch Mai trên tuyến đường Giải Phóng, chúng ta đang thấy là nó quá đông, quá ì ạch. Hôm qua tôi có trở về vào lúc trời khá là mưa tại đây thì các bạn biết không, xe thậm chí là để dừng đỗ muốn đi vào khu khám bệnh tự nguyện đó. Dừng đỗ ra tận giữa đường Giải Phóng luôn. Các bạn thấy tôi có nói không hề quá lời, vì hôm qua tôi là người đi qua, tức là xe dừng muốn vào trong không vào được các bạn ạ. Dừng đỗ ra tận giữa tim đường Giải Phóng luôn. Và đây là một đoạn nghẽn ngay phía gần giáp với Giải Phóng Phương Mai, tắc cực kỳ nặng luôn các bạn ạ. Thế nên là trong buổi chiều ngày hôm nay tôi cho rằng là nó cũng sẽ, nếu như là nếu có kẹt nghẽn như thế này thì nó chỉ kém hôm qua một chút thôi. Nên bây giờ đang làm chúng ta mất rất nhiều thời gian để có thể đi về phía ngã tư Vọng trong giờ chiều như thế này nhá.
2: Đợt này nhiều công trình trọng điểm khởi công, nhà thầu như ông chắc làm không nghỉ tay. Ui, tôi còn đang chọn thép nào bền, chuẩn kỹ thuật, lại đẹp về mẫu mã nữa. Muốn công trình bền vững cứ chọn thép Việt Long.
3: Thép Việt Long à?
2: Ừ, thép Việt Long đạt tiêu chuẩn quốc tế ASTM A53 của Hoa Kỳ, ZG Nhật Bản, EN của châu Âu và TCVN Việt Nam. Sản phẩm đa dạng từ ống thép đen, ống tôn mạ kẽm đến mạ kẽm nhung nóng, đường kính lên đến 325mm, độ dày 10,31mm, đáp ứng mọi công trình.
3: Đúng thép tôi cần rồi, tôi sẽ chọn thép Việt Long.
2: Ừ, thép Việt Long, mã chứng khoán VLS, thép cho những công trình mơ ước.
4: Chính thức phát động giải thưởng khoa học và công nghệ Bảo Sơn năm 2026, giá trị giải thưởng lên tới 140.000 USD cho mỗi lĩnh vực, tổng giá trị lên tới 18,4 tỷ đồng. Giải thưởng tiếp tục tìm kiếm và tôn vinh các công trình nghiên cứu ứng dụng xuất sắc thuộc 5 lĩnh vực khoa học trọng điểm gồm khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, khoa học kỹ thuật và công nghệ, khoa học y dược, khoa học nông nghiệp. Hồ sơ được gửi về Công ty Cổ phần Quỹ Giải thưởng Bảo Sơn tại Khách sạn Quốc tế Bảo Sơn, số 50 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội. Giải thưởng khoa học và công nghệ Bảo Sơn năm 2026 vì trí tuệ Việt bứt phá vì tương lai bền vững.
5: Tin vui cho quý tài xế trên tuyến Xuân Thủy - Cầu Giấy.
6: Petrolimex cửa hàng 60 tại số 171 Xuân Thủy đã chính thức mở cửa trở lại,
5: sẵn sàng phục vụ quý khách với dòng xăng sinh học E10 RON 95V, xăng E5 RON 92 và diesel chuẩn khí thải Euro 5 cùng các sản phẩm dầu nhờn Petrolimex dành cho ô tô, xe máy. Đặc biệt cửa hàng 60 tại số 171 Xuân Thủy còn có dịch vụ thay dầu nhờn miễn phí tiền công, nhiều hình thức thanh toán không dùng tiền mặt, nhanh chóng, tiện lợi.
6: Petrolimex cửa hàng 60-171 Xuân Thủy - Cầu Giấy, chất lượng hàng đầu đồng hành trên mọi nẻo đường.
5: Petrolimex cửa hàng 60-171 Xuân Thủy - Cầu Giấy, chất lượng hàng đầu đồng hành trên mọi nẻo đường.
1: Chúng ta đang quay trở lại với giờ cao điểm chiều thứ 6 quốc lộ 5 đoạn đi qua trường Đại học Nông nghiệp đã xảy ra vụ va chạm giữa một xe 7 chỗ và một xe 4 chỗ. Giao thông đang bị ùn theo đường hướng đi về phía Hải Phòng. Vụ va chạm vừa mới xảy ra nên là chưa có lực lượng chức năng hỗ trợ các bạn ạ. Trong cái đó thì hướng qua Bần về Hà Nội chúng ta cũng có một vụ va chạm tại đây. Một thính giả đề cập tới tuyến đường Phùng Hưng Hà Đông đoạn đi qua phía Lê Hữu Trác. Điểm giao này thì đang khó khăn. Hôm trước tôi đi qua phía Phùng Hưng Hà Đông và tôi thấy rằng là do có công trường đi qua tại đây thì hai hàng rào lớn, hàng rào quây tôn đấy ạ. Nên là chúng ta sẽ chỉ còn có hai làn ô tô đi, là nếu như hai ô tô đi song song với nhau là xe máy không đi được, không len lên được nữa. Khá là chậm, có nhưng khá chậm nếu hai xe 7 chỗ nha các bạn nhé. Nên là đây sẽ là một trong những khu vực mà nó cũng không có gì thay đổi nhiều so với hôm tôi đi qua đâu. Rất đông đúc và vất vả đấy. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang những thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, thành phố Hà Nội đang lấy ý kiến nhân dân về điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị Sông Hồng. Một quy hoạch sẽ tác động trực tiếp đến không gian sống, giao thông, hạ tầng và kinh sinh kế của hàng loạt khu dân cư ven sông. Tại những nơi có nguy cơ phải di rời, tái thiết hoặc chỉnh trang, người dân vừa kỳ vọng diện mạo đô thị được thay đổi, lại vừa mong muốn những giá trị cộng đồng và cuộc sống đã gắn bó nhiều năm được tính đến. Việc công khai bản đồ, tổ chức lấy ý kiến đang mở ra cơ hội để người dân nói lên mong muốn của chính mình. Nhưng làm thế nào để những ý kiến ấy thực sự được lắng nghe và trở thành một phần trong quá trình hoàn thiện quy hoạch? Ghi nhận của phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia.

0: quy hoạch này thì tôi rất đồng tình với chủ trương của nhà nước, Đảng, Chính phủ. Chúng tôi không phản đối, nhưng mà khu dân cư Đầm Trống tôi đã được quy hoạch năm 1998. Chúng tôi cũng mong muốn bây giờ có chỉnh trang lại cảnh quan sông Hồng thì mong giữ nguyên lại khu dân cư Đầm Trống. Nếu có phải chuyển đi thì chỉ không quá 5 km, đa số là ý kiến dân như thế.
1: Đó là chia sẻ của bà Hoàng Thị Minh Chính, tổ trưởng tổ dân phố số 14 phường Hồng Hà, khi nói về việc điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng. Với những người đã gắn bó hàng chục năm với khu dân cư ven sông, quy hoạch không chỉ là những đường nét trên bản đồ, mà còn là câu chuyện về nơi ở, cộng đồng dân cư và cuộc sống đã được gây dựng qua nhiều năm. Nếu như trước đây, để gửi kiến nghị đến cơ quan chức năng, người dân phải chủ động làm đơn, gửi đến nhiều nơi, thì nay họ có một kênh chính thức để trực tiếp đóng góp ý kiến vào đồ án quy hoạch đang được thành phố lấy ý kiến. Chiều 11 tháng 9, tại khu Đầm Trấu, phường Bạch Đằng, nhiều người dân đã có mặt để tìm hiểu thông tin và góp ý về việc điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng. Trên những gương mặt đã quen thuộc với khu dân cư này là nhiều cảm xúc đan xen. Có người lo lắng khi nơi mình sinh sống hàng chục năm nằm trong khu vực được nghiên cứu điều chỉnh. Có người man mác buồn trước khả năng phải rời nơi ở đã gắn bó lâu dài. Nhưng cùng với đó là sự kỳ vọng. Những ý kiến của mình lần này có thể được nghe, được tổng hợp và chuyển đến đúng cơ quan có thẩm quyền. Sống tại khu Đầm Trấu từ những ngày đầu khánh thành dự án, chị Phạm Huyền Trâm cho rằng việc thành phố tổ chức lấy ý kiến trực tiếp tạo ra một cơ hội quan trọng để người dân thể hiện nguyện vọng.
2: Trước đây chúng tôi đã tự chủ động đưa kiến nghị và theo các cá nhân, theo các tập thể khu dân cư. Thế thì bây giờ được tổ chức lấy ý kiến như thế này thật sự là rất có lợi cho người dân. Thứ nhất, nó mang tính hợp pháp. Thứ hai, đơn kiến nghị nó được trực tiếp đến người đưa ra cái quy hoạch, người quyết định cái quy hoạch đấy. Như thế thì thực sự là rất là tốt cho chính những người dân và tốt cho cả dự án. Mong muốn sau những cái kiến nghị của chúng tôi như này thì được đưa đến đúng người có thẩm quyền. Và số lượng kiến nghị của chúng tôi cũng như chất lượng cũng như nội dung đảm bảo là trung thực và minh bạch để mà nêu được lên nguyện vọng của toàn bộ dân cư. Không chỉ là có dân cư khu Đầm Trấu mà nhiều khu dân cư khác.
1: Không chỉ quan tâm đến câu chuyện có phải di rời hay không, người dân còn muốn biết nếu quy hoạch được điều chỉnh thì khu dân cư hiện hữu sẽ thế nào. Những nơi có giá trị lịch sử, văn hóa, cộng đồng lâu đời có được xem xét bảo tồn hay tái thiết? Trường hợp phải di chuyển thì nơi ở mới ở đâu? Khoảng cách thế nào và cuộc sống của người dân sẽ được bảo đảm ra sao? Đây cũng là những vấn đề được đặt ra khi Hà Nội điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng. Một quy hoạch tác động trực tiếp đến không gian sống, hạ tầng, giao thông, cảnh quan và sinh kế của người dân ở khu vực ven sông. Trực tiếp xem bản vẽ điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng được trưng bày tại nhà văn hóa tổ dân phố. Ông An Đức Hạnh, bí thư chi bộ, kiêm trưởng ban công tác mặt trận tổ dân phố số 7, phường Hồng Hà cho rằng, việc công khai thông tin quy hoạch để người dân góp ý không chỉ là thực hiện quyền làm chủ của nhân dân, mà còn giúp cơ quan quản lý có thêm một kênh phản hồi từ thực tế.
3: Nếu về sau với cái tỷ lệ 1 trên 2.000 hoặc 1 trên 500 mà giữ lại được một số các cái vị trí, ví dụ như cái khu Đầm Trấu hoặc là ngay cái khu An Dương của chúng tôi đây ấy, thì có thể giữ lại, hoặc là có những cái khu mà ở dưới gần chợ Long Biên cũng là một cái khu mà tái định cư lại. Thế còn nhìn chung thì nhân dân cũng đều ủng hộ.
1: Tại phường Phú Thượng, công tác lấy ý kiến cũng đang được triển khai theo từng khu vực. Ông Nguyễn Quang Ngọc, trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị phường Phú Thượng cho biết, địa phương đã chuẩn bị và niêm yết bản đồ từ ngày 7 tháng 9 tại 5 điểm trên địa bàn. Phường đồng thời tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư về điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1 trên 5.000, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở và phương án tuyến, vị trí công trình theo tuyến dự án đầu tư xây dựng trục đại lộ cảnh quan sông Hồng trên địa bàn thành phố Hà Nội.
4: Người dân trên địa bàn phường đến 5 cái điểm và ủy ban phường đã chuẩn bị sẵn các cái phiếu lấy ý kiến. Khi người dân cho ý kiến thì cần lưu ý về đối với hai phiếu. Một là về cái điều chỉnh quy hoạch, hai là cái phương án tuyến. Ủy ban phường cũng đã chuẩn bị sẵn các cái hòm phiếu để tiếp nhận các cái phiếu xin ý kiến, phiếu lấy ý kiến của người dân trên địa bàn. Và cuối ngày thì ủy ban phường thực hiện cái việc tổng hợp và báo cáo ủy ban thành phố.
1: Như vậy, từ việc công khai bản đồ, tổ chức các điểm tiếp nhận đến tổng hợp ý kiến, chính quyền cơ sở đang trở thành cầu nối giữa người dân và thành phố trong quá trình điều chỉnh quy hoạch. Tuy nhiên, để việc lấy ý kiến thực sự có ý nghĩa, điều quan trọng không chỉ là người dân được góp ý, mà còn là người dân phải có đủ thông tin để biết mình đang góp ý vào vấn đề gì. Khi người dân hiểu rõ quy hoạch, họ mới có thể đưa ra những góp ý sát với thực tế. Và khi những ý kiến ấy được tổng hợp đầy đủ, phản hồi minh bạch, quá trình quy hoạch cũng có thêm một nguồn thông tin quan trọng từ chính những người đang sống trong không gian được quy hoạch. Việc lấy ý kiến nhân dân vì thế không chỉ là một bước trong quy trình lập và điều chỉnh quy hoạch, mà còn là cơ hội để chính quyền nhìn thấy rõ hơn những điều mà một bản đồ, dù chi tiết đến đâu, cũng khó thể hiện hết. Bởi cuối cùng, một quy hoạch tốt không chỉ là quy hoạch đúng về chuyên môn, mà còn phải phù hợp với đời sống thực tế. Để làm được điều đó, tiếng nói của người dân cần được lắng nghe từ khi quy hoạch còn đang được hoàn thiện, chứ không phải đến khi những quyết định đã được triển khai trên thực địa.
5: Có lẽ là chúng ta cũng đã lắng nghe những phản ánh của phóng viên chúng tôi trong giờ chiều ngày hôm nay về những vấn đề mà chương trình đã dành ra nhiều sự quan tâm cùng với các bạn thính giả. Còn bây giờ chúng ta sẽ hướng sự quan tâm của mình đến cây cầu Thanh Trì. Đây là một cái thông tin tốt các bạn ạ. Cầu Thanh Trì đi tốt theo cả hai chiều các bạn nhé. Để chúng ta có thể yên tâm khởi hành cho lộ trình này nếu như là các bạn muốn sử dụng cây cầu Thanh Trì. Tất nhiên ở đường dẫn hai đầu cầu thì hơi đông nhẹ một đôi chút, cũng không có vấn đề gì nó quá phức tạp. Lê Duẩn hướng đi Giải Phóng đã bắt đầu có những trạng thái là mở đường ngược chiều để đi của xe máy đấy ạ, đông quá nên ô tô tất nhiên là sẽ không thể như thế được vì nó quá nguy hiểm, nên là xe máy thì họ tận dụng cái sự cơ động linh hoạt của một chiếc xe nhỏ, nên họ đã mở thêm những cái làn mới, sau đó là sẵn sàng bất chấp để đi ngược chiều nhằm thoát qua những cái điểm kẹt nghẽn để hướng về phía Giải Phóng. Như vậy là cái giải phân cách giữa thì gần như là đấy các bạn thấy đấy ạ, với xe máy là không còn tác dụng nữa rồi đấy, và xe cứ len lỏi vào như thế thì chúng ta đi lại nó cũng rất là khó khăn chứ không phải là không. Có một cái thông tin nho nhỏ liên quan tới vụ va chạm giữa ba xe ô tô ở vành đai ba trên cao, thì lúc này các xe đã di rời vào trong làn khẩn cấp để giải quyết rồi, và ít nhiều thì cũng đỡ cản trở giao thông hơn một chút theo hướng để chúng ta đi về phía Pháp Vân. Mỗi thông tin tất nhiên là chưa thể giải quyết triệt để ngay được, nhưng va chạm giữa ba xe mà các bạn. Bạn Trung Kiên đi lên vành đai 2 và cho biết là khá ổn, chỉ riêng có lối xuống phía khu đô thị Tham City này, rồi là lối xuống ngã tư Sở thì có đông thôi, chứ còn ở trên vành đai 2 trên cao thì chưa có bất cứ một vấn đề nào xảy ra cả. Thì chúng ta thấy là cũng những điểm khó này nó cũng là những cái điểm quen thuộc với chúng ta rồi. Những ngã đường đông đúc trong thời điểm hiện nay đó là Lê Văn Lương, Nguyễn Tuân, Nguyễn Như Con Tum, Hoàng Minh Giám, Nguyễn Chánh đã bắt đầu chật vật hơn các bạn nhé. Và bên cạnh đó là còn có Phùng Hưng, Hà Đông đi qua nút giao Lê Hữu Trác, Đào Tấn, Nguyễn Khánh Toàn, Hồ Tùng Mậu, Cầu Giấy, Xuân Thủy, Phúc La, giao Phan Trọng Tuệ, và chưa kể tới những cây cầu hoặc là những điểm va chạm mà chúng tôi đã thống kê trước đó. Chúng ta sẽ chờ thêm thông tin mới xem sao.
6: Nhà mình ơi, sinh nhật bố tuần này mình tổ chức ở nắng sông Hồng nhé.
7: Được đấy em, hoàng hôn ở đó đẹp lắm.
6: Diệt luôn mẹ ơi, con đi đám cưới ở đó rồi, đẹp như phim luôn.
8: Ừ, đúng rồi đấy, bà cũng ưng, bà họp lớp ở đấy rồi, đồ ăn ngon mà cảnh thì đẹp lắm.
9: Con thích nhất là glamping với cả làng cổ tích Hobbit.
10: Chốt, nắng sông Hồng.
7: Nắng sông Hồng, Bồ Đề Hà Nội, 10 phút từ Hồ Gươm.
11: Nắng sông Hồng, trải nghiệm là đam mê.
12: Ôi anh Thắng.
13: Ngọc đây à, sắp tới thằng nhỏ nhà anh đi học à. Anh tính mua cho con cái điện thoại để tiện liên lạc, nhưng mà
12: em hiểu rồi, anh mua cho con chiếc đồng hồ thông minh trẻ em của My Alo ấy. Ngôn ngữ chính là bằng tiếng Việt, đạt chuẩn CE của châu Âu đấy. Đồng hồ My Alo nghe gọi điện thoại rõ ràng lắm.
13: Thế à?
12: Có cả nhắn tin bằng giọng nói đây này. Có định vị thông minh 3 trong 1, chính xác lắm. Công nghệ ghi âm khẩn cấp SOS là điểm khác biệt của đồng hồ My Alo đấy.
13: Trời ơi, tuyệt vời rồi. Anh đi mua luôn đây.
12: Chứ sao?
13: My Alo, mẹ yêu con đây.
14: Chi tiết xin liên hệ FPT Shop 1800-6601, hệ thống Cellphones 1800-2097, Hoàng Hà Mobile 1900-2091.
15: Hà Nội vào thu, gió đưa hương cốm, trăng vừa chớm tròn, lòng người đã ngóng.
16: Ngóng một tối đoàn viên, ngóng câu chuyện sum vầy, ngóng hộp quà trao tay, thầy bao lời muốn nói.
15: Trung thu này, BBK mang đến một mùa trăng thân quen với nhiều hương vị mới, đậm đà bò sốt tiêu đen, thâm lừng gà lá chanh sốt bơ tỏi, thanh ngọt đậu đỏ mứt vỏ cam, hạt sen táo đỏ, lạ miệng sen vàng xoài dẻo, thời thượng trà đào năng giòn.
16: Và thêm vị cao cấp, bao ngư hảo hạng tôm càng phô mai.
15: Trung thu 2026, BBK mang đến hơn 50 loại bánh, chú trọng nguyên liệu tự nhiên, sáng tạo cách phối vị mới cho gu thưởng thức hiện đại.
16: Cùng hơn 20 lựa chọn hộp quà cao cấp, chỉn chu từ thiết kế đến hương vị.
15: Trăng tròn trao phúc, bánh ngon trao tình.
17: Bánh trung thu BBK 2026,
18: qua thu gửi trao, tâm giao trọn phúc.
15: Tìm mua bánh trung thu BBK tại các điểm bán trên toàn quốc hoặc truy cập website bbk.com.vn để biết thêm chi tiết.
5: Thưa quý vị và các bạn, có một cái thông tin mà chúng tôi nhận được ở cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, cuối đường về Hà Nội gần với nút giao cầu Thanh Trì. Có một người đàn ông đang đi bộ nhặt ve chai vào lúc trời đã bắt đầu sầm sẩm hơn, cường độ ánh sáng đã yếu đi. Các bác tài để ý một đôi chút các bạn nhé. Đến với thông tin từ cầu vượt Nguyễn Chí Thanh để hướng về phía trung tâm, thính giả Nguyễn Quang Thoại cho biết là về phía Trung Hòa đấy ạ, thì hiện giờ tắc nghẽn quá, cầu vượt Nguyễn Chí Thanh hướng về phía Trung Hòa đang nghẽn, không thể đi được trong cái thời điểm hiện nay. Thực sự là điều này thì cũng đã được thông báo với quý vị các bạn khá lâu rồi chứ không phải đến bây giờ đâu các bạn ạ, nên là chúng ta sẽ buộc lòng phải chấp nhận điều đó. Khu vực Giải Phóng tiếp tục đông đúc để chúng ta xuôi về phía mạn Giải Phóng Kim Đồng, còn từ phía Kim Đồng để hát xuống phía bến xe nước ngầm rồi là Đỗ 10. Chúng tôi chưa có thêm những cái thông tin tại đây hay là tại phía 15 Ngọc Hồi để vào cao tốc Hà Nội Ninh Bình, chưa thấy có những thông tin mới, chúng ta vui lòng chờ đợi. Cầu Nhật Tân xe vẫn đang xếp hàng dài theo hướng đi về phía Nội Bài, lối xuống An Dương Vương không thấy đề cập thêm về vụ va chạm giữa hai xe 7 chỗ nữa. Còn liên quan tới dốc cầu Nhật Tân hướng về phía Nội Bài thì chúng tôi có thông tin về một xe ô tô con bị hỏng đang đứng sát với giải phân cách giữa làn xe ô tô và xe máy. Các bạn quan sát từ xa để chúng ta chủ động chuyển làn ạ.
19: Bạn đang đi trên đại lộ Tây Thăng Long, chuẩn bị rẽ vào vành đai 3.5. Chào đón bạn đến với tâm điểm sống mới, ngay lõi Hinode Royal Park.

0: Sở hữu vị trí đắc địa tại khu đô thị Hyundai Royal Park, ngay trên trục đường vành đai 3.5, chung cư The Flame Vine kết nối nhanh chóng với đại lộ Tây Thăng Long và tuyến metro tương lai của thành phố. Dự án ghi điểm với thiết kế hiện đại, 100% căn hộ, sở hữu ít nhất 2 lô gia với tầm nhìn hướng ra không gian thiên nhiên thoáng đạt. Đặc biệt, cuộc sống tại đây càng thêm trọn vẹn khi trung tâm thương mại Hyundai Mall tổ hợp mua sắm ăn uống giải trí hiện đại tiên phong tại Hoài Đức dự kiến sẽ khai trương vào cuối năm này, cùng với 2 bể bơi, công viên nội khu, trường học, bệnh viện và hệ thống phòng lánh nạn phòng cháy chữa cháy tân tiến. The Flavine khẳng định vị thế chất sống khác biệt. Chi tiết liên hệ hotline 0902 161 606 hoặc truy cập theflavine.com.vn để biết thêm thông tin chi tiết. The Flavine, an cư vượng khí, sống trọn phúc lành.
1: Chỉ cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 13 phút với tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành Cần Giờ, xuyên qua cánh rừng ngập mặn 75.000 ha, chạm tới bờ biển Thiên Đường dài 121 km, Vinhome Green Paradise kiến tạo không gian sống hiếm có, đủ gần thiên nhiên để con người tìm lại sự cân bằng, đủ kết nối với thế giới để mở ra nhịp sống phong phú, giàu cảm hứng. Đây là điểm gặp gỡ của nhiều giá trị độc đáo giữa thiên nhiên và kiến trúc, riêng tư và kết nối, nghỉ dưỡng và giao thương, sắc màu bản địa và những chuẩn mực sống tiến bộ của thế giới. Từ trung tâm hội nghị, nhà hát sóng xanh 7 ha, bộ đôi sân golf 155 ha, công viên giải trí chủ đề lễ hội VinWonder Cần Giờ 122 ha, bệnh viện Vinmec chuẩn y tế quốc tế hợp tác với Cleveland Clinic Mỹ, hay hàng trăm tiện ích mua sắm thể thao, giáo dục, tất cả cùng hiện diện trong hệ sinh thái được quy hoạch để mỗi trải nghiệm đều có chiều sâu, mỗi chuyển động đều tạo nên nhịp sống ngập tràn hứng khởi. Vinhome Green Paradise Cần Giờ, nơi thế giới hội tụ, nơi cuộc sống thăng hoa.
2: Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là 18 giờ và trong khi chúng tôi chờ thêm những thông tin giao thông mới qua tổng đài 02437 919191, mời quý vị và các bạn lắng nghe bản tin tổng hợp 18 giờ.

0: thưa quý vị và các bạn, trước thực trạng học sinh còn thiếu sách giáo khoa, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu rà soát đến từng trường, từng đầu sách. Các địa phương và nhà xuất bản giáo dục Việt Nam phải khẩn trương điều chuyển, cung ứng ngay, hoàn thành trước ngày 15 tháng 9. Từ 23 giờ đêm ngày hôm nay, Hà Nội điều chỉnh tổ chức giao thông tại nút Láng Hạ Giảng Võ La Thành để phục vụ thi công cầu vượt thuộc dự án Vành Đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục giai đoạn 2 theo phương án của Sở Xây dựng Hà Nội. Theo đó, phương tiện từ Giảng Võ đi Vành Đai 1 hướng Nguyễn Chí Thanh đi thẳng rồi qua nút rẽ phải hướng Láng Hạ đi Giảng Võ đi thẳng qua nút. Xe từ Vành Đai 1 đi Hào Nam Hoàng Cầu phải rẽ phải liên tục vào Láng Hạ, quay đầu tại các điểm mở giải phân cách và rẽ phải tiếp. Đáng chú ý, lực lượng chức năng cấm ô tô từ tâm nút rẽ vào phố La Thành cũ để đi Hào Nam Hoàng Cầu. Theo kế hoạch, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai sẽ khai thác đường băng số 2 sân bay Phù Cát kể từ ngày 29 tháng 10 tới. Để đảm bảo cho mốc thời gian này, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ban quản lý dự án giao thông và dân dụng tỉnh khẩn trương rà soát toàn bộ các hạng mục thuộc dự án và các công trình đồng bộ tại khu vực bay của cảng hàng không Phú Cát. Đồng thời, đơn vị cần khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng thuộc Bộ Xây dựng để nghiệm thu hoàn thành công trình. Tin quốc tế, trưởng văn phòng di trú Indonesia cho biết các lực lượng chức năng Indonesia đã tăng cường thu thập thông tin tình báo, đồng thời siết chặt kiểm tra các loại giấy tờ như là thị thực, giấy phép lao động và giấy phép lưu trú của người nước ngoài trên địa bàn nhằm kịp thời phát hiện xử lý sai phạm. Tuyên bố được đưa ra sau khi cơ quan quản lý và cảnh sát nhập cư Indonesia đã bắt giữ 31 công dân Malaysia và Đài Loan Trung Quốc tại một khách sạn ở khu vực Tây Kalimantan vào hôm 8 tháng 9 do vi phạm quy định nhập cư và nghi vấn liên quan đến đường dây lừa đảo trực tuyến nhằm vào người nước ngoài. Chúng ta sẽ cùng đến với một thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, các trường hợp chi sai chế độ theo Nghị định 178 sẽ bị xử lý nghiêm, thu hồi tiền để không thất thoát ngân sách nhà nước. Đây là quan điểm được Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng đưa ra tại buổi họp báo chiều ngày hôm nay liên quan đến những trường hợp chi sai chế độ theo Nghị định 178/2024 của Chính phủ được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 67/2025, được chỉ ra trong báo cáo của Kiểm toán Nhà nước. Thứ trưởng cho biết cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy có quy mô lớn chưa từng có tiền lệ, thời gian gấp rút nên khó tránh khỏi sai sót trong khâu thực thi, nhận thức tại một số nơi. Ông khẳng định mục tiêu chính sách là tinh lọc, nâng cao năng lực đội ngũ chứ không thuần túy là giảm số lượng. Theo chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Nội vụ đã yêu cầu các bộ ngành địa phương tổng rà soát, kiên quyết xử lý và thu hồi khoản chi sai, song vẫn bảo đảm bộ máy vận hành thông suốt. Trước đó, vào đầu tháng 12 năm 2025, cả nước đã hoàn tất giải quyết cho trên 146.800 người nghỉ việc, gồm 71.610 người nghỉ hưu trước tuổi và hơn 75.200 người thôi việc. Chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật những thông tin mới ở các bản tin tổng hợp tiếp theo trên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, đường gom đại lộ Thăng Long đoạn đi qua tòa nhà cảnh sát biển có một xe máy đang đổ trên đường, và theo như đánh giá khách chủ quan từ phía quý vị và các bạn thì các bạn cho biết là có thể người điều khiển xe máy bị tai nạn đã được đưa tới bệnh viện. Hiện lực lượng chức năng đã có mặt tại đây để làm công tác hiện trường. Mật độ tham gia giao thông hơi đông một đôi chút khó khăn diễn ra theo hướng về phía Hòa Lạc khi mà vướng một xe máy đang nằm trên đường, và hiện trường của vụ tai nạn này chưa xong. Vụ va chạm giữa một xe bồn và xe khách trên cầu Thăng Long, hai phương tiện đã di rời đi rồi, nhưng mà giao thông thì vẫn khá là nghẽn theo hướng đi về phía Nội Bài. Trong vòng khoảng độ 20 phút đồng hồ vừa qua thì các bạn đã thấy là ngã ba Sa La là một trong những ngã ba bị gặp trạng thái kẹt nghẽn. Và bây giờ là lúc mà chúng tôi muốn mời quý vị và các bạn quay trở lại để cập nhật thông tin tại đây. Anh Khắc Chính thân mến, chúng tôi không biết là có thông tin nào khả quan hơn cho ngã ba Sa La chưa anh?
2: Dạ vâng, cảm ơn anh Tuấn. Thưa quý vị, tôi đang có mặt tại khu vực ngã ba Sa La thì tình trạng ùn tắc nghiêm trọng đang kéo dài tại đây. Cái hướng mà các phương tiện lưu thông khó khăn nhất là hướng từ Phạm Thu để đi qua nút giao này, bởi trên tuyến đường Phạm Thu thì đang có công trình mà chiếm, người ta đã quay ụ để thi công chiếm nửa phần đường, do đó các phương tiện phải lưu thông rất khó khăn qua cái điểm quay ụ. Tiếp đến là qua ngã ba Sa La thì không còn cách gì ngoài mất thời gian và kiên nhẫn để di chuyển theo sự điều tiết của lực lượng chức năng, chắc là dự kiến mất khoảng 30 phút để qua nút giao này. Thưa quý vị, thời gian gần đây tình trạng tái lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, dừng đỗ phương tiện sai quy định và buôn bán hàng rong dưới lòng đường đang tái diễn tại khu vực Sa La và đặc biệt là trên phố Hạnh Hoa. Những vi phạm đó đã gây thu hẹp lòng đường, không gian giao thông tại một khu đô thị vốn đã chật hẹp và đông dân cư, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc nghiêm trọng, mất an toàn giao thông và ảnh hưởng xấu đến mỹ quan đô thị. Qua khảo sát thực tế trên tuyến phố Hạnh Hoa, khu vực đoạn ở cuối phố hướng về cầu Mộ Lương thì nhiều phương tiện dừng đỗ dọc tuyến, nơi đã có biển cấm dừng cấm đỗ, một số điểm còn có hoạt động buôn bán hàng rong bày bán trên vỉa hè. người mua dừng xe dưới lòng đường gây ùn tắc khó khăn lưu thông và đặc biệt là xảy ra trong khung giờ cao điểm chiều hàng ngày. Mặc dù lực lượng chức năng đã nhiều lần kiểm tra xử lý, song tình trạng tái vi phạm vẫn còn tái diễn và khi vắng đội tuần tra, thành phố Hà Nội đã xác định trật tự đô thị là một trong năm điểm nghẽn cần tập trung tháo gỡ cùng với ùn tắc giao thông, úng ngập, ô nhiễm môi trường và an toàn thực phẩm. Do đó, các địa phương cần phải duy trì kiểm tra thường xuyên, nhất là trong giờ cao điểm, các điểm nóng về trật tự đô thị. Đồng thời cần nghiên cứu tổ chức giao thông tĩnh trên địa bàn, sắp xếp vị trí dừng đỗ phương tiện phù hợp với thực tế để luôn đảm bảo tránh ùn tắc và luôn đáp ứng được lối tiếp cận của phương tiện chữa cháy, cứu thương mà khi không may có sự cố xảy ra. Vâng ạ, trở lại phòng thu với anh Tuấn ạ.
0: Xin cảm ơn phóng viên Khắc Chính trong thời điểm như thế này để chúng ta nắm được về diễn biến giao thông ở phía khu vực Sa La. Còn bây giờ là những diễn biến giao thông mới. Quốc lộ 5 đi qua khu công nghiệp Sài Đồng 2 có một va chạm, và tại đây thì hai xe con va chạm là hai vụ cách nhau 200m, di chuyển chậm theo hướng đi Hải Phòng. Ngã tư Trần Kim Xuyến, Hạ Yên Quyết đang dày đặc xe, tuyến đường Tôn Đức Thắng để ra ô chợ Dừa cũng đang kẹt nghẽn dài ra tới tận nút giao Quốc Tử Giám. Ngã tư Trần Kim Xuyến là các bác tài có đưa thông tin là nên tránh nhá. Từ phía Sipucha lên cầu Thăng Long hướng đi sân bay Nội Bài vẫn đang ở trong trạng thái kẹt nghẽn. Đường nút thắt ở đường 70 Miêu Nha, một thính giả có cho biết là có một xe cầu lớn gặp sự cố dừng ngay tại đây nên là đang vô cùng khó khăn. Đường Kim Giang thì vẫn đang ở trong trạng thái đánh giá là khá tệ, kẹt nghẽn tại đây. Lò đúc từ phía ngã tư Nguyễn Công Trứ, lò đúc đi Kim Ngưu, ô tô đang xếp hàng dài và đi rất chậm. Tuyến đường Lạc Long Quân từ ngã ba Xuân La đi về phía Nguyễn Hoàng Tôn, rất nhiều xe dừng đỗ ở bên lề đường nên là các bạn còn cho biết là hôm nay là một ngày mùng 1 nên xe dừng đỗ đi lễ chùa, giao thông còn bị cản trở rất là nặng tại đây các bạn ạ. Đó là những khó khăn mà chúng tôi đã chia sẻ cùng với quý vị và các bạn. Những khó khăn này hẳn là sẽ làm phiền lòng quý vị và các bạn đây, nhưng những giai điệu âm nhạc thì sao ạ, sẽ giúp cho quý vị và các bạn vui lên ít chút, như là tiêu đề của ca khúc mà chúng ta sẽ cùng lắng nghe với giọng hát của ca sĩ Mỹ Tâm ngay sau đây. Ca khúc có tên là

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị, đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
8: Không biết các bạn đã vui lên sau ít phút dành cho âm nhạc vừa qua hay chưa? Còn bây giờ là lúc mà chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những thông tin giao thông. Vẫn còn là những khó khăn đấy các bạn ạ, và chúng ta sẽ phải chấp nhận điều đó như những gì mà chúng tôi đã đề cập tới trong ít phút đồng hồ vừa qua. Bên phía khu vực Trần Kim Xuyến, Hạ Yên Quyết, rồi bên cạnh đó là đường Lạc Long Quân từ ngã ba Xuân La đến ngã ba Nguyễn Hoàng Tôn, từ Sipucha lên cầu Thăng Long hướng đi sân bay Nội Bài, tuyến đường Tôn Đức Thắng ra ngã bảy ô chợ Dừa. Những khu vực này đều là những nơi mà chúng ta gặp phải trạng thái nó quá khó khăn các bạn nhé. Đường Thanh Niên tắc trên toàn tuyến, bạn Hoàng Minh vừa mới đưa thông tin về tắc trên toàn tuyến hướng đi Nghi Tàm, và sự dồn nghẽn xe này đã diễn ra trong khoảng 30 phút. Một chiếc xe ô tô gặp sự cố đã tấp vào lề ở ngã tư Phạm Hùng, Tôn Thất Thuyết, cũng ít nhiều vẫn đang gây khó khăn cho chúng ta. Cầu Nhật Tân vẫn đang tiếp tục đông đúc các bạn ạ, đường Kim Giang vẫn đang nghẽn, và một chiếc xe máy đã len lên phía tầng 2 cầu Thăng Long trong ít phút đồng vừa qua. Đó là một cái thông tin cảnh báo để các bạn thính giả cẩn trọng khi đi lại tại đây.
9: Anh chọn dây điện cho nhà mình chưa?
10: Rồi, dây điện còn phải chọn kỹ hơn cả nội thất ấy chứ.
9: Sao lại thế?
10: Nội thất chưa ưng còn thay được, dây điện đi âm trong tường dùng hàng chục năm, phải an toàn và bền chứ.
9: Thế anh chọn gì?
10: KDV, an toàn, chất lượng quốc tế, sản phẩm còn thân thiện với môi trường.
9: Chuẩn, nhà đẹp phải an tâm từ bên trong.
11: KDV, an tâm hôm nay, bền vững mai sau.
12: Ui, đang sale về máy bay nước ngoài rẻ mà điện thoại lại dở chứng. Này, bà cho tôi mượn điện thoại chút.
13: Đây.
12: À mua vé máy bay đâu hả bà?
13: Viettel Tami, đặt vé tàu, xe khách, máy bay, gì cũng có.
12: Còn đặt phòng khách sạn thì sao?
13: Viettel Tami.
12: Ui, tiện thế, một app mà có hết luôn á.
13: Chuyện, bí quyết vì vụ tiện lợi của tôi. Viettel Tami, tích hợp đủ các dịch vụ du lịch với thao tác đơn giản, dễ dùng.
12: Đỉnh nha. À, bà biết mua sim nước ngoài ở đâu không?
13: Biết chứ, tôi toàn mua e-sim du lịch trên Viettel Tami luôn mà.
12: Ui, thế thì tôi cũng dùng Viettel Tami.
14: Viettel Tami trong tay, du lịch mê say.
15: Kính chúc quý khách thượng lộ bình an, đến nơi gặp nhiều may mắn và thành công rực rỡ. Khi trở về, mong quý khách an lành, bình yên và hạnh phúc. Chúc quý khách không bị nhức mỏi, viêm đau cơ khớp hay thoái hóa cột sống. Mùa đông này, cầu mong con cháu và người thân không bị cảm cúm, ho, hen, viêm phế quản hay bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Cả gia đình luôn khỏe mạnh, an lành, giàu sang phú quý và ngập tràn yêu thương. Lão nhà quê.vn, 1900 636 5578.
8: Các bạn thân mến, chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với những diễn biến giao thông và phần lớn vẫn sẽ là những thông tin nói về trạng thái đông đúc, thậm chí là kẹt nghẽn. Tất nhiên là có một vài những khu vực thì dịu đi một đôi chút, nhưng mà chưa đáng kể lắm các bạn ạ. Chúng tôi có thông tin từ phía cao tốc Hà Nội Hải Phòng, đoạn đi qua Ocean Park 2, các bạn ý là có hai cháu nhỏ đèo nhau trên một chiếc xe đạp đi ngược chiều trong lúc mà trời đã bắt đầu khó quan sát hơn rất là nhiều, nên là hướng về Hà Nội. Mong các bạn thính giả sẽ hết sức là để ý dùm cho. Chúng tôi nhận tin từ các bạn rồi nhé. Chiếc xe ô tô gặp sự cố ở ngã tư Phạm Hùng Tôn Thất Thuyết chưa có sửa chữa xong, chúng ta vẫn đang hơi vướng tại đây một đôi chút. Nút giao Hà Yên Kiết, Trần Kim Xuyến và Hà Yên Quyết Trung Kính vẫn đang tiếp tục duy trì trong một trạng thái áp lực giao thông rất là căng, nên là buộc lòng chúng ta phải đối mặt với trạng thái là dừng chờ và cộng thêm thời gian tại đây thôi. Cũng chưa có gì là mới hơn để thông báo tới cho quý vị và các bạn. Các bạn hãy lưu ý quốc lộ 5 đoạn đi qua khu công nghiệp Sài Đồng có hai vụ va chạm giữa hai xe con, cách nhau đâu đó khoảng loanh quanh ngưỡng 200m thôi. Di chuyển khá chậm theo hướng đi Hải Phòng các bạn nhé. Nếu như là nói rằng là chúng ta đang đối mặt với áp lực giao thông, mặc dù là đã gần 6 rưỡi thì nó cũng không sai đâu. Vẫn là những điểm rất là nóng, nơi mà chúng tôi tiếp nhận thông tin để dành tới cho quý vị và các bạn. Bạn Chu Minh Quang trước về đầu cầu Nhật Tân phía nội thành thì có một xe ô tô 5 chỗ gặp sự cố, ít nhiều thì cũng gây ra những khó khăn cho chúng ta ở thời điểm hiện nay. Đây là một cái thông tin mới, đầu cầu Nhật Tân bên phía nội thành, một xe 5 chỗ đang làm chúng ta gặp

nhất là đi bộ lang thang trên những con đường vương đầy xác lá, hay những chiều thu Hà Nội cùng lũ bạn đạp xe chạy thong dong trên con phố Phan Đình Phùng, và chúng tôi lại được ngắm nhìn những tà áo dài thướt tha trong cái nắng hanh vào.

0: ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
3: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
4: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
2: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
6: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
7: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
8: Những ngày đầu thu và thời tiết của chúng ta thì sau một ngày nóng đã có những ngày mưa, chúng ta thấy bầu không khí đã dịu đi rất nhiều, hẳn là đêm sẽ ngủ ngon hơn đây. Nhưng mà đó là câu chuyện về đêm các bạn ạ. Còn bây giờ là lúc mà chúng ta phải đối mặt với những cái trạng thái kẹt nghẽn mà chúng tôi đã tiếp nhận, đó là dòng xe đang kẹt đặc trên tuyến đường Kim Giang. Và lúc này thì các bạn thính giả thấy là tất cả những bạn thính giả đang chờ đợi tại đây, có còi này hay là có bất cứ một cái dấu hiệu nào thì cũng thực sự có dục thì cũng là trong vô vọng thôi các bạn ạ. Người chen người, khói bụi nhúc nhích từng chút một, lòng thì cũng khá là ngao ngán. Đường Tam Trinh đi đền Lừ đang đông. Thính giả Lê Kim Anh cho biết là tại điểm dừng chờ đèn hôm nay thì có từ ngõ 13 Lĩnh Nam đi ra Tam Trinh là có không bị tắc các bạn ạ. Trong hầm chui nút giao Vin Tây Mỗ để đi về hướng Quốc Oai có một khúc gỗ khá là dài nằm ở làn giữa, không hiểu là ai đã để rơi ra đây nên là các bạn thính giả sẽ gặp khó. Yên Phụ các phương tiện đang đứng im từ phía mạn cửa Bắc cơ các bạn ạ. Xe đang quá dày tại đây. Và chúng ta đã biết rồi, lối để chúng ta di chuyển về phía Xuân Diệu rồi là Đặng Thái Mai đều gặp khó. Hôm nay là ngày mùng 1 đầu tháng âm lịch nên là các xe hướng về phía Phủ Tây Hồ cũng rất là nhiều. Tuyến đường Phạm Văn Đồng rẽ sang phía Ngoại giao Đoàn đang tạm cấm đường nên là mọi người không nên rẽ vào đây và tìm kiếm những lối đi khác. Cảm ơn thính giả Thế Hà đã hỗ trợ thông tin tới chúng tôi.
9: Master Roy Homes chính thức triển khai chương trình Đông Anh kiến tạo giá trị, nâng tầm trải nghiệm sống bền vững dành cho sản phẩm căn hộ cao cấp tại các dự án trên toàn quốc từ ngày 1 tháng 8 đến 30 tháng 9 2026. Kết hợp cùng đối tác chiến lược Ngân hàng Techcombank, chương trình mang tới giải pháp vượt trội dành cho khách hàng với lãi suất đảm bảo 7,5% một năm đến 2028, ứng hạn nợ gốc trong 24 tháng và ứng hạn lãi 6 tháng. Đây là chính sách đồng hành thiết thực giúp khách hàng chủ động hơn trong kế hoạch sở hữu các căn hộ cao cấp, vững vàng trước thay đổi của thị trường và an tâm hoạch định những giá trị bền vững cho tương lai. Đặc biệt, khách hàng giao dịch thành công tại các dự án phát triển bởi Masterway Homes trên toàn quốc trong thời gian áp dụng còn nhận quà tặng tri ân mùa Vu Lan với 3 chỉ vàng cho các sản phẩm Mastery Collection và 6 chỉ vàng cho các sản phẩm Lumiere Series. Thông tin chi tiết liên hệ hotline 028 39 159 159.
10: Có những tổ ấm nơi đặc quyền sống được nâng niu trong từng chi tiết, là mỗi tầng chỉ 7 đến 10 căn hộ, để sự riêng tư xa xỉ trở thành một chuẩn mực, là khi trở về nhà, xế yêu có chỗ đỗ riêng chờ sẵn. Đó là một chuẩn sống khác biệt mang tên Le Parc Place. Khác biệt đến từ vị trí trung tâm khu đô thị Park City Hà Nội, nơi không gian xanh ôm trọn từng mái nhà với hệ tiện ích cao cấp hoàn chỉnh và cộng đồng cư dân tinh hoa hiện hữu. Hơn thế, Park City Hà Nội sở hữu kết nối hoàn hảo qua các trục giao thông lớn Lê Trọng Tấn, Tố Hữu, Lê Quang Đạo, các đường vành đai huyết mạch, đường sắt Cát Linh Hà Đông giúp di chuyển thuận tiện tới trung tâm, sân bay và vùng lân cận. Vượt lên chuẩn sống xanh thông thường, Le Parc Place mở ra đặc quyền Park Friendly Living, với tầm nhìn vô giá hướng công viên và hồ trung tâm rộng 4,2 hectare để thiên nhiên hòa nhịp vào từng hơi thở. Thưởng thức nhịp sống nghỉ dưỡng mỗi ngày cùng hơn 50 tiện ích đặc quyền dành riêng cho cư dân. Le Park Place, Park City Hà Nội, định danh vị thế, chạm ngàn sắc xanh.
8: Thưa quý vị và các bạn, lúc này thì những thông tin giao thông của chúng ta cũng đã bắt đầu dịu đi một đôi chút các bạn nhé. Những cái điểm nóng hy vọng là trong khoảng thời gian tới sẽ có thêm những thông tin để mang tới cho quý vị và các bạn trong chiều nay. Đội cảnh sát giao thông số 6 cho biết là xung quanh ngã tư phía B102 thông thoáng, một xe ô tô tải gặp sự cố trên đường vành đai 3 trên cao hướng từ Phạm Hùng đi cầu Thanh Trì, nên là các bạn để ý dùm, dù chiếc xe này đã dừng vào làn khẩn cấp rồi, mức độ ảnh hưởng đến giao thông cũng không phải là nhiều lắm. Tuyến đường Trường Công Giai ngay trước phía cổng trường Cầu Giấy, xe đỗ hai bên đường làm cho chúng ta đi khá là chật các bạn ạ. Hơi có một đôi chút nghẽn lại tại đây. Vành đai 3 trên cao đi lên phía cầu Thăng Long, bạn Mạnh Thái cho biết là rất nhiều xe đang len vào làn khẩn cấp nên là đi ra khá là bất ổn. Từ phía nam của thành phố thì là Lê Cẩn cho biết là Bùi Huy Bích ra đỗ 10, vừa rồi thì có hai xe ô tô va chạm, đó là một xe khách và một xe 4 chỗ. Giao thông đang bị ùn từ phía Bùi Huy Bích ra đỗ 10 để hướng về phía Giải Phóng. Đó là một câu chuyện buồn cho cửa ngõ phía nam của thành phố. Còn chúng tôi muốn kể tới quý vị và các bạn một câu chuyện bằng âm nhạc, chắc chắn là sẽ tươi tắn hơn rất nhiều so với thông tin va chạm vừa rồi. Câu chuyện mùa thu với giọng hát của ca sĩ Ái Phương.

0: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang bước vào giai đoạn 2 với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ quy tập, xử lý hiệu quả nguồn dữ liệu, tăng cường truyền thông trong nước và thông tin đối ngoại.
1: Trong giai đoạn 2, việc tập trung nghiên cứu hồ sơ hàng trăm trận đánh lớn là khâu đặc biệt quan trọng nhằm khoanh vùng tìm kiếm chính xác vị trí hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ tập thể.
0: Bên cạnh đó, công tác hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ cũng được chú trọng, đảm bảo tiêu chí đúng, đủ, sạch, đồng thời tổ chức các cuộc tọa đàm, hội thảo khoa học để thống nhất phương án thăm dò, khai quật thực tế.
1: Công tác truyền thông được đẩy mạnh với 100% cơ quan báo đài trung ương, địa phương mở chuyên trang, chuyên mục, duy trì tuyên truyền thường xuyên về chiến dịch 500 ngày đêm, nhất là tại các địa bàn trọng điểm.
0: Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đơn vị chủ lực giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ, sẵn sàng hạ tầng kỹ thuật và nhân lực, đảm bảo hệ thống vận hành đồng bộ và hiệu quả.
1: Với những nỗ lực không mệt mỏi của lực lượng quân đội, các đơn vị nghiệp vụ, ngành chức năng và toàn thể xã hội, các liệt sĩ sẽ sớm được trở về đúng tên tuổi, về với quê hương và tình cảm ấm áp của gia đình.
2: Trong ca khúc, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với Vành đai ba trên cao theo hướng Phạm Văn Đồng đi về phía cầu Thăng Long. Các bạn cho biết là đang xếp hàng tắc nghẽn rất là dài tại đây ạ. Vành đai ba trên cao hướng Phạm Văn Đồng đi cầu Thăng Long, xe vẫn đang xếp hàng rất là dài. Từ Bà Triệu thì anh Quang Hòa đi trên con đường một chiều này xuống phía Trần Khắc Chân, cho biết là giao thông đã ổn định trở lại. Với những ai mà trở về nhà phía Trần Khắc Chân, Võ Thị Sáu, Thành Nhàn thì có lẽ là với thông tin này thì sẽ thấy là ổn rất nhiều, ổn hơn rất nhiều. Thì rằng Nguyễn Hữu Thắng đưa thông tin về cây cầu Như Nguyệt chiều về Hà Nội, lượng phương tiện vẫn đang duy trì ở trạng thái đông và hơi chậm. Chậm này diễn ra theo cả hai chiều. Một lộ trình đến từ phía bạn Ngọc Đức, bạn đi quốc lộ 5 ạ, cho biết là hướng về phía Hải Phòng chỉ đông qua cái điểm đèn tín hiệu giao thông thôi, chứ cũng không có gì là quá nghiêm trọng cả. Một phía bên phía ngã tư Ghẽ đến ngã ba Quý Dương thì làn hai làn ô tô khá là đông đúc, nên là các xe đi tại đây thì hơi chật chội. Lưu ý cho các bác tài để ý xe hai bánh đang di chuyển tại đây. Bạn Trần Đạt cho biết là cầu Nhật Tân thì vẫn đang khá là tắc các bạn nhá. Những thông tin cũng chưa được tốt lắm để chúng ta có di chuyển từ phía cầu Nhật Tân về trung tâm thành phố trong giờ cao điểm của buổi chiều ngày hôm nay. Một thông tin từ hầm chui Kim Đồng. Ồ, lâu lắm chúng ta mới nhận được thông tin này. Xem bạn Lê Kim Anh đưa thông tin nào. Bên phía Tân Mai này, đi hầm chui Kim Đồng này, đi đang đông chậm và những cái điểm rẽ hôm nay không tắc lắm. Đấy thì đó là một cái thông tin tốt rồi. Chúng tôi xin được cảm ơn các bạn thính giả quen thuộc đến với chương trình. Còn bây giờ là lúc mà mời các bạn lắng nghe những thông tin kinh tế có trong bản tin Chuyển động thị trường.
3: Chuyển động thị trường.
4: Chuyển động thị trường.
3: Chuyển động thị trường.
5: Quý thính giả đang nghe Chuyển động thị trường trên VOV Giao thông để cập nhật những tin tức kinh tế tài chính đáng chú ý.
6: Chúng ta sẽ bắt đầu với những thông tin về lĩnh vực thuế. Nhiều chủ doanh nghiệp đang tìm cách giải thể công ty sau khi bị đưa vào trường hợp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, trạng thái 06. Phần lớn các công ty này không hoạt động trong nhiều năm, chưa phát sinh doanh thu, hóa đơn hay khai thuế định kỳ. Chính vì vậy, một số chuyên gia đề xuất ngành thuế miễn truy thu lệ phí môn bài, tiền chậm nộp với doanh nghiệp đã ngừng kinh doanh nhiều năm nhưng chưa đóng mã số thuế. Trong khi đó, một điểm nghẽn khác đang cần có những đề xuất để tháo gỡ, đó là dù chúng quyền mua nhà xã hội, nhiều người lo mất suất vì nguồn vốn cho vay ưu đãi đã cạn, trong khi ngày đóng tiền theo tiến độ sắp tới. Đây là câu chuyện xảy ra tại Hà Tĩnh, và theo lý giải của Ngân hàng Chính sách Xã hội địa phương này, do Trung ương chưa bố trí được nguồn cho Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam, nên chi nhánh chưa có nguồn mới để tiếp nhận hồ sơ vay. Đáng chú ý, giá dầu tăng đang là từ khóa được tìm kiếm khá nhiều trong ngày hôm nay. Cụ thể, trên thế giới, cả dầu Brent và dầu ngọt nhẹ WTI đều đã vượt $100 một thùng khi căng thẳng Trung Đông leo thang liên tục. Goldman Sachs nhận định xung đột Mỹ-Iran leo thang đang làm tăng nguy cơ giá dầu vượt $120 một thùng.
5: Tiếp theo là những thông tin từ thị trường chứng khoán sau khi khép lại phiên giao dịch chiều nay.
6: Thưa quý vị, áp lực bán dâng cao, nhất là ở nhóm cổ phiếu Vingroup và ngân hàng, khiến VN Index mất hơn 34 điểm trong phiên hôm nay, cũng là phiên điều chỉnh mạnh nhất gần một tháng qua, xuống còn 1.795 điểm. Xét theo từng cổ phiếu riêng lẻ, VIC là mã ảnh hưởng lớn nhất. Ngoài ra, các mã như VHM, GVR cũng khiến VN Index giảm thêm. Các đại diện còn lại trong top 10 cổ phiếu có ảnh hưởng tiêu cực đa số đều thuộc ngành ngân hàng như VCB, TCB, BID, CTG, VPB hay LPB. Trong phiên chứng khoán rung lắc, thanh khoản tăng tới 25% lên gần 17.000 tỷ đồng. Điều này cho thấy áp lực bán đang có dấu hiệu dâng cao hơn so với những phiên trước. Tâm lý thị trường còn chịu thêm sức ép khi khối ngoại trở lại bán ròng khoảng 867 tỷ đồng. Thưa quý vị, tình trạng dự án bất động sản được giao đất nhưng bỏ hoang nhiều năm gây lãng phí nguồn tài nguyên đất, góp phần khiến cho thị trường bất động sản phát triển không lành mạnh. Dự thảo luật đất đai sửa đổi đang đề xuất cơ chế áp dụng chế tài thu tiền lũy tiến tăng dần hàng năm đối với diện tích đất chậm sử dụng, đồng thời kiên quyết thu hồi nếu sau 60 tháng chủ đầu tư không triển khai nhằm hạn chế tình trạng ôm đất. Điều này thể hiện định hướng đổi mới về mặt tư duy lập pháp, mở ra kỳ vọng lớn, giúp khơi thông các điểm nghẽn kinh tế dựa trên cơ sở dữ liệu thực tế. Lợi ích cốt lõi đầu tiên là tối ưu hóa nguồn thu ngân sách và đưa tài nguyên đất trở lại guồng quay kinh tế. Đất đai là tài nguyên hữu hạn, việc để hoang hóa làm triệt tiêu giá trị thương mại và đóng băng dòng vốn xã hội. Thống kê từ Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, trên địa bàn có hơn 700 dự án chậm triển khai, diện tích lên đến hơn 5.000 hectare. Ví dụ điển hình là dự án Sudico Tiến Xuân do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sudico Tiến Xuân làm chủ đầu tư, rộng hơn 1.200 hectare, nằm trên địa bàn xã Yên Xuân, Hà Nội sau sáp nhập với tổng vốn đầu tư 2.000 tỷ đồng. Dự án này được phê duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2007. Tính riêng diện tích thu hồi đất trên địa bàn xã Đông Xuân cũ thuộc địa bàn huyện Quốc Oai trước đây đã lên đến 900 trong tổng số hơn 1.500 hectare diện tích đất tự nhiên của xã này. Đời sống của người dân, việc chuyển đổi mục đích sử dụng, chia tách, chuyển nhượng từ đó đến nay không thực hiện được với lý do chờ công bố quy hoạch mới của dự án. Ông Bùi Văn Lân, người dân xã Yên Xuân cho biết.
7: Nói về cái dự án Sudico Tiến Xuân cũng đã thất thoát gần 20 năm rồi. Cái vấn đề khó khăn nhất của bà con ấy là trong cái dự án nó thiệt thòi do về vấn đề kinh tế. Thì như cái mục đích xây dựng cơ sở hạ tầng là một, hai nữa thì làm những cái nhà muốn chuyển đổi mục đích sử dụng, muốn chuyển giao đất thì cái giá cả nó bị chèn ép rất là lớn.
6: Xét về mặt kinh tế, nếu một dự án 10 hectare tại đô thị có giá trị tiền sử dụng đất tạm tính là 1.000 tỷ đồng, việc bỏ hoang 5 năm làm tổn thất hàng trăm tỷ đồng chi phí cơ hội. Chưa kể những thiệt hại khác như nhà nước thất thu thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp. Theo đó, thay vì cơ chế cũ chỉ cho phép gia hạn tối đa 24 tháng trước khi xem xét thu hồi một cách cơ học, dự thảo mới thiết lập lộ trình thu hồi sau 60 tháng. Đồng thời, chủ đầu tư còn phải đóng một khoản tiền lũy tiến hàng năm tăng dần theo thời gian. Theo chuyên gia kinh tế tiến sĩ Bùi Ngọc Sơn, cần có cơ chế tài chính áp dụng đối với những dự án treo nhiều năm, chậm triển khai, gây thất thoát, lãng phí.
8: Phải có cái thuế sở hữu bất động sản thì mới có thể điều tiết được, là vì chứ còn nếu không bây giờ người ta cứ mua đất hoặc mua nhà để cho nước ngập hoặc cỏ mọc hàng bao nhiêu năm không có vấn đề gì cả, vứt không đấy. Thế trong cái đó thì các cái vùng đất người cần lại không còn nữa, thế thì bây giờ nó cứ càng làm cho cái giá cả nó hỗn loạn lên, mà trong khi đó đất thì cứ bỏ không như vậy thì không thể được. Cái điều tiết về mặt tài nguyên là dùng thuế để điều tiết để làm sao tài nguyên được sử dụng một cách hiệu quả nhất, đấy là cái nhiệm vụ, một trong những nhiệm vụ quan trọng của việc thuế.
6: Bên cạnh đó, dự thảo thiết lập một cơ chế sàng lọc doanh nghiệp bằng áp lực tài chính trực diện trước khi thu hồi. Bằng việc thu tiền, lũy tiến hàng năm, dự thảo hướng tới mục tiêu khiến việc găm giữ đất không sử dụng trở nên tốn kém hơn nhiều so với lợi ích đầu cơ trục lợi. Chuyên gia pháp lý bất động sản Phạm Hoàng Long nhận định.
9: Đầu cơ thì nó khác đầu tư. Đầu tư là những cái đầu tư chân chính, thì đang trả giá trị xã hội. Còn đầu cơ là gì? Tức là mua vào, để đấy, không đầu tư thêm gì cả, cứ để hoang hóa. Đấy thì đấy là đầu cơ là cần phải xử lý chặt chẽ. Thế thì cái chính sách để ngăn chặn thì tôi đã nói là do luật kinh doanh bất động sản là chủ yếu, nó là công cụ then chốt, bởi vì ngăn chặn từ đầu trước khi xảy ra. Còn để xử lý các việc đã đầu cơ rồi, nó là cái chính sách về thuế, công cụ về thuế, về tiền sử dụng đất, tiền thuế đất.
6: Theo dữ liệu thị trường, nguồn cung căn hộ mới tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có những năm sụt giảm đến 50 hoặc 70%, đẩy giá phân khúc chung cư tăng phi mã từ 20 đến 30% mỗi năm, vượt xa tốc độ tăng thu nhập của người dân. Khi các quỹ đất sạch sau thu hồi được chuyển giao sang tay những nhà đầu tư có tiềm lực thông qua đấu giá công khai, tiến độ xây dựng sẽ được đẩy nhanh tối đa nhằm tối ưu hóa chi phí. Sự xuất hiện của hàng loạt sản phẩm mới sẽ làm thay đổi cán cân cung cầu, tự động điều chỉnh mặt bằng giá nhà đất, giảm thiểu rủi ro bong bóng tài sản. Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh phân tích:
10: Chúng ta đang có tình trạng lãng phí đất đai trong thị trường bất động sản. Chúng ta chứng kiến ở ngoại thành thành phố Hà Nội cũng có những cái dự án mà nhiều năm nay cũng chưa được khai thác sử dụng. Cho nên cái tình trạng bao chiếm đất đai, sử dụng đất đai không hiệu quả gây lãng phí là một vấn đề mà tới đây chúng ta phải kiên quyết xử lý thông qua rất nhiều các cái giải pháp.
6: Những dự án quy hoạch treo kéo dài vài thập kỷ tại các tỉnh thành lớn đã đẩy hàng nghìn hộ dân vào hoàn cảnh sống tạm bợ. Việc luật hóa thời hạn 60 tháng kết hợp phạt lũy tiến giúp cơ quan quản lý có căn cứ pháp lý rõ ràng để đóng hồ sơ các dự án lỗi, từ đó giao đất cho chủ đầu tư mới để triển khai hạ tầng đồng bộ hoặc trả lại quyền định đoạt tài sản cho người dân yên tâm ổn định cuộc sống.
5: Những nội dung vừa rồi đã khép lại Chuyển động thị trường chiều nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là lúc mà chúng ta xem là những con đường có gì mới ạ, khu vực Nguyễn Cảnh Dị, để chúng ta di chuyển từ phía Nguyễn Hữu Thọ. Tại đây điểm dừng chờ là đông do chờ đèn thôi. Còn tuyến đường Trần Nhật Duật ngay sát với ra phía Trần Cầu Trương Dương có hai xe ô tô xanh va chạm và gây ra trạng thái khó khăn theo hướng lên cầu. Mong rằng là các bác tài sẽ có hướng xử lý sớm để chúng ta làm sao giải thoát được tình trạng kẹt nghẽn tại đây. Ngã tư Huỳnh Thúc Kháng kéo dài và Chùa Láng thì tắc cứng luôn, mặc dù lúc này đã là 7 giờ kém 15 phút rồi các bạn ạ. Quá khó khăn trong thời điểm hiện nay nếu như là các bạn muốn đi, đó là ngã tư Huỳnh Thúc Kháng kéo dài và Chùa Láng, xe đang bị kẹt cứng tại đây. Đại La sau đó di chuyển lên phía Tôn Thất Tùng để hướng về phía ngã tư Sở cũng đang chật kín xe các bạn ạ. Giờ này nhưng mà vành đai 2 ở phía khu vực Đại La, Vọng, Trường Chinh, Tôn Thất Tùng vẫn còn đang gặp khó. Và vừa rồi thì chúng tôi lúc từ khoảng độ 7 giờ kém 20 phút thì chúng tôi đề cập tới là ở phía Bùi Hữu Bích ra đỗ 10 có hai xe ô tô va chạm theo hướng đi ra Giải Phóng, thì tới nay chưa có thông tin mới đâu các bạn ạ. Lưu ý ở cửa ngõ phía Nam của chúng ta vẫn đang có một đôi chút khó khăn. Còn giờ là lúc mà chúng ta sẽ tạm gác lại những thông tin nó quá ồn ào náo nhiệt với những ùn nghẽn và va chạm đó để hướng tới ca khúc Mùa Thu Vàng. Mời các bạn cùng lắng nghe.

0: Hàng chục năm đã trôi qua, nhưng hành trình tìm kiếm và xác định danh tính những người con đã hy sinh vì Tổ quốc vẫn luôn được tiếp nối. Bằng khoa học và những phương pháp xét nghiệm hiện đại, từng dấu vết nhỏ bé còn lại có thể trở thành một tia hy vọng, giúp đưa các liệt sĩ trở về với đúng tên tuổi và quê hương.
1: Rất nhiều người đặt câu hỏi, vì sao khi xác định danh tính liệt sĩ, các cơ quan chức năng thường yêu cầu lấy mẫu ADN từ con của chị gái hoặc em gái liệt sĩ?
0: Việc lấy mẫu của chị em gái hoặc cháu gái, con của chị em gái liệt sĩ dựa trên nguyên lý di truyền của ADN ti thể, di truyền theo dòng mẹ.
1: Theo nguyên lý này, mẹ đẻ truyền ADN ti thể cho tất cả các con, cả con trai và con gái, liệt sĩ và chị em gái ruột cùng chung một nguồn ADN ti thể từ người mẹ. Con của chị em gái tiếp tục mang dòng ADN ti thể đó.
0: ADN ti thể tạo nên một chuỗi di truyền liên tục theo dòng mẹ qua nhiều thế hệ và là cơ sở để xác định quan hệ huyết thống trong những trường hợp hài cốt liệt sĩ trải qua nhiều chục năm nằm dưới lòng đất, nhân tế bào thường bị đứt gãy, phân hủy nặng.
1: Việc đối chiếu mẫu từ con của em gái, chị gái giúp các nhà khoa học có cơ sở dữ liệu chính xác để so khớp với mẫu từ hài cốt liệt sĩ. Mỗi mẫu ADN không chỉ mang giá trị khoa học mà còn mang theo hy vọng của những gia đình đã chờ đợi suốt bao năm tháng.
0: Tìm lại được một danh tính cũng là tìm lại một người thân, một phần ký ức và một sự hy sinh không bao giờ bị lãng quên.

0: Quý vị và các bạn thính giả thân mến, chúng ta sẽ tiếp tục với tình hình giao thông. Trên tuyến đường Láng từ ngã ba Lãng Yên đến Láng thì các bạn cho biết là vẫn còn có một đôi chút dồn nghẽn dừng chờ đèn tại đây, cũng không có gì là quá phức tạp đâu các bạn ạ. Ngã tư Bạch Mai Lê Thành Nghị đoạn ngay phía dừng chờ đèn hướng sang Bạch Mai Phú Huế. Và lúc này thì các bạn cho biết là mặc dù là có hai vạch kẻ ở đây thì sẽ là giúp cho xe máy dừng phía trên, và bởi vì xe máy sẽ lưu thoát một cách nhanh hơn, ô tô thì lưu thoát ở phía dưới các bạn nhé. Nên là các bạn có không hiểu thì chúng tôi xin cung cấp thông tin như vậy. Bây giờ thì một vài những ngã tư sẽ thậm chí là sẽ có những cái thí điểm là có những vùng đỗ cho xe máy riêng nữa cả. Một thông tin đến từ tuyến đường Phạm Ngọc Thạch đi Tôn Thất Tùng, anh Quang Hòa có cho biết là đi về khu vực Trường Chinh, Tôn Thất Tùng vẫn đang đông nhưng đã bắt đầu dịu hơn một đôi chút, tình hình giao thông đã bắt đầu ổn trong thời điểm này. Từ phía khu vực bên phía công trường, ở phía khu vực Cao Xả Lá, tức là nhà máy thuốc lá Thăng Long cũ, để chúng ta đi về phía ngã tư Sở vẫn đang khá là đông. Đây là một cái thời điểm mà mọi người đang kỳ vọng nhiều và tình hình giao thông giảm đi, vì chúng ta đã bước tới ngưỡng gần 7 giờ tối rồi. Tuy nhiên thì thời điểm này đây là một cái đoạn ngắn để chúng ta hướng về phía ngã tư Sở nhưng chưa ổn lắm, chúng ta đang vẫn khá vất vả.
1: Chỉ cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 13 phút với tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành Cần Giờ, xuyên qua cánh rừng ngập mặn 75.000 ha, chạm tới bờ biển Thiên Đường dài 121 km, Vinhome Green Paradise kiến tạo không gian sống hiếm có, đủ gần thiên nhiên để con người tìm lại sự cân bằng, đủ kết nối với thế giới để mở ra nhịp sống phong phú, giàu cảm hứng. Đây là điểm gặp gỡ của nhiều giá trị độc đáo giữa thiên nhiên và kiến trúc, riêng tư và kết nối, nghỉ dưỡng và giao thương, sắc màu bản địa và những chuẩn mực sống tiến bộ của thế giới. Từ trung tâm hội nghị, nhà hát sóng xanh 7 ha, bộ đôi sân golf 155 ha, công viên giải trí chủ đề lễ hội VinWonder Cần Giờ 122 ha, bệnh viện Vinmec chuẩn y tế quốc tế hợp tác với Cleveland Clinic Mỹ, hay hàng trăm tiện ích mua sắm thể thao, giáo dục, tất cả cùng hiện diện trong hệ sinh thái được quy hoạch để mỗi trải nghiệm đều có chiều sâu, mỗi chuyển động đều tạo nên nhịp sống ngập tràn hứng khởi. Vinhome Green Paradise Cần Giờ, nơi thế giới hội tụ, nơi cuộc sống thăng hoa.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ bằng công nghệ sinh học và dữ liệu dân cư được Bộ Công an triển khai thần tốc trên cả

0: nước.
1: Quy trình tiếp nhận và thu mẫu ADN thân nhân liệt sĩ bao gồm các bước sau.
0: Bước 1, tiếp nhận thông tin ban đầu. Người đang hưởng chế độ thờ cúng liệt sĩ mang theo bằng tổ quốc ghi công đến trực tiếp trụ sở công an xã phường nơi đang cư trú.
1: Bước 2, kê khai và xác định đối tượng ưu tiên. Thân nhân liệt sĩ liên hệ cán bộ phụ trách để thực hiện kê khai theo biểu mẫu của lực lượng công an nhân dân. Tại đây, cơ quan chức năng sẽ xác định thông tin tối thiểu của hai thân nhân liệt sĩ theo dòng mẹ.
0: Bước 3, tiến hành thu mẫu. Người được lựa chọn cung cấp mẫu sinh phẩm ADN đến địa điểm tổ chức theo đúng thời gian được công an xã phường thông báo. Khi đi, công dân phải mang theo thẻ căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip để phục vụ quét dữ liệu.
1: Việc tổ chức lấy mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ trên toàn quốc là bước quan trọng nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu ADN quốc gia, thắp thêm hy vọng xác định danh tính để những người con đã hy sinh vì tổ quốc sớm được về với đất mẹ thiêng liêng.
0: Xác định danh tính cho mỗi liệt sĩ là đưa một người thân trở về, hàn gắn một mảnh ký ức và khẳng định một sự hy sinh không bao giờ bị lãng quên.
2: Chúng ta quay trở lại để cập nhật diễn biến giao thông từ phía cây cầu Nhật Tân. Bạn Lê Huy cho biết là trên cầu Nhật Tân hướng đi về phía sân bay Nội Bài có một xe 4 chỗ đang gặp sự cố các bạn ạ. Các bạn vui lòng để ý một đôi chút vì trời tối rồi, xe gặp sự cố ấy. Không có thông tin thêm là chiếc xe này đã đặt cảnh báo phía sau đuôi xe hay bật đèn cảnh báo như thế nào đó, đèn hazard để chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy hay không. Trên cây cầu Nhật Tân hướng đi về phía sân bay Nội Bài, một xe 4 chỗ đang gặp sự cố các bạn nhé. Tiếp theo là khu vực nào đây ạ? Đường Kim Giang, bạn Lê Kim Anh cho biết là bạn đang đi qua nhà máy sơn Đại Bàng, đi về phía cầu Tó thì tại đây rất tiếc là sau một loạt những thông tin tốt thì bạn đã phải cho biết đây là một địa điểm mà đang gặp khó. Đường Kim Giang đi qua phía khu vực nhà máy sơn cầu Tó đang bị kẹt nghẽn. Đi từ đoạn cầu nhà máy sơn để đi ra cầu Tó rẽ đường Phan Trọng Tuệ hướng bệnh viện K, xe đông thôi, vẫn tạm có thể đi được. Thính giả Nguyễn Lực có đưa thông tin về đường gom đại lộ Thăng Long đoạn đi qua hầm chui Vinsmart City hướng đi Hòa Lạc có một vụ tai nạn các bạn ạ. Đơn vị chức năng đang tiếp tục có mặt tại đây để giải quyết hiện trường. Thậm chí các bạn nói là đây rất là tiếc là đây là một cái vụ tai nạn mà có hậu quả nghiêm trọng, nên là đơn vị chức năng giải quyết rất là lâu. Đường gom đại lộ Thăng Long đoạn đi qua hầm chui Vinsmart City hướng đi về phía Hòa Lạc tại đây đang có tai nạn, các bạn lưu ý để chúng ta chủ động vòng tránh.

0: Các bạn thân mến, Công ty Sổ số Điện toán Việt Nam Vietlott xin được thông báo kết quả kỳ 01561 ngày 11 tháng 9 năm 2026, sản phẩm Mega 6/45. Bộ số may mắn sẽ là 26, 21, 20, 14, 27 và 18. Giá trị hiện tại của giải Jackpot Mega 6/45 là 61,8 tỷ đồng. Tiếp theo, kết quả kỳ 01131 ngày 11 tháng 9 năm 2026, sản phẩm Mac 3D, các bộ số may mắn đó là giải đặc biệt 291 814, giải nhất 526 486 133 575, giải nhì 380 710 853 891 661 460, giải ba gồm có 245 848 549 592 805 160 944 và 314.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Một ngày đã sắp trôi qua, hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
3: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
4: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
5: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
6: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024-37-919191 tại thủ đô Hà Nội,
4: 028-39-91-9191 tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
5: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
8: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
9: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong khoảng thời gian này thì chúng tôi cũng có những thông tin, đặc biệt là trong đó có vụ va chạm và làm cho chúng ta gặp khó khăn nhiều như ở đường Bùi Huy Bích để chúng ta di chuyển ra phía khu vực tuyến đường Đỗ Mười từ cách đây khá lâu rồi. Hôm nay chưa thấy có thêm những thông tin nào mới cả các bạn ạ. Thì khoảng thời gian này là một khoảng thời gian mà chúng ta đang hy vọng mọi thứ sẽ ổn dần lên khi mà lượng phương tiện ít đi. Cầu Thăng Long hướng đi Nội Bài có một xe 45 chỗ gặp sự cố ở giữa cầu và đang dẫn tới trạng thái kẹt nghẽn các bạn nhé. Cầu Thăng Long hướng đi Nội Bài có một xe 45 chỗ gặp sự cố ở giữa cầu và đang làm chúng ta bị ùn nghẽn tại đây. Cầu Thanh Trì thì vẫn đang tốt và đến thời điểm này thì không có diễn biến nào vượt ngưỡng các bạn ạ. Hãy dành thời gian để đến với âm nhạc trong giờ cao điểm chiều nay. Hiếm hoi lắm chúng ta sẽ được nghe ca khúc có tên là Lạc Mất Em Bây Giờ qua phần trình bày của ca sĩ Bảo Trâm trước khi quay trở lại với những diễn biến giao thông mới.

0: VOV Giao thông xin nghe.
1: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
2: Biển báo ở đây tôi thấy rất là không hợp lý và bất cập. Tôi rất là mong VOV Giao thông là có thể báo với cả lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh ngay, đúng không ạ?
1: Khu chung cư của chúng tôi là đã mất điện và mất nước rất nhiều ngày hôm nay rồi. Dân ở đây đang rất là bức xúc và mong VOV Giao thông đã cử phóng viên xuống ghi nhận lại hiện trường và thông báo cho cơ quan chức năng để giải quyết hộ dân ở đây.
3: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
4: Bạn muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
3: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới. Đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
4: Đường dây nóng VOV Giao thông. Mỗi một phản ánh đều được xác minh.
3: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng VOV Giao thông 024 37 91 9191 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
4: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
3: 024 37 91 9191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
4: 024 37 91 91 91. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
5: Quý vị và các bạn thính giả thân mến, một thính giả có vẻ như đang gặp khó khăn đây, chúng ta sẽ xem đó là tuyến đường nào nào. Thưa quý vị và các bạn, trên cầu Nhật Tân hướng đi về phía Bưởi, các bạn cho biết là trong vòng khoảng độ 10 phút đồng hồ vừa qua đi đâu đó loanh quanh cỡ khoảng 100 mét thôi, xe vẫn còn đông quá. Còn một thính giả khác đi ở cao tốc Hà Nội Hải Phòng cho biết là tại km 48 cao tốc Hà Nội Hải Phòng có xe bị lật, không rõ là xe con hay là xe tải đây, hướng đi về phía Hải Phòng. Các bác tài đặc biệt lưu ý trong thời điểm trời tối như thế này, km 48 cao tốc Hà Nội Hải Phòng có xe bị lật hướng đi về phía Hải Phòng. Xin lưu ý tới quý vị và các bạn như vậy để chúng ta nắm được tình hình các bạn nhé. Và giờ trong khi chờ thêm những thông tin giao thông mới, mời các bạn đến với 7 ngày sôi động.
6: Bảy ngày sôi động.

0: Mình chào quý vị thính giả, chúng ta đang nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông. Thưa quý vị, các đội bóng tại Premier League đang thể hiện màn phô diễn sức mạnh ở lượt mở màn vòng bảng Champions League khi cả 5 đại diện đều giành trọn 3 điểm. Man United là đội hoàn tất chiến tích toàn thắng của Ngoại hạng Anh ở lượt trận đầu tiên khi đánh bại câu lạc bộ Spurs 4-0 ở trận đấu diễn ra rạng sáng nay. Những người ghi bàn cho Quỷ Đỏ là Matheus Cunha, Bruno Fernandes, Benjamin Sesko và Lisandro Martinez. Chiến thắng này cũng đánh dấu sự trở lại đấu trường Champions League sau 3 năm vắng bóng của Quỷ Đỏ. Trước đó, Arsenal thắng Napoli 1-0, Liverpool quật ngã Atletico Madrid 2-1, Man City vượt qua Porto 2-0 và Aston Villa đánh bại Club Brugge với tỷ số 3-2. Ở lượt trận kế tiếp diễn ra từ ngày 13 đến 15 tháng 10, Arsenal sẽ tiếp đón Lille, MU đụng độ Atletico Madrid, Liverpool làm khách của câu lạc bộ Las, Aston Villa gặp Fenerbahce và Man City đại chiến Paris Saint-Germain. Trong khi đó, trận đấu giữa Bayern Munich và Bodo Glimt ở lượt trận thứ nhất vòng phân hạng Champions League khép lại với chiến thắng 5 sao nghiêng về phía đội chủ nhà. Đội bóng đến từ nước Đức gặp không ít khó khăn trong hiệp 1 nhưng đã bùng nổ sau giờ nghỉ với 5 bàn thắng. Đây cũng là trận mở màn thứ 23 liên tiếp tại Champions League mà đội bóng nước Đức giành thắng lợi. Một điểm nhấn khác trong loạt trận diễn ra rạng sáng nay đó là các cầu thủ Como có màn ra mắt Champions League không thể ấn tượng hơn khi đánh bại Leipzig với tỷ số 4-1. Chiến thắng này tiếp tục đánh dấu bước tiến phi thường của huấn luyện viên Fabregas và đội bóng từng chơi ở Serie D. Bên cạnh niềm vui của các câu lạc bộ giành chiến thắng, huấn luyện viên Ismail Kartal vừa tuyên bố từ chức chỉ sau ít giờ Fenerbahce hòa AS Roma 1-1 trong ngày trở lại Champions League sau 18 năm. Quyết định được ông Kartal công bố ngay trong cuộc họp báo sau trận diễn ra rạng sáng nay. Fenerbahce giờ phải nhanh chóng tìm người thay thế trong bối cảnh mùa giải vừa mới bắt đầu. Đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ không chỉ cần phải cải thiện phong độ tại Super League mà còn phải đối mặt với lịch thi đấu khắc nghiệt tại Champions League. Sau cuộc gặp với tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển Bỉ Mark Van Bommel, thủ môn Thibaut Courtois đã quyết định sẽ không cùng đội tuyển Bỉ tham dự chiến dịch Nations League sắp tới. Theo người gác đền của Real Madrid, nhà cầm quân người Hà Lan không thể bảo đảm anh sẽ giữ vị trí bắt chính trong đội hình. Tuy nhiên, Courtois dự kiến sẽ trở lại đội tuyển Bỉ khi vòng loại Euro 2028 bắt đầu vào năm sau. Đội tuyển Bỉ nằm ở bảng A Nations League cùng với Pháp, Italia và Thổ Nhĩ Kỳ. Đội bóng của huấn luyện viên Mark Van Bommel sẽ chơi 6 trận trong vòng 3 tháng tới. Câu lạc bộ Santos của Brazil đã hoàn tất thương vụ chuyển nhượng gây chấn động khi chiêu mộ cựu tiền vệ của Liverpool và Barcelona, Felipe Coutinho, để tăng cường sức mạnh cho đội hình trong giai đoạn khó khăn tại giải vô địch quốc gia Brazil. Tiền vệ kỳ cựu người Brazil gia nhập đội chủ sân Vila Belmiro sau chấn thương nghiêm trọng của người bạn thân lâu năm Neymar, người sẽ phải nghỉ thi đấu khoảng 8 tuần. Trong khi tiền đạo Richarlison của Tottenham được cho là đã liên hệ với FIFA trong một nỗ lực nhằm chấm dứt năm cuối hợp đồng của mình, tuyển thủ Brazil đang tìm cách rời đội bóng Bắc London ngay lập tức sau khi bất ngờ bị loại khỏi đội hình 25 cầu thủ tham dự Premier League của Tottenham và sau đó bị giáng xuống đội U21, mở đường cho khả năng anh trở về Brazil và khoác áo câu lạc bộ Vasco da Gama.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, tại môn bóng đá nam ASEAN 2026, U23 Việt Nam nằm cùng bảng C với U23 Kuwait, Philippines và Uzbekistan. Do trùng thời điểm đội tuyển Việt Nam tham dự FIFA ASEAN Cup 2026, nên huấn luyện viên Kim Sang-sik tiếp tục trao quyền dẫn dắt U23 Việt Nam tại ASEAN cho trợ lý Đinh Hồng Vinh. U23 Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào ngày mai 12 tháng 9 và lên đường sang Nhật Bản dự ASEAN vào ngày 13 tháng 9. Thầy trò huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh sẽ ra quân gặp Kuwait vào ngày 15 tháng 9, sau đó gặp Philippines ngày 18 tháng 9 và gặp Uzbekistan vào ngày 22 tháng 9. Theo VFF, mục tiêu của U23 Việt Nam tại ASEAN là giành quyền lọt vào tứ kết. Trong lịch sử, bóng đá Việt Nam từng 3 lần giành quyền vượt qua vòng bảng ASEAN vào các năm 2010, 2014 và 2018. Đáng chú ý, sau khi dự ASEAN 2026, U23 Việt Nam sẽ tham dự giải giao hữu quốc tế tại Gia Lai từ ngày 9 đến ngày 17 tháng 11, hướng tới mục tiêu chuẩn bị lực lượng cho các nhiệm vụ quan trọng trong năm nay như vòng loại U23 châu Á, SEA Games và giải U23 Đông Nam Á. Trong khi đó, đội tuyển nữ Việt Nam cũng nhận mục tiêu lọt vào tứ kết môn bóng đá nữ tại ASEAN. Giải đấu lần này chúng ta nằm cùng bảng E với chủ nhà Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan. Thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc sẽ ra quân gặp Đài Bắc Trung Hoa vào ngày 14 tháng 9, sau đó gặp chủ nhà Nhật Bản ngày 17 tháng 9 và chạm trán nữ Thái Lan ngày 21 tháng 9. Hiện đội tuyển nữ Việt Nam đã hoàn tất đợt tập huấn tại Trung Quốc trước khi sang Nhật Bản dự ASEAN. Đội tuyển nữ Việt Nam cũng đang trong quá trình chuyển giao lực lượng. Một số cầu thủ giàu kinh nghiệm đã chia tay đội tuyển, trong khi một số cầu thủ kỳ cựu cần thêm thời gian để duy trì và tìm lại trạng thái thể lực phong độ tốt nhất. Bên cạnh đó, lực lượng đội tuyển nữ Việt Nam còn chịu ảnh hưởng bởi một số trường hợp chấn thương. Theo VFF, việc tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ là một phần quan trọng trong quá trình xây dựng sự kế thừa và ổn định lực lượng cho bóng đá nữ Việt Nam trong thời gian tới.
1: Bảy ngày sôi động.
0: Những nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Quý vị và các bạn thính giả thân mến, với những thông tin thể thao trong bản tin 7 ngày sôi động, giờ cao điểm chiều nay cũng xin được khép lại tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điền, chỉ đạo sản xuất Dương Bảo Ngọc, tổ chức sản xuất Nguyễn Thịnh, thư ký chương trình Thanh Hiền, kỹ thuật phòng thu Ngọc Hiếu, Đức Khánh. Kỹ thuật camera Văn Giang. Chúng tôi gửi lời cảm ơn tới lực lượng cảnh sát giao thông đội 6, đội 7 cục cảnh sát giao thông, phòng cảnh sát giao thông Hà Nội, phòng kiểm tra giao thông vận tải Sở Xây dựng Hà Nội, ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông, trung tâm kỹ thuật và công nghệ đường bộ phía Bắc, cục đường bộ Việt Nam, công ty đường bộ 1 Hà Tây, công ty công trình giao thông số 2, trung tâm điều hành các tuyến đường cao tốc, và đặc biệt gửi lời cảm ơn tới tất cả các bạn thính giả đã nhiệt tình chia sẻ thông tin với chúng tôi. Bây giờ là thời lượng của chuyên mục Sự việc và góc nhìn. Giờ cao điểm sáng ngày mai sẽ quay trở lại với quý vị và các bạn trên tần số FM 91 vào lúc 7 giờ 30 phút. Thân ái chào tạm biệt.
3: Sự việc và góc nhìn.
4: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết 26 về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới, trong đó đặt ra yêu cầu hoàn thiện cơ chế chính sách đối với các nền tảng du lịch trực tuyến xuyên biên giới khi

0: Agoda, Booking và nhiều nền tảng quốc tế ngày càng trở thành cửa ngõ kết nối du khách với Việt Nam. Làm thế nào để vừa quản lý dòng tiền, vừa đảm bảo chất lượng dịch vụ và an toàn? Nội dung được phóng viên Minh Hiếu đề cập trong chuyên mục hôm nay.
1: Với chị Nguyễn Ngọc Thanh ở Gia Lâm, Hà Nội, Booking hay Agoda thường là lựa chọn quen thuộc mỗi khi đi xa. Không chỉ vì mức giá tốt, chị còn thấy yên tâm trước tình trạng ngày càng nhiều trang Facebook mạo danh khách sạn để lừa đảo tiền đặt cọc. Thế nhưng, sự an tâm khi đặt phòng trên nền tảng lớn không phải lúc nào cũng đồng nghĩa một trải nghiệm trọn vẹn.
2: Có bể bơi thật, nhưng khi mình đến thì cái bể bơi trông nó rất bé, hoặc là cũng là quảng cáo ở trên web là có buffet ăn sáng, nhưng khi mình đến thì chỉ là một món và mình có thể ăn nhiều bát, chứ không phải là buffet ăn sáng nhiều món như các khách sạn thường mình vẫn đi. Những lúc như thế mình cũng không biết làm như thế nào để có thể khiếu nại hoặc là phản ánh với một bên nào đấy để được nhận lại cái đền bù. Mình cũng chỉ biết là vào lại trang web, sau khi sử dụng dịch vụ thì mình đánh giá ở trên web thôi.
0: Không có những quầy giao dịch trên phố, nhưng các nền tảng du lịch xuyên biên giới đang hiện diện ngày càng sâu trong hành trình của du khách trong nước và quốc tế. Năm 2025, Việt Nam đón gần 21,2 triệu lượt khách nước ngoài, tăng 20,4% so với năm ngoái, mức cao nhất từ trước tới nay. Cùng thời gian này, dữ liệu của Agoda cho thấy lượng tìm kiếm chỗ ở tại Việt Nam từ du khách quốc tế tăng 21% so với năm 2024. Trên Expedia, lượng tìm kiếm du lịch từ Canada tới Việt Nam trong quý 3 năm 2025 tăng 30%, còn từ Mỹ tăng 20%.
1: Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Trung Lương, nguyên phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch cho rằng, Việt Nam cần sớm tạo khuôn khổ quản lý các nền tảng du lịch xuyên biên giới để đảm bảo các hoạt động phù hợp quy định pháp luật Việt Nam, khẳng định chủ quyền quốc gia trên không gian số và nâng cao hiệu quả kết nối thị trường với điểm đến Việt Nam, cũng như hiệu quả kinh doanh du lịch xuyên biên giới.
0: Dưới góc nhìn pháp lý, luật sư Phạm Thành Tài, giám đốc công ty luật Phạm Danh cho biết, về thương mại điện tử, từ năm 2000

0: hoàn thiện cái cơ chế quản lý thuế và bảo đảm cạnh tranh bình đẳng giữa các cái nền tảng xuyên biên giới với những cái doanh nghiệp trong nước.
1: Đồng tình quan điểm này, ông Phạm Duy Nghĩa, Giám đốc Công ty Du lịch Bàn Chân Việt, Vietfood Travel, Chi hội Phó, Tổng Thư ký Chi hội Lữ hành Hà Nội cho rằng không nên tạo ra những rào cản làm giảm khả năng cạnh tranh của du lịch Việt Nam bởi các OTA, tức là đại lý du lịch trực tuyến quốc tế, đang trở thành những cửa ngõ số quan trọng giúp sản phẩm du lịch Việt tiếp cận thị trường toàn cầu.
2: Tuy nhiên, theo ông Nghĩa, khi hoạt động kinh doanh, thanh toán và dữ liệu ngày càng phụ thuộc các nền tảng có hệ thống chủ yếu ở nước ngoài, thì cần một khuôn khổ rõ ràng, bình đẳng về nghĩa vụ giữa nền tảng nước ngoài và doanh nghiệp lữ hành tại Việt Nam. Quan hệ giữa nền tảng và doanh nghiệp cũng cần minh bạch về hoa hồng, phí, thanh toán và xếp hạng. Mức độ trách nhiệm cũng cần tương xứng quy mô và ảnh hưởng của từng nền tảng. Bên cạnh đó là trách nhiệm rõ ràng khi giao dịch phát sinh sự cố.
3: Cơ quan quản lý thì cần phải có cái khả năng xác định được cái quy mô giao dịch thực tế phát sinh tại Việt Nam. Khách trả bao nhiêu, doanh nghiệp Việt Nam nhận bao nhiêu, nền tảng giữ lại bao nhiêu, tiền hoa hồng và các cái khoản phí phát sinh ở đâu. Thứ hai là cái dữ liệu du lịch. Thứ ba là chính là cái tính xác thực và chất lượng của dịch vụ. Thứ tư là cái cơ chế giải quyết cạnh tranh chấp và trách nhiệm cuối cùng. Và tôi cho rằng những nền tảng xuyên biên giới có cái quy mô đáng kể tại Việt Nam phải có đầu mối đại diện hoặc cái cơ chế xử lý khiếu nại rõ ràng tại Việt Nam.
1: Cũng từ góc độ này, ông Nguyễn Trần Hoàng Phương, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Du lịch Xã hội bày tỏ, bên cạnh việc xây dựng một sân chơi mở đi cùng luật chơi và trách nhiệm rõ ràng, Việt Nam cũng cần hỗ trợ doanh nghiệp trong nước làm chủ dữ liệu, kênh bán và quan hệ với khách hàng, giảm dần sự phụ thuộc các nền tảng bên ngoài. Khi đó, mở cửa thị trường không chỉ giúp du lịch Việt Nam tiếp cận nhanh hơn với khách toàn cầu, mà còn tạo thêm năng lực cạnh tranh và giữ được quyền chủ động cho doanh nghiệp Việt Nam.
2: Thưa quý vị, cùng với yêu cầu phát huy tiềm năng thế mạnh du lịch, tăng cường liên kết vùng, đẩy mạnh số hóa và nâng cao chất lượng dịch vụ, Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị đặt ra yêu cầu hoàn thiện cơ chế chính sách đối với các nền tảng du lịch trực tuyến xuyên biên giới. Trung ương đã nhận diện chúng một vấn đề có thể trở thành điểm nghẽn của du lịch Việt Nam khi cánh cửa đầu tiên đưa du khách ngày càng nằm trên không gian số. Một cơ chế chính sách phù hợp vừa giúp cánh cửa ấy rộng hơn để đón các dòng khách, dòng công nghệ và nguồn lực quốc tế, vừa tạo người gác cổng chuyên nghiệp để đảm bảo an toàn, chất lượng trải nghiệm, lợi ích của các bên và uy tín điểm đến. Giải quyết tốt bài toán này sẽ góp phần thực hiện những mục tiêu lớn mà Nghị quyết 26 đặt ra, từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế của Việt Nam trên bản đồ du lịch toàn cầu.
1: Nền tảng số đang mở ra một thị trường du lịch rộng hơn, nhanh hơn và thuận tiện hơn. Một cơ sở lưu trú nhỏ ở Hội An hay một tour trải nghiệm trên cao nguyên đá Hà Giang cũng có thể tiếp cận khách quốc tế mà trước đây rất khó vươn tới. Du khách cũng có thêm lựa chọn, dễ so sánh giá, đọc đánh giá và đặt dịch vụ trước khi đặt chân đến Việt Nam. Đó là mặt tích cực không thể phủ nhận. Nhưng một cánh cửa càng có nhiều người đi qua thì càng cần một khuôn khổ rõ ràng. Bởi nền tảng không còn đơn thuần là nơi hiển thị thông tin. Thuật toán có thể quyết định dịch vụ nào xuất hiện trước, đánh giá nào được nhìn thấy, mức giá nào được chú ý. Một cú nhấp chuột có thể tạo ra doanh thu cho nhiều bên. Nhưng khi có vấn đề xảy ra, trách nhiệm lại rất dễ rơi vào khoảng trống giữa nền tảng, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ và khách hàng. Đây chính là phần việc mà chính sách cần đi trước thị trường. Trước hết là câu chuyện về dòng tiền và nghĩa vụ tài chính. Nguyên tắc cần rõ ràng. Hoạt động kinh doanh hưởng lợi từ thị trường nào thì phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với thị trường đó theo pháp luật của quốc gia sở tại. Nhưng thuế mới chỉ là phần dễ nhìn thấy nhất. Điều quan trọng hơn là phải xác định nền tảng chịu trách nhiệm đến đâu trong chuỗi dịch vụ. Một căn phòng được quảng cáo không đúng thực tế, một tour được giới thiệu hấp dẫn nhưng tổ chức sơ sài. Khi ấy khách hàng sẽ khiếu nại với ai? Nền tảng đã làm gì để kiểm chứng thông tin trước khi đưa sản phẩm ấy đến với hàng triệu người dùng? Du lịch là lĩnh vực mà khoảng cách giữa một lời quảng cáo và trải nghiệm thực tế có thể trở thành ranh giới giữa một chuyến đi đáng nhớ và một ấn tượng xấu về cả điểm đến. Vì vậy, cần một cơ chế trách nhiệm tương xứng với mức độ tham gia của nền tảng. Điều này cũng bảo vệ những doanh nghiệp làm ăn nghiêm túc. Khi tiêu chuẩn được minh bạch, cơ sở lưu trú, doanh nghiệp lữ hành, đơn vị vận chuyển có chất lượng sẽ có cơ hội cạnh tranh bằng chất lượng thật, thay vì phải chạy đua với những thông tin thiếu kiểm chứng trên môi trường số. Một vấn đề khác không thể bỏ qua là dữ liệu. Mỗi lượt tìm kiếm, đặt phòng, hủy dịch vụ hay đánh giá điểm đến đều để lại những

0: tín hiệu quý giá về nhu cầu của du khách. Những dữ liệu ấy nếu được khai thác hợp lý, có thể giúp Việt Nam dự báo thị trường, quy hoạch hạ tầng, điều phối điểm đến và hiểu du khách tốt hơn. Nghị quyết 26 đặt mục tiêu hình thành hệ sinh thái du lịch thông minh, cơ sở dữ liệu du lịch quốc gia và nền tảng số du lịch quốc gia. Đây là hướng đi cần thiết. Nhưng nếu để các nền tảng toàn cầu nắm trong tay phần lớn dữ liệu về du khách đến Việt Nam, còn cơ quan quản lý chỉ nhìn thị trường qua những con số được cung cấp từ bên ngoài, thì lợi thế của chuyển đổi số sẽ không nằm trọn trong tay Việt Nam. Dữ liệu cá nhân phải được bảo vệ chặt chẽ. Đồng thời, những dữ liệu cần thiết cho quản lý thị trường, dự báo nhu cầu và hoạch định chính sách cần có cơ chế chia sẻ phù hợp, minh bạch về phạm vi và trách nhiệm. Mục tiêu cuối cùng phải là để dữ liệu giúp Việt Nam hiểu du khách hơn, chứ không chỉ giúp các nền tảng hiểu thị trường Việt Nam hơn. Cùng với đó, nền tảng số du lịch quốc gia cũng không nên được nhìn như một cánh cửa dựng lên để cạnh tranh với mọi nền tảng quốc tế. Giá trị lớn hơn nằm ở việc tạo một điểm tham chiếu chính thống, kết nối các chủ thể trong nước, cung cấp thông tin đáng tin cậy và bổ trợ cho hệ sinh thái số đang hình thành. Các nền tảng xuyên biên giới không nên bị nhìn đơn thuần như những ông lớn bên ngoài cần kiểm soát, nhưng cũng không thể để công nghệ chạy quá xa, còn luật chơi mãi ở phía sau. Điều cần thiết là một quan hệ hợp tác minh bạch. Nhà nước tạo khuôn khổ, nền tảng thực hiện trách nhiệm, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bảo đảm chất lượng, du khách được bảo vệ và có đủ thông tin để lựa chọn. Khi Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 đón 45 đến 50 triệu lượt khách quốc tế, quy mô thị trường càng lớn thì vai trò của các nền tảng xuyên biên giới càng lớn. Đến lúc ấy, điều cần thiết là đặt đúng bản lề cho những cánh cửa của nền tảng toàn cầu. Đó là cách để Việt Nam bước vào kỷ nguyên du lịch số với vị thế của một thị trường chủ động, nơi các nền tảng toàn cầu có thể tìm đến, nhưng phải cùng tuân theo một luật chơi rõ ràng.
1: Chuyên mục Sự việc và góc nhìn xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
3: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
4: Songs in the Car.
5: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
6: Songs in the Car, mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
5: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
7: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
5: Ritual Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
8: Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích và được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay,
0: quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thành, bác Tài của chuyến xe Song is the Car.
4: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia. Song is the Car.
5: Sau hơn nửa thế kỷ kể từ ngày đất nước thống nhất, vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục được tìm kiếm quy tập. Gần 300.000 phần mộ liệt sĩ trên khắp cả nước chưa xác định được thông tin.
6: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự hy sinh của những người con đất Việt chưa bao giờ bị lãng quên.
5: Trên khắp mọi miền Tổ quốc, hành trình 500 ngày đêm đang được viết tiếp bằng lòng biết ơn, trách nhiệm và khát vọng đưa các anh trở về với tên tuổi của mình.
6: Từ những thông tin được kết nối, từ những hồ sơ được đối chiếu, từ những mẫu ADN được phân tích, những danh tính liệt sĩ đang dần được tìm lại.
5: Đó không chỉ là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ, mà còn là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
6: 500 ngày đêm là hành trình đi tìm ký ức, là hành trình nối liền quá khứ với hiện tại, là hành trình để những người đã ngã xuống được gọi đúng tên mình.
5: Bởi sau mỗi danh tính được xác định, không chỉ có một người lính trở về, mà còn có một gia đình thôi ngóng đợi.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: FM Bất Động Sản.
2: FM Bất Động Sản.
3: Hiền Công và Phan Nghiến mời quý vị đến với chương trình FM Bất Động Sản, nơi cập nhật những câu chuyện, xu hướng và thông tin đáng chú ý về thị trường bất động sản, không gian sống và kiến trúc đô thị. Chương trình được phát sóng từ 19:30 đến 20:00 các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Thưa quý vị, chương trình hôm nay sẽ có một số nội dung chính như sau. Mở đầu là thông tin trong chuyên mục Hotline tin tức với những thông tin mới vừa được cập nhật từ các cơ quan quản lý địa phương và thị trường bất động sản trên cả nước. Tiếp sau đó mời quý vị cùng theo dõi chuyên mục Dạo quanh thị trường.
3: Đến với chuyên mục tiến độ dự án là những thông tin cập nhật về tiến độ của các dự án được quan tâm trên cả nước.
4: Trong chuyên mục góc nội thất và vật liệu xây dựng ngày hôm nay thì mời quý vị cùng lắng nghe những tư vấn về lựa chọn đèn chùm pha lê, điểm nhấn ánh sáng cho không gian sống.
3: Ngay bây giờ, Hiền Công và Phan Nghiến mời quý vị đến với chuyên mục đầu tiên, Hotline tin tức.
5: Hotline tin tức.
4: Thưa quý vị, theo báo cáo của Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất Động Sản tại hội nghị giao ban tháng 8 của Bộ Xây dựng, cả nước hiện có 903 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai với quy mô hơn 856.000 căn. Tổng mức đầu tư các dự án này khoảng 791.000 tỷ đồng, trong đó 301 dự án đã hoàn thành với hơn 201.000 căn, 314 dự án đang khởi công triển khai với hơn 356.000 căn.
3: Ngoài ra, 288 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, quy mô gần 298.500 căn. Tính đến hết tháng 8, số dự án hoàn thành khởi công và được chấp thuận chủ trương đầu tư đạt khoảng 85% chỉ tiêu của đề án phát triển ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội.
4: Riêng từ đầu năm 2026 đến nay, cả nước hoàn thành 108 dự án với hơn 31.000 căn và khởi công 107 dự án quy mô hơn 152.000 căn.
3: Ở chiều thị trường, quý 2 ghi nhận hơn 100.000 giao dịch bất động sản thành công, bằng 71,5% quý 1 và 63,7% cùng kỳ năm trước.
4: Những con số này cho thấy nguồn cung nhà ở xã hội đang được thúc đẩy mạnh, trong khi thị trường nói chung vẫn cần thêm động lực để cải thiện thanh khoản.
3: Chuyển sang thông tin kế tiếp thưa quý vị. Theo thống kê, thành phố Đà Nẵng hoạt động kinh doanh bất động sản trên địa bàn tiếp tục khởi sắc trong tháng 8 năm 2026, cùng với sự phục hồi kinh tế, du lịch và tiến độ các dự án hạ tầng. Đáng chú ý, doanh thu dịch vụ kinh doanh bất động sản tháng 8 ước đạt 2.337 tỷ đồng, tăng 5,2% so với tháng trước và tăng tới 29,7% so với cùng kỳ năm 2025.
4: Tính chung 8 tháng, doanh thu kinh doanh bất động sản đạt khoảng 14.669 tỷ đồng, tăng 20,2% so với cùng kỳ. Đây cũng là nhóm có quy mô doanh thu lớn nhất trong nhóm dịch vụ khác của thành phố.
3: Thị trường

0: được hỗ trợ bởi hàng loạt động lực mới như định hướng khu thương mại tự do, trung tâm tài chính khu vực, làng đại học và các dự án đô thị tại Hòa Xuân, FPT.
1: Cùng với đó, cảng Liên Chiểu, Đà Nẵng Downtown và Làng Vân được kỳ vọng mở rộng không gian phát triển đô thị, tạo thêm nhu cầu về nhà ở và bất động sản dịch vụ.
0: Dòng tiền từ nhà đầu tư ngoài thành phố và kiều bào cũng đang quan tâm tới căn hộ cao cấp, biệt thự nghỉ dưỡng và nhà phố tại khu vực ven sông, ven biển. Tuy nhiên, thị trường vẫn phân hóa, khả năng hấp thụ sẽ phụ thuộc nhiều vào vị trí, pháp lý, tiến độ dự án và nhu cầu thực tế của người mua. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Hotland tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe nhé. Còn bây giờ, Hiền Công và Phan Yến mời quý vị cùng nhau thư giãn ít phút về âm nhạc.

0: Dạo quanh thị trường.
1: Dạo quanh thị trường.
2: Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chuyên mục Dạo quanh thị trường. Thưa quý vị, những khu tập thể cũ từng là hình ảnh quen thuộc của quá trình đô thị hóa Hà Nội. Sau hàng chục năm sử dụng, nhiều công trình đã xuống cấp, diện tích căn hộ nhỏ, hạ tầng kỹ thuật và không gian sinh hoạt chung không còn phù hợp với nhu cầu hiện nay.
3: Vì vậy, cải tạo xây dựng lại chung cư cũ không chỉ là câu chuyện thay thế những tòa nhà đã xuống cấp. Đây là bài toán tổng thể liên quan đến quy hoạch dân số, hạ tầng giao thông, hiệu quả đầu tư và đặc biệt là quyền lợi của người dân đang sinh sống tại các khu tập thể này.
2: Một trong những khu vực đang được chú ý là Giảng Võ, nơi tập trung nhiều khu chung cư, tập thể cũ. Theo định hướng đề cập, Hà Nội đang chuyển từ cách tiếp cận cải tạo từng tòa nhà sang nghiên cứu quy hoạch tổng thể toàn khu tại một số khu vực như là Giảng Võ và Thành Công.
3: Đáng chú ý là những khu tập thể thấp tầng có thể được thay thế bằng các công trình cao tầng đi kèm với việc tổ chức lại hạ tầng và không gian đô thị. Cách làm này được kỳ vọng tạo thêm dư địa để giải quyết bài toán tái định cư tại chỗ, đồng thời nâng chất lượng môi trường sống.
2: Tuy nhiên, với người dân thì câu hỏi quan trọng nhất vẫn là sau khi cải tạo, họ sẽ được bố trí chỗ ở như thế nào và có thể tiếp tục sinh sống tại khu vực đã gắn bó hàng chục năm hay là không? Đây cũng là mong muốn được nhắc đến tại Giảng Võ. Ông Nguyễn Quốc Thái, tổ trưởng tổ dân phố số 14, phường Giảng Võ, Hà Nội cho biết.
4: Theo cái kế hoạch của Ủy ban nhân dân phường và thành phố vừa mới ban hành, thì cái việc mà từ năm cố gắng để đẩy nhanh tiến độ đến cuối năm 2026 là sẽ có 8 cái khu chung cư, khu tập thể cũ được ưu tiên xây dựng đầu tiên. Đấy thì chúng tôi là một trong 8 cái khu đấy. Theo cái nghị quyết 21 đấy thì những khu tái định cư là chúng tôi sẽ vẫn tiếp tục được ở trong cái môi trường này và không bị gắn liền với cả theo cái thời hạn của chung cư. Thành ra đây là một cái điều mà rất có lợi cho những người dân đang cư trú tại đây và sau này sẽ tái định cư ở trong khu vực phường Giảng Võ.
2: Thưa quý vị, mong muốn tái định cư chỗ ở cũ cũng xuất phát từ thực tế đặc thù của các khu tập thể cũ. Nhiều gia đình đã sinh sống tại đây qua nhiều thế hệ. Việc di chuyển tới một khu vực khác có thể kéo theo thay đổi về nơi học tập, việc làm, sinh hoạt và các mối quan hệ cộng đồng.
3: Nhưng để có thể tái định cư tại chỗ, bài toán quy hoạch phải giải được một vấn đề không đơn giản, đó là làm thế nào để tăng quy mô xây dựng nhưng mà vẫn đảm bảo hạ tầng đáp ứng số dân sau cải tạo.
2: Đây là lý do cải tạo chung cư cũ ngày càng được đặt trong mối quan hệ với quy hoạch tổng thể. Tại Giảng Võ, khu vực này được chia thành 3 khu lớn gồm Thành Công, Ngọc Khánh và Giảng Võ, cùng một số tòa nhà đơn lẻ. Địa phương đã hoàn thành phương án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đối với các khu tập thể này, trình cơ quan chuyên môn thẩm định và lấy ý kiến.
3: Một trong những nội dung được quan tâm là các chỉ tiêu về mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất và tầng cao. Nếu được điều chỉnh phù hợp, đây có thể là cơ sở để tăng hiệu quả đầu tư, đồng thời tạo thêm quỹ nhà phục vụ tái định cư ngay trong khu vực.
2: Tuy nhiên, điều chỉnh các chỉ tiêu quy hoạch cũng đồng nghĩa với yêu cầu phải tính toán kỹ hơn về hạ tầng. Khi mà số tầng cao hơn, dân số có thể tăng, kéo theo nhu cầu về giao thông, trường học, bãi đậu xe, cây xanh và các công trình dịch vụ.
3: Đây là bài toán không chỉ của riêng Giảng Võ. Hà Nội hiện có 1.579 nhà chung cư cũ, gồm các khu chung cư tập trung và các khu chung cư độc lập. Phần lớn được xây dựng từ những năm 1960 đến năm 1994, thậm chí có công trình hình thành trước năm 1954.
2: Ở góc độ chính sách thì phát triển nhà ở chung cư tại các khu đô thị và ưu tiên nhà ở cho thuê dài hạn cũng đang được đặt ra nhằm đa dạng hóa lựa chọn nhà ở, nhất là tại các đô thị lớn. Về định hướng này, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết.
5: Về yêu cầu chung để phát triển nhà ở thì có lược bỏ và chuyển thành quy định đối với một số các hành vi bị nghiêm cấm không còn phù hợp. Đấy, sửa đổi các nguyên tắc phát triển nhà ở, trong đó ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê dài hạn, phát triển chủ yếu nhà chung cư tại các khu đô thị.
2: Có thể thấy câu chuyện cải tạo chung cư cũ đang chuyển dần từ việc xử lý từng công trình sang một bài toán quy hoạch lớn hơn. Trong đó, lợi ích của người dân, hiệu quả của dự án và khả năng chịu tải của hạ tầng cần được đặt trong một phương án.
3: Từ câu chuyện của Giảng Võ cho thấy bài toán cải tạo chung cư cũ đặt ra một yêu cầu lớn hơn đối với quá trình chỉnh trang Hà Nội là đổi mới diện mạo đô thị, nhưng phải đi cùng với chất lượng sống và khả năng đáp ứng hạ tầng.
2: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Dạo quanh thị trường của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe nhé. Còn bây giờ Hiền Công và Phan Yến mời quý vị cùng nhau thư giãn ít phút với âm nhạc.

0: Tiếp nối chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay, Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chuyên mục Tiến độ dự án. Thưa quý vị, tại phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai, Lưu Vista Quy Nhơn là tổ hợp căn hộ cao cấp nằm trên mặt tiền đường Chế Lan Viên do công ty trách nhiệm hữu hạn TNT Homes Quy Nhơn làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô là 2,01 hectare, gồm 5 tòa tháp cao 21 tầng nổi và 1 tầng hầm, cung cấp 1.596 căn hộ cùng 34 căn subhouse thương mại. Sản phẩm gồm studio, căn 1 đến 3 phòng ngủ, diện tích khoảng 38 đến gần 87m2. Dự án nằm tại trung tâm Quy Nhơn, thuận tiện kết nối các khu vực trong đô thị.
1: Tại phường Phú Diễn, Hà Nội, Metro Grand Street là khu nhà ở thấp tầng thuộc khu tái định cư 8,5 hectare do công ty cổ phần phát triển nhà Haaland làm chủ đầu tư. Dự án có diện tích khoảng 1,43 hectare, gồm 41 biệt thự thương mại Signature Commercial Villas, thiết kế 3 tầng, 1 tum và 1 tầng hầm. Các căn có từ hai mặt tiền, diện tích phổ biến là 148,5 đến 157,5 m2, căn góc thì lên tới 246,8 m2. Dự án nằm trên trục đại lộ 60 m kéo dài, kế cận ga metro số 6 và số 8.
0: Tại phường Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, khu nhà xã hội An Phú vừa được khởi công ngày 28 tháng 4 năm 2026. Dự án cho công ty cổ phần đầu tư Nhật Minh Land làm chủ đầu tư, triển khai trên diện tích là 2,24 hectare, tổng vốn gần 1.839 tỷ đồng. Quy hoạch gồm 6 khối chung cư cao 19 tầng và 1 tầng hầm, cung cấp khoảng 1.962 căn nhà ở xã hội cùng 87 căn subhouse thương mại dịch vụ. Giai đoạn 1 triển khai 3 khối CT4, CT5 và CT6 với 972 căn hộ, dự kiến hoàn thành và bàn giao quý 4 năm 2027.
1: Cũng tại Thái Nguyên, khu nhà ở xã hội Túc Duyên Home Central nằm trên mặt tiền đường Xuân Hòa, phường Phan Đình Phùng do liên danh công ty cổ phần đầu tư Home Ever và công ty cổ phần Thành Đông Ninh Thuận làm chủ đầu tư. Dự án có diện tích khoảng 1,23 hectare, gồm 3 tòa chung cư cao 16 tầng, cung cấp 658 căn hộ để bán, diện tích từ 28,1 đến 72,1 m2. Dự án đã khởi công ngày 28 tháng 4 năm 2026 và dự kiến hoàn thành vào quý 4 năm 2028. Các hạng mục tiện ích gồm có quảng trường, sân thể thao, khu vui chơi trẻ em và không gian cây xanh.
0: Cuối cùng là New Town Legend, khu biệt thự liền kề cao cấp thuộc khu đô thị thương mại và dịch vụ thể thao cao cấp New Town, phường Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, do công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển New Town làm chủ đầu tư. Dự án gồm 60 căn, phát triển theo mô hình Golf Living, kết hợp nghỉ dưỡng, thể thao và giao lưu cộng đồng. Trong đó, phân khu Legend Street có 24 căn biệt thự song lập và đơn lập, diện tích khoảng 374 đến 592 m2. Phân khu New Town Avenue gồm 36 căn subhouse, diện tích điển hình là 140 m2. Dự án sở hữu hai mặt tiền An Nông, Trường Sa, đối diện khách sạn Sheraton Grand Đà Nẵng và liền kề sân golf Legend Đà Nẵng Golf Resort. Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chuyên mục Góc Nội Thất Vật Liệu Xây Dựng. Quý vị thân mến, có những món đồ nội thất không chỉ phục vụ một công năng cụ thể mà còn góp phần định hình cảm xúc và phong cách của cả căn nhà. Đèn chùm pha lê là một trong số đó.
1: Vâng, thưa quý vị, từ phòng khách, phòng ăn cho tới những khoảng thông tầng, một chiếc đèn chùm được lựa chọn đúng tỷ lệ có thể trở thành điểm nhấn rất rõ nét cho không gian. Ánh sáng đi qua những chi tiết pha lê tạo nên hiệu ứng phản chiếu, giúp cho căn phòng có thêm chiều sâu và sự chuyển động về thị giác. Tuy nhiên, vẻ đẹp của đèn chùm không chỉ nằm ở việc chiếc đèn có cầu kỳ hay là đắt tiền hay không, điều quan trọng hơn là nó có phù hợp với căn phòng hay là không.
0: Trước hết là kích thước. Một chiếc đèn quá lớn trong phòng khách nhỏ có thể khiến trần nhà trở nên nặng nề hơn. Ngược lại, nếu căn phòng rộng mà đèn thì quá nhỏ, điểm nhấn ấy lại dễ bị chìm giữa tổng thể nội thất.
1: Một số hướng dẫn thiết kế hiện nay cũng khuyến nghị gia chủ nên cân đối đường kính đèn với chiều dài và chiều rộng của căn phòng thay vì chỉ lựa chọn theo sở thích. Với những căn hộ có trần thấp, các mẫu đèn pha lê nhỏ gọn hoặc là thiết kế áp trần thường phù hợp hơn những mẫu nhiều tầng kích thước lớn.
0: Còn với những căn biệt thự, sảnh lớn hay là khu vực thông tầng, đèn chùm pha lê nhiều tầng lại có thể phát huy tối đa lợi thế về chiều cao. Khi đó thì chiếc đèn không chỉ chiếu sáng mà còn trở thành một phần của kiến trúc, tạo điểm nhìn ngay từ khi bước vào căn nhà.
1: Bên cạnh kích thước, màu ánh sáng cũng là yếu tố rất đáng lưu ý. Theo Bộ Năng lượng Mỹ, nhiệt độ màu được biểu thị bằng Kelvin. Ánh sáng khoảng 2.700 đến 3.000 Kelvin thường cho cảm giác ấm áp, phù hợp với nhà ở và những không gian cần sự thư giãn.
0: Vì thế, với đèn chùm pha lê trong phòng khách hay là phòng ăn, ánh sáng ấm thường giúp các chi tiết nội thất, chất liệu gỗ và màu sắc căn phòng trở nên mềm mại hơn.
1: Một điểm nữa là không nên chỉ nhìn

0: công suất khi mà chọn đèn. Với các sản phẩm LED thì người dùng nên quan tâm đến lumen, tức là lượng ánh sáng phát ra bên cạnh công suất điện. LED thì có ưu thế về hiệu quả năng lượng và có thể thích hợp khả năng điều chỉnh độ sáng, màu ánh sáng tùy từng sản phẩm.
1: Vậy khi lựa chọn đèn chùm pha lê, gia chủ cần đặc biệt lưu ý những gì về kích thước ánh sáng và cách sử dụng để vừa đẹp mắt, phù hợp với không gian sống. Nói về đèn chùm pha lê và những điều cần lưu ý khi mà lựa chọn, chị Trần Vân, nhân viên tư vấn của Thế giới đèn chùm cho biết.
2: Điểm nổi bật của loại đèn này chính là khả năng khúc xạ ánh sáng. Khi ánh sáng đi qua các hạt pha lê, nó tạo ra hiệu ứng lấp lánh, góp phần mang đến bầu không khí ấm áp, lãng mạn nhưng vẫn đầy cuốn hút. Bên cạnh đó, đèn chùm pha lê có nhiều kiểu dáng từ cổ điển đến hiện đại, giúp kiến trúc sư và gia chủ dễ dàng lựa chọn đèn phù hợp với phong cách tổng thể của không gian sống. Tuy nhiên, để phát huy hết giá trị thẩm mỹ, việc lựa chọn đèn chùm pha lê cũng cần có những lưu ý quan trọng. Trước hết là về tỷ lệ kích thước. Đèn không nên quá lớn gây chật chội, cũng không quá nhỏ khiến mất cân đối. Tiếp đến là màu ánh sáng, cần chọn gam ánh sáng vàng hoặc trung tính để tạo cảm giác ấm cúng, thay vì ánh sáng trắng quá gắt. Ngoài ra, chất lượng pha lê và độ hoàn thiện khung đèn cũng là yếu tố cần kiểm tra kỹ, bởi chúng quyết định độ bền và độ sang trọng của sản phẩm. Cuối cùng, vị trí treo đèn cần được tính toán hợp lý, thường là ở phòng khách, sảnh lớn hoặc phòng ăn, nơi cần điểm nhấn thị giác.
1: Thưa quý vị, bên cạnh những yếu tố về kiểu dáng và kích thước thì việc sử dụng, vệ sinh và bảo dưỡng cũng ảnh hưởng trực tiếp đến độ bền của đèn.
0: Với các chi tiết pha lê thì nên vệ sinh nhẹ nhàng bằng khăn mềm, thực hiện theo hướng dẫn của nhà sản xuất và đặc biệt lưu ý an toàn điện trước khi làm sạch. Với những mẫu đèn sử dụng LED tích hợp hoặc là hệ thống điều chỉnh độ sáng, cũng cần kiểm tra khả năng tương thích giữa đèn và bộ điều khiển. Bộ Năng lượng Mỹ lưu ý không phải mọi sản phẩm LED đều tương thích với mọi hệ thống dimmer.
1: Có thể thấy thì đèn chùm pha lê ngày nay không đơn thuần là một món đồ trang trí mang tính xa xỉ. Khi được lựa chọn đúng tỷ lệ, đúng màu ánh sáng và đặt trong một hệ thống chiếu sáng hợp lý, chiếc đèn có thể giúp căn phòng trở nên có chiều sâu và giàu cá tính hơn.
0: Thưa quý vị, hy vọng là những thông tin vừa rồi đã mang đến cho quý vị thêm vài gợi ý khi mà lựa chọn ánh sáng và đèn trang trí cho ngôi nhà của mình. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình FM Bất Động Sản trong buổi tối ngày hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Phan Yến và Hiền Công xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau trên kênh VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé, bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp, bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
8: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
9: giảm tốc lên đèn.
10: Mai Lan xin kính chào quý vị và các bạn. Chào đón quý vị trở lại với giảm tốc lên đèn vào tối thứ sáu cuối tuần. Như thường lệ thì giảm tốc lên đèn được phát sóng trực tiếp tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận. Tại đồng bằng sông Cửu Long, quý vị nghe trên tần số FM 90MHz. Những ngày này thì thời tiết tại Hà Nội rất là dễ chịu. Mấy hôm nay thì thời tiết vô cùng mát mẻ. Tất nhiên là sau những cơn mưa cũng làm cho những người tham gia giao thông cảm thấy khá là khó chịu, vì cũng có những hôm là mưa bất chợt và mưa rất lớn, mưa tầm tã, và kéo theo đó là tình hình giao thông rất khó khăn trong những khung giờ cao điểm. Với một đoạn đường ngắn thôi thì nhiều thính giả ở Hà Nội cũng đã phải di chuyển tới vài tiếng mới về tới nhà sau những cơn mưa như vậy. Nhưng đổi lại thì khi mưa ngớt, thời tiết của Hà Nội lại rất mát mẻ. Không biết rằng ngay lúc này thì tại thành phố Hồ Chí Minh, ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, thời tiết như thế nào? Có mát không? Và quý vị ngày hôm nay đi làm về trong một trạng thái giao thông ra sao? Hãy cùng chia sẻ với giảm tốc lên đèn trong buổi tối ngày hôm nay. Bên cạnh đó thì có rất nhiều những câu chuyện mà chúng ta đã chia sẻ với nhau trong mỗi số giảm tốc lên đèn lên sóng. Và có cả những câu chuyện đang rất hot, được bàn luận nhiều trong những ngày gần đây. Rồi có cả những câu chuyện mà thính giả trong một phút ngẫu hứng khi lái xe trên đường nghe giảm tốc lên đèn và cũng muốn được trò chuyện tâm tình với những thính giả của VOV Giao thông, và cả những tư vấn về tình yêu, hôn nhân và rất nhiều những câu chuyện khác nữa đều được chia sẻ trong giảm tốc lên đèn mỗi tối. Và trên fanpage của giám tốc lên đèn FM91 thì chúng tôi cũng thường bày tỏ những cảm xúc của những người làm chương trình, những câu chuyện mà chúng tôi muốn nói với các thính giả. Nhưng bên cạnh đó thì rất mong chờ những chia sẻ ngẫu nhiên từ quý vị và các bạn trên hành trình đi làm về muộn của mình và trên con đường đang lái xe về nhà. Chúng ta có thể dành ít thời gian để trò chuyện cùng với VOV Giao thông, hoặc là lúc này thì đang ở trong một căn phòng nhỏ và đang nghe radio, thì quý vị cũng đều có thể tương tác cùng với chúng tôi khi gọi về tổng đài 024-37-919191. Câu chuyện về Hà Nội có lẽ là câu chuyện mà gần đây quý vị sẽ đọc được nhiều và nghe nhiều về những cảm xúc của những người dân Hà Nội. Và đối với Hà Nội thì có rất nhiều những người dân từ các địa phương, chúng ta không phải sinh ra Hà Nội nhưng chọn Hà Nội như một quê hương thứ hai của mình, sinh sống, học tập, làm việc và gắn bó rồi ở lại, và cả gia đình thì đều chuyển về Hà Nội để sinh sống, học tập, làm việc. Và chúng tôi cũng rất là mong được nghe những chia sẻ từ quý vị và các bạn về cảm xúc nơi mà mình đã gắn bó. Có thể là mới vài tháng, có thể là một năm, hai năm, thậm chí tới vài chục năm. Và Hà Nội thì không chỉ là một địa danh, sẽ là một phần ký ức của những người yêu Hà Nội và đã gắn bó với Hà Nội. Mùa thu thì luôn mang lại cho mỗi người một cảm giác rất là dễ chịu bởi thời tiết mát mẻ, bởi những gì lãng mạn vốn có của mùa thu. Và mùa thu Hà Nội là một đặc trưng mà nhiều thính giả cũng chia sẻ với Giám đốc Lên Đèn rằng khi mà đi vào thành phố Hồ Chí Minh rồi thì cũng vẫn rất nhớ mùa thu Hà Nội. Đó là một cảm giác gì đó rất là ngắn ngủi nhưng mà vô cùng đẹp đẽ, và trở thành ký ức, một phần ký ức của rất nhiều người. Từng hàng cây, góc phố, rồi những gánh hàng rong và nhiều những điều khác nữa rất là thân quen. Có lẽ là nói một cách lãng mạn thì nhiều người cũng chia sẻ rằng là có một bạn thính giả thì inbox ngay là Hà Nội có một cách rất riêng để giữ chân mọi người. Mai Lan cũng nghĩ là như vậy. Mỗi một người sẽ có một cảm giác khác nhau trong sự yêu mến, trong sự thân thương dành cho Hà Nội. Mọi người vẫn thường cảm giác rằng Hà Nội không có sự ồn ào như nhiều những thành phố khác. Rồi cũng không có gì quá lớn lao. Nhưng đặc trưng của Hà Nội, đặc biệt là mùa thu ở giai đoạn này đây, khi quý vị thấy rằng buổi tối tầm này ra đường rất là mát mẻ, dễ chịu. Tối nay thì Hà Nội rất là đẹp trời, trời không mưa. Và một khung giờ cao điểm không mưa thì luôn là điều tuyệt vời với tất cả những thính giả khi đi làm về. Cho dù là chúng ta cũng có phải đối mặt với khó khăn, nhưng mà có những thính giả, quý vị biết không, những thính giả của giờ cao điểm VOV Giao thông thì cũng đã chia sẻ rất nhiều với chúng tôi rằng cũng thực sự là rất quen với cảnh đông đúc của Hà Nội rồi. Mà có những hôm ngày lễ, ngày Tết chẳng hạn, đi ở những đường phố vắng quá thì lại cảm thấy dường như là không quen, bởi vì quen với việc là nhìn thấy rất là đông người và đông xe cộ trong những khung giờ cao điểm rồi. Ngay lúc này thì chúng tôi cũng nhận được thông tin giao thông ở khu vực Hà Nội mà thính giả báo về, đó là Vành Đai 3 trên cao. Gần 8 rưỡi rồi nhưng Vành Đai 3 trên cao đoạn Hồ Linh Đàm vẫn là một lộ trình rất đông đúc hướng về Pháp Vân. Thính giả có báo tin, cảm ơn bạn cũng đã đưa tin tới chương trình. Đây cũng là một cảnh báo để những thính giả, nếu như chúng ta không muốn phải dừng chờ đối với lộ trình Vành Đai 3 trên cao đoạn Hồ Linh Đàm hướng đi Pháp Vân, chúng ta có thể cân nhắc với lộ trình này rồi. Và tiếp tục với những chia sẻ về mùa thu Hà Nội, về những cảm xúc dành cho Hà Nội, thì trong buổi tối ngày hôm nay chúng tôi cũng mong sẽ được nghe nhiều hơn những câu chuyện của quý vị các bạn. Tất nhiên là cả những câu chuyện khác nữa mà quý vị muốn được bày tỏ

Nội tới mức mà vẫn nhìn thấy những góc nhỏ của Hà Nội, rồi những cảm nhận về Hà Nội, cảm giác như là vẫn là Hà Nội của mình, vẫn nguyên vẹn như vậy, vẫn có thì những cảm giác của những sự yêu mến của những ngày đầu tiên. Vì thế nên là có người đã nói rằng là yêu một thành phố cũng giống như yêu một con người, không phải vì thành phố hoàn hảo mà vì trong đó có những điều mà khiến chúng ta cảm thấy mình thuộc về. Và có lẽ Hà Nội là như vậy với nhiều người. Thực tế thì Hà Nội cũng có những con đường rất đông đúc, khó khăn, khói bụi, nắng, ùn tắc, những ngày nắng nóng rồi những ngày mưa bất chợt khiến cho người ta cảm thấy rất là khó chịu. Những cơn mưa tầm tã, ướt rồi tắc, nhiều thứ. Rồi những buổi sáng vội vàng, những giờ tan tầm đầy tiếng còi xe, đôi lúc chúng ta cũng cảm thấy mệt mỏi. Nhưng nhiều người lại chia sẻ rằng là bảo có muốn xa Hà Nội không thì thực tế là không muốn xa, không muốn xa Hà Nội một chút nào cả. Chỉ là chúng ta đi chơi ở đâu đó thôi rồi vẫn muốn quay về với Hà Nội. Và có lẽ chính vì tất cả những điều như vậy thì nhiều người hiểu rằng mình đã gắn bó với thành phố này nhiều hơn mình tưởng. Trong thơ ca, trong những giai điệu âm nhạc thì mùa thu của Hà Nội lại càng trở nên là một trong những điều mà quyến rũ mọi người nhiều hơn, khi được vẽ nên rất nhiều những điều đẹp đẽ ở trong những không gian như bây giờ, khi quý vị đang thưởng thức giữa mùa thu của Hà Nội, và khiến cho chúng ta nhớ về một thời tuổi trẻ mộng mơ, nhớ về những người mà mình đã từng lưu luyến, những người đã từng đồng hành với mình, giúp đỡ mình, rồi những khoảng thời gian lãng mạn của mối tình đầu tiên, rất nhiều những điều khác nữa của mùa thu Hà Nội, của hương cốm mới, của những ước mơ và tất cả mọi điều đẹp đẽ dường như đều dành cho mùa thu Hà Nội. Những khoảnh khắc rất là nhỏ thôi nhưng mà với nhiều người dân Hà Nội, rồi những bạn thính giả đã sống ở Hà Nội rất lâu rồi thì luôn luôn là những điều đẹp đẽ nhất. Về câu chuyện này thì chúng tôi cũng nhận được rất nhiều những chia sẻ của thính giả khi nhắn với Giảm Tốc Lên Đèn về những cảm nhận về Hà Nội. Tuy nhiên thì không chỉ nhắn tin không mà quý vị hãy trò chuyện cùng với chương trình, gọi tới VOV Giao thông qua tổng đài 024-37-919191 để chúng ta cùng chia sẻ những gì mong muốn đối với Hà Nội, những cảm xúc khi chúng ta đã sinh sống và làm việc ở đây rất lâu rồi, rồi những kỷ niệm với những con người Hà Nội, những kỷ niệm mà chúng ta đã có. Mỗi người chắc chắn đều có một Hà Nội của riêng mình, đều có những kỷ niệm và những điều đẹp đẽ của riêng mình, và chúng ta chỉ nói về những điều đẹp đẽ thôi, những điều mà mong muốn cho một Hà Nội phát triển hơn, và đặc biệt là những kỷ niệm chúng tôi cũng rất là muốn được nghe những tâm tình của quý vị về những câu chuyện, những kỷ niệm đã có với Hà Nội trong những năm tháng ở nơi này. Và cả những người đang yêu nữa, những đôi bạn trẻ, khi chúng ta có được một tình yêu ngay trên mảnh đất mà mình đã tới học tập và làm việc, rồi gặp được những người mình yêu thương, hãy cùng chia sẻ những câu chuyện của các bạn với Giảm Tốc Lên Đèn nhé, về những kỷ niệm của mối tình đầu và rất nhiều những điều khác nữa mà có lẽ chỉ có thính giả mới có thể chia sẻ và kể được nhiều hơn những câu chuyện hơn những biên tập viên của Giảm Tốc Lên Đèn. Và chúng tôi cũng có những kỷ niệm của riêng mình thì cũng sẽ chia sẻ cùng với các thính giả trong những cuộc trò chuyện của chúng ta. Chương trình cũng mới tiếp nhận thêm một thông tin giao thông ở thời điểm này, cũng là tin khó quý vị ạ. Tại đường Võ Chí Công, đoạn nút giao Nguyễn Hoàng Tôn, thính giả báo rằng đang khó hướng về trung tâm. Như vậy là đã có hai thông tin khó gần đây. Chương trình tiếp nhận là vành đai 3 trên cao, đoạn Hồ Linh Đàm. Các phương tiện lưu thông khó khăn hướng về Pháp Vân và đường Võ Chí Công, đoạn nút giao Nguyễn Hoàng Tôn cũng khó hướng về phía trung tâm. Còn bây giờ thì hãy cùng với Giảm Tốc Lên Đèn chìm đắm trong những giai điệu của mùa thu Hà Nội. Hy vọng rằng sẽ mang lại cho những quý vị một cảm giác thư thái, thoải mái sau một ngày làm việc dài với nhiều mệt mỏi. Trước khi thưởng thức âm nhạc thì bởi chúng tôi lại tiếp tục nhận được thêm thông tin giao thông nên lại xin được cập nhật tiếp cùng với quý vị. Đó là vành đai 3 trên cao, đoạn nút giao Sipucha và cầu Thăng Long ùn dài, các phương tiện lưu thông khó khăn hướng về phía Nội Bài. Cảm ơn các bạn thính giả đã đưa tin và mong rằng quý vị sẽ luôn có những lộ trình an toàn.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: Trời đã tối. Để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
2: Giảm tốc lên đèn.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau những giai điệu êm ái về mùa thu, chúng ta cùng quay trở lại để trò chuyện với những thính giả của Giám tốc lên đèn trong buổi tối ngày hôm nay. Và mời quý vị và các bạn sẽ cùng gặp gỡ với một bạn thính giả ngay bây giờ. Alo, Mai Lan và Giám tốc lên đèn, xin chào bạn.
3: Dạ, em chào chị ạ.
1: Bạn tên là gì?
3: Em tên là Thùy ạ.
1: Thùy hay là Thủy ạ bạn?
3: Thùy ạ.
1: À, Thùy.
3: Ồ. Con gái chị.
1: Ồ. Đúng là nếu mà nhìn tên không thì mọi người sẽ không nghĩ là con gái, mọi người sẽ nghĩ là con gái đấy. Nhà bạn có chị em gái không?
3: Có, nhà em có bốn chị em.
1: Bốn chị em là
3: út thì bố mẹ thì ngày trước, tại sao thì em giải thích cho chị luôn tại sao em có tên là Thùy, tức là bố mẹ em đặt tên theo vần luôn chị, tức là liên tiếp Biên Thùy thì lại kế em là anh Biên thì đến em là Thùy.
1: À, đó là ý nghĩa vì sao mà lại có tên là Thùy, là vì như vậy đúng không? Là vì là Biên Thùy.
3: Vâng. Tại ngày xưa bố mẹ em đi lính ấy, thì cứ đặt thế thôi.
1: Đúng rồi, chứ bình thường thì sẽ nghĩ là tại sao lại mọi người đã hình dung là chắc là nhà để bố mẹ để toàn con trai và mong con gái quá nên đặt tên là Thùy. Có nhiều gia đình như vậy đấy bạn ạ. Để con trai bởi vì là toàn con trai thôi và rất là mong một cô con gái nên đặt tên là con gái.
3: Dạ.
1: Thế Thùy bây giờ thì đang làm công việc gì?
3: Em hiện tại đang quản lý cho một công ty cơ khí chị ạ.
1: Công ty tư nhân à?
3: Vâng.
1: Thế bạn gắn bó với nghề này bao nhiêu năm rồi?
3: Em làm cũng được chắc là cũng tầm 20 năm rồi đấy.
1: Ồ, 20 năm. Trước đó thì mình cũng học nghề cơ khí chứ?
3: Vâng, em cũng học từ từ qua trung cấp nghề.
1: Nhưng 20 năm thì thực sự là tích lũy rất là nhiều kinh nghiệm rồi. Bạn thấy rằng nghề cơ khí có vất vả không?
3: Có chứ chị. Nghề cơ khí thì vất vả thì cũng nhiều, thật nhiều vất vả nhưng mà cũng nhiều niềm vui ạ.
1: Mọi người thì sẽ hình dung nhiều hơn tới vất vả. Vậy thì bạn hãy chia sẻ xem là nghề này mang lại cho bạn niềm vui như thế nào?
3: Niềm vui thì thứ nhất là mình học được nhiều thứ. Kể cả trong công việc lẫn trong cuộc sống, bởi vì ngành nghề cơ khí thì tiếp xúc với rất nhiều người luôn đến từ mọi miền chị ạ. Với lại mình học được những cái mà ngang kiểu là những cái thứ gì mình trước giờ mình chưa biết, mình chưa làm được thì mình sẽ học được. Rèn rũa con người. Nói chung là từ mọi thứ luôn, em thấy là nó là mọi thứ luôn đấy, là phong cách sống trong công việc rồi là mọi cách quan hệ giao tiếp. Thì theo như em nghĩ thì như mọi người nghĩ là nghề cơ khí thì mọi người vẫn bảo là con người nó sẽ tính cách nó sẽ khô khan và nó sẽ thế này thế kia, nhưng với em thì không phải nó là như vậy. Bước chân vào nghề thì mình cảm nhận được là mình học được nhiều thứ tốt cho cái cuộc sống của mình.
1: Tóm lại là mình không phải là một người khô khan và cứng nhắc như mọi người vẫn nghĩ về thợ cơ khí đúng không?
3: Vâng.
1: Vậy thì mọi người thường nhận xét về Thùy như thế nào?
3: Em thì mọi người vẫn nhận xét là cũng hiền, dễ gần. Và nói chung là kiểu gì cũng được.
1: Dễ tính à?
3: Vâng. Với ai thế, với mọi người. Với em thì ai như ai mà chị. Thì mình cuộc sống anh em với gặp nhau thì đôi khi giống như là khác, kể cả là khác tỉnh đi nữa thì gặp được nhau thì nó cũng là một cái duyên của chị.
1: À, bạn Thùy là quê ở đâu?
3: Em ở Thanh Hóa chị ạ.
1: Ồ, thế bây giờ là mình làm việc ở Thanh Hóa hay là ở Hà Nội?
3: Em đang ở Hưng Yên ạ.
1: À, ở Hưng Yên. Ừ. Nghĩa là mình làm ở Hưng Yên rất nhiều năm rồi hay là mới ra Hưng Yên vài năm thôi?
3: Không, em mới ra rồi. Em là chia sẻ với chị là em là quản lý nhưng trực thuộc công ty, nhưng mà được giao cho cái trọng trách là mình đi quản lý ở các cái công trình mà công ty nhận chị.
1: À, quản lý công trình. Ừ.
3: Vâng.
1: Vì thế nên ví dụ như là công trình ở đâu thì mình sẽ đi đó.
3: Vâng, vâng.
1: Ừ. Thường thì một dự án như vậy sẽ kéo dài khoảng bao nhiêu thời gian? Một chuyến đi như vậy thì kéo dài bao nhiêu thời gian?
3: Thường thường thì một là nửa năm, hai là dài dài thì cả năm sẽ di chuyển một lần.
1: Ồ. Như vậy là công việc của bạn Thùy nó sẽ là di chuyển liên tục, liên tục.
3: Vâng.
1: Và không ổn định. Ừ.
3: không phải là không ổn định chị, mà là không cố định một chỗ.
1: Không cố định ở một chỗ nào lâu đúng không?
3: Vâng.
1: Ví dụ như đợt này ở Hưng Yên thì bạn sẽ ở bao lâu?
3: Thì dự tính của công ty đang điều đang xuống đây là chắc là ở một năm.
1: Một năm. Ừ.
3: Vâng.
1: Thế bạn đã ở được bao nhiêu thời gian rồi?
3: Em mới được ở được 2 tháng ạ.
1: Ồ, mới toanh 2 tháng. Hưng Yên là bạn ở ở khu vực nào? Có gần một khu đô thị không?
3: Em ở Vin Ocean Park 3 chị.
1: À, khu đó cũng rất là sầm uất, sôi động chứ, vui. Đúng không?
3: Vâng.
1: Vì thế nên mình đi làm xa nhà mình cũng sẽ không thấy buồn.
3: Dạ. Thì như hôm trước là công ty nó có điều em vào Đà Nẵng, nhưng mà em bảo là thì thôi bây giờ cho em ra gần gần đây đã. Xong xuôi ngoài này thì thứ tư thì em sẽ vào.
1: Tức là thực ra Đà Nẵng cũng là một mảnh đất mà nhiều người muốn đến đấy. Mọi người cũng nói là một mảnh đất đáng sống. Cũng rất là tuyệt vời. Nói là đi công tác ở đâu thì có thể ngại, chứ ở Đà Nẵng thì nhiều người không ngại đâu. Bạn đến Đà Nẵng lần nào chưa?
3: Em cũng đến rồi.
1: Nhưng mà
3: tại vì công việc đặc thù của em là cứ chỗ nào mà công ty mà điều đến đấy thì mình đến, thì ở quanh quanh Việt Nam thì em cũng đi, nói chung là những cái địa điểm nổi tiếng em cũng đi nhiều rồi.
1: Thực ra mà nói thì đi nhiều cũng thích, nhưng mà với mật độ đi cứ ví dụ như là 6 tháng hay 1 năm lại phải di chuyển tới một địa phương khác nhau thì quả thực là ví dụ như gia đình bạn mọi người có nói gì không?
3: Có thì có chứ chị. Thì hiện tại thì cũng chia sẻ với chị là em vẫn độc thân, nên là bố mẹ bây giờ thì cũng có tuổi rồi. Nhưng mà thôi con bây giờ mà cứ suốt ngày đi như thế thì làm sao lấy được vợ.
1: Đấy đấy, mình cũng đang định hỏi là ví dụ đi nhiều như vậy thì người yêu hay là bà xã thì không biết là có cằn nhằn gì không về việc là bạn trai mình hay là chồng mình cứ di chuyển liên tục như vậy, thì cái quãng thời gian mà nó ở gần với bạn gái hay là gần với vợ thì nó cũng rất là ít, và nó khó cho việc mà mình có thể ổn định được ấy. Phụ nữ người ta thường thích ổn định. Thế thực ra là do là bạn tự thấy là mình, công việc của mình cũng di chuyển quá nhiều rồi, cũng bận bịu nên là cũng chưa xúc tiến mạnh mẽ trong việc là tìm bạn đời, bạn gái, hay là cũng có một vài cô gái và cũng có tiếp xúc và thấy rằng là mình di chuyển cũng nhiều quá nên họ cũng không yên tâm.
3: Không, trước đây em cũng có vài mối tình đấy chị, nhưng mà kiểu một thời gian em cũng không hiểu tại sao, thì đôi khi tính em thì nó cũng hơi thẳng quá thật. Thì dễ gần dễ mến, nhưng mà em được cái nó thẳng tính lắm, thì nhiều khi có những lúc mà mình không biết nó ngon nó ngọt so với người ta thì mình cũng tất thế chị ạ.
1: Phụ nữ thì thường hay ưa nịnh đúng không? Chết được cái ưu nịnh đấy. Thích ngọt ngào. Thích nói những lời ngọt ngào, thích được quan tâm. Thậm chí là thích là chàng trai nào phải hơi lãng mạn một tí. Nghe chừng là những cái này có vẻ là đối với Thủy là cũng không không phải là bản tính của mình đúng không? Thì cũng khó.
3: Không không chị, không, cái lãng mạn thì em có thể là em tự tin em nói là em cũng như mọi người thôi, nhưng mà có những đôi lúc mà để mà nói mà chiều chuộng quá hay là đi quá cái mức mà ngang kiểu là em không thích thì em sẽ không đồng ý kiểu thế.
1: Thế còn với Hà Nội thì sao? Bạn di chuyển rất nhiều như vậy thì đã bao giờ mà làm rất lâu ở vì trung tâm Hà Nội chưa?
3: Em ở Hà Nội 2 năm mà.
1: À, 2 năm. Em ở Hà Nội
3: 2 năm ở Định Công ấy chị.
1: Ở Định Công.
3: Định Công Hoàng Mai Hà Nội.
1: Thế đã gặp được cô gái Hà Nội nào chưa?
3: Không, gái Hà Nội thì thật ra thì gái Hà Nội thì em chưa quen ai bao giờ.
1: Chỉ là những đồng nghiệp hoặc những cô gái bạn quen tới Hà Nội học tập và làm việc thôi đúng không?
3: Vâng.
1: Thực ra là do duyên số chưa tới thôi. Biết đâu đấy thì cũng chả biết được, sau Giáp Túc Lên Đèn chẳng hạn thì lại quen được nhiều thính giả. Có nhiều thính giả muốn làm quen, kết bạn, rồi biết đâu lại có duyên. Đến năm sau trở lại trò chuyện với Giám đốc Lên Đèn thì lại chia sẻ rằng em đã có gia đình rồi. Đúng không? Hiện tại thì bạn đang ở Hưng Yên, nhưng thực ra chỗ đấy về trung tâm thì cũng không phải là quá xa. Bình thường cuối tuần mình có hay về phố đi bộ, ví dụ Hồ Gươm chẳng hạn để chơi không?
3: Không chị ạ. Tại vì ở phố đi bộ thì em cũng thích đi đấy, nhưng mà nó một phần nó do tính chất của công việc nữa. Thì nói chung lúc nào thì rảnh lắm thì em mới đi được thôi.
1: Thế bình thường buổi tối thì bạn có bao giờ phải trực, phải giám sát công trình hay là gì đó? Tóm lại mình có phải làm việc vào ca tối không?
3: Có chứ chị, thì toảng thì ví dụ như vẫn phải trực, tức là anh em kỹ thuật rồi quản lý hai bên nhau trực mà.
1: Thế thì đúng là thời gian cũng không ổn định thật. Lúc thì ngày, lúc thì tối, cũng bận bịu.
3: Nói chung là lúc nào cũng đầu tắt mặt tối.
1: Đầu tắt mặt tối. Thế hỏi một chút về cái quãng thời gian mà bạn làm việc ở Hà Nội thì bạn đã bao giờ vào trong khoảng thời gian mùa thu của Hà Nội chưa?
3: Có chứ chị.
1: Như bây giờ này đúng không?
3: Dạ.
1: Thế bình thường thì mình đến đây sinh sống và làm việc 2 năm thì bạn thích điều gì nhất ở Hà Nội?
3: Em thích nói chung là nhiều thứ lắm. Hà Nội thì có những cái thì mình gọi là đặc trưng từ xa xưa rồi mà.
1: Ví dụ như là món ăn chẳng hạn, bạn thực ra là ví dụ như là một điều gì đó của Hà Nội khiến bạn rất là nhớ. Chẳng hạn bạn rất là thích, hoặc là một món ăn nào đó, hoặc là một quán cà phê nào đó. Bạn có những thời gian để trải nghiệm như vậy chưa?
3: Em thích nhất cái khoảng thời gian mà lúc em ở Hà Nội là có một cái

0: một cái quán phở
1: Ừ.
0: mà quán phở đấy là nhiều người nổi tiếng và diễn viên đến ăn,
1: Ừ.
0: thì vâng thì mình đến, em cũng đến đấy thì gặp được nhiều diễn viên mình yêu thích như chị.
1: Ừ, vậy à bạn? Ở phố nào
0: Vâng,
1: vậy bạn?
0: ở lúc lúc đấy là ở đường Láng chị ạ,
1: À, đường Láng.
0: mà em nhớ
1: Ừ.
0: mãi là quán đấy là quán phở Lý Quốc Sư của Hà Nội ấy.
1: À,
0: Thì
1: thương
0: lúc
1: hiệu đó
0: là
1: thì rất nổi tiếng rồi nhưng mà mở rất nhiều nơi đấy. Rất
0: vâng
1: nhiều cơ sở chứ không chỉ
0: lúc
1: là
0: đấy lúc
1: ừ.
0: lúc đấy là đề ở bảng quán là số 2 Lý Quốc Sư chuyển về đường Láng đấy.
1: Ừ. Thực ra là cái biển đấy cũng trưng ở nhiều nơi lắm. Có nhiều
0: Vâng.
1: nhiều cơ sở và đúng là đó cũng là một địa điểm mà mọi người ở nơi xa đến thì thường là thích thích vào đó. Rồi là ví dụ có khách, có bạn bè đến cũng thường dẫn vào đó để thưởng thức phở Hà Nội. nhưng mà thường thì mọi người ở đâu thì sẽ ăn ở ở gần đó. Chắc là hồi đó là bạn ở gần chỗ khu vực đường Láng à?
0: Không ạ, lúc đấy em vẫn ở Định Công mà, nhưng mà bạn em làm việc trên đấy á chị.
1: À,
0: Thì
1: nên đến chơi.
0: vâng, cứ sáng sớm hoặc là lúc nào rảnh thì bạn gọi thì bảo là bạn ơi lên ăn sáng uống cà phê thì em lại
1: Ừ.
0: lên.
1: Ừ. Thế rồi sau đó ăn phở uống cà phê ở khu vực đấy luôn. Đó là điều có khi là mình nhớ nhất đấy. Bởi vì là bây giờ thì những quán cà phê ở Hà Nội thường thường là rất là đông khách. Và bạn đi qua thì sẽ thấy là quán nào hầu như là những ngày lễ, ngày Tết rồi buổi tối nhiều quán mới hot mà đông nghịt người luôn. Và đó là có lẽ là cũng là một điều mà các bạn trẻ rất là nhớ.
0: Vâng.
1: Quay trở lại với câu chuyện của riêng bạn thì bạn có thích có một cô bạn gái người Hà Nội không? Hay là nhiều người nhá thì lại thích là muốn yêu đồng hương cơ hoặc lấy vợ đồng hương vì nó sẽ hiểu hơn rồi mọi thứ cũng thuận tiện hơn. Bạn thì sao?
0: Không, với em thì em không quan trọng là nơi nào đâu chị ạ. Thế ở đâu cũng được mà. Cứ miễn là trên đất nước Việt Nam mình là được. À rồi, em lại không ngại xa xôi hay là gần làm gì cả. Bởi vì theo quan niệm của em, từ cái lúc mới lớn đến bây giờ thì mình chỉ nghĩ là yêu gặp được nhau là có duyên, còn có duyên mà có nợ thì tốt chị.
1: Có duyên và có nợ thì tốt đúng không? Nhưng nói gì nói chứ mọi người vẫn thường nói rằng trong chuyện tình cảm thì có duyên điều đấy là nó khá cao đấy. Thường thường là mọi người vẫn thường nói là tùy duyên hoặc là duyên chưa tới và mọi người rất tin tưởng vào điều này. Bạn thì có tin vào điều này không?
0: Em thì em không biết là giải thích cho chị làm sao được,
1: Tức
0: bởi vì
1: là ý là mình có tin tưởng không ấy? Có tin tưởng
0: thật
1: rằng là chắc chắn là chuyện tình cảm là phải có duyên
0: ra
1: rồi.
0: có duyên thì em có duyên nhiều lắm rồi, nhưng mà
1: Ừ. Chưa động được thôi đúng
0: vâng chưa đáng được thôi chị ạ,
1: không?
0: chứ không phải là mình không có duyên, không có duyên gặp đâu. Nhiều người người ta cứ bảo là có duyên thì mới gặp được, nhưng thật ra không phải. Với em thì duyên thì gặp nhau thì bản thân em thấy thì đi gặp ai thì người ta biết tính tình mình như thế thì người ta vẫn quý hay là mến, là tìm nhau là bình thường mà chị. Nhưng mà gặp nhau xong rồi có động động lại được duyên này không thì cái đấy mới là vấn đề rồi ạ.
1: Đúng rồi. Thế ở thời điểm này thì sao mình có đang tìm hiểu trong một mối quan hệ nào không?
0: Chưa chị ạ,
1: Chưa.
0: em chưa tìm hiểu.
1: Chưa tìm hiểu. Ừ. À, thực ra thì cũng khó đấy, bởi vì là lại trở lại với chữ duyên thì đúng là nếu mà không phải là cái duyên thì mình khó gặp, tức là mình không gặp được một người con gái mà mình cảm thấy là ồ đây là đúng là một người mà mình đang chờ đợi bấy lâu nay. Khi mà thực ra bạn đi làm suốt ngày rồi ca kíp như này thì cũng cũng khó, ít có thời gian để có thể tìm hiểu rồi gặp gỡ nhiều người. Bạn có thấy rằng công việc cơ khí này đúng là ít có thể được giao tiếp, đặc biệt là với các cô gái không?
0: Vâng, đúng đúng chị ạ, cái đấy là đúng, em công nhận luôn. Ngành nghề cơ khí này thì rất được ít tiếp xúc với những cái bạn khác giới, thì chủ yếu là mình chỉ liên quan đến, nói chung là có nhiều vấn đề mà đang cà lê mỏ lết rồi là khoái hàn say sưa vào công việc đắm chìm, đôi khi còn quên mất là mình

0: chưa có bạn gái, chưa có người yêu đấy chị ạ.
1: Quên mất điều đấy thì bố mẹ lại lại thấy lo thôi, lo lắng sốt ruột thôi. Bố mẹ bạn có giục giã nhiều không?
0: Có chứ chị, mấy năm nay dục suốt mà, nhưng mà em bảo thì thôi. Thì bây giờ ngày trước thì nói đúng ra bây giờ em cũng gọi là có tí tuổi rồi mà, thì lúc trẻ thì mình không nghĩ đến, mình không ấy, thì bây giờ cũng quá quá tuổi rồi thì cũng cũng chắc là cũng phải lâu lâu nữa đấy.
1: Thế ví dụ như trong thời gian tới mà phải điều đi công trình, như bạn nói là sẽ có một cái dự án ở Đà Nẵng đang chờ bạn này. À, ví dụ như một dự án nữa ở Hà Nội, ở trung tâm Hà Nội chẳng hạn, thì bạn nghĩ rằng mình sẽ chọn đâu? Mình sẽ chọn Hà Nội hay là chọn Đà Nẵng để di chuyển, để tới làm việc?
0: Em thì em vẫn thích ở cái khu vực ngoài Bắc mình hơn, bởi vì là ngoài Bắc mình em thích nhất là có bốn mùa, khí hậu là có bốn mùa. Còn vào trong khu vực miền Trung từ Đà Nẵng đổ vào thì chỉ có hai mùa thì em cũng không thích lắm. Tại vì ở ngoài miền Bắc mình có bốn mùa xuân hạ thu đông, thì đến mùa đông thì mình còn biết là cái khí hậu nó lạnh lạnh, em vẫn thích là thời tiết nó lạnh mà.
1: Thích lạnh hơn đúng không nhỉ? À, suýt
0: Vâng.
1: xoa rồi mọi thứ mình cảm thấy ăn ăn ngon ngủ kỹ hơn. Đúng
0: Trời
1: không?
0: lạnh mà, trời lạnh mà đi làm đúng bạn bè rồi thế này, quán cọc về hè thì nó vẫn vui chị.
1: Bây giờ không được ngồi vỉa hè nữa đâu bạn. Phải
0: Vâng.
1: vào trong quán rồi.
0: Dạ.
1: Tuy nhiên thì mùa đông Hà Nội hay là mình đang nghĩ là Hà Nội thì có hai mùa mọi người rất thích là mùa thu và mùa đông. Với các bạn nữ thì có thể thích lãng mạn, lãng đãng thì sẽ thích mùa thu hơn. À, còn với cánh đàn ông thì như bạn thì có thể là cũng sẽ thích mùa đông, bởi vì mùa đông mình cảm thấy là với những công việc ví dụ cơ khí chẳng hạn cũng sẽ phải làm nhiều việc nặng nhọc, mình cũng sẽ cảm thấy đỡ mệt hơn là mùa hè đúng không? Mùa hè mà làm việc nặng nhọc thì nắng nôi, mệt mệt mỏi đúng không bạn? Như vậy là dù sao mới cả một phần nữa là mình là người Bắc nên có lẽ là ở Hà Nội thì sẽ cảm thấy gần gũi hơn cả về món ăn, khẩu vị hay là trong giọng nói trò chuyện nó cũng sẽ cảm giác là nó thân thuộc với mình hơn đúng không bạn? Còn
0: Vâng.
1: Đà Nẵng thì là một nơi mà nên đến để tham quan. Vậy thôi, còn nếu mà để ở lại thì có lẽ là nhiều người cũng vẫn nếu như là những người Bắc thì cũng vẫn sẽ muốn ở lại miền Bắc, ở lại Hà Nội hơn. Đúng không bạn ơi?
0: Dạ, không phải đâu, không phải đâu chị ạ. Tại vì công việc của em này này, trước ấy là em cũng sống trong Nam những tận 5 6 năm nữa.
1: Ồ, vậy
0: Em
1: còn là
0: sống
1: còn nhiều hơn thời gian bạn ở Hà Nội.
0: Vâng, em sống trong trong Sài Gòn và Bình Dương là đến 5 6 năm ấy. Nhưng mà ở lâu thì nó cũng thành quen thôi, nhưng mà cái khí hậu thì em vẫn thích là cái khí hậu miền Bắc thôi.
1: Vậy thì thích cái gì thì mình phải hướng tới cái đó đúng
0: Vâng.
1: không? Mình thích khi có mùa đông, thích có bốn mùa thì lại phải ở Hà Nội thôi.
0: Dạ.
1: Rồi từ Hà Nội về Thanh Hóa cũng gần hơn đúng không bạn? Về
0: Vâng.
1: quê thăm bố mẹ là rất là gần, đi chỉ hơn 2 tiếng là đã về tới nhà rồi.
0: Đấy, đấy chính là cũng chung chính là cái lý do chính mà em muốn ở khu vực miền Bắc này thôi. Vì ví dụ như mình muốn thì mình có thể về mình thăm bố mẹ luôn được.
1: Đúng rồi, nhanh mà gần hơn, đó mới là điều quan trọng nhất.
0: Vâng.
1: Cảm ơn bạn đã tâm sự trò chuyện cùng với Giảm Tốc Lên Đèn trong buổi tối ngày hôm nay. Và trước khi chia tay thì Mai Lan rất muốn nghe bạn Thùy chia sẻ một điều gì đó, có thể là về cảm xúc của bạn đối với Hà Nội, nơi mà bạn cũng đã có tới 2 năm sinh sống và làm việc, và có thể là những lời chia sẻ với các bạn trẻ khi mà cũng bắt đầu lựa chọn nghề nghiệp, và các bạn nam rồi nhiều bạn trẻ thì cũng đang cũng có thể là lựa chọn, nhiều bố mẹ cũng định hướng cho con là không nhất thiết là cứ phải làm văn phòng đâu, làm những công việc ví dụ như là thợ cơ khí cũng là một công việc mà cũng có thể cho mình được một thu nhập tốt, rồi có thể là

0: mọi việc xin việc nó cũng không không khó khăn như là những công việc khác. Rồi cũng có những điều thú vị của những công việc mang tới, như bạn nói đấy, là cũng rất là nhiều niềm vui trong công việc làm nghề cơ khí. Bạn hãy chia sẻ một điều gì đó cùng với những thính giả của Giám đốc Lên Đèn nhé.
1: Vâng, em cũng xin chia sẻ với chị và mọi người đang nghe đài là nói như chị mà là rất chính xác luôn, cũng không quan trọng phải ngành nào nghề nào hoặc là phải học cái gì, quan trọng là thời buổi bây giờ thì nói đúng ra là nghề nó chọn người chứ người không chọn được nghề, thì nghề nào cũng thế thôi, hữu dụng cho cuộc sống của mình, tốt cho bản thân mình để mà học hỏi, chứ không phải là nhất nhất là mình cứ phải theo cái ngành này nghề kia chạy xô như ấy. Quan trọng là vững niềm tin bản thân mình thôi, mình cảm thấy mình tốt ở lĩnh vực nào thì mình theo cái nghề đấy chị ạ.
0: À, đúng như vậy, cảm ơn bạn Thùy, cảm ơn bạn đã trò chuyện cùng với Giám đốc Lên Đèn vừa tới ngày hôm nay, và chúc bạn Thùy sẽ có thật nhiều sức khỏe này, công việc thật tốt, và sắp tới thì sẽ có thêm một niềm vui đặc biệt nhé. Hy vọng rằng trong có nếu có dịp được trò chuyện cùng với bạn thì sẽ được nghe tin vui từ bạn.
1: Vâng, em chào chị ạ.
0: Cảm ơn bạn đã tới với chương trình. Thưa quý vị và các bạn, trong những cuộc trò chuyện của Giám đốc Lên Đèn thì chúng ta thấy rằng được trò chuyện với rất nhiều những thính giả, với những công việc khác nhau, với những câu chuyện khác nhau, và chúng tôi vẫn đang tiếp tục chờ đợi những cuộc trò chuyện từ các thính giả để cùng chia sẻ về cảm xúc của mình trong buổi tối ngày hôm nay, về những câu chuyện của mình. Hãy dành cho những thính giả của VOV Giao thông nhiều những điều ý nghĩa và thú vị trong mỗi cuộc trò chuyện của chúng ta nhé. Còn bây giờ thì mời quý vị và các bạn sẽ lại đến với âm nhạc.

0: Trời đã tối. Để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
2: Giảm tốc lên đèn.
3: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta trở lại với Giảm tốc lên đèn đang được phát sóng trực tiếp tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận tại đồng bằng sông Cửu Long trên tần số FM 90MHz. Và mời quý vị và các bạn chúng ta đến với một cuộc trò chuyện tiếp theo cùng với một thính giả của chương trình. Khi chúng tôi đã có được kết nối với bạn thính giả, nhưng trước đó thì xin phép được cập nhật nhanh thông tin giao thông mà các thính giả báo về ở cầu Dậu. Khu vực Hà Nội đang ùn dài, khó khăn hướng đi Nguyễn Xiển. Tổ điều hành giao thông PC08 cho biết cầu Kênh Tẻ từ đường Khánh Hội đi Nguyễn Hữu Thọ, xe đông di chuyển chậm. Đội cảnh sát giao thông Bến Thành đang hỗ trợ xử lý điều tiết. Đường Quảng An hướng vào Phủ Tây Hồ có xe ô tô dừng đỗ, các phương tiện lưu thông khó khăn. Đường Trung Kính mặt đường nhiều bùn đất rơi vãi gây trơn trượt, các phương tiện chú ý. Vành đai 3 từ Hoàng Quốc Việt hướng đi cầu Thăng Long có người điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm đi ngược chiều, rất nguy hiểm, trời thì tối, các phương tiện chúng ta chú ý. Cảm ơn các thính giả tại khu vực miền Bắc và miền Nam cũng đã gửi tin tới chương trình. Còn bây giờ thì mời quý vị các bạn chúng ta sẽ cùng trò chuyện với bạn thính giả đang chờ đầu dây bên kia. Alo, Mai Lan và Giám tốc lên đèn, xin chào bạn.
4: Em chào chị.
3: Chào em. Em có thể giới thiệu một chút về mình cho các thính giả của Giám tốc lên đèn được biết không?
4: Em chào mọi người nha, em tên là Mến ạ. Em sinh năm 99. Đang ở Hà Nội ạ.
3: Bạn Mến đang ở Hà Nội. Em đang làm công việc gì?
4: Em đang làm content creator ạ, xây dựng trên các nền tảng trên mạng xã hội truyền thông ạ.
3: Công việc này thì khá là năng động, hiện đại, liên tục phải đổi mới và theo trend, theo xu hướng, đúng không ạ Mến?
4: Dạ vâng, đúng rồi ạ.
3: Em là quê ở đâu nhỉ?
4: Em quê ở Thanh Hóa.
3: Như vậy là lại tiếp tục được trò chuyện với một bạn nữa ở Thanh Hóa. Một thính giả trước của Giảm tốc lên đèn cũng quê Thanh Hóa. Và bạn ấy bây giờ thì đang làm ở Hưng Yên. Mình làm công việc này, Mai Lan đang hình dung là khá năng động này, trẻ trung này. Mình thấy là có gì thú vị đối với công việc mình đang thực hiện không?
4: Thì thật ra là cái công việc của em cũng chỉ là một cái cơ duyên thôi. Mình không nghĩ nó sẽ trở thành một cái nghề cho mình ấy. Thì hiện tại thì em thấy khá là happy với công việc, bởi vì là công việc này nó có một cái môi trường là mình suốt ngày phải thay đổi và đổi mới ấy. Nên là mình có thể đi nhiều nơi này, mình có thể quen biết được nhiều bạn bè và mình tham gia trên nhiều nền tảng mạng xã hội ấy. Thì nó có rất là nhiều cái hay, như chị nói là trẻ trung năng động ạ. Và mình sẽ tiếp thu được rất là nhiều kiến thức. Nó rất là đa dạng. Và một cái làm về đầu óc thì nó rất là gọi là mình không bị không bị hạn chế, không bị hạn chế về hoàn cảnh và bối cảnh.
3: Càng có nhiều sáng tạo càng tốt, đúng không?
4: Đúng rồi ạ.
3: Như bạn nói là
4: thời gian là thoải mái được thời gian là thích nhất.
3: Thoải mái thời gian. Không có thời gian. Như vậy là ở công ty, bạn làm cho công ty hay là cá nhân?
4: Dạ, hiện tại ngày trước thì em có làm cho một công ty, nhưng bây giờ em làm tự do, làm cá nhân ạ.
3: Làm cá nhân. Nhưng mà vừa nãy bạn có chia sẻ là một cơ duyên khiến bạn đến với công việc này. Vậy thì trước đó thì bạn ấp ủ là mình sẽ theo nghề gì?
4: Ngày trước thì em có học chuyên ngành kế toán. Đó. Thì cũng định là mình ra trường xong thì mình sẽ tìm một công việc gì đấy, nó cũng là làm lối văn phòng thôi. Nhưng mà cá nhân của em này, em thích những cái gì đấy mà mình tự do làm chủ được công việc và bản thân mình ấy. Mình không thích cố định vào một thời gian hay là cố định một chỗ làm việc. Khi mà ở trên nền tảng mạng xã hội ra một cái app gọi là TikTok ấy ạ. Hiện tại TikTok em thấy người nhà ai cũng dùng rồi. Đó. Thì bắt đầu ra cái đấy thì nó sẽ có cái khả năng diễn xuất cho mình này. Và mình sẽ quay những video trend vui vui ở trên đấy. Thì em rất là thích diễn xuất. Nên là em cũng thử sau đó là mình được viral, mình được mọi người yêu thích nhiều. Rồi dần dần từ những cái video đấy mình kiếm được tiền. Đó, càng ngày mình sẽ càng thích và yêu nghề hơn.
3: Quá tuyệt vời. Thế nickname của bạn trên TikTok là gì?
4: Nick của em hiện tại trên TikTok là Mèo US.
3: Mèo US. Ồ, vì sao lại có cái tên này? Tên khá là dễ thương.
4: Vâng, thật ra là cũng rất là nhiều người hỏi em về cái tên ấy. Thì mèo là biệt danh của em ở nhà. Và em sinh năm 99 thì em tên là Mèo. Là em cũng thích một cái bạn ở trong truyện Doraemon, đó là bạn Mèo Ú. Đó, US là Ú ấy chị.
3: Nghe lại hơi kiểu Tây Tây.
4: Đúng rồi. Thôi nhiều người lại nghĩ là mèo Mỹ.
3: Đúng rồi, đúng rồi.
4: Là mèo Ú thôi.
3: Mèo Ú.
4: Dạ. Nó đi theo biệt danh tên của em ở nhà thôi.
3: Mèo Ú thì nghe em dễ thương, nhưng mà nghe US đúng là tưởng Mỹ thật. Tự bạn muốn thích cái tên này hay là có một ai đó tình cờ đặt cho bạn, rồi sau đó bạn thấy hay quá và mình dùng luôn?
4: Đâu, thời gian lúc đấy em đặt vui vui thôi. Kiểu theo sở thích của mình thôi. Bây giờ nó viral rồi, mọi người biết đến nhiều rồi, em không muốn đổi nữa.
3: Tự dưng bỗng dưng thì đúng là cơ duyên để đưa mình vào con đường này. Vì khi mà những cái video của bạn trên TikTok viral thì có chắc là phải tới hàng triệu view nhỉ bạn nhỉ?
4: Dạ vâng, đúng rồi.
3: Thì là mình sẽ tự dưng mình muốn gắn bó với nghề này. Và nghĩa là mình có một cái thu nhập ổn định với công việc này rồi chứ đúng không?
4: Dạ vâng, hiện tại thì với công việc này em có một thu nhập ổn định rồi. Thế nên là mình sẽ coi đây là một cái nghề.
3: Quá tuyệt.
4: Một cái nghề chính cho mình luôn.
3: Quá tuyệt vời. Thế bạn có nhớ cái cảm giác đầu tiên mà khi cái video đầu tiên của mình cán mốc 1 triệu view, lúc đó cảm giác thế nào?
4: Chưa, là cảm giác đầu tiên chắc chắn là vui mừng rồi. Và nó, cái con số đấy nó sẽ khiến cho mình có động lực để ra nhiều video nữa hơn. Và khi mình ra nhiều video nữa thì nó lại càng nhiều view hơn nữa, để mình càng sướng hơn. Đấy, càng ngày mình càng yêu nó.
3: Như vậy là phải liên tục có cái mới để up, và ngày nào cũng phải có gì đó để up lên mạng chứ đúng không?
4: Đúng rồi ạ.
3: Thế vì mình phải tự nghĩ ý tưởng rồi thực hiện, quay video rồi là dựng nữa, quan trọng chứ đúng không bạn?
4: Đúng rồi ạ.
3: Clip các thứ để mỗi ngày có một video ở bạn, hay là mấy hai ngày, hay là một ngày hai cái?
4: Thật ra cái công việc của em thì thời gian đầu ấy, mọi người đang hóng chờ cái video của mình và nó đang nổi ấy, thì em sẽ cố gắng một ngày ra 1-2 clip nếu có thể. Còn nếu mà bận quá thì vài ngày em cũng có thể ra một clip, nhưng mình phải ra một clip thật là hay. Đó, thì nó mới chất lượng. Còn không thì nếu mà ngày nào cũng ra clip nhưng không chất lượng thì nó sẽ không bằng ở vài ngày một clip chất lượng.
3: Đúng rồi.
4: Đó, nói chung là nó luân phiên, nó rất là thay đổi, không cố định chị ạ.
3: Ví dụ ý tưởng thì mình sẽ thường xây dựng ý tưởng như thế nào?
4: Thật ra là ý tưởng là thời gian đầu nó cũng hơi bị mệt và bị đau đầu. Mình phải nghĩ sao, sáng tạo sao để cho thu hút, để cho nó có thể...

0: nổi lên để nhiều người biết đến. Nhưng dần dần khi mà mình làm nhiều ấy, bất kỳ công việc gì vậy, mình cứ làm nhiều nó có cái guồng của nó. Đó là cứ, nhưng mà có một cái hay ở đây, công việc này của em là cứ khi nào mà thật sự yên tĩnh, nhất là về đêm, thì em mới bắt đầu nghĩ tưởng được. Đó, thì lúc đấy ra rất là nhiều, tự dưng trong đầu mình nó tuôn ra kiểu đấy.
1: Và hôm sau là mình thực hiện luôn.
0: Dạ đúng rồi ạ.
1: Thế có khi nào mà phải đầu tư tốn kém cho một cái ý tưởng không?
0: Thật ra là có, nhưng mà đối với cá nhân em ấy thì hiện tại mọi người biết đến là một người và một gương mặt kiểu rất là chân thực và giản dị đời thường. Thế nên là em cũng không quá đầu tư nhiều cho cái video của mình, nhưng mà thi thoảng cũng sẽ có để mình đổi mới. Đó, hình ảnh của em thì không phải là kiểu gọi là khoe khoang nhiều quá hay là giàu có quá, nó chỉ là đời thường đơn giản thôi. Thế nên là mình không cần phải đầu tư quá nhiều tiền vào một video. Mình cứ quay đơn giản thôi là được.
1: Nhưng mà mình có tự quay được không hay là mình phải nhờ người khác quay hộ?
0: Thật ra là bọn em là sẽ tự quay. Đó, nhưng mà khi mà công việc nào nhiều ấy, em có tuyển thêm trợ lý để các bạn ấy quay cho mình. Bởi vì là có rất là nhiều góc quay, mình không thể tự quay được.
1: Và đương nhiên là khi nào mà cần thì tức là bình thường mình sẽ có dụng cụ để tự quay đúng không?
0: Vâng.
1: Còn khi nào mà cần cái cầu kỳ hơn, đầu tư hơn thì mình sẽ phải nhờ, đúng không?
0: Đúng rồi, phải có đội nhóm ạ, phải có người làm cùng ạ. Công việc càng ngày càng nhiều, mà ngày trước ít thì mình có thể tự làm, bây giờ nhiều mình phải chia công việc ra.
1: Mình đang thử tìm ở trên TikTok nick của bạn để xem là một video viral như thế nào. Nhưng mà chắc bây giờ thì không kịp, phải có thời gian ngồi thì mới có thể tìm rồi xem rồi thả tim.
0: Em chỉ sợ mà lỡ may chị hay là mọi người mà nhấn vào xem lại cuốn quá, lại ngồi xem cả tối, vì là trên kênh của em bây giờ nó nhiều video lắm.
1: Thế hả? Bạn có nhớ được mình đã sản xuất bao nhiêu video rồi không?
0: Thật ra là em không nhớ chi tiết đâu, nhưng mà cũng hàng trăm rồi đấy chị ạ.
1: Rất là nhiều nhỉ? Tại vì mỗi một ngày 1 đến 2 cái thì đúng là nhiều thật.
0: Vâng, bởi vì em bắt đầu làm ở cái nghề này và bắt đầu xây dựng video ở trên nền tảng này là cũng phải gần 7 năm rồi.
1: Gần 7 năm, đúng là quãng thời gian thật sự là cũng đủ để mình làm được rất nhiều thứ rồi đấy.
0: Dạ đúng rồi.
1: Đúng không? Bạn có gia đình riêng chưa?
0: Em thì em có rồi, em mới lấy chồng năm 2023.
1: Thế là có em bé rồi chứ?
0: Có, em có hai bạn rồi, một bạn thì 4 tuổi, còn một bạn thì vừa được 1 tuổi.
1: Một bạn 4 tuổi, đúng là khoảng cách 3 năm quá đẹp đấy đúng không?
0: Vâng đúng rồi, em dự 3 năm mới đẻ một lần.
1: Có tính toán trong kế hoạch ở đấy chứ đúng không?
0: Vâng đúng rồi.
1: Thế mình là một trai một gái hay là thế nào?
0: Nhà em thì đang hai trai ạ.
1: Hai con trai. Thế thì cũng chăm cũng hơi mệt đấy. Các bạn sẽ nghịch hơn các bạn gái đấy đúng không?
0: Vâng, đúng rồi ạ.
1: Thế có được nhờ sự trợ giúp của ông bà không?
0: Trộm vía là bọn em thì được ông bà, bố mẹ hai bên nội ngoại đều trợ giúp con cháu hết.
1: Thế thì còn gì bằng.
0: Vâng. Với lại công việc này của em thì hay đi xa nhiều này. Rồi hay thức đêm, thức khuya. Thế nên là nhiều khi mình cũng không thể dành toàn thời gian để chơi với con được ấy. Nên em có thể lo cho công việc chính như kiểu ăn uống, ngủ nghỉ cũng thôi. Còn lại chơi thì có ông bà phụ giúp.
1: Mọi người thì cứ nói là làm TikToker này, rồi làm những công việc như của bạn ấy, là thu nhập rất là cao. Bạn thấy có thực sự giống như lời đồn không?
0: Thật sự là nếu mà mình nhìn vào một người khác, người ta cũng có tiền, hoặc là người ta đi đây đi đó nhiều ấy, mình cũng nghĩ là người ta nhiều tiền lắm. Hoặc là nhìn người ta nhàn thế, sao người ta cứ có tiền đi chơi suốt ấy. Thật ra không phải. Thế mà mình ở trong cuộc sống của người ta mình mới biết. Em cũng rất là biết nhiều bạn KOL, KOC và những bạn idol, TikToker các thứ ấy. Các bạn rất là giàu luôn, bởi vì là các bạn biết khai thác các nền tảng và khai thác TikTok này. Đó, thì các bạn sẽ gọi là như nắm được một mỏ vàng, bởi vì đúng trên thời hiện đại này ấy, thì thời nay ấy thì là mọi người dùng truyền thông hay là bán hàng thế, dùng truyền thông rất là nhiều luôn. Thế nên là ai mà biết thì mọi người sẽ kiếm được rất nhiều tiền ở trên này. Còn nếu mà không biết cách ấy thì mọi người cũng sẽ kiếm được, nhưng mà nó chỉ rích rắc hoặc là một nghề phụ, nghề tay trái nhẹ của người ta thôi. Còn nếu như bọn em là nghề chính này, nghề chính thì bọn em lúc nào cũng muốn cố gắng khai thác nhất cái nền tảng.

0: mà em về quê tầm 1 năm xong sau lên lại là nếu mà tính là từ khi làm công việc này thì ở trên Hà Nội là 6 năm như theo nghề luôn ấy ạ.
1: Ồ, 6
0: Hơn
1: năm
0: 6
1: theo
0: năm.
1: nghề.
0: Dạ.
1: Thế người chồng hiện tại bây giờ của bạn là cũng quen ở Hà Nội và có phải là
0: Vâng.
1: người Hà Nội không?
0: Không, bạn thì ở Nam Định ạ. Nhưng mà hai đứa thì lên Hà Nội làm quay video thứ gặp nhau xong rồi là đấy quen nhau ạ.
1: Quen và yêu và cưới.
0: Dạ vâng ạ.
1: Thế cho tới bây giờ thì trở lại một chút, Mai muốn bạn chia sẻ một chút về cảm xúc về Hà Nội đi. Trong một ngày mùa thu Hà Nội đẹp như thế này, mát mẻ như thế này, một TikToker thì chắc chắn là sẽ phải tìm được cái gì đó khai thác về mùa thu Hà Nội. Bạn đã có cái
0: Vâng.
1: video nào về mùa thu Hà Nội chưa?
0: Thực ra là kênh của em thì thiên hướng kiểu nấu ăn này, gia đình, thứ daily ạ. Nhưng mà nếu mà nói về cảm nhận về mùa thì em chưa có. Nhưng mà thi thoảng có, nếu mà bảo nhắc đến thì em cũng sẽ nhắc qua. Như Hà Nội như nào này, hoặc là cảm giác thời tiết như nào kiểu đấy, nó sẽ ghép vào một cái video hàng ngày của mình. Đó.
1: Biết đâu là hôm nay lại là một gợi ý cho bạn để ra một cái video mà sẽ viral về
0: Vâng, đúng rồi.
1: những gì đặc
0: Khả
1: biệt của
0: năng.
1: Hà Nội đúng không? Mùa thu Hà Nội đúng
0: Dạ.
1: không?
0: Khả năng mấy đứa hơi xe một tí là mùa thu lá vàng rơi nhiều ở trên hồ ấy, mình lại có một video
1: Đúng
0: chiêu chiêu ở
1: rồi.
0: trên hồ.
1: Có khi lại lại lại viral đấy, lại triệu view đấy chứ đùa.
0: Vâng, đúng rồi, mỗi khoảnh khắc hoặc là mỗi câu chuyện mọi người đều ra một
1: Thế bạn có thích mùa thu Hà Nội không?
0: content. Mùa thu Hà Nội, em rất là thích mùa thu Hà Nội vì đây là một cái mùa gọi là mát mẻ nhất và cảnh đẹp này.
1: Thế trong bốn mùa Hà Nội thì ngoài mùa thu ra bạn có thích thêm mùa nào nữa không?
0: Nếu mà thích mùa thì em thích mùa đông.
1: Giống bạn thính giả lúc trước thế, cũng nói với cả Mai
0: Vâng.
1: Lan rằng là bạn thích mùa đông, bởi vì mùa đông thì mọi thứ nó lạnh se se lạnh, cảm giác cái gì nó cũng thích đúng
0: Và mùa đông
1: không?
0: lại được người yêu ôm cho ấm này.
1: Ôi giời.
0: Hoặc là nằm trên giường đắp chăn, không phải đi làm mà đi học.
1: Thế nhưng mà lúc bạn bạn nam trước thì nói rằng mùa đông ăn ngon ngủ kỹ hơn. Nhưng mà
0: Vâng, đúng
1: với
0: rồi.
1: các bạn gái thì bạn nữ thì chắc là cũng không thích ăn ăn nhiều đâu đúng không, vì phải giảm cân nữa chứ. Nhất là
0: Giảm
1: làm
0: cân
1: một
0: nhưng mà đến cái
1: TikToker.
0: đúng rồi, nhưng mà đến cái mùa đấy thì nhiều đồ ăn ngon cũng không cưỡng lại rồi.
1: Bạn thích món gì nhất của Hà Nội nào?
0: À, nếu mà Hà Nội thì chắc chắn món đầu tiên sẽ là bún chả Hà Nội rồi
1: Bún chả.
0: đó.
1: Đúng là một đặc
0: Sau đó
1: sản đấy.
0: thì là những cái quán gọi là lẩu nướng này, hoặc là những cái quán ốc vỉa hè của Hà Nội rất là nhiều luôn, quán nào cũng ngon.
1: Ốc thì ăn đến tôi mình thấy các bạn trẻ là ăn ngồi rất muộn, rất là
0: Vâng
1: muộn
0: rồi,
1: ở các
0: chỉ
1: quán
0: có
1: ốc
0: Hà
1: đúng
0: Nội
1: không,
0: mới
1: mà rất
0: ngồn
1: là
0: ngụt
1: đông.
0: như thế thôi.
1: Rất là
0: Dạ.
1: đông. Bạn hay ăn ốc ở phố nào?
0: Em thì em ăn ở khắp nơi ấy. Em ở trên Hà Nội bao nhiêu năm rồi thì hầu hết ngóc ngách nào em cũng đến rồi.
1: Cũng
0: Dạ.
1: lọ mọ mê ẩm thực ấy chứ đúng
0: Vâng.
1: không? Bún chả rồi, ốc rồi, còn món gì nữa không của Hà Nội mà bạn thích không?
0: Bây giờ nhiều món quá và
1: Nhiều
0: nghĩ
1: quá
0: thì
1: đúng không? Món gì
0: vâng.
1: cũng thích à? Cũng dễ nuôi đúng
0: Đó, đúng rồi, em dễ lắm.
1: không? Thế bây giờ thì Mèo Ú có chiến dịch giảm cân không? Giống các bạn nữ bây
0: À,
1: giờ ấy.
0: em thật ra là đấy, nếu mà chị có thời gian chị xem kênh em chị sẽ biết đó, là khi mà em ngày trước em rất là gầy, có 40 mấy cân thôi, nhưng mà bầu bạn đầu tiên và bầu bạn thứ hai này em bị tăng cân, tăng 30 cân liền đó, nên là cái nickname đang là mèo US thì mọi người ta gọi thành mèo ú, nó rất hợp lý. Sau đó đẻ bạn thứ hai xong là em vừa bạn đến được 6 tháng là em vừa làm hành trình giảm cân cách đây được 3 4 tháng, em giảm được 14 cân rồi. Hiện vâng, hiện tại
1: Cũng
0: em còn
1: giỏi đấy,
0: 49 cân.
1: siêu.
0: Từ 63 cân bây giờ còn 49 cân.
1: Bí quyết nào bạn nhịn ăn à? Hay là mình tập tành?
0: Thực ra là không nhịn ăn thì không giảm cân được. Nhịn ăn nó chỉ giúp mình làm mì xanh sao thôi. Thế là mình ăn vẫn đầy đủ nhưng mà cắt bớt tinh bột đi, ăn nhiều rau, uống nhiều nước, đủ 2 lít rưỡi đến 3 lít nước một ngày này, ăn nhiều rau, thật nhiều đạm lên, bởi vì ăn nhiều đạm trong một bữa thì mình mới không bị đói bữa phụ, không bị ăn vặt, bỏ ăn vặt. Ăn vẫn ăn tinh bột bởi vì phải có tinh bột thì mới có sức ý ạ. Đó, ăn tinh bột nhưng mà ít thôi. Sau đó là mình cắt dầu đi, mấy cái dầu gây béo này, rồi cắt bớt ngọt đi. Rồi có kèm, em có kèm tập gym nữa, tập đều đặn mỗi tuần 4-5 buổi. Thế đang giảm rất là nhanh ạ.
1: Một chế độ ăn uống rất là khoa học. Đây cũng là một gợi ý rất là hữu ích với các cô gái mà đang có liệu trình
0: Ý định
1: giảm
0: giảm
1: cân thật lực. Đúng rồi, nhưng mà giảm
0: cân. Vâng.
1: sai cách hoặc là mình cố gắng giảm
0: Đúng
1: nhanh thì
0: rồi.
1: đều rất hay.

0: hại đến sức khỏe đúng không?
1: Vâng.
0: Cảm
1: nếu
0: ơn
1: mà
0: bạn.
1: bảo nếu mà bảo là bây giờ em giảm cân thành công rồi, em khuyên mọi người rất là hay hỏi em là cho xin bí quyết giảm cân, em bảo là không có một cái bí quyết nào cụ thể đâu, mọi người vẫn phải ăn uống điều độ cho em, đừng nhịn đó, chỉ là cắt giảm những cái đồ gây béo đi một tí thôi là được, kèm thêm tập luyện là được.
0: Rất tuyệt vời. Cảm ơn Mèo Ú về một cuộc trò chuyện rất vui, rất thú vị. Lại có thêm những bí quyết làm đẹp cho các cô gái nữa chứ, đang có mong muốn giảm cân nữa. Rồi là cả cũng là một gợi ý, nếu như mà bạn trẻ nào thích TikTok thì hoàn toàn có thể trở thành một TikToker giống như bạn Mèo Ú đúng không? Thành công với công việc này. Cảm ơn bạn đã tới với Giảm Tốc Lên Đèn trong một cuộc trò chuyện rất vui này. Chúc cho bạn sẽ phát triển hơn nữa với công việc mà mình yêu thích này, luôn có được thật nhiều niềm vui và hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình nhé.
1: Dạ vâng ạ.
0: Tạm biệt Mèo Ú. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta thấy rằng là trong mỗi một cuộc sống, mỗi một cuộc đời thì mỗi người đều có những niềm vui của riêng mình. Và ở nơi mình đã từng sống hay là nơi mình đã từng đi qua thì có rất nhiều những kỷ niệm và có nhiều những thứ mà đã giúp chúng ta trưởng thành hơn, tốt hơn, phát triển hơn. Và cho dù đi qua rất nhiều những vui buồn của cuộc sống thì chúng ta sẽ hiểu rằng điều mình tìm kiếm đôi khi không phải là một nơi thật xa, một gì đó thật là cao sang, mà chỉ là một điều nhỏ nhoi hay là một nơi mà mình muốn được trở về, những điều làm cho mình vui. Và trong đó thì Melan tin rằng với rất nhiều người thì Hà Nội là một nơi như thế. Giảm Tốc Lên Đèn xin được khép lại tại đây trong một câu chuyện rất nhiều ý nghĩa của các bạn thính giả đã mang tới cho Giảm Tốc Lên Đèn. Và chúng tôi cũng xin được dành ít thời gian để cập nhật thêm tình hình giao thông mà thính giả báo về. Đó là cầu Thăng Long ùn dài hướng về phía Nội Bài. Rồi một thông tin ở phía Nam, cầu Kênh Tẻ. Rồi chúng tôi có thông tin ở đường cầu Kênh Tẻ hướng đi Nguyễn Hữu Thọ va chạm liên hoàn giữa 3 đến 4 xe ô tô con và hiện trường chưa được giải quyết. Hiện tại thì chúng ta lưu thông với tốc độ chậm. Rồi Quảng An, đường Quảng An hướng vào phủ Tây Hồ cũng đang là một lộ trình khó khăn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chia sẻ thông tin. Giảm Tốc Lên Đèn xin được khép lại tại đây. Mai Lan và ekip xin cảm ơn quý vị và xin gửi lời chào tạm biệt. Chúc các thính giả sẽ có những ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
9: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
10: Đường tin.

0: Tấn Phú và Phan Yến chào mừng quý vị đang đến với chương trình Đường tin trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe Đường tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
2: Thưa quý vị, sáng nay giao thông thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận nhiều lộ trình xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn, chủ yếu tại các tuyến cửa ngõ phía Nam, phía Đông và các trục chính kết nối khu vực cửa ngõ vào trung tâm. Đơn cử như đường Nguyễn Văn Linh hướng quốc lộ 1 đi Phạm Hùng, quốc lộ 1 hướng Suối Tiên đi cầu Đồng Nai, Mai Chí Thọ Đồng Văn Cống, quốc lộ 13 Trường Chinh, một số giao lộ như Phạm Viết Chánh Nguyễn Hữu Cảnh và khu vực sông Hành xa lộ Hà Nội cũng ùn ứ kéo dài do ảnh hưởng từ sự cố đèn tín hiệu giao thông. Đến giờ cao điểm trưa, giao thông thành phố Hồ Chí Minh vẫn diễn biến khá phức tạp do lưu lượng phương tiện tăng cao. Tình trạng đông xe vẫn tập trung tại một số tuyến cửa ngõ và trục giao thông lớn như khu vực Cộng Hòa Úc Tịch, Nguyễn Hữu Thọ, Văn Tiến Dũng và Đỗ Mười. Đáng chú ý, do ảnh hưởng mưa lớn, từ sáng đến trưa nay, hầm chui An Phú bị ngập sâu, lực lượng chức năng chặn xe và tổ chức lộ trình đi thay thế.
0: Còn tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, hôm nay giao thông nhìn chung tương đối ổn định, mặc dù xảy ra một vài sự cố va chạm giữa xe tải và ô tô con tại vòng xoay xã Cờ Đỏ thành phố Cần Thơ, hay sự cố xe chết máy trên cao tốc Mỹ Thuận - Trung Lương qua km số 86 hướng nút giao Thân Cửu Nghĩa. Song các sự cố và va chạm nhanh chóng được lực lượng chức năng giải quyết và không ảnh hưởng nhiều đến tình hình giao thông.
2: Còn tại Hà Nội, sáng nay giao thông thủ đô ùn tắc trên diện rộng, đặc biệt trên các tuyến cửa ngõ hướng sân bay và các trục kết nối vào trung tâm. Các tuyến cửa ngõ phía Bắc như Võ Chí Công, Âu Cơ, Trường Sa và đường Phạm Văn Đồng ghi nhận ùn kéo dài, trong đó nhiều đoạn hướng vào nội thành và đi Nội Bài di chuyển rất khó khăn. Ở khu vực phía Nam, đường Phan Trọng Tuệ, Trịnh Đình Cửu, Láng Cầu Cót, Nguyễn Văn Cừ cũng ùn tắc nghiêm trọng do ảnh hưởng từ sự cố va chạm. Đáng chú ý, vụ va chạm giữa xe buýt và xe bồn trên tầng 2 cầu Thăng Long mặc dù được giải quyết nhưng lưu lượng tăng cao khiến phương tiện vẫn di chuyển rất chậm cả hai chiều hướng vào trung tâm ùn dài đến khu vực cầu vượt Kim Chung.
0: Thưa quý vị, theo bản tin tổng hợp từ 23 giờ đêm nay 11 tháng 9, Hà Nội điều chỉnh giao thông tại nút Láng Hạ, Giảng Võ, La Thành để thi công cầu vượt vành đai 1. Xe từ Giảng Võ đi vành đai 1 hướng Nguyễn Chí Thanh được đi thẳng qua nút rẽ vào vành đai 1. Xe từ vành đai 1 đi Hào Nam, Hoàng Cầu, rẽ phải vào Láng Hạ, quay đầu tại điểm mở giải phân cách rồi rẽ phải đi tiếp. Xe từ Láng Hạ đi Giảng Võ được đi thẳng, ô tô không được đi phố La Thành cũ để vào Hà Nam Hoàng Cầu. Người dân cần tuân thủ biển báo và hướng dẫn phân luồng.
2: Còn theo bản tin nhà chức trách thông báo, từ ngày 15 tháng 9 sắp tới, hai đoạn cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang và Hậu Giang - Cà Mau sẽ bắt đầu thu phí sử dụng đường bộ. Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận khẩn trương hoàn thiện kiểm thử hệ thống thu phí. Chậm nhất ngày 12 tháng 9 phải vận hành thử trên môi trường thử nghiệm. Từ ngày 15 tháng 9, các nhà thầu phải bố trí nhân sự kỹ thuật trực tại các trạm để xử lý sự cố, bảo đảm hệ thống vận hành ổn định.
0: Chuyển sang một câu chuyện giao thông đáng chú ý khác trong lĩnh vực hàng không. Giá vé máy bay tại Mỹ đang tăng mạnh, cao hơn 26% so với cùng kỳ năm trước. Chi phí nhiên liệu, nhân công, bảo dưỡng và khai thác đồng loạt leo thang. Chia sẻ trong chuyên mục Thế giới giao thông, ông Gus Typer, giám đốc điều hành United Airlines cho biết.
3: Chi phí lao động đã tăng một cách đáng kể. Chi phí bảo dưỡng tăng ngoài sức tưởng tượng và đó đều là những chi phí mà mọi hãng hàng không đều phải chịu.
2: Nhìn từ Mỹ, các hãng hàng không Việt Nam cũng chịu áp lực từ chi phí nhiên liệu, nhân công bảo dưỡng và khai thác, khiến giá vé khó giảm sâu, nhất là mùa cao điểm. Tuy nhiên, thị trường Việt Nam có quy mô và mức độ cạnh tranh khác Mỹ, sự cạnh tranh giữa hãng truyền thống và giá rẻ vẫn góp phần tạo ra nhiều mức giá cho hành khách.
0: Nối tiếp đường tin sẽ cập nhật một số thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý. Thưa quý vị, dù năm học mới 2026-2027 đã bắt đầu, nhưng tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ vẫn diễn ra tại nhiều địa phương trên cả nước, trong đó có cả thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều phụ huynh phải đi rất nhiều nhà sách, xếp hàng mua từng cuốn nhưng vẫn không đủ. Một số phải mượn sách, photo hoặc là tải bản điện tử về in tạm. Chia sẻ trong một phóng sự sáng nay, bà Phạm Thị Hóa, Phó Tổng Giám đốc nhà sách Fahasa cho biết, do năm nay, thành phố Hồ Chí Minh thực hiện cho mượn miễn phí, nhiều đơn vị không dám nhập nhiều sách về bán như các năm trước.
4: có nhiều công ty sách thiết bị và có nhiều nhà sách tư nhân họ không có mạnh dạn trong cái việc mà dự trữ hàng. Từ tháng 7 đến giờ thì cái nguồn cung từ nhà xuất bản giáo dục chậm nên là tình trạng là thiếu sách giáo khoa ở tất cả các lớp và ở tất cả các vùng miền mà xa xa có nhà sách.
2: Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam cũng xác định nguyên nhân thiếu sách giáo khoa cục bộ liên quan đến gián đoạn kênh đăng ký mua bán tại cơ sở giáo dục và một số vướng mắc trong quá trình vận hành. Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu rà soát số lượng thiếu, điều chuyển, in bổ sung và cung cấp kịp thời, không để tình trạng thiếu sách ảnh hưởng đến việc dạy và học.
0: Thưa quý vị, theo chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp, chỉ còn vài ngày nữa là đến mốc 15 tháng 9, thời hạn chót kết thúc tháng cao điểm trên toàn quốc nhằm xử lý dứt điểm các điểm nghẽn chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU. Thời điểm này thì việc rà soát tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long đang được tăng cường. Từ việc kiểm tra hệ thống giám sát tàu cá tại cảng biển đến tuần tra trên biển, tại Đồng Tháp 100% tàu cá đã được cấp phép, hơn 97,6% lắp thiết bị giám sát hành trình.
2: Còn tại Hải Phòng, việc số hóa đang được triển khai cùng với quản lý chặt chẽ đội tàu. Toàn thành phố hiện có 787 tàu cá được đăng ký và cập nhật trên phần mềm VNFishBay. 100% tàu cá đã đăng ký trên hệ thống được đánh dấu theo đúng quy định. Đối với nhóm tàu có chiều dài từ 15 mét trở lên, 273 trên 273 tàu đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình đạt 100%. Đáng chú ý, tất cả tàu cá đều được cấp giấy phép khai thác thủy sản còn hạn đạt 100%. Hải Phòng hiện không còn tàu cá thuộc diện 30, không đăng ký, không đăng kiểm, không cấp phép.
1: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để Đường Tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
0: Thưa quý vị, Hà Nội hiện có khoảng 650.000 học sinh tiểu học dự kiến ăn bán trú. Thành phố cũng yêu cầu các trường công khai thực đơn, định lượng, mức tiền ăn, đơn vị cung cấp và tăng sự tham gia giám sát của phụ huynh. Tuy nhiên, những phản ánh gần đây về chất lượng suất ăn tại một số trường tiểu học ở Hà Nội đặt ra câu hỏi: ai chịu trách nhiệm khi mà bữa ăn không đúng với cam kết về chất lượng, định lượng và mức tiền phụ huynh đóng góp? Trách nhiệm của nhà trường và đơn vị đóng góp, trách nhiệm của nhà trường và đơn vị cung cấp được phân định ra sao? Đâu là những khó khăn trong kiểm soát về chất lượng bữa ăn bán trú năm 2026-2027? Trong chuyên mục đối thoại trên VOV Giao thông hôm nay, phóng viên VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc trao đổi với chuyên gia giáo dục Đặng Tự Ân, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Đổi mới Giáo dục Việt Nam, nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo xoay quanh vấn đề này.
2: Công tác nuôi dưỡng học sinh bán trú hoặc nội trú có vai trò rất quan trọng. Để làm tốt hoạt động này, theo ông Đặng Tự Ân, phải thực hiện 3 hoạt động chính. Thứ nhất, an toàn thực phẩm. Thứ hai là khẩu phần ăn, đảm bảo quản lý giám sát chặt chẽ. Khi suất ăn thực tế mà không đúng với cam kết, thì hiệu trưởng nhà trường là người chịu trách nhiệm đầu tiên.
5: Theo tôi, cái này thì phải có một cái quy định về quy trình nuôi dưỡng hay là quy trình hoạt động của ủy ban tập thể cho học sinh. Mà quy định này phải ghi rõ là trách nhiệm của nhà trường đến đâu, rồi là trách nhiệm của đại diện cha mẹ học sinh đâu, và cuối cùng là trách nhiệm của cái bếp ăn đến đâu. Và tất nhiên cái quy định đó phải nằm trên một cái chỉ đạo chung của phòng văn hóa xã phường. Mà quy định này, cái người chịu trách nhiệm về hoạt động này phải là hiệu trưởng nhà trường. Người chịu trách nhiệm chính các hoạt động nhà trường là phải chịu trách nhiệm đầu tiên.
0: Cũng theo ông Đặng Tự Ân, việc kiểm soát chất lượng bữa ăn bán trú trong năm học 2026-2027 sẽ gặp nhiều khó khăn khi mà số lượng học sinh tăng cao. Trong khi đó, thì bộ máy quản lý giáo dục có nhiều thay đổi về quy mô, nhân sự, phương thức quản lý. Việc sắp xếp tổ chức lại các cơ sở giáo dục khiến nhiều trường có quy mô lên tới hàng ngàn học sinh, kéo theo áp lực lớn trong công tác nuôi dưỡng. Trong khi đó, thì đội ngũ cán bộ quản lý giảm, nhiều hiệu trưởng và cán bộ quản lý mới cần thời gian để nắm bắt công việc. Đáng chú ý, khi không còn phòng giáo dục, việc quản lý trực tiếp được chuyển về cấp xã phường cũng đặt ra những yêu cầu mới trong công tác tổ chức và giám sát.
2: Quý vị thân mến, đến đây chuyên mục Đường Tin ngày hôm nay xin phép được khép lại. Chúng tôi mong rằng quý vị sẽ tiếp tục chia sẻ cùng VOV Giao thông qua hotline 024-37-919191 tại Hà Nội, 028-39-919191 tại Thành phố Hồ Chí Minh và fanpage VOV Giao thông về những câu chuyện mà quý vị quan tâm hoặc mong chờ xuất hiện trong chương trình này. Phan Yến và Tấn Phú xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình Đường Tin lần sau trên kênh VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Đường tin, điểm hẹn cuối ngày.
6: Xe của bạn đừng để rượu lái.
7: Một ngày đã sắp trôi qua, hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
8: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau, nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
9: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
10: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
11: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
12: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
9: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
8: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
7: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
13: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 028 39 91 91,
3: 024 37 91 91 tại Hà Nội.

Như Ngọc và ekip thực hiện chương trình Đường Khuya xin được gửi lời chào tới tất cả quý vị thính giả. Và như thường lệ, trong quãng thời gian tối đêm muộn như thế này, chúng ta vẫn có một điểm hẹn để cùng nhau trò chuyện, để cùng nhau chia sẻ sau một ngày đã qua. Thường thì ngày hôm nay sẽ là một ngày tương đối mệt mỏi của Như Ngọc. Đúng với tính chất là công việc làm từ lúc vươn thở cho đến lúc tiếng thơ đấy ạ. Làm từ sáng cho đến tối khuya. Nhưng dù sao đi chăng nữa, mình cũng có một cái động lực, đó là dù đã đêm muộn nhưng chắc chắn là vẫn sẽ có những thính giả đang đồng hành cùng với FM91, cùng với Như Ngọc trong không gian của Quán Vắng Đường Khuya. Có lẽ cũng ít có một chương trình phát thanh nào mà chúng ta có thể lên sóng để trò chuyện về bất cứ điều gì trong cuộc sống, từ niềm vui cho đến những nỗi buồn. Nếu quý vị cần một lời động viên, cần một lời chia sẻ, hay đơn giản là quý vị đang rảnh, muốn tìm ai đó để trò chuyện thì hoàn toàn có thể ghé Đường Khuya. Chúng tôi coi đây như là một quán vắng ven đường vậy, để quý vị và các bạn chúng ta cùng dành thời gian để trò chuyện. Và như thường lệ, Đường Khuya sẽ bắt đầu với những giai điệu của âm nhạc. Trong lúc nghe nhạc thì quý vị đừng quên cách thức đặt hẹn với chương trình để lên sóng trò chuyện với chúng tôi. Đó là gọi 024 37 91 91 91 quý vị nhé.

0: Tôi còn nhớ đó là một ca khúc mà chắc hẳn là trong quãng thời gian cũng phải mười mấy năm trước rồi, đã rất thịnh hành. Các thính giả mà thế hệ 8X thì chắc là thân thuộc nhất với ca khúc này. Tôi không tin, với câu kết là tình đành dở dang thôi. Nhưng mà trong cuộc sống thì đôi khi cái gì nó tròn trịa quá thì nó lại không hay. Người ta nói với nhau là tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đời mất vui khi đã vẹn câu thề. Và chúng tôi luôn hy vọng là đôi khi điều này dang dở thì sẽ có những cái điều khác nó trọn vẹn hơn, nó đến với tất cả chúng ta. Cuộc sống muôn màu, để mà đòi hỏi tất cả mọi thứ đều trọn vẹn thì quả thật rất khó, phải không quý vị? Và sau đây thì chúng ta hãy cùng nghe câu chuyện của một thính giả. Nhưng mà chúng tôi tin là các thính giả khi đến với chúng tôi thì mọi thứ sẽ luôn được tròn trịa, chứ không có bất cứ điều gì phải dở dang. Hãy cùng mời vị khách đầu tiên ghé quán vắng đường khuya tối đêm nay cùng Như Ngọc nào. Alo, Như Ngọc và đường khuya xin chào ạ.
1: Xin chào anh chủ quán Như Ngọc.
0: Dạ, chào đón vị thính giả đầu tiên đến với chúng tôi trong buổi tối đêm nay. Mình tên gì ạ?
1: Dạ, em tên là Trung anh ạ.
0: Chào Trung, nghe giọng Trung còn khá trẻ. Mình đã đi làm rồi hay mình vẫn đang là sinh viên, hay là công việc hiện tại của mình là gì?
1: Em trước em đi làm văn phòng, xong rồi thì cuối tháng 3 vừa rồi em bị tai nạn giao thông.
0: Ồ.
1: Nên là bây giờ em đang ở nhà dưỡng thương.
0: Xin lỗi Trung vì cũng nhắc lại câu chuyện nó cũng hơi buồn. Nhưng mà thôi, đã nói rồi, đã lỡ hỏi rồi thì có thể cho chương trình biết được là tình trạng sức khỏe hiện giờ của Trung thế nào rồi.
1: Em hiện giờ thì đỡ rồi. Em phải mổ ở viện để nối cái xương vào ấy. Đến một năm sau thì nếu mà lành hết rồi người ta sẽ mổ lại để tháo cái nẹp ra.
0: Tháo cái đinh ấy à?
1: Đúng rồi, em là bắt vít.
0: Ở tay, ở chân hay là ở khu vực nào hả Trung?
1: Ở tay anh ạ.
0: Trước mắt là mình chưa thể đi làm được.
1: Đúng rồi.
0: Mà vẫn đang trong quá trình dưỡng thương.
1: Đúng rồi anh.
0: Lưu ý là mình đi xe máy rồi mình bị ngã à?
1: Từ thế này tôi thì nó cũng hơi dài đấy, nhưng mà thôi em sẽ chia sẻ cho anh chủ quán với các bạn thính giả các nghe.
0: Nhất trí, thì biết đâu đấy đây cũng là một cái kinh nghiệm để chúng ta cùng nhau nghe và chúng ta lưu ý cho bản thân mỗi khi tham gia giao thông, được không Trung?
1: Vâng ạ.
0: Rồi, đấy tôi đang chú ý lắng nghe đây.
1: Thì cái hôm 28 tháng 3 đấy, hôm đấy là buổi chiều, khoảng chắc là hơn 4 giờ và 5 giờ đấy. Có cái vụ va chạm giữa một xe ô tô với một xe buýt tuyến E01 ở chỗ đường Cổ Linh, chỗ cái lối quay đầu lên cầu Vĩnh Tuy ấy. Thì hôm đấy là em cũng có báo tin lên fanpage về giao thông rồi. Đấy, thế thì sau đấy thì hai chủ phương tiện cũng phải giải quyết với nhau rất là lâu. Thế là em với cả khách khác chờ lâu quá thì là thôi, có xe sau đến nhà lên luôn. Thì thôi, xong câu chuyện đấy thì em nghĩ không có vấn đề gì. Nhưng mà đến khoảng tầm buổi tối, khoảng tầm 18:50. Thế là em mới gọi xe Grab về. Thế là đang trên đường đi thì em ngồi sau xe Grab thôi. Cậu đằng trước, cậu ấy lái, cậu ấy đi hơi nhanh. Thế là đến chỗ ngã tư khúc sử dụng cầu Giấy. Trước đấy có một cái vụ va chạm. Thế là cậu này cậu ấy không điều khiển kịp, không tránh được, thế là có một cái xe của va chạm đấy văng vào xe mà em đang đi. Thế là cậu ấy ngồi đằng trước thì cậu ấy bị ngã nhưng mà nhẹ thôi. Em ngồi sau em bị văng ra khỏi xe, đập xuống đường nên là gãy một cái xương vai.
0: Lại đấy. Đúng là cái vị trí chỗ bả vai đấy đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Đôi khi là mình ở thế bị động, tức là ví dụ mà mình chứng kiến cái vụ đấy thì có khi mình lại ngã chủ động. Tức là ngã chủ động ở đây là gì? Tức là đại khái là mình sẽ cố gắng giảm thiệt hại bằng cách là có thể là mình cũng chống tay này. Là tất nhiên là khi ngã thì không thể tránh khỏi thương bị thương rồi. Thế nhưng mà khi mà ngã chủ động nó khác với ngã bị động. Ngã chủ động là chí ít là mình cũng có thể giảm thiểu thiệt hại được. Đấy, nhưng mà ngã bị động là đôi khi đến khi mình ngước lên một cái là có khi là xe đã đổ, mình đã ngã rồi thì không kịp phản ứng gì. Chung
1: đấy, em không kịp phản ứng gì vào này. Em nhớ nhá, em đang ngồi sau đấy. Bỗng nhiên là em thấy cái cậu lái xe cậu ấy úi vào cái răng uỳnh phát cái. Em bị bắn ra khỏi xe, đập thẳng xuống đường luôn. May là lúc đấy trên đầu em đội mũ bảo hiểm. Chứ không quả đấy đập đầu chắc chấn thương đầu nữa thì thôi.
0: Rồi, cũng vào cái vị trí xương nó tương đối là phức tạp. Thế nên là mình phải làm phẫu thuật rồi sau đó mình mới bắt vít vào cái chỗ xương bả vai.
1: Đúng rồi anh.
0: Và một quãng thời gian nữa thì mình sẽ phải đến viện để mình tháo vít đó ra.
1: Đúng rồi anh.
0: Ừ. Rồi,
1: Thế thì em
0: đấy.
1: kể đây cũng thế, nhưng mà các bạn lái xe, nhất là lái xe máy hả,
0: Ừ.
1: đến ngã ba ngã tư thì phải chú ý quan sát chứ đừng đi nhanh, mới
0: Ừ.
1: đúng phát cái là mình xử lý không kịp.
0: Ừ. Thật ra cũng cũng qua cái vụ việc này thì cũng phải chia sẻ với Trung một một điều nữa thế này. Tất nhiên là với chương trình Đường Khuya thì mình sẽ có nhiều thời gian để mình nói chuyện. Thì mình cùng nhau nhìn lại cái vụ việc này rồi cùng nhau rút kinh nghiệm. Nhưng mà tôi thì tôi lại muốn nói tới một cái khía cạnh này này. Không biết là Trung có để ý không? Nhưng mà tôi muốn hỏi thêm Trung là lưu ý cái cậu Grab cậu đi xe gì Trung có nhớ không? Thương hiệu xe ấy. Tên cái xe của cậu Grab đó
1: Em cũng không nhớ rõ lắm,
0: ấy. À, tức là
1: vì
0: đại
1: cậu ấy
0: khái
1: đi xe
0: là
1: là kiểu xe tay ga thôi.
0: xe tay ga và một phần lớn nguyên nhân là do cậu ấy cũng không làm chủ được tốc độ.
1: Đúng rồi, cậu ấy đi nhanh.
0: Đi nhanh thế nên là không tránh được cái xe ở phía trước họ văng vào mình.
1: Đúng rồi.
0: Đổ xe, cái cậu ấy ngã thì cậu ấy là người lái nên cậu ngã chủ động nên là cậu ấy chỉ bị xây xước nhẹ.
1: Ừ, thấy trước thôi, em mình ngồi xong em bị văng ra.
0: Bị văng ra rồi đại khái là không kịp làm chủ được điều gì cả và
1: Đúng
0: khi
1: rồi.
0: mà nằm một chỗ là người ta đưa vào viện rồi rồi.
1: Đấy.
0: Nhưng mà tôi lại muốn nói tới một khía cạnh này này. Thật ra rất nhiều người điều khiển cũng như là người tham gia giao thông Việt Nam ý, họ không chú ý tới một cái khía cạnh đó là những cái xe hiện tại, những công nghệ an toàn ở trên xe. Đấy, nếu mà Trung để ý là bên Thái Lan hoặc là bên Indonesia thì đa phần những cái xe xuất xưởng, những cái xe đời mới bây giờ này, họ đều có công nghệ phanh ABS. Không biết là Trung có biết được công nghệ phanh này
1: Có phải là phanh điện tử không anh?
0: không? Đại khái là nếu mà phanh đĩa này hoặc là phanh cơ, phanh đại khái là những cái loại phanh khác không phải là phanh ABS thì cái độ an toàn nó không cao bằng phanh ABS. Phanh ABS là mình nói một cách dễ hiểu là hệ thống chống bó cứng phanh. Đấy, tức là khi mà mình gặp chướng ngại vật phản xạ đầu tiên là mình bóp siết phanh. Và khi bóp siết phanh như vậy thì đại khái là không khác gì mình hay có một cái câu là chọc gậy bánh xe ấy.
1: Đúng rồi, lật
0: Thì
1: xe con anh ạ.
0: đúng, bánh xe nó sẽ bị nghiêng và xe bị lật, đổ, ngã. Đấy, nhưng phanh ABS thì cơ chế của nó là chống bó cứng, tức là nó không khác gì việc là mình nhấp nhả liên tục. Đấy, để nó không bị siết phanh lại và nó tạo ra cơ chế là tránh cái việc xe nó bị lật. Đấy thì tại sao mà những cái xe có cái hệ thống phanh ABS đấy là an toàn hơn, là để tránh những cái trường hợp mà khi chúng ta bóp phanh rồi hoặc là khi đi ở trên đường mưa, đường trơn ướt ấy, thì tránh cái việc mà bị lật xe rồi bị ngã. Đấy, nếu mà chúng ta kết hợp với việc là lái xe an toàn, đi với tốc độ vừa phải, đấy và cộng thêm với cả cái hệ thống an toàn đó thì tôi nghĩ là sẽ có thể giảm thiểu được những cái vụ va chạm hay tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra. Thì tất nhiên là đi đường thì đúng thật nó không nói hay được đâu. Đấy, nhiều khi mình đã đi cẩn thận rồi nhưng mà xe khác đâm mà mình ngã thì mà có những cái trường hợp mà ngã rất đơn giản thôi, tôi đã từng biết đến những trường hợp mà con gái đi xe nhá. Thế xong rồi chỉ có đang đỗ một chỗ nhá, không hề đi một chút nào, đang dừng lại để mua hàng. Thế là chống cái chân thôi. Nhưng mà không hiểu sao lại bị nghiêng đổ cái xe, thế là cứ ngã từ từ từ từ xong rồi đến lúc ngã ùình xuống một cái thì bị vặn cái đầu gối, nên là bị đứt, đứt dây chằng. Ôi trời ơi, mà một cái tình huống mà nhiều khi có người kể cho tôi câu chuyện đấy bảo là ui em cứ nghĩ là cô ấy ngã giả vờ. Thế nhìn cô cứ ngã từ từ từ xong đến khi mà còn còn khoảng mấy chục phân ngã ùi phát xuống đường thì thấy là cô ấy kêu đau xong rồi cô bảo là ôi có vẻ gãy xương. Đấy, nhưng mà không phải đấy, mọi người nhìn vào thì mọi người bảo ôi thế này là đứt dây chằng rồi. Đấy, mà Trung cũng biết đấy, chấn thương dây chằng thì nó không khác gì là những ai mà chơi thể thao ấy, cứ nói đến dây chằng cái là cực kỳ sợ.
1: Đúng rồi, nhất là ai chơi bóng đá.
0: Đấy, dây chằng thì nó là một cái bộ phận mà ví dụ xương mà gãy thì còn có thể liền được. Chứ còn dây chằng mà đứt thì không khác gì cái sợi dây chun bị đứt mà nối lại thì không thể nào bằng được như xưa.
1: Đúng rồi
0: Đấy,
1: anh, không kéo dài được.
0: Đấy, thế nên là tất nhiên là đấy, qua đây thì cứ rông dài nhưng mà cũng phải chia sẻ là dù mình có cẩn thận đến mấy thì những cái rủi ro nó hoàn toàn có thể xảy ra. Nhưng mà thôi, coi như là cái vận đen vậy nhỉ.
1: Vâng, người hồi em coi như hóa vô đơn chí rồi, nhưng chả trách ai được.
0: Lưu ý đúng thật là mình cũng không thể bắt đền được ai nhà chung nhỉ.
1: Đúng rồi anh, hóa vô đơn chí rồi.
0: Đấy, đấy cái tai nạn này thì nó có ảnh hưởng nhiều đến công việc của chung không?
1: Vì tai nạn của em bị đúng cái tay phải, mà cái tay phải thì đúng cái tay em đang làm văn phòng. Thế là thôi đành xin nghỉ thôi, chứ không thể làm tiếp được.
0: Rồi. Hàng ngày sổ sách giấy tờ hay là ngồi đánh máy là thôi là
1: Đúng rồi
0: cũng cũng
1: anh,
0: cũng chịu
1: chủ được
0: đấy
1: tay
0: nhỉ.
1: phải để chịu thôi.
0: Thế bây giờ thì mình đã bắt đầu tập các cái động tác, ví dụ cầm các đồ vật này rồi vung vẩy tay hay là tập luyện ở nhà, thì cái độ hồi phục ví dụ 100% là hồi phục hẳn, thì đến giờ Trung cảm nhận được khoảng bao nhiêu phần trăm rồi?
1: Khoảng là tầm 70% rồi anh.
0: À rồi thì tốt rồi. Sắp đi chơi thể thao lại được
1: À, chưa, bác sĩ bảo là phải tránh vận động nặng, bởi vì là của em là phải đóng đinh mà vận động nó chệch phát cái là anh nghỉ rồi.
0: quên quên quên tức phải phải rút được cái đinh rồi đã.
1: Và rút đinh ra đã, muốn làm gì làm.
0: Rút được cái
1: Thì
0: vít
1: bây
0: ra đã.
1: giờ lái xe không lái nữa mà.
0: Rồi tôi quên mất cái chi tiết đấy. Ôi, chúng ta mất một vài phút để chia sẻ với nhau một cái câu chuyện mà theo như Trung nói thì là do cái yếu tố đen đủi nó ập đến. Thế ngoài câu chuyện này ra thì đây là một cái câu chuyện hơi bất ngờ một chút, đấy, không hề dự định trước khi mà lên sóng để trò chuyện với Đường Khuya. Nhưng mà cái lúc trước khi ghé quán thì Trung định chia sẻ câu chuyện gì?
1: À, em có một mong muốn.
0: Mong muốn. Liệu chương trình có đáp ứng được không hả Trung?
1: À, thực ra thì mong muốn này thì tùy khả năng của chương trình.
0: À tùy khả năng của chương
1: Tớ
0: trình, nghe áp
1: thì
0: lực thế nhỉ?
1: em cứ gợi ý thôi. Bây giờ anh như Ngọc thử đoán nhé.
0: Rồi.
1: Anh em biết là anh rất là thông minh. Kiểu gì anh sẽ đoán ra.
0: Ôi dồi ôi, nói thế thôi chứ tôi cũng rất nhiều lúc mà không được thông minh lắm đâu. Nhất là cả ngày đã làm việc mệt mỏi đến giờ là cái độ thông minh của tôi là giảm đi nhiều rồi, nghe chừng là cũng president lắm. Rồi xin mời Trung.
1: Mong muốn đầu tiên của em ấy là cho em hỏi là quán mình còn tuyển nhân viên không?
0: Cũng phải chia sẻ với cả Trung nhá. Lúc nào khi mà gửi lời chào tới các thính giả thì tôi lúc nào cũng xin mời quý vị cùng đến với không gian của quán vắng Đường Khuya. Thứ nhất là quán lại mở vào cái quãng thời gian là tối đêm muộn, lượng khách không nhiều. Đấy. Mà bây giờ mở một cái cửa hàng thì đấy như Trung cũng đã biết đấy. Nếu mà Trung mà có người nhà làm kinh doanh này chẳng hạn này, hay là mình cũng đã từng kinh doanh thì Trung phải biết này, sẽ phải có các khoản trước khi trả lời câu hỏi Trung nhá, thì tôi xin phép được kể lể một chút.
1: Vâng,
0: Sẽ
1: anh
0: phải
1: kể
0: đăng
1: đi ạ.
0: đăng ký kinh doanh này, đấy, sẽ phải khai mã số thuế này, đấy, sẽ phải đáp ứng những, vì đây là quán mà bán thực phẩm, đấy, đồ ăn đồ uống mà, đấy, thì mình cũng phải có giấy xác nhận về an toàn thực phẩm này. Đấy, chủ quán cũng phải đi học một cái khóa tập huấn về an toàn thực phẩm này. Đấy. Rồi mình phải tuân thủ các cái quy định về thuế này. Rồi mình phải thuê cửa hàng này. Đấy. Thế nên là nói thật với cả Trung là cái chi phí chúng tôi đang đang đang đang vận hành quán trên cái tinh thần là chi phí đang bị độ lên rất là nhiều. Thế theo Trung, một cái quán mà mở ra với rất nhiều những cái chi phí để hoạt động như vậy. Đấy, còn chưa kể nhá, bây giờ đồ uống các thứ đấy, chúng tôi là phải nhập mới. Đấy, đồ hôm nay không để ngày mai được. Đấy, nên là đồ lúc nào cũng phải tươi, cũng phải mới. Đấy. Rồi thường là một chương trình phát sóng thì tính ra Trung thử nếu mà Trung nghe thường xuyên Đường Khuya, Trung biết là cũng chỉ đón cỡ khoảng nhiều thì 4 5 vị khách, còn không thì 3 vị khách. Đấy. Với việc mở hàng quán ăn uống bây giờ thì cứ coi như là thì bán một gấp đôi đi, đúng
1: Vâng
0: không?
1: ạ.
0: Thì theo Trung với cái lượng khách như vậy thì mình có nên thuê nhân viên
1: Nghe anh phân tích thì có vẻ đúng,
0: có vẻ
1: vì là
0: đúng.
1: sản lượng khách nó thấp quá, doanh thu là không đủ bù chi
0: Đúng
1: phí.
0: rồi, chính xác. Hiện tại mà bây giờ khi mà mở quán với tư cách là một ông chủ quán là tôi đang không hề có lãi. Đấy. Thế bây giờ lại thuê thêm một nhân viên, mà bây giờ cứ tính mặt bằng chung bây giờ sinh viên đi làm nhá. Sinh viên đi làm thêm bây giờ là tính ra cỡ phải 20 đến 25 nghìn một tiếng, đúng
1: Đúng anh.
0: không? Rồi. Thế khung giờ phát sóng của chương trình là cỡ khoảng thôi thì đáng là tiếng rưỡi thì thôi, mới cứ tính dôi dư ra là khoảng tầm 2 tiếng đồng hồ đi. Đấy, thì tức là tính ra là sẽ phải trả cho nhân viên ít nhất là phải 50.000 đồng, chưa kể phụ cấp ăn uống, phụ cấp xăng xe. Rồi, đấy, thế bây giờ mà tuyển thêm một nhân viên nữa thì rồi, bây giờ tôi sẽ phải lấy ví của tôi ra rồi tôi bù thêm tiền vào để mà tôi mở quán và tôi mở thêm tuyển thêm một nhân viên. Rồi, đấy, đấy còn chưa kể là ăn chỗ ăn ngủ của nhân viên chẳng hạn, nghỉ ngơi của nhân viên, đấy, nó nhiều nhiều cái phát sinh lắm. Đấy thì
1: Rồi em nghĩ
0: rồi,
1: anh.
0: nói chung đã có câu trả lời rồi đúng
1: Rồi bây giờ
0: không?
1: em
0: Rồi.
1: thực ra thì em sẽ giải thích tại sao em lại hỏi anh câu đấy. Bởi vì em là một cái người cũng không phải là fan của anh lắm. Nhưng mà em rất nể anh.
0: Cảm ơn
1: Bởi
0: Trung.
1: vì là gì? Em nghe anh dẫn chương trình giờ cao điểm chiều từ thứ hai thứ sáu. Mà một mình anh chiếm 64 hôm liền.
0: Khoan khoan, không không không. Bốn là khi mà thường là anh Xuân Tú, anh ấy hay hay hay nhờ tôi dẫn vào chiều thứ năm. Thì lúc ấy là mình sẽ dẫn hộ thôi, còn lịch cố định của chia sẻ với Trung, lịch cố định của Như Ngọc là 247. Tức là chỉ có 3 buổi thôi. Còn
1: Ô, nhưng
0: còn
1: mà em hay nghe suốt mà em chỉ thấy có mỗi thứ năm anh Xuân Tú anh dẫn, còn lại từ thứ hai thứ sáu toàn thấy giọng anh.
0: Không, thế thì Trung nhầm. Thứ hai là Như Ngọc, thứ ba là anh Tuấn. Thứ tư là Như Ngọc, thứ năm là Xuân Tú, thứ sáu là anh Tuấn. Thứ bảy là Như Ngọc và chiều chủ nhật là Mai Lan, chị Mai Lan. Đó. Có thể là mình nghe qua radio thì mình nghe bị nhầm giọng của tôi và anh Tuấn rồi.
1: Thế thì có thể là giọng anh và anh Tuấn giống nhau.
0: Đấy, đấy, thế nên là Trung bị nhầm chứ. Bây giờ có từng đó MC này rồi công việc cũng phải chia cho mọi người làm cùng ấy chứ, một tuần 7 ngày mà tôi làm 4-5 ngày trời ơi, thế mình chiếm hết cả sóng thì các thính giả nghe nhiều cũng chán chứ.
1: Thấy em thấy cứ nào nào giống, em tưởng là một mình anh đây là bố thu miền,
0: không
1: là
0: không
1: quá
0: không
1: thiếu
0: không
1: người.
0: ừ, không không ừ. Rồi tiếp đi Trung, rồi Trung Trung cứ nói tiếp đi.
1: Đấy thì với cả một lý do nữa là gì, đó là anh có hay để ý là trên fanpage VOV Giao thông ấy, vào những cái khung giờ cao điểm chiều ấy, anh thấy có một người hay tổng hợp lại các cái bình luận, các cái câu dẫn của anh không?
0: Thi thoảng tôi cũng có đọc được.
1: Người đó chính là em ấy.
0: Cảm ơn Trung. Một thính giả đồng hành cùng với VOV Giao thông và nhưng mà hy vọng là lần tới mà anh Tuấn dẫn thì bạn sẽ nhận ra chứ không phải nhầm là tôi.
1: Bởi vì là giọng của hai anh rất giống nhau, em không thể phân biệt được. Không biết anh Xuân Tú thì anh nhận ra.
0: Rồi, cảm ơn
1: Cái chính
0: Trung.
1: là cái phong cách dẫn, nó gần như là giống nhau.
0: Rồi. Hay quá. Rồi, để còn còn cái lời yêu cầu gì nữa không à, Trung?
1: Thôi thì bởi vì là nếu mà nói nữa thì nó cũng dài, nhưng mà đấy chủ động là chủ chính là hai yêu cầu đấy. Còn nếu mà có nữa thì thôi để lần sau.
0: Để dành lần sau nhé Trung nhá.
1: Đấy. Đấy thì
0: Rồi.
1: em chỉ muốn gọi là gọi là chia sẻ rằng là đấy, trong cái thời gian em dưỡng thương này ấy, thì em cũng chả có người bạn nào gắn bó ngoài kênh VV thông cả. Thế là mà em rất thích nghe cái chương trình giờ cao điểm từ cái hồi mà sóng nó mới ra ấy, khoảng năm 2009 rồi đấy, tận bây giờ. Bây giờ thì em thôi thì với một sản quán em kiêm thêm việc tổng hợp thông tin. Là cứ mỗi lần anh Như Ngọc hay một MC nào dẫn xong thì em thu âm lại, xong em chuyển thành văn bản, em tổng hợp em gửi lên bình luận lên cái bài viết giờ cao điểm của fanpage ấy. Đấy thì anh và anh sẽ thấy
0: Rồi.
1: đến cuối giờ cao điểm thì có một cái bức tranh toàn cảnh. Thế tôi thì mong anh, rồi thì ví dụ anh muốn tổng hợp gì vào cuối ngày thì đấy anh cứ vào đấy anh lấy cho nhanh.
0: Rồi, tất nhiên trước hết là cũng phải cảm ơn Trung vì cũng đã bỏ công bỏ sức để mình có một cái sự tổng hợp những diễn biến giao thông để Trung biết được là tình hình giao thông trong một buổi chiều hay là trong một ngày nó trôi qua như thế nào. Đấy thì cái đấy là ekip thực hiện chương trình là cũng rất là trân quý. Đấy thì hy vọng là Trung sẽ tiếp tục đồng hành với các chương trình của VOV Giao thông trong quãng thời gian sắp tới. Thế và cũng chúc cho sức khỏe của mình sẽ sớm ổn định trở lại, nhất là cái khu vực xương bả vai, khu vực cái tay của mình thì mau chóng bình phục 100%, bình phục hoàn toàn để mình có thể quay trở lại với cả
1: Vâng anh.
0: công việc hàng ngày
1: À
0: Trung
1: anh
0: nhé.
1: cho em hỏi tí. Ngày trước ý, em có thấy anh livestream trên kênh YouTube của VV Giao thông ấy, sao bây giờ anh không livestream nữa? Anh đi giờ cao điểm ấy.
0: Cảm ơn Trung. Không không không phải là tôi được phép quyết định là có hay không livestream. Đấy cũng là do thứ nhất là cái thị hiếu, cái mong muốn của các thính giả. Thế và thứ hai là do các cái nội dung cập nhật thay đổi format chương trình của VOV Giao thông. Nhưng mà Trung cứ yên tâm là tôi sẽ ghi lại cái yêu cầu, cái mong muốn này. Đấy
1: Thì
0: để
1: nhờ anh gửi tới ban quản lý chương trình à, thôi là giúp em là livestream giờ cao điểm, tùy nếu mà được cả 2 giờ thì tốt, không thì livestream giờ cao điểm thì cũng được,
0: Rồi,
1: bởi
0: được.
1: vì là có những bác tài người ta lái xe người ta nghe, nhưng mà đôi khi là có những hành khách nghe chẳng hạn không điều kiện lái xe thì mở livestream lên vừa xem anh dẫn này rồi là vừa xem camera giao thông
0: Rồi.
1: đấy, nó sẽ hay rất nhiều là chỉ thuần túy là nghe.
0: Nhất trí. Cảm ơn cái ý kiến đóng góp của Trung nhé.
1: Vâng ạ.
0: Rồi, đấy giờ thì chúng ta sẽ chia tay nhau với những giai điệu của âm nhạc. Thì không biết là Trung có thích ca sĩ nào hoặc là mình có thích một cái bài hát nào đó, nếu trong khả năng cho phép hoặc là bộ phận kỹ thuật của chương trình chuẩn bị kịp thì chúng tôi sẽ phát tặng cho Trung bài hát đó.
1: Vâng, à, anh phát cho em cái bài Trái tim này được yêu em.
0: Trái tim này được yêu em. Đúng là lần đầu tôi cũng nghe tên bài này.
1: Bài này mới nổi anh ạ.
0: À mới à? Đấy thì nhiều khả năng là hệ thống phần mềm của chương trình còn chưa update, còn chưa cập nhật được rồi. Hoặc là một ca sĩ nào đó chẳng hạn thì Trung có thể đưa ra một vài cái yêu cầu.
1: Thế thì anh thử xem có cái bài tên là Tìm Về của ca sĩ Hương Ly không?
0: Tìm về của Hương Ly à?
1: Đó.
0: À, tức là mình thích nghe Hương Ly hả?
1: Đúng hả?
0: À, thế không nhờ kỹ thuật viên Đức Khánh có thể xem giúp cho bạn Trung là ca sĩ Hương Ly thì có bài hát gì ạ? Tìm về Hương Ly. À, bài này có này. Bài hát này thì mình có muốn nhắn gửi điều gì trước khi mình nghe Hương Ly hát không?
1: Em chỉ muốn nhắn gửi, thứ nhất là gửi tới các cái anh chị MC trong ban VOV, cả anh kỹ thuật, cả những bạn kết nối máy với em. À, đấy, chúc các bạn là dù làm việc có như thế nào thì vẫn hãy luôn nhớ rằng là đằng sau lưng mình còn quê hương, còn gia đình để trở về.
0: Tìm về đúng
1: Vâng
0: không?
1: ạ.
0: Rồi, cảm ơn Trung nhé. Thế một lần nữa chúc Trung có thật nhiều sức khỏe, may mắn và niềm vui trong cuộc sống. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng dành ít phút để đến với âm nhạc. Quý vị đừng quên là để tiếp tục ghé quán Đường Khuya. Ủng hộ chúng tôi để có chúng tôi có thêm chi phí để chúng tôi thuê cộng tác viên giống như là thính giả vừa rồi mong muốn. Thì mời quý vị cùng đặt hẹn để ghé quán bằng cách gọi hotline 024 37 91 91. Còn bây giờ sẽ là thời lượng dành cho âm nhạc, chương trình sẽ quay trở lại sau ít phút.

Vâng, thưa quý vị, trong lúc chờ đợi những vị khách tiếp theo để ghé quán vắng đường khuya, thì trong ít phút vừa qua, Như Ngọc có nhận được đôi dòng tâm sự của một thính giả. Bạn có chia sẻ thế này, tâm sự cũng không quá dài đâu. Xin phép mọi người cho mình giấu tên. Đến với đường khuya hôm nay, mình ngại không ghé quán, mà chỉ gửi những dòng tâm sự thế này. Mình với người yêu mình cùng 28 tuổi, hai người vô tình quen nhau được nửa năm. Bạn nam là một người hài hước vô tư. Mình cũng thích bạn từ trước nên đồng ý tìm hiểu yêu đương. Suốt quá trình tìm hiểu, người yêu mình rất hay sang nhà mình dù mình không cho phép. Nhưng bạn cứ mặt dày cứ sang nên mình đành kệ. Lúc quen thì người yêu mình nói yêu, thích mình rất nhiều, lúc nào cũng sợ mất mình. Nói rằng ngoài mình ra thì không ai chịu được tính trẻ con của anh cả. Trong quá trình quen và tiếp xúc một thời gian, em cũng ít nhiều có tình cảm với bạn ý. Kỷ niệm đẹp cũng có nên cũng có rung động và chỉ mong chờ lời tỏ tình. Nhưng cách hành xử của bạn ấy lại khiến cho mình phải suy nghĩ khi tính cách của bạn khá trăng hoa. Bất ngờ sau một vài tuần, bạn công khai luôn người yêu mới, thậm chí còn nói là đã đến nhà ra mắt và sắp cưới hỏi, rồi lại đổ lỗi là do em chê nhà anh ý nghèo. Em nghe như tiếng sét đánh ngang tai, em đã bật khóc rất nhiều, mà cũng không biết tại sao nữa. Tại sao họ có người mới và sắp cưới nhanh như vậy? Vậy là những lời nói yêu trước đó có câu nào là thật không? Em phải làm sao hả mọi người? Cùng với những dòng tâm sự này, em thấy tình cảnh của em đang rất giống với một ca khúc mà em đã tình cờ được nghe. Mong đường khuya có thể phát lại bài hát này để giúp cho em vơi bớt nỗi buồn. Như Ngọc sẽ không nói tên bài hát này, nhưng mà đúng, Như Ngọc nhớ ra những cái ca từ của bài hát này đúng là cũng khá giống với cái tình cảnh mà nữ thính giả giấu tên này đang gặp phải. Chúng ta cùng nghe xem quý vị nhé.

Chúng ta vừa nghe đôi dòng tâm sự của một thính giả, mà thính giả này nói tình cảnh của bạn cũng khá giống với ca khúc mà chúng ta vừa nghe. Khi mà quen một chàng trai, cũng có những cái quãng thời gian gắn bó, nhưng bỗng một ngày nghe một tiếng sét ngang tai khi mà anh ta lại có một người mới và thậm chí là sắp cưới luôn. Sau khi mà thính giả này kết thúc lá thư bằng câu hỏi "Em phải làm sao bây giờ ạ?" thì chúng tôi cũng có nhận được một vài cái lời động viên của các thính giả khác gửi tới đường khuya như thế này. Mình hơi thắc mắc là người mới của bạn trai kia cũng biết chuyện bạn ấy chia tay, thế mà vẫn đồng ý yêu anh ta rồi lại cho về nhà và dự cả ngày cưới. Vậy là trong tháng chàng trai kia ra vào nhà hai người, đầu tháng cô này cuối tháng cô khác, rồi cùng nói yêu hết lời và cũng cùng muốn cưới, chỉ là không chọn cô này thì chọn cô khác thôi. Chứng tỏ anh ấy rất tham lam, nên bạn đừng tiếc làm gì. Một thính giả khác thì đi thẳng vào vấn đề và nói thế này: bỏ đi bạn ơi, con trai còn nhiều, anh ý đi lấy vợ rồi còn suy nghĩ thêm làm gì. Bạn nên cảm thấy may mắn vì không còn phải yêu người đó nữa. Một người khác thì có nhắn thế này ạ: mình nghĩ anh ta có người khác trước cả bạn rồi, thôi bỏ đi cô gái ơi, mình cũng như bạn đây, giờ tập trung lo cho bản thân xinh đẹp lên, học thêm các kỹ năng vào để quên đi câu chuyện buồn này và đừng bận tâm tới người ta nữa. Cũng có một số thính giả mong chương trình có thể động viên cô gái vừa rồi với một ca khúc mà nó có câu là "giá như ta chưa quen biết nhau", để hy vọng là cô gái này sẽ vượt qua một cái sự trăn trở mà thông qua những cái dòng tâm sự của bạn. Chắc hẳn nhiều thính giả cũng biết là cô gái này cũng chưa thể quên được những cái quãng thời gian vừa qua cùng với cả một người mà anh ta đã chuẩn bị đi lấy vợ rồi. Sau đây thì chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài hát mà quý vị cũng đã yêu cầu để động viên cho vị thính giả vừa gửi thư tới cho chương trình. Và đừng quên để tiếp tục đến với đường khuya tối đêm nay, quý vị hãy cùng gọi tới tổng đài đặt hẹn 024 37 91 91 91 quý vị nhé.

0: Quý vị thân mến, trong lúc nghe đường khuya, Như Ngọc xin được cập nhật nhanh một thông tin giao thông vừa được thính giả báo về. Cũng đã khuya muộn nên là chúng ta vui lòng lưu ý. Đây là thông tin giao thông từ khu vực Hà Nội. Cầu Thanh Trì theo hướng đi đường 5 có một cái xe tải gãy trục bị giữa ở giữa cầu và giao thông đang gặp cản trở. Cầu Thanh Trì có xe tải gãy trục, giao thông gặp cản trở hướng từ trung tâm qua cầu Thanh Trì để sang bên đường 5. Quý vị lưu ý. Và sau những giai điệu âm nhạc vừa rồi, chúng ta sẽ cùng quay trở lại để nghe tiếp đường khuya. Khi mà có một thính giả đang chờ đợi để kết nối với chúng tôi rồi, hãy cùng quán vắng đường khuya mở cửa đón khách nào. Alo, Như Ngọc và đường khuya xin chào ạ.
1: Dạ, em chào anh Như Ngọc ạ.
0: Chào bạn đến với quán của chúng tôi trong buổi khuya muộn thế này. Với một cô gái sao giờ không ngủ đi mà lại thức khuya thế hả cô gái ơi?
1: Dạ em cũng định đi ngủ á, nhưng mà nghe anh Như Ngọc dẫn chương trình tham gia thử.
0: Ồ.
1: Tôi có được không?
0: Được, nhưng tôi thấy áy náy quá, chắc định đi ngủ nhưng mà tại tôi cứ nói ông ngổng ở trên sóng làm bạn không ngủ được đúng không?
1: Dạ không, tại vì thường á là em sẽ nằm rồi em nghe hết chương trình em mới ngủ.
0: Thế thôi bây giờ để chương trình kết thúc sớm vậy cho bạn ngủ sớm nhé, không ảnh hưởng sức khỏe nhé.
1: Không, một hôm thôi nên không sao.
0: Trễ hơn mọi hôm cũng không sao hả?
1: Dạ đúng rồi.
0: Ê, mai mình phải đi làm không? Sợ ảnh hưởng công việc không?
1: Dạ không sao.
0: Không sao
1: mai
0: hả?
1: Cũng đi làm nhưng mà em vẫn đi sớm được.
0: Rồi, dạ. Chắc nha. Chứ mai mà đến trễ bị trừ tiền lương là đừng gọi tới tôi bắt đền nha.
1: Thì lúc đó em xin một chân vào làm phụ việc cho anh.
0: Ôi trời đất ơi. Trời ơi đấy, nãy tôi có kể với các thính giả là giờ quán thu không đủ chi, rồi còn người Bắc người ta hay nói câu là lỗ chổng vó ra rồi, đâu có lời được đâu, vậy mà vẫn cứ nhiều người ta xin mà làm này, trời ơi làm bây giờ mà tuyển thêm nhân viên nhá, thì tôi sẽ phải ghi một cái biển ở ngoài cửa quán ấy, là ai muốn làm ở đây phải nộp thêm tiền cho quán, được không?
1: Cũng được.
0: Cũng được à, trời ơi.
1: Giờ anh Như Ngọc ăn cơm thì chị xin tí cháo cũng được.
0: Trời ơi, tôi còn đang húp cháo đây. Mải nói chuyện quá chưa kịp hỏi tên bạn. Cô gái tên là gì cô gái ơi?
1: Dạ em tên Diệp, em ở thành phố Hồ Chí Minh ạ.
0: Nếu mà Diệp mà gọi vào ca dẫn của cô chủ quán Ngọc Diệp là thành hai Diệp luôn á.
1: Dạ đúng rồi, nhưng mà hôm nay em không có gọi được á. Đây là lần đầu tiên em gọi ra chương trình miền Bắc.
0: Vậy hả?
1: Dạ đúng rồi.
0: Lần đầu mà được lên sóng luôn là hên á.
1: Dạ đúng rồi. Nãy mày em gọi cho chị em gọi cho tổng đài á. Chị tổng đài nói là chị đăng ký cho em rồi nha. Trời quá trời luôn. Em biết trời chắc là không có được đâu.
0: Không sao, may mắn sẽ đến với chúng ta, may mắn sẽ đến với những người kiên trì, kiên nhẫn.
1: Mấy giờ cứ nghe cầm điện thoại chờ hoài.
0: Đấy, còn suýt ngủ đúng không? Tại anh dẫn nên không ngủ nổi luôn. Công việc hiện tại của Diệp là gì hả em?
1: Dạ em làm nhân viên văn phòng thôi anh.
0: Này, anh bảo này.
1: Dạ.
0: Nhân viên văn phòng ấy thì mình cứ tự tin dõng dạc, mình cứ chia sẻ là nhân viên văn phòng, chứ tại sao lại cứ phải đệm vô là nhân viên văn phòng thôi?
1: Tại em hay nói có mấy từ đệm á chứ.
0: Trời
1: em
0: ơi.
1: Bình thường
0: nhiều người thế chẳng lẽ giờ thế anh làm công việc gì? Mình chỉ là thứ trưởng thôi. Hay là mình là công nhân thôi, lái xe thôi. Trời ơi, không có gì phải thôi cả. Mình làm công việc gì mình cũng tự hào công việc của mình hết. Thế nói vậy chứ cái quãng thời gian mà trước khi anh thực hiện công việc ở VOV, tất nhiên đây là một công việc thì cũng không phải là một công việc gì đó quá là kinh khủng hay là quá là cao sang hay là một công việc gì đó lớn lao gì cả. Nó đơn giản anh nghĩ đây là một công việc mà anh yêu thích. Đấy, nhưng mà trước khi anh đến với công việc này, trong cái quãng thời gian sinh viên của anh đã từng đi làm bồi bàn ấy. Đấy. Như anh kể với cả cái thính giả trước mà cũng xin việc qua quán ấy. Là bây giờ không biết là ở thành phố Hồ Chí Minh thì lương đi làm thêm của các bạn sinh viên cỡ khoảng bao nhiêu tiền một giờ đồng hồ. Nhưng mà anh còn nhớ cái quãng thời gian anh đi làm thêm chỉ tính bằng vài ngàn đồng thôi.
1: Dạ, tại
0: Hồi đó vất vả lắm.
1: Lúc trước em đi làm á thì nếu buổi sáng em đi bán mì á thì khoảng 17 đến 19 ngàn một tiếng. Còn
0: Đó.
1: mà đi đi làm phục vụ đám cưới trong nhà hàng á thì như là một buổi chỉ tầm được 100 nghìn thôi anh. Là từ 10 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều á là được 100 nghìn thôi.
0: Đó.
1: Còn bây giờ thì em không có làm, tại bây giờ em
0: Thế
1: cũng có
0: nên
1: công việc ổn định rồi á, nên em không có làm cái công việc thêm nữa nữa.
0: Thế nên anh nghĩ là bất cứ công việc gì cũng đều rất đáng trân quý. Đấy, nhân viên văn phòng, phục vụ hay là dù là công việc gì, như có một lần anh chia sẻ trên đường khuya rồi đó. Đến khi mà anh làm ở VOV tới khi anh nghỉ hưu ấy thì anh đây là cái suy nghĩ của mình bây giờ thôi nhá, còn trong tương lai mình không biết, nhưng mà lúc ấy anh đã xin một cái công việc gì đó lao động chân tay. Kể cả có đi làm lao công quét dọn nữa anh cũng sẵn sàng anh đi làm. Đấy, để thứ nhất là mình có thể vận động tay chân, không ngồi một chỗ. Đấy, thứ hai là bên cạnh cái đồng lương hưu là mình có thêm chút chút thu nhập để mà mình đỡ phải xin tiền con cái, con cháu.
1: Dạ, lúc trước á thì em cũng có đi làm một lần hai ba việc chứ, làm việc chính xong rồi tới dư ra thì em đi làm thêm á.
0: Ồ vậy hả?
1: Mà dạ, nhưng mà dạo này sức khỏe em nó kém quá, em không làm không nổi nên là em chỉ làm trong giờ hành chính thôi. Nhưng mà mẹ em bảo thôi bây giờ làm ít thì ăn ít chứ bây giờ làm nhiều mà đổ bệnh ra không ai lo cũng vậy.
0: Đúng.
1: Nên thôi lúc đầu là em tính đó là đi làm về xong rồi buổi tối thì đăng ký chạy Grab thêm á. Nhưng mà em thấy buổi tối đi chạy Grab á thì cũng hơi sợ tính da nữ nó, rồi sợ đi vô mấy đường vắng
0: Đúng.
1: cũng không dám.
0: Đúng đúng đúng. Đấy mà bây giờ có cuốc không đi thì người ta lại trừ điểm của mình, rồi có khi lại lại lại làm không đủ để đóng phạt đấy chứ, đúng
1: Dạ
0: không?
1: nên thôi ở nhà cũng làm việc này việc kia, cũng học chủ yếu là học tiếng Anh thôi.

0: chứ không phải là không.
1: Thế anh hỏi kỹ hơn một chút được không, là công việc của em là nó thiên về cái lĩnh vực gì?
0: Công việc của em thiên về bên cấp nước.
1: À, thiên về bên cấp nước. Và thường là mình sẽ ngồi văn phòng trong quãng thời gian giờ hành chính.
0: Dạ đúng rồi.
1: À, nếu bây giờ thì mình có nghĩ là công việc này là phù hợp với mình không, và trong tương lai thì liệu mình có muốn thay đổi công việc, hay là mình có muốn có một cái bước tiến nào đó, hay là có một cái mong muốn gì đó khác không ngoài công việc bây giờ?
0: Đấy là cái công việc mà em làm đúng ngành khi mà từ thiên ra trường. Thì nói chung là hiện tại thì em cũng rất là thấy hài lòng về cái cuộc sống hiện tại. Nhưng mà em đang có một cái suy nghĩ nữa, đó là em sẽ học lên và em đi làm giảng viên á. Nhưng mà hiện tại thì em thấy là giảng viên ở mức độ, ở trình độ thạc sĩ á, thì giống như là bây giờ Bảo Hòa rồi ít ít nhận á, nên cũng đang cân nhắc.
1: Không, anh ấy nghĩ thế này này, thường thì những cái công việc nó liên quan đến nghệ thuật, văn hóa, giải trí. Như như em nói là bây giờ những cái diễn viên mà có trình độ thạc sĩ hả? Tức là đi đi học bằng thạc sĩ hả?
0: Dạ, em tính học thạc sĩ làm giảng viên chứ không phải diễn viên. Giảng viên để dạy ở trường đại học anh.
1: Diễn viên là giảng viên nhá, hay là
0: Dạ, đúng rồi, giảng viên anh.
1: giảng viên, anh lại nghe nghe nhầm thành diễn viên, trời.
0: Dạ, chắc do em nói nó bị dính chữ. Giảng viên anh, em tính học lên thạc sĩ để làm giảng viên dạy cho sinh viên á.
1: Rồi rồi, học lên thạc sĩ để mà em sẽ làm giảng viên và đi dạy cho sinh viên.
0: Dạ đúng rồi.
1: À, rồi trời ơi, anh nghe thành diễn viên luôn á.
0: Ước
1: thế thế
0: mơ
1: tức
0: không thực
1: là
0: hiện được với em.
1: thế bây giờ là em sẽ học lên, là em học tiếng Anh lên hả, hay là em học ngành gì để lên thạc sĩ?
0: Em thì hiện tại là đang có hai hướng, một đó là học lên cái ngành em đang đang làm luôn, còn hai là học văn bằng hai ngôn ngữ Anh. Và đang suy nghĩ, nói chung là cái nào cũng cần tiếng Anh đầu tiên á, nên bây giờ ôm tiếng Anh trước.
1: Trời. Thứ nhất là anh cũng phải chia sẻ với cả Diệp là em là một cô gái cực kỳ năng động á. Đấy, mình
0: Em
1: luôn
0: cảm ơn.
1: luôn cảm thấy không hài lòng với những gì mà mình đang có. Đấy, mình sẽ cần phải có thêm những cái bước tiến. Đấy, và theo như em nói là cái tương lai gần, mình hy vọng là sẽ học thêm thạc sĩ để mình là giảng viên. Nhưng mà anh thì anh thấy có một cái công việc này cũng khá là thú vị này. Cũng cũng liên quan tới tiếng Anh á. Nếu mà em thấy mình có khả năng truyền đạt kiến thức bằng tiếng Anh thì em thử tới các cái trung tâm mà mình làm trợ giảng, hoặc là mình dạy cho tụi con nít á, cho các cháu nhỏ, anh thấy nó cũng khá là hay.
0: Em thấy cũng hay. Em thấy có mấy bạn bây giờ tự mở trung tâm ra để dạy á. Nhưng mà em một cái em tính em nó hơi hơi nóng một xíu, nên là sợ em không có kiên nhẫn được với mấy bạn nhỏ.
1: Thế thế thôi, để cho anh thử làm học viên của em trước đi, xem là anh có bị đánh đập và chửi cho tơi bời không, thì em sẽ biết được ngay mà.
0: Dạ thôi, không dám múa rìu
1: Hy vọng là tất cả những cái dự định trong tương lai gần như vậy của em sẽ trở thành hiện thực. Đấy, anh nghĩ
0: em
1: là
0: cảm ơn anh.
1: trong cuộc sống thì đôi khi phải có một cái động lực, một cái mục tiêu nào đấy thì mình mới có thể mình phấn đấu. Đấy, và nó cũng là một cái thử thách để mình đặt ra để mình vượt qua, đúng không
0: Dạ đúng rồi,
1: em?
0: em đang đang cố gắng, đang thử sức bản thân, không biết có vượt qua nổi không.
1: Lời hy vọng là em sẽ vượt qua. Đấy, anh cũng tin là như vậy. Đấy, nhưng mà đấy thì, đó là những cái dự định trong tương lai thôi. Còn như em nói là trước mắt là mình cũng muốn là để mà có thêm một cái công việc nào đó mà làm vào buổi chiều, buổi tối sau giờ làm, mà định đi chạy Grab, và thôi đừng đừng nhá. Thứ nhất là mình cân đối vấn đề về sức khỏe. Đấy. Cái thứ hai là công việc đó thì cũng không phải là quá phù hợp với một người phụ nữ. Tất nhiên anh vẫn gặp những người tài xế GrabBike hoặc là chạy xe công nghệ, chạy ô tô là phụ nữ, nhưng mà đa phần là đều chạy ban ngày thôi. Và đó họ coi là cái công việc cũng cũng dành phần lớn thời gian của họ đó. Đấy, chứ để mà đi làm thêm, mà đã làm thêm thì sẽ phải làm ngoài giờ. Đấy, mà đã ngoài giờ thì thường là sẽ phải chạy khuya, chạy muộn thì thôi anh nghĩ là không nên. Nha.
0: Em cũng cân nhắc nữa.
1: Rồi anh hỏi thêm một chút là nãy em có nói là cùng với cả cái dự định đó thì mình cũng chưa dám làm là bởi vì mình có một vài cái vấn đề về sức khỏe. Anh hỏi kỹ một chút về những cái vấn đề về sức khỏe đó được không?
0: À em kiểu hay bệnh vặt với anh thôi, hồi lúc
1: rồi.
0: trước thì không có mà bây giờ hay bệnh vặt á.
1: Anh biết nguyên nhân rồi, anh biết nguyên nhân rồi. Giờ các bạn trẻ người ta hay có cái câu là ốm vì yêu mà yếu vì ôm đó em. Thì anh nghĩ là nhiều khi là cứ âm thịnh dương suy, có khi là mình phải tạo cái sự cân bằng, mình có bạn trai có người yêu xem là tất cả những cái bệnh lặt vặt nó khỏi hết à em.
0: Thì công giờ
1: thiệt không phải tức là em chưa thử đúng không?
0: Em chưa thử bao giờ.
1: Trời ơi em mày thử liền rồi, em thử ngay, thử ngay. Trời ơi có bạn trai là những cái cảm cúm mặt hơi sổ mũi ốm ấy thứ là gần như không bị em. Trời ơi.
0: Vậy là mỗi lòng bị ốm vậy là quay sang ôm người yêu là hết anh.
1: Đúng, chính xác. Thế là lúc đó là người yêu sẽ mua cháo, mua thuốc cho em khỏi liền.
0: Trời ơi, nghĩ tới cảnh đó là đã không có.
1: Đó, nên là anh nghĩ là mình đang tuổi trẻ mà, mình cứ mạnh dạn mình thử. Như anh giờ anh thử rồi nên anh sợ rồi chứ.
0: Anh
1: hết tuổi thử rồi. Anh hết tuổi thử rồi chứ không phải là anh sợ. Đấy. Còn như em thì vẫn còn tuổi trẻ nên là mình cứ thử những cái điều mà mình thử những cái mục tiêu mà mình đang muốn phấn đấu đạt tới. Nhưng mà đấy mình cũng phải nên có những cái sự cân bằng. Thế đôi khi cứ làm mà không có thời gian mình nghỉ ngơi, hoặc là quá chú trọng công việc mà không có thời gian nghĩ tới bản thân, hoặc là chăm sóc cho bản thân, hoặc là tìm đến một nửa của mình thì nghe chừng là chính mình cũng thiệt thòi đó cô gái nhá.
0: Tại vì em ngại tiếp xúc mà cũng không hẳn là tại vì em cứ nói mấy câu xong rồi không biết đi về đâu, chỉ em đưa người ta vô ngõ cụt đó, trong chừng 2-3 ngày là cũng đi.
1: Không sao em, đấy là em gặp chưa đúng người thôi. Đấy, có những người ta lại gu người ta là như vậy đó em. Nên là đừng nghĩ là mình cứ tự tin mình thể hiện mình thôi, có sao mình. Bởi vì anh biết là thường là ngoài Bắc thì tính cách là hơi khách sáo. Đôi khi quen một người là cứ người ta cũng hơi ngại ngần này, người ta không dám bày tỏ đúng cái tính cách của người ta. Còn thường là trong Nam thì không có cái sự khách sáo đó, rất là thẳng tính. Đấy thì anh nghĩ là lại có những người người ta lại thích những cái cục này, rồi người ta lại thích những cái dữ dội như của em đó. Có những người sóng yên biển lặng người ta không thích đâu. Đấy, người ta cứ thích này bão bùng, người cứ thích là lúc nào cũng phải bùng cháy cơ em. À, đấy là đừng
0: em
1: lo nhá.
0: Người ta
1: kia
0: em dữ dội.
1: Dữ dội, có người người ta lại mê cái sự dữ dội đó thì sao em? Nhá, thế hy vọng là qua câu chuyện ngày hôm nay thì hy vọng là cũng sẽ giúp em có được một vài cái phút giây nó dễ chịu một chút, thư giãn một chút trước khi chúng ta nghỉ ngơi để ngày mai sẽ lại là một ngày dài, công việc bận rộn. Thế còn lúc nào rảnh thì anh hy vọng là em dành thời gian em nghe chương trình để nghe những cái tâm sự của các thính giả, hoặc là chính em có những cái điều mới hơn. Nếu mình học lên thạc sĩ, mình bắt đầu học lên thạc sĩ, hoặc là mình quen một anh nào đó thấy ốm yếu yếu bị ôm rồi thì gọi lại chương trình để báo chương trình chúc mừng nha.
0: Dạ khi nào có thì em sẽ gọi lại chúc mừng, gọi lại để là báo tin mừng cho anh.
1: Được rồi, nhất
0: nhưng
1: trí.
0: Em thấy là mấy anh chị MC ở đài mình rất là truyền năng lượng tích cực cho mọi người nha. Kiểu là cho dù mà mình có mệt cái chăng nữa mà nghe thôi chứ không cần là phải gọi điện lên, nếu mà gọi điện lên thì năng lượng 100% rồi. Chỉ nghe cái anh chị tâm sự rồi tháo gỡ từng cái nút thắt sống thì em thấy rất rất là tích cực
1: đó.
0: Nên em thường nghe lắm ha, nghe tuần tuần luôn á, không bỏ lỡ ngày nào
1: vậy hả. Trời ơi quý ghê luôn ạ. Cảm ơn Diệp nha. Đấy, bởi vì chương trình cũng biết là Diệp còn muốn nghe một bài hát mà bây giờ mà mình mà nói thêm thì anh sợ là cái bài hát đó sẽ không thể phát được, nên là hẹn một dịp khác mà Diệp ghé lại chương trình rồi chúng ta tâm sự tiếp nha.
0: Dạ, bữa nay em gọi
1: Dạ.
0: sớm sớm để gặp anh
1: Đúng,
0: nói chuyện
1: đúng,
0: cho lâu.
1: chính xác để có thể nhiều chuyện nói hơn nhá, được không?
0: Em cảm ơn anh Như
1: Ừ,
0: Ngọc rất nhiều.
1: à khoan, bài hát mà em yêu cầu là bài gì nhỉ?
0: Dạ, bài Chắc Anh Có Yêu Em ạ. Của Phạm
1: À, rồi đồng ý, hy vọng là hỏi được anh nào câu đó thì hay nhá. Rồi.
0: anh. Dạ,
1: Cảm ơn
0: em
1: Diệp.
0: cảm ơn. Dạ, xin chào ạ.
1: Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ chào tạm biệt nhau với bài hát mà cô gái rất là dễ thương vừa rồi yêu cầu. Nhưng Ngọc cũng xin gửi lời chào tạm biệt tới quý vị thính giả. Hẹn gặp lại trong những số phát sóng tiếp theo của Đường Khuya.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Đại lộ giải trí.
2: Và Mạnh Thắng xin được gửi lời chào tới các thính giả đã đến với khung giờ của Đại lộ giải trí được phát trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ lại cùng đến với những thông tin văn hóa Việt Nam cũng như quốc tế. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một thông tin từ Sơn Tây Hà Nội. Lễ hội Trung thu thành cổ Sơn Tây xứ Đoài năm 2026 đang diễn ra và kéo dài gần một tháng, từ ngày 29 tháng 8 cho đến hết ngày 26 tháng 9. Năm nay, người dân và du khách sẽ có một cơ hội để xem những mô hình đèn trung thu do 25 tổ dân phố cùng thực hiện, tham gia làm đèn lồng, làm bánh, nặn tò he, thưởng thức ẩm thực và các chương trình múa lân, sư rồng. Đặc biệt, những câu chuyện về Sơn Tây xứ Đoài còn được đưa lên các nền tảng số qua cuộc thi ảnh video bình chọn mô hình đèn đẹp.
3: Một mùa trung thu có những điều rất quen thuộc nhưng có thêm nhiều cách mới để văn hóa truyền thống đến gần hơn với mọi người. Và đó cũng sẽ là câu chuyện đầu tiên trên Đại lộ giải trí ngày hôm nay. Còn bây giờ thì Mạnh Thắng và Phương Hiền mời quý vị cùng đến với cao tốc thông tin, cập nhật những tin tức đang được quan tâm trong lĩnh vực âm nhạc, điện ảnh, truyền hình và đời sống giải trí.

0: Ca sĩ Đăng Khôi là nghệ sĩ Việt Nam duy nhất tham gia cuộc thi âm nhạc quốc tế Ngôi sao Con đường tơ lụa Silway Star mùa 2, quy tụ 12 nghệ sĩ đến từ nhiều quốc gia như Trung Quốc, Kazakhstan, Nga, Malaysia, Thổ Nhĩ Kỳ, Brazil và Việt Nam. Đây cũng là lần Việt Nam có đại diện tham gia. Đăng Khôi mang lên sân khấu quốc tế hình ảnh chiếc nón lá họa tiết rồng vàng, đồng thời chuẩn bị nhiều nón lá để tặng các giám khảo và thí sinh để giới thiệu về văn hóa Việt Nam.
1: Cuộc thi gồm 10 đêm diễn được ghi hình tại Nghĩa Ô, Trung Quốc. Các thí sinh được chấm điểm bởi 12 giám khảo quốc tế và 100 khán giả tại trường quay. Đáng chú ý, chương trình có nút Live Up cho phép giám khảo cộng thêm điểm cho những tiết mục ấn tượng. Sau 10 năm tạm dừng hoạt động âm nhạc để dành thời gian cho gia đình, Đăng Khôi cho biết anh trở lại với mong muốn thử thách bản thân, làm mới mình và đưa âm nhạc, hình ảnh, văn hóa Việt Nam đến gần hơn với khán giả quốc tế.

0: ca khúc Gói Con Tim Làm Quà của Nguyễn Hùng đang được nhiều bạn trẻ quan tâm trên mạng xã hội. Sau 2 tuần ra mắt, bài hát đạt khoảng 1,2 triệu lượt xem trên YouTube và được sử dụng trong hơn 34.400 video trên TikTok. Nhiều người sử dụng ca khúc làm nhạc nền cho những video về tình yêu như tỏ tình, cầu hôn, kỷ niệm ngày cưới hay những câu chuyện tình cảm dang dở. Giai điệu mang màu sắc hoài niệm cùng phần lời da diết kể về một chàng trai dành nhiều tình cảm cho một mối tình thanh xuân nhưng cuối cùng lại phải đối diện với chia tay.
1: Gói Con Tim Làm Quà là ca khúc đầu tiên trong loạt 4 bài hát nhạc phim Bò Sữa Bay, xoay quanh mối quan hệ nhiều trắc trở giữa hai nhân vật Quân và San do Võ Điền Gia Huy và Ngọc Xuân đảm nhận. MV được quay tại Mộc Châu với nhiều cảnh gắn với câu chuyện tình cảm của cả hai nhân vật. Đáng chú ý, hình ảnh Quân trong trang phục chú rể, còn San xuất hiện như một cô dâu nhưng thiếu niềm vui khiến khán giả tò mò về diễn biến tình cảm trong phim.

0: Ca sĩ Bảo Anh vừa ra mắt MV Nghiêng Nước Nghiêng Thành, ca khúc nhạc phim đầu tiên của bộ phim Chị Em 3. Đây là bài hát nằm trong album xưa của Masew, phát hành năm 2025, nay được làm mới qua giọng hát của Bảo Anh. Ca khúc kết hợp chất liệu dân gian Bắc Bộ với âm nhạc hiện đại, kể về hình ảnh người phụ nữ có nhan sắc, nhưng phía sau vẻ đẹp ấy vẫn là những câu chuyện về tình yêu, duyên phận và mong muốn tìm được sự chân thành.
1: Bảo Anh cho biết cô yêu thích bài hát bởi chất liệu rất Việt và cảm thấy hình tượng người phụ nữ trong ca khúc có nhiều điểm kết nối với tinh thần của bộ phim. Đây cũng là lần đầu nữ ca sĩ thử sức với dòng dân gian Bắc Bộ. MV được đầu tư cả về âm nhạc lẫn hình ảnh nhằm tạo sự kết nối với thế giới của chị em phần 3. Bộ phim có sự tham gia của Kỳ Duyên, Steven Nguyễn và Quốc Anh, dự kiến ra rạp vào ngày 16 tháng 10 năm nay.

0: Tháng 9, màn ảnh nhỏ Hàn Quốc có nhiều series mới thuộc các thể loại cổ trang, chính trị, hài, tình cảm và ly kỳ. Đáng chú ý là 5 tác phẩm có sự góp mặt của nhiều diễn viên nổi tiếng. Mở đầu là Made in Korea 2, phát hành ngày 9 tháng 9 trên Disney Cộng và Hulu. Phim tiếp tục câu chuyện về cuộc đấu tranh quyền lợi và công lý trong bối cảnh Hàn Quốc nhiều biến động. Huyên Bin trở lại với vai Park Ki-tae, nay trở thành lãnh đạo cơ quan tình báo trung ương Hàn Quốc. Ngày 10 tháng 9, The Ordinary Jackpot ra mắt trên TV Inc. kể về một câu chuyện một nhân viên bán hàng bất ngờ trúng 1,3 triệu tỷ won, tương đương 25 tỷ đồng. Tuy nhiên, số tiền này chưa đủ để anh nghỉ việc nên anh tiếp tục đi làm và bắt đầu đối mặt với những vấn đề nơi công sở. Còn ngày 12 tháng 9, Amazon Prime Video phát hành A Love Other Than You, xoay quanh cặp đôi đã yêu nhau đến 10 năm nhưng tình cảm dần thay đổi trước khi họ đứng trước lựa chọn kết hôn hay chia tay. Đến ngày 18 tháng 9, Netflix ra mắt The Scandal, đánh dấu sự trở lại màn ảnh nhỏ của Son Ye-jin sau 4 năm. Phim cổ trang kể về những mối quan hệ tình cảm phức tạp trong xã hội Joseon. Cuối tháng ngày 26 tháng 9, Disney giới thiệu Dive Into You, kể về câu chuyện nữ diễn viên Yoon Ha-na bất ngờ hoán đổi linh hồn với em trai sinh đôi và trở về quá khứ để cứu mối tình đầu.
1: Một đoạn clip Mỹ Anh vừa hát vừa plank đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội khi nữ ca sĩ vẫn giữ giọng hát khá ổn định dù thực hiện động tác thể lực đòi hỏi khả năng kiểm soát hơi thở. Đáng chú ý, ca sĩ Mỹ Anh hài hước tuyên bố nếu đoạn clip đạt 100.000 lượt yêu thích, cô sẽ mang thử thách này lên sân khấu. Màn thể hiện diễn ra ngay trước thềm Face of the Moon US Tour, chuỗi 3 đêm diễn cá nhân đầu tiên của Mỹ Anh tại Mỹ, lần lượt ở Houston, Santa Ana và New York trong tháng 9. Tour diễn tập trung vào các ca khúc trong EP tiếng Anh Face of the Moon gồm 6 sáng tác, trong đó có Gentle, Baby và ca khúc được sử dụng trong đoạn clip gây chú ý. Trước đó, Mỹ Anh được biết đến với màu sắc R&B, Neo Soul và Pop hiện đại, đồng thời tự sáng tác và tham gia sản xuất âm nhạc. Khán giả hiện cũng đang chờ xem liệu màn plank vừa hát có thực sự xuất hiện trong những đêm diễn sắp tới hay không.

Ca sĩ Phương Mỹ Chi vừa ghi dấu một cột mốc đáng chú ý khi toàn bộ vé của Early Bird của nhạc hội Dân chơi dân ca được bán hết chỉ sau một phút mở bán. Đây là đêm nhạc bán vé đầu tiên trong sự nghiệp của Phương Mỹ Chi sau hai chương trình miễn phí từng thu hút hàng nghìn khán giả. Nhạc hội Dân chơi dân ca dự kiến ra mắt vào ngày 3 tháng 10 với 5 hạng vé giá từ 700.000 đến 3,5 triệu đồng. Chương trình sẽ đưa các ca khúc trong album cùng tên lên sân khấu với phần dàn dựng riêng, kết hợp âm nhạc hiện đại và chất liệu văn hóa truyền thống. Trước đó, Phương Mỹ Chi từng tổ chức Vũ trụ cò bay miễn phí, thu hút hơn 3.000 khán giả năm 2023 và gần 10.000 người, trong đó có School Tour năm 2024.

0: Tinh Hà C2 Concert Hẹn giữa Tinh Hà sẽ diễn ra vào ngày 17 tháng 10 tại Thành phố Hồ Chí Minh, quy tụ 24 nghệ sĩ từng tham gia chương trình truyền hình thực tế âm nhạc Tinh Hà C2. Đáng chú ý, giá vé được công bố với nhiều mức từ 800.000 đồng đến 50 triệu đồng. Các hạng phổ thông có giá từ 800.000 đến 2,5 triệu đồng. Vé VIP và S-VIP lần lượt từ 4 đến 5 triệu, trong khi Sky Lounge có giá trị 10 triệu đồng và hạng President Lounge lên tới 50 triệu đồng.
1: Mức giá cao nhất nhanh chóng gây chú ý đi kèm nhiều đặc quyền dành cho khán giả. Chủ nhân vé President Lounge được tham gia soundcheck, chụp ảnh nhóm, được ưu tiên mua merchandise, nhận bộ vật phẩm phiên bản đặc biệt và trải nghiệm tour backstage. Gói vé cũng bao gồm dịch vụ F&B tiêu chuẩn 5 sao, khu vực check-in riêng và xe đưa đón trong phạm vi sự kiện. Đưa ra hạng vé 50 triệu đồng đang trở thành một trong những điểm được khán giả bàn luận nhiều trước thềm concert.

0: cùng nhiều bình luận khen ngợi khả năng làm chủ sân khấu của nữ ca sĩ. Một số khán giả còn so sánh phong cách trình diễn này với Pink.
1: Tin đồn Tóc Tiên đại diện Việt Nam bắt đầu lan truyền từ ngày 1 tháng 9. Tuy nhiên đến nay chưa có xác nhận chính thức. Đại diện Việt Nam vẫn phải chờ kết quả đêm nhạc quyết định vào ngày 3 tháng 10. Nếu được lựa chọn, Tóc Tiên sẽ có cơ hội mang phong cách âm nhạc hiện đại cùng thế mạnh trình diễn đến sân chơi quốc tế dành cho các nghệ sĩ châu Á.

0: Bộ phim Hàn Quốc Can This Love Be Translated tiếp tục giữ sức hút với khán giả Việt Nam khi có tới 178 ngày nằm trên top 10 của Netflix Việt Nam theo thống kê của FlixPantro. Ra mắt giữa tháng 1, tác phẩm gây chú ý nhờ câu chuyện tình yêu lãng mạn và màn kết hợp ăn ý của Kim Seung-ho và Go Yoon-jung. Đến đầu tháng 9, hơn 7 tháng sau khi phát hành, bộ phim vẫn xuất hiện trong nhóm những chương trình truyền hình xuất sắc được xem nhiều nhất trên Netflix Việt Nam.
1: Phim kể về Yoo Ho-jin, một phiên dịch viên có khả năng sử dụng 8 ngôn ngữ nhưng lại khó khăn trong việc thấu hiểu cảm xúc. Anh gặp nữ diễn viên Cha Mu-hee và dần nảy sinh tình cảm khi cùng tham gia một chương trình hẹn hò quốc tế. Bên cạnh kịch bản, phản ứng hóa học giữa hai diễn viên chính là điểm được khán giả đặc biệt yêu thích, nhất là những cảnh hôn đầy cảm xúc. Sự thân thiết của Kim Seung-ho và Go Yoon-jung ngoài đời cũng khiến người hâm mộ liên tục đẩy thuyền, thậm chí xuất hiện tin đồn cả hai đã phim giả tình thật.

Lisa, thành viên của Blackpink đang vướng vào tranh cãi liên quan đến ý tưởng hình ảnh trong MV mới Sawadika. Nghệ sĩ người Syria sống tại London, Jenna, đã lên tiếng trên mạng xã hội trong một phụ kiện xuất hiện trong MV của Lisa, có nhiều điểm tương đồng với thiết kế của cô từng thực hiện trước đó. Cụ thể đó là chiếc phụ kiện màu vàng dạng tai nghe, được trang trí bằng đồng xu. Jenna cho rằng thiết kế trong MV gần như sao chép tác phẩm của cô nhưng chưa ghi nhận tên tác giả. Theo nữ nghệ sĩ thì ý tưởng này gắn với di sản Arab của cô, vì vậy sử dụng thiết kế mà không đề cập nguồn cảm hứng khiến cô bức xúc. Vụ việc nhanh chóng gây tranh luận trên mạng xã hội với nhiều ý tưởng chờ phản hồi từ ekip của Lisa. Tuy nhiên, chỉ sau vài giờ, Jennie cho biết nghệ sĩ thị giác Nanis đã chủ động liên hệ và ghi nhận công lao của cô đối với những bản phác thảo truyền cảm hứng cho thiết kế. Động thái này phần nào đó làm giúp tranh cãi hạ nhiệt. Dù vậy, sự việc vẫn đặt ra những câu chuyện về trách nhiệm ghi nhận nguồn cảm hứng và công sức của các nghệ sĩ trong những sản phẩm giải trí có quy mô lớn.

Rihanna vừa thiết lập một kỷ lục đáng chú ý trên Spotify khi Only Girls in the World vượt mốc 2 tỷ lượt phát. Thành tích này đưa nữ ca sĩ trở thành nữ nghệ sĩ đầu tiên trong lịch sử có 8 ca khúc đạt hơn 2 tỷ lượt stream trên nền tảng này. Trong số đó, We Fall Love vẫn đang dẫn đầu với khoảng 2,6 tỷ lượt nghe. Các bản hit như This Is What You Came For, Umbrella, Love The Way You Lie, Love On The Brain, Stay và Diamonds cũng lần lượt vượt cột mốc 2 tỷ. Phát hành vào năm 2010, Only Girl In The World là đĩa đơn mở đường cho album Blue. Ca khúc từng đứng đầu Billboard Hot 100 mang về cho Rihanna giải Grammy ở hạng mục Best Dance Recording. Kỷ lục mới càng gây chú ý khi Rihanna đã gần như vắng bóng khỏi thị trường album trong nhiều năm. Anti, phát hành năm 2016, hiện vẫn đang là album phòng thu gần nhất của cô. Dù tập trung vào kinh doanh và gia đình, Rihanna đang phát đi những tín hiệu về khả năng trở lại. A$AP Rocky tiết lộ hồi tháng 8 rằng cô đang làm việc trong phòng thu. Trong lúc chờ album mới, những thành tích streaming tiếp tục cho thấy sức hút bền bỉ của Rihanna.

0: Shakira và Bad Bunny đã là hai cái tên nổi bật nhất tại Premios Juventus 2026. Lễ trao giải năm nay lần đầu được tổ chức tại châu Âu và diễn ra vào tối ngày 3 tháng 9 trên Marbella, Tây Ban Nha, quy tụ nhiều nghệ sĩ hàng đầu của âm nhạc và giải trí Latin. Shakira giành 3 giải thưởng, gồm nghệ sĩ nữ xuất sắc nhất, hợp tác xuất sắc nhất với ca khúc Die Die, kết hợp cùng Burna Boy, và ca khúc nhạc pop xuất sắc nhất với Bishem, song ca cùng Alejandro Sanz. Thành tích tiếp tục khẳng định vị thế của Shakira trên thị trường Latin và quốc tế.
1: Ở hạng mục dành cho nam nghệ sĩ, Bad Bunny giành giải nam nghệ sĩ Premios Juventus và chuyến lưu diễn xuất sắc nhất với debut Tiat Mass Photo World Tour. Điểm nhấn khác thuộc về Prince Royce và Romeo Santos khi bộ đôi cùng nhận 3 giải nhờ dự án Better Late Than Never tiếp tục đưa bachata đến gần với khán giả trẻ. Ngoài ra thì Karol G, Maluma, Daddy Yankee cũng được vinh danh. Premios Juventus 2026 đồng thời ghi nhận những cá nhân có đóng góp cho cộng đồng qua hạng mục Người tạo ra sự thay đổi với Antonio Banderas, Marc Anthony, Andel và La Oreza.

0: Beyoncé chính thức tái phát hành album B-Day nhân kỷ niệm 20 năm ra mắt, mang đến một phiên bản mở rộng, tổng cộng 31 ca khúc cùng nhiều bản thu hiếm và tư liệu chưa từng công bố. Phát hành lần đầu vào ngày 4 tháng 9 năm 2006, B-Day là album phòng thu thứ hai của Beyoncé. Độ cô hoàn thiện chỉ trong khoảng 2 tuần khi mới 25. Phiên bản kỷ niệm lần này được làm mới về âm thanh, đồng thời bổ sung nhiều bản thu tiếng Tây Ban Nha, B-Side và những ca khúc từng bị loại khỏi dự án trước.
1: Một điểm nhấn là Cuopo Tumbao Get Me Body kết hợp với Maluma, sử dụng chất liệu từ ca khúc của huyền thoại Latin là Celia Cruz. Album cũng có Ibrahim Razabo, Como La Flor với phần xuất hiện của Selena cùng bản thu Morning Dew từng bị rò rỉ từ năm 2003 và một số bản remix có Jay-Z. Không dừng ở âm nhạc, Beyoncé còn phục chế, tô màu các video quay trên phim 35mm lên độ phân giải 4K. Phiên bản Deluxe Vinyl gồm 4 đĩa LP, sách 60 trang, nhiều ca khúc chưa từng được phát hành, đưa B-Day trở lại như một cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của nữ ca sĩ.

nhân kỷ niệm 80 năm ngày sinh của Freddie Mercury, một bức tranh tường dài khoảng 9 mét vừa được ra mắt tại Wembley Park, London, tái hiện hình ảnh thủ lĩnh Queen trên toàn bộ 58 bậc thang của Spanish Step, mang tên I'm Mr. Mercury. Tác phẩm do nghệ sĩ đường phố Anh Frank Stylet thực hiện bằng sơn vinny thủ công. Chân dung của Freddie Mercury được thiết kế theo phong cách biến dạng, chỉ hoàn chỉnh khi người xem đứng tại một vị trí được đánh dấu trước. Xung quanh là những hình ảnh gắn với cuộc đời của ông như cái chép coi, biểu tượng phụ nữ có cánh, huy hiệu Queen do chính Mercury thiết kế, cùng một số câu nói và lời bài hát. Việc đặt tác phẩm tại Wembley mang ý nghĩa đặc biệt bởi đây từng là sân khấu quan trọng trong sự nghiệp của Queen. Ban nhạc từng nhiều lần biểu diễn tại Wembley Arena và có hai đêm diễn tại sân vận động Wembley năm 1986. Đặc biệt, màn trình diễn của Queen tại Live Aid năm 1985 tại Wembley được xem là một trong những khoảnh khắc sân khấu đáng nhớ của lịch sử nhạc rock. I'm Mr. Mercury hiện thuộc Wembley Park Atrial và được trưng bày miễn phí đến hết tháng 12 năm 2026.

0: Và bây giờ sẽ là Music Trends. Chúng ta hãy cùng đến với bảng xếp hạng top 100 Việt Nam của Apple Music. Khi mà nhìn vào top 5, chúng ta có thể thấy cuộc đua tuần này chưa có nhiều xáo trộn. Những cái tên quen thuộc vẫn đang ở vị trí cao. Đây cũng đang là nhóm tạo được sự ổn định đáng chú ý trên bảng xếp hạng. Vậy 5 vị trí cao nhất của bảng xếp hạng top 100 Việt Nam trên Apple Music hiện đang thuộc về những ca khúc nào? Hãy cùng Đại Lộ Giải Trí điểm qua từ vị trí số 5 đến ngôi đầu bảng ngay sau đây. Có lẽ bây giờ anh lại tìm được thấy sức mạnh để tôi băng được qua màn đêm mà chẳng còn thấy giá lạnh.
1: Vị trí thứ 5 đó là Hóa Ra của Grady, nằm trong album Ánh Sáng Màn Đêm, một ca khúc mang màu sắc riêng của Grady, đang có mặt trong nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng top 100 Việt Nam của Apple Music tuần này. Grady đã tiếp tục cho thấy sức hút ổn định trên các nền tảng nhạc số. Hóa Ra hiện đang

Vị trí thứ tư là Thiên đường với người thương của Phương Mỹ Chi và Đi Táp. Ca khúc mang đến một câu chuyện tình yêu gần gũi khi hạnh phúc đôi khi đơn giản là được ở bên người mình thương. Một cái tên đã quá quen thuộc với khán giả yêu nhạc Việt. Thiên đường với người thương tiếp tục giữ vị trí cao tuần này, đứng thứ tư trên top 100 Việt Nam của Apple Music. Thiên đường với người thương.

MIT của Xuân Định KOI, Bùi Trường Linh Captain Boy và SYO. Các khúc nằm trong EP Tinh Hà C2 tập 6 tiếp tục ra mắt trong nhóm dẫn đầu của bảng xếp hạng. Thêm một gương mặt quen thuộc từ Tinh Hà C2, MIT đang đứng vị trí thứ 3, cho thấy sức hút của các khúc này vẫn duy trì trên Apple Music Việt Nam.

Á quân tuần này là Secret với Quang Hùng Master D, Cody Nam Võ, Combi và Grand Evans cũng thuộc Tình Hà Say 2 tập 6. Ca khúc tiếp tục giữ một vị trí cao trong cuộc đua nhạc số tuần này. Một cái tên đã quá quen thuộc với khán giả trong thời gian qua, Secret đang đứng ở vị trí thứ 2 và chỉ cách ngôi đầu bảng đúng một bậc

Và ngôi đầu bảng tuần này vẫn là một ca khúc rất quen thuộc, Tìm Em của Hương Ly và Bảo Anh. Ca khúc đang dẫn đầu top 100 Việt Nam của Apple Music, vượt qua những cái tên quen thuộc đang bám sát phía sau. Như vậy, nhìn vào 5 vị trí cao nhất có thể thấy cuộc đua tuần này chưa có nhiều xáo trộn. Những nghệ sĩ quen thuộc vẫn đang giữ sức hút trên bảng xếp hạng và ngôi đầu vẫn thuộc về Tìm Em.

0: Quý vị đã đồng hành với Đài Lộ Giải Trí, bây giờ sẽ là Đài Lộ Ngôi Sao. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhắc đến một cái tên đã dành phần lớn cuộc đời để viết về những giai điệu về Hà Nội, về tình yêu và những nỗi nhớ rất đặc biệt, nhạc sĩ Phú Quang.
1: Gần 5 năm sau ngày qua đời, những ca khúc như Em ơi Hà Nội phố, Đâu phải bởi mùa thu hay Nỗi nhớ mùa đông vẫn tiếp tục được vang lên. Âm nhạc Phú Quang đã trở thành một phần ký ức của nhiều thế hệ, trong đó Hà Nội hiện lên qua những con phố mùa thu, những cuộc gặp gỡ và cả những cuộc chia xa. Vào ngày 4 tháng 9 tại Hà Nội, ba người con của nhạc sĩ Phú Quang, trong đó có nghệ sĩ piano Nguyễn Trinh Hương, sẽ tiếp nhận di sản âm nhạc mà ông đã để lại. Đây cũng là bước tiếp nối trách nhiệm gìn giữ và quản lý cũng như đưa những tác phẩm của nhạc sĩ Phú Quang đến với công chúng. Cũng từ câu chuyện ấy, một đêm nhạc đặc biệt mang tên Phú Quang còn mãi một tình yêu sẽ diễn ra vào ngày 12 tháng 10 tại nhà hát Hồ Gươm, nhân 5 năm ngày mất của nhạc sĩ. Lần này câu chuyện về nhạc sĩ Phú Quang sẽ được kể từ góc nhìn của gia đình, qua ký ức của ba người con và những tác phẩm ông viết về Hà Nội.
0: Di sản của nhạc sĩ Phú Quang không chỉ có những ca khúc quen thuộc, mà còn bao gồm các tác phẩm khí nhạc, sáng tác cho sân khấu, điện ảnh và cả những tác phẩm chưa được giới thiệu rộng rãi. Cùng Đài Lộ Ngôi Sao nhìn lại di sản của Phú Quang và câu chuyện về Hà Nội trong nhạc của ông.

tôi cho là người nghệ sĩ cái điều quan trọng nhất để có thể thuyết phục được mọi người ấy, là cần rất chân thật. Mà bây giờ dân là họ quá khôn rồi, bạn mà nói một câu khéo mà thì ngay lập tức họ đọc ra ngay. Nhưng tôi thì được mỗi cái là dân họ thương mình, là vì mình cái gì mình nói thật hết. Tôi viết về Hà Nội mà có những chữ mà có nhiều người bảo ôi tôi viết thế này sao mà ai duyệt cho cậu. Thế nhưng mình bảo tôi cần gì cái chuyện đâu, tôi cứ viết hết lòng tôi thôi. Chẳng hạn như tôi viết về một cái lá thư gửi bạn nơi xa, thì có những người bạn của tôi ở Sài Gòn, khi mà tôi ra, tôi ở Sài Gòn 25 năm xong tôi ra Hà Nội, thì các anh ấy hỏi tôi là tại sao ông lại về Hà Nội giữa lúc mà ông đang được Sài Gòn yêu thế. Thì tôi mới nghịch, tôi viết một cái bài hát thôi, nhưng mà là thơ. Tôi mới bảo là chỉ bởi tình yêu của tôi ở lại thôi.

0: Có những người khi còn sống, người ta gọi bằng tên. Nhưng khi họ đi xa, người ta bắt đầu gọi họ bằng những điều họ để lại. Với Phú Quang, có lẽ đó là Hà Nội.
1: Ông sinh năm 1949 tại Phú Thọ, quê gốc ở Hà Nội. Năm lên 5 tuổi, ông theo gia đình về Hà Nội, rồi sau đó với những năm tháng và sống làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2008, nhạc sĩ Phú Quang trở lại Hà Nội. Một cuộc đời đi qua nhiều vùng đất, nhưng dường như tâm tưởng của người nhạc sĩ ấy, Hà Nội vẫn luôn là nơi để trở về. Phú Quang đến với âm nhạc từ rất sớm, ban đầu là một nhạc công, rồi học chỉ huy dàn nhạc và làm việc với những dàn nhạc chuyên nghiệp. Chính nền tảng âm nhạc ấy tạo cho sáng tác của ông một sự chắc chắn về cấu trúc. Những điều khiến công chúng nhớ đến Phú Quang lại nằm ở cảm xúc. Ông từng nói mình chỉ viết khi trái tim thực sự rung động. Có lẽ vì vậy mà những ca khúc của ông thường không cần một câu chuyện quá lớn. Chỉ là một góc phố, một mùa thu, một buổi chiều, một cuộc chia tay hay một nỗi nhớ cũng đủ để thành âm nhạc.
0: Hơn 600 ca khúc trong sự nghiệp là một gia tài đồ sộ. Nhưng điều đáng nói hơn là trong số đó có một dòng chảy đặc biệt, những ca khúc về Hà Nội. Em ơi Hà Nội phố, Hà Nội ngày trở về, nỗi nhớ mùa đông, đâu phải bởi mùa thu, im lặng đêm Hà Nội hay chiều phủ Tây Hồ. Mỗi bài hát mở ra một Hà Nội khác nhau, nhưng đều có chung một cảm giác. Thành phố ấy vừa gần gũi, vừa xa xôi, vừa hiện hữu trước mắt, nhưng vẫn nằm đâu đó trong miền ký ức. Điều thú vị trong cuộc đời của nhạc sĩ Phú Quang là ông không chỉ viết về Hà Nội bằng những gì đang có, ông viết về Hà Nội bằng ký ức. Đó là lý do những hình ảnh trong âm nhạc của ông thường rất đời thường. Một con phố, hàng cây, mùa đông, ô cửa, ánh nắng hay một người đã đi xa. Thành phố trong nhạc Phú Quang vì thế không đơn thuần là một địa danh. Nó giống như một con người, có tuổi trẻ, có những cuộc gặp gỡ, có chia xa và có những điều càng đi xa càng nhớ. Tuổi trẻ từng nhận xét rằng những tình ca của ông đã trở thành một phần của Hà Nội. Nhưng nếu chỉ gọi Phú Quang là nhạc sĩ của Hà Nội thì có lẽ vẫn chưa đủ. Ông còn viết về tình yêu, về thân phận, về những mất mát và những điều bình dị trong đời sống. Ông phổ nhạc cho thơ của Phan Vũ, Thanh Tùng, Hồng Thanh Quang, Nguyễn Trọng Tạo, biến những câu thơ thành những ca khúc có đời sống riêng như khúc Mùa Thu, Một Dại Khờ, Một Tôi, Biển, Nỗi Nhớ Và Em hay Mơ Về Nơi Xa Lắm, cho thấy thế giới âm nhạc của ông rộng hơn rất nhiều so với câu chuyện về một thành phố.
1: Có một điều khác cũng đáng nhớ về nhạc sĩ Phú Quang. Ông là một người quyết liệt với âm nhạc của mình. Những nghệ sĩ từng làm việc với ông kể lại, ông rất kỹ tính và đôi khi quá nghiêm khắc. Với nhạc sĩ Phú Quang, một bài hát không đơn giản là giai điệu và lời ca. Nó là một tinh thần riêng và người hát phải tìm được cách bước vào thế giới ấy. Ngay cả khi sức khỏe suy yếu, ông vẫn làm việc và nhớ rất rõ những câu chuyện về âm nhạc. Ông từng đều đặn tổ chức những đêm nhạc riêng, có những dự định còn dang dở và cả một cuốn sách muốn viết tiếp về cuộc đời mình. Nhạc sĩ Phú Quang ra đi vào năm 2021 ở tuổi 72. Nhưng có lẽ với một người dành cả cuộc đời để viết về cái đẹp thì cái chết không phải là dấu chấm hết cho âm nhạc. Bởi mỗi khi Em ơi Hà Nội phố vang lên, một Hà Nội của những năm tháng đã qua lại trở về, khi nỗi nhớ mùa đông cất tiếng, người nghe lại tìm thấy một mùa đông của riêng mình. Và khi những giai điệu ấy tiếp tục được hát bởi những thế hệ sau, Phú Quang vẫn còn hiện diện theo một cách khác. Một đời người rồi sẽ khép lại, một thành phố rồi cũng sẽ đổi thay. Nhưng những gì một người nghệ sĩ đã gửi vào ký ức của nhiều thế hệ thì có thể còn rất lâu ở đó. Có lẽ đó cũng là một cách đẹp nhất để nhìn về cuộc đời của nhạc sĩ Phú Quang. Một người đã đi qua nhiều chặng đường, đã yêu, đã mất, đã trở về, đã viết rất nhiều về những điều mình rung động. Và cuối cùng, ông để lại cho Hà Nội một phần ký ức bằng âm nhạc, để rồi người ta nói về ông bằng một câu giản dị: Phú Quang đã để lại cho Hà Nội một phần ký ức bằng âm nhạc.

Một cuộc đời đã khép lại, nhưng những giai điệu của nhạc sĩ Phú Quang vẫn tiếp tục sống trong ký ức của nhiều thế hệ. Ông đã đi qua nhiều chặng đường của cuộc đời, từ người nhạc công, người chỉ huy đến một nhạc sĩ dành nhiều năm tháng để viết về tình yêu, về con người và đặc biệt là về Hà Nội. Và có lẽ sau cùng, điều còn lại không chỉ là những ca khúc nổi tiếng, mà là một Hà Nội được ông lưu giữ bằng âm nhạc. Và khi những giai điệu ấy vẫn còn được hát, những ký ức ấy vẫn còn được nhắc lại, Phú Quang vẫn còn một cách để trở về với người nghe. Xin cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng Đại Lộ Giải Trí trên các kênh sóng của Ban Vê Thông Quốc gia. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.

0: Thưa quý vị và bà con, thời gian qua, tình hình tai nạn cháy nổ vẫn diễn ra phức tạp, đặc biệt là những sự cố liên quan đến thiết bị điện ở các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các cơ sở và đáng chú ý là hộ gia đình. Nguyên nhân chủ yếu của việc cháy nổ hệ thống điện, thiết bị điện là do chất lượng dây dẫn điện, các thiết bị điện, cầu dao, áp tô mát không đảm bảo, quá cũ, tình trạng câu mắc sử dụng điện tùy tiện, không đúng kỹ thuật, các cơ quan, đơn vị, gia đình sử dụng điện đồng thời vào các giờ cao điểm, các thiết bị tiêu thụ điện hoạt động hết công suất, quá công suất, dễ gây quá tải lưới điện, chập cháy thiết bị. Ngoài ra, còn do sự bất cẩn của người dân trong quá trình sử dụng các thiết bị điện, nguồn điện. Vì vậy, mọi người, mọi nhà cần lưu ý để bảo vệ an toàn cho cơ quan, đơn vị và gia đình mình, trang bị các kiến thức an toàn khi sử dụng điện. Để đề phòng cháy nổ, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo, mỗi người dân, hộ gia đình, doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất kinh doanh nên thường xuyên kiểm tra định kỳ, bảo dưỡng hệ thống điện. Lựa chọn lắp đặt đường dây dẫn điện, thiết bị tiêu thụ điện, thiết bị bảo vệ phù hợp theo khuyến cáo của nhà sản xuất, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Tránh sử dụng đồng thời quá nhiều thiết bị tiêu thụ điện trong giờ cao điểm. Không sử dụng cùng lúc nhiều thiết bị tiêu thụ điện trên cùng một ổ cắm. Không tự ý câu mắc, luồn đường dây dẫn điện, không để thiết bị tiêu thụ điện tiếp xúc với các vật liệu dễ cháy như chăn, đệm, xốp. Các thiết bị điện khi sử dụng nên có người trông coi và lắp đặt các thiết bị cảnh báo. Trước khi ra khỏi nhà, phòng làm việc, nên tắt hết các thiết bị điện không cần thiết. Trước khi đi ngủ, nên sàng lọc nguy cơ dẫn đến cháy nổ. Mỗi hộ dân nên trang bị bình chữa cháy xách tay tại nhà để kịp thời xử lý tình huống nếu không may xảy ra sự cố, có phương án thoát hiểm. Khi xảy ra cháy, cần ngắt ngay cầu giao điện, báo động cho mọi người thoát ra khỏi nhà, đồng thời hô hoán, báo động để các thành viên trong tổ liên gia hỗ trợ và có thể sử dụng các thiết bị chữa cháy tại chỗ, tại những điểm chữa cháy công cộng để dập tắt đám cháy ngay từ khi mới phát sinh và gọi ngay đến số điện thoại 114 của lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ chuyên nghiệp để được hỗ trợ.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Một ngày đã sắp trôi qua, hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
3: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
4: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
5: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
6: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21 giờ 40 phút từ thứ hai đến thứ sáu, 21 giờ 30 phút thứ bảy và 21 giờ chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đang

0: ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
1: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết tính giả trên mọi chặng đường.
2: Đường khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
3: Đường khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
4: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội.

Xin chào quý vị thính giả của Đường Khuya. Cuối cùng cũng được gặp lại quý vị trong một chuyến xe quen thuộc rồi. Hôm nay Ngọc Diệp sẽ lại đồng hành cùng quý vị nhé. Một lát nữa chúng ta sẽ đồng hành cùng với nhau, chia sẻ cùng với nhau và tâm sự cùng với nhau nữa. Cho những quý vị thính giả nào lần đầu tiên đồng hành cùng với Đường Khuya thì Ngọc Diệp cũng sẽ chỉ cho quý vị một cái cách để chúng ta có thể đăng ký giao lưu và kết nối trực tiếp. Quý vị hãy gọi tới tổng đài 02437919191 để có thể đăng ký giao lưu, hoặc không có thể gửi những bức thư đến với fanpage của chương trình là Đường Khuya 91 để Ngọc Diệp có thể nhận được những cái chia sẻ của quý vị, cùng đọc những lá thư đó lên trên sóng và tâm sự cũng như chia sẻ tới nhiều quý vị thính giả khác quý vị nha. Còn bây giờ thì chắc chắn rồi, sẽ lựa chọn một ca khúc cho chương trình ngày hôm nay. Trước đó thì chúng ta cũng đã nghe rất là nhiều những ca khúc về mưa rồi, nên là Ngọc Diệp ngày hôm nay cũng sẽ tiếp tục bằng một ca khúc về mưa, nhưng mà không phải là của Trung Quân Idol hay là Đường Xa Ướt Mưa, những ca khúc mà quá quen với quý vị. Không, hôm nay chúng ta đến với một ca khúc khác của Dixon, ca khúc có tên là Ngày Mưa Rơi. Mời quý vị cùng đón nghe.

0: Vâng, chúng ta vừa nghe ca khúc Những Ngày Mưa Rơi với giọng hát của Dixon. Với những ai mà quý vị thích những ca khúc về mưa thì mong rằng đó là một cái gợi ý của Ngọc Diệp để quý vị có thể bổ sung vào trong cái list nhạc của mình. Còn nếu không thì không sao cả, chúng ta chỉ dành một chút thời gian để thư giãn cùng với âm nhạc trước khi chào đón những vị khách tới với Đường Khuya ngày hôm nay. Alo, Ngọc Diệp xin chào.
1: Chào chị Ngọc Diệp ạ.
0: Xin chào em. Thế là lại là một vị khách quen đúng không?
1: Đúng rồi ạ.
0: Em đến từ Hà Nam à?
1: Đúng rồi ạ.
0: Nói ra thế là mình lại gặp nhau rồi, quanh quẩn.
1: Mà.
0: Thế lần này là cũng gọi là gặp gọi là gì nhỉ? Nhanh gặp lại nhau hơn so với những lần trước đấy đúng không? Trước đấy là khoảng 2 tháng, 3 tháng mới gặp nhau một lần.
1: Vâng.
0: Lần này
1: không
0: là... Không á?
1: Lần này gần 2 tháng rồi sao?
0: Ôi giờ gần 2 tháng rồi á? À?
1: Vâng.
0: Ôi sao mà thời gian chơi nhanh thế nhở? Chị mà cứ nghĩ là 2 tuần trước, 1 tháng trước là vừa mới gặp em xong.
1: Không ạ, không phải.
0: Không à? Thế đã lâu thế rồi.
1: Vâng.
0: Em sắp đi học chưa?
1: Em sắp rồi, tuần sau ạ.
0: Ôi nhanh thế? Sao mà cứ thời gian cứ như thoi đưa ấy nhở? À một cái là đã chuẩn bị đến ngày mà các bạn tự trường rồi. Thế mấy ngày này thì các em có phải lên trường để tập tổng duyệt hay là tập văn nghệ không?
1: Không, em không phải tập văn nghệ.
0: À thế á?
1: Mà...
0: Chị tưởng là nếu mà các bạn trước khi khai giảng, mọi người sẽ có một cái ngày nào đấy để lên để tổng duyệt trước. Không phải.
1: Dạ.
0: Này nhưng mà chị không biết là có phải là em không hay là do chị nhớ nhầm. Đợt trước là chị em mình đang nói chuyện xong rồi em có việc nên là cúp máy đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Đấy hôm đấy là chị cũng hoang mang phết đấy. Không biết là gặp chuyện gì mà tự dưng lại lỡ làng như thế.
1: Mất sóng sao ấy. Lúc sau em gọi lại tí rồi em còn thấy gọi nhớ em mới gọi lại.
0: Thế nên là cuối cùng mình lại lỡ nhau ở đấy.
1: Vâng ạ.
0: Thế mà nhanh thật, bây giờ lại gặp lại nhau rồi, tuần sau thì lại đi học nữa. Thế năm học mới này thì em chuẩn bị gì để có thể đến trường gặp lại bạn bè, thầy cô?
1: Em không biết, anh cũng chắc như mọi năm thôi.
0: Như mọi năm là như nào? Là chuẩn bị mỗi sách vở à? Hay là còn gì nữa không?
1: Vâng, thế ạ, sách vở.
0: Thế thôi, đúng là một người chỉ quan tâm đến việc học hành thôi. Thế năm nay bố mẹ có bàn bạc để đổi phương tiện di chuyển cho em không?
1: Không ạ, em vẫn đặt xe bình thường.
0: Thế à? Thế ví dụ vài năm nữa thì em có gọi là có nhu cầu hay là có ước mơ muốn đổi từ xe đạp thành xe đạp điện hay là
1: có
0: thành những phương tiện khác không?
1: Có ạ, em đủ cấp 3 thì em cho luôn.
0: À, nhưng mà nếu mà lên thì em sẽ mong muốn là có một chiếc xe đạp điện đúng không? Hay là một chiếc cúp 50?
1: Không, đạp điện ạ.
0: Đạp điện à? Tiện hơn, nhẹ nhàng. Nhưng mà tại sao chị thắc mắc là bây giờ em không muốn đổi mà lại phải làm mấy năm nữa?
1: Mẹ em không, em cũng muốn đổi nhưng em bảo là chưa đủ tuổi.
0: À chưa đủ tuổi, bây giờ em đang là cấp 2 đúng không?
1: Vâng ạ.
0: Cấp 2 chị tưởng bình thường là đủ tuổi để đi xe đạp điện rồi.
1: Em chưa.
0: Chưa à? Hay là ngày xưa cái thế hệ của chị nó khác nhỉ? Ngày xưa bọn chị cũng có đi xe đạp điện nhưng mà có một vài loại thôi là được sử dụng. Còn có một vài loại thì đúng là phải lên cấp 3 thì mới đủ tuổi.
1: Đúng rồi, bọn em có một vài loại được sử dụng thôi. Nhưng mà mẹ em vẫn không cho.
0: Thôi an toàn cứ là trên hết. Đến lúc mua xe xong là em sẽ phải dành khoảng tầm 1-2 tuần gì đấy để tập xe.
1: Không, tập em biết đi rồi.
0: Chị biết rồi, chị biết là em biết đi rồi. Nhưng mà đến lúc mà em lên cái xe đấy nó sẽ có một cái trải nghiệm hoàn toàn khác. Em cần có cái thời gian để làm quen xe. Đấy nên là thường ai mua xe mới dù biết đi hay không, người ta cũng sẽ có cái thời gian để tập lại. Tại vì đến lúc mà em cầm lái nó ảnh hưởng tính mạng chính mình mà, đúng không? Thế ví dụ mà năm sau, chị nghĩ là năm sau thôi nhỉ, lúc mà bắt đầu đỗ cấp 3 là khả năng cao là cũng đổi đấy. Lúc đấy là gọi là chững chạc hơn. Trường em với lại nhà em hiện tại có gần nhau không?
1: Chắc khoảng tầm gần 2 cây.
0: Ui gần 2 cây. Thế là nếu mà đạp xe là mất khoảng tầm bao nhiêu phút nhỉ? 15
1: à?
0: Ngày xưa chị cũng có một thời gian đạp xe đạp đi học. Mà con gái đạp thì không biết là có như các bạn con trai không. Chứ ngày xưa là chị rất là sợ đạp xe đạp. Thỉnh thoảng khá là mệt. Hôm nào mà khỏe thì không sao. Hôm nào mà yếu yếu một tí mà đến nơi một cái là thở không ra hơi. Em có thế không?
1: Em cũng hơi hơi.
0: Nhiều lúc là đạp xe vào mấy ngày nắng nóng nhỉ? Ui, ác mộng. Em thích đi học buổi sáng hơn hay là đi học buổi trưa chiều hơn?
1: Sáng á.
0: Sáng, mát mẻ hơn đúng không?
1: Vâng.
0: Nhưng mà chị, cái này chị hỏi thật, tại vì ngày xưa nhá, cái thế hệ của chị nếu mà đạp xe đi học là con gái nữa, nên là nếu mà đi một mình thì rất là buồn. Chị hay
1: Vâng.
0: có cái trò là rủ bạn đi cùng. Đương nhiên là không phải là đạp xe song song, đạp đôi đâu nhé, không phải. Bọn chị đi cùng nhau đến trường cho nó đỡ buồn, cho nó an toàn. Thì em đi một mình hay là em cũng có bạn đi cùng?
1: Một cô bạn đó.
0: Có bạn, bạn thân gần nhà hay là như thế nào?
1: Cùng đường em đến trường đi qua nhà bạn thế luôn.
0: À, thế là thường là em đi qua xong rồi gọi bạn đi cùng đúng
1: Vâng ạ.
0: không? Thế có hôm nào mà bạn quên lịch học mà mình phải gọi bạn không?
1: Chắc cũng có.
0: Cũng có. Hỏi thế là bởi vì ngày xưa bạn chị y chang em. Bạn chị cũng phải đạp đi qua nhà chị rồi là nhắc lịch học cho chị, gọi chị đi học là như thế. Không bao giờ bị sợ muộn cả. Nhưng mà được cái là nếu mà đi học với nhau có bạn bè, một phần nào đấy chị nghĩ là bố mẹ cũng an tâm hơn. Ngày xưa có một lần chị không biết cái này em gặp bao giờ chưa, nhưng mà chị cũng không mong là em gặp lắm. Có một đợt bọn chị đạp xe xong chị bị ngã xe, có thể nói là một cái tai nạn nhỏ trên đường ấy.
1: Vâng,
0: Thì
1: em
0: lúc
1: gặp rồi.
0: à, thế à, em cũng gặp trường hợp đấy rồi à? Sao em có làm
1: Vâng.
0: sao không?
1: Em bị sức chân.
0: Xước chân. Nhưng mà đợt đấy là làm sao lại ngã xe?
1: Tôi bị bùn nhiều không?
0: À, đi trời mưa đúng không? Mấy ngày như thế
1: Vâng.
0: này là rất nguy hiểm đây này.
1: Vâng.
0: Đấy, ngày xưa chị cũng thế, đi vào một ngày mưa thế là cũng bị ngã. Nhưng mà được cái là có bạn đi cùng nên là bằng một cách nào đấy cũng báo được cho bố mẹ.
1: Vâng.
0: Này, nhưng mà hiện tại là Nguyên đang ở trong phòng một mình đúng không?
1: Vâng ạ.
0: Có đeo tai nghe hay gì không?
1: Em không ạ.
0: Không à? Sao tự dưng chị cứ nghe tiếng sột soạt, chị tưởng em đeo tai nghe cơ.
1: Em không biết.
0: Cứ phải hỏi thế, nhỡ đâu lại ở bên cạnh ai nói chuyện hay là ở bên cạnh chị gái, ở bên cạnh mẹ thì hơi ngại. Hỏi thế.
1: Vâng ạ.
0: Mai em có cần phải đi học thêm không? Mai thứ bảy.
1: Em không ạ.
0: Thế à? Thế là bình thường
1: Mai
0: còn
1: tối ạ. Chiều tối ạ.
0: hai lớp.
1: Sáng là không.
0: Thôi sáng có thời gian nghỉ ngơi một tí. Một tuần là đi học siêu bận rồi đúng không?
1: Vâng.
0: Chị nhớ không nhầm là em có 3 lớp hay là 4 lớp học thêm gì đấy cùng một lúc.
1: Đúng rồi.
0: Đợt vào năm học này chị nghĩ là em cũng sẽ khá căng đấy.
1: Vâng.
0: Nhưng mà nếu ví dụ vào năm học thì những lớp buổi sáng sẽ đổi lịch học như thế nào?
1: Chắc là sáng chuyển sang tối ạ.
0: À, sáng chuyển sang tối. Nhưng mà như thế có đủ thời gian để em tự học không? Tự ôn không?
1: Có.
0: Chắc chưa? Ví dụ mà đi học từ 7 đến 9 giờ, về đến nhà là cũng tầm 9 giờ rưỡi, tắm rửa xong là cũng 10 giờ rồi. Cũng muộn đấy.
1: Vâng ạ.
0: Vâng ạ. Thế là em định thức để học tiếp à hay là như nào?
1: Chắc thế ạ.
0: Nói thế chứ cũng phải giữ sức khỏe. Chứ nếu mà em cứ thức đêm dài dài, chị nghĩ là sau một năm học, chịu thì vẫn chịu được thôi. Tại vì một năm nó cũng không ảnh hưởng gọi là quá nhiều, nhưng mà đâu đấy nó cũng sẽ khiến cho em không còn khỏe được như trước. Nên là cứ nhắc thế, nếu mà vào năm học vẫn đi học nhiều như thế này mà lại còn phải thức đêm làm bài tập nữa, thì nếu được em có thể sắp xếp thời gian vào những cái tiết ra chơi trên lớp, làm trước bài tập về nhà một chút, thì đến lúc về mình có thời gian để nghỉ.
1: Vâng ạ.
0: Ha, năm tới là một năm rất là quan trọng, chị vẫn nhớ với Nguyên là như vậy. Em còn
1: Vâng
0: có
1: ạ.
0: siêu nhiều những mục tiêu cao hơn nữa đúng không?
1: Vâng ạ.
0: Với đội tuyển tỉnh này. Không nhớ là có đặt mục tiêu với lại à, giải học sinh giỏi quốc gia không ấy nhỉ?
1: Không, cấp 2 không có.
0: À ừ, đúng rồi, chị quên mất. Cấp 2 chỉ có cao nhất là cấp tỉnh thôi.
1: Vâng ạ.
0: Bây giờ là bỏ đi giải thành phố rồi. Bây giờ chỉ còn
1: Vâng
0: giải
1: ạ.
0: trường, giải tỉnh. Thế là chính ra cái độ chọi nó cao hơn, khó hơn ấy chứ nhở?
1: Vâng ạ.
0: Ngày xưa là còn gọi là loại dần dần về từng vòng. Bây giờ là trường một
1: Nó
0: cái
1: khác
0: là loại
1: luôn.
0: thẳng sang tỉnh rồi.
1: Vâng.
0: Nhưng mà để mà thi được như thế thì nó sẽ rất là tốt cho em.
1: Vâng ạ.
0: Thôi, chúc em cũng sẽ thật là may mắn.
1: Vâng
0: Còn
1: ạ.
0: tận một năm học ở phía trước cơ mà. Lớp thì vẫn thế, bạn bè vẫn vậy đúng không?
1: Vâng ạ.
0: Không thay đổi gì. đâu đấy em cũng sẽ quen hơn với các bạn. Với năm học mới thì em có mong chờ điều gì không?
1: Chắc là được học sinh giỏi với cả được giải tỉnh ạ.
0: Ừ, hai mục tiêu đấy thôi đúng không?
1: Mà
0: Thế với nguyện vọng thi cấp 3 đi.
1: thi đỗ chuyên.
0: Ừ, thi đỗ chuyên, cái này hỏi tí không phải chứ. Tại vì ngày xưa nếu mà chị đi thi chuyên thì chị luôn luôn có một cái nguyện vọng số 2 để cho an toàn ấy.
1: Đâu không? Bọn
0: Ừ.
1: em có hai nguyện vọng mà.
0: Ừ, thì cái nguyện vọng số 2 đấy của em là một trường gần nhà chứ ha. Ừ.
1: Vâng ạ.
0: Thôi, với môn trường nào thì thực ra là nếu mà em có cái sự nỗ lực, em cũng vẫn sẽ đạt được cái kết quả tốt thôi.
1: Vâng ạ.
0: Đấy là cũng phải rào trước như thế. Nhỡ từ giờ đến lúc mà em đi thi, chị em mình không gặp lại nhau thì sao đúng không? Nên
1: Vâng
0: là
1: ạ.
0: cũng phải nói
1: Chắc
0: trước.
1: cũng gặp ạ.
0: Chắc là vẫn gặp ạ, cũng không biết nữa.
1: Vâng.
0: Nên cứ là phải rào trước như thế. Tại vì
1: Vâng.
0: nhiều lúc đi thi là người ta hay nói đấy, học tài thi phận.
1: Vâng.
0: Học thì rất là giỏi nhưng mà nhiều lúc trong phòng thi nó có những cái sự cố mà mình không thể nào mà tránh được. Thì nhiều lúc nhỡ mà có nhận một cái kết quả nó không vui thì cũng phải cố gắng để vượt qua,
1: Vâng
0: làm
1: ạ.
0: chủ hoàn cảnh. Đấy, thế thôi, chị cũng chỉ nhắc em
1: Vâng
0: thế. Chứ còn từ xưa đến giờ là chị cũng gặp đủ thứ khiến cho chị không đạt được nguyện vọng một rồi.
1: Vâng ạ.
0: Thế sao hôm nay thì em thích nghe bài hát gì?
1: Cho em bài hát Cơn Mưa Băng Giá ạ.
0: Cơn mưa băng giá. Ừ, cũng rất
1: Mà
0: là hợp đấy. Chỗ em hiện tại có mưa không?
1: có
0: Ừ, đang mưa, mưa to không?
1: mưa suốt từ trưa.
0: Mưa suốt từ
1: Trưa
0: trưa.
1: mưa to.
0: Ui,
1: Mà
0: thế là hôm nay không cần phải đi học đâu đúng không?
1: không, em vẫn đi học bình thường.
0: Ui, thế là đạp xe đi học.
1: Buổi trưa thì đạp xe à?
0: Ồ.
1: Còn buổi tối là bố mẹ ăn chở.
0: À, thế cũng đỡ. Nhưng mà nói chung là đi học những ngày mưa như thế này vất vả lắm.
1: Vâng.
0: Ừ, thôi chúc em sẽ có một năm học thật là thành công, thật là vui vẻ. Và đi đứng thì phải thật là an toàn, vì cái đấy là
1: Vâng.
0: cái thứ quan trọng nhất nha.
1: Vâng.
0: Còn bây
1: Chúc
0: giờ
1: em
0: thì
1: gửi.
0: ơi
1: Vâng,
0: em.
1: em gửi bài hát này đến cho anh thư ký kết nối máy với em, với cả gửi cho mọi người trong ban biên tập, với cả em gửi cho các bác tài xế lái xe trên mọi nẻo đường, với cả các thính giả đang nghe chương trình này, với cả gửi thêm cho em Tuấn ở Mê Linh Hà Nội, chị Bình cũng ở Phủ Lý và chú Tuấn ở Hà Nội ạ.
0: À, đây là những người bạn em mới quen à hay là như thế nào?
1: Không ạ. À, có chị Bình với cả em Tuấn là em quen, còn chú Tuấn thì em thấy ngưỡng mộ.
0: Qua đài, em biết qua đài à?
1: Mà
0: Hay là như nào?
1: ạ.
0: Tại vì đây là một trong những cái mà chị thấy khá là khác biệt trong lần gặp nhau hôm nay của chị em mình.
1: Mà
0: Ừ, thôi cảm ơn em rất là nhiều và cũng mong là bài hát này sẽ gửi được tới những người bạn của em, những người anh, người chị, những người mà em ngưỡng mộ ha.
1: em
0: Rồi,
1: chị ạ.
0: cảm ơn Nguyên. Bây giờ thì mời Nguyên sẽ cùng với các thính giả của Đường Khuya nghe ca khúc Cơn Mưa Băng Giá.

Không biết là nghe những giai điệu vừa rồi có thính giả nào của Đường Khuya bỗng chốc nhớ tới những mối tình của mình hay không, nhớ tới những câu chuyện tình yêu của bản thân mình hay không. Nếu có thì cũng hãy tâm sự cùng với Ngọc Diệp và Đường Khuya nhé. Còn có một thính giả không những là nhớ về những câu chuyện tình của mình mà còn nhớ tới tình đầu của mình nữa. Gửi em, cô gái của những năm tháng 17. Đêm nay khi đang dọn dẹp lại những tệp dữ liệu

cũ trong máy tính. Tôi vô tình mở lại thư mục ảnh từ thời trung học. Giữa hàng trăm bức ảnh mờ nét, tôi khựng lại trước nụ cười của em. Nụ cười rạng rỡ dưới cái nắng oi ả của buổi chiều tan trường năm ấy. Đã rất nhiều năm trôi qua, chúng ta đều đã trưởng thành, đã có những lối đi riêng và cả những mối quan tâm mới. Thế nhưng ở một góc nhỏ nào đó trong tâm trí, em vẫn luôn là người giữ tấm vé bước vào khoảng trời trong trẻo nhất cuộc đời tôi. Tình yêu đầu đời của chúng ta ngày ấy buồn cười lắm em nhỉ. Nó không có những bữa tối lãng mạn dưới ánh nến, không có những món quà đắt tiền hay những dự định tương lai xa xôi. Nó chỉ đơn giản là chiếc xe đạp cọc cạch tôi gồng mình chở em qua những con phố lộng gió, là gói xôi chia đôi trước giờ vào lớp, là cái nắm tay lén lút dưới gầm bàn học mà tim đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Ngày đó tôi yêu em bằng tất cả sự vụng dại, nhiệt thành và bản năng của một đứa trẻ vừa biết rung động. Tôi chưa biết cách giấu đi sự ghen tuông ngớ ngẩn, chưa biết cách lắng nghe hay bao dung cho những dỗi hường nhỏ nhặt của em. Chúng ta yêu nhau bằng sự kiêu hãnh của tuổi trẻ, để rồi tổn thương nhau bằng những lý do mà bây giờ nghĩ lại chỉ thấy thật buồn cười. Khi em nói lời chia tay, tôi đã từng dằn vặt, từng trách em rất nhiều và thậm chí trách cả bản thân mình nữa, rằng vì sao lại dễ dàng buông tay tới như thế. Thế nhưng trải qua vài mối tình sau này, khi đã biết cách yêu một cách bình tĩnh hơn, trưởng thành hơn và có phần tính toán hơn, tôi mới nhận ra tình đầu đẹp không phải vì nó hoàn hảo, mà là vì đó là lần duy nhất chúng ta yêu không hề biết sợ. Chúng ta yêu mà không sợ bị tổn thương, không sợ thất bại và không cần tính toán thiệt hơn hay lo lắng về tương lai. Tôi viết bức thư này không phải để tìm lại em, cũng không phải vì còn vương vấn muốn nối lại duyên xưa. Tôi chỉ muốn gửi một lời cảm ơn chân thành nhất tới em. Cảm ơn em vì đã xuất hiện trong những năm tháng đẹp nhất của thanh xuân, đã cùng tôi viết nên những trang ký ức rực rỡ nhất. Cảm ơn em vì đã dạy tôi biết thế nào là một người yêu trọn vẹn bằng trái tim. Hy vọng rằng ở một góc nào đó của thế giới này, em cũng đang hạnh phúc với lựa chọn của mình. Và thỉnh thoảng, nếu vô tình nhớ về quá khứ, em vẫn sẽ mỉm cười khi nhắc tới tên tôi. Đó là một lá thư của thính giả Đường Khuya gửi về cho Ngọc Diệp, tâm sự khi mà anh ấy có những cái suy nghĩ bỗng nhớ về tình đầu của mình. Thính giả thì cũng yêu cầu ca khúc Đã Lâu của Nguyễn Đức Cường, chắc là cũng muốn chỉ tới mối tình này, một mối tình, một mối quan hệ đã quá lâu rồi chúng ta chưa từng gặp lại, nhưng mà đâu đó khi nhớ về vẫn còn rất nhiều những kỷ niệm và thêm nữa là cả những niềm vui, sự hạnh phúc mà chúng ta đã từng tạo nên cùng với nhau nữa. Nên mong quý thính giả cùng với các bác tài của Đường Khuya, chúng ta hãy cùng nhau nghe ca khúc này nhé. Ca khúc Đã Lâu của Nguyễn Đức Cường.

0: Vâng, giờ thì chúng ta tiếp tục đón chào thêm một vị khách nữa tới với Đường Khuya ngày hôm nay. Alo, Ngọc Diệp xin chào.
1: Xin chào chị Ngọc Diệp.
0: Ôi dồi ôi, Ngọc Diệp chào anh. Thôi, đừng gọi Ngọc Diệp là chị. Buồn lắm. Nhưng mà Ngọc Diệp gọi anh là gì được nhở? Tên anh là gì ạ?
1: Quen mà, người quen mà.
0: Ôi thế á, nhưng mà chắc là người quen này là cũng mấy tháng chưa gặp rồi đúng không?
1: Đúng rồi, mấy tháng rồi.
0: Ôi lâu quá rồi. Mà ngày hôm nay không dẫn đúng cái ngày quen thuộc, chả hiểu sao lại vẫn gặp được nhau này, duyên quá.
1: Biết sao không? Biết
0: sao
1: sao
0: thế
1: không?
0: Anh?
1: Đã biết từng rồi, bữa thứ hai Ngọc Diệp trốn đi chơi với người yêu đúng không?
0: Trốn đi chơi thì đúng, nhưng mà không phải là với người yêu. Về nhà chứ, phải cho Ngọc Diệp thời gian về nhà một chút chứ.
1: Anh tưởng là đi chơi người yêu.
0: Ôi trời ơi, em mà được đi chơi thì lại sướng quá. Anh thì sao? Hè vừa rồi anh có đi đâu cùng với gia đình chưa?
1: Anh thì cũng vậy thôi, anh Hiền nè.
0: À,
1: nhớ chưa?
0: Rồi, em nhớ anh ra anh rồi.
1: Anh Hiền ở Cần Thơ.
0: Rồi, đây đây, đã nói đến đây là bắt đầu nhớ ra cái cuộc trò chuyện cũng lâu rồi đấy.
1: Đúng rồi.
0: Nhưng mà lâu quá em không được gặp anh thực sự luôn. Đấy, bảo làm
1: thì
0: sao?
1: Anh cũng phải chia cho người ta chứ, anh đăng ký vậy cho đỡ. Cũng phải chia cho người này người kia thời gian.
0: Nha, yeah. Thôi thì
1: mình
0: thôi.
1: Mình đăng ký lại.
0: Rồi, đấy, thôi bây giờ anh em mình có lại duyên gặp nhau rồi thì thôi, cũng gọi là mừng. anh Hiền.
1: Dạo này em khỏe không?
0: Em vẫn khỏe nhưng mà dạo này hơi tụt huyết áp một tí. Nên là thỉnh thoảng mới hay phải đi khám rồi là về nhà đấy. Đấy, thời tiết ngoài Bắc dạo này là thay đổi thất thường lắm. Cứ mưa nắng đan xen liên tục thôi. Thế trong đấy thì như thế nào anh?
1: Anh ở trong miền Nam là cỡ này là vô mưa
0: à.
1: Bắt đầu cỡ này là vô mùa mưa.
0: À, thế là cứ mưa liên tục thôi đúng không ạ?
1: Cũng nói mưa liên tục là cũng không đúng. Ví dụ như có khi 5-7 bữa, 10 bữa, không mưa 2-3 bữa. Có khi

0: hay gì đó.
1: Thì đó ngày
0: ở
1: xưa
0: trong,
1: xưa em vào
0: cái
1: trong
0: ở miền miền Nam trong này là nó chỉ có hai mùa, ta mùa mưa với mùa nắng thôi.
1: Bình thường là em thấy khách du lịch như em ấy là hay chọn mùa mùa khô, mùa nắng vào đấy chơi, rồi thì là tham quan bao giờ cũng tiện hơn. Nè, chưa bao giờ được trải nghiệm mùa mưa ở trong các tỉnh miền Nam, miền Tây là như nào cả.
0: Miền Tây thì em đi du lịch thì vô thường mấy cái tháng tư nè, có với bà nè, rồi đó, có tháng năm mà có lễ ở Đức Thầy nè. Tháng 8 có lễ Nguyễn Trung Trực nè.
1: Ồ, chính ra trong đấy nhiều lễ hội nhỉ, mà tập trung nhiều vào mùa hè ha. Ngoài Bắc thì lại hay tập trung vào tầm độ mùa xuân. Mà mùa xuân thì chắc là ở đâu cũng nhiều lễ hội rồi. Nhưng thực sự là đấy, thế mới thấy là mỗi miền có một cái đặc trưng riêng về thời tiết. Đi đâu thì mình cũng thấy là nó có cái hay riêng. Cái mùa hè ở miền Bắc thì cũng có cái đẹp, nhưng mà đấy, cứ đến cái đoạn giao mùa như thế này, mưa nắng đan xen là mệt lắm, là dễ ốm lắm, thực sự luôn.
0: Thì anh nghe mấy chú mấy bác ở ngoài Bắc, anh ta kể ngoài Bắc là có bốn mùa.
1: Đúng rồi, thực chất là năm đấy anh ạ. Anh biết sao lại có năm mùa không?
0: Còn trong này là chỉ có hai mùa thôi, mùa mưa mùa nắng.
1: Thôi đấy, như thế em cảm thấy là nó cũng dễ chịu. Chứ ngoài Bắc nhá, bình thường mọi người hay nói là bốn mùa xuân hạ thu đông đúng không? Nhưng mà thực chất là bây giờ có năm mùa, có thêm một mùa nữa gọi là mùa nồm đấy. Nhưng mà để mà mô tả mùa nồm là như thế nào với lại các anh ở phía trong cũng là hơi khó. Nhưng mà đại ý là trời rất là ẩm, phơi quần áo là rất là khó khô đấy. Mùa này thì cái này là ở ngoài Bắc thôi nhá, em chưa được trải nghiệm ở trong đấy. Ngoài Bắc là hay có những cái cơn mưa rào, là mưa ao một cái là rồi tạnh thôi. Thế trong miền Nam thì như thế nào anh? Miền Nam là cứ mưa rả rích liên tục 2-3 ngày vào mùa mưa đúng không?
0: Nó tùy theo, như thí dụ như vô đợt bão hoặc là đợt áp thấp nhiệt đới á, thì nó có cũng như là hổm gài là nó mưa bữa nay nữa là 3 ngày liên tục rồi nè, nhưng mà không phải là mưa suốt ngày nha. Thí dụ như buổi sáng nó mưa khoảng chừng 1-2 tiếng rồi đó, nó tạnh tới chiều, tới hồi nãy cái mưa cũng khoảng 15 phút cái tạnh. Nó vậy đó. Chứ có khi thì cũng có ngày có lúc vô ngay trong đợt bão gần á. Đợt bão mà thí dụ như ảnh hưởng miền Trung rồi đó, thì ở trong đây có khi nó mưa cả ngày mà nó mưa không lớn không, nó mưa
1: cứ mưa giả dích thôi.
0: Cũng ướt áo chứ không phải là giả dích. Mưa nói chung không lớn nhưng mà nó cũng ướt áo, mình không có đi làm việc được.
1: Đấy, em đang hỏi là mấy cái ngày mưa như thế có ảnh hưởng gì tới bà con đi trồng trọt không? Tại đa số trong đấy là em thấy cũng nhiều người đi trồng cây ăn trái nhiều lắm.
0: Không, nhưng mà nó ở trong này thì nó mưa là nó cũng không có ảnh, nói gì cây trái thì nó cũng không có ảnh hưởng nhiều đâu. Tại vì ở trong này nó mưa là mưa, thì thí dụ nó mưa rồi tạnh ta cũng đi làm, nó cái dạng như nó không có bị nước như ở ngoài miền Trung mà mưa rồi bão lỡ này kia. Tại vì trong này cái dạng như là đồng bằng đó, hiểu không? Thành ra mưa nó không có đánh đổi, nó ảnh hưởng là nhiều khi chút đỉnh này kia như mấy người làm lúa đâu thôi, chứ còn cây trái thì nó không ảnh hưởng nhiều.
1: Nói chung là mưa nếu mà không gọi là quá nhiều, cái lượng mưa nó vừa thì em nghĩ là không những là không ảnh hưởng mà còn tốt cơ. Không biết là anh có giống thế không, nhưng mà thỉnh thoảng là nhiều ngày ấy. Ngày xưa nhà em có một cái vườn rất là rộng, thực sự là mỗi chiều mà có một cơn mưa mà nó ao qua một cái, nó không nhiều quá mà nó không ít quá, nó đủ để gọi là tưới ướt cây thôi là em mừng lắm, vì em không cần phải tưới cây nữa. Nên là em không biết là bà con trong đấy có giống em không, nhưng mà nếu gọi là mưa vừa đủ thì đâu đấy em thấy là cũng có lợi đấy.
0: Trong đây thì nói chung là mưa tới tháng qua tháng này là nói chung là mấy người làm vườn á là cũng phải chuẩn bị máy bơm đồ sẵn, để nhiều khi mưa nhiều nước nó như nước nó nhiều dưới sông ấy, cũng tháng này là tháng nước nổi nữa nè. Bắt đầu tháng này trở lên là tháng nước nổi.
1: Ôi, trong như là tháng nổi
0: bắt
1: anh
0: đầu từ từ nổi. Tháng 7 không, từ tháng 7 âm lịch là nước nổi tới hết tháng 9 âm lịch. bắt đầu nước nổi đó.
1: Nước nổi có phải là, theo em hiểu có phải là cái mực nước dâng lên cao không hay là như nào anh?
0: Đúng rồi, nước nó lên cao á, coi như là bình thường là nước nó ít thôi, còn bắt đầu nước nổi là nước bắt đầu nó ngập. Hồi xưa bây giờ thì nó đê bao nhiều á thì nó không có vô ruộng nhiều á, thì nó ở theo chỉ sông lớn là nó tràn theo sông lộ. Còn ngày xưa là người ta ít làm vườn, là coi như tháng này là ta thả cho nước nó lên đồng, người ta lấy vùng xa người ta làm lúa đó.
1: Thì đó, bảo sao đấy đấy, nói chuyện với anh là em cũng hiểu hiểu thêm một chút về cuộc sống của bà con trong đấy, trồng trọt như nào. Chứ thật sự với anh luôn, từ xưa đến nay 20 mấy năm cuộc đời của em chỉ có loanh quanh gọi là công việc du lịch rồi thì là thủy hải sản thôi. Tại vì sinh sống ở vùng biển mà nên là chỉ tiếp xúc với mấy cái đấy thôi. Đấy.
0: Thằng này là em biết con cá linh không?
1: À, em có, em biết con đấy. Em hay xem có những chương trình ẩm thực ấy.
0: Thì tháng này bắt đầu là cá linh non nó về nè. Ở miền Tây là bắt đầu tháng này cá linh non nó về nè.
1: Wow, thế à, chính ra nếu mà đi du lịch vào tầm này thì là lẩu cá linh thì sẽ đắt hàng
0: lắm. Đúng rồi, cá linh bông điên điển.
1: À đúng rồi, em thấy mọi người hay làm món đấy. Đấy, nổi tiếng mà. Đó, nói chung là chưa được vào đấy bao giờ nhưng mà xem thì xem rất nhiều anh ạ. Gọi là lấy kinh nghiệm trước, nếu mà đi thì còn có cái để mà chuẩn bị đấy, còn nói chuyện với anh nữa thì lại càng biết được cái thời gian mà lúc nào nên đến để mà gọi là gọi món lẩu cá linh cho nó ngon đúng không?
0: Đúng rồi, tháng này cuối hết tháng này bắt đầu qua tháng 8 là vào cá nhiều. Hồi xưa là khoảng chừng năm 2000 trở về trước á. Là bắt đầu qua tháng này á, là bắt đầu bà con đã chuẩn bị mua lưới, mua xuồng để đi chuẩn bị dân thả cá linh á.
1: Nói chung là thường là em thấy cái này có một điểm chung này. Ở những cái nơi mà bà con gọi là kinh doanh những cái thứ liên quan tới thủy hải sản ấy, là nắm thời gian rất rõ, thực sự là như thế luôn. Con nước này, rồi thì là cái thời gian cá nào về và tầm nào là mọi người nắm rất rõ. Tại vì nếu mà mọi người không nắm rõ thì không có cách nào để mà chuẩn bị. Đấy như anh nói.
0: Đúng rồi, tháng này là tháng nước lên nè. Tháng này là tháng nước lên nè.
1: Nhưng mà thế tháng nước xuống là tầm qua tháng 9 à anh?
0: Hết tháng 9 bắt đầu, bước đầu tháng 10 bắt đầu nước mới giật.
1: Nắm con nước quan trọng nhỉ?
0: Âm lịch đó nha.
1: Vâng, em biết mà. Thường mọi người tính nước, mọi người hay tính theo âm lịch. Ví dụ tính nước biển thì cũng thế thôi.
0: Là bắt đầu qua tháng đó là bắt đầu cho người ta ở ngoài Bắc đó, thì trong này là nó kêu bắt đầu trả lúa đông xuân đó.
1: Ừ, đúng rồi.
0: Trả vụ lúa đó là qua tháng Giêng, tháng 2 làm đó.
1: Ừ, đúng. Đến cái tầm đấy là cái vụ lúa đó. Nói chung là bà con làm nông rồi thì là làm thủy hải sản, nắm lịch âm rất là rõ. Không biết đúng là anh có biết không, nhưng mà ví dụ ở quê em chẳng hạn thì mọi người lại không nắm lịch theo tháng. Vì đi đánh bắt hải sản, thủy sản thì nắm theo tháng thì nó hơi bị vĩ mô quá. Thường là mọi người tính con nước theo tuần, theo ngày thì luôn. Đấy, ngày xưa bố em dạy em cũng kỹ lắm nhưng giờ em quên hết rồi.
0: Thì đúng rồi, thì tại vì mình tính là cái con nước rong với con nước kém. Nhưng mà có một cái là cái tháng nước nổi là mình phải tính cái tháng. Còn ví dụ như ngày bình thường á, mình đi là mình phải chọn cái nước rong, nước kém.
1: Đúng.
0: Tại vì có con nước rong á, thường thường là từ 14 âm lịch, 14 tới 18 là con nước nó nhiều, là con cá nó nhiều. Và qua lọt qua 20 trở đi á, thì nước bắt đầu nó kêu nước kém, bắt đầu nước nó cạn, nước trở ít. Đó, là bắt đầu qua từ 28 tới 29 âm lịch. Cho tới mùng 2, mùng 3 là nước nó nhiều. Đó là người ta kêu nước rong, nước kém đó, là người ta đi là người ta canh con nước vậy đó. Là ngày thường á, còn như mấy tháng này thì nó nước nó nhiều rồi.
1: Đấy, nói chung là đi làm cái gì cũng phải gọi là biết sâu, hiểu thật kỹ. Chứ không là cũng khó để mà đạt được kết quả tốt lắm, thực sự là như thế.
0: Đúng rồi, người nông thì phải nói giống như mấy người nghề làm nông thì phải vậy, phải nắm chắc từ cái con nước, rồi canh từ con nước đó mình trả lúa, rồi mình Ví dụ em trồng cây trái cũng vậy. Ví dụ mình biết ở cái tháng nào thời tiết nó sao nó mình cho nó ra hoa để trái. Chứ không phải là mình nó muốn cho nó ra giờ nào là ra đâu, mình cũng quá canh. Canh theo cái thời tiết ở tháng này nó mưa nhiều hoặc là mưa ít, hoặc tháng nào nó làm sao đó, đặng có nước đặng mình dự trữ.
1: Dạ.
0: Đặng mình tưới, hoặc là nhiều khi cái bông nó đậu nhiều đậu ít á.
1: Ừ. Nói chung là em thấy là làm cái nghề của anh ấy thực sự là cái việc ghi nhớ này rồi thì là trải nghiệm kinh nghiệm nó rất là quý giá luôn ấy. Nhiều bạn trẻ thì bảo là để mà cho dễ thở thì về quê chăn bò rồi thì là nuôi chồng này kia, thực sự là đến lúc về rồi mới biết là làm cái gì thực ra là cũng phải tỉ mỉ, phải tận tâm thì mới đạt được kết quả được, chứ còn cái gì cũng gọi là làm phớt phớt qua thì khó lắm, thực sự là như thế.
0: Đúng rồi.
1: Nhưng mà đấy, làm chính ra làm nông rất là vất vả, đúng không anh? Nên là bây giờ không biết là thế hệ trẻ, ví dụ ở chỗ anh sống đi, thì các bạn có hay về quê theo nghiệp của bố mẹ không, hay là cũng ở trên thành phố làm
0: bây giờ
1: công việc bàn
0: chỗ anh
1: giấy?
0: Là thường là bây giờ người ta lên giường nhiều. Em bây giờ về đây, bây giờ em mấy người mà đi làm công ty ở thành phố, nếu bây giờ mà trở về mấy người ở quê mà lên giường thành phố, bây giờ trở về giường là dễ sống hơn.
1: À thế à? Ui thế á? Em khá bất ngờ đấy.
0: Tại vì hồi xưa là ví dụ như trước khoảng trước năm 2005 trở về trước á, là em chỉ có làm ruộng thôi, làm ruộng nó không có giường.
1: Ừ.
0: Thì bà con chỉ có 2 vụ lúa, 3 vụ lúa rồi ở không.
1: À.
0: Rồi thành ra người ta mới đổ xô đi thành phố, người ta làm này kia cho có công ty. Còn bây giờ như về ở đây á, công ty gần nhà cũng có nè.
1: Ừ.
0: Rồi ví dụ em mà chịu mấy người mà làm giường này kia cũng quanh năm đó, không có ngày nghỉ, làm không có ngày nghỉ.
1: Ừ.
0: Nó mặc dù là mình không có như là bảo hiểm rồi này kia thôi, nhưng mà mình làm giường nó dễ sống.
1: Đúng rồi.
0: Và ví dụ một mình không có tốn tiền nhà, tiền này tiền kia, mình làm một tháng cũng 9-10 triệu.
1: Mà về chi phí sinh hoạt thì lại ít hơn.
0: Đúng rồi.
1: Ừ. Nhiều lúc em thấy nó công nhận là về quê cũng dễ thở hơn.
0: Và ví dụ như con cá, hoặc em đi ra đồng em kiếm con cá cái này kia em ăn nó cũng đỡ.
1: Ừ. Về đấy gọi là tự trồng, tự ăn.
0: Bây giờ về quê là dễ sống hơn ở Sài Gòn, dễ sống ở thành phố.
1: Thì thực ra là thành phố cũng cạnh tranh mà anh.
0: Đúng
1: rồi. Càng ngày mọi thứ nó cũng càng ngày càng khốc liệt hơn. Thực sự là như thế. Nhiều lúc là về quê nếu mà mình chọn cái con đường riêng, mà đấy như anh ấy chẳng hạn là nghiêm túc, thì vẫn hoàn toàn có một cuộc sống gọi là em thấy là dễ thở, thoải mái ở quê. Còn hơn là ở trên thành phố chen chúc với nhau, cạnh tranh với nhau, thậm chí là xa gia đình đấy, không hạnh phúc nổi. Nhiều bạn là như thế là mắc kẹt đấy, sau khoảng tầm độ 5 năm gì đấy là lại xách vali về quê. Đấy, dạo này là em thấy các bạn trẻ hay như thế lắm anh ạ.
0: Bây giờ thí dụ em về quê, em có một vài công ruộng, một vài công đất đi.
1: Ừ.
0: Em lên một miếng giường em làm. Ví dụ ngày nào mình rảnh á, thì mình đi làm thêm cho người khác, mình kiếm tiền cá mắm hoặc là tiền này kia. Còn bây giờ mình không rảnh thì mình lại quay vô mình làm vườn nhà.
1: Ừ.
0: Bây giờ là nó dễ sống lắm, bây giờ về quê dễ sống lắm. Chứ không phải như ngày xưa mà em có ha, vài ba công ruộng em làm lúa thì nó không đủ sống. Còn bây giờ em làm vườn, làm cây trái thì bây giờ nó ổn lắm. Bây giờ nói chung là ở đây nó lên giường cái trái làm ổn.
1: Ừ. Em thấy là thực ra cái thế hệ trẻ của các bạn bây giờ ấy là cũng đã sướng hơn rất là nhiều rồi. Đâu đấy cũng là nhờ công lao của thế hệ đi trước, gọi là thế hệ các ông, các bà, rồi là bố mẹ đấy. Tại vì cũng tích góp được rất là nhiều để lại cho các con, thì thế mới có cái cuộc sống gọi là dễ thở như anh mình vừa nói, chứ đúng không? Chứ ngày xưa là nếu mà không có gì là luôn luôn phải lên thành phố để làm, rồi thì là gom góp mang về cho nhà thì mới có được như ngày hôm nay. Nên là các bạn bây giờ cũng sướng hơn rất là nhiều, thực sự là như thế.
0: Bây giờ mà nói các bạn trẻ, bây giờ mà nói đi làm lúa, mà cắt lúa, gặt lúa, dặm lúa, ấy lúa rồi như ngày xưa mà không biết làm đâu.
1: À, đúng ngày rồi.
0: Bây giờ cái gì cũng máy không à, gặt. Cắt gặt đập gặt liên hợp, mới gặt liên hợp nè, rồi cái gì xả lúa cũng xả bằng xả hàng, cấy cũng cấy máy.
1: Bây giờ là tự động hóa hết rồi còn đâu. Có con người làm chủ công nghệ, còn công nghệ giúp con người gọi là tạo ra của cải vật chất đấy.
0: Đúng rồi.
1: Mà đấy, như thế là còn giỏi rồi đấy anh ạ. Chứ có nhiều bạn em thấy là nhiều bạn em còn chưa từng thấy hạt lúa bao giờ, chưa từng thấy cây lúa bao giờ luôn ấy. Đấy, nói chung
0: mà
1: là
0: anh nói với em ha, ngày xưa mà nói phụ nữ mà đi làm dâu là phải biết giá đồ đó. Quay như bây giờ mà có phụ nữ không biết được mặc đồ mà chạy chạy cái là bỏ đâu mà chưa.
1: Bây giờ mà đồ hỏng thì chắc là chỉ có mang ra ngoài hàng thôi. Đấy, thực sự là như thế. Ngày xưa cái thời của các mẹ các bà là ví dụ rách ở đâu hay là bị hở chỗ nào là rất dễ vá một cái là xong được ngay. Nhưng mà bây giờ
0: anh
1: thực sự là rất ít.
0: Chưa khổ giá đồ áo, ví dụ như giá thì giá chừng là giá hết, từ cái ché là từ miếng để đó. Miếng nào lớn để thằng lớn, là nhỏ để thằng nhỏ là phải biết giá áo. Giá là phải khéo nha, chứ không phải mình ấy.
1: Bây giờ là vá được là còn may rồi ấy, chứ ngồi trên đấy mà xem là khéo và đẹp hay không thì em không chắc. Đúng là
0: bây
1: mỗi
0: giờ
1: thời mỗi khác.
0: Bây giờ kêu các bạn trẻ ra đồ các bạn không biết giá đâu.
1: Ngày xưa em còn hay được các bác trong nhà trêu là nếu mà đi lấy chồng ấy là gọi là test test cái khả năng nấu ăn. Là nhiều lúc xem qua luộc rau như thế nào, rồi thì là rang lạc như thế nào, xem là có cháy hay không, rau là có bị nhũn hay không. Đấy, như thế. Còn các bạn bây giờ là chỉ cần nấu được thôi, đấy cũng là may mắn rồi.
0: Chứ hồi xưa may đồ là may tay không, chứ không có may mái, ít có may mái như bây giờ lắm. Chứ mấy người ta có tiền, ta mới đi mướn may, thợ may mái, chứ còn không có là may tay không đó chứ.
1: Thì thế.
0: Mua giải về cắt may tay không đó.
1: Ngày xưa các mẹ là cứ đến Tết này, đến lễ
0: rồi.
1: Này là lúc nào cũng có một cái cuộn vải mới, rồi là đi may đồ nhỉ. Bây giờ thật sự là ít đi hẳn luôn. Mẹ em cũng thế thôi, bây giờ là cũng ít rồi, đi mua quần áo nhiều hơn là đi may rồi.
0: Đúng rồi, bây giờ các bác bây giờ thì lớn, bây giờ cũng chứ bây giờ ít có cái lắm. Bây giờ có chỗ khi có chỗ nó không biết may đồ bà ba như cho mấy bà già đó.
1: Đúng rồi, nhưng mà nói chung là cũng phải tùy thuộc thời thế thôi. Đúng là ví dụ như là quần áo truyền thống của anh em mình nhắc tới, áo bà ba này hay là áo dài này, thì đi may thì công nhận vẫn là đẹp nhất, thực sự là như thế. Nhưng mà có
0: đúng
1: những
0: rồi.
1: Cái đồ khác bây giờ theo thời đại thì nó cũng phát triển hơn, nó cũng hiện đại hơn, đi mua thì nhiều lúc là nó cũng em thấy là nó cũng hợp mốt hơn, thì mọi người đâu đấy mọi người sẽ chuộng cái đấy hơn đó. Nhiều lúc là giá cả là cũng rẻ hơn nữa nha, chứ may
0: đúng
1: là
0: rồi.
1: Cũng vất vả mà.
0: Ô mà nãy giờ Trái Ngọc Diệp có nhớ anh là gì chưa?
1: Em nhớ anh rồi, anh Hiền ở Cần Thơ em nhớ mà. Làm
0: anh
1: sao?
0: Làm gì? Anh làm gì?
1: Ôi dồi ôi, kiểm tra bài cũ lúc 11 giờ đêm như thế này nữa. Bây giờ bảo em là anh chọn bài gì thì em mới không biết đây này. Đấy, bây giờ bảo anh là anh chọn bài gì để khép lại chương trình
0: em,
1: ngày hôm nay giúp
0: còn
1: em.
0: Đợt trước anh sẽ gặp em đó, để sao em lên là em phải tặng cho anh một bài hát, em tự hát đó.
1: Ôi rồi em hứa như thế à? Cái đấy thì cái đấy thì em không nhớ nhá. Thật sự là rất là tự ti với giọng hát của mình. Riêng về khoản múa hát thì thôi, Ngọc Diệp thật sự là không dám làm gì cả. Bây giờ như này đi, em không hát được, em tặng anh một bài hát được không? Em phát tặng anh một bài hát được không? Hay là anh thích nghe bài hát của anh?
0: Thôi em tặng đi.
1: Tặng nhá. Bây giờ em có hai bài đây này. Một bài là 10 năm với một bài là Mây và Núi. Anh thích bài nào hơn? Anh thích cái tựa đề nào hơn?
0: Cứ 10 năm đi.
1: 10 năm nhá.
0: 10 năm.
1: Đấy, một cái tựa đề mà em thấy là ai nghe xong cũng có một cái gì đấy gọi là
0: đúng rồi,
1: thấy tò mò đúng không? Em thế thế là em đã chọn bài này. Em nghĩ là đây cũng là một bài hát đủ hay để có thể khép lại cuộc trò chuyện ngày hôm nay của anh em mình và khép lại cả chương trình Đường Khuya ngày hôm nay nữa. Anh có muốn gửi lời gì tới với các thính giả của Đường Khuya không?
0: Thì anh cũng như là chúc Ngọc Diệp là chúc em nó thật khí hồi nãy kết nối cho anh là một đêm ngủ ngon giấc.
1: Dạ.
0: Các anh các bác tài đi lái xe đêm nhiều sức khỏe an toàn, chúc dạ. Các bạn tất cả khán giả trên đường kia, trên tất cả trên mọi miền đất nước nghe bài hát này, nhiều sau bài hát này thì ngủ ngon giấc, đi sáng đi làm việc.
1: Dạ, vâng, em cảm ơn anh Hiền rất là nhiều. Hẹn gặp lại anh Hiền trong
0: Rồi.
1: thời gian gần nhất anh ha. Bây giờ thì chúc anh
0: Rồi
1: sẽ có một
0: rồi.
1: giấc ngủ thật
0: Rồi.
1: là ngon để ngày mai chúng ta lại tiếp tục có một ngày mới thật là hạnh phúc, thật là nhiều niềm vui. Bây giờ thì cũng đã là gần 11 giờ rồi, Ngọc Diệp xin được nhắc lại nhá. Tuyến đường Trường Chinh đoạn qua giao lộ Phan Huy Ích hướng đi Vũng Tàu Cộng Hòa đấy ạ, thì có xảy ra va chạm giữa xe ben và ô tô con. Cái vụ việc này thì cũng xảy ra được gần 1 tiếng rồi, không biết là hiện trường đã được giải quyết hay chưa. Nên là nếu mà quý vị có đi qua đây thì cũng xin được lưu ý là chúng ta hãy chú ý đi chậm để quan sát, chúng ta tránh đi nhanh thì sẽ rất là nguy hiểm đấy ạ. Đó, đó là những cái thông tin mà chúng tôi đã ghi nhận trong ít phút vừa qua, cũng xin được gửi tới các thính giả của Đường Khuya để mong cho quý vị sẽ có được một lộ trình thật là an toàn, thật là suôn sẻ để có thể về bên cạnh gia đình và những người thân yêu của mình. Còn bây giờ thì Đường Khuya cũng như là Ngọc Diệp cũng sẽ phải nói lời chào tạm biệt tới quý vị rồi. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Ngọc Diệp trong gần 1 tiếng vừa qua. Hẹn gặp lại quý vị trong những ngày tiếp theo, những chương trình tiếp theo của Đường Khuya quý vị nhé.

Anh níu những cành cây khô và mong ngày sau lá rập trời lại. Mọi thứ ngày càng phát triển, sao chúng ta càng bị bất an. Anh sống giữa lòng thành phố nhưng lại mơ về thị trấn hoang. Hoài niệm là thứ đồ chơi, ta càng lớn lại càng không chán. Gom từng chút từng chút từng chút như con giả tràng không cần công cán. Nó là thứ tài sản vô giá, không ai mua và cũng không bán. Thấy lại lo như con chuồn chuồn bay chơi vơi trên mặt sông thoáng. Con người cũng như con chim, sáng kiếm ăn chiều bay vào tổ. Con nào cũng như con nào, chẳng con sướng chẳng con nào khổ. Con người cũng như con chim, chiều về tổ sáng thì kiếm ăn. Ngày mãi mê đi tìm cơm gạo, đêm con mình chỉ một miếng trăng. Cuộc đời là nồi cá kho, muốn nó ngon phải kho nhiều lửa. Có quá nhiều thứ mưu cầu, ta chỉ cần được no nhiều bữa. Ta nhận cuộc đời quá nhiều và ta cần phải cho nhiều nữa. Và chỉ mong trong những đêm đông, mẹ không còn phải ho nhiều nữa.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Sound of caffeine feeding on the vibrations. Energy, the core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
2: Are you ready? Sound of caffeine. Let's rock the beat. Sound of caffeine. Tinh thần tỉnh táo, vững vàng chân ga.
3: Xin chào, tôi là Quy Thanh, chào các bạn đang đến với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông. Người đồng hành cùng bạn qua từng km cao tốc, nơi tốc độ cao, nhịp chạy nhanh hơn và mọi quyết định sau vô lăng đều cần sự chính xác. Lái xe trên cao tốc, đặc biệt với các bác tài mới, thường mang lại cảm giác căng thẳng, không gian rộng, xe chạy nhanh, chỉ một chút thiếu kinh nghiệm cũng có thể trở thành rủi ro. Vì vậy, Quy Thanh sẽ chia sẻ vài quy tắc đơn giản nhưng rất quan trọng để bạn an toàn hơn khi di chuyển trên cao tốc, đặc biệt là các bác tài mới. Chọn thời điểm xuất phát phù hợp, tránh giờ cao điểm, mưa lớn hay sương mù. Khi mới chạy cao tốc, phải đi làn phải, đừng vội chiếm làn vượt. Giữ khoảng cách an toàn, đúng theo tốc độ để luôn có thời gian xử lý. Bật xi nhan rõ ràng khi nhập làn, chuyển làn, đừng dùng đèn cảnh báo thay thế. Mở rộng tầm nhìn, quan sát xa, chứ đừng chỉ nhìn xe ngay trước mặt. Giữ bình tĩnh, không chạy song song gây áp lực cho xe khác. Tập trung tuyệt đối, không dùng điện thoại, không lùi hay quay đầu trên cao tốc. Chỉ cần tuân thủ những nguyên tắc này, cao tốc sẽ bớt áp lực và an toàn hơn rất nhiều. Sound of Caffeine ở đây cùng Duy Thanh sẽ giúp các bạn tỉnh táo, vững vàng tay lái trên mọi hành trình phía trước.

Tôi là Duy Thanh, đồng hành cùng các bạn trên từng km đường đêm với Sound of Caffeine, nơi âm nhạc giữ bạn tỉnh táo, còn kỹ thuật đúng giúp bạn lái xe an toàn hơn, nhất là khi chạy cao tốc hoặc đường vắng ban đêm. Trong playlist ngày hôm nay, mỗi bài hát là một lời nhắc dễ nhớ cho các bác tài, đặc biệt là các bác tài mới. Cố định tần số FM 91MHz để chúng ta vừa nghe nhạc sôi động, giúp tinh thần tỉnh táo và cập nhật một vài kiến thức quan trọng giúp lái xe an toàn trên cao tốc hoặc di chuyển trong khoảng thời gian đêm.

mình nên là tri kỷ, Hà Nhi. Với một lời nhắc lái xe an toàn trên cao tốc dành cho các bác tài, đừng nhìn chằm chằm xe trước mặt, hãy nhìn xa hơn để đọc tình huống sớm và chủ động xử lý.

Đông Nhi 10, những giai điệu nhạc Việt sôi động giúp kích thích tinh thần sảng khoái để lái xe an toàn. Có một tip nhỏ giúp các bác tài có thể tỉnh táo khi lái xe trên cung đường đêm là chúng ta có thể hát cùng nhịp nhạc, kích thích tinh thần sảng khoái.

Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha. Sound of Caffeine, đánh thức từng km. I don't know why, it doesn't even matter how hard you try.

0: Cảm ơn các bác tài đã đồng hành cùng với Sound of Caffeine trên chặng đường hôm nay. Tôi là Duy Thanh, rất vui được ở bên bạn, không chỉ bằng những giai điệu giữ tinh thần tỉnh táo, mà còn bằng những nguyên tắc lái xe an toàn giúp mỗi km.
1: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng đến với chương trình Nhạc Quốc tế Không Lời hôm nay và cùng lắng nghe những giai điệu trong album The Best of David Foster. David Foster được xem là người đàn ông đứng sau thành công của hàng trăm bản hit suốt thập niên 70 đến 90. Trải qua một hành trình dài, ông đã mang về cho mình 16 giải Grammy danh giá và nhiều giải thưởng đáng tự hào khác. Nhiều bản nhạc được bàn tay phù thủy của nhạc sĩ David Foster nâng đỡ đều trở thành những ca khúc bất hủ.

là một nhạc sĩ đứng sau rất nhiều bản hit của các ngôi sao như Madonna, Whitney Houston, Josh Groban. Những album 11 Words vừa ra mắt đã có mặt trên các ứng dụng nghe nhạc trực tuyến. David Foster là một trải nghiệm âm nhạc hoàn toàn khác. Đĩa nhạc gồm những bản nhạc không lời được David Foster thể hiện trên cây đàn piano. Mỗi một bản nhạc mang một tựa đề với những chủ đề về tình yêu, về chiến thắng và sự vĩnh cửu. Ý tưởng của album là có sự cởi bỏ tất cả những gì người ta đã quá quen với âm nhạc của ông.

Vừa rồi là những bản nhạc Love Look What You Done To Me, Gajabo, Voice Does Care và Who Holding Donna Now. Tuy là một đĩa nhạc không lời và gần như chỉ có cây đàn piano độc diễn ở một vài bản nhạc có thêm phần phối khí của dàn dây, Travis Foster vẫn trung thành với phong cách âm nhạc dễ nghe. Những giai điệu đẹp tạo cho người nghe sự thư giãn. Mỗi một bản nhạc không lời của ông vẫn có thể dễ dàng tiếp cận với bất cứ ai và đặc biệt phù hợp để nghỉ ngơi hay tìm kiếm cảm giác tĩnh tại cho tâm hồn. Với những khán giả đã quen thuộc với âm nhạc của Travis Foster, đây là một album chắc chắn khiến chúng ta sẽ cảm thấy thú vị.

Quý vị và các bạn vừa lắng nghe những bản nhạc của David Foster chuyển soạn cho Nhạc Không Lời. Phương Hiền thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Vừa rồi là những bản nhạc Space Toffee Love, Lisbon Antuga, Tombe La Neige, Baroque Cantabile. Nhạc sĩ Paul Mauriat sinh ra tại thành phố cảng Marseille và lớn lên tại thủ đô Paris. Ông được biết đến trong giới nhạc cổ điển với tư cách là một nghệ sĩ đa tài, vừa là nhà soạn nhạc, sáng tác nhạc và nhạc trưởng cho dàn nhạc đại hòa tấu, vừa là một nghệ sĩ thu thanh. Paul được biết tới sau bản phối khí nổi tiếng Love is Blue ra mắt vào năm 1968. Dàn nhạc của ông đã lưu diễn khắp châu Âu trong sự nghiệp kéo dài gần 50 năm. Paul Mauriat đã cho ra đời những bản nhạc không lời được yêu thích.

nhiều người đã biết tới Paul Morias cùng dàn nhạc của ông từ những năm 1980 qua các bản nhạc như Love Is Blue, I Say A Little Prayer For You và rất nhiều những bản nhạc được yêu thích khác. Nhắc tới người nghệ sĩ Pháp này, người yêu nhạc thường hình dung sự pha trộn giữa âm thanh điện tử cùng dàn nhạc dây rất hài hòa. Ông cùng dàn nhạc của mình tạo nên những thanh âm mới mẻ trên những giai điệu quen thuộc và một khi đã nghe thì khó lòng dứt ra.

Với những thành tích nổi bật, Paul Morias đã từng nhận giải Grand Prix từ ngành công nghiệp ghi âm Pháp. Năm 1997, ông giành giải thưởng hiệp sĩ nghệ thuật văn chương của Bộ Văn hóa Pháp. Những bản nhạc dễ nghe, dễ nhớ nhưng không dễ quên. Những giai điệu len lỏi chạm tới cảm xúc người nghe. Mỗi bản nhạc để lại những hình ảnh khác nhau, những hương vị nồng nàn của mùa xuân, những cơn mưa mùa hạ trong veo, những ngày gió trong quán cà phê mùa thu, hay những tia nắng ấm áp lạ thường giữa mùa đông lạnh giá.

Quý vị và các bạn thân mến, những bản nhạc vừa rồi cũng đã khép lại cho chương trình Nhạc Quốc tế Không Lời hôm nay. Phương Hiền thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

chào mừng quý thính giả đang đến với chương trình ca nhạc trên kênh VOV Giao thông Quốc gia. Chương trình hôm nay sẽ mang đến cho chúng ta những giai điệu tự hào, những thanh âm vang vọng từ quá khứ hào hùng, ngân lên trong hiện tại và lan tỏa đến tương lai. Đó là những ca khúc đã đi cùng năm tháng, thấm đượm tình yêu quê hương, đất nước và khơi dậy trong mỗi chúng ta niềm tin, niềm tự hào dân tộc. Trong hành trình âm nhạc đầy cảm xúc ấy, chúng ta sẽ cùng gặp lại một ca khúc mang đậm dấu ấn của tình người, tình đất nước, nơi gửi gắm niềm tin về ngày sum họp, về một dải non sông liền mạch, ca khúc Hẹn ước Bắc Nam. Hẹn ước Bắc Nam là một sáng tác riêng của nhạc sĩ Phạm Hồng Biển, dành tặng chương trình chính luận nghệ thuật cùng tên, đã trở thành điểm nhấn xúc động, kết nối cảm xúc của khán giả với dòng chảy lịch sử và trở thành biểu tượng của niềm tin, của ngày hội ngộ, của khát vọng sum vầy. Một lời hẹn gửi theo năm tháng, một niềm mong chờ được viết nên bằng yêu thương và hy vọng, để rồi vỡ òa trong ngày đất nước liền một dải.

Để tiếp nối cho hành trình âm nhạc hôm nay, chúng tôi muốn gửi đến quý vị một ca khúc đã chạm đến trái tim của rất nhiều người. Một lời chào thật đẹp, thật tự hào. Xin chào Việt Nam. Nhẹ nhàng, trong trẻo, nhưng lại mang theo cả một bầu trời ký ức và nỗi nhớ. Đặc biệt là với những người con xa quê, từng câu hát như một lời chào, một lời tự sự rất dịu dàng. Chào những cánh đồng, những dòng sông, những con người Việt Nam. Và cũng là lời chào để tìm lại chính mình trong hai tiếng quê hương. Có thể bạn chưa từng rời xa Việt Nam, nhưng khi nghe ca khúc này, bạn vẫn sẽ cảm nhận được một điều rất rõ, đó là tình yêu đất nước. Rất mộc mạc thôi, nhưng lại chạm rất sâu. Và đôi khi, mình không cần đi đâu xa để nhớ, chỉ cần âm nhạc cất lên là đủ để thấy yêu hơn nơi mình đang đứng. Ngay bây giờ, mời quý vị cùng lắng nghe Xin chào Việt Nam, một lời chào thật đẹp, thật tự hào, gửi đến tất cả chúng ta qua giọng ca ngọt ngào, trong trẻo của Thùy Chi.

Nếu mỗi giai điệu là một nhịp đập của thời đại, thì có những khúc ca mang trong mình hơi thở của tương lai, rạng rỡ, mạnh mẽ và đầy khát vọng vươn lên. Đó là khi âm nhạc không chỉ gợi nhớ, mà còn mở lối, nâng bước cho những ước mơ lớn lao của dân tộc. Trong dòng chảy ấy, thịnh vượng Việt Nam sáng ngời vang lên như một bản hòa ca của niềm tin và ý chí. Những ca từ tươi sáng, những giai điệu hào sảng như khắc họa một Việt Nam đang chuyển mình, vững vàng tiến bước, hội nhập và tỏa sáng trên trường quốc tế. Đó là hình ảnh của một đất nước trẻ trung mà kiên cường, giàu truyền thống mà không ngừng đổi mới. Là khát vọng xây dựng một tương lai thịnh vượng, nơi mỗi con người đều góp phần làm nên ánh sáng rạng ngời của Tổ quốc. Được viết bởi một nhạc sĩ trẻ thuộc thế hệ Gen Z, ca khúc không chỉ thể hiện tình yêu quê hương, đất nước bằng ngôn ngữ âm nhạc, mà còn cho thấy cách thế hệ trẻ hôm nay thi đua yêu nước thông qua sáng tạo nghệ thuật, góp phần lan tỏa niềm tự hào dân tộc đến cộng đồng và các thế hệ mai sau. Đây cũng là ca khúc nối tiếp chương trình, mời quý vị cùng lắng nghe để cảm nhận rõ hơn nhịp đập của một Việt

Việt Nam Khúc Kiêu Hùng. Đây là ca khúc được nhạc sĩ Tú Dưa viết bằng tất cả tình yêu quê hương đất nước và niềm tự hào dân tộc. Không lựa chọn cách tiếp cận quen thuộc với những giai điệu hào sảng thiên về cổ động. Ca khúc đi theo hướng giàu chất tự sự, sâu lắng và gần

gũi, như một cuộc đối thoại chân thành giữa hiện tại Thanh Bình với ký ức lịch sử hào hùng. Nếu Tú Dưa mang đến phần hồn của ca khúc bằng khả năng sáng tác giàu cảm xúc, thì Anh Quân Idol truyền tải phần hồn ấy bằng chất giọng nam cao, sáng và cách hát chân thành. Cuộc gặp gỡ giữa hai nghệ sĩ có cá tính khác nhau, nhưng đồng điệu trong quan niệm làm nghề đã tạo nên sự cộng hưởng ý nghĩa, góp phần đưa ca khúc đến

một sản phẩm âm nhạc ca ngợi non sông đất nước đã từng làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng âm nhạc của Nguyễn Văn Chung, được bắt đầu bằng tiếng gọi Việt Nam hỡi, yêu giọng nói nơi tôi được sống. Một tình cảm lớn lao lại có vẻ bắt nguồn từ những điều thật giản dị. Và tiếp nối chương trình hôm nay sẽ là ca khúc Việt Nam tự hào tiếp bước tương lai, một ca khúc mang năng lượng tươi mới như ánh sáng ban mai, khơi dậy sự tích cực, sôi động, cổ vũ cho một chặng đường không ngừng tiến về phía trước. Đó là một bức tranh tươi sáng và truyền cảm hứng, cũng là lời hiệu triệu, khơi dậy khát vọng, thôi thúc những bước đi mạnh mẽ, quyết liệt. Từ câu chữ khiến lòng người rạo rực, ai cũng muốn hát lên tình yêu tổ quốc mình. Ngay khi ra mắt, ca khúc nhanh chóng nhận được sự yêu mến của đông đảo khán giả, đặc biệt là giới trẻ. Ngay bây giờ, mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Việt Nam tự hào tiếp bước tương lai.

từ những bước chân tự tin hướng tới tương lai, từ niềm tự hào được tiếp nối qua từng thế hệ, chúng ta càng thêm vững tin vào sức mạnh và bản lĩnh của dân tộc Việt Nam. Và chính dòng chảy ấy đã kết tinh thành một khúc ca đầy khí thế, nơi tinh thần kiên cường, ý chí quật cường và khát vọng vươn cao của đất nước được cất lên mạnh mẽ. Tiếp nối chương trình, xin mời quý vị cùng đến với ca khúc Hùng Cường Việt Nam, một bản hùng ca rực lửa, khắc họa hình ảnh tổ quốc kiên trung, vững vàng và không ngừng lớn mạnh. Từ những giai điệu đầu tiên, ca khúc đã mở ra bức tranh quê hương tươi sáng, nơi từng nhịp đập trái tim hòa cùng dòng chảy lịch sử, tiếp nối hào khí cha ông.

Từ âm hưởng hào sảng của hùng cường Việt Nam, chúng ta càng cảm nhận rõ hơn cội nguồn sức mạnh đã hun đúc nên một dân tộc kiên cường. Đó là dòng máu Lạc Hồng chảy trong tim mỗi con người Việt Nam. Chính từ cội nguồn ấy, bao thế hệ đã đứng lên, đoàn kết một lòng, viết nên những trang sử vẻ vang của đất nước. Một sắc đỏ của nhiệt huyết, một màu vàng của niềm tin, tất cả hòa quyện, tạo nên bản sắc không thể phai mờ. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị đến với ca khúc Máu Đỏ Da Vàng, một giai điệu mạnh mẽ, đầy tự hào, tôn vinh tinh thần đoàn kết và ý chí bất khuất của dân tộc Việt Nam. Máu Đỏ Da Vàng cũng là một trong những ca khúc nổi bật của album Made in Việt Nam do D-Tap sáng tác, kết hợp với giọng hát trữ tình đầy cảm xúc của nghệ sĩ nhân dân Thanh Thúy và Võ Hạ Trâm. Ca khúc mang đậm phong cách nhạc Việt hiện đại, kết hợp nhạc truyền thống, vừa giữ được hơi thở đương đại, vừa tôn vinh giá trị văn hóa và tinh thần dân tộc. Với thông điệp về tình yêu quê hương, lòng tự hào dân tộc và ý chí kiên cường, Máu Đỏ Da Vàng trở thành bản nhạc truyền cảm hứng mạnh mẽ, đồng thời khẳng định khả năng sáng tạo vượt bậc của D-Tap trong việc kết hợp nhạc truyền thống với nhạc hiện đại. Còn chần chừ gì nữa ạ? Chúng ta cùng nhau thưởng thức âm nhạc, lan tỏa niềm tự hào của những người con máu đỏ da vàng.

Quý vị thân mến, có những khúc ca ở lại rất lâu trong trái tim người nghe, bởi nó không chỉ là âm nhạc mà còn là tiếng lòng của cả một dân tộc. Tổ quốc gọi tên mình là một trong những ca khúc như thế. Bài hát không đi theo sự hào nhoáng hay phô trương mà chọn cho mình một cách chạm rất riêng, sâu lắng, tha thiết nhưng đầy sức nặng. Ngay từ những câu hát đầu tiên, người nghe đã cảm nhận được một lời gọi âm thầm mà mãnh liệt, như vang lên từ biển trời, từ núi sông, từ chính lịch sử ngàn năm dựng nước và giữ nước. Tổ quốc gọi tên mình không chỉ là một ca khúc để lắng nghe, mà còn là một lời nhắc nhở, một lời hiệu triệu dành cho tất cả chúng ta, đặc biệt là thế hệ hôm nay, những người đang tiếp nối hành trình dựng xây và bảo vệ Tổ quốc

Sau những lắng động sâu sắc từ Tổ quốc gọi tên mình, trong mỗi chúng ta dường như vẫn còn ngâng lên một niềm xúc động khó gọi thành lời. Đó không chỉ là sự thức tỉnh về trách nhiệm mà còn là tình yêu quê hương đất nước đã trở thành một phần máu thịt không thể tách rời. Và khi tình yêu ấy đủ đầy, nó không chỉ dừng lại ở hiện tại mà còn hóa thành một ước nguyện giản dị thôi, nhưng vô cùng thiêng liêng. Dù ở bất cứ đâu, dù ở bất kỳ nơi nào, vẫn được là người con của đất Việt. Tiếp nối mạch cảm xúc ấy, xin mời quý vị đến với ca khúc Kiếp sau vẫn là người Việt Nam, một giai điệu sâu lắng, da diết như lời tâm tình chân thành về niềm tự hào và tình yêu bền chặt dành cho Tổ quốc. Ca khúc cuối cùng của chương trình hôm nay không chỉ là một bài hát, mà còn là một lời hứa, một niềm tự hào và cũng là một tâm nguyện. Xin gửi đến bạn, kiếp sau vẫn là người Việt Nam.

Vậy là hành trình âm nhạc của chúng ta hôm nay cũng đã khép lại. Những giai điệu vừa rồi có thể nhẹ nhàng thôi, nhưng hy vọng đã chạm đến một góc nhỏ trong tim mỗi người, nơi lưu giữ tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc và những cảm xúc thật đẹp. Âm nhạc rồi sẽ lắng xuống, nhưng dư âm thì còn ở lại, như một làn gió dịu dàng, như một lời nhắc khẽ về những điều thân thương mà chúng ta luôn mang theo trong cuộc sống. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian lắng nghe và đồng hành cùng chương trình. Chúc quý vị luôn bình an, nhiều niềm vui và giữ mãi trong tim những giai điệu đẹp của cuộc đời. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.

Bảo Ly xin gửi lời chào tới quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, có những ca khúc chỉ cần vài nốt nhạc vang lên thôi là cả một thời ký ức ùa về. Nhưng hôm nay, chúng ta sẽ lắng nghe những giai điệu ấy theo một cách khác, gần hơn, trẻ hơn mà vẫn đầy tự hào, nơi những câu chuyện của quá khứ được kể lại bằng hơi thở của hiện tại. Không còn là ký ức xa xôi, hòa bình hôm nay là điều mà chúng ta đang sống mỗi ngày. Nhưng để có được điều giản dị ấy là cả một hành trình dài. Và có lẽ điều ý nghĩa nhất mà thế hệ trẻ có thể làm, đó chính là viết tiếp câu chuyện đó theo cách riêng của mình.

Tuổi trẻ không chỉ là những ngày bình yên, nó còn là khát vọng, là dấn thân, là những lần dám nghĩ lớn hơn chính mình. Giai điệu này, dù ở thời đại nào, vẫn khiến chúng ta muốn đứng dậy và bước tiếp.

Có những lựa chọn không cần ai yêu cầu, chỉ là trong một khoảnh khắc, bạn thấy mình muốn làm điều gì đó có ý nghĩa hơn cho cuộc đời này. Tự nguyện, hai từ đơn giản nhưng lại chứa đựng rất nhiều dũng khí của tuổi trẻ.

Nếu có một cách để yêu đất nước thật nhanh, thì có lẽ đó là đi, là nhìn, là cảm nhận từng vùng đất mình đặt chân đến. Một vòng Việt Nam không chỉ là hành trình địa lý, mà còn là hành trình cảm xúc, rất trẻ, rất tự do.

Đôi khi tình yêu dành cho quê hương lại đến từ một góc nhìn rất xa, nhẹ nhàng, không ồn ào, nhưng đủ để khiến ta lắng lại và nhận ra Việt Nam luôn đẹp theo cách rất riêng.

Có những tình cảm rất đỗi thiêng liêng mà chỉ cần một giai điệu quen thuộc là đủ để thấy mình thuộc về nơi này. Tôi yêu Việt Nam, một câu nói giản dị, nhưng mỗi lần cất lên lại mang theo rất nhiều tự hào, rất nhiều cảm xúc.

Tuổi trẻ là những chuyến đi, đi để thấy đất nước mình rộng lớn đến đâu, đẹp đến thế nào. Và cũng để hiểu rằng, dù đi xa đến đâu, vẫn luôn có một nơi để quay về. Và Việt Nam những chuyến đi, với tiếng hát của Vicky Nhung, là một hành trình như thế. Quý vị thân mến, âm nhạc có thể thay đổi theo thời gian, nhưng cảm xúc thì luôn ở lại. Hy vọng là những giai điệu âm nhạc ngày hôm nay đã khiến bạn cảm thấy gần hơn với lịch sử, với đất nước và với chính mình. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở một không gian khác với những câu chuyện vẫn đang được viết tiếp mỗi ngày.

xin chào. Chào quý vị thính giả đang quay trở lại cùng với 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh được phát sóng trên băng VOV thông quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam, tần số FM 91 MHz. Thưa quý vị, giữa những ngày nhiều ý nghĩa của đất nước, âm nhạc trở thành nhịp cầu gợi nhắc về tình yêu quê hương, nơi mỗi giai điệu chạm vào cảm xúc và gợi lại ký ức và tình yêu quê hương đất nước. Từ cảm hứng của ca khúc Dưới Bầu Trời Độc Lập qua phần trình bày của Hà Minh O, Rob Thế Phương, VPK, Duy Thanh muốn chọn làm chủ đề cho chương trình hôm nay một hành trình âm nhạc với những ca khúc Việt Nam thấm đẫm tinh thần yêu nước.

Tiếp tục với dòng chảy cảm xúc này, Duy Thanh xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với Mãi Là Người Việt Nam qua phần trình bày của Trang Pháp và Hà Lê. Một ca khúc giàu chiều sâu, gợi nhắc về cội nguồn và giá trị bản sắc luôn hiện hữu trong mỗi con người Việt Nam dù ở bất kỳ nơi đâu, để từ đó thêm yêu và gìn giữ những điều thân thuộc nhất. Ngay sau đó sẽ là Việt Nam Tôi Đó với sự góp giọng của Subin Hoàng Sơn, Vũ Cát Tường và Lil Quint, mang đến một màu sắc hiện đại, thể hiện tinh thần dân tộc qua những giai điệu trẻ trung và giàu năng lượng, như lời khẳng định đầy cảm xúc về hình ảnh đất nước trong trái tim mỗi người, nơi niềm tự hào dân tộc luôn âm thầm lan tỏa theo một cách rất đặc biệt.

phơi bay. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với giai điệu hào hùng với ca khúc Người Việt qua phần trình bày của Sumin Hoàng Sơn, Hà Lê, Lưu Quynh, Sitting Tip và Kim Long, mở ra một góc nhìn đầy năng lượng về bản sắc Việt Nam trong dòng chảy đương đại, nơi những giá trị truyền thống như tinh thần hào kiệt, sự cuồng nhiệt và ý chí hành động được tái hiện bằng ngôn ngữ rap và hip hop hiện đại, vừa gợi nhắc lịch sử, vừa đặt ra câu hỏi về cách người Việt hôm nay gìn giữ và tiếp nối những phẩm chất ấy trong một thế giới đang không ngừng thay đổi. Và tiếp sau đó là một sản phẩm cũng đến từ Space Speaker, ca khúc Tự Hào với sự cấp giọng của Hoàng Tôn, Mia, G-Ducky, MS Mai và Solent, mang đến một sắc thái lắng động nhưng vẫn đầy nội lực, khắc họa niềm tự hào dân tộc qua góc nhìn của thế hệ trẻ, nơi tình yêu quê hương không chỉ được thể hiện bằng lời ca mà còn bằng khát vọng vươn lên, khẳng định bản thân và lan tỏa những giá trị tích cực trong cuộc sống hôm nay.

0: Tiếp nối hành trình âm nhạc với chủ đề
1: Dưới bầu trời độc lập,
0: chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của Hoàng Bách với ca khúc Yêu Nụ Cười Việt Nam, mang đến một sắc màu tươi sáng và gần gũi, nơi âm nhạc trở thành cầu nối giữa con người với con người, giữa truyền thống và hiện đại, khi những giai điệu sôi động hòa quyện cùng chất liệu dân gian, lan tỏa tình yêu quê hương qua những điều bình dị và thân quen nhất.

Chuyển sang một gam màu sâu lắng hơn, Việt Nam khúc kiêu hùng qua phần trình bày của Anh Quân Idol sáng tác bởi Tú Dưa, như một lời tự sự đầy cảm xúc về lịch sử và hiện tại, nơi tinh thần dân tộc không chỉ được nhắc nhớ mà còn được gìn giữ bằng sự trân trọng và yêu thương, đúng với thông điệp mà chủ đề chương trình muốn gửi gắm đến quý vị khán giả hôm nay.

0: từ tinh thần của chủ đề
1: Dưới bầu trời độc lập,
0: gửi thành một quý vị thính giả cùng lắng nghe ca khúc Việt Nam qua sự kết hợp của Vinh Quốc và G.O.M. Một màu sắc âm nhạc trẻ trung gần gũi được mở ra, nơi thế hệ hôm nay gửi gắm tình yêu quê hương bằng những giai điệu hiện đại, nhẹ nhàng nhưng vẫn đồng đầy niềm tự hào. Ở đó không cần những điều quá lớn lao, chỉ bằng cảm xúc chân thành và những thanh âm quen thuộc, hình ảnh Việt Nam vẫn hiện lên thật sống động và gần gũi trong từng câu hát.

khi những cảm xúc dần lan tỏa và lắng lại. Duy Thanh sẽ được gửi đến quý vị ca khúc Hào khí Việt Nam qua phần trình bày của Đông Hùng cùng với Top Ca, sáng tác bởi Holy Thắng. Ca khúc như một bước chuyển mạnh mẽ hơn về cảm xúc, với những giai điệu hào sảng và đầy nội lực, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và tinh thần gắn kết đã luôn hiện diện trong trái tim mỗi người Việt. Để rồi từ đó, mỗi chúng ta lại thêm yêu, thêm trân trọng và gìn giữ những giá trị thiêng liêng của quê hương đất nước.

tiếp tục với chương trình 60 phút âm nhạc cùng với Duy Thanh. Duy Thanh xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Việt Nam Huy Hoàng qua giọng ca của Tuyết Mai. Một ca khúc mang màu sắc trữ tình nhưng vẫn đậm chất tự hào, được chấp bút bởi Holly Trần. Bài hát mở ra những hình ảnh đẹp về đất nước, nơi vẻ đẹp và sức sống của Việt Nam được khắc họa bằng cảm xúc hào hùng, có thể chạm đến trái tim người nghe.

Tiếp đó là Hùng Cường Việt Nam qua sự kết hợp của Nguyễn Duyên Quỳnh và nhạc sĩ Quốc Huy, mang đến một không khí mạnh mẽ và đầy khí thế, như một lời khẳng định về ý chí kiên cường và tinh thần vươn lên của dân tộc. Mỗi giai điệu vang lên là niềm tin, là sức mạnh gắn kết tất cả chúng ta trong tình yêu dành cho quê hương đất nước.

0: tiếp nối với mạch cảm xúc
1: dưới bầu trời độc lập.
0: Duy Thanh xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với Thênh Thang Đường Mới, một sáng tác của Hồ Trọng Tuấn qua phần trình bày của Đông Hùng. Ca khúc đã mở ra hình ảnh đầy tự hào về hành trình phát triển của đất nước với giai điệu vừa sâu lắng vừa giàu cảm xúc, như tái hiện một Việt Nam đang từng ngày đổi mới, vững bước đi lên, để mỗi người khi lắng nghe đều cảm nhận được niềm tin và hy vọng vào tương lai phía trước.

Và niềm tự hào ấy sẽ tiếp tục được lan tỏa với ca khúc Rạng Ngời Việt Nam Tôi qua sự kết hợp của Tùng Dương và Ramsey, sáng tác bởi Nguyễn Tiến Đức, mang đến một sắc thái vừa mạnh mẽ, giàu cảm xúc, ca ngợi vẻ đẹp quê hương và tinh thần kiên cường của con người Việt Nam. Như một lời khẳng định rằng, khi tình yêu và sự gắn kết được lan tỏa, đất nước chúng ta sẽ ngày càng rạng ngời hơn trong dòng chảy của thời đại.

0: Nếu có kiếp sau, tôi vẫn muốn là người Việt Nam.
1: Và trước khi khép lại chương trình 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với giai điệu cuối cùng như một lời chào đầy cảm xúc, tiếp tục lan tỏa tinh thần của chủ đề
2: Dưới bầu trời độc lập.
1: Mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Nguyện là người Việt Nam qua giọng ca đầy nội lực của Võ Hà Trâm. Ca khúc như lời từ sự chân thành về niềm tự hào, về sự gắn bó sâu sắc với quê hương, nơi mỗi người luôn mong muốn được gìn giữ và cống hiến cho đất nước bằng tất cả tình yêu của mình. Rất hy vọng là hành trình 60 phút âm nhạc cùng với Duy Thanh ngày hôm nay cũng phần nào mang đến cho các bạn rất nhiều cảm xúc cho những khoảnh khắc đặc biệt của đất nước. Để mỗi giai điệu đẹp như thế này trở thành sợi dây kết nối đúng như thông điệp mà Duy Thanh và chương trình muốn gửi gắm, bằng sự sẻ chia, bằng niềm tự hào và bằng những điều giản dị nhưng bền bỉ nhất trong cuộc sống. Duy Thanh mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị thính giả vào hành trình âm nhạc tiếp theo. Bye bye.

Chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng hôm nay, Quang giúp mà các bạn nghe I Know This Town của Bette Midler, là một ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên hài và là nhà sản xuất phim người Mỹ. Midler bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp của mình trong một số vở kịch của Broadway vào cuối những năm 1960. Cô đã nổi tiếng vào năm 1970 khi cô bắt đầu hát trong phòng tắm Continental Baths, một nhà tắm dành cho người đồng tính địa phương nơi cô đã cố gắng xây dựng làm từ thiện. Midler đã phát hành 14 album solo.

Các bạn vừa nghe I Know This Town của Better Middle. Sau đây mời các bạn nghe bài hát nổi tiếng Only You của Nana Mouskouri, là một ca sĩ Hy Lạp. Trong suốt thời gian làm việc với âm nhạc, cô đã phát hành hơn 200 album và đĩa đơn trong 10 ngôn ngữ khác nhau, bao gồm tiếng Hy Lạp, Pháp, Anh, Đức, Hà Lan, Ý, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Nam Tư, v.v.

Đó là ca khúc Only You của ca sĩ người Hy Lạp Nana Mouskouri. Tiếp theo đây là ca khúc Asian Moon của Lobo, là một ca sĩ nhạc sĩ người Mỹ đã thành công trong đầu những năm 1970, ghi được nhiều hit trong top 10 của Mỹ như Me and You and Dog and Nimble.

Các bạn vừa nghe ca khúc Asian Moon của Lobo. Tiếp theo đây, các bạn sẽ thưởng thức ca khúc Crazy Love, phát hành vào năm 1958 bởi Ponanka.

Các bạn vừa thưởng thức ca khúc Crazy Love, phát hành vào năm 1958 bởi Polanka. Và bây giờ Quang Dũng mời bạn nghe tác phẩm dài 14 phút Shine On You Crazy Diamond của ban nhạc Pink Floyd, ghi âm trong album Wish You Were Here vào năm 1975. Bài hát được viết để ghi nhớ cho thành viên ban nhạc cũ của họ, Syd Barrett. Tựa đề như một sự nhắc đến Barrett, Shine On You Crazy Diamond.

Đó là tác phẩm rất nổi tiếng trong lịch sử của rock Shine On You Crazy Diamond của ban nhạc Pink Floyd, ghi âm trong album Wish You Were Here vào năm 1975. Bây giờ, các bạn sẽ nghe In Love Forever của Chris de Broglie.

Làm một ca sĩ kiêm nhà soạn nhạc Anh, Ireland. Ông là một nghệ sĩ nhạc rock chuyên viết nhạc pop. Ông đã có 40 hit hàng đầu ở Anh và 2 ở Mỹ, nhưng ông được yêu thích hơn cả các nước khác, đặc biệt là Na Uy và Brazil. Nổi tiếng nhất với bài hát tình yêu vào năm 1986 của mình Lady in Red, xếp thứ nhất ở một số quốc gia. The Bird đã bán được hơn 45 triệu bản trên toàn

đó là In Love Forever của Chris de Burgh. Ngay sau đây là Daniel, là bản ballad của Elton John xuất hiện cho album năm 1973 Do Not Sauce Me, I'm Only the Piano Player. Ở Mỹ, bài hát đạt vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng pop và số 1 trên bảng xếp hạng tác phẩm đương đại 2 tuần vào mùa xuân năm 1973 tại Hoa Kỳ. Elton John và Taupin nhận giải thưởng Ivo Novello vào năm 1973 cho ca khúc hay nhất.